0: ობა მაინც მიდის იქამდე რომ დანაშაული სისტემურია ვერავინ ვერ დაიჯერებს როდესაც რამოდენიმე ბადრაგი და ეს არ არის ერთეული შემთხვევა შეიძლება ერთეული შემთხვევაზე ჩვენ გვაქვს ეს მონაცემები თორემ ეს რომ ხდებოდა ჩვენ ამის შესახებ ინფორმაციები მოგვდიოდა და არის ეს ინფორმაცია საქმე იმაშია რამდენად შევძლებ მტკიცებულებების მოტანას ისევე როგორც თქვა დღევანდელ სიტუაციაში ჩანდა რომ ეს მტკიცებულებებიც არის ადამიანები ამას ყვებიან მაგრამ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რომ ძალიან ბევრი ადამიანი ჯერ ბოლომდე კიდე ვერ გახსნილა თითქოს მალავს იმიტომ რომ რთული საკითხია არ არის ეს ადვილი და ჩვენს მთელი სიფრთხილით ვეკიდებით იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანის ბედზე აქ ლაპარაკი ვიღაცამ შეიძლება შეურაცხყოფილად ჩათვალოს თავი თავი მოიკლას რთული მდგომარეობა ამხრივ და აქედან გამომდინარე სიფრთხილეა საჭირო თქვენი შეფასება თქვენი ინფორმაცია მაინტერესებს იმიტომ რომ მე კარგად ვიცი რომ გარკვეულწილად ხელისუფლების მხრიდან და ამასაც სწორედ ის ამტკიცებს იყო ზემოქმედების ცდელობა როცა გურში რამოდენიმე მანქანითაც სადეს ასე ვთქვათ გზის გადაკეტვა და შემდგომ როცა დაგინახეს როგორ გაშორდნენ აი ეს ყველაფერი თუ კი შესაძლებელია უკვე თმაყურებელს
1: დიდი მადლობა გოჩა ძიმე დღეა დღეს ძალიან იმიტომ რომ ჩვენ გვიწევს საუბარი იმ უბედურებაზე რაც გვეგონა რომ ერთხელ და სამუდამოდ დავასრულეთ ამ ქვეყანაში მე გულისხმობ პატიმრების წამებას გაუპატიურება ფიზიკური ძალადობა ზოგადად არა ადამიანური მოპყრობა ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით რომ ეს არასდროს არ განმეორდება ამაზე აღარ მოგვიწევს საუბარი მაგრამ აი დღეს ჩვენ გავართ იმ ტრაგიკული რეალობის წინაშე, როდესაც ისევ ამ თემაზე ვსაუბრობთ. მე მინდა ეს ძიმე ფაქტი, ეს საშინელება, რაც გუშინ გიორგი დავითაძემ მოყვა სასამართლო პროცესზე, ფართო სურათში დავანახო ჩვენ საზოგადოებას. და პირველ რიგში ვთქვა ის, რომ გუშინ მე ვესწრებოდი ამ პროცესს, მქონდა ეს ინფორმაცია, ვიცოდი რომ გიორგი უკვე ისაუბრა ამ ფაქტზე, გაუპატიურების ფაქტზე და იქიდან გამომდინარე რომ ფიქრობდი უსაფრთხოების დაცვას, კონფიდენციალობის დაცვას ჩვენ სულ სხვა გეგმა ავაწყეთ, გვინდოდა არ დაგვესახელებინა გვარი და სახელი და ისე ჩამეტარებინა დღევანდელი ბრიფინგი, მაგრამ შემდეგ უკვე ოჯახმა თვითონ გაასაჯაროვა ეს ფაქტი, თვითონ ისაუბრეს.
0: სხვათა შორის ირმა მადლობა სწორედ იმისთვის, იმიტომ ეს არ არის მარტო ასე ვთქვათ ადამიანი თავის თავს კი არიცავს ამით. ის ახლა უამრავ პატიმარს იცავს.
1: კი ბატონო.
0: და მართლაც საოცარია და მართლაც ეს შეიძლება ითქვას რომ აი გმირობის ტოლფასია, როცა ადამიანმა გადაწყვიტა რომ ასე პირდაპირ მხილებაზე წასულიყო.
1: კი, გავრცელდა ჩანაწერი, სხვათშორის მე ყველაფერი მოსმენილი მქონდა. და მტკიცებულებაც მქონდა მე, ამიტომ მე არ დავასწარი მოვლენებს და პატიოსნად ვიმოქმედეთ როგორც ყოველთვის, ვინაიდან დღეს უკვე გასაჯაროვდა ეს ყველაფერი, რაც თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, საჯაროებაშია დაცულობა თითოეული პატიმრის. ამას ჩვენ დღევანდელ გადაცემაში რამდენჯერმე გავუსვამთ ხაზს და გიორგი დავითაძემ გუშინდელ საშინელ სასამართლო პროცესზე ისაუბრა აი ამ უბედურებაზე, რაც დღეს შუქდება უკვე. იმაზე ეს როგორ განახორციელა ბადრაგმა, როგორ აყენებდნენ მას ფიზიკურ და სიტყვიერ შეურაცხყოფას, რამ უქარები იყო, შემდეგ უკვე ხელთათმანებით როგორ მოხდა. და ჩანს ეს კადრებშიც, ხო? და მივიდნენ უკვე გაუპატიურების ფაქტამდე, რაც აღნიშნა გიორგი გუშინდელის ხდომის ფარგლებში და მან მიმართა, იცით, ჩანს გულწრფელობა და მართალი ადამიანი ყოველთვის ჩანს და იგრძნობა ეს მის გამოსვლაში გუშინაც ასე იყო, გიორგი რამდენჯერმე მიმართა პროკურორს, რომელიც იხილებოდა საქმე, რის გამოც დაკავებულია გიორგი დავითაძე. მაგრამ გიორგი წინა პროცესებზეც და ამ პროცესზეც ხაზს უსვამდა მის მიმართ არა ადამიანური მოპყრობის ამ ფაქტს და აი ამ გუშინდელ ფაქტზე, გაუპატიურების ფაქტზე. წინა პროცესებზეც ჰქონდა მას საუბარი, მაგრამ გუშინ უკვე პირდაპირ მიმართა პროკურორს. რამდენჯერმე მიმართა პროკურორს, ეს ხმამაღალი დაპირისპირების ფონზე მოხდა, რომ როდესაც მე ამ უმძიმეს ფაქტებს ვასაჯაროებ, როდესაც მე ვაბიჯებ ჩემ თავს და ვლაპარაკობ ამ უმძიმეს დანაშაულზე, რაც ჩემს მიმართ ჩაიდინეს, თქვენ როგორ აქამდე არ დაიწყეთ ამის გამოძიება, როგორ აქამდე არ მიიტანეთ ეს საქმე თქვენ საგამოძიებო სტრუქტურაში, როგორ აქამდე არ დაინტერესდნენ ჩემი და საოცარი იყო პროკურორის პასუხი, რომელმაც ბრძანა, რომ მეო მარტო ამ საქმის გამოძიება მეხებაო, ეხლა რა საქმეც იხილებაო. და ანუ ის გაუპატიურების ფაქტი, ძალადობის ფაქტი, რაზეც გიორგი საუბრობდა, ის აირიდა პროკურორმა. გესმით ჩვენ რა ტრაგედიასთან და უბედურებასთან გვაქვს საქმე? ნაცვლად იმისა, რომ ამ პროკურორს პირდაპირ მიემართა თავისი საგამოძიებო სტრუქტურისთვის, ზემდგომი ორგანოებისთვის, ჩაერთო სხვა სამინისტროები, აღემაღლები ნახმა, დაწყებულიყო გამოძიება აი ამ ფაქტზე. იქ გამოძიება დაწყებულია მუქარის და რაღაცა სხვა მიმართულებით, მაგრამ არა, აი ეს გაუპატიურების თემაზე უნდა დაწყებულიყო ეს ყველაფერი და ამის ინიციატორი პროკურორი უნდა ყოფილიყო თავად და გიორგიმ პატიმარმა სწორედ ამის თაობაზე მიანიშნა რამდენჯერმე. ეს ჩანაწერიც გავრცელდება და დადასტურდება ის, რაზეც მე ვსაუბრობ. ამის თაობაზე მიანიშნა პროკურორს, რომ თქვენ როგორ ხართ ინერტულები. კი, შენ იძიებ იმ საკითხს, მაგრამ მე უარეს უბედურებაზე ვლაპარაკობ.
2: ფაქტურად პროკურორმა დანაშაულის შესახებ შეიტყო და დამალა დანაშაული, ხო? ანუ დამალა და
0: ამიტომ ვამბობ ჩვენ, რომ რატომ ვიძახით, რომ ადამიანებს არ დაჭერთ რა მართლა შტაბეშტილება ისეთი, რომ აი ვიძახით სისტემური და რატომ? ხო შეიძლება ეს ლოკალურად რაღაცა მოხდა. სისტემური სწორედ იმიტომ არის, აი დასაც ახლა შენც მიაქცია ყურადღება გიორგი ირმამ რა სხვა. სახელმწიფო ბრალდებელი ეს ნიშნავს იმას, რომ როდესაც მან გაიგო და შეიტყო ინფორმაცია რომ რაღაც დანაშაული ხდება. მნიშვნელობა არ აქვს ის კონკრეტულად იმ საქმის პროკურორია, როცა მას ინფორმაციას აწვდიან და თანაც პირდაპირ ესმის ეს ყველაფერი და პატიმარი თხოვს კიდევაც იმას, ამაზე რეაგირება გააკეთოს. რეალურად გამოდის, რომ სახელმწიფო როდესაც ამაზე არ რეაგირებს, ესე იგი ან მან უკვე იცის, რომ მსგავსი რაღაცა ხდება, ან თუ ეს სიგნალი სადღაც მივიდა და თქვა და იქ მიიღო ის, რომ ეს შენი საქმე არ არის, ამას ნიშნავს, რომ სისტემური დანაშაულია. ეს არის სწორედ რასაც ვლაპარაკობთ, რომ რეალობაში სახელმწიფო პირდაპირ პასუხისგებელია სწორედ არა მარტო იმ პატიმართან, რომელზეც ლაპარაკობთ, არამედ ხვალგაზეკ. ეს არის ნიშანი იმისი, რომ ქვეყანაში არ მუშაობს სინამდვილეში სახელმწიფო ბრალდება, არ ასრულებს თავის ფუნქციას და ამიტომაც არის ჩვენი განცხადება ხმამაღალი კი არ არის. ჩვენი განცხადება ადეკვატური ამ შექმნილი სიტუაციისა, რომ სისტემა რეალობაში კრიზისია და კრახი გვაქვს სახეზე, იმიტომ რომ პროკურორის განცხადება, რომ ის კონკრეტულად ამ საქმის პროკურორია და მას ეს არ ეხება, ეს უკვე ნიშნავს, რომ ჩვენ სახელმწიფო ჩამოშლილი გვაქვს.
1: კიდევ სხვა უბედურებებთანაც გვაქვს საქმე. იქ ძალიან ძიმე პირობებში ყავდათ გიორგი, მან თვითკვლელობა სცადა აი ამ უბედურების, ამ ძალადობის და ამ საშინელების შემდეგ და დღეს ჩვენ აი ამას მინდა მივაქციოთ ყურადღება. ვისმენთ განცხადებებს პენიტენციური სისტემის მხრიდან გაკეთებულ განცხადებას, გავრცელეს კადრები და ამბობე, რომ იქ არაფერი არ ხდება. ასევე მე ვიყავი, შევხვდი სახალხო დამცველს, რომელსაც გუშინ ველაპარაკე და გუშინვე გვქონდა დაგეგმილი ჩვენ დღევანდელი შეხვედრა დავითაძის თემაზე. და ისიც ამბობს, რომ აი კადრებში რაც გვაქვს ჩვენ იქ არ ჩანს ძალადობა, მე ტელემაყურებელს მინდა უთხრან, კარგად დააკვირდით ოფიციალური სტრუქტურების მხრიდან გავრცელებულ იმ კადრებს, რაც ტრიალებს ვრცელდება სხვადასხვა არხებით. ამ კადრებშიც კი ძალიან კარგად ჩანს, როგორ ეპყრობა ბადრაგი პატიმარს, როგორ არის ის გადაკუზული, რო იტყვიან მაგიდასთან, ამისი უფლება არავის არ აქვს. და ეს თავისთავად ეს კადრები მეტყველებს, აძლიერებს გიორგი დავითაძის სიმართლეს და გიორგი დავითაძის მიერ გაკეთებულ აი ამ განცხადებას. და იქ ჩანს ასევე ხელთათმანებით, რეზინის ხელთათმანებით ბადრაგი და გიორგი აღნიშნავდა

0: ძალიან ძიმე სურათი ჩანს ჩემი აზრით და რეზინის ხელთათმანებიანი ბადრაგის წევრიც ჩანს, ხომ? და იქ ისე დგანან ისინი, რომ ეს გაუპატიურების ფაქტი რატომ არ შეიძლებოდა, რომ ამ ჯაჭვის შიგნით მომხდარიყო, ხო?
1: რა საჭიროა ამდენი, ასე ვთქვათ, პარტიის ბადრაგის შემოსება, თუ არა ის, რომ დაფარო სინამდვილეში ის, რაც ხდება. თუმცა ისიც, რაც მართალი ხარ, მინიმუმ ის, რომ ადამიანის დამცირება, წამების ფაქტი ხო პირდაპირ არის, ხო, სახეზებია, თუნდაც იმაში, რასაც ისინი ავრცელებენ.
0: ეხლა ამას მოყვა უკვე კამპანია, ორგანიზებული კამპანია, ქართული ოცნების დაქოქილი ტროლების, ბოტების საარჩევნო შემადგენლობა როყავთ ხელფასიანი პოსტავების, რომლებიც უცხვეტად აი ამ კადრების გავრცელების შემდეგ სოციალურ ქსელებში აწერენ და აცხობენ პოსტებს და ამბობენ, რომ ეს კადრები აგერ არაფერი არ არის, არაფერი ძალადობა იქ არ ჩანს, ეს ყველაფერი არის ტყუილი, მე თითოეულ აი ამ პოსტავს მივმართავ ეხლა ჩვენი გადაცემიდან და ვეუბნები. შეაჩერეთ ეს დაფინანსებული კამპანია. შეაჩერეთ ეს დაფინანსებული კომენტარები. ყველა აგებთ პასუხს, ვინც ეხლა აფერხებთ გიორგი დავითაძის აი ამ სადისტური წამების ფაქტის გადაფარვას, დაკნინებას, რაღაცნაირად შეცვლას. ეს არის ქართული ოცნების ხელწერა, ტყუილი დამახინჯება რეალობის და სიმართლის, გადაფარვა რაღაცა უაზრობით, და უნდა ვთქვა, რომ ეს გავრცელებული კადრები არ არის სრული მასალა. ირმა დავითაძეს, გიორგი დავითაძის დედას, მის ადვოკატს პროკურატურაში აჩვენეს გაცილებით ვრცელი მასალა, სადაც ძალიან კარგად ჩანს ხელის მოძრაობა გიორგის თან მიმართებით, როგორ არის ის გადახრილი და რა ხდება მის თავს. გაუბედურე, ეს გაუპატიურება ჩანს მოკლედ რა იმ კადრებში, ღიად რო ვთქვა. და სწორედ იმას გაუსვა დღეს ირმა მხაზი, რომ ეს არ არისო სრული მასალა და ეს არის მცდელობა, რომ შეცვალონ რეალობა, რაღაცა ხალხი დააბნიონ ვითომ და უთხრა. გიორგი მიცის ძალიან კარგად, გიორგი ლომიამ წეღან შენ თქვი გოჩა, რომ აი შენ ამხილეო ის წამებებიო, მე არა, ჩვენ გიორგიმ, რომლის თავარი დამსახურებაც არის каранტინის კადრების მოპოვება, იმიტომ რომ ეს იყო კადრები, რომელმაც სისტემა ამხილა, სისტემის დანაშაულებები ამხილა.
1: ჩვენი
0: დათაკობია დავით არხანმოურავი, ჩვენი ყველასი, ჩვენი, მე ამას აი ხაზგასმით ვამბობ, იმიტომ რომ ერთი ადამიანი ვერაფერს ვერ მოერევა და დღესაც ჩვენ ჩვენი ძალებით ისევ თავიდან უნდა დავიწყოთ ეს ბრძოლა. და გიორგიმ კარგად იცის ის, რომ მაშინაც, როდესაც ჩვენ ამ წამების შესახებ ვაგროვებდით ფაქტებს, ვიცოდით, რომ ხდებოდა წამება, წერილებსაც გვიგზავნიდნენ, ზოგიერთი ერიდებოდა ღია ჩვენების მოცემას, მაგრამ ვიცოდით, რომ მოხდა გაუპატიურების ფაქტები, მაშინაც სისტემა ამტკიცებდა, რომ არაფერი იქ არ ხდება, ყველაფერი კარგად არის, აბა სად ჩანს, აბა რა არის, სანამ არ გავრცელდა პატიმრების წამების კადრები, რაც ჩვენი გუნდის უშუალო დამსახურებაა. და ამავდროულად არის ჩვენი პასუხისმგებლობა დღეს. ჩვენი პასუხისმგებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ არა გვაქვს უფლება გუშინ აწამებდნენ, იმიტომ რომ ის რეჟიმი იყო და დღეს არა, არაფერი არ ხდება. ჩვენ ასე ვერ ვიცხოვრ, ასე არ გვიცხოვრია ჩვენ და ვერ ვიცხოვრებთ. აქ არანაირი პოლიტიკური დატვირთვა და პოლიტიკური мотиваცია არ არსებობს. მინდა ტელემაყურებლის აყურადღებოდ თქვა ეს. აქ ჩვენი ერთადერთი ინტერესი არის პატიმრების უფლებების, ღირსების, სიცოცხლის დაცვა. აი ეს არის ჩვენთვის უმნიშვნელოვანესი და ამიტომაც აი ეს ისტორია, ეს შემზარავი ფაქტი, რაც გიორგის თავს გარდატყდა, მე თქვი დღევანდელ ბრიფინგზე, რომ ეს არ იქნება და არ არის ერთჯერადი ფაქტი. იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორის მიმართ არაერთმა პატიმარმა დააფიქსირა საჯაროდ და ღია წყაროებში აი ინფორმაცია ამის თაობაზე, რომ ის პატიმრებს აწამებდა. აი ახლა ჩამოვთვლი მე ამ პატიმრების გვარებს. ეს განცხადება საჯაროდ გააკეთა

პატიმარმა მირზა გიგლემიანმა, რომელმაც განაცხადა, რომ ციხის დირექტორის შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკად დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა. დაზიანებები ექიმმაც დააფიქსირა, სამედიცინო დოკუმენტაციაშიც არის ასახული, სახალხო დამცველმა პროკურატურასაც კი მიმართა. აი ამ ფაქტის შემდეგ შოთა ტრაპაიძე სხვა შორის უფლებამოსილება შეუჩერდა გარკვეული პერიოდით, მაგრამ მერე როგორც ხდება ხოლმე, ჩაფარცხეს ეს საქმე, არაფერი არ მოხდა, ვერ დადასტურდა თურმე ის, რაზეც საუბრობდა მირზა გიგლემიანი და დააბრუნეს ისევ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი შემდეგი, რომელიც ასევე საჯარო დაცხადებს, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორმა შოთა ტრაპაიძემ ის აწამა. პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელიც ასევე საჯარო დაცხადებს, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ. ამ პატიმრის ოჯახის წევრებმა გამართეს აქცია სასჯელ აღსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა თვით დაზიანება მიიყენა, მაკრატლით მიიყენა, ეს გადაიჭრა მუცელი. და ეს საჯარო წყაროებში ღიად არის ეს ინფორმაცია გავრცელებული. და ასევე პატიმარმა ზურაბ მელიქიშვილმა პატიმრობიდა, რომ გამოვიდა, შემდეგ ამხილა ეს სისტემა და ამხილა შოთა ტრაპაიძე როგორც წამებელი. აი ახლა მე ვითხო, რომ ვიდრე მთელი ეს პროცესი მიმდინარეობს ახლა და როცა ჩვენ შევიტყვეთ უკვე ინფორმაცია გაუპატიურების ფაქტის შესახებ მის დაწესებულებაში, გამოაბრძანონ ამ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებიდან ეს შოთა ტრაპაიძე, შეუჩერონ უფლებამოსილება, აღძრან საქმე მის მიმართ და ისე კი არა, რომ მერე გამოიძიეს და ვერაფერი ვერ დაადასტურეს თურმე, გამოიძიონ ფუნდამენტურად და კვალიფიციურად და მიაბრძანონ იმ ციხეში. მიაბრძანონ იმ ციხეში, სადაც თვითონ სადისტობს. ეხლა აქ საუბარი არის მეორე მწამებელზეც, რომელსაც ყველა ეს პატიმრები და კიდე სხვები ჩვენი წყაროებიც გვყავს, გვაქვს მუდმივი კონტაქტი სხვადასხვა პატიმრების ოჯახებთანაც და გვაქვს ინფორმაცია, რომ იქ გიორგი კვარაცხელი არის ასეთი პირი მწამებელი, თანამშრომელი რუსთავის მეექვსე დაწესებულების, რომელიც ასევე გიორგი დავითაძის წამების ფაქტშიც მონაწილეობდა, კიდევ სხვა პატიმრებსაც აქვთ მსგავსი ინფორმაცია მის შესახებ. როდესაც ეს ინფორმაცია გავრცელდა, ჩვენ მაშინ დავიწყეთ გადამოწმება ამ ინფორმაციის და გადამოწმების პროცესში მე გამახსენდა, რომ აი მე და გიორგის გვაქვს ჩვენებები, მიცემ პროკურატურაში ვართ თავის დროზე მისული, მთელი ის მოწყობილობა მივიტანეთ, გახსოვს დარჩენილი კადრები რაც იყო, ესეც გადავეცით პროკურატურას და სასამართლო პროცესებზე მოწმე ვიყავით არაერთხელ, სწორედ აი ამ ჯალათების წინააღმდეგ. და ეს რომ მახსოვდა, მე გადავხედე სასამართლო პროცესებს და იქ აღმოვაჩინე, რომ გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს კარანტინის დაშლის კადრებშიც როგორც წამებელი და მას აქვს ეს ბრალი წაყენებული, შემდეგ სასამართლოზეც ალბათ ჩვენ რო ჩვენებას ვაძლევდით, როგორც მოწმეები იქაც იჯდა ეს გიორგი კვარაცხელია და გაასამართლეს, ეს 2012-13 წლებში ხდება და ჰოი საოცრება ეხლაც რუსთავის მეშვიდე დაწესებულებაში, როდესაც პატიმრები საუბრობენ აი ამ წამებაზე, გიორგი კვარაცხელიას გვარი ამოტივტივდა, რომელსაც ასახელებენ როგორც მწამებელს. და მე დავსვი შეკითხვა დღეს, ეს დავიჯეროთ, შემთხვევით ხდება ესეთი რამ, რომ ის სხვა გიორგი კვარაცხელია და მილიონში ერთი შემთხვევა როა და ეს სხვა გიორგი კვარაცხელია, თუ არა და ჩვენ რასთან გვაქვს მაშინ საქმე, ჩვენ თუ დადასტურდა და მოხდა იდენტიფიცირება, რაც დღეს მე ვთხოვე როგორც სახალხო დამცველს, რომელსაც შევხვდი, რომ მოახდინოს ამის იდენტიფიცირება და მიმართოს სათანადო ორგანოებს, საჯაროდაც გავაკეთე ეს მოწოდება, თუ ეს დადასტურდა, მაშინ გამოდის, რომ ციხის წამებელი კარანტინის დაშლის კადრებში ფიგურირებული მონაწილე დღეს ისე

0: ვარი საჯილს აღსრულების სისტემაში და ისევ განაგრძობს იმას, რასაც აკეთებდა სააკაშვილის პერიოდში. ამიტომ ველოდები ახლა მე აი ამ პასუხს, ვინ არის ბოლოს და ბოლოს ეს კაცი და ეს უკვე თუ ეს დადასტურდა რომ ერთი და იგივე პირია, უკვე კიდევ სხვა უმძიმეს რეალობაშლის ჩვენს თვალწინ. ბევრი ვისაუბრე ახლა მე და მინდა რომ გიორგიმაც რაღაცნაირად ეს თემა
1: არა იმ რასაც საოცარი ის არის ხო ეს თუ დადასტურდა ხო მაშინ რასაც ვამბობთ რომ ნაციონალური მოძრაობის ის ადამიანები რომლებიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას რომ ისე ვისა სისტემაში მუშაობენ მაშინ ისინი ზუსტად იგივეს აკეთებდნენ რასაც აკეთებდნენ ნაციონალური მოძრაობის დროს ეს ჩაულებრივი რამეა და ეს ბევრგან არის ეს პენიტენციალურში თქვა არ ვიცით ეს როგორი იქნება დადასტურდება არ დადასტურდება მაგრამ ძალიან კარგად ვიცით ეს ადამიანები ზოგი იმ პენიტენციალურ სისტემაში რომ მუშაობდა დღეს განათლების მინისტრია და ბევრგან არის ეს ადამიანები მუშაობენ და ამიტომაც არის კრიზისული მდგომარეობა რო გვაქვს შექმნილი ყველა სისტემაში მე განსაკუთრებით გიორგი შენ თვითონ ნაჯდომი ხარ იმ საშტაბიშტელება რო კი ბატონო ამოწმებდნენ ადამიანს იმიტომაც ქონდა ის რეზინის ხელთათმანი და შეიძლება ვიღაცამ თქვას რომ ეს ჩაულებრივი პროცედურაა რომელსაც პატიმართან მიმართებაში აკეთებენ და ეს არ არის ასე ვთქვათ ის რასაც ასე ვთქვათ ჩვენ ინტერპრეტ ერებას უკეთებ შეიძლება და აქედან გამომდინარე მინდა რომ აი ეს მომენტიც რომ გაშალოდა რომ იცოდეს მაყურებელმა რასთან გვაქვს საქმე.
2: პირველ რიგში ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ როგორც ციხის გარეთ ასევე ციხეში ადამიანის უფლებები დაცული ახლა გარეთ არის დაცული კონსტიტუციის მიერ ციხეში ბუნებრივია კანონის მიერ პატიმრის უფლებები დაცულია. ანუ ის ფორმა ურთიერთობის ბადრაგსა და პატიმარს შორის რა ფორმაც არსებობს ურთიერთობის ისიც არის ძალიან ასე ვთქვა
1: კაცრად რეგლამენტირებული ყველა
2: კაცრად გაწერილი ფორმა ურთიერთობის გაწერილი ფორმა ის რომ ვინმეს კონდეს უფლება პატიმრის უკნიდან უკანალს თქვა რამენაირად შეეხოს ბადრაგის მხრიდან ან ნებისმიერ სხვა ადამიანის მხრიდან რა თქმა უნდა ეს დაუშვებელია და აკრძალულია რაც შეეხება ექიმიც კი თუ პატიმარი თვითონ არ მიმართავს ну ელემენტარული ხო დაავადება თქვა იგივე ბუასილი ავეღოთ ხო მაგალითად რა და თუ არ მიმართა ციხის ექიმიც კი არ გასინჯავს გადაიყვანენ ბალნიჩკაზე და მანდ მოხდება ალბათ შემოწმება რაც შეეხება კონკრეტულად იმას რომ ვამოწმებდით ან ჩხრეკდით ან რაღაცა
1: როგორც ამასაც რეგლამენტი
2: კი როგორც ჩვენ თქვით ეს არის ძალიან ის კონკრეტულად გაწერილი ფორმა რომ მანდ ახლა 7 და 10 კაცი რომელიც გადაგაწვენს მაგიდაზე ჯერთი აი აქ რა ჩანს უყურე მაგალითად ვიღაცამ შეიძლება თქვას რომ ძალადობა გაგვიწია ხო ანუ აქ ჩანს რომ ადამიანი თავისით მიყვება ხო იმ 10 კაცს მიდის შეულობრივად და 10 კაცი რატომღაც გარს არტყავს და გადააწვენს იმ მაგიდაზე და იქ რასაკეთებს არ ჩანს ამიტომ მე არ მინდა მაგალითად მე გამოვიყენო ტერმინი გაუპატიურება ნამდვილად არ მინდა მაგრამ გაუპატიურების იმიტაციაც რომ იყოს ეს არის ღირსების შემლახავი ქმედება რომელიც საერთაშორისო სასამართლოსთვის
1: წამების ტოლფასია
2: ანალოგიური როგორც სხვა წამება ანალოგიურად ითვლება წამებად არ აქვს მნიშვნელობა შენ ახლა თითი მიადე მხოლოდ იმიტირება მოახდინე რაღაც შენ ადამიანს ციხეზეა საუბარი ხო ციხეში პატიმარს უკვე ისეთ შეურაცხყოფა მიაყენე და მე ჩანს იმ საუბრიდან მე და იმამ გუშინ ეს ჩანაწერი ანუ შეიძლება ტელევიზორიდან არისმის კარგად მაგრამ მე და ირმამ კარგად მოვისმინეთ გვაქვს ჩვენ ეს ჩანაწერი სადაც ადამიანი თვითონ ეს გიორგი დავითაძე ამბობს რომ მე დადიოდნენ და საკნებში უყვებოდნენ პატიმრებს რომ თითქოს და გამოუპატიურებს ანუ ამაზე მეტი რა უნდა გააკეთოს სისტემამ ამაზე მეტად როგორ უნდა დაამციროს პატიმარი და შეურაცხყოფა მიაყენოს აი თუ ჩვენ და გარდა იმისა თქვა რომ გაუხმალ გაახმაურონ ის რასაც ჩადიოდნენ. ჩემთვის რა არის ცი გაუგებარი? აი მართლა გეუბნები. მესმის თქვა არის რაღაც მედიცინაში პროფესია პროქტოლოგი. მესმის, ნუ ადამიანები ირჩევენ პროფ და ეხმარებიან სხვა ადამიანებს.

0: ციხეში ბადრაგი რო ხარ და ციხის მუშა რო ხარ რა, ოფიცერი არა, მნიშვნელობა ვინც არ უნდა იყოს. რატო უნდა მოგივიდეს თავში, რომ ვიღაც კაცის უკანალს შეეხო თითი და ანუ რა სიამოვნებას განიჭებს? მაშინ ან მანიაკი ხარ, ან ქათამი ხარ, ასაც ქვია. და ამ შემთხვევაში შენი ციხეში მუშაობის და ზოგადად არ შეიძლება შენი დატოვების უფლება არავის არ უნდა ქონდეს. ანუ შენ ხარ ან ფსიქიკურად შეშლილი ადამიანი, რომელიც ეტანება ასეთ რაღაცებს და ეს უკვე სერიოზულ საფრთხეს უქმნის პატიმარს, ან შენ დავალებას ასრულებ, რაც ასეთივე დანაშაულია, როგორც სხვა დანარჩენი, ხო? ვის დავალება შეიძლება ასრულებ? პრინციპში ახლა აი თუნდაც გიორგი დავი ამასაც რო თავი დავანებოთ, ის 10 ადამიანი გვერდში რო გიდგას, თანა მონაწილეა, ხო?
1: ამასანი გახდნენ კი ბატონო.
0: რაც არ უნდა ახლა შენ რო უყურებ, რომ ასეთი რაღაცა ხდება შენ თვალ წინ,
1: შენ ამაზე რეაგირებ,
0: შენ თვითონ როგორ უნდა აიტანო ეს, ხო? თუ ნორმალური ტიპი ხარ.
1: კი.
0: კაცი რო ქვია და ოფიცერი რო ქვია. და ეხლა მანდ ოფიცრები არის ჩანან, ხო, ოფიცრები.
1: და ამიტომაც არის, ხო, ჩვენ ხო ლოგიკით მივდივარო, ეს არის სინამდვილეში სისტემური დანაშაული, იმიტომ რომ არ მოხდა, თუ კი ერთმა ეს გააკეთა, მაშინ გვერდზე მდგომი ელემენტარულად ვალდებულია, რომ ეს აღკვეთოს და შემდგომ სვლელობა მიცეს და გაანთავისუფლებენ, დასჯიან, ეს უკვე თქვათ, უკვე მიხედვით მიდის, ხო? როცა გვერდი თუ დგარ და თანამონაწილე ხდები, ეს უკვე ნიშნავს, რომ სისტემაში
0: საკურველია, როცა ამიტომ მე ვამბობ რა, რომ მე არ მინდა იმის თქმა, რომ აი გაუპატიურეს. მე გამოვიყენებ ტერმინს, თქვათ, გაუპატიურების იმიტაციას, იმიტომ რომ გამბედაობაც ეყო და ვაშკაცობა თვითონ გიორგი დავითაძეს, რომ ეს ყველაფერი ხმამაღლა ეთქვა. და ეს მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არ არის, თქვათ, ერთი ეპიზოდი, დარწმუნებული ვარ, რომ კიდე სხვა სხვის მიმართაც მსგავსი რამე არაერთხელ მომხდარა, უბრალოდ ისინი არახმაურებენ, ნუ გვესმის ჩვენ ხო ციხეში ახლა რა ხდება და როგორ არის, მაგრამ ამას ეყო გამბედაობა, ოჯახსაც ეყო გამბედაობა, ამისთვის მადლობა, იმიტომ რომ ასეთი ფაქტი არ უნდა დარჩეს მიმალული და დღეს როგორც მინიმუმ უახლოეს პერიოდში მსგავსი რამ ციხეში არ მოხდება, სხვა პატიმრები დაცულები იქნებიან როგორც მინიმუმ რაღაც ერთი წლით შეიძლება ორი წლით, სანამ ეს ამბავი გახმაურებულია. და ამისთვის მადლობა ისევ გიორგი დავითაძეს და მის ოჯახს, მაგრამ რაც არ უნდა იყოს, ჩვენ მე და ირმა რაზდაც ახლა საუბრობთ, ხო? 2012 წელს, როდესაც გამოვაქვეყნეთ ციხის კადრები, ჩვენ გვეგონა, რომ დამთავრდებოდა ამით
1: საქართველოსში დავსირა
0: როგორც მინიმუმ საქართველოსში. ალბათ სხვა ქვეყნებისთვისაც მაგალითი უნდა ყოფილიყო, რომ ასეთ რაღაც არ უნდა გააკეთო, რასაც გადაყვა ის ხელისუფლება. მაგრამ დარჩა ის ხალხი, ვისაც კიდე სიამოვნებს ადამიანის ასეთი წამება, ადამიანს რო აყენებ შეურაცხყოფას და ამცირებ, კიდევ ერთხელ ვამბობ რა, ნუ საერთაშორისო სასამართლოსთვის საკმარისია ეს იმისათვის, რომ თქვას, რომ შენ ხარ დამნაშავე და შენ უნდა წახვიდე ციხეში. რაც შეეხება დღეს ტროლ ბოტებს, იმამ რო ახსენა, მე მახსოვს, როგორ არ მახსოვს იმ პერიოდშიც, როდესაც ნაც მოძრაობდა, რა გინდა ის პერიოდი, დღევანდელი პერიოდი არის, ნაცები რო ამბობ, აი ხომ გეუბნებოდით, დადგმული კადრები არის. რა დადგმაზეა საუბარი? აი თუნდაც იგივე ცოცხის კადრები ავიღოთ, რაზეც ამბობენ, რომ დადგმულია. ესეც არის გაუპატიურების იმიტაცია. და საერთაშორისო სასამართლო არ ცნობს ადამიანი, თქვათ, გაუპატიურეს, მაშინ ესე იგი ციხეში. ესე იგი ეს გაუპატიურება, გაუპატიურების იმიტაცია, იგი არაფერი არ არის. ანუ არც ადამიანის ღირსების შემლახავი ფაქტი მოხდა, არა, ანუ ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ასტრამე არ არსებობს საერთაშორისო სამართალში. დღეს როდესაც ამობენ, რომ ცოცხლის კადრები დადგმულია, ვეუბნებით ჯერ ჩვენ არასოდეს არ ვამტკიცებდით, რომ უკანა ტანში შიგნით იყო შეყვანილი ცოცხი, ამაზე არასოდეს არ გვისაუბრია, მაგრამ
1: კარგი ავის ფაქტი იყო.
0: კი, მაგრამ დავანებო ცოცხს, დავი კაცო, ხელკეტი, პრეზერვატივი ჩამოცმული ხელკეტი არისო, არ მონაწილეობდა სხვა კადრებში? ის
1: ცოცხსაც სხვა დანიშნულება
0: ჰქონდა, სიმბოლოა და ნაცების.
1: კი ბატონო.
0: კი, დადგმა არ დადგმა, რას ჯერ დადგმა რას ნიშნავს? დადგმა ნიშნავს, როცა ორი ადამიანი მოელაპარაკება ერთმანეთს, მოდი დაუდგათ რაღაც სპექტაკლი და დგამს. პატიმარს, რომელსაც არანაირი უფლებები არ აქვს, რა დადგმაზე მესაუბრები? ანუ მისინებით აკეთებდა მას? ვინ დგამდა ამ სპექტაკლს, მოდი ასე ვთქვა.

0: დამდგმელიც რეჟისორიც და შემსრულებელიც ერთ და იგივე ადამიანი იყო, ხო? აქედან გამომდინარე, დღესაც ტროლები რო მართლა ის ჯარი ტროლ ფაბრიკები რო ამუშავდა, რომ აუ არაფერი არ ხდება და რაღაც. როცა არც სააკაშვილის პერიოდში სანამ არ გამოქვეყნდა ის კადრები, გარეთ ხალხი არ გამოდიოდა, რატო? თუ უშუალოდ შენ ოჯახს არ ეხება, ესე იგი არაფერი არ ხდება და არ არის ესე ჩვენ რომ ვიბრძვით, ვიბრძვით ზუსტად სხვისი ოჯახების გამო ვიბრძვით, ვისაც დღეს ეშინია, ვისაც დღეს თქვათ უტყდება ამ თემაზე საუბარი. კარგი, ჩვენ ამ წამოწიეთ ეს თემა. არ მონაწილეობ, იმას მაინც მუწე რა, რაც სიმართლეს არ შეესაბამება. იმიტომ რომ შენ ხელს უწყობ იმ ბანკიერ სისტემის გავითარებას, რაც თავის დროზე გავითარდა სააკაშვილის პერიოდში. და რაც ჩამოიშალა სააკაშვილთან ერთად. არავინ არ ამბობს, რომ დღეს ეს ყველაფერი ატარებს სისტემატურ ხასიათს. ჩვენ ამას არ ვამტკიცებთ. არა გვაქვს ჯერ ეს ფაქტები, მაგრამ მე იმაში ვარ დარწმუნებული, რომ არც ერთი ეპიზოდი არ იქნება. ანუ ეპიზოდური რაღაც შემთხვევები არის.
1: მრავალჯერადი ფაქტები.
0: კი, არსებობს უბრალოდ როგორც თავის დროზე, ეხლა მე ნაჯდომი ვარ ციხეში და ძალიან ბევრი პატიმარი იმ პერიოდისას რო გაიხსენებს ციხეს, იმას ახსოვს ყოველ პარასკევს, каранტინის დაშლისას, კორიდორი, ანუ იქ სისტემა მუშაობდა ესე. ყველა მიცოდა რომ არსებობს დღე, არსებობს კონკრეტული ოფიცრები არსებობენ, თქვათ, ვინც რას ჩადიოდა, ანუ სისტემა უკვე იყო მხილებული. დღეს ჩვენ ესე არ შეგვიძლია მასშტაბით ვისაუ ასეთი მასშტაბით ვისაუბროთ, მაგრამ ის რომ ეხლა ეს ერთი ეპიზოდი არ არის, ჩანს კიდევაც თუნდაც აი ამ განცხადებებიდან იმ რაც დაიკითხა.
1: ძალიან საინტერესოა და მინდა მივაპყრო თქვენი ყურადღება. ეთერ ხატის კაცი არის პატიბრის დედა. მოგეხსენებათ, ამ პატიმარმა გაავრცელა, გატეხა მოკლედ პროგრამისტია და გატეხა ჩატი პოლიციელების საუბრები, მიმოწერა და გავრცელეს კადრები, რა ხდება პოლიციის განყოფილებებში, როგორ ცემენ დაკავებულებს. ჩვენ ნახეთ ეს კადრები, შემდეგ უკვე ქალბატონმა ეთერმა ბრძანა, რომ კიდევ იქო სხვა ფაილებიაო და მოყვა, რაზე არის საუბარი, თუ ჩვენს ტექნიკურ ჯგუფს მზად აქვს ეს პატარა მონაკვეთია ინგა გრიგოლიას გადაცემიდან, ვთხოვრობ გაუშვას და განვაგრძოთ საუბარი.
2: მე ნახული მაქვს მაგენი ბიჭები, ოღონ ეს ბიჭები არა, სხვა ბიჭები აქ ამ კადრებში როა, არა სხვა ბიჭები. ერთი თლაბად არა, იქნება ალბათ 14-15 წლის. ცოცხლად სიგარეტებს აწვავენ, აშიშვლებენ. ეს ქერო გოგუების ტრიპტიზებს შეყავენ ამისთან რაღაცეები. არ ვიცი და საშინელი კადრებია, საშინელი კადრებია, გედეიკუზე, გადმეიკუზე. სასწაული კადრები არის ქალბატონო ინგა.
3: თქვენი თვალით ნახეთ ეს კადრები? პოლიციაში ხდება ისიც?
2: ჩემი თვალით კი, კი, კი. ხვამობენ ის პოლიციელებიო, დაჭერილები არიან. არც ერთი არა დაჭერილი. ერთ-ერთს მე ვიცნობ, იმ მიშკა ჯინჭარაძეს ბოქს რო ურტყავს. იტალიაშია. არც ერთი არ არის მაგი დაჭერილი. არ დიჯეროს ხალხს აჯერებენ, რომ პოლიცია და პროკურატურა და ეგი კაები რო გამევიდნენ, ყველა დაჭერილი. არც ერთი არ არის დაჭერილი.
1: სამწუხაროდ საზოგადოების დიდ ნაწილს მე მგონი არ მიუქცევია სათანადო ყურადღება ამ ფრაგმენტისთვის, სადაც ეთერ ხატისკაცი დეტალურად საუბრობს რა არის იმ კადრებში, რომ ნანახი აქ და მას აქვს ეს კადრები. და ეს არის გაშიშლება არასრულწლოვანი დაკავებულების, იქ ბრძანებს ქალბატონი ეთერი, რომ აწვავენ სიგარეტის ღერებს, რომ ხდიან და ამ გაშიშვლებულ დაკავებულებს, არასრულწლოვანებს სტრიპტიზის მსგავს რაღაცას აცეკვე. ეს არის წამება, არა ადამიანური მოპყრობა, ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული. და მე ორი რამ მინდა ვთქვა. ჯერ ერთი, ქალბატონმა ეთერმა ეს უნდა გაასაჯაროს ყველაფერი და საჯაროებაშია დაცულობა ყოველთვის. ვინც რა გარანტი არ უნდა მიცეს ამ ხელისუფლების წარმომადგენლების მხრიდან, ეს არ შესრულდება, ცხადია, და ეს არავითარი დაცულობა არ იქნება. დაცულობა არის, რომ გავრცელდეს და საზოგადოებამ ნახოს ეს დანაშაულებები, რასთან

0: ნაგვაქ ჩვენ საქმე პოლიციის განყოფილებებში. ეს ერთი, მეორე. ამ ქალბატონს, ქალბატონ ეთერ ხატისკაცს აუცილებლად ჩემი აზრით სახელმწიფო დაცვა უნდა დაენიშნოს, იმიტომ რომ არ არის დაცული არც მისი სიცოცხლე, არც მისი უსაფრთხოება დღევანდელ პირობებში, ხომ ასეა? და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ ხაზი გაუსვათ უმნიშვნელოვანეს რამეს, რომ ყველამ უნდა აღიმაღლოს ხმა. ყველა პატიმარმა, პატიმრის ოჯახის წევრებმა, ადვოკატებმა, პატიმრების დებმა, ძმებმა, მეუღლებმა, გიორგი დავითაძის მეუღლემ ნახეთ გამოდიოდა და საუბრ. ძალიან ძიმეა ეს, მაგრამ ეს ყველაფერი იმისათვის უნდა გავაკეთოთ და ეს მსხვერპლიც იმიტომ უნდა გაიღონ ამ ადამიანებმა, რომ ხვალდაზეგ სხვა პატიმრები ვიხსნათ, უკვე საბოლოოდ ვიხსნათ ასეთი უბედურებისგან, ასეთი დანაშაულებებისგან, რაც გვეგონა მე გიორგის ჩვენ გუნდს რომ დამთავრდებოდა და აღარ განმეორდებოდა. მაგრამ მინდა დააკვირდეთ რას? ყობახიძის მართველობისას ხდება ის, რა უბედურებაზეც ისაუბრა გიორგი დავითაძემ სასამართლო პროცესზე. ყობახიძის მართველობისას მოხდა ციხეში გაუპატიურების ფაქტი და არის კიდევ სხვა ფაქტები და დარწმუნებული ვარ ეს გამომზეურდება. ყობახიძის მართველობისას ჩვენ ნახეთ რომ მიდის დამკვიდრება წითელი კანონების, დანოსების კანონი ხელი დაადე და ყალბი ბრალი წაუყენე და გაგათავისუფლებთ. ყველანი ციხეში ეხლა არ ხდება ნული ტოლერანტობა, აბა რა გამოაცხადა? და აშენა ესეთი სახელმწიფო საბჭოთა სულისკვეთებით ჟღერტილი, უბრალოდ ბოლშევიკური 20-იანი წლების ბოლშევიზმის სურნელი დაკრავს ამ ყველაფერს, გააწითლა 21-ე საუკუნის საქართველო და გარეთ რასაც აკეთებდა, სისტემას როგორ აშენებდა, რა ბოროტად აშენებდა, ეს ყველაფერი მერე ისახება ხოლმე სასჯელახსრულების სისტემაზე. ანარეკლია მერე ეს უკვე იმისა, რა ხდება გარეთ, ის ციხეშიც გრძელდება. და ასე აკეთებდა სააკაშვილი, თორე მანამდე ხელისუფლებაში რომ მოვიდა პირველ წლებში, სად იყო წამებაზე საუბარი, ხო? ეს უკვე მერე და მერე რო შეიტკბო ხელისუფლება, ეშხში შევიდა და გადაწყვიტა რომ უცვლელია და ძალისმიერ მეთოდებზე რო გადავიდა გარეთ, ციხეშიც მაშინ დაიწყო პატიმრების წამება, გაუპატიურება, მოკლა დაჩეხილი პატიმრები გამოყავდათ გლდანის მერვე დაწესებულებიდან, ორგანოები ჰქონდათ ამოღებული, გადაკერილი ჰქონდათ თავი, ფეხები, ყველა ორგანო ამოცილი ჰქონდა და დასკვნაში ეწერა რომ გარდაიცვალა ცეროზით, გარდაიცვალა გულის შეტევით, სულ სხვა დიაგნოზებით და წინააღმდეგობის მოძრაობა. დავით არხანმოურავმა შეგდა თოს არ უყარს თავის თავზე ლაპარაკი, მაგრამ უნდა ვთქვათ რომ დათოს ძალისხმევით შეიქმნა ბრიგადები, ადვოკატთა ბრიგადები და 24 საათიან რეჟიმში მორიგეობდით გლდანის მერვე დაწესებულებასა და ასე მოვიპოვეთ მტკიცებულებები და ამდენი დაჩეხილი პატიმრის დიაგნოზი, ინფორმაცია ამ პატიმრების როგორ მოკლეს და აწამეს და რომ ნაწამები იყვნენ ამის თაობაზე. და დღეს ჩვენ არ უნდა მივცეთ უფლება ამ ხელისუფლებას, ყობახიძის მართველობას, რომ მოახერხოს გადაფარვა იმ ტრაგედიის, იმ უბედურების, სისხლის სამართლის, იმ დანაშაულის, რაც გიორგი დავითაძის მიმართ არის ჩადენილი რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. და არის ცდელობა გადაფარვის, ამას ჩვენ ვხედავთ, საზოგადოებას მინდა მოუწოდოს სიფხიზლისკენ და ესე ბრმათ, ნუ დაუჯერებთ ნურცი ქართული ოცნების ტროლბოტებს და მათ მაყვალადეი და კოორდინატორებს და ასე ბრმად ნუ ირწმუნებთ მხოლოდ მათი პროპაგანდისტული მეზ, უბრალოდ არ დაუჯეროთ, არ დაუჯეროთ, იმიტომ რომ სააკაშვილიც იგივე გზით მიდიოდა, ისიც ამბობდა რომ არც არაფერი არ ხდება თურმე და კაკაოს და კოქტეილს, ძის კოქტეილს ასმევენ მას პატიმრებს თურმე და რა დღეში იყვნენ იქ პატიმრები. ამიტომ ყობახიძის მართველობამ, გიორგი, კი
1: კოტეს გადაცემაც გავიხსენოთ რა, ანუ რა, აი როგორ პატიმრები რო რეკავდნენ ხოლმე კოტე ინაშვილის გადაცემაში.
0: ხმა მიაწვდინე პატიმარზე.
1: ხმა ხო ეს კოტემ შექმნა, კოტეც პატიმარი იყო, სხვათაშორის მე და კოტე გავიცანით ზონაზე, გავიცანით ერთმანეთზე. და აი ეს პატიმრისთვის წარმოიდგინე ხმა რომ მიაწვდინოს. გინდა თავის ოჯახს, თუმცა ოჯახში კი არ რეკავს ტელევიზიის მეშვეობით ესაუბრება. თუნდაც თქვას ის რა უჭირდა რომ გადაცემა აძლევდა ამის საშუალებას და ნუ აცხონოს მისი სული უფალმა მადლობა კოტეს და რამდენმა პატიმარმა მადლობა გადაუხადა როცა უკვე საპატიმროდან გამოვიდა და რამდენი მოდიოდა პირდაპირ ეთერში.
2: ამიტომაც არის ეს ემოცია, მე ერთ ვიტყვი მაყურებელს კიდევ ერთხელ გავახსენებ. ეს ის ადამიანები არიან, ვითაც ამ ემოციას, ეს ემოცია არის უბრალოდ იმ რეალობიდან გამომდინარე, რომელიც მათ იბრძოლეს და მართლა ამას წარმოიდგენდით, რომელიმე რომ დღეს ისევ ამ თემაზე მოგიწევდათ ლაპარაკი. მართალია შეიძლება ვიღაცას მოეჩვენოს, რომ ის მასშტაბები ხო არ არის და ის საშნელი მივედით, მივდივართ, პირველ ნაბიჯებს გავდივართ, ასე იცხებოდა იქაც და დღეს თუ მართლა განგაშიზარებს არ შემოკრავთ და განსაკუთრებით იმ ადამიანებს მიმართავ მართლაც, რომლებიც არ ვიცი შეიძლება მართლა და ფასიანი მითიღებთ ამას და ამიტომ აკეთებთ, არ ვიცი შინაგანად გინდათ რომ დაიცვათ ქართული ოცნება და ამიტომ აკეთებთ ამას, რას აკეთებთ დაფიქრდით, რისკენ კრავთ ხელს, საით მიყავთ ის კობახიძის რეჟიმი, რომელიც საბოლოო ჯამში ეხლავე თუ არ ამაზე რეაგირებები თუ არ გავაკეთეთ და რასაც კალბატონი ირმა ამბობს რომ პირველი რეაგირება ის მაინც უნდა იყოს, პირველი ეხლა ის ადამიანი რომელზედაც ეს ბრალდებებია ემციხის უფროსზე უნდა იყოს და შემდგომ უნდა გამოძიება წავიდეს და მართლა გამოჩნდეს რომ ეს ხელისუფლება სინამდვილეში ცუდად გადაყვება მაშინ და ვისაც მართლა გული შექტკივათ ჯობია თქვენ თვითონაც ჩვენი პოზიცია დაიკავოთ, თქვენ თვითონვე დაანახეთ ამ ხელისუფლებას რომ არა ჩვენს იმედად ნუ იქნებით, ამ საქმეში ჩვენი იმედი ნუ გექნებათ, იმიტომ რომ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, ეს არის პოლიტიკური საკითხი, ეს უბრალოდ საკითხია იმისი რომ სახელმწიფო ასე არ უნდა იქცეოდეს, აქ არ აქვს მნიშვნელობა ვინ რომელ პარტიას ან რომელ მიმდინარეობას, არა ეს პოლიტიკაზე მაღლა დგას, არც ერთი ტიპი სახელმწიფოში ეს არ უნდა ხდებოდეს, აქ ამაზეა ლაპარაკი და აქ პოლიტიკის მიღმა, ეს ზეპოლიტიკური საკითხია,
0: პოლიტიკის მიღმა, მაგრამ პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხს ვაყენებ მე პირადად. ეს მოხდა კობახიძის მართლობის პერიოდში, კობახიძემ უნდა დატოვოს დაკავებული თანამდებობა. კიდევ სხვა ფაქტები გამჟღავნდება, მე მოუწოდე დღეს პრეზიდენტს მოიწვიოს ძალოვანი სტრუქტურების პირველი პირები, დავსხდეთ მიმიტანთ იქ სხვადასხვა ინფორმაციას, გაიაზრონ რა ხდება მათსავე აშენებულ სისტემაში და ერთხელ და სამუდამოდ აღიკვეთოს აი ეს რაც ხდებოდა და რაც ახლა მოხდა ქართულ ციხეებში. ამიტომ მოწოდება ჩვენი არის პატიმრების მიმართ უმნიშვნელოვანესი რომ ისინი გააქტიურდნენ. ეხლა მე მინდა გამოვაცხადო ტელეფონის ნომერი და მოუწოდო ყველა პატიმარს, მე ვიცი რომ ობიექტივს უყურებენ საქართველოს ციხეებში და აქვთ ინფორმაცია რაც ჟღერდება ჩვენს ეთერში, მოუწოდო ყველას, თუ კი თქვენს მიმართ მოხდება რაღაცა მსგავსი, რაზეც ჩვენ დღეს ვსაუბრობთ, თუ თქვენ ხართ ესეთი ზეწოლის წამების ქვეშ და აქამდე ამის შესახებ არ საუბრობდით, არ ასაჯაროებდით ამ ყველაფერს, იცოდეთ რომ ჩვენი სახით თქვენ გყავთ ნამდვილი გულშემატკივრები და ნამდვილი მეგობრები, უანგარო მეგობრები, რომლებიც დავიცავთ ამ თქვენს სიცოცხლეს, დავიცავთ ინფორმაციას, რომელსაც ჩვენ მოგვაწვდით. მე მინდა ნომერი გამოვაცხადო 592-104-019. ეს არის ნომერი, რომელზეც დამიკავშირდებით, მე დარეკავთ გიპასუხებენ ჩვენი წარმომადგენლები და მე ვიქნები ხაზზე. 592-104-019 დაგვიკავშირდით, გაგვანდეთ ის ინფორმაცია რასაც თქვენ ფლობთ და ერთად ვიზრუნოთ, ვიმოქმედოთ იმისაც რომ დავანგრიოთ აი ამ წამებლების ესეთი გიორგი მროთქვა წეგან მანიაკები, ხო? აი ეს სისტემა ერთხელ და სამუდამოდ დავანგრიოთ. მინდა ტელემაყურებელს მივაწოდო ასევე ინფორმაცია რომ ხვალ გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე მართავს შეკრებას, აქცია შეკრებას რუსთავის მეექვსე დაწესებულების წინ ჩვენ ვიქნებით იქ რა თქმა უნდა და 12 საათზე იქნება ეს აქცია. კარგი იქნება თუ შემოუერთდებით ხვალინდელ აი ამ შეკრებას და დააფიქსირებთ თქვენს პროტესტს იმასთან დაკავშირებით, რა ინფორმაციაც დღეს გავრცელდა და რაც მოხდა გიორგი დავითაძესთან მიმართებაში. ძალიან ძიმე არის აი თემა, რომელზეც ჩვენ გვიწევს საუბარი, მაგრამ ერთი რამ უნდა ვთქვა, წეგან ახსენეთ ქუთაისი და რომ მოდიოდით მანქანები თალკაში მოგაქციეს, ამ თემას მინდა შევეხო ბოლოს. დიახ, მე და ირმა დავითაძე, გიორგი დავითაძის დედა ვიყავით ორიოდე დღის წინ ქუთაისში, ისევ და ისევ ამ წამების თემაზე და როდესაც ქუთაისიდან ბრუნდებოდით გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე, მოულოდნელად ჩვენ ალყაში მოგვაქცია 4 ავტომობილმა, დაბურული მინებით იყვნენ ეს ავტომობილები, 2 წინ ჩაგვიდგა და 2 მარჯვნიდან და მარცხნიდან ამოუდგა ჩვენს ავტომანქანას, 2 მამდილოსანი ვიყავით ჩვენს ავტომანქანაში, შეგვანელებინეს 10 კილომეტრამდე სიჩქარე მანქანის, ანუ პრაქტიკულად ალყა იყო და თანაც გვაჩერებდნენ და როდესაც ჩვენ რამდენიმე წუთი ვიყავით ამ მდგომარეობაში და როდესაც ჩვენ გავიაზრეთ უკვე რა ხდება, რომ ეს არის ჩვენი დაშინების მცდელობა, ვაჩერებდით მანქანას, რომ გადმოვსულიყავით და იქ გატკდებოდა აუტეხელი ამბავი. და მინდა აი ამ ხალხს უთხრა მე, რომ ჩვენ არ გვეშინია თქვენი აი მოთხი ავტომანქანის მძღოლებს დავალება, ვინც მიცა იმას ვეუბნები ეხლა მე. თქვენ გეშინოდეთ ჩვენი, ჩვენ თქვენი არ გვეშინია და ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას პატიმრების უფლებების დასაცავად და მე ვფიქრობ, გიორგი, ობიექტივს ჩვენ მოგვიწევს კოტეინაშვილის გადაცემის აღდგენა ამ ეთერში, რომელიც მოტივირებული იყო იმისათვის, რომ პატიმრების უფლებები ყოფილიყო დაცული ამ ქვეყანაში.
1: ნამდვილად. მე სულ რაღაც მოკლედ ვიტყვე. ვინმე არ იფიქროს, რომ ეს არის ან პარტიის პიარ კამპანია, ან ზოგადად პოლიტიკური პიარ კამპანია, ხალხს ესმის, რომ არც არჩევნები მოგვიახლოვდა და მსგავსი აუცილებლობა არ იდგა. ჩვენ მართლა ვიბრძოდით თავის დროზე ამ მანკიერის სისტემის წინააღმდეგ, ასეთი მანკიერის სისტემის წინააღმდეგ და გავაგრძელებთ ყოველთვის ბრძოლას. და კიდევ, თუ ეხლა რეალურად ხელისუფლება თვლის, რომ თვითონ არაფრის შუაში არ არის, მაგალითად, და ეს ხდება ისე, რომ ან რა ვიცი, უხეშად რომ ან უჩალიჩებენ, ან მართლა ისეთი ხალხია დარჩენილი, ვისაც უხარია ესეთი რამე, ანუ წამება და შეურაცხყოფა პატიმრების და მართლა არაფრის შუაში არ არის, მან გამოძიება უკვე უნდა დაიწყოს და არ არის საჭირო მეთქი მოძებნოს იქ ხელთათმანები რაღაც. როცა 10 ადამიანი, 10 ოფიცერი, ბადრაგი, ციხის თანამშრომელი მიყვება პატიმარს, რომელიც თავისით მიდის, მან არსად არ ჩანს, რომ ეძალადება და რაღაც. თავისით მიყვება და მერე გადააწვენენ მაგიდაზე, ეს უკვე არის დანაშაული. მოჩა, იქ ბევრი რაღაც ფილოსოფია არ გჭირდება. აი, მე რა გადააწვინა 10 კაცმა, რა მოხდა მე? კანონით არის აკრძალული. ანუ იმ ჩარჩოებში არ ჯდება, რა ჩარჩოებშიც უნდა იყოს მოქცეული ციხის თანამშრომელი. უკვე ამაზე ვლადაი, რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა, ანუ რატომ მოგიწია თქვენ 10 კაცს იმ ადამიანის გადაწვენა მაგიდაზე? რამ განაპირობა ეს ყველაფერი? რომ კადრებში არ ჩანს, რომ ის ან გირთხავს, ან გეძალადება, რატომ მოხდა ის, რაც მოხდა? აი, რა პასუხი უნდა გასცენ? იმიტომ რომ არც არანაირი პროცედურა არ ითვალისწინებს ადამიანის გადაწვენას მაგიდაზე და 10 კაცის გარშემო დგომას. არც ერთი პროცედურა არ ითვალისწინებს. ამიტომ თუ მართლა ხელისუფლება არაფრის შუაში არ არის და ეს არ არის უკვე სისტემურ ხასიათს არ იძენს, გამოიძიონ ეს ფაქტი და გვითხრან რა ხდებოდა იქ და დასაჯონ ის ადამიანები, ვინც ამაში მონაწილეობდა.
2: კარგი, ჩვენი დრო ამოიწურა. დიდი მადლობა მინდა ჩვენს მაყურებელს, ვინც გვიყურებდა და იმ ადამიანებს, ვინც მზად არის კიდევ ერთხელ იმისათვის რომ იბრძოლოს, მნიშვნელობა არ აქვს კიდევ გეუბნებით ვინ არის ხელისუფლების სათავეში, რა სახელი და გვარია. მთავარი არის რომ ქვეყანაში სახელმწიფოში დაცული იყოს ადამიანის უფლება და დაცული იყოს პატიმრის უფლება და ამ საქმეში რასაკურველია ორჯერ და სამჯერ მეტი თუ კი ყველა ადამიანის ვალდებულება თავს ვალდებულად ორჯერ სამჯერ რა ვიცი ალბათ უფრო მეტად თვლიან სწორედ ის ადამიანები ვინც ამისთვის ნაბრძოლიც აქვთ და შედეგი ის დამდგარი იყო, აქ მაური ადამიანი ყავს, კიდევ სხვებიც არიან ბევრნით ამ გუნდში ასე ვთქვათ, მაგრამ ამ დღეს ვინც ასე ვთქვათ ჩვენთან ერთად იყო, მათ ნაბძოლი აქვს და დარწმუნებული იყვნენ რომ შედეგი უკვე დამდგარი იყო და ამაზე ბრძოლა არ მოუწევდათ. ამიტომაც ეს ადამიანები სწორედ იმას ამბობენ, თქვენთან ერთად ხალხი უნდა ჩაერთოთ ამაში და ხალხთან ერთად შევძლებთ იმას რომ საბოლოო ჯამში დავასამაროთ რა ასეთი მანკიერება რომელიც სახელმწიფოში არ შეიძლება არსებობდეს და ნორმალურად ქვეყანა ვითარდებოდეს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, კარგად ბრძანდებოდით.

0: მოგესალმებით, მე გახლავართ გიორგი დარასელია და მინდა აუცილებლად მოვიგოთ ყველა ის ადამიანი, ვინც განსასაზღვრა შინახართ ბედნიერება და სიხარული მინდა გისურვოთ, პატიმრებს განსაკუთრებით და უცხოეთში შემოყოფ ქართველებს და დღევანდე ძალიან ბევრი დღესასწაული დაემთხვა, ძალიან მაგარი დღესასწაულები თან და აუცილებლად რო არ ვკითხო დღესაც ღვთისმშობლის შობლების ხსენება არის, გუშინ ღვთისმშობლობა იყო და ძალიან მაგარი საქართველო გვაქვს და ძალიან მოსაფრთხილებელი და ფრთხილად უნდა ვიყოთ ჩვენ ისეთ რაღაცას ფლობთ, იმიტომ რომ საქართველოში დაბადებული ადამიანი არის უკვე დიდარი ყველანაირად, იმიტომ რომ საქართველოს ეკუთვნის და საქართველო ეკუთვნის მას და ამისათვის მოვიწვი ხათაშორის დღევანდელი თემა ძალიან მოხდება мама лукас упаташвис, რომელიც ძალიან გვახარებს ხოლმე მისი მომზანები, დაგლოცეთ мамаო, როგორ ბრძანდებით?
1: გაიხაროთ, თქვენთან დაგლოცოთ, მეც მოგესალმებით.
0: დიდი მადლობა.
1: წარმატებას გისურვებთ და წინსვლას.
0: დიდი მადლობა და мамаო, რომ არა ღვთისმშობელი საქართველოს როლი დღეს რა იქნება, ძალიან გვიცავს, ვიცი და თუ შეიძლება რომ აი ამის შესახებ რო ესე დავიწყოთ და შემდგომ კიდე სხვა კითხვებსაც.
1: ო, მადლობა ღმერთს. ჩვენ ღვთისმშობლის წილხვედრი ვართ. მისი დიდი მფარველობა გვაქვს. საოცარი ქვეყანა ვაჩუკა ღმერთმა და საოცარ ქვეყანათ აქცია საქართველოს ღმერთმა, იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტემდეც დიდი კულტურა შევქმნით, ამის მოწმეა ის ექსპონატები, რომელიც მუზეუმებშია აღმოჩენილი და ის ისტორია, რომელიც ჩვენ გავიარეთ და ის შემოქმედება, ის ენა, ის აზროვნება, ის გრამატიკული გამართული აზროვნება, რომელიც ჩვენ გვახასიათებს, მაგრამ აი ქრისტიანობაში სრულყოფილი გახდა. ქრისტე მივიღეთ და ღვთისმშობელი კიდე დედათ გვერგო და რაღაცა საოცრება მოხდა საქართველოში. იმიტომ რომ რო იკითხო, აი მაგალითად მე ერთხელ მქონდა პატევი გოდერძი ჩოხელს ვკითხე, ეს მისი ფილმს უყურეთ, 60-ის გრიტები ჩვენება იყო და მერე გავისაუბრეთ და იქ არის ესეთი კითხვა, რატომ არის საქართველოს ასეთი ტკბილიო და ფილმში არის პასუხი, რომ იმიტომ რომ არავინ არასდროს არ გაუმწარებიო ჩვენს ერს და გოდერძისაც ვკითხე იგივე და მან თქვა, რომ იმიტომ რომ ღვთისმშობლის წილხვედრი არის და მე მგონი აი ძალიან დიდი სიტკბოა ჩვენს ერში და ძალიან დიდი მადლია ჩვენს ერში და მე არ ვიცი აი განსაკუთრებულად მე უცხო საზღვარგარეთ ერთი ორჯერ თუ ყოფილვარ და როდესაც ჩამოვდივარ ეს საოცრებას უგრძნობ, ნუ გასული ვარ ორჯერ და ორივეჯერ ხუთი დღით ვიყავი გასული. ძლივს გავძელი ხუთი დღეც, მაგრამ რო ჩამოვედი, ნუ აი არ ვიცი, რამხელა სიტბო, რამხელა სიტკბო, რამხელა სიმშვიდე, რამხელა მადლი ტრიალებს. ჰაერშიც, მიწაზეც, ცაშიც, ადამიანებში ჩვენ მიჩვეული ვართ ამას. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ მიჩვეული ვართ ერთმანეთს. თორემ ზოგადად აი ერთი უკრაინელი ფსიქოლოგი იყო ჩამოსული და მის ინტერვიუს უყურებდი და ის ესეთ რამეს ამბობს, რომ თქვენ აი ქუჩაში რო დავდივართო, ძალიან დიდი სიმშვიდე არის. და ნუ ჟურნალისტს გაეცინა როგორო თან ეს გამოსვლები იყო, ურთიერთ ლანძღვა, ურთიერთ დაპირისპირება და ეს უცხოელი ამბობს, რომ თქვენში ძალიან დიდი სიმშვიდეო და როგორ ვერ ხედავთ რა გამოსვლებია და ისე ანუ არაო, თქვენ ამ აურას ატარებთ, აი ამ მადლს ატარებთ, აი ღვთისმეტყველურად რო ვთქვა და ღმერთი შეგვეციოს, რომ ის კეთილი გული, რომელიც ჩვენ გვაქვს როგორც ნიჭი რუსი შევირგოთ ამ ქვეყანაზე და შევარგოთ კიდე ერთმანეთს და მე არ ვიცი აი მაგალითად მე როგორ არის იცით ახლა როდესაც რაღაცა ბობოქრობა რაღაცა ნებათა ღელვა რაღაცა ხდება გასაგებია რომ შეიძლება ყველა გამოსულიყოს წყობიდან მაგრამ აი ერთ-ერთზე როცა აი როგორც მოძღვარი ერთ-ერთზე რო ხვდები ადამიანს აი საოცარ ღმერთის სადმი სიყვარულს ავლენს ადამიანი. ეს ის კი არა რომ რაღაცა უსწავლია და იმ ცოდნას გადმოსცემს, არა, შინაგანად იცნობს ღმერთს. აი მე მგონია რომ ჩვენი ერი შინაგანად იცნობს ღმერთს. გულში ვიცნობთ ღმერთს, ვიცით რა არის სიკეთე, ვიცით რა არის ბოროტება, ბოლო-ბოლო ჩვენი ყველა ომი სწორედ ამის დასაცავად იყო, რომ ჩვენ დაგვეცვა ჩვენი რწმენა, ჩვენი კულტურა, ჩვენი ეროვნება, ჩვენი იდენტობა რომ დაგვეცვა. აი, რაცაც ქართველობა ქვია, ეს რომ დაგვეცვა. აი, საოცარი, აი, ნუ სხვადასხვა ერის ისტორიას რო ვეცნობი, უმეტესი ბრძოლები არის გამდიდრებისათვის, ტერიტორიების დაპყრობისათვის და ასე ჩვენი ერის აბსოლუტური უმრავლესობა და მე ერთი ორი ომი თუ ვიცი სხვანაირი, თორე და ერთი ორი ბრძოლა, თორე ძირითადად ყველაფერი იყო თავდაცვითი და აი ვიცავდით ჩვენსაც და მადლობა ღმერთს რომ როგორც ილია ამბობს, დიდი ილია, ყველაფერი გავწირეთ, ყველაფერი შევწირეთ და მაინც გადავარჩინეთ. სამშობლოც, ქრისტიანობაც და კულტურაც, რომელსაც ამბობს საოცრად მამული, ენა და სარწმუნოება. ნუ მამული, სამშობლო, ენა, კულტურა და აი სარწმუნოება, ჩვენი ღმერთთან ურთიერთობის კულტურა. და მადლობა ღმერთს, რომ ეს კულტურა გვაქვს ჩვენ და ზოგადად კულტურული ერი ვართ, აი ძალიან კულტურული ერი ვართ, რომელიც შეიძლება ხო სულიერებაში რა თქმა უნდა ჩანს, მე როგორც სასულიერო პირი ამ კუთხიდან უყურე, იმიტომ რომ აი რაც არ უნდა გადარეული იყოს ადამიანი, ერთ-ერთზე რო ხვდება საოცარ დონეს ავლენს, საოცარ დონეს. აი ჩვენთან ერთი 20 წლის წინ იყო ეს ჰოლანდიელი მოძღვარი ბრძანდებოდა სტუმრად მრევლში და ერთი კვირა ჩვენთან ერთად ცხოვრობდა, ანუ ეკლესიის ხალხთან, ჩვენ სტიქაროსანთა სახლში ცხოვრობდა, ჩვენთან წირვაზე იყო სამლოცველოში, მერე სვეტი ცხოვლობა, მდინარეში ნათლობა, მერე ზუგდიდში გარდა ესე იგი ღვთისმშობლის კვართთან ვიყავით ერთად, ჩვენ მრევლთან ერთად მოგზაურობდა, ნუ ყოფით სიტუაციებშიც ვიყოფილა ჩვენთან. მერე ერთი კვირა იყო ნუნისში, ანუ კურორტზე და ნუ ერის ქართველებში და მერე წასვლის წინ კიდე გამოგვიარა ჩვენ და რომ მიდიოდა ესეთი საოცარი სიტყვები მითხრა, რომელიც მე არაზრდოს არ დამავიწყდება. თქვენო საოცარი ხალხი ხართო, ქართველებიო, სწავლებაო არ გჭირდებათო. აი მეო პოლონეთში მართმადიდებლათო, ჰოლანდიელები პროტესტანტები არიან ძირითადად და მართმადიდებლები არიან ეს ორი ძმები და მართმადიდებელი სასულიერო პირები. და ესე იგი, მეო პოლონეთში მომნათლაო რუსმა მოძღვარმაო და მე რა კითხვებსაც უსმევდიო მოძღვარსო, რომ გავცნობიერებული ყავიო ღვთისმეტყველებაშიო, ესო თქვენთანო ბავშვებმაც იციანო ამაზე პასუხები. თქვენ ისეთი ერი ხართო, სწავლა არ გჭირდებათო. აი ეს მთავარ თემებში მთავარია თქვენში სურვილი გქონდეთო, სურვილიო და ამან ძალიან დამაინტერესა, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კულტურული და ძლიერი პიროვნება, პედაგოგია თვითონ და საპლიუს სასულიერო პირი და ძალიან გულისხმიერი ადამიანი. მე ამ კუთხით ვაკვირდებოდი ჩვენს ერს და

0: ცოდნა ნამდვილად ა ყველამ ყველაფერი იცის სულიერად ყველა ყველაფერს ხვდება ძალიან ვიცით რა არის პატიოსნება და ზედმიწევნით ვიცით რა არის პატიოსნება და რა არის უსინდისობა რა არის სიკეთე და რა არის ბოროტება ну убралот ახლა თუ ბოროტება შეიყვარა ვინმე მერე თავს იკატუნებს და ვითომ არესმის რაღაცები და ასე შემდგომ მაგრამ საოცარი ის არის რომ აი შერეკილებში რომ აქედან ვერა მოშლითო და აი ვერავინ ვერა მოგვიშალა ის რასაც ქვია მამული ენა და სარწმუნოება და ჩემი აზრით ამიტომ უკდავიერი ვართ და პლუს ღვთის მადლით და პლუს კიდე ჩვენ ესე იგი ჩვენი კულტურა გვაქვს ყველაფერთან ჩვენი დამოკიდებულება გვაქვს ყველაფერზე ჩვენი აზრი გაგვაჩნია ჩვენი ენა გვაქვს ენებს ერთა უმრავლესობა ვერ აყალიბებს ანუ დამწერლობას გულისხმობ და დამწერლობაზე უფრო მნიშვნელოვანი გრამატიკაა რომ ეს სიტყვები ერთმანეთს გადააბა და ერთა უმრავლესობას ბერძნული გრამატიკა აქვს აღებული საფუძვლად რომ სიტყვა სიტყვაზე გადააბას და ისე დაწეროს ან გითხრას და ჩვენ ზერს თავისი გრამატიკა აქვს ეს საოცრება და ეს ალბათ ყველაზე დიდი დონის გამომხატველია ჩვენი ერის რომ ჩვენი ანბანიც გვაქვს არა ერთი და კიდე ჩვენი გრამატიკა და საერთოდ ჩვენ რასაც მოვინდომებთ ყველაფერს ვახცევთ აი თქვა ქართველი რო აიღო და მან მოინდომოს ნებისმიერ პროფესიაში წარემატება, ნებისმიერ საქმეში წარემატება, თუ თავის რა თქმა უნდა ნაკლს გამორიცხავს და ცუდთვისებებს მოიშორებს. და ღმერთი შეგვეწიოს, რომ ჩვენი აი ეს ცუდთვისებები, რომელიც ტალახივით გვადევს და როგორც ეფრემ ასური ამბობს, ადამიანი გავსო ტალახში ჩავარნილ ძვირფას თვალსო, რომელსაც რო ამოიღებ, ტალახიანია ის და უბრალო კენჭისგან არაფრით განსხვავდება, ვთქვათ, ის ბრილიანტი და თუ შემოვაცლით ამ ტალახსო, ამობწინდებაო ის სიკეთე, რომელიც აქვს მას და ჩვენში ძალიან დიდი სიკეთეა და მერსმა დაალოცოს და ყველა ვალდებულია, რომ თავისი თავი გაითავისუფლოს ტალახისაგან, ბოროტებისაგან, რომელიც გვფარავს ჩვენ და არც ჩვენ გვაძლევს ნორმალური ყოფის საშუალებას და არც ჩვენს ირგვლივ ყოფებს და მერსმა შეგვაძლებინოს ეს.
1: ესე მამაო რითვერეშველა ადამიანს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი დავაა, ძალიან ბევრი ერთმანეთის არ გათვალისწინება, ძალიან ბევრი ერთმანეთის სიზღი. ხა თქვენ რაც ჩამოთვალეთ ეს ქართველი ალბათ არი ღვთისათვის საყვარელი და ისეთი ღვთი, აი ღმერთს რომ უნდა ეგეთი უნდა იყოს ადამიანი, მაგრამ აი მაგასთან მიახლოვებულები აღარ ვართ სამწუხაროდ ჩვენი წესებიდან გამომდინარე, ჩვენი ცხოვრებიდან, ჩვენი სიამაყიდან და ჩვენ ერთმანეთს მიმართ დაპირისპირებით. აი რატო არის ეს ქაოსი? ხო არის დაშვებული ეს ქაოსი? ხო შეიძლება რომ დაალაგდეს, ხო? მაგრამ ალაგდება, აი რაღაცა ღმერთი უშვებს იმას, რომ რაღაცნაირად ჩვენ ვერ დავლაგდით, რა და აი ამ შემთხვევაში მამაო რასთან გვაქვს საქმე? იმიტომ რომ ხო შეიძლება რომ აი მე თქვენ მოგისმინოთ, თქვენ მე მომისმინოთ, თუნდაც ვწდებოდე სიტყვას თუ რაღაცა ეხა, ხო რა არის ჩვენი მოვალეობა? ღმერთის მოვალეობა რა არის ხა? თქვენთან ვინ მოდის მამაო? შემცდარი ადამიანი, ხო? და თქვენ ღმერთის მოვალეობას ასრულებთ და უსმენთ ხო იმ ადამიანს, რაღაც შეიძლება ჩაუსწორო, ურჩიო და ასე შემდეგ. ესე ხო უნდა ვიყოთ ყველა, ხო? ყველა ეკლესიური ადამიანიც და ვისაც ამბიცია გვაქვს, რომ სიტყვაზე საქართველო გვიყვარს. რო სხვა ქართველს უნდა მოუსმინოთ. აქ დღეს ჩვენ ვერ ხედავთ ამას ერთმანეთისადმი დაჭმას თუ რაღაცა პრობლემას თუ რაღაცა ის. ამ შემთხვევაში აი როგორ უნდა გავაკეთოთ ისე რომ ის იყოს ჩვენი. ვინც დღეს მაგალითად ვისაც არ უყვარვართ, ვისაც მოერია მაგალითად და თუნდაც შენი მოწინააღმდეგეა, იმიტომ რომ მოერია ბოროტი რა. ვერაფერს ვერ იტყვი, მოერია. აი შენ თუ ხარ მართალი, მაშინ იმას მოერია, ხო? აი ამ შემთხვევაში რასთან გვაქვს საქმე? აი ეს ბოროტი აი აქ როგორ გაბატონდა?
0: მე ასე აღვიქვამ, აი მე დავიბადე საქართველოში, ვიზრდებოდი, ვეცნობოდი ისტორიას, გავეცანი თურმე ჩვენ გქონია ძალიან დიდი კულტურა. თურმე ჩვენ გქონია ძალიან დიდი მიღწევები, თურმე ჩვენ გქონია ოქროს ხანა და მე რატომღაც დამთავრდა ეს ოქროს ხანა და სულ მაინტერესებდა რატო დამთავრდა ეს. ან ვინდა გამთავრებინა განამას ჯალალედინი შეძლებდა, ანუ თქვათ მონღოლები, არა. ოქროს ხანა თუ დაგიმთავრდა ამას ჟამთა აღწერელი, ანუ ამ ფსევდონიმით ცნობილი, აი ძალიან ძლიერი ისტორიკოსი ჟამთა აღწერელი ასე ამბობს, რომ ქართველებმა დაივიწყესო ღმერთის სიყვარულიო და ამ ქვეყნიურ შვებას სიამეს მისცესო თავიო. აი როგორც კი ამ ქვეყნიური შვებას სიამისკენ გადაერთვები, ღმერთს ივიწყებ. და თუ ღმერთს ივიწყებ, ну, мере ყველაფერი ყველაფერი დაგაბრკოლებს და მე ახლა საუკუნეებია ჩვენ ღმერთი დავივიწყეთ. საუკუნეებია. ილია როგორც ლუარსაბ თათქარიძეს აღწერს ახლა ლუარსაბ თათქარიძეს რომ ლუარსაბი შეურჩია სახელად, ეს არ არის შემთხვევითი, ხო? ილიას შემოქმედებაში იყო ერისთვის თავდადებული მეფე ლუარსაბი, რომელიც აი სამშობლოსათვის მოკლეს. და შეეწირა თავის სამშობლოს და არის ლუარსაბი, რომელიც არაფერს არ ეწირება, რომელიც გორაობს, აი გორაობს თან, არა გორაობა კიდე არ არის პრობლემა, მაგრამ აი ჭუჭხში გორაობს ფიზიკური გაგებით და სულიერი გაგებით და აი რაღაცა ეს ცუდი თვისებები ჩამოგვიყალიბდა რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ბავშვობიდან იმასაც ვაკვირდები, რომ ახლა როდესაც ჩვენ ზირგვლივ სულ დიდი ერები და დიდი იმპერიებია, სულ არა იშვიათად რომ მცირე ერები იყოს. ყველას ინტერესის სფეროში ვარ და ნუ ახლა როდესაც იმპერიების თუ დიდი ერების ინტერესის სფეროში ხარ, ის ცდილობს რომ შენში ერთობა არ ჩამოყალიბდეს. და აი მე ბავშვობიდან მახსოვს რომ აი როგორ ცელდებოდა ანეკდოტები სხვადასხვა კუთხეზე, როგორ თან ისეთი ანეკდოტები აი რომ დასცინი ხარ სხვადასხვა კუთხეს, ან და როდესაც აპირისპირებ რომელიმე კუთხეს, რომელიმე კუთხესთან, ან და ვთქვათ აი ვთქვათ რომ შენი ესე იგი უბედურებაში დამნაშავე სხვა ერია და ასე შემდგომ, ყოველთვის არის საბაბი რომ ესე ვიღაცა შემოუშვებს ამ თემას, რომ ერი ერთმანეთს გაიხლიჩოს და ერთმანეთს დაუპირისპირდეს. მე ამას უყურებ ბავშვობიდან, უბრალოდ ბავშვობიდან. აი როგორც კი ესე იგი ასე ვთქვათ ეროვნული მოძრაობა დაიწყო ურთიერთდაპირისპირება და აი ეს ვნებათ აღელვა დღემდე მოდის, რომ ჩვენ რაღაცა საბაბით უპირისპირდებით ერთმანეთს. მაგალითად უნდა შემოვიღოთ თუ არა ბავშვებისთვის ფორმა და ნუ ესეც კი საკამათო საკითხი გახდა და ასე შემდგომ. არა და როგორი ლამაზები არიან ბავშვები. როგორი ლამაზები არიან და მე ხო ვიცი აი ერთი თვის წინ იყო დაახლოებით რომ ისეთი ნაჭრისგან არისო შეკერილიო, რომელიცო დაავადებსო ჩვენს ბავშვებსო და რაღაც აი ესეთი ზღაპრები შემოუშვა ვიღაცამ, რომ ჩვენ ერს ნერვიულობა დაგვეწყო და ყველაფერზე ასე ნერვიულობთ. ყველაფერზე აი ვანერვიულებს ვიღაცა და ჩემი აზრით ძალიან დიდი ხანია
1: ეს არის მოსაგვარებელი
0: და ესე იგი ძალიან არასწორია, როდესაც ურთიერთდაპირისპირებაში და ნერვიულობაში ხარჯავთ ამხელა ენერგიას. ისე რომ შევხედოთ, ჩვენმა ერმა დღემდე მოაღწია. არ მოსულა ასურელები, შუმერები, ურარტუ, სადა ეს ქვეყნები, ბაბილონი დაიქცა და ასე შემდგომ. ჩვენი ერი კიდე დღემდეა მოსული. ხა წარმოვიდგინოთ, რამხელა ენერგია აქვს ჩვენს ერს, როგორი ენერგიული ერი ვართ. სხვათ შორის 2013-ში თუ 14 წელში იყო გამოკვლევა ევროპის მასშტაბით. 77 ქვეყანა გამოიკვლიეს და ამ ნიშნით ყველაზე ხალისიანი და ენერგიული ერი. არა, ხალისიანი და იმედიანი ერი. და წარმოვიდგინეთ, ქართველები პირველ ადგილზე გავიდნენ.
1: მართლა, მაგრამ ეს რომელი წელი იყო?
0: 2013 თუ 2014. International Help, აი ესეთი რაღაცა დასახელება აქვს აი ამ ორგანიზაციას, რომელიც ამას იკვლევდა და გამოაქვეყნა. ხო და პირველ ადგილზე ქართველები გავიდნენ და ბოლო ადგილზე პორტუგალიელები, არ ვიცი რატო, რას ერთშოდნენ, მაგრამ აი ასე

0: ხალისი ხალისი ის არ არის რომ რაღაცა ესე იგი ვთქვათ იხტუნაო და ასე შემდგომ ჩვენ ძალიან სოლიდური ერი ვართ მაგრამ რა არის იცით ჩვენ აი რაღაცა პრობლემა რო არის გარეთ ჩვენ ძირითადად შევიკეტებით ხოლმე აი გარეთ არ გამოვდივართ და სირბილს არ ვიწყებთ და ასე შემდგომ და ძირითადად აი ამან გადაგვარჩინა კიდეც ჩვენ ჩვენი სამყარო გვაქვს მაგალითად რაღაცა მაგალითად მე რაღაცა რო ესე იგი გამიჭirdება
1: პრობლემა
0: კითხულობ ქართულ კლასიკოსებს კითხულობ წმინდა მამებს ეს ჩემი სამყაროა მე ეს მაძლიერებს მასულგმულებს და ძალას მაძლებს და აი ჩვენ ჩვენი სამყარო გვაქვს და ამიტომ ჩვენ აი ძლიერად ჩამოვყალიბდით მაგრამ არნიშნავს რომ ნაკლი არ გვაქვს უბრალოდ თუ ძლიერი ხარ იმ ნაკლსაც უნდა ებრძოლო მაგრამ ვიღაცა რომ იყენებს ამ ესე იგი ურთიერთდაპირისპირების მეთოდს ეს ძალიან ჩანს
2: და თქვენ რა
0: უმრავლესობა ჩვენ ხედავთ რომ ერმა წინსვლისთვის კი არ ხარჯოს ეს ენერგია არამედ ხარჯოს ურთიერთ ნგრევაში
1: ხო
0: და ჩვენ ზოგადად მაშენებელი ერი ვართ მე აი უცხოეთში ვიყავი ერთ კონფერენციაზე და იქ ერთმა უცხოელმა ესეთი რამე მითხრა თქვენო საოცარი ერი ხართო და მოთხარ რანიშნით ვართ მეთქი საოცარი და ქართველებსო დანაკვირვები ვარო აი ქართველიო რო აიყვანო და სადღაც მინდორში დატოვო ხო იქო ქალაქს მოაწყობსო რა ანუ ააშენებსო ყველაფერსო ესე იგი არც იყაჩაღებსო არც უსინდისოდ მოიქცევა თავისი შრომით ნელ-ნელა მოიყვანსო ყველაფერსო და ეს თვისებები ჩვენ გვაქვს იმიტომ რომ და საოცრება შეგვიძლია შევძლოთ უბრალოდ ჩვენ საუკეთესო თვისებებს უნდა მივხედოთ არ უნდა დავაკვირდეთ იმ ადამიანებს რომლებიც წამლავენ ერს და ჩვენი ერის ცუდ თვისებებზე საუბრობენ ცუდ თვისებებზე ერის ცუდ თვისებებზე საუბრის უფლება აქვს იმას რომელსაც შეუძლია გამოსავალიც გვანახოს
2: მოაყოლოს ამ
0: მოაყოლოს და არა ის რომ ერი დეპრესიაში ჩააგდოს ერს წაუხთინოს თვით შეფასება აი მაგალითად ილია ჭავჭავაძეს სრული უფლება აქვს რომ ერი აკრიტიკოს და როგორ აკრიტიკებს ხო ესეთი კახურად ძალიან აკრიტიკებს და სწორი
1: ფაქტია ხო
0: მაგრამ გამოსავალს გეუბნება
1: დამალვა თუ არის ცოდვა აი მაგალითად ფაქტია რა აი რომ მაგალითად ერში ვიღაცა იქცევა ან მართველი ან მეათე პირი ან ოპოზიც ვის არ უნდა იყოს მნიშვნელობა ან სიტყვაზე მასწავლებელი არა აქვს მაგას მნიშვნელობა ამ ფაქტს გავექცეთ მაგალითად აი თუ მე მაინტერესებს უბრალოდ როგორ მოიქცეს ადამიანი აი რო თქვენ რო ამბობთ რომ აი გაკრიტიკება არ შეიძლება. აი მაგალითად არ გავაკრიტიკე ვიღაცას რომ რაღაც შეეშალა, რომელსაც ჩემი
0: გაკრიტიკება როგორ არ შეიძლება, მაგრამ ქრისტე რას ამბობს რომ ჯერ შენი თვალიდანო დირე ამოიღეო და მე მიხვდებიო სხვისი თვალიდან ბეწვი როგორ უნდა ამოიღო.
1: ეს ხო არ არის მაგალითად სულიერი საკითხი. მე გეუბნები
0: მართლმსაც სულიერი.
1: აი მეფე მაგალითად როცა მაგალითად მეფე არის შიშველი, არ უნდა თქვა სიტყვაზე. აი ეს მაინტერესებს უბრალოდ განაიმტო კი არ გეწინააღმდეგებით უბრალოდ მინდა რომ თემა გავშალო. არა, უნდა
0: თქვა თუ საქმეს ეშველება.
1: ხო, აი მაგას ვამბობ, მაშინ ჩვენ
0: მაგრამ ჩემი აზრით საქმეს ეშველება, როდესაც ყველა თავის საქმეს გააკეთებს.
1: ხო.
0: მაგალითად, მე რო ჩემი საქმე არ ვაკეთო და სხვის ხმალამოღებული ვებრძოლო სხვის ცუდ თვისებებს, ჩემ საქმეს ვინ გააკეთებს? მაგალითად, აი მე პირადად მიტინგზე ერთადერთხელ ვიყავი 1988 წელს იპოდრომზე დიდი მიტინგი გამართა და იქ ვიყავი და აი მოვისმინე იქ რაც სიტყვები იყო მომეწონა აღმაფრთოვანებელი მაგრამ ბოდიში ყველასთან მაგრამ საქმე ერმა ვერ და აი მე ვერ დავინახე რა უნდა გვეკეთებინა აი ილია თუ აკრიტიკებდა ის საქმესაც გეუბნებოდა და ეხლა მარტო კრიტიკა მაგალითად რუსეთმა როგორ შეიძლება სხვა ქვეყანამ მე პირადად წარუმატებელი დამტოვოს და მე მაგალითად აი მაშინ მახსოვს მე რამდენის ვიყავი 20 წლის ვიყავი და მე ჩემი ასე ვთქვათ ჩემი ცხოვრება მე თვითონ დავგეგმე რომ ჩემი აზრით ჩემ ერს ჭირდება დღეს გაძლიერება თავის ხერხემალში ანუ თავის წმენასა და კულტურაში და დემოგრაფიული პრობლემა გვაქვს სერიოზული დემოგრაფიული მომაკვდავი ერი ვართ და მე

0: აი მთელი ჩემი შესაძლებლობები ამას მიუძღვენი. არა ვთქვა და იმის მერე საერთოდ არასდროს აღარ ყოფილი ვარ მიტინგზე. იმიტომ კი არა რომ ჩემი სამშობლო არ მიყვარს. მე მიყვარს და როგორც ღმერთი განაგებს ჩემი სიცოცხლე ჩემ სამშობლოს ეკუთვნის, მაგრამ საქმე უნდა ვაკეთოთ, საქმე. იმიტომ რომ აი იმაზე გადართვამ აი იმაზე გადართვამ, რაღაცა პრობლემაზე გადართვამ, შენ საქმეს არ უნდა მოგწყვიტოს. იმიტომ რომ ყველაზე დიდი საქმე ეს არის ის, რომელიც შენ შეგიძლია რომ გააკეთო, ანუ პლუსებისკენ წაიყვანო. მაგრამ თუ სხვის ცუდზე ვისაუბრეთ, აი სწორედ ეგ არის ის, უკაცრავად ჟარგონით ვიტყვით, შემოგდებული თემა, რომელიც მეორე ჩვენ ერთმანეთთან გვაპირისპირებს და საქმის კეთების საშუალებას არ გვაძლევს და ომებში ჩაქრთო აი მაგ ემოციებმა და მოუფრთხილებელმა ნაბიჯებმა ჩვენ ომებში ჩაქრთო. არც ერთი ომია საომარი არ იყო. არ იყო ეს ის რომ ჯალალედინი შემოგესია და დიდგორის ბრძოლა უნდა გადაგეხადა რომ სიცოცხლე გადაგერჩინა, თორე ყველა დავდგებოდით. მაგრამ აი წარმოიდგინეთ, აი ავირიეთ ჩვენთან თვითონ სახლში და ჩემი აზრით ჩვენ ძალიან დიდი პოტენცია გვაქვს, რომ დღესაც უკვე რომ კი არ ვიომოთ, ილია საოცარ რამეს ამბობს, დღესო ხმლის ქნევის დრო არ არისო. დღეს არის შრომის, პროფესიონალიზმის, პატიოსნების დრო, რომელიც ყველა ადამიანმა უნდა შექმნას. კონსტანტინე გამსახურდიასაც მოვიხმობ და ჩვენ არა ვართ ისე ცოტა, როგორც მივტირით. მაგრამ თუ დიდი კაცი გამოგვერიაო, ისე დავკორტნითო, როგორც დაგვეძლებს. და ჩვენ არა ვართ ცოტანი, ჩვენ მილიონობით ვართ. კი, თითებზე ერთ ხელზე ჩამოითვლი ამ მილიონებს, მაგრამ მილიონი არ არის ცოტა. მაგალითად ერთმა ახლობელმა გამოითვალა ესე, რომელსაც 8 შვილი ყავს. ჩვენ შვილებსაც 8 შვილი რო ყავდესო და მათ შვილებსაც 8 შვილიო და აი ასე ორ საუკუნეშიო 8 მილიონი იქნებაო ჩემი შთამომავალი. წარმოგიდგინეთ, ერთი ადამიანი როგორ შეიძლება რომ გამრავლდეს, თუ ის მრავალშვილიანი იქნება. და ჩვენ პატარა ერი ვართ. და ახლა რატო ვართ პატარა? ვინმე გვაძალებს, გვავიწროვებს, რომ პატარა ვიყოთ? ჩვენ შეგვიძლია ჯერ მენტალურად დიდი ერი ვიყოთ, დიდი ერი არა ამპარტამნული გაგებით, არამედ სულიერი გაგებით. ვართ, ღვთისმშობლის წილხვედრი ერი ვართ. ერი ესე საზეპურო, არასა და დაუტეო, აი ეს არის გამოცხადება ქრისტეს ღვთისმშობელთან. ამ ერს მე არ მივატოვებო. ეს ერი საზეპურო არისო, ანუ აი საუკეთესო, აი საუკეთესო, აი არისტოკრატიული ერი არისო და მართლაც არის ჩვენში ეს არისტოკრატიზმი, ეს სისუფთავე, ეს სიკეთე, ეს სილამაზე შინაგანად პირველ რიგში და მე გარეგნულადაც. ეს აუცილებელია რომ ჩვენ აი მყარად უნდა დავდგეთ მიწაზე.
1: რო რაღაცა ბოროტმა მომიწვია.
0: კი არ ვინერვიულოთ და ვთქვათ ვიღაცა რაღაცას რო იტყვის და მე მთელი ენერგიები ამას მივახარჯოთ, ან ხოცოთ ერთმანეთი, ჩვენი ძმები ხოცოთ, ან ერთმანეთი ხოცოთ და ან ვინერვიულოთ და ესე იგი ერთი დღე რო ინერვიულო, მე ალბათ რამდენიმე თვე რეაბილიტაცია უნდა გაიარო, რომ გონს მოხვიდე და დაუბრუნდე შენს ოპტიმალურ ფსიქოლოგიურ მდგომარეობას. და ეხლა ამ ერს, ჩვენს ერს, მე ვარ 58-ის. მე რასაც უყურებ, სულ წყობიდან გამოვყავართ ვიღაცას, ნუ ეს ვიღაცა მავანს, ანუ რო ვიცით და ვისაც გამ, ნუ სათავე რა თქმა უნდა ახლა ეშმაკია ყველაფერი ცუდის, მაგრამ ახლა წარმოიდგინეთ წყობიდან
1: გამო. ეშმაკს დავარქვი დიპ სტეიტი. იმენი ისმის რომ სულ იმას აბრალებენ და მე მაგას
0: დავარქვი. ომის პარტიაც კარგია, იმიტომ რომ სულ ომზე და სულ დაპირისპირებს. ახლა ომი მარტო ის არ არის, როცა ერები ომობენ და რაკეტებს უშენენ ერთმანეთს. ომი ისიც არის, როდესაც ესე იგი ადამიანები ერთმანეთს უპირისპირდებიან, ხო? ცივი ომიც, ცხელი ომიც, ომი ომია. და აი წარმოიდგინეთ, რომ
1: აი მამო,
0: ჩვენ აი ის ვარ მოვათავრებ მაგაზე. ჩვენ ერი სულ ნერვიულობაში ვყავართ ვიღაც. სულ ეს დასაპირისპირებელი საშუალო, ესე იგი, საბაბები ყოველთვის არის ჩვენში, აი ყოველთვის, რაც გინდა მოხდეს. მაგრამ საოცარი ის არის, რომ მაინც გვაქვს ენერგია. აი 90-იანმა წლებმა ვერ გაგვდე ხა, წარმოიდგინეთ ფსიქოლოგიურად და ჩვენ ისევ ვაშენებთ, ისევ ვაშენებთ. აი ქართველებს ძალიან ბევრი ხორბალის ჯიში ყავს გამოყვანილი ძველად, ეხლა არა, ძველად. ეხლა ვცდილობთ აღვადგინოთ. ერთ-ერთი არის დოლისპური. და ნუ მე ესე ვიცი ისტორიკოსებისგან, რომ როდესაც ქვეყანა შემოსევას ელოდა ამ დოლისპურს, ესე იგი თესტა და თურმე რო შემოესეოდნენ ქვეყანას, ცხენოსნები დაეწყობოდნენ და ამ ხორბლის ყანას გადათელავდნენ. და თუ გადათელე ყანა და თუ გატყდა, ის მერე თავს ვეღარ იღდგენს. თუ გადაწვა, ის მერე ჩალბება და ამ დოლისპურს ქონია უნარი ერთადერთს ხორბლის ჯიშებში ერთადერთს, რომ ისევ წამოდგება ფეხზე. სრულყოფილ მოსავალს ვერ მოგცემს, მაგრამ ქვეყანას რომ შეერს რო არ დატოვებდა, იმდენი მოდიოდაო და აი ამან მე მთელი რამდენიმე დღე ვფიქრობდი, რომ ეს რა საოცარი ხორბლის ჯიში გამოუყვანია ჩვენ წინაპარს, მეთქი ღვთისმადლით, რომელიც ძალიან გავს ქართველი ერის ბუნებას. რაც არ უნდა გადაგვთელოს სიტუაციებმა, რაც არ უნდა მიწასთან გაგვასწოროს ვითარებებმა, ჩვენ ერთ თაობაშივე ფეხზე ვდგებით. აი მთავარი მართლა ეს არის, რომ ესე იგი, მაგალითად მე ნერვიულობაში კი არ უნდა დავხარჯო ენერგია, ომებში კი არ უნდა დავხარჯო ენერგია, მე უნდა დავხარჯო ენერგია ჩემი მიზნების შესრულებაში. მაგალითად მე ასე ვაკეთებ ჩემს პირად ცხოვრებაში. მე ასე ვცდილობ, რომ მე როგორც ესეთი ვემსახურო ღმერთსაც, ღვთისმშობელსაც და სამშობლოსაც, რომ აი რწმენა გაგვიძლიერდეს, პატიოსნებას თავისი სახელი დაერქვას, ბოროტებას თავისი სახელი დაერქვას, დემოგრაფიას გადაურჩეთ და დემოგრაფიულ პრობლემებს გადაურჩეთ.
1: და მამო, აი ხა დემოგრაფიულ პრობლემებს როგორ გადაურჩები, როცა მაგალითად ადამიანები ამდენი ემიგრანტი, ამდენი ემიგრანტი არის, ახალგაზრდა ბიჭები ხა მოხუცი ხო არ წავა ემიგრაციაში, ის ადამიანი ვინც უნდა გაამრავლოს ერი, ვინც უნდა მართლა მართო საქართველოს ემიგრაციაში მიდა, ხა თქვენ რომ ამბობთ, რომ იშვიათად თუ კაი ადამიანი თუ გამოილიაო, ილია თქვაო, რომ ისეო მოიშორებთ და ისე დავკურტნი როგორც ხო
0: ასე იქცევა ყოფილიერი. ერი ასე არ იქცევა. აი იაპონელები იყვნენ ჩამოსული სამხატვრო აკადემიაში და ჩემმა შვილმა მითხრა ეს. ჩვენშიო ესე არის, რომ ერთი ნიჭიერი რო გამოგვერევაო, 10 კაცი ემსახურება იმასო. იმ ერთ ნიჭიერს. და იმ ერთი ნიჭიერის მიხედვით შენდება მათი და კი არიან აშენებული, კლდეზე ცხოვრობენ. სადაც სტატისტიკურად დღეში 3 მიწისძვრა ხდება. წარმოგიდგენიათ აი ესეთი ინფორმაცია იაპონიიდან. დღეში 3 მიწისძვრა ხდება. პატარა ბავშვები მერხზე როძიან, იციან რომ მიწისძვრის დროს თავზე უნდა დაიხურონ და მერხის ქვეშ უნდა შეძრნენ. და დღეში 3-ჯერ ხდება ქვეყანას და ასეთი ქვეყანა არის უბრალოდ ნუ აი სოფლიოს მოწინავე ეკონომიკებში. და იმიტომ რომ მათი სასწაული ესაა, რომ ერთ ნიჭიერსო ჩვენთანო 10 ადამიანი ემსახურებაო.
1: ჩვენთან რატო არის პირიქით ერთ ნიჭიერს 10 ადამიანი რო ებძვის და 100 რო ებძვის კიდე და რო ქოლავენ და ისე რო ყდება რომ ისინი ნიჭიერს.
0: სხვას ვერ დავაძალებთ, მაგრამ სხვას ვერ დავაბრალებთ ამას, მაგრამ რაც მოგივადავითაო, ყველა შენი თავითა. უბრალოდ ჩვენ უნდა ყველამ ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ. აი ჩვენ ყველამ ჩვენი საქმე უნდა გავაკეთოთ. უბრალოდ შენ უნდა განსაზღვრო შენ რა უნდა აკეთო. აი შენ რა უნდა, აი ოთახში განმარტოვდი და მოიფიქრე, აი მე მარტო ვარ, თქვათ დარჩენილი ამ ქვეყანაზე. აი რა უნდა ვაკეთო მე მარტო? რა ჭირდება ყველაზე მეტად ამ ქვეყანას? აი მოიფიქრე ეს. და რაც შეეხება დემოგრაფიას,
1: მართლა ეგრე ვარ. ყველა ნიჭიერი ადამიანი მარტო არის დარჩენილი, იმიტომ რომ რაცეთ ვერ გძნობს მამა იმას, იმიტომ ბოროტი კეტავ შენ მიცა აუცილებლად. მე აქ სულიერ საკითხს ველაპარაკობ მამა, არ გეგონოთ რომ მარტო იქ ურტყავ სადაც სადღაც, ანუ ხო ხდებით მამა, ის სულიერათაც ადამიანი რაღაცა ერთმა ეკლესიაში ნახეთ მამა, აი პატრიარქი უნიჭიერესი და უდიდესი ადამიანი, რამდენი ბრძოლები ქონდა, ხო? ნებისმიერი წმინდანი ნახეთ, ვინ გამოუჩენია.
0: არა, ეს ის არის, როდესაც სხვა ვიღაცა, ვისაც შენი ერის სიძლიერე არ ჭირდება, ის შემოგიგდებს ამას, შემოგიგზავნის.
1: აი ჩვენ როგორ არა უკვე,
0: დათათუტაშხიაში რო არის ქალბატონო, მაინცო თქვენო მოგზავნილი მგონი ხართო და ასე მოგზავნილი ბევრი აიტყვის სიტყვას და მედი და ზდიე ახლა მე და ინერვიული
1: არც მე შეიძლება ერთმანეთს რო იარლიკებს კიდემენ ის მოღალატე ის ის
0: არა ჩამოკიდე იარლიკი და მე ახლა იმან იზრუნოსო რომ უარყოსო ის ხო ესე იგი რაც არ უნდა ესე იგი უაზრო იარლიკი ჩამოკიდო ვინმეს კი შეიძლება არ დაიჯერო, მაგრამ აი სადღაც 100-დან 1% მაინც გაკრავს, რომ აი რაღაცა ესე ამაზეა გათვლილი სწორედ აი ეს
1: ციცილის წამები. აი მაგალითად მე გეუნებით სიმართლეს რა, აი მაგალითად გეუნებით რომ ცუდად იქცევი ეხლა როგორც მართველი სიტყვაზე, ან როგორც დირექტორი ან რაღაცა. და თქვენ ამბობთ რომ აი გიორგი მაგალითად გიორგის აქვს ძალიან ცუდი ტელეფონი და ყველა ამ ტელეფონის გამო მე გამლაწავს, აი გიორგის ცუდი ტელეფონი ხარ. მე რაც გითხარით ამ თემაში ხო არ ამართლებს. მიხვდით მამა, ეხლა ვიღაცა რომ მართალია ხოლმე რაღაც თემაში, მაგალითად მოითხოვა რომ რატო არის ამდენი მშიერი, ან რატო არის ამდენი, ნიშნულობა არ აქვს, ამდენი რატო არის ამდენი რაღაც სიტყვაზე ტელეფონი, ხო? და აი ამბობთ რომ ის ცუდი კაცია. კაი, ის ცუდი კაცია, მაგრამ შენ ხო სიმართლეს გეუბნება, რომ გეკითხება რომ ამდენი ტელეფონი რატოა სიტყვაზე? ან ამდენი რაღაცა რატო
0: შავა? არა, კი, კი.
1: მიხვდით მამა,
0: ეს ცილისამებელი რატო ეწოდება იცი? იმიტომ რომ ის სხვა შეიძლება ძალიან საინტერესოა ქართველები რატო ეძახით ეშმაკს. და რას ნიშნავს ეს? სხვადასხვა ერი, სხვადასხვა სახელს ეძახის. მაგალითად
1: დემონ, რა ვიცი, რაღაცა.
0: ხო წინააღმდგომი, ღმერთთან მებრძოლი და ასე შემდგომ. ქართველები ეძახით ეშმაკს და ეშმაკი ეს სპარსული მითოლოგიაში არის ეშმა ერთი ესე იგი ბოროტისული, რომელიც არის ესე იგი დაპირისპირების შემქმნელი. წარმოგიდგენი, ესე იგი, თქვა არის სიმშვიდე ორ ადამიანს შორის, ხო? აი დაპირისპირებას რო ჩამოაგდებს და ქართველმა ეს სახელი დაარქვა ეშმაკს. მაგრამ ქართველი ამავე სახელს ეძახის ადამიანს, რომელიც ეშმაკობს. ანუ რაღაცას აინტრიგნობს, ეშმაკობს, დაპირისპირების ჩამოგდება უნდა, წყლის ამღრევა უნდა. მაგალითად მე რო ვარ ის, მაგალითად აი თქვენ ხართ ქართველები და მე ვარ ვიღაცა, რომელსაც მინდა რომ მართო თქვენი ერი, ხო? რას გავაკეთებ? რა თქმა უნდა, თქვენ შორის ერთობა არ უნდა ჩამოყალიბდეს. უნდა დაგაპირისპიროთ ერთმანეთთან და ესე იგი, მოგონება ყოველთვის შეიძლება. არ არსებობს მოღვაწე, რომელსაც ნაკლს ვერ უპოვი. არ არსებობს ადამიანი, ვისაც ნაკლს ვერ უპოვი. ნოდარდუმბაძე ამბობს, რომელსაც რატომღაც აი სწორედ მაგ მიმართულების ხალხი მწერლად არ თვლის და რაღაცა არ მოწონს მასში და ასე შემდგომ. ნოდარდუმბაძე ამბობს, რომ ადამიანს როგორც ქანდაკებასო გარს უნდა შემოუარო და საიდანაც საუკეთესოდ იმზირებაო, იქეთან უნდა უყურო და ეს არის აბსოლუტურად ქრისტიანული, აბსოლუტურად კულტურული, აბსოლუტურად ქართული.
1: ჩვენთან კიდე მამა ახალსედა.
0: მაგრამ აი ის ვიღაცეები ეძებენ ნაკლს და მე ამახვილებენ იმ ნაკლის მიმართ ყურადღებას და მართალია, კი ბატონო, ადამიანს აქვს ნაკლი, ნებისმიერ ადამიანს და რატომ და გაამახვილო ამ ნაკლზე ყურადღება? ამ ადამიანს ხო აქვს ბრწყინვალე, აი მაგალითად დავით აღმაშენებელიც არ მოსწონდათ მის ზოგ თანამედროვეს, არ მოსწონდა, იმიტომ რომ მოუჭირა ხელი. გიორგი ბრწყინვალე მოსაწონი იყო ქვეყნისთვის, რა გააკეთა მან, მაგრამ წარმოიდგინეთ ერმა მას ბრწყინვალე შეარქვა, მაგრამ ვიღაცა ვიღაცისთვის ის მიუღებელი იქნებოდა. ნუ ასე არის ნებისმიერი ისტორიული
1: პირობები იყო ამ
0: კვა. ხო, აი ორი
1: სამყარო და მოციქული.
0: რა მაგალითები გჭირდება ქრისტეს?
1: რა რაღაც გვინდა, მაგრამ
0: ქრისტეს ეშმაკის ეშმაკის ძალით აკეთებსო ესო სასწაულებს. ანუ ეშმაკად მი ეშმაკის მოციქულად მიიჩნიეს ქრისტე ვიღაცის გონებამ, რომელსაც უნდოდა რომ ერი არ გაფანტოდა და ესე იგი თავისთან რო შემოეკრიბა. აი იმ დროინდელმა სინედრიონმა და ქრისტე რატო აცვეს ჯვარს, იოანე პირდაპირ ამბობს ამას. ასე თქვესო ერთმანეთშიო, რომ ჩვენ ამკაც თუ ვაცალეთო, იერუსალიმში დიდებით რო შემოვიდა უფალი. ყველა თაყვანს ცემდა დიდი პატარა აღფრთოვანებული იყო, სას

0: სწავლი მოახდინა, ლაზარე აღადგინა. ეს 2 მილიონი კაცი იყო მაშინ შეკრებილი იერუსალიმში. იოსებ ფლავიუსი ასე აღწერს, რომ პასექზე 2 მილიონამდე ადამიანი იკრიბებოდა. და წარმოიდგინეს, მთელი ხალხი, მთელი მსოფლიო ადიდებს ფაქტიურად და ეს სინედრიონი ფიქრობს ახლა, რომ კაცო, ჩვენ ამ კაცს თუ აცალეთო, ყველა ამის თაყვანისმცემელი გახდებაო. მე მოვლენო რომაელებიო. ჩვენ ჩამოგვართმევენო ამ თელს თანამდებობებსო და ვისაც ყველას დიდი ავტორიტეტი აქვს იმას მისცემენო. ამიტომ ჯობიაო ერთი კაციო დაუღუპოთო მრავალთათვისო, ვიდრე ჩვენ მრავალნი დავიღუპოთ ერთი კაცის გამო. და ქრისტე ამიტომ აცვეს ჯვარს, წარმოიდგინეთ. და აი წარმოიდგინეთ, აი ესეთი რაღაცა ხდება ყოველთვის, რომ ესე იგი ავტორიტეტები რო უნდა ჩაძირო ერში, არ უნდა ყავდეს ერთ თავისი ავტორიტეტი. თუ ვინმე ავტორიტეტი გამოჩდება, აუცილებლად პრობლემატურად უნდა იფიქროს. თუ ვინმე ისტორიაში ავტორიტეტული ყავდა ამერს, იმას უნდა უგინო ის უნდა დაუმცირო ის ავტორიტეტი, რომ ერმა იგრძნოს, რომ შენ ერი კი არ ახარ, შენ ხარ ვიღაცა. ვიღაცა აი გაუგებარი წარმონაქმნი და როგორ ჩვენ ჯერ ჩვენ რომ არაფერი არ შეგვექმნა, ჯერ რაც ქართველებმა წერლობა შექმნეს, რაც ჩვენ კლასიკოსები გვყავდა, ნუ ისინი უბრალოდ ცასწდებოდნენ თავიანთი დონით. მეტი რო არაფერი არ შეგვექმნა და მე ესე ვფიქრობ, აი ნებისმიერი ქართველი არის გენიალური. უბრალოდ, იმიტომ რომ რატო იცით, იმიტომ კი არა რომ ურაპატრიოტულად ვიძახი ამას. უბრალოდ მე ხო ვაკვირდები როგორც მოძღვარი, ძალიან დიდი პოტენციაა მასში. ფილოსოფოსი იყურება. უბრალოდ ძალიან ბევრ პრობლემებშია და ბევრ რაღაცასე ფიქრობს. ამიტომ უნდა მოიცილო ყველაფერი და აი გაასწორო შენი ხედვა და ერთ პრობლემაზე იფიქრო და შეუტიო იმ ერთ პრობლემას, რომელიც შენი დასაძლევია. აი მაგალითად ძალიან მიყვარს ეს მაგალითი, ესე იგი სპორტზე გადავერთვები. საფრანგეთმა
1: ბოლო არის და ბოლოს ხო სპორტია. თავი მე ამინდის პროგნოზი არ
0: გადაგვა. ხო, 98-ში ფრანგები გახდნენ ჩემპიონები ფეხბურთში. არავინ არ ელოდა მათ ჩემპიონობა. არავინ. და მე წავიკითხე ინტერვიუ მათი მწვრთნელის. ეს მწვრთნელი რას აუს, იცით? სამი თვით ადრეო, სანამ ჩემპიონატი დაიწყებოდაო, მე გადავედით ბაზაზეო. არანაირი კონტაქტი არ მქონდა სამყაროსთანო, არანაირი ტელევიზია, არანაირი გაზეთი, არანაირი რადიო, მობილური არ მახსოვს იყო თუ არა. არაფერი, არანაირი კავში ინტერნეტი თუ რა მაშინ არ იყო. არაფერი არავისთან კავშირი. ერთადერთზე ვფიქრობდი, როგორ უნდა გამხდარიყო საფრანგეთი ჩემპიონი. აი ესე კითხეს რომ რა გააკეთეთო, აი არავინ არ ელოდაო და როგორ მიაღწიეთო და მან ეს თქვა, მიზეზად ეს თქვა. წარმოიდგინეთ, აი წინამძღოლმა ეს თქვა. და ახლა რაღაცა საქმის წინამძღოლი თუ ხარ, უნდა ადგე და აი
1: ორიენტირი უნდა
0: ლაზერის სხივით უნდა მიმართო ერთ წერტილში და იმ წერტილს აუცილებლად გაანგრევ. და ახლა როდესაც ბევრამეზე გაიფანტები ეს ენერგია, რაღაც აფეთქებასავით იქნება და ერთს აფეთქდები და მე სამი თვე უმაქნისად იქნები. და ასე ერთი და იგივე ტაქტიკით არ შეიძლება რომ ასე ხშირად დაგვამარცხოს ვიღაცამ. არ შეიძლება, თორე ჩვენი ერი ძალიან ძლიერია, ძალიან ენერგიულია, ამდენი ეპოქა გამოვიარეთ, კიდე ცოცხლები ვარ და კიდე შენებაზე ვფიქრობთ, კიდე წინსვლაზე ვფიქრობთ. შენ თავზე თქვი, ან ნებისმიერ ქართველზე რო თქვათ, აი მის ფსიქიკაში რო ჩავიხედოთ, უმრავლესობა ფიქრობს მომავალზე. ამიტომ არის ყველაზე იმედიანი ერი ის. მომავალზე ფიქრობ. იმაზე არ ფიქრობ, რომ ვაი და უი და ისა შემდგომ. ხა თუ აფეთქდი, თუ ინერვიულე და თუ ენერგიები აღარა გაქვს, კი, სასოწარკვეთი აზრები მოგივა. მაგრამ როცა ენერგიას მოიკრებ, ისევ წინსვლაზე იფიქრებ. აი ეს ერი ვართ ჩვენ და ამიტომ ერმა უნდა იცოდეს მისი ძალა რაშია და რაში უნდა დახარჯოს თავისი ძალები. იმიტომ რომ ენერგია ყველაზე დიდი რესურსია, ყველაზე დიდი სიმდიდრეა. ფულსაც ენერგიის გამოღებულობ. ამიტომ ენერგია წვეთ-წვეთობით უნდა დახარჯო. ზუსტად წვეთწვეთობით. როგორც ახლა მაგალითად ფულს ხარჯავთ, აიღო ადამიანმა ხელფასი და იმას მოზომილად ხარჯავს, რომ ესე იგი ზედმეტი გადახარჯვა არ მოუვიდეს რამეში, რომ არ დარჩეს მერე სახსრის გარეშე და აი ენერგია ზუსტად ასე უნდა ვხარჯოთ. უსაზღუროდ ენერგიულიერი ვართ, უსაზღუროდ. მაგრამ ასე ესე იგი აი გადავთხლიშავთ ხოლმე რაღაცაზე, გადავყრით ამ ჩვენს ენერგიას და მერე ვართ დეპრესიაში, მერე ვართ უენერგიოდ, მერე საქმის კეთების თავი არ გვაქვს, სხვაზე ვართ მიჩერებული და ასე შემდეგ.
1: წვანილს არ თესავთ. სტიმული არ არის რა, სტიმული არის. ხა სიმართლეც მოდი მაინც თვალი გაუსწორო და სტიმული ვისაც აქვს, ხა იმ ჩინელზე და იმ ემზე ვლაპარაკობ თქვენ მამო, იმაც სტიმული აქვს.
0: არა, ის ხვანაერიერია.
1: აქ რო გაიხვიძებ უკვე იცი იმ დღეს რა გელის, რა გაქვს ისა, ესა, ესა და იქ ნოვაც, აი ყველაფერი ახალი არის, მამაო რა. ნოვაციამ წაიღო სამყარო, ჩვენ ერთ ადგილას ტრიალებთ, ტრიალებთ, ტრიალებთ, სულ ერთმანეთს ლანძღვა, გინება ის და ანუ ადამიანმა დაკარგა ფუნქცია ჩვენთან. ოღონდ მამაო ამას საიდან გეუნებით, იცით რომ უბრალოდ ტრანსპორტში და იმაში ხალხს უბრალოდ ამა ხوار შეიძლება რომ ერთ ადგილას იტრიალოს ადამიანი. აი 90-იანებში რომ ლანძღავდნენ თავრობას და ხო ისეთ ავტობუსებში და იგივე ხდება დღესაც. ნუ რაღაცას ხო უნდა გავწდე.
0: აი ყველა თავრობის დროს მე ხო დაგვირობა მთელი ჩემი ცხოვრება საბჭოთა კავშირის დროიდანაც. ნებისმიერი თავრობის დროს ყოველთვის მოდის ესე იგი თავრობის ლანძღვის ესე იგი ლოგიკური საბაბი. მერე ვიღაცა თავრობის მხარეს იჭერს, აი როგორც დათა თოთაშხიაშია მუშნიზარანდია თავრობას უჭერდა მხარს, იმიტომ კი არა რომ ეს იდეალური იყო, უბრალოდ არა, იმიტომ რომ გრევას კიდე ახალი უბედურება მოაქვს. დათა ებრძოდა, მუშნი არ ებრძოდა და მათ ჰქონდათ ეს დაპირისპირება და აღმოჩნდა სამკვდრო სასიცოცხლო დაპირისპირება და არ შეიძლება ესეთი რამ, ესე იგი ყველა მთავრობის დროს ჩვენ უპირისპირდებით ერთმანეთს. ყველა მთავრობის დროს უპირისპირდებით ერთმანეთს. ესე ხوار შეიძლება. ყველა უნდა აკეთოს უბრალოდ თავისი საქმე. თქვა თუ პედაგოგი ხარ, ან ჟურნალისტი ხარ, ან ექიმი ხარ, აი ნუ ექიმებს იმ ხელა პატივის ცემა ეკუთვნის, ნუ აი გმირები არიან, ისეთ საქმეებს აკეთებენ და ისეთ არ ვიცი. და ნებისმიერი ადამიანი გმირია და ნებისმიერი ადამიანი საქმეს უნდა აკეთებდეს. ოღონდ თავის საქმეს, თავის საქმეს. და როდესაც მე ჩემს საქმეს გავაკეთებ შენ და ის ქვეყანა აეწყობა. ესე იგი მანქანა როდის დადის, როდესაც ყველა დეტალი თავის ადგილზეა და თავის მოქმედებას ასრულებს. და ეხლა რო წარმოვიდგინოთ, რომ ესე იგი ერთი ბორბალმა, ერთმა ოთხი ბორბლიდან ერთმა ბორბალმა თქვა, რომ მე არ მინდა ამ ძღოლის ტარება და მოძრეს ის. და უკვე დაიშალა ყველაფერი. ის დეტალი იქიდან რომ ამოვარდეს, ის დეტალი იქიდან რომ მოძრეს, უკვე მანქანა გაჩერდება.
1: საინტერესოა.
0: ერიცხვესია.
1: იაპონიის ტრანსპორტში მაგალითად ლანძღავენ ეტა მთავრობას. თქვენ როგორ ფიქრობთ?
0: ჩემი აზრით არა, იმიტომ რომ
1: ყველაფერი ატყობა.
0: იმიტომ რომ რა არის იცი, უნდა გააკეთო ის, რაც შენ შედეგს მოგიტანს და შენ კაი ლანძღე. ლანძღე. რამდენიც გინდა ლანძღე, მაგრამ შედეგი რა მოვა? ენერგიისგან დაიშრიტები. აი იონე კიბის აღწერილი როგორ ამბობს, რომ მრისხანებასო ყველაზე დიდი ენერგიები გააქვს ადამიანისგან. და მერე ადამიანს აუცილებლად იმ მომენტში კი თავის ენერგია ასე ჩანს, ხმლის ქნევი და ნაპერწკლებს რო ყრის, ძალიან ენერგიული ჩანს, მაგრამ იმას ერთ-ორ დღეში საშინელი დეპრესიული დაეწყება და იმაშიც მერე სხვა იქნება დამნაშავე. გამიგეთ და ის კი ვერ დაინახა, რომ მას ენერგია რო ქონდა, არასწორად დახარჯა ის ენერგია. დახარჯე ენერგია, ოღონდ სწორად დახარჯე, გამოთვალე, თორე ვერავის ვერ დააბრალებ. ხო შეიძლება ეს მე ამას უყურებ კიდე ისტორიაში. თავრობას აგინებ, მე დეპრესიაში ვარდება ადამიანი, უენერგიობაში ძალა არ აქვს, არაფრის კეთების. წვანილი შეიძლება არ დათესოს ადამიანმა და არაფერი არ მოიყვანოს და მე ისე თავრობას აგინებს. და ესე იგი ყოველთვის ვიღაცა მიაჩნია და დამნაშავეთ და ასე არ შეიძლება. აი მე მაგალითად გავეცანი ერთ-ერთი ფრანგი მილიარდერის ცხოვრებას. ეხლა აი ის რო არის კარაკი პრეზიდენტი, ძალიან მაინტერესებდა.
1: მართლა მაგი გამოშვების, მამო.
0: ხო.
1: დიახ.
0: ესე იგი, მისი ბაბუის მამას პირველად მეზობლებისგან უყიდია 30 ლიტრა რძე და დაუმზადებია ყველი. და ეს იმდენად მოეწონა სხვას, რომ მე რეგულარულად ყიდულობდა, მე თავისი ძროხა იყიდა, თავისი ძროხები შეიძინა, მე მისმა შვილმა უკვე საწარმო ჩამოაყალიბა, მე მისმა შვილიშვილმა საერთოდ მილიარდებზე აიყვანა, ეხლა ვინც არის, გვარი დამავიწყდა მათი, ეხლა ვინც არის, მან ათასობით ფერმა ეკუთნის იმაში. და ეს ყველაფერი საიდან დაიწყო? განა მას მოტივაცია სხვამ გაუჩინა? არა, ამ ბაბუის მამამ, ანუ პაპამ ლიტერატურულად, ბაბუის მამა, ესე იგი 30 ლიტრა იყიდა მეზობლისგან და ყველი დაამზადა. და აქედან დაიწყო ყველაფერი, ესე იგი წესრიგი, არანაირი არავის არაფერი არ უჩუქებია. დღეს ამ ადამიანს, ამ ადამიანს პირადი ქონება არის 48 მილიარდი და ათასობით ფერმა ევროპის მასშტაბით, ათასობით ფერმა. და წარმოიდგინეთ, ამას მიაღწია მან და დაიწყო იმ მეზობლების ძროხაც კი არ ყავდათ. 30 ლიტრი რო იყიდა მეზობლისგან, იქედან დაიწყო და დღეს მისმა შთამომავალ ფაქტიურად ბრენდია, რომელიც აი ყალე არ გაზდის, ხო, და ძალიან ძლიერია. ასე რომ აი იგივე უნდა გავაკეთოთ ჩვენც. ესე იგი, მიზანი მილიარდი კი არ უნდა იყოს, მიზანი უნდა იყოს ორგანიზებული ცხოვრება. მე რაც შემიძლია, ის უნდა გავაკეთო. აი მაგალითად, ძალიან სულ მაინტერესებს ეს სოფლებს რო ვაკვირდები, აი ძალიან საინტერესოა რომ ვიღაცამ გამოიკვლიოს. თქვათ, სოფელში ცხოვრობს 100 ოჯახი. რამდენს აქვს მწვანილი დათესილი? უმეტესობას არ აქვს დათესილი. წარმოიდგინეთ, მწვანილი არ მოყავს უმეტესობას. ну ха калакში მცხოვრებზე რა უნდა ვთქვათ? თუმცა калакში მცხოვრებსაც შეუძლია, ჩვენი მრევლი იყო აივანზე,
1: ხო, ძანეს
0: რაღაც დიდი ყუთები დადო და მწვანელი მოიყვანა და გახარებულმა მაუწყა და მეც მომიკითხა, ესო მომჩევი მოყვანილი მწვანელიო ეგეთი აივანზე მოიყვანე. აი რაღაც აი ეს უნდა მოვიფიქროთ, სხვისგან სხვას არ უნდა ველოდოთ. და მერე უკვე მერე ჩვენი შრომის მოყვარეობის, ჩვენი გონიერების მიხედვით გვექნება ყველაფერი და ღირსეული ცხოვრება მოგვივა აუცილებლად. და ღმერთი შეგვეწიოს, რომ ჩვენ ოქროსხანა დავაბრუნდოთ საქართველოში კი არა, შენს პირად ცხოვრებაში. ოქროსხანა დაბრუნდება, როდესაც შვებასიამეუნებისთვის კი არ იცხოვრებ, არამედ ღვთის დიდებით იცხოვრებ და ღმერთის სიყვარულით. ღმერთის სიყვარული რა არის? როდესაც მცნებებს იცავ და პატიოსანი კაცი ხარ. და აი პატიოსანი კაცი ყოველთვის ხელმომართულია ღმერთისაგან. ამიტომ მე მატერიალურსაც ეშველება, სულიერსაც ეშველება და ყველაფერს დიდი დემოგრაფიასაც ეშველება.
1: ბოლოს მამაო, ერთი პატარა კიდე რაღაცნაირად ისეთი პრობლემაა, რომ რაღაცა მთავარი თემები არის, რასაც აუცილებლად არასდროს არავის არ უნდა გაუტაროთ და რაც არ უნდა გიყვარდეს და პირიქით ადამიანები თუ გიყვარს, აი ეგეც ქმნის წინააღმდეგობას, მამაო, ადამიანები თუ გიყვარს, აუცილებლად უნდა უთხრა მათ, რომ როგორც ტერმაკია,
0: როგორც ილია ამბობდა, ისე უნდა უთხრათ, მაგ სტილში უნდა.
1: ხო, მაგრამ ჩვენ
0: ილია იყო ძალიან დიდი საქმის კაცი, ძალიან დიდი საქმის კაცი, მდიდარი და მთელი თავის სიმდიდრეს კიდე ერსახარჯავდა. ეს უნიკალური პიროვნება იყო და შეიძლება ვთქვათ, რომ შეუსწავლელი გვყავს ეს ადამიანი ჩვენ, მისი აზრები, მისი ცხოვრების წესი, სტილი. საქართველოს კი გვაქვს შეფასება, რომ საქართველოს უკვერთხო პატრიარქი და უგვირგვინო მეფე იყო, მაგრამ აი ვინ იყო ის რეალურად? განა ის ნაკლზე არ საუბრობდა, ყველა ფლიდი, ყველა ცრუი, ყველა დრკუი და ჩინმენტლებზე
1: გაბრუნდა. აი რაღაცა უნდა მოიძებნოს, მამა, ვიცი რატო, მამა, ხან თქმელიც ხარ შეიძლება, მაგრამ მომსმენი არ არის, მამა. ეგეც გულდასაწყვეტი ადამიანს ადამიანად უნდა ჩააგდე. ხა თქვენ რო ჩემ ნაკლს მეტყვით, გამიხარდება და მე უნდა მოვისმინო და ამ უნდა გამზარდოს და თქვენ ჩემი მტერი ამით არ ხართ, მიხვდით? აი უგუნურსო, ნუ ამხერო, ტრად გადაიკიდებო რა, ეგ მომენტი არის რა. პირიქით, თუ ადამიანს ამხელ და იქ სიყვარულს დაინახავ, მე ვხვდები, რისთვის არიან, ნუ შენიშვნას მაძლევენ ყველა თითქმის და იმდენად გამზარდეს, მამო, ამით რომ დიდ მადლობა, მადლობა
0: ისე შენიშვნის უფლება ყველას არ აქვს.
1: არა, მღდელს
0: აი ილიას შემოქმედებაშია ეს, როდესაც გრიგოლ ორბელიანი და ილია დაუპირისპირდნენ. ილიამ ესეთი რაღაცა ლექსად დაუწერა, რომ ისეთმა ფურმა უნდა დამწიხლოს, რომ ჩემს

0: მეცო თვითი წევლდესო, ესე იგი, თუ ჩემზე ძლიერი ხარო, მაშინო მასწავლეო და გამაკრიტიკეო, მაგრამ თუ ჩემზე ძლიერი არ ხარო, ეს უკვე რაღაცა იმას გავს.
1: დიახ, მადლობა დიდ მამო, სამწუხაროდ იცი რა, არა, შენ შეხლება ვის აქვს, იცით მამო, მე ესე ვფიქრობ, არ ვიცი ხარ, რამდენად შეიძლება იმათ გამოვიდეს, რაღაც იმას გავს ახლა რაღაცნაირად კამათოთ ფარულად.
0: არა,
1: იცი ვის აქვს მამო, რომ მე რომ მაგალითად მე რომ რევლიდან გამოგირჩიე და შენ უნდა იყო მოძღვარი მაგალითად, შენიშვნას მე იმას კი არ გეუბნები, რომ ვიუზდელო, მიხვდით არავითარ შემთხვევაში მამო, უბრალოდ მე შემილია რომ კითხვა დაგისვათ. უბრალოდ რა, აი მამო, რატო მე ხო თქვენ როსტიქაროსანი იყავით, თელმა ადრე რო იყო მოდელის გამორჩევა, ხო გახსოვთ მრევლისგან. სიტყვაზე იგივეს ახლა არ მინდა რომ პოლიტიზირებული გავხადო და მაგითო ვიღაცას დირექტორად
0: შორის უნდა აღდგეს ეგ წესი რამენაირად უნდა აღდგეს.
1: ძალიან მაგარი იქნება, ვიღაცას დირექტორად რო აირჩევ, შენ უნდა მოთხოვო მერე მას და ყველას აქვს ფაქტიურად, იმიტომ რომ ამ ხალხის არჩეულია რაკნა. სამხრეთ
0: ეს ნეპოტიზმი უნდა შეჩერდეს
1: და სამართლიანად.
0: და იაპონელებივით ნიჭიერი უნდა დავაწინაუროთ, ნიჭიერი.
1: აი დიახ მამო, ძალიან დიდი მადლობა საბოლოოდ შევთანხმდით ხართ ერთი მაგრამ რომ მამალუკა ჩემთვის არის ძალიან
0: პატივსაცემი
1: ადამიანი და უდიდესი მადლობა მამაო რომ აი ამ თემაში რაღაცნაირად აი მინდა რომ რაღაცნაირად ერთად ვიყოთ და მადლობა უღრმესი დიდი და შემდგომში დაგიბრუნდები ზარები იქნება და ძალიან საინტერესო იქნება სხვათა შორის მაყურებელს შეგიძლიათ კითხვები დასვათ დიდი მადლობა

0: დაივა ამაზე ცხოვრება.
1: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ, მე გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი

0: გურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელი არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრით ავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი, რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე, რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს, არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს ქალაქის და გამოუვალის აი ეს ტიპი ხელი ვარო მაგე უჯარს თარდაზე ბატონო მოსავ ჩას როგორ აკეთებს აი ამ უძრა უჩენ საჭდობა ანუ მას უძრა თვითონ საშარვა ჩახი ვარა ტიპია შეყოფი ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჭე ნაბადად აშკამოვა ორის აშკამაცა ბადერები ეს შეიძლება ჩანს ამერში ყველა კამერების ქვეშ აკეთებს ყველა ის სპეციალური

0: შეიძლება წარმოგიდგენ ამ უყვეთი გამოყენებაში სუიციდის თეორია ამის მე უყვეთი ამერაში რო არ გამოვალსა თავს ხრის სახალხო დამცველის აპარატის წარმოგიდგენ პირში მეუბნე დააბაუზე კადრები როგორიცა თუ ხრას ხმას ატუა რატო არ იქნება ინსტალაციაში ხმა მოთხოვს კაკავს და ასე შემდეგ თენდა ნახმარი ხარობიძახი
1: სუიცი ტელოვა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საერთოდ როგორი აკარავყალიბი უნდა ყოფილიყო ხელმოყო ისევი ბადრაგებს თავი დავის აი მეუბნები ჩამეყვანს მაგისტრი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრაგი გოდის რომელიც რეზინსა და ხმარი
2: პროცესის
1: იი რეზინსა და ხმარი რომელიც ხმარს
3: ატიმარმა დეკემბერშივე თქვა ეს, დეკემბერშივე უბრალოდ მაშინ სასამართლოზე იძახდა და ოჯახი საჯაროდ არ ლაპარაკობდა და სასამართლოზევე ითხოვდა ამის გამოძიებას. გავიდა თითქმის ერთი წელი. ყველა სასამართლო პროცესზე პატიმარი ამას ამბობდა, ეს სასამართლო პროცესები ხო დახურულია და ამის ჩანაწერები არსებობს, ასე რომ ეს თუ არ იცის კახი კალაძემ უნდა იცოდეს, აი ეხლა გაიგოს ჩვენგან, რომ ეს პატიმარი ამას ამბობდა და აი ეხლა გასაჯაროვდა უკვე, იმიტომ რომ არანაირი გამოძიებები არ მოხდა. ამიტომ გასაჯარო
4: მე არ ელოდნენ გასაჯაროვებას თუ ესეთი რეაქცია მოხვებოდა.
3: არა, მე რატომღაც გონია რომ საერთოდ ყურადღებასაც არავინ არ აქცევ. მე მგონია რომ ზედა ეშელონებმა ხელისუფლების ეს არიცოდნენ, იქ არ მიდიოდა ეს ამბავი. აი იქ სადღაც პროკურატურის რატო არ მიდიოდა ეს თავისი და პრობლემებია, რატო ამაზე განგაში არიყო და საერთოდ, მაგრამ ეხლაც ხო ხედავთ რა რეაგირება. შეიძლება იცოდნენ, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლაც რა რეაგირება? ის კი არ არის რომ ეს არის დანაშაული, უნდა იქნას გამოძიებული, უნდა იქნას პასუხი მოთხოვნილი. სულ სხვა რეაგირება, კამპანია არაფერი არ მოხდა, არაფერი არ ხდებოდა.

0: მოგესალმებით, აი დაგიბრუნდი და აუცილებლად იქნება ზარები შემოყვანილი დღეს და ძალიან საინტერესო ეთერი იქნება, იმიტომ რომ ხალხის კითხვებს мама უპასუხებს აუცილებლად და ძალიან მაგარი მსმენელი რეკავს ხოლმე, ვიცი და мама, აი თუ შეიძლება რომ აი დღევანდელ წეღან ახლა ვისაუბრეთ ისე იმათ, რომ მაინც ეს მოფრთხილება და ის როგორ უნდა ვისწავლოთ საერთოდ, რომ აი რაღაცა ჭანჭიკების გამო ერთმანეთი არ მოვინდუროთ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ხა ჩვენ ხო აღარ ვიქნებით, რაღაცა ერთი ეპოქა ვართ, რაღაცა და მაინც რაღაცნაირად ერთმანეთისათვის, აი წარმოგიდგენთ ხა მე რომ მაგალითად ვიღაცას მოვერიო, ამის შეიძლება ვერცხონდე, ან ისო დაიჩაგრება, ის ვერცხონდეს და ასე შემდეგ ბევრი ნიუანსია. ხო, არა და პირიქით ჩვენ ღმერთმა იმისათვის გაგვაჩინა, რომ ერთმანეთი წამოვწიოთ წინ და ის ნიჭები გული მაღაზე მწყდეო, მამაო, რომ ერთმანეთის ჩაძირვის მეც არაფერს არ ვაკეთებთ, რა და აი თუ შეიძლება, აი როგორ უნდა დაუბრუნოთ იმ პირველანდელ სახეს, იმიტომ რომ ვინ ჩვენთვის ამაგალითოა იგივე ილიაზე რო ახსენებდი 100000 მოწამე თუ ნებისმიერ ის, ისინი ესე არ ცხოვრობდნენ და მაგიტომაც არიან სამაგალითონი, ხო? თუ შეიძლება, მამა, აი როგორ იმას ვქნათ, აკ შევძლოთ ეს ყველაფერი?
1: ჩემი აზრით, უბრალოდ მიზანი უნდა გავასწოროთ ჩვენ. ჩვენი მიზანი ამ ქვეყნიური ცხოვრებაა. ამ ქვეყნიური ტკვილი მშვენიერი სიამოვნებებით სავსე ცხოვრება. ჩვენთვის მოსაწონი ცხოვრება ამ ქვეყნიური თვალსაზრისით. და ის ქვეყანას უგავიწყდება. ჩვენ რო დროებით ვართ, ეს გავიწყდება. ჩვენ რო ემზადებით მარადიული ცხოვრებისთვის, ეს გავიწყდება. მრწამსი როგორ მთავრდება? მოველით აღდგომას მკვდრეთით და ცხოვრებას მომავალ საუკუნეში. აი მომავალ საუკუნეს კი არ ველოდება, აი აქვე გვინდა რომ სამოთხე მოვაწყოთ. აქვე დედამიწაზე სამოთხე ვერასდროს ვერ მოუწყვია და ჩვენს ნერვიულობთ და გვინდა რომ მოვაწყოთ და ნუ აი ასე ნერვიულობაში გააივლის მთელი ცხოვრება და ვერ მივახცევთ. მაგრამ უფალი რას ამბობს? სასუფეველი ღვთისა შორის თქვენსა არისო, თქვენში მოიძიოთო სასუფეველიო, გარეთ კი არა, თქვენში. და ჩვენ გარეთ ვეძებთ დღეს, გარეთ ვეძებთ და გარეთ ვერ ვიპოვით, ამიტომ რაღაცა ქართველი რო ამბობს, უნდა ჩავიხედოთ ჩვენს გულში და იქ ვიპოვით ღმერთსაც, ან ეშმაკსაც გააჩნია, ვის ვერ დგულებთ და თუ ეშმაკს მოგიშორებთ, რა თქმა უნდა, ღმერთს მივიახლებით. და ბედნიერება ამაზეა დამოკიდებული. აი ნებისმიერი მოღვაწის, ნებისმიერი წარმატებული ადამიანის ცხოვრება, წმინდანის ცხოვრება რო განვიხილოთ, მათ ადვილი ცხოვრება ჰქონდათ? არა. უბრალოდ მათ იცოდნენ, რისთვის ცხოვრობდნენ. ჩვენც უნდა ვიცოდეთ, რისთვის ცხოვრობთ. და დღეს აი დაძაბული ცხოვრებისთვის არ ცხოვრობთ. ამ ქვეყანაზე ქართველის დალოცვა, ძველი ქართველის ოღონდ იხარეთო ორსავ სოფელსა შინო. ჩვენ უნდა გავიხაროთ. სიხარულის პირობები უნდა შევქმნათ ჩვენთვის. პირადად ჩვენთვის და ჩვენი გარემოცვისათვის. ახლა ამ ქვეყანაში სხვადასხვა თაობა სხვადასხვა სიტუაციებში მოუწია ცხოვრება. ზოგი ომის პერიოდში იყო, ზოგი ინგრევის პერიოდში იყო, ზოგი შენების პერიოდში იყო და ჩვენ მიუხედავად ყველაფრისა უნდა სწორად იცხოვრო. უნდა სწორად იცხოვრო და უბრალოდ სამოთხე უნდა მოიწყო. და ქართველმა ყოველთვის იპოვა ღმერთი, ყველა ეს
0: სულიერ სამოთხეზე.
1: და ჩვენც უნდა ვიპოვოთ პირადად ღმერთი. აი ღვთისმეტყველებაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არსებობს მკვდარი რწმენა, სარწმუნოება და არის ცოცხალი სარწმუნოება. დღეს ჩვენს ერთ უმეტესად მკვდარი სარწმუნოება აქვს. წამს ღმერთი და კარგად იყავი ღმერთო, მიყვარხარ ჭირიმე შენი.
0: საქმეშენ
1: ადგილას, მე ჩემ ადგილას, მაგრამ ღმერთთან ერთად რო ვიცხოვროთ, მადლით რო შევიმოსოთ, მადლით რო ავღორძინდეთ, გავიხაროთ და სხვაც გავახაროთ, ასეთი რამ არ ხდება. ამიტომ აი სხვათა შორის ილიას ჭავჭავაძის შემოქმედების დიდი ნაწილი კი არა, აი ძირითადი ნაწილი ამას უკავია, რომ დღეს ჩვენ ტერმინები გვაგარეული. დღესო მაგალითად ქართულსო სიტყვა მამულის გაგებას, ესე გაგონებაზეო, თავისი ნეხ მოყრილი მიწა ახსენდებაო, რომელიც მის ქონებას წარმოადგენსო, თორე მამული არაფრად არ ჭირდებაო მას. იმიტომ რომ მატერიალურზეა გადასული ადამიანი, მატერიალური მოთხოვნილება აქვს. თუ ექნება ფული, ბედნიერია, თუ არ ექნება, უბედურია. ესე ხო არ შეიძლება. გურამდო ჩანაშვილს ხო აქვს სამოსებ პირველში, რომ მეო ღარიბი ვარო, როგორც იესო. იმიტომ რომ იესოზე ღარიბი, მე მგონი არავინ არ ყოფილა ამ ქვეყანაზე, რომელსაც როგორც მოციქულებს ეუნება ანდრიას და იოანეს. მელიებსო ხრელები აქვთო, ჩიტებს ბუდეებიო და ძეკაც ისასო, არა აქვსო ადგილიო, სადაც შეგო მან თავი დადოსო. და წარმოიდგინეთ, რა მდგომარეობაში იყო ის. და ქრისტესავით ღარიბი თუ ხარ, არ არის ეს პრობლემა. იოანესავით ღარიბი თუ ხარ, არა ეს პრობლემა. იმიტომ რომ გვანახეს რაშია პრობლემა და რაშია სიცოცხლის მიზანი. სხვათა შორის აი იოანე ნათლისმცემლის ცხოვრება როგორია? 2 წლის იყო, როდესაც არა, 6 თვის იყო, როდესაც мама მოუკლეს. 2 წლის იყო, დედა გარდაეცვალა უდაბნოში გაქცეული. და გაიზარდა ანგელოსთან და მხეცთა შორის. და უპატიოსნესი ადამიანი. მე ქადაგებდა ჭეშმარიტებას, მე ერთი მეფე მოკლეთ, სწრაფად რო ვთქვა, ერთი მეფე დათვრა და ნუ მოკლეთ თავი მოკვეთეს მას. აი რა არის ახლა იოანე ნათლისმცემლის ცხოვრება. მოციქულები მიواردნენ იოანეს მოწაფეები, მიواردნენ ქრისტესთან და ეუბნებიან, რომ აი ესე მოხდა. ჰეროდე დათვრა.
0: იმიტომ ის 30 წლის გარდაიცვალა, უფრო ადრე გარდაიცვალა უმაც ხო.
1: ხო, იოანე. იოანე უკვე მონათლა ქრისტე და მე იოანეს თავი მოკვეთეს. და აი

0: ადამიანი მოკლეს უსამართლოდ. უსამართლოდ მოკლეს თუ სამართლიანად იოანე ნათლისმცემელი? აბსოლუტურად უსამართლოდ, ხომ? ამხელდა ფილიპის ჰეროდეს, რომ შენი ძმა იმიტომ მოკალიო, რომ მისი ცოლი ცოლად მოგეყვანაო და აი ამიტომ ეს არ შეიძლება და სიბილწე არისო. და წარმოიდგინეთ, ამის გამო საბოლოო ჯამში ამის გამო მოკლეს. თავი მოკვეთეს. და ეს ყველაფერი ქრისტეს რო უთხრეს, ქრისტესგან ელოდნენ ყველა. ну албат революციას აბა გადაუაროთ, აბა მეფე ჩამოვაგდოთ, თუ რასელოდენ არ ვიცი, იმიტომ რომ ქრისტე იცოდნენ, რომ ეს სასწაულ მოქმედია, მას შეეძლო რომ საერთოდ პირისაგან მიწისა აღიგავა ის. ქრისტე შეტრიალდა და წავიდა და მთელი ღამე ლოცულობდა. და აი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ქრისტესგან ვისწავლოთ ცხოვრება და წესები, იმიტომ რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ. თუ ქრისტიანი ხარ, ქრისტეს ნაირი უნდა იყო და უნდა ერკვეოდე, რატო იქცეოდა ქრისტე იმ დროს ისე, სხვა დროს ისე, ან სხვა დროს ჰეროდეს რატო უძახდა, რომ შენ მელა ხარო, ანუ მატყუარა ხარო, ან ვიღაცებს ეუბნებოდა თქვენ გველების ნაშობები ხართო.
1: განვეცდა
0: სადღაც არიხევდა უკან, სადღაც იხევდა უკან, მაგრამ ცენტრში იყო ადამიანის სწორი ცხოვრება.
1: ხო, სარი არის ეს ძალიან დიდი მადლობა ესეთი ლამაზი ეპიზოდის გახსენებისათვის და ჩვენ ცხოვრების ესეთი რაღაცა ძალიან საჭირო თემის წამოწევისათვის. გისმენთ, ზარი არის ეთერში.
2: მიხარია რომ გისმენთ, მიხარია რომ უკანდესაუბრობ და ხმეთ მაგრეგდილობა მისცეს თქვენ ობიექტივის ყველა გადამცემს, ყველა თანამდრომეს და გაიხარეთ და გამრავდეთ. მიყვარხებ ძალიან.
1: დიდი მადლობა. უყურებთ ხოლმე ამ გადაცემას სულ. თითქმა.
2: დიახ, რა თქმა უნდა, აბა რა.
1: ძალიან დიდი მადლობა. ტრენერის მენელი რო
0: მოსმო დალოცოს ეს კალბატონი და მეც შეუერთდები მის დალოცვას,
2: რომ
0: მერთმა დალოცოს ობიექტივი, რომელიც აი ამ პირობებს ქმნის, რომ ღვთის სიტყვა იყოს და აი მაგალითად რომ დავიბადე, სასულიერო პირი ნანახი არ მყავდა 16 წლამდე და 16 წლისას 16 წლისამ დავინახე სასულიერო პირი სიონში ვიყავი სანთლის დასანთებად და აი ასე რომ გაბი
1: პირველი ვინ იყო
0: საკურთხევლიდან გამოიარა და გავიდა. არა, არ ვიცი, ნამდვილად არ ვიცი, იმიტომ რომ შემოსილი რო დავინახე, გავშეშდი მე თვითონ. ხო და ასე და თვალი არ მომიწყვეტია, ისე გავაყოლე და ნუ რაღაცა დიდი ბედნიერება განვიცადე შინაგანად. მაგრამ ეს პირველი მომენტი იყო, ჩემი სიონში ვნახე პირველად ესე ადამიანი და დალაპარაკება, რას ამბობდა. მე რო ეხლა 16 წლის ვიყო ან 20 წლის ვიყო, ეხლა ეს რამხელა საშუალებას ქმნის ტელევიზიები, ჟურნალისტები, რომ აი სასულიერო პირი საუბრობს და ნებისმიერ თემაზე ალბათ და კითხავს, აი შეიძლება კითხვა დაუსვა და ასე შემდგომ და ღმერთმა დალოცოს ობიექტივი, ღმერთმა დალოცოს ყველა ტელევიზიაც, რომ სიკეთის მსახურებაში ვიყოთ ჩვენ ყველანი. ჩვენ ყველანი ქრისტესი ვართ, ჩვენ ქრისტესი უნდა ვიყოთ. ჩვენ ქრისტესი უნდა ვიყოთ. ჩვენ ქრისტემ არ მიგვატოვა არასდროს ისტორიის მანძილზე. დღეს რო ცოცხლები ვართ, ეს უბრალოდ ქრისტეს სასწაულია. ჩვენ რო გამოვიარეთ მე-15, მე-16, მე-17, მე-18 საუკუნე, მე-19 საუკუნე რო კულტურულად გადავრჩით, ეს უბრალოდ ქრისტეს სასწაულია.
1: აო, ზარები არ წყდება თქვენზე, მოკლედ გისმენთ.
3: აიო.
1: დიახ.
3: გამარჯობათ, გიორგი.
1: გამარჯობათ.
3: ითქვა მაქვს და თუ თქვენი თქვენს აწუხებს და
1: მე мама სადაც
3: თუ არ იქით მაშინ мама ლუკა მეპასუხოს.
1: დიახ, мама უგიპასუხებს.
3: ა თქვენ გარეთემას ვუყურე ახლა და შუინდეთი არ გავედი არცაზე და ოღონდ არ ამდგები რომ თქვენი გადაცემა და რომ დამთავრდა გადაცემა ხალხი ხონდა მე ვინანე დოკუმენტური ნაწყვეტი რო არის მამა ფრესტა ბატონი დავით მოთახალურავი
1: აა ის რო კამარზე რო არის ხო
3: ნექტარიუს ეგინეროს კამარზე ხო და რო შემოვედი
1: კიდე გავა ეს რბოლები
3: დაუცილებლად ნახე. მე ხარ პაზარში უნდა ვერ მივხვდი რომ პაზარში და იქნება ამ ხელას.
0: კიდე

0: იქნება აი დადაცემისში.
1: ადულა მივიდე ესეთული დამწყდა.
0: დიდი მადლობა. იქნება კიდე საბურთალოზე არის ზუსტად ტაძარს და ისა რა ქვია, იტყვიან კიდე აუცილებლად აი ჩვენს მე რეგული გადის.
2: სხვა შორის ამასთან დაკავშირებით ახლა გამახსენდა ერთი ფაქტი, ისე გამიხარა და ერთხელ მითხრეს. მოკლედ რამდენიმე წლის წინ ამერიკიდან ჩამოვიდა ჩვენი ერთ-ერთი ემიგრანტი და მომიყვა ამბავი, რომ ვიღაცო ბერძენსო ქონდაო სიწმინდეებიო, გასაყიდიო რა. და რამდენიმე დღე ყიდიდაო რა იქ ახლობლებში, იქ სხვადასხვა ერებში რაღაცა და ვერ გა 30 სიწმინდე ჩამოუტანია, არ ვიცი რა სიწმინდე და 4 ცალი გაყიდა სადღაც ერთი კვირა თუ ორი კვირის მანძილზე და მე ერთ-ერთ წუთქვია რომ მეო ქართველებთან და დაგაკავშირებო ქართველებთანო.
0: ყველაფერს იყიდი.
2: მაგათო სიწმინდე ისე უყარდო, ეგენი ყველაფერს იყიდიანო და დააკავშირეს და ქართველებო უძებ გააქრეს ეს სიწმინდე, ეგრევე შეიძინეს. თავისთვის, ახლობლებისთვის სიწმინდის მოყარეერია. სიწმინდის მოყარე და ყველას ურჩევ, რომ აი მაგალითად რომ მაგალითად მე მახსოვს, რომ ჩემ წინაპარს ქონდა ღვთისმშობლის ბრწყინვალე ხატი, რომელიც სამწუხაროდ აი რევოლუციის პერიოდს ვერ გადაურჩა, თორე აი მე რო ეხლა ჩემი წინაპრის ნალოცი ხატი მქონდეს, ეს რამხელა ბედნიერება იქნებოდა. ამიტომ აი ყოველას ურჩევ, რომ თავისი ოჯახისთვის აი მქონდეს ერთი რაღაცა ცენტრალური ძვირფასი რაღაცა ლამაზი ხატი მაცხოვრის ღვთისმშობლის ან წმინდა გიორგი, რომელიც წმინდანის
0: ტრადიცია,
2: რომ თავის თამამავალს გადასცეს ერთი ძირითადი ხატი, რომელიც იქნება მისი ნალოცი, რომელიც გადაეცემა მის შთამომავალს, იმიტომ რომ ჩვენი ერი სიწმინდის მოყვარეები.
0: აა, ზუსტად ეს არის ეს ეს გისმენთ?
3: არის.
0: გისმენთ?
3: აა, საღამოშვიდობით.
0: გამარჯობათ.
3: კიდიქით, გისმენთ? მე გისმენთ და შეამოვლებს.
0: შემოგევლოთ. დიდი მადლობა.
2: აი ხარ.
3: мама დაბლოცეთ რა.
2: მე თმა დაგლოცოს და გაკურთხებს და ძალა მოგცეს.
0: დიდი მადლობა. რა მაგარი კაცი, სასწაული კაცი მადარე.
3: ისო.
0: ხო კითხვაც არ დაუსვამს ისეთი და უცა ისეთი მთელი ძალიან დიდი მადლობა, უღრმესი მადლობა და აი ესეთი ერთმანეთის პატივს აი მაგას საუბრობ мамаო სურო ურთიერთ პატივისცემა მე ურთიერთ ტვირცაც ვიტვირთავ და ასე შემდეგ, მაგრამ შენ რომ მე არ გიყვარო მე პატესარცა ჩემ ტვირთს როგორი ტვირთა ვერც გაიგებ მე რაღაცა მიჭის ეს არის აი აუცილებლად რომ ესე და აი სხვათაშორის мамо წეღან თქვენ ტელევიზიაზე თქვით რომ მე რო პატრიარქმა მაკურთხა ამორ საადზე რომელიც მიმყავს ხო აი წარმოგიდგენთ იმის მე ამ ადამიანებმა კარი გაგვიღეს და 2 საათი სასულიერო პირ ხან 4 საათი ჩდა რა აქ სასულიერო პირ და ესეთი რაღაცა მსოფლიოში პრეცედენტი არ არის და დიდი მადლობა მართლა და თა როგორი თავისუფლება თქვენ ხო ატყობა ეს მიხარია და ეს მიყვარს აი მართლა და დიდი მადლობა იმ ადამიანებს ვინც საერთოდ ზრუნავს
2: კი ნამდვილად ნამდვილად ყველანაირი პირობაა და ყველანაირი ასე ვთქვა
0: აი მან მოწეულები ვართ ეხა ეკლესია მოგვიწვია და როგორც უნდა ისე წაიყვანეთ თუ გეუბნებიან სასულიერო პირს არავინ აი აბსოლუტურად არანაირად არ ერევიან შენ საქმეში და მადლობა იმ დემოკრატიისათვის ეს მაგალითია დემოკრატიის და დიდი მადლობა ზარი არის ეთერში გისმენთ? გისმენთ?
3: გამოცეთ мама რუკა გამარჯობა გიორგი ცლავა
0: გამარჯობთ გაგი
2: აი ხარ
0: ენაც
3: მამა ესეთი შეკითხვა მაქვს რა მე გამიგია мама мамაო რო ჩამსი მართმაგიდებლური ჩამსი თუ არის ეს ქრისტიანმა ზეპირად და შინაარსი არ ითვლება ანუ ქრისტიანად და ეგ ეგ მაინტერესებს ანუ რა დონეზე არის ეგ რო შეიძლება თუ არა რო ჩამსი არ იწოდეს ადამიანმა ზეპირად და შინაარსი და ითვლებოდეს ქრისტიანად და
0: დიდი მადლობა
3: ეგ მაინტერესებს და მეორე შეკითხვა მაქვს რო მეორე შეკითხვა მაქვს რო აი კათოლიკეებში რო არის სამების დოგმატი
0: მადლობა დიდი, ძალიან დიდი მადლობა. ცუდათ ისმის ტელევიზორს უნდა მოცილდეთ ხოლმე. მადლობა დიდი ზარისთვის. მამაო, რამდენად აი რაღაც ლოცვები არის, ეხლა ეს მთავარი ლოცვა ერთ-ერთი და ამხელა ის არის, ხომ? რამდენად შეიძლება რომ სიტყვაზე ადამიანმა არ იცოდეს, ხშირად არის ხოლმე, რომ თხოვენ, აი მაგალითად, ნათლიას რო თუ არ იცი, შენ ანუ ქრისტიანთ არ იცოდების ცოტა უხეშად ნათქვამი არის, მაგრამ შეიძლება არ იცოდე რაღაც ისეთი თუნდაც რაღაც საკითხები, მაგრამ ამდენად შენ
2: არა, წამსის ზეპირად ცოდნა არ ცოდნა, ეს არ წყვეტს
0: არ განაპირობებს ჩვენ ქრისტიანულ არა.
2: თუმცა რა წამს უნდა იცოდე, ხო? არის სპეციალური კატეხიზმები, სადაც მრწამს ერთი ღმერთი განმარტებულია, ერთი ღმერთი რას ნიშნავს, ან მე რომ მრწამს ის რას ნიშნავს და ასე ყველა მუხლი განმარტებულია. მაგრამ ქრისტეს ერთხელ ეკითხება ჯულის მეცნიერი, რომელმაც მთელი ბიბლია და ჯული ზეპირად იცის, ეკითხება რომ თავარი რა არისო, თავარი მცნება რა არისო. ესე იგი, მრწამსი იცი თუ არ იცი, ეს ერთი მომენტია, ეს უბრალოდ საცოდნელია და საცურველია რომ ვიცოდეთ. მაგრამ თავარი მაინც არის მცნებებს იცავ თუ არა, მცნებებს. და აი ქრისტემ უთხრა რომ ორი თავარი მცნებაა, შეიყვარე ღმერთი მთელი შენი გულით, სულით, გონებით, მთელი შენი შესაძლებლობით და მოყვასი როგორც საკუთარი თავი. ეს ორი მცნებაა. აი აქედან ითვლება ადამიანი ქრისტეს, არის ერთგული თუ არა.
0: ამას არია კიდე ეს თუ შეიძლება და ჩვენ ვერ მოვზომავთ. შეიძლება საერთოდ არაფერი არ იცოდეს ადამიანმა და ძალიან მაგარი მორწმუნე იყოს, ანუ.
2: კი, ან წერა კითხვა არ იცოდეს, რამდენი წმინდანი ყოფილა ასეთ კი.
0: დიახ, სარი არის ეთეში, გისმენთ? გისმენთ? აა, სამეგონ თამითი შევა თან ხმა უნდა.
1: გიორგი.
0: დიახ, გამარჯობა.
1: მოგესალმები.
0: მოგესალმები.
1: დედიები ვარ რო გიცნო.
0: შემოგევლი.
1: მე ვარ мама ალე, ა?
0: დიახ, გისმენთ?
1: мама ალექსანდრე.
0: დიახ.
1: მე ვარ.
0: დიახ.
1: ალექსანდრეს ბრევლი.
0: დიდი მადლობა, შემოგევლი.
1: ბრევლი ვარ და უფალმა მომცა ის დიდი ბედნიერება, რომ აი ესეთი პიროვნება, როგორიც შენ ხარ, გამეცხარ.
0: ძალიან დიდი მადლობა, რომ ესე მაფასებთ. მე ეხა დიდი დასაფასებელი არ ვარ, მაგრამ უღრმესი მადლობა თქვენ, რომ ესეთი ადამიანები ხართ. мама ალექსანდრეს მრევლი სხვანაირი ვერც იქნება, იმიტომ мама ალექსანდრე ბოლქვაძე ადამიანი. უღრმესი მადლობა, ალბათ ჩემთვის ძალიან დიდი პატივია და ჩემთვის კი არა, ხანდახან მომენტები არის, რომ ერთ სიცოცხლე დღის თქვენაირი ზარი და დიდი მადლობა იმ სტიმულისათვის, იმიტომ ადამიანს мама სტიმული ჭირდება. აი მაგას საუბრობდი, აი რა ნიჭიერია ადამიანი და სტიმული არა აქვს რა. ეხა აი ამ ერთმა შემოძახილმა, ხო, რადარდი უნდა მქონდესო გამახსენდეს ეხა.
2: ადამიანს სულ რომ მიდა შემოვიდა. ადამიანს ჭირდება აუცილებლად ავტორიტეტი, აი ვისაც ის პატივს ცემს. და აი ესეთი ავტორიტეტი უნდა ყავდეს ერთს და ღმერთი შეეწიოს ყველას, რომ აი თუ თქვა ღმერთი უყვარს ადამიანს, მე ის ეძებს ღვთის მოყარე ადამიანებს. თუ ადამიანს რაღაცა პროფესიის შესწავლა უნდა, ის ეძებს შესაბამის ძლიერ პედაგოგს. თუ ადამიანს თქვა რაღაცა ინფორმაცია უნდა, ეძებს შესაბამის მეცნიერს, ჟურნალისტ, კვლევას და ასე შემდგომ. გაჩნია რას ეძებს.
0: თუ გინდა ღმერთი, უნდა ეძებო ეკლესიაში უნდა მოყვი. მართლაიდებული.
2: ხო და აი ღმერთმა მაგის თქმა მინდოდა, რომ ღმერთმა გვიმრავლოს ავტორიტეტები, იმიტომ რომ მეც მაგალითად ბევრი შემხვედრია, რომელიცაც შენ უყვარ ხარ პატივს ქცენ, უყურებს შენს გადაცემას და უხარია ეს ყველაფერი და ღმერთმა მისცეს ყველას სიხარული და საშუალება და ზოგადად ვინც ეძებს, ის აუცილებლად იპოვის.
0: ეს ჩემი სიმდიდრე, мамо, ეს ხალხი არიან და თქვენ ისინი, მე მეტი არაფერი არ გამაჩნია თქვენს გარდა, მაგრამ ყველაზე მდიდარი მე ვარ. ვიღაცებს შეიძლება მატერიალური რაღაც აქვს, მაგრამ აი ამაზე მაგარი არაფერი არ არის. არაფრის გარეშე რო უყვარს.
2: და აი ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესიაა ჟურნალისტიკა, აი ჩვენი პატრიარქი ილია ამაზე ხშირად ამბობდა, რომ კეთილი ისტორიები გაავრცელეთ და სიკეთე რო ხდება. აი ჟურნალისტ შეუძლია თავისი ერთი სიუჟეტით ვთქვათ გაგაცნოს რაღაცა თემა, ძალიან საინტერესოა ეს და აი მთავარია რომ კეთილი იყოს ეს ჟურნალი.
0: მისი განზრახვა უნდა იყოს,
2: მისი განზრახვა იყოს კეთილი, მისი განზრახვა იყოს რომ შენამდე სიკეთე მოიტანოს, შენ სიკეთესთან დაკავშიროს, შენ რაღაცა აგიხსნას, რომ აი შენ ეს სიკეთე რო გეგონა, სინამდვილეში სიკეთე არ არის, ან შენ რო ეს სიკეთე არ გეგონა, თუ სინამდვილეში სიკეთეა და ძალიან ძლიერი პროფესია და ღმერთმა დაალოცოს თქვენი პროფესია და თქვენი თითოეული
0: და მომოთან
2: სიკეთის სახურებაში იყოთ, იმიტომ რომ ნახეთ აი პავლე მოციქულის განსაკუთრებული სიტყვები მინდა რომ თქვა, რომ მარტო სასულიერო პირნი არ არიან ღვთისმსახური. ნებისმიერი ადამიანი, ვინც სიკეთესა და ბოროტებას შორის სიკეთეს ირჩევს საკეთებლად, ის არის ღვთისმსახური. ამიტომ ჩვენ ყველას შეგვიძლია ვიყოთ ღვთისმსახურები და უნდა ვიყოთ კიდეც. და ჩვენ ზოგადად ღვთისმსახურიერი კი არ ვიყავით. როგორც ილია აფასებს ქართველებს, ქრისტესთვის ჯვარცმულიერი ვართ ჩვენ, ქრისტესთვის ჯვარცმული. ამიტომ ჩვენ დღეს აი ეს სწორება უნდა გავაკეთოთ, აი სწორედ ამ გაბნეული მზერა კი არ უნდა გქონდეს, რაღაც აი ეს ლაზერივით უნდა გქონდეს მიმართული ღმერთისაკენ ჩვენი მზერა.
0: სარი არის მამა, ვეთერში კიდე მოვისმინოთ. გისმენთ?
1: მოხარული ვარ რომ გამოვიდეთ თქვენთან ხალხზე და დაიკავშირდით. ფართხენ მაყურებელი, გისმენთ ხოლმე. მადლობელი ვარ ამ გადაცემისათვის და ასევე მინდა დიდი მადლობა და სიყვარული გამოხატო მამა ლუკასაძმის. მამა ლუკასაძე, რა გისმენთ ხოლმე, რომელსაც იგი სტუმრობს თქვენს გადაცემას, ერთსულონების გადაცემას სტუმრობს და მადლობა მინდა უთხრა იმ შეგონებებისათვის, შეერისათვის, სწავლებისათვის, რომელსაც ის გადმოგცევს ხოლმე სატელევიზიო ეთერით.
0: დიდი მადლობა.
1: ხშირად ქართულ სიტყვებში ხმარობ დემოცის სიტყვებს წინადადებებში, რომელსაც ავტომატურად იმეორებს ხოლმე და მან ისე კარგად ოსტატურად და ხელოვნურად იცის ხოლმე თითოეული სიტყვის ქართულის განმარტება.
0: თქვენ ალბათ პედაგოგი ბრანდებით, ხო?
1: აი გადაწყვეტილებასაც ხოლმე რო წვეტას ნიშნავს ესა. მადლობა სუქტეთ.
0: დიდი მადლობა.
1: მე სამ დავხოს
0: მის პროფესიით. პროფესიით.
1: როხშირად შეიძლება დაგმოწეროს ტელეეთერიდან. მაგალი არა ვარ თბილისის მრევლი, მაგრამ დიდი სიყვარულით მეხმიანები და უსურებ ხელმძღვანელობას, ჯანმრთელობას და ხშირ სტუმრობას ეთერებში ხოლმე რომ მოვისმინოთ მისი დარეგებები.
0: დიდი მადლობა, ჩვენი ეთერის კარი სულია მამა ლუკას.
1: უსურებ სიცხას კიდევ მოსალობას.
0: დიდი მადლობა და 1 საათი კი არა 2 საათიც არის ხო დიახ თქვენ.
2: გაიხარეთ ქალბატონო და რა ვიცი აი ზოგადად მანდილოსანი არის ის ვინც აცოცხლებს ერს ნებისმიერი ადამიანი მანდილოსნის განღებულობს სიცოცხლეს და ცხოვრებას სწავლობს და ასეთი კეთილი მანდილოსნები რო ყავს ეს აცოცხლებს ჩვენს ერს საბოლოო ჯამში. რაც შეეხება მის ერთ ნათქვამს ქართულ სიტყვებს მე მაგალითად აი ბევრი ოცნება მაქვს და არა ისეთი ოცნება უხდენელი თავის დროზე ახდება ღვთისმადლი.
0: ერთ-ერთი ძირითადი უნდა გამოგტყუოთ, ეხა შანსია, ერთი უნდა გითხრათ.
2: არა, არა, არა, აი ერთი ოცნება ესა მაქვს, რომ ჩვენ ზერში ტარდებოდეს კონფერენციები, აი საყოველთაო რაღაცნაირი, როგორი მითიცით, აი ილიას სიტყვებით, მამული ენა და სარწმუნოება. აი მამულს რო თქვათ ისტორიის ისტორიები რო ვიცოდეთ, ბევრი ისტორიკოსი ყავს, ძლიერი ისტორიკოსები ყვანან, მათ ეს უნდა წარმოგვიჩინონ, უნდა მოგვითხრონ პატარა ისტორიები და დიდი ისტორიები და დიდი თემები, მცირე თემები. მერე ენა ფილოლოგები ყავს, საოცრად მეტყველი ფილოლოგები, საოცრად ძლიერი ადამიანები, ფაქტიურად მქადაგებლები, იმიტომ რომ ქართული აგიოგრაფია იქნება თუ კლასიკა იქნება, ეს არის ღვთისმეტყველება. ეს არის ქადაგება.
0: ქადაგება.
2: სიკეთის ხარის დაჭერა და ასე შემდგომ და აი ესეთი კონფერენციებიც რო ტარდებოდეს, ქართული სიტყვები უნდა იმარტებოდეს, იმიტომ რომ ქართველი შემთხვევით არაფერს არ არქმევს სახელს, შემთხვევით არ გამოსდის. ნუ ხა თანამედროვეობაში შეიძლება ახლა ტრაქტორი და მანქანა და რაღაცა ის კალკი გადმოვიდეს, მაგრამ აი ძველი სიტყვები რაღაც აი ზნეობას რაც შეეხება ეს საოცარი, ამიტომ აი ეს მეცნიერები უნდა წამოვიდნენ წინა პლანზე და აი ეს კონფერენციები და აი როგორც თქვით მამული ენა სარწმუნოება, ისტორია, ფილოლოგია და ღვთისმეტყველება, ეს სამი სფეროა რომელიც ერს აცოცხლებს, შინაგანად რო გაგაცოცხლებს და მიხვდები ვისი გორისა ხარ, როგორ უაზროვნია შენს წინაპარს, რა ისტორია დაუწერია. ეს ხო უნიკალური რამე აი რომ ერს აქვს თავისი ანბანი არავისგან აღებული. მინიმუმ 3, ხო? და კიდე ვიცით რომ არის რომ კიდე გაიზარდოს ჩვენი ეს ისა. და რა თქმა უნდა ღვთისმეტყველება. ჩვენ ისერი ვართ რომელიც ღმერთის ნათქვამს პირდაპირ უგებულობთ.
0: აბა, ეს არის გინდა, ხო? სარი არის მომავითებში.
2: ამიტომ კონფერენციები უნდა იყოს აუცილებლად, რომ მეტი ცოდნა, მეტი მეცნიერება დავაგროვოთ.
0: ბატონო, მართალი ბრძანდებით, მომავალთა. ეთახოს.
2: და გავაკეთებთ ადრე თუ გვიან გავაკეთებთ, რა თქმა უნდა გავაკეთებთ.
0: სარი, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: ერთმა დაგლოცოთ.
1: ეს კითხვა მომწონს, რომ ვიქნა გადაწყვეტილი ბატონო გიორგი მეცნიერის ქეთან პეტრეო მრაგა. ჯულია
0: არის მისიცით კარგად ტელევიზორიდან იქნება მოცილი.
1: ეს აბოროტა ანგმენა ჩიშიანი მიანჭერა.
0: არის მის ქალბატონო კარგად.
1: მე მგონია რომ მე კარგად აღვიდა შენმა.
0: ალბათ თქვენც არ
1: გესმით.
0: კაი არის მის სამხოლოდ გაიყვანა ზარი რა. წინააღმდეგ გადაცემაზე საუბრობდით. მართლა არ მესმის.
2: ხო, კვირის сахарებასთან დაკავშირებით იყო ალბათ.
0: რას კითხულობდა? არა, კვირის сахарებასთან კი არა, წინა კვირას ყავდა мама პეტრემ ყავდა ძინძილაძე და არქიმანდრი და არ ვიცი, რაღაცა თქვა ოღონს იმის განმარტებას თუ რაღაცას ამბობდა ეს ქალბატონი, ოღონს არის მის
2: მოშორებით.
0: ხო, მოშორებით უნდა იყოს თუ რაღაცა ეთის ეს სიგნალი რომ მოდის უბრალოდ ერთმანეთს ურევს და უშლის ხელს. ვაუ, კიდე რას გეტყვით?
2: ასე რომ აი წინას გავაგრძელებდი, რომ ეს კონფერენციები უნდა ტარდებოდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ღმერთს ყოველთვის მეცნიერებით ვადიდებდით. ჩვენ არ ვიყავით ის უცოდინარიერი, ჩვენ არ ვიყავით ურაპატრიოტები, ჩვენ არ ვიყავით უცოდინარიერი. ძალიან განაცხადები
0: ვიყავით.
2: კი, აი აკადემიები და სასწავლებლები ყოველთვის ქონდა, საოცრება ხდებოდა, რომ აი сахарება, псалмунები, вепхистхаусани ზეპირათი ცოდა ხალხმა, დღესაც იცის ბევრმა. და ის საინტერესოა, რომ აი წარმოჩინდეს ეს დიდი ადამიანები, აი თქვათ, ვინც მაგალითად вепхистхаусани ზეპირათი იცის. ისე რაღაცნაირად მეც მინდა რომ ვიცოდე ამდენის, მაგრამ ესეთი ნიჭი მათ აქვს, მე არა მაქვს. ჩვენ ხო სხვადასხვა ნიჭი გვაქვს და ვაფსებთ ერთმანეთს და როგორც გურამდა ჩანაშვილი ამბობს ერთ მოთხრობაში, მე და შენო დიდი სახელი გქვიაო, ჩვენ ერი ვართ, ერი გქვიაო ჩვენო. ჩვენ რომ ერი გქვია, ეს არ არის შემთხვევითი. ერმა იცის, საიდან მოდის, საით მიდის. ერს აქვს თავისი ღირებულებები. რატომ ცხოვრობს, რისთვის ცხოვრობს, რა უნდა აკეთოს ამ ქვეყანაზე. აი ეს ღირებულებები არავინ არ უნდა წაგვართვას. ჩვენ თვითონ, აი შენ თვითონ უნდა დაждდე მარტო და მოიფიქრო, რისთვის ცხოვრობ, რატო ცხოვრობ. იმიტომ რომ შენ წინაპარს ძალიან გონირულად უცხოვრია და ძალიან ძლიერი ისტორია დაუწერია. და ღმერთმა შეგვაძლებინოს, რომ აი საშინელებალურად გვერდზე გაწევს. ამიტომ დღეს ყველაზე მთავარი პრობლემა აი მთელ მსოფლიოში ეს არის სიამოვნების მოყარეობა. ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ. ესე იგი, ვთქვათ, ადამიანი ვთქვათ, ჭამს, სვამს, მიდის, მოდის, იძინებს თუ დგება თუ ისვენებს. ყოველთვის ცენტრში არის სიამოვნება. ყოველთვის ცენტრში. და წარმოიდგინეთ, თუ ადამიანისთვის მთავარი სიამოვნების განცდა იქნა, ადამიანი აუცილებლად უღმერთო გახდება, აუცილებლად.
0: ხო, დაგაკარგინებს უბრალოდ, ვერ გა
2: პატარა იქნება. და ჩვენ კიდე ხო უგრძნობთ რო
0: მეტისთვის ვართ რა
2: გაჩენილი დიდიერი რო ვართ უგრძნობთ ამას შინაგანად და მართლაც აი ეს შესახედაობაზეც ეთყობა ქართო მის თვალებს რო ჩახედავ ძალიან ღრმა თვალი აქვს ძალიან ღრმა
0: და ტკივილიც მამო ეს ღრმა თვალი თუ გაქვს ის ტკივილიც ვერ იგრძნობ
2: ხო და ეს
0: ღრმასულიერი ხედვა
2: ხო შორის ეს საუკუნეების ტკივილიც ეთყობა ჩვენ ერს რაღაცა აი რაღაცნაირი ის აქვს რო აი ნაომარიერი რო არის, აი ეთყობა ეს. კარგი რამ ჭირდესო, მიკვირდესო, ცუდი რა საკვირველიაო და აი ეს გვეთყობა თითოეულ ჩვენთაგანს, მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, უნდა შევქმნათ

0: სამოთხე უნდა დავამკვიდროთ. ღმერთთან ერთად უნდა ვიცხოვროთ. შენ თვითონ უნდა დაგეგმო ახალი ცხოვრება. შედეგი უნდა განსაზღვრო და აუცილებლად ყველაფერს მივახლი
1: იქნება თუ იმის იქ შემდეგი რგოლი წრო წაიქცე შენ უნდა მყარათიდგე რა. აი ჩვენ პატრიარქს გააჩნდა გახსოთ მამაო, რართული და ძიმე ვითარებაც არ უნდა ყოფილიყო. ეკლესიას ყოველთვის მოწოდების სიმაღლეზე იყო რა. ანუ ეს თითოეულ ჩვენ თაგანსაც გვეხება რა, ის ყოველთვის სადარაჯოზე და ყველაზე გაჭირვების ზრამს ეკლესია იჩენდა ხოლმე. თავს ეხა ყველა ეპოქაში ეგრე იყო თითქმის. ანუ გადავხედოთ ხო, თუმცა იწარმოგინეთ მამაო, აი ეგ არის რომ აი შენ უნდა იყო იმ სიძლიერის რომ აი ამ რყევებმა უბრალოდ არ უნდა იმას გიქნას წაგაქციოს. აი იმიტომ რომ ვიღაცა გამოგეცლება, ვიღაცა რაღაცა, მაგრამ დამოკიდებული რო ხარ, მერე დომინოს ქვასავით შენც მიყვები.
0: შენ ადამიანი პიროვნებად უნდა იქცე და ქართველები პიროვნებად აღვიქვამდით ადამიანს, რომელიც აი სწორედ ეგეთი იყო, თვითონ თვითონ ცხოვრობდა. ვიღაცაზე დამოკიდებული კი არ იყო, ვიღაცის ხასიათზე, ვიღაცის მოწყალებაზე, ვიღაცის რაღაცა კარგ ხასიათზე თუ ცუდ ხასიათზე. არავიზე არ იყო დამოკიდებული. ის იყო თვითონ. ერთ-ერთ წერელს აქვს, არ ვიცი, მე მგონი გურამ ბეჩანაშვილს, თვითონ უნდა იყო, შენ უნდა იყო თვითონ. ან და სახარებაში ერთი ასეთი მაგარი წინა დადება ისე მიყვარს. მოვიდა თავად უფალი. ესე იგი, ხო შეიძლება ეთქო მოვიდა უფალი. არა, მოვიდა თვითონ თავად უფალი. ესე იგი, შენ თვითონ თავადი უნდა იყო. ესე იგი, შენ თვითონ შენ თავში უნდა იყო. აი შანსი არ არის არ გაგიჭirdes. აი რო გაგიჭirdება, თვითონ ღმერთი მოვა. თვითონ ღმერთი დაგეხმარება. ხმითო ღმერთი თუ საჭირო ხელში აგიყვანს, თუ საჭირო გაგაძლიერებს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ძალიან დიდ ძალას მოგცემს და ღმერთი შეგვეციოს, რომ ჩვენი ერისული წარმოიდგინეთ, ჩვენ თვითონ ეს ჩვენი არჩევანია. ჩვენ გვიყვარს უფალი. დღესაც გვიყვარს უფალი, დღესაც. ქართველთა 96.03% 2016 წლის აღწერილობით თავს მიიჩნევს მართლმადიდებლად. ეს საოცარი პროცენტია. ქართველთა 96% მთელი და 0.03% მართლმადიდებლად მიიჩნევს. ეხლა უბრალოდ დგა დიალური მართლმადიდებელი. ღმერთის თვალში მართალი ადამიანი უნდა გახდე. ის კი არა რომ მე ვთვლი რომ მართლმადიდებელი ვარ და ქრისტიანი, არა. აი ღმერთი პავლე მოციქული ამბობს, შენ ნუიტყვიო რომ მორწმუნე ხარო, მაჩვენეო შენი საქმეები და მე გეტყვიო როგორი მორწმუნე ხარო. აი და ახლობით ესე, აი ღმერთის თვალში უნდა ვიყოთ ახლა ძალიან
1: საქმენაში
0: მართალი ადამიანი. ეს დრო მოვიდა ახლა, ეს დრო რომ მართალი ადამიანი ჩვენ სიმართლე გვიყვარს ერთს, დღესაც გვიყვარს სიმართლე და ალბათ იმითო ვიბრძვით და ადვილი წამოსაკიდებელი ვარ ნებისმიერი პრობლემას თუ შემოვარდება, ჩვენ სიმართლის დაცვას ვიწყებთ, მაგრამ ახლა უნდა დავიცვათ ნამდვილად ის სიმართლე, რომელიც ღმერთისგან გვეწოდება. ჩვენ და ღმერთი ერთი უნდა გავხდეთ.
1: ღმერთთან
0: ერთად უნდა ვიცხოვროთ. ასე გვიცხოვრია ჩვენ დღემდე, არავის არ გამომხნევები ვართ, არავის ასე და არავის ისე. ჩვენ თვითონ ჩვენს თავში ღვთისმადლით პოულობდით იმ ენერგიას, რომ ღირსებით გვეცხოვრა ამ ქვეყანაზე.
1: თან მამო, რას ვაკვირდები ხოლმე, იცი რომ აი როცა ძლიერი ხარ რაღაც ხრივ, ხო დამოკიდებული არ ხარ და თავისუფალი ხარ მეტად. თუნდაც ამ ყველაფერში ხა ძალიან ბევრი ადამიანი არის მაგალითად რაღაცაზე არის დამოკიდებული, მაგით უნდა ჩავეხსნა და მარტო ღმერთზე უნდა იყო დამოკიდებული, რომ რაღაცაზე დამოკიდებულობის გამო აქვს თავის ვერსია, მაგრამ ვერ ბედავს, ვერ აკეთებს, ვერ იმას იზამს. აი ძალიან ბევრი მამაო ყველა სფეროში არის აბსოლუტურად. და აი მაგას უნდა თავისუფლებას, მამაო, რომელიც მე აი ამ თავისუფლებას აი არაფერი არ ჯობია რა. სულ რომ შეიძლება ციხეში გამოკეტონ, მაგრამ შენი აზროვნებით იყო თავისუფალი და უფრო მეტად თავისუფალი იყო ვიდრე ვიღაც გარეთ, ისევე როგორც წმინდა გიორგი მაგალითად ციხეში იყო, მაგრამ წარმოიდგინეთ და ნებისმიერი მოწამე რომელიც დააპატიმე

0: ხო წარმოიდგინეთ, უფრო მეტა თავისუფალი იყო ვიდრე ვიღაცები გარეთ, ხო? ამდენი ჯარისკაცი დარჩა ეხა და ფიქრობდა, აუ, ის საპყრობილეშიაო, მაგრამ წარმოიდგინეთ ეხლა.
1: წინა გიორგის შემხედვარე, დიახ, 200 მეომარი იცავდა მას, რომ ის თქვათ არ გაეთავისუფლა, ესე იგი ბადრაგი იყო 200 მეომარი. 200-ვე მოინათლა. 200-ვე და ეწამა, იქვე ეწამა, იქვე მიიღეს ქრისტიანობა, აღიარეს ქრისტე. წინა გიორგის შემხედვარე და თვითონაც ეწამნენ. ეწამა დედოფალი ალექსანდრა. ნუ რაღაცა საოცარი ისტორიები აქვს სოფლიოს გადატანილი და ესე იგი ძლიერი ადამიანი საოცრად აღაფრთოვანებს თავის გარემოს. ამიტომ გამოსავალი ყოველთვის არის იმაში, რომ შენ უნდა გაანათო. შენ ჯერ შენი თავი და მერე შენ ზირგლი გაანათე ყველაფერს და უბრალოდ უნდა გახდე
0: სერაფი მსაროელი რომ სათას ნიცხონდები.
1: კი, განათლებული ადამიანი უნდა გახდე უბრალოდ და ეს ქართველებს ჰქონდა ეს დიდი სიტყვა, ახლა განათლების სამინისტროც გვაქვს, მაგრამ ეს სიტყვა დღეს არაადეკვატურად მოიხმართ. ცოდნეობა და განათლებულობა ერთი და იგივე არ არის.
0: ნაკითხობა სხვა.
1: ხო, განათლებული შეიძლება წერაკითხვის უცოდინარი ადამიანიც იყოს.
0: აი ზუსტად.
1: და ცოდნე შეიძლება არ იყოს განათლებული. არაბეთ პირიქით სიბნელე მოდიოდეს მისგან და აი უბრალოდ ეს ნათელი გჭირდება. ჩვენ ზოგადად ნათელის მხარეს ვიჭერთ, როგორც ერთი ყოველთვის სიმართლის მხარეს ვიჭერთ და ყოველთვის ნათელ მხარეს და ეს ჩვენი ერის აი ისეთი გამოსარჩევითვისებაა, რომ წარმოიდგინე, რომ აი თუ ქრისტე ღმერთიო ჯვარს ეცვაო კაცობრივი, ეს ერთი მუჭა ერი ჯვარს ეცვა ქრისტეს ვიდოდ. აი ჩვენ ისტორიის მანძილზე ფაქტიურად ჯვარს გვაცვეს ქრისტესთვის. ჩვენი აი ყველა ომი ფაქტიურად ქრისტეს რომ გამოვეგლიჯეთ, ქრისტესთან ესუნდოდათ. თორე ჩვენ ძალიან დიდი პატივისცემა გვქონდა ნებისმიერი მომხდურისაგან, როგორც ერთს დიდ პატივს ხცემდნენ, როგორც დაუმორჩილებელს, მეომარს, მებრძოლს.
0: და აშკაცებს, ხო?
1: კი, ღირსეულს.
0: ამობს, რომ დიახის ამობს, რომ ღვთისმშობლის წილხედრობა რას ნიშნავს, უიციო, ჯვარცმულობას, იმიტომ რომ ღვთისმშობლის შვილიო ჯვარსაცვესო და ჩვენც ხო ღვთისმშობლის წილხედრი ქვეყანა ვართ და ისე მომეწონათ მამა დავითის შვილმა თქვა აქ და
1: კი, აი 100%-იანია რა თქმა უნდა. ხო, ჩვენ ეგეთი მოდგმა ვართ და მე როგორ არის იცი, მე გამოვცადე უღმერთო პერიოდიც, მე 23 წლის მომინათლე ხელების ცეცებით დავდიოდი, არ ვიცი რისთვის ვცხოვრობდი და ასე შემდგომ. მე მომინათლე და ეხლა ამ ნეტარებაში ვარ, ასე ვთქვათ, რომ მე ღმერთ ვერ დგულებ მთელი ჩემი ძალით, როგორც შემიძლია. და აი წარმოიდგინეთ, ესე იგი მე გამომიესთან, როცა დაიწყებს ურთიერთობას, მაშინ იქნება. და აი შენ თუ არ გაგ ღმერთთან დაწყებული ურთიერთობა, დაიწყე ღმერთთან ურთიერთობა პირადად ერთ-ერთზე და ეს რაღაცა საოცარია. საოცარი ბედნიერება და აი გურამდო ჩანაშვილის ერთ მოთხრობაში მსგავსად რო ვთქვათ, ესე იგი თუ ეს წიგნი არ წაგიკითხავთ, მოსალოცად ხონიათო საქმეო და დროგელოდებათო ეს ბედნიერებაო. აი და მე ამბობს, რომ თქვენ მოსალოცებსო ასე მოგმართავთ და აი მოსალოცა, აი მართლა მოგველოცოს ქრისტესთან ურთიერთობის დაწყება თითეული ადამიანისთვის და გაეხაროს მათ და გაიხარებს შენ, რაც არ უნდა დილექსში იყო, რაც არ უნდა პრობლემებში იყო, ლოგინშიც რო იყო ჩავარდნილი პრობლემები, რო ქონდა, გაგახარებს ქრისტე.
0: უდიდესი მადლობა სამწუხარო ჩვენად რო ამოიწურა და დიდი მადლობა რო ხართ და მართლა არა 2 საათია საუბრობ და მაინც არ ყოფნის მამო თქვენთან კიდე დიდი ხანი რო ვისაუბროთ. უღურმეს მადლობას მოგახსენებთ რო ხართ მამო.
1: მადლობა თქვენს.
0: ხვალ დაგიბრუნდებით აუცილებლად საღამოს ნახევრისთვის მამა ალექსანდრე ბოლქვაძე გეყოლება საინტერესო სტუმარი სხვათა შორის და გეხვეწებით აი ადამიანები ძალიან ეხა მე ჩემი ისაც არის ტკივილი ხოლმე რომ ძალიან ცუდ დღეში არიან და ნუ გააღიზიანებთ. რაღაცა თემები არის ისეთი რომელიც ადამიანების ძალიან ცუდად მოქმედებს და ნუ იმას იზამთ ამ ადამიანებს, მუნოაბეზრებთ თავს. ეს თითოეულ ჩვენთაგანზე არის რა და დავაწყნაროთ პირიქით ერთმანეთს მოვეფეროთ და გაუფრთხილდეთ, რაც თავარია რა, გეხვეწებით გთხოვთ, იმიტომ რომ ძირითადად რაღაცნაირად ადამიანები ერთმანეთის გასახარად გავშლით და ჩვენ ძალიან ნერვებს უშლით და ეგ ცუდია რა და ვიზრუნოთ ერთმანეთზე და გავითვალისწინოთ მეორე ადამიანი. მამა უმრაც ილაპარაკა, ყველაფერი იმაზე ილაპარაკა, რომ მეორე ადამიანი არის ჩვენთვის

ძალიან მნიშვნელოვანი და გასათვალისწინებელი და ტერი თუ გაგვითვალისწინებდა, წარმოიდგინე და გვაღიარებდა როგორც ესეთებს, როგორ შეიძლება ჩვენ ერთმანეთი არ ვაღიაროთ. რაღაცნაირად ძალიან გული მწყდება ხოლმე იმაზე, რომ ერთმანეთს აღიარება სამწუხაროდ გვიჭირს და დიდი მადლობა და ხვალ დაგიბრუნდებით. მე გახლავთ გიორგი დარასელია, მამალუკა სუბატაშვილი გახდა ჩვენი სტუმარი. დიდი ღომში გახლავთ 100,000 მოწამის ტაძარი და კიდე რამოდენიმე ტაძარი და იქ არის წინამძღვარი მამაო და უღრმეს მადლობას მოგახსენებთ მამაო, რომ ხართ, ბედნიერებას გისურვებ და აუცილებლად დაგიბრუნდებით ხვალ საღამოს რისნახევარზე, ხოლო ეს გადაცემები გავა კვირისათვის საღამოს. კარგად ზამთრობით.

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების ძალადობის არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესება. კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე

0: ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოუსმინეს. ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე თანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს. აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქ ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები არაფერი არ აჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება ბახიძის თავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს გავაცხადეთ და გამოუყანეთ. აი ეს ჯიტიხები ვარო მაგერ ოჯახს თავდაცვით. ბატონო საუბრო ჩანს როგორ არის ამიჯი. ნამდვილად დაშლამოვა პოლის აღმოჩენა ბადერები. ეს შეიძლება ჩანს ამერში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველაფერს. ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ მაინც. მე ექსპერიმენტებს მოთხოვს მე დაიწყოს
2: იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საერთოდ როგორია გააკომპლექტირო და ყოველ დღე უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყოს აი ფერო ჩამეყვანს მაგისტრი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთეთ ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზინსა და თავი
3: პროცესის
2: ისე რეზინსა და თავი რომელმაც ხარა
4: საქართველოში ციხეში ნებისმიერ ამეს და თავი გამიტეხეს და ასე შემდეგ, მაგრამ იმის დაბრალება რომ ეს კაცი გააუპატიურეს და თავის თავზე ამას, ნუ ეს ბოდოაა ეხლა ამის ფიქრი, რომ აი ესეთ რამეს იბრალებს. არა აქვს მნიშვნელობა ვიმეორებ, ამას ხაზგასმით სპეციალურად ვიმეორებ უკვე მესამედ, იმიტომ პროპაგანდა, იმათ პროპაგანდას ველაპარაკები. აი ეს იდიოტობა რომ ესენი ძალიან ცუდი ხალხია, ხვები კიდე ცუდია და ყველაინ ძალიან ცუდი ხალხია, არაფერს არ იძლევა, იმიტომ რომ ციხეში უამრავი ადამიანი, დღეს ციხეში ბევრი უდანაშაულოდაც არის, მაგრამ დამნაშავეც ძალიან ბევრია, კრიმინალის ბევრია და ეს სულაც არ ნიშნავს რომ თუ ადამიანი ან დამნაშავე ან კრიმინალია, ამიტომ ღირსება უნდა შეელახოს მის. ამისთვის არის ის კანონები, რომელიც ამ ღირსების შეელახვას გრძელავს. ეს გააცნობიერონ და ეს პროპაგანდა რომ რახან ამიტომ შეიძლება ესე იგი ესე გამო ანუ ახალგაზრდა თაობას ეს პროპაგანდა რასეუბნება რომ ახან დამნაშავე ესე იგი შეიძლება შეიძლება რომ იქ რეზინის ხელთათმანი და ასე შემდეგ შეიძლება ეს გაუპატიურებები ნუ აი ამ იდიოტიზმთან გვაქვს საქმე ზოგი
5: მოგესალმებით მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია მე შორენა ჭაურელი ვარ მომდენო 50 წუთის განმავლობაში თქვენს განკარგულებაში რასაკურველია 557-98-15-98 ველოდებით მაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება და პირდაპირ ეთერში მიიღებს ჩვენს დღევანდელ ინტერაქტიულ გამოკითხვაში მონაწილეობას. რასაკურველია სოციალურ მხარეს ჩვენ

0: ვერც ვერბუვლით, ვერც ერთ ნაწილში, სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, აქედან გამომდინარე ჩვენ დღევანდელი შეკითხვაც მდგომარეობს შემდეგში, როდესაც იზრდება ფასები, იზრდება თუ არა თქვენი შემოსავალი, ან თუ არა როგორ ცხოვრობთ ამ პირობებში. ჩვენ აუცილებლად ხაზს გაუსვამთ ერთ კონკრეტულ საკითხს, საწვავის ფასი კრიტიკულ ზღვარს გადაცდა, საბაზრო შოკის შემარბილებელ ნაბიჯებზე კი არავინ მუშაობს. სხვადასხვა ქვეყნებმა უკვე დაიწყეს შეღავათების დაწესება, საქართველოში კი მხოლოდ მხრებს იჩეჩავენ. და როდესაც საწვავი ძვირდება, შემდეგ ძვირდება ტრანსპორტირება, ასევე ლოჯისტიკა, პროდუქტების ჩამოტანა, წარმოება და საბოლოოდ სურსათი, მაგრამ ამ ჯაჭვის ბოლოს ყოველთვის მომხმარებელი ზიანდება. როგორია თქვენი პოზიცია და დამოკიდებულება საკითხთან დაკავშირებით, როდესაც ფასები იზრდება, იზრდება თუ არა თქვენი შემოსავალი, ან თუ არა როგორ ცხოვრობთ ამ პირობებში. ასევე აღსანიშნავია ერთი საკითხი, რომელსაც შეგვიძლია შევეხოთ, ამ მიმართულებითაც მოვისმინო ჩვენი ერთგული ტელემაყურებლის და რადიომსმენელის პოზიცია, რომელიც გვისმენს რადიო სიხშირე FM 105.1-ზე. პარლამენტმა 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის კი არა და პარლამენტში 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი შევიდა, მას დასამტკიცებლად თან ახლავს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებები და თავდაცვის ძალების რაოდენობის შესახებ დოკუმენტი. პარლამენტის ბიურო მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის გრაფიკი დაამტკიცა და ბიუჯეტის პროექტი განსახილველად კომიტეტებსა და საპარლამენტო სუბიექტებს უკვე გადაეცა. საინტერესო იქნება ამ მიმართულებითაც თქვენი აზრი, როდესაც ბიუჯეტის პროექტი შევიდა პარლამენტში, რა პრიორიტეტები უნდა დაისახოს, რა სჭირდება ხალხს და ბიუჯეტი როგორი უნდა იყოს, რომ ადამიანების ინტერესებს და საჭიროებებს გამოხატავდეს. ველოდებით მაყურებელს 557-58-95-ზე, რომელიც შემოგვერდდება და პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. ასევე მე დაუბრუნდების საკითხს, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ფასების ზრდასთან დაკავშირებით, აქვე დავამატებდი კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ფაქტს. პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის აგვისტოს მიმოხილვის მიხედვით, საქართველოში წლიურმა ინფლაციამ აგვისტოში კიდევ ერთხელ აღნიშნა 5.6% შეადგენა, ხოლო ფასების ზრდაზე მნიშვნელოვანი გავლენა ჰქონდა ტრანსპორტს, სურსათს, კომუნალურ და ჯანდაცვის ხარჯებს. რას ფიქრობს ტელემაყურებელი? კიდევ ერთხელ გეტყვით ჩვენს დღევანდელ შეკითხვას, ვინც განსაკუთრებით ახლა შემოგვერთდით, როდესაც ფასები იზრდება, იზრდება თუ არა თქვენი შემოსავალი, ან თუ არა როგორ ცხოვრობთ ამ პირობებში. ფაქტობრივად ამ მიმართულებით ჩვენ ხშირად გვიწევს საუბარი, ხშირად ვისმენთ ჩვენი ტელემაყურებლის აზრს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც გაქვთ შესაძლებლობა, რომ დაგვირეკოთ და პირდაპირ ეთერში გამოთქვათ თქვენი პოზიცია. კარგით, ვინაიდან ჩვენ დავიწყეთ საუბარი საწვავის ფასის რეკორდულ მატებასთან დაკავშირებით საქართველოში, ჩავშალოთ ეს საკითხი და ვისაუბროთ. მაგალითად, საქართველოში ბენზინი 31 თეთრამდე, ხოლო დიზელი 50 თეთრით გაძვირდა. ანუ საფასურმა ასე მოიმატა. სიტუაცია ნამდვილად არასახარბიელოა და როგორც ნავთობის ბაზრის ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, ფასის მატება მომავალშიც გაგრძელდება. ეს კი დომინოს პრინციპით სხვა სახის ყველა პროდუქტის გაძვირებას გამოიწვევს, თუმცა გამოსავალი არსებობს, ასეთია ნავთობის ბაზრის ანალიტიკოსების ვარაუდი. ექსპერტების შეფასებით მთავარია, რომ აქციზის გადასახადის დროებით შემცირება მოხდეს ქართული ნავთობის გადამუშავება და ასევე კონკურენციის სააგენტოს მკაცრი კონტროლი. როგორია თქვენი აზრი? პირდაპირ ეთერში ვუსმენთ მაყურებელს. გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ.
1: თემა ნამდვილად არის ძალიან სერიოზული, მაგრამ პასუხები

0: რომელიც შეიძლება უფრო იაფიც იყოს და უფრო ხელმისაწვდომიც იყოს, ჩვენ ამაზე არ ფიქრობთ. ჩვენ არ ფიქრობთ არაფერზე, გარდა იმისა, რომ მარტო რაღაცა ვაიბიში გვარ გაჩაღებული. და მე მიმაჩნია, რომ თუ ჩვენ სახელმწიფოს და მთავრობას ასე უჭირს და ასე არის მიშვებული, საერთოდ ფასები ჩვენთან მიშვებულია, არაფერი არ კონტროლდება, სახელმწიფო საერთოდ არ ერევა ამ საკითხში, ეს ლიბერალიზაცია, აი ამ პროცესის, იმას მივყავართ იქამდე, რომ რა თქმა უნდა ბიზნესმენი თავის ხარჯებზე უარს არ იტყვის და თავის მოგებასაც არ იტყვის უარს. აქედან გამომდინარე, ყველაფერი ხდება ის, რა ხდება, ანუ ჩვენთან არის მიდგომა ასეთი. 100 თუ 1000% უნდა მივიღო მოგება აქედან ან იქიდან. და ცუდი არ გავანძლიო და მარტო აი ამ ფასის მომატებით მივიღო არანორმალურად დიდი მოგება. აი ეს არის მიდგომა. ჩვენ თუ ეს მიდგომა არ შევცვალეთ და ცოტა პატრიოტულად და ადამიანურად არ შევხედეთ პროცესებს, ჩვენ წავა და წავა ეს ფასები ზემო და ზემო გავა და არსაერთოდ ვერ მიწდებით ვერაფერს. მე მაგათაც ძალიან მიჭირს, მაგრამ უკვე ბელ რაღაცები თქვი უარი. იმიტომ რომ ის არ არის ხელმისაწვდომი ჩვენთვის, ამიტომ მე ამას ვკითხულობ ან ძალიან პატარა რაოდენობით, ან საერთოდ არ ვკითხულობ რაღაცას. მაგრამ აქ მთავარი მარტო მაგის იარ არის. ყველაზე მთავარი არის რა ხარისხისაა ის პროდუქცია, განსაკუთრებით კვების პროდუქტებზე მე მაქვს საუბარი. რომ ჩვენ ისიც როგორ ვართ, ჩვენ ვართ მოქცეული თითქოს რაღაცა მარტოში. ეს მხრივ არის ფასები, ჩვენ ამას ესე იგი ვაიგივებთ, რომ აი გაგვეძადა, გაგვეძადა და ამაზე აქცენტი, და ჩვენ აქცენტს არ ვაკითხავთ ხარისხზე. რა ვკითხულობ მე? აი თქვენ ქალბატონ ხარ შვილები ვიცი და თქვენ რა შვილები საქმეს ვუკიდებოთ? არ ყურეთ რა ხარისხის არის ეს და არ გამერვიულებთ რა ჯანმრთელია თუ არა ეს პროდუქტი? ანუ ჩვენ მარტო ფასებთან პრობლემა გვაქვს კი არა და ხარისხთან გვაქვს პრობლემა. ამიტომ ჩვენ შეიძლება რაღაცა ვიყიდოთ, მაგრამ ანუ დავაზიანოთ ჩვენი ორგანიზმი.
1: ორგანიზმი
0: დაზიანება კიდე თვითონ რა ხდება? ანუ აქ მთელი კომპლექსია სიტუაციის, ამის უნდა მუშაობდეს მთავრობა, უნდა იცავდეს თავისი მოსახლეობა ყველაფრისაგან და უნდა ეცადოს დაუკლოს სასებებს. მაგრამ ეს რაღაცასაც მიტყვი. აი ახლა ბიუჯეტი შემოდის, ხო? სამთავრობოსა და ასე შემდეგ სახელმწიფო ბიუჯეტი შემოვიდა. მე არ ვიცი როგორ იქნება და რა როგორ იქნება განაწილება, მაგრამ ეს რაღაცა მანერვიულებს. ყველა სამთავრობო ორგანიზაცია, ეს არის კანცელარია, ეს არის პარლამენტი, ეს არის სხვადასხვა დაწესებულებები, ხედა ისევ ხალხის კისერზე რა გადები. მაგათი ყავა, ჩაი და შაქარი არის რატომღაც ესე იგი ჩვენ ხარჯზე. მათი საწლავი არის ჩვენ ხარჯზე. მათი საუბრები არის ჩვენ ხარჯზე. მე მიმაჩნია, რომ თუ მთავრობას უნდა ჩვენთვის ისეთე და კარგი მთავრობა გვყავს, ამიტომ მთავრობამ უარი უნდა თქვას საწლავზე, მომსახურეობაზე, ახალ-ახალ მანქანებზე. უნდა თქვას უარი ასევე ყავებზე, ჩაიზე და იმაზე შაქარზე, რომელსაც ისევ ჩვენი ბიუჯეტიდან ფული იხდი. აი ეს თუ ყველაფერი როდესაც მოაწილებს, უფრო შეიძლება იქნეს, რომ ჩვენ დამატებით დახმარება მიიღოს, პენსიონერებმა უფრო მაღალი პენსია მიიღოს და ასე შემდეგ და ცოტა მოვერიოთ ამ ფასებს. მაგრამ ფასების რეგულაცია ასევე არის მთავრობის ხელში. მას შეუძლია არეგულიროს ეს ფასები და ჩვენ ბიზნესმენებმა უნდა გაიგონ, რომ მათი მთავარი შემოსავლის წყარო არის ჩვენი ხალხი. და თუ ჩვენ ვერ ვიყიდით მათ პროდუქციას, ჩაუვარდებათ ეს ბიზნესი.
1: დიდი მადლობა.
0: ძალიან დიდი მადლობა.
1: დიდი მადლობა თქვენ, რომ გვირეკავთ და გამოთქვამთ თქვენს პოზიციას ასე მშრალოდ და საინტერესოდ. სრულიად გეთანხმებით, რასაკურველია. მაყურებელს შევახსენებ პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია და ვსაუბრობთ საკითხზე, როდესაც ფასები კვლავ იზრდება თუ არა თქვენი შემოსავალი და თუ არა როგორ ცხოვრობთ ამ პირობებში. 557-98-58-88 ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერი გახლავთ, ამიტომ სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ აკრიფოთ სწორედ ეს

0: ნომერი და პირდაპირ ეთერში გამოხვალთ. რაც შეეხება ისევ და ისევ უბრუნდებით საწვავის საკითხს, ფასების ცვლილების ყველაზე მკვეთრი ზრდა დიზელზე აღინიშნება, მაგალითად გალფის ქსელში სექტემბერში საწვავის ფასი 8-ჯერ შეიცვალა და დიზელის ზოგიერთი სახეობა 50 თეთრით გაძვირდა. ამჟამად სუპერის ფასი 4 ლარი და 55 თეთრია, პრემიუმის 4 ლარი და 17 ლარი, ევრო რეგულარი 3 ლარი და 89 ლარი, ხოლო ევრო დიზელის 4 ლარი და 87 თეთრი განსაკუთრებით. ეს უფრო საინტერესო იქნება და დარწმუნებულიც ვარ, რომ იცის აბსოლუტურად ყველა მძღოლმა თუ რომელ ბენზინ გასამართ სადგურში რომელი ბრენდის საწვავის ღირებულება რამდენია, თუმცა ჩვენ შეგვიძლია რომ ეს ვისაუბროთ პირდაპირ ეთერში და ალბათ საინტერესო იქნება იმ ცხოლებისთვის, ვინც ახლა გვადევნებს ყურს. რა თქმა უნდა, ნავთობ პროდუქტების იმპორტიორთა კავშირში საწვავის ფასის შემდგომი ზრდის მოლოდინი უკვე გამოითქვა, კომპანიების ნაწილი განმარტავს, რომ ახალი იმპორტის კონტრაქტებით საწვავის შესყიდვა უფრო ძვირი უჯდებათ, რის გამოც ამჟამინდელი საცალო ფასი შესაძლოა საბოლოო არ იყოს. თუმცა ვინაიდან ჩვენ საუბრობთ გაძვირებაზე, რა თქმა უნდა, ბენზინის და დიზელის გაძვირება სხვა სახის პროდუქტებსაც გააძვირებს. სწორედ ეს გვტკივა ჩვენ და ეს გვაწუხებს, რადგან ტრანსპორტირების ხარჯი ფას წარმოქმნის სისტემაში ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია და თქვენ იცით, რომ ფასი საწვავის გაძვირებასთან დაკავშირებით ჯაჭვისებურად ერთვის შემდგომ სხვა მიმართულებებს, რომელსაც საბოლოო ჯამში მოქალაქეების უკმაყოფილებამდე მივყავართ. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ, ამეთ.
0: დიახ, გისმენთ.
1: დიახ, გასმენთ, გამარჯობა, იცი? აი, ხოლაბორატორ. მოვიმა და პასი, პასლანსო. კაიერ პარაქეთი ახალს ფუნმარა, ისა, ცოდვა ვისაც დავაგდა პროდუქციური ცოდვა. ის საწამებია, გასმენთ. მოგეთა, ოდენი ფული აქვს? ფული თუ არ გაგიწე, რა შეახსნა ბენზინი? კაც ფული მეჭი. ოდე ისინი ლუჩუძულებენ, მაგრამ ცოდვა ის ჯოგი, ვისაც არ აქვს. არაბები ბენზინსა და შემოსავალი და არ ტრავს უნგებება აცლაგი. ესე იქ ხალხს ქონია ფული, ამდენი საწობი. დაიანგარიცო მეჭი დაამრავლონ და ესე იქ ფული აქვს. ოდა ზოგი დანიშნულებს, დანის ჟურნალს. ოღონდ სხვა ამ პომ რა უნდა ქნა? არ გაკული მაჩინა ვერ იმი ბენზინი. 5 ლიტრი საათზე 45 მომენტში გია. 5 ლიტრი ნამდვილი. ერთი დღე ხალხი საჭმელი ვერ გადის ხალხი. აი ამაში
0: ოღონდ. კი, გეთახმების თუმცა. კი.
1: ლუჩურნალს ის ხალხი, ვისაც არ მეკმან ისე თავისაშენი ყოა. არა, ვერ იმი. ანუ დამწუნებული ვარ მე. ბავშვი არ ვარ, რომ ამ სახით ვერიმი. ხალხი.
0: კარგით, გავიგეთ ჩვენ თქვენი პოზიცია და გემშვიდობებით. მადლობა. თუმცა ალბათ უკეთესი იქნება, რომ როდესაც საუბრობთ ფასების ზრდაზე და განსაკუთრებით ყურადღებას ვამახვილებთ საწვავის ღირებულებას, თავად ასე ვთქვათ, ეს საწვავის ღირებულების ფასმა დაიწიოს, ეს უფრო ალბათ გონივრული იქნება ყველა შემთხვევაში, ვიდრე ის, რომ როგორც თქვენებობთ, ადამიანებს აქვთ შესაძლებლობა და 5 ლიტრში მაგალითად საწვავში 25 ლარს იხდის. ხო, ნუ ვის როგორ ესმის ეს საკითხია? მადლობა თქვენ ძარისთვის და დაგემშვიდობებით. 5 5 7 98 95 98 პირდაპირ ეთერში შეგიძლიათ შემოგვიერთდეთ. რასაკვირველია, საწვავის ფასი მხოლოდ საქართველოში არ გაზრდილა, ანალოგიური მდგომარეობა ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ იქ რეგულირების გზებს ეძებენ. მაგალითად გერმანიაში ამ სიტუაციიდან გამოსავალი მოძებნეს და ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დიზელის საწვავის აქციზის გადასახადი დროებით 3 თვით შეამცირეს. შედეგად დიზელი 17 ცენტით გაიაფდება. საწვავის აქციზის გადასახადის დროებით შემცირება ამ სიტუაციის დარეგულირების ერთადერთი ბერკეტი არ არის. ეკონომისტმა მაგალითად აღნიშნა, რომ თავარია ხელისუფლების კეთილინება, რომელსაც საკუთარი მოსახლეობის უფლებების დაცვა სურს. შესაბამისად, ხელისუფლებას ნამდვილად შეუძლია და ხელთეწიფება, რომ ეს პრობლემა, რომელიც არსებობს პირობითად საწოთან დაკავშირებით, მოლაპარაკების გზით, რაღაც გარკვეული შედეგი დაიდოს. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავთ, რომ ეს პრობლემა მხოლოდ საქართველოში არ არის, მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება, ამ პრობლემიდან გამოსავლის გზებზე საქართველოში ჯერჯერობით არ საუბრობენ, მხოლოდ და მხოლოდ მხრებს იჩეჩავენ, ასე რომ ვთქვათ, და რაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს, როდესაც ჩვენ ხას უსვამთ იმას, რომ კივნეულად ურტყავს მოსახლეობას საწვავის ღირებულების გაზრდა პირდაპირ დაკავშირებით ებულია სხვა მნიშვნელოვან მომსახურებებთან. მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ, გისმენთ, ისაუბრეთ.
2: გამარჯობა. მე ისე ფასი ვარ, მარტო ფასი ხომ არ არის, აბარა. მე ფერი ფასი ვიცავ, მე ფერი ვიცავ, და რა ფასი და მაგალო ფასი. ოფიციალურად მაგათ ეკოფაქტია ანსამბლთან ეკოფაქტები ჯაოს ის ქიგარარი საწამი საწამი აქტივიტეტებს აკეთებს ასაკიან ფაქტიარებს ბას თვითონ ის დაგროვის დაკეთებაში თავრობის სამე მილიონებს ის ქიგარა პოლოსაბრო საკარეთაკულო დაქება პატრონი დაასა მოკლედა კარგი
0: მადლობა, ქალბატონო, სრულიად გასაგებია თქვენი წუხილი შესახებ. 5 5 7 98 95 98. მე ვთქვა ასევე იმ სხვა ტელემაყურებელს, ვინც ახლა გვისმენს, ანა რადიო მსმენელს, რომ თქვენ შემოგვიერთდით, თქვენს გამოთქვით თქვენი მოქალაქეობრივი პოზიცია, გისმენთ ჩვენ ყურადღებით, რა თქმა უნდა. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, გამარჯობა.
0: დიახ.
1: ასები ხომაიცი არის ზე. ზოგიერთი შეიძლება მაგალითად თუ გუშინ პროფესია ფერდა აფია ეს ღირს ხნარალია პროგეს სამეთი ხაც. დაგიო პროფესია ზერვარი მაგალითად სადა პენსია. პენსია არის სადა ფერ დიდი.
0: დიახ, ვერ გავიგე ბოლოს თქვენ პენსიასთან დაკავშირებით საუბრობთ ხომ უკაცრავად? დაასრულეთ აზრი, თუ შეიძლება მე არ მესმის კარგად რა საკითხს. არ მესმის მე თქვენი აზრი, ანუ ვერ ვიგებ წინადადებას, აზრს ვერ ვგებულობ შესაბამისად. კარგი, დაგემშვიდობებით, მადლობა. პენსია არის საკმარისი, მგონია ეს თქვით თქვენ, არ მგონია რომ რომელიმე პენსიონერი დაგეთანხმოთ ამ აზრში, მაგრამ გასაგებია ყველა ადამიანს საკუთარი პოზიცია და შეხედულება აქვს. გმადლობთ თქვენ ზარისთვის, რომ დაგვიკავშირდით. 5 5 7 98 95 98. მედია კავშირი ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, გამოკითხვის ფორმატით, ამიტომ ველოდებით შემდეგ ტელემაყურებელს, როდესაც ფასები კვლავ იზრდება, იზრდება თუ არა თქვენი შემოსავალი და თუ არა როგორ ცხოვრობთ ამ პირობებში. როდესაც კრიზისული სიტუაცია არ შეიძლება, რომ ხელისუფლებამ ალტერნატიულ საწვავს გამოუცხადოს ბრძოლა, მაგალითად ეკონომისტი ვახსენეს, გახლავთ პაატა ბაირახტარი, მან თქვა, რომ ამის მაგალითად ბოლო ორ თვეში მაგალითად თხევადი გაზის რამდენიმე ათეული გასამართი სადგურის დაჯარიმებაზეც გამახულა მან ყურადღება. საწვავის აქციზის გადასახადის შემცირებას ერთ-ერთ ბერკეტად მიიჩნევს ასევე სხვა ეკონომისტიც, რომელმაც ხაზი გაუსვა, რომ ვიდრე აქციზის გადასახადს შეამცირებენ, უმჯობესია ჯერ იმ მარჟებს გადახედონ, რა მარჟებითაც დღეს ავტოგასამართი სადგურები მუშაობენ. ამ მიმართულებით უნდა გააქტიურდეს კონკურენციის და ასევე მომხმარებლის დაცვის სააგენტოც. რაც შეეხება უშუალოდ აქციზის გადასახადის შემცირებას, ეს ბოლო ეტაპის ღონისძიება, რანაც დროებითი ხასიათის და როგორც ეკონომისტი გვეუბნება, სიტუაციიდან გამოსავალი ნამდვილად არსებობს, სამისთვის კი აუცილებელია, რომ ქართული ნავთობის გადამუშავების დაწყება და ასევე კონკურენციის აგენტოს მიერ ავტოგასამართი სადგურების მარჟების მკაცრი კონტროლი და ამასთან ერთად აქციზის გადასახადის დროებითი შემცირება და რასაკურველი ამ ყველაფერში უმნიშვნელოვანეს ფაქტორს ჩვენი ხელისუფლება წარმოადგენს, რომ მათი მონაწილეობით, მათი ასე ვთქვათ აქტიური ჩართულობით საკითხში შედეგი აუცილებლად დადგება. პირდაპირ ეთერში ყოველ შემდეგი მაყურებელი გვყავს, გამარჯობათ.
1: გამარჯობათ.
0: დიახ, გისმენთ. ისა
1: კაცი რომ გამოვიდა ახახა.
0: დიახ.
1: ეს კაცა, ზოგსა, იმდენი მაღაზიებია, გარაჟები და იმაში გახსნილ და ბევრი პენსია რატომ და ყოფნისო პენსია, ჩაიდან ყოფნის ხატამიან წელს. მაგის ხელა ხება გალაკურთა ქვეყანა. ქვეყანაში არასწორია ყველაფერი, მაღაზიები და ისიტია გარაჟი. ერთი ხალხი ექვსი მაღაზია გარაჟები გაკეთებს. Parato da chene pensa in flash passe che
0: დიახ, მესმის, მადლობა თქვენ ძარისთვის. რასაკურველია ის რაოდენობათ ახლა რაც სახელმწიფოს მხრიდან აქვს პენსიონერს და იღებს, სრულად წარმოუდგენელია, რომ ის სიკმაროსთვის განმავლობაში, მაშინ როდესაც განსაკუთრებით პენსიონერებს მედიკამენტები სჭირდებათ, ან სრულფასოვანი კვებისთვის წარმოუდგენელია და შეუძლებელია, რომ იყოს საკმარი, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ეს ბატონის პოზიცია იყო. მადლობა თქვენ ძარისთვის, დაგემშვიდობებით, მაყურებელს შევახსენებ, რომ საუბრობთ საკითხ ხსე განსაკუთრებით ყურადღებას ვამახვილებთ საწვავის გაძვირებასთან დაკავშირებით, სურსათი ძვირდება, საწვავი ძვირდება და ახლა ყველაზე მარტივი, მაგრამ ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი კითხვა უნდა დავსვათ, იზრდება თუ არა თქვენი შემოსავალი იმავე ტემპით, რა ტემპითაც იზრდება თქვენი ყოველდღიური ხარჯები. თუ არ იზრდება, მაშინ როგორ ცხოვრობთ, რასაკლებთ თქვენს ოჯახს, რომელ პროდუქციას თქვით თუ არი, რისკიდას გადადებთ, რაზე ვეღარ აკეთებთ ეკონომიკას, ეკონომიას, იმიტომ რომ უბრალოდ აუცილებელია და ერთ-ერთი მაყურებელი საუბრობდა, რომ როდესაც მაგალითად სუპერმარკეტში პროდუქტს ყიდულობ, მნიშვნელოვანია იქ რა ხარისხზე შეჩერდები და რა ხარისხზე გააკეთებ არჩევანს, რასაკურველია ხარისხის მიხედვით პროდუქტზე განსაზღვრულია ღირებულებაც და შესაბამისად ალბათ რის შესაძლებობა აქვს იმის მიხედვით იძენს პროდუქტს, რომელიც სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. მე კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ იმ შემთხვევაში თუ არ იზრდება თქვენი შემოსავალი, როგორ ცხოვრობთ, ალბათ გეხმარებათ სხვა ოჯახის წევრები, რომლებიც დამოუკიდებლად ცხოვრობენ, განსაკუთრებით შეიძლება მიმართო ეს პენსიონერებს, რომლებსაც ასე რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ შეიძლება ითქვას, უმეტეს შემთხვევაში დამოკიდებულია სახელმწიფო შემწეობას, ანუ პენსიას. ალბათ აქ ყველა შემთხვევაში კიდევ ერთხელ აღნიშნავს შვილები, შვილიშვილები გეხმარებათ, სხვა შემთხვევაში წარმოუდგენელი იქნება, რომ თვიდან თვემდე თავი გაიტანოთ. კარგით, დავუბრუნდეთ საკითხს. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით თვალშისაცემია საწვავის ფასის ზრდა. მე ვთქვი, რომ მაგალითად გალფის ოფიციალურ მონაცემებში ევრორეგულარის ფასი სექტემბრის დასაწყისიდან თვის ბოლოს 3.75 თეთრიდან 3.99 თეთრამდე გაიზარდა, ფაქტობრივად 8-ჯერ შეიცვალა ფასის, ანუ აი ამ კონკრეტულ საწვავთან მიმართებით. კიდევ აღვნიშნოთ ის, რომ საწვავის ფასი მხოლოდ მძღოლის პრობლემა არ გახლავთ, საწვავი არის ტრანსპორტი, ტრანსპორტი არის პროდუქტის გადაადგილება, ასე თუ დაუყოფთ, და პროდუქტის გადაადგილება არის მისი თვით ღირებულების ნაწილი, რომელიც პირდაპირ აისახება იმ პროდუქტის საბოლოო ღირებულებაზე, რომელიც შემდგომ გადის მომხმარებელთან გასაყიდად. ამიტომ, როდესაც საწვავი ძვირდება, ლოგიკურია დავსვათ კითხვა, რა გავლენას მოახდენს ეს მაგალითად პურის, ბოსტნეულის, ხორცის, რძის და სხვა სურსათების ფასზე. და სწორედ აქ ხვდებით ყველაზე რთულ წრეში, მაგალითად ის, რომ ბიზნეს ეზრდება ხარჯი, ბიზნესი ზრდის ფას, მომხმარებელს ეზრდება ხარჯი, მაგრამ თუ მომხმარებელს შემოსავალია, მომხმარებლის შემოსავალი არ იზრდება, მაშინ საბოლოოდ ადამიანი უბრალოდ უფრო ნაკლებს ყიდულობს, ანუ უხარისხო პროდუქტს, რაზეც ჩვენ რამოდენიმე წუთის წინ საუბრობდით, და ის ხშირ შემთხვევაში იაფ ალტერნატივას ეძებს სუპერმარკეტის ქსელური მარკეტინგის დახლებზე, ან საერთოდ რაღაცნაირად საერთოდ უარს ამბობს. საქსტატის მონაცემებზე დაყრდნობით აგვისტოში საქართველოში წლიური ინფლაცია 5.6% იყო, ესეც შეგვიძლია აღვნიშნოთ, ხოლო სურსათი და

ტრანსპორტი იმ მიმართულებებს შორის იყო, რომლებმაც ფასების საერთაშორისო მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინა. საინტერესოა მაყურებლის პოზიცია, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, რაში ხედავთ თქვენ გამოსავალს. მაგალითად, ეკონომისტები ამბობენ, რომ ხელისუფლებას საკმაოდ ბევრი შეუძლია იმისთვის, რომ ის პრობლემა, რომელიც დღეს საწვავთან დაკავშირებით არსებობს საქართველოში, იქნას დაძლეული. ჩვენ ისიც ვთქვით, რომ მხოლოდ საქართველოში არ არის ეს საწვავის ფასის ზრდა პრობლემატური საკითხი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში მათ შორის, თუმცა იქ გარკვეულწილად გამოსავალი იქნა მოძებნილი. დიახ. საწვავის ფასი კრიტიკულ ზღვარს გადაცდა, ფაქტობრივად რეკორდულ ნიშნულზეა, საბაზრო შოკის შემარბილებელ ნაბიჯებზე კი სამწუხაროდ არავინ მუშაობს. ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიტყვით ხმამაღლა, რომ ფასი საწვავის ანუ გაზრდილი ფასი საწვავის პირდაპირ აისახება იმ მნიშვნელოვან პროდუქტებზე, რომელიც ადამიანს ყოველდღიურად სჭირდება, მაგალითად გამოკვების ნაწილში. სხვადასხვა ქვეყნებმა უკვე დაიწყეს შეღავათის დაწესება, საქართველოში კი ჯერჯერობით ეს საკითხი აქტუალური არ არის, მხოლოდ და მხოლოდ ვიღებთ იმ ციფრებს, რომელსაც ხედავთ ავტო გასამართი სადგურების, ასე ვთქვათ, ბანერებზე ხედავთ წარმოდგენილ ფასს, რომელიც ფაქტობრივად ყოველდღიურად იცვლება. რაში ხედავთ გამოსავალს ჩვენ ამ კითხვას? ხშირად ვსვამთ ხოლმე, საინტერესო არის მაყურებლის პოზიცია, რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ეს პრობლემა რაღაც ფორმით იქნას დაძლეული, რომ ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი გავლენა არ მოახდინოს პროდუქტზე ფასების ნაწილში. 557-98-95-98 ეს ჩვენი ტელეფონის ნომერი გახლავთ, ამიტომ შეგიძლიათ შემოგვერთდეთ. ასევე გვაქვს საკითხი, რომელზეც საუბრობთ. გადაცემის დასაწყისში მოგახსენეთ და ერთ-ერთმა მაყურებელმაც გამახვილა ყურადღება ის, რომ პარლამენტში 2027 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი შევიდა, მას დასამტკიცებლად თან ახლავს საბიუჯეტო კოდექსში ცვლილებები და თავდაცვის ძალების რაოდენობის შესახებ დოკუმენტი. პარლამენტის ბიურო მომავალი წლის ბიუჯეტის პროექტის განხილვის გრაფიკი უკვე დაამტკიცა და ბიუჯეტის პროექტის განსახილველად კომიტეტსა და საპარლამენტო სუბიექტებს გადაეცა. აქ ბუნებრივია ჩვენ გადაცემა ინტერაქტივით სწორედ ამას მოიცავს, ვსვავთ მაქსიმალურად კითხვებს იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც თვლით, რომ არის აქტუალური და მნიშვნელოვანი ამავდროულად ჩვენ ტელემაყურებლის და რადიომსმენელის პოზიციის მოსმენა. როდესაც ბიუჯეტის პროექტი შევიდა პარლამენტში, რა პრიორიტეტები უნდა დაისახოს, კონკრეტულად რა სჭირდება ხალხს და ბიუჯეტი როგორი უნდა იყოს, რომ ადამიანების ინტერესებს და საჭიროებებს გამოხატავდეს. ველოდებით ჩვენ ცხადია მაყურებელს, რომელიც შემოგვერთდება ღია ეთერში და პირდაპირ ეთერში ისაუბრებს. მე შემიძლია რასაკურველი ასევე, ვინაიდან საწვავზე საუბრობთ, სხვადასხვა ბრენდის დასახელებების ჩაბუღრმავდეთ და ფასებზე გავამახულოთ ყურადღება. მაგალითად ის, რომ ბოლო ორ დღეში ბენზინგასამართ სადგურების ნაწილში ბენზინის ფასი დამატებით კიდევ 5-10 თეთრით გაიზარდა, ხოლო ლიტრი დიზელი 8-10 თეთრამდე გაძვირდა. დავამატებ იმას, რომ მხოლოდ მიმდინარე თვეში სხვადასხვა ბენზინგასამართ სადგურზე სხვადასხვა პერიოდში რამოდენიმეჯერ მოხდა ფასის კორექტირება. მთლიანობაში 3 სექტემბრიდან დღემდე ბენზინი 14-დან 31 თეთრით არის გაძვირებული, ხოლო დიზელის ფასი 30 თეთრიდან 52 თეთრით არის გაზრდილი და შესაბამისად საკმაოდ ვრცლადაა წარმოდგენილი ბენზინის ფასების ღირებულება, თუმცა ჩვენ ახლა ამ მიმართულებით არ ჩაუყვეთ. საინტერესოა მაყურებლის აზრი, რას ფიქრობთ თქვენ, როგორ წარმოგიდგენიათ ამ პრობლემის დაძლევის გზა? ველოდებით მაყურებელს შეგახსენებთ, რომ ობიექტივის პირდაპირ ეთერში გადაცემა ინტერაქტივია, საუბრობთ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება ფასების ზრდას საწვავთან დაკავშირებით, თუმცა ეს პირდაპირ დაკავშირებულია სხვადასხვა მნიშვნელოვან პროდუქტზე, რომელიც ადამიანის სიცოცხლისთვის არის მნიშვნელოვანი და რატომ არ რეაგირებს ხელისუფლება ამ საკითხთან დაკავშირებით, მაშინ როდესაც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში მათ

0: შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში აქტიურად მუშაობენ საკითხთან მიმართებით, მათ ასევე გამოსავალიც მონახეს და შესაბამისად ელოდებიან იმას, რომ ყოველდღიურად საწვავზე ფასი აქტიურად შემცირდება. 557-48-55-98 მაყურებელს შეგიძლიათ რომ დაგუკავშირდეთ მანამდე, ვინაიდან ჩვენ საუბრობთ აი ამ საკითხთან დაკავშირებით, გეტყვით რომ საწვავის ფასი მხოლოდ საქართველოში არ გაზრდილა, ყურადღება გავამახვილეთ ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში, მაგრამ იქ რეგულირების გზებს აქტიურად ეძებენ და შეგვიძლია აქ პარალელი გავავლოთ, რომ საქართველოში მაგალითად რატომ არ არის დიახ ხელისუფლება აქტიურად ჩართული ამ პრობლემასთან მიმართებით. მაგალითად კიდევ ვთქვათ, რომ გერმანიაში ამ სიტუაციიდან გამოსავალი მოძებნეს და ხელისუფლების გადაწყვეტილებით დიზელის საწვავის აქციზის გადასახადი დროებით 3 თვით შეამცირეს. შედეგად დიზელი 17 თეთრით გაიაფდება. საწვავის აქციზის გადასახადის დროებითი შემცირება ასევე ამ სიტუაციის დარეგულირების ერთ-ერთი ბერკეტი არ არის. ეკონომისტმა საუბრისას თქვა, რომ მთავარია ხელისუფლების კეთილინება, რომელსაც საკუთარი მოსახლეობის უფლებების დაცვა სურს, და ეს პრობლემა ჩვენს ქვეყანაში აუცილებლად დალაგდება, თუმცა ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ, ყველა გაჩუმებულია და დუმს. შესაბამისად, როგორც ასევე გვეუბნება ეკონომისტი, როცა ნება არ არსებობს და ამასთან ადამიანებს მიზანმიმართულად ვუქმნით პრობლემებს, რომ ავტომობილით გადაადგილდნენ, იქ საუბარი ზედმეტია და ხელისუფლების ნება რომ არსებობდეს, ძალიან ბევრი ბერკეტი არსებობს ქვეყნის შიგნით იმისთვის, რომ მოხდეს საერთაშორისო შოკების მეტნაკლები შერბილება. მაგალითად, როგორც მინიმუმ შეგვიძლია დიზელის აქციზის გადასახადი, რომელიც გავასამაგეთ 2015 წელს, თუნდაც დროებით ძველ ნიშნულს დავუბრუნოთ. ამას ჰქვია აქციზის მცურავი განაკვეთი, რომელსაც ასეთ რთულ სიტუაციებში სახელმწიფოში და სახელმწიფოები აქციზის განაკვეთით გარკვეულწილად ლავირებენ, რათა მოსახლეობას ტვირთი შეუმცირდეს, მაგრამ ამისთვის პირველ რიგში საკუთარი მოსახლეობა უნდა გაინტერესებდეს, აღნიშნავს ეკონომისტი. პირდაპირ ეთერში მაყურებელი გვყავს, გამარჯობა. მოგესალმებით.
1: ანუ
0: ისაუბრეთ პირდაპირ ეთერში ხართ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, ხალბატონ.
0: დიახ, ბრძანეთ.
1: მე გამინდა ეს შეკითხვა მოგმართო.
0: დიახ.
1: ეს ჩვენი თავრობა. ეს ჩვენი თავრობა, რომელიც მარტო ტურისტებს ელაპარაკობს და ბიზნესზე მეტი არაფერი არ არის. ერთი როდის უნდა ითქვას, რომ ამ მოხუც ხალხს, ვინც პენსიონერები არიან, რაფერ უნდა ითქვას, რომ 400-500 ლარზე მაგენი 20,000 ლარზე აღარ ცხოვრობენ და კიდევ მილიონებს თანერჩებულობენ. ხოდა ჩვენ როგორ ვიცხოვროთ, ის მაინტერესებს. ესე რას ამბობენ პენსიონერებზე მაგას?
0: თქვენ ხომ იცით მაგალითად, რომ პენსიონერებს იანვრიდან 20 ლარით ემატებათ პენსია. ამ მიმართულებით შეგიძლიათ გამახულოთ თქვენ ყურადღება ასევე, რას მიმართავთ ხელისუფლებას? ხომ ხედავთ რაღაც ისეთი ცოცავია მათი, ესე ვთქვათ, კეთილინება პენსიონერებთან მიმართებით? 20-20 ლარით განისაზღვრება ფაქტობრივად პენსიის მატება. დაუწიეთ თან ტელევიზორს თუ შეიძლება და მე გეოლოდებით ხაზე ისაუბრეთ. დაველოდოთ თუ შეიძლება მაყურებელს.
1: ერთ სიტყვას არავინ არ ამბობს. არც ოპოზიცია, არც ქართული ოცნება, რომ პენსიებს დაემატოს. ხალხმა ცოტა უკეთესად ისხოვრონ. პენსიონერებს აქვენ კრედიტები აღებული პენსიიდან, როგორი 2000 უკავებენ ისედან 80 ლარს, 90 ლარს. ზოგ რაღაცა. ხო შეიძლება, რომ პენსიებს დაუმატონ ცოტა? ერთი 800 ლარი გასცეს 1000 ლარი, პენსიონერმა სიგნილის წინ ცოტა ის არ აქვია იმას, მაგენი რომ კვადებს შამენ იმან ლობიო ჩამოს მაინც.
0: დიახ, რა თქმა უნდა, ყველაფერი შესაძლებელია, თუმცა ამ ყველაფერს სჭირდება კეთილი ნება, ხომ? რა თქმა უნდა, და სწორი მენეჯმენტი და დაგეგმა, რომ რაზეც თქვენ საუბრობთ, იქნება სისრულეში მოყვანილი, მაგრამ ალბათ ცოტა რთულად წარმოსადგენია ამ დროისთვის.

0: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის და დაგემშვიდობებით. მე მახსოვს მაგალითად დიახ საპარლამენტო არჩევნების დროს სხვადასხვა ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები 1000 ლარსაც კი ამბობდნენ, ისინი თუ ხელისუფლებაში მოუდოდნენ, რომ აქვთ და ექნებოდათ გეგმა დასახული თუ როგორ დიახ, ეხლავე ჩავრთავ მაყურებელს, რომ პენსიონერს აუცილებლად ექნებოდა 1000 ლარი და ასე შემდეგ. საინტერესოა რა სახით, რა გეგმა ჰქონდათ მათ იმისთვის, რომ შეიძლებოდა ბიუჯეტიდან მაგალითად ერთ პენსიონერზე 1000 ლარი ყოფილიყო გამოყოფილი, ალბათ ჰქონდათ შოულმდოდ ეს დამუშავებული და ალბათ ეს შეუძლია ხელმძღვანელ ხელისუფლებასაც, თუმცა მათი მიდგომა ასეთია, რომ რაღაცნაირად ესე 20-20 ლარით განისაზღვრება ყოველ წელს პენსიის მატება პენსიონერისთვის. პირდაპირ ეთერში მაყურებელია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: დიახ, ისმენთ.
1: და რა თქმა უნდა, სიძვირია ყველგან ყველაფერზე. დოლარი დაბლა მიიწევს და ფასები მაღლა მიიწევს ყველაფერში, არა? ფასების ზრდა ეს პროდუქტი იქნება თუ სხვა ნებისმიერი რამ. არსებითი მნიშვნელობა არა, ყველაფერი ზრდება. მაგრამ არა ის არ აკუხებს, სიტყვი აკუხებს, მაგრამ არ უნარიდებს ხმას სამშვიდობოსაც. მეკლა არც ოპოზიცია ნიდან დიდათ არ იკლავს თავს, არც ხალხი არ იღებს დიდათ თავს, კი აკუხებს. ეს ერთეულები ლაპარაკობენ, მაგრამ ასეთ რაიმეს ეს არის უკვე რა იცით, ძალიან დიდი გასაჭირი ქვეყნისათვის. ამაზე მეტი გასაჭირი რაღაც შეიძლება იყოს, რომ ყველაფერი მართლა მოწყობილია უცხოელებისათვის, რომ უცხოელებმა ისხოვონ კარგად, ტურისტები მას ძალიან კომფორტულად იგრძნონ თავი ამ ქვეყანაში თავი და უბრალოდ ჩვენი მოსახლეობა არის გაჭირვებულად. ერთ-ერთი მათი გამოსავალი არის ის, რომ სუყავთ ეს საზღვარგარეთ ოჯახის წევრები გაგზავნენ უგზავნიან თანხას და ამით სუნქავს მოსახლეობა. აი ეს არის დანარჩენი, არც ეკონომიკა ქვეყანაში და არც არაფერი არ არის ისეთი, რომ თვითონ საქართველოს მოსახლეობა და თვითონ ქვეყანა წელში გაიმართოს. აი ეს არის ხმას არ უბრალოდ ხმას იღებენ ახალგაზრდობასაც, წინში ჩადებული გამოსულებიანო და ხრუსტეთო და ხრუსტეთო და ილაზღებიან და იგილებიან ერთი ერთისთვის და აი თუ ვიღაცა კიდე პოლიტიკოსი გამოხდება, აი უნდა გადასცეს ჯერ კომუნისტურ წყობილებას და უნდა უყდინოს და განაზღოს, როცა ერთი მშიერი ეხოლია მთავრობას და ერთი უსასკარო და დღეს უსასკაროებით არის ქვეყანას სავსე და ერთეულების გამდიდრებამ დაჭერ ერთმა ადამიანმა 1 მილიონი იყიდა იმდენი ფული იტოვა, მაგრამ დანარჩენები რო გაიხსნა სხვა ქვეყანაში და ერი რომ იყუყება და დემოკრატიულად რომ დაგუდებით, ამას აღარავინ აღარ ამბობ. თურმე ყოფილა კომუნისტები, ის წობილება ყოფილა, რაც ყოფილა, კაცო, იმას დაუხვია ქვეყანა. იმან აშენა, დამორბოცმა წერმა დაამხო. და აღარაფერი აღარ ისწრება, ასახედავ მე და თანამდებ ვისტუნთქებ ეს ხალხი, ვისტუნთქებ და მე ალბათ რავით ვიდეო პატრონება ვითმოესწრა და ისახება. გარგებზანდებოდეს გარაცო.
0: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის და აქტიურობისთვის, რასაკურველია. ველოდები მე შემდეგ ტელემაყურებელს ან რადიო მსმენელს, რომელიც შემოგვერთდებით, გადაცემის დასრულებამდე გვაქვს ჩვენ საკმაო დრო იმისთვის, რომ გავცვალოთ აზრი და ვსაუბრობთ საკითხზე, რომელიც უკავშირდება ფასების ზრდას. როგორ, როდესაც ფასები კვლავ იზრდება, იზრდება თუ არა თქვენი შემოსავალი და თუ არა როგორ ცხოვრობთ ამ პირობებში. თქვენ იცით, რომ დიახ, მაყურებელი და შემდგომ განვაგრძობ, გამარჯობათ.
1: სამომშვიდობისად. მე ასეთი წარმოდგენა მაქვს ამ თავრობაზე, რომ პენსიონერები არც ეცოდება და არც აინტერესებს. პირველი ამდან თუ 20 ლარს მოგვიმატებენ, უკვე პროდუქტი მომატებულია კიდე. დაუშვან რა პენსია და პროდუქტი გაიარონ. მაღაზიაში ვერ შეხვა, რაც გინდოდეს ლარიდან 2 ლარამდე პულია. რამდენი ჩალი უნდა იყიდოს პენსიონ მათო პულის დაკმაყოფილებას. აბანახე გასტუკებს ვეღარ იკეთებენ, პარლამენტარები ისე გასუკდნენ. პენსიონერებმა გადავაშავეთ, აღარა ყვანს პატონი, არა ყვანს მომხები, სად არის ან ნაწები, ან კოცები, ან თითოეულ სად არის ბიძინა ივანიშვილი, როგორი კაიტირობებით მოგდანდა 2012 წელს სიხარულით, კიბერს ვახტებოდი, ივანიშვილი მოდის მიხაროდა. აჰა, გამოგვავნეთ ჩანაპირში.
0: დიახ, მესმის, მადლობა, ქალბატონო, თქვენ ზარისთვის.

0: ფაქტობრივად იმედები გაგიცრუდათ, თქვენი პოზიცია მაგას მიუთითებს. მადლობა, გასაკურველია. საქართველოში ბენზინი 31 თეთრამდე, ხოლო დიზელი 50 თეთრით გაძვირდა. სიტუაცია არასახარბიელოა და როგორც ნავთობის ბაზრის ანალიტიკოსები ვარაუდობენ, ფასების მატება მომავალშიც გაგრძელდება. ეს კი დომინოს პრინციპით სხვა სახის ყველა პროდუქტის გაძვირებას გამოიწვევს. თუმცა გამოსავალი არსებობს. ექსპერტების შეფასებით მთავარია აქციზის გადასახადის დროებით შემცირება, ქართული ნავთობის გადამუშავება და კონკურენციის აგენტოს მკაცრი კონტროლი. თუმცა ჯერჯერობით არც აქციზის გადასახადის დროებით შემცირებაზე ალაპარაკი, არც ქართული ნავთობის გადამუშავებაზე და არც კონკურენციის სააგენტოს კონტროლთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ეს საკითხი ჯერჯერობით ღიად რჩება, თუმცა მოვიყვანე ჩვენ მაგალითი გერმანიის, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატების, სადაც კვლავ იქაც არის გაზრდილი საწვავის ღირებულება, თუმცა იმ ქვეყნებში აქტიურად მუშაობენ ამ პრობლემის აღმოსაფრთხოლად და გარკვეულწილად შედეგზეც არიან გასული. რა ხდება რეალურად საქართველოში და როგორია საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია ჯერჯერობით ამ თემასთან დაკავშირებით, რაიმე ისეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არ იწერება. პირდაპირ ეთერში მაყურებელს ვუსმენთ, გამარჯობა.
1: მოგესალმებით.
0: დიახ.
1: აი ახლა გადაგვიწევთ მოკლედი. რუსებო კომუნისტებო, კომუნისტებმა როგორ დაასრულეს ქვეყანა, რომ ინსტიტუტებში თანამშრომლებთან საყურებში დაკვირვარ ჰქონდათ აძლებული პასპორტ, მიწის ნაკვეთებში პასპორტ, საგზურები იყო ზაფხულში ოჯახებს აძლებდნენ და აბა ეხლა ერთი თვე წადი ჩემი ოჯახი და დაიწვენე. საკვები არ იყო, პრობლემა იყო, ელი იყო, ცენტრალური გაწმობა იყო, კაპიკები იყო, გადასახდები ყველაფერი. მეზობლებს ერთმანეთი უყვარდა, თავს ერთმანეთი უყვარდა, მძალობა კაპიკები და ბენზინი იყო, სწავლა, ინსტიტუტები, კვლევითი ინსტიტუტები, იმპერიოსი გაკეთდა მეტროდან დაწყებული, ხიდები, რა ვიცი, უამრავი რამე. ეხლა რა შეიძლება, მარტო ყველას არ გვაძინება, მარტო პარტიების გამდრება და ხალხის ზაღარიდება. და სახვეწარი უმდგარი პენსია. ეგ უნდა იბრძოდა ხალხი, რომ პოლიტიკოსები გამდრებული იყვნენ. ოპოზიციაში ექსპერტები აკეთებდნენ კონდეს. მიუსაყვარი კონდეს უფასო. სატელეფონო კავშირი უფასო. უცხოეთ ვოიაჟები უფასო. და ხავს ოცნარი პენსია და ეს არის ბურაიმე იყო კომუნისტების დროს ფახდები. დაანადგურეს, დაანგრიეს. ყველევითი ინსტიტუტები დაანგრიეს. ვერაფერი აბსოლუტურად. ეხლა აგრონომი რა დახავ სოფელში მოიყო. და მაშინ ყველაფერი მოწესრიგებული მომიყო.
0: დიახ. დიდი მადლობა, ქალბატონო, თქვენ ძალისთვის საინტერესო მაგალითი მოიყვანეთ. დაგემშვიდობებით. როდესაც ფასები კვლავ იზრდება, იზრდება თუ არა თქვენი შემოსავალი და თუ არა, როგორ ცხოვრობთ ამ პირობებში. ველოდებით შემდეგ ტელემაყურებელს, რომელიც დაგუკავშირდება 557-98-95-ზე. და ის პირდაპირ ეთერში შემოგვერთ და მოგესალმებით, შეგიძლიათ დაიწყოთ.
2: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
2: შეიძლება ახლახანზე შეიძლება გამოსვლით. ეს ის არის. ფეშიების 1000 ლარამდე გასწირდება, ხარს? ეს და ყველა მაიმუნია. იმიტომ რომ კუპულიზაცია მიდის უკვე ლარის. და გინდ 1000-ში გახარდე, გინდ 1500-ში ფასებს ვერ ეწევი. ეკონომიკაზე ელაპარაკეთ, ვის ქარხნების აშენებას, ეკონომიკის ხერხზე დაგენებას შეეცდება, ის არის სხვადასაჭირი, რა თქმა უნდა. ერთი ქარხანა არ მუშაობს, ერთი ფაბრიკა არ მუშაობს. ხოდა რატო ხელფასის და პენსიის გაზრდა საიდან და გაიზარდოს? მოითხოვოთ ეკონომიკა, მოითხოვოთ ფაბრიკა, ქარხნები, წარმოება, სად არის საქართველოს წარმოება? არ არსებობს, ყველაფერი გაუბედურებულია და ის მაგას სანატრიუმი იყო. მე ვწუხარ იმაზე, რომ კომუნისტებს დაუპირისპირდი. თუმცა რა დრო

0: არის უკეთესო ვარჩანს. მე არა ვარ ისეთი ასაკისო მე ახალგაზრდაა და გელაპარაკები. მაგა მისტირი იმ დროს რა. მაშინ დაუთარი სკოლა და არის ყველაფერი შეიძლება იყოს. სოციალისტური სისტემა ჩვენი გადარჩენა. ხოლო დამაშე გადა სოციალიზმი საქართველოში. სხვა ყველაფერი დამანგრეველია. მადლობა.
1: დიდი მადლობა, მეც გეთანხმებით, რა საკურველია 1000 ლარიან კიდევ ცოტა მეტიც რო გახდეს პენსია, ფაქტობრივად ფასებს ვერ ვეწევით. ჩემს გადაცემაშიც სულ საუბრობ ეკონომიკაზე, სოციალურ საკითხზე, სიდუხჭირეზე, აი ამ პრობლემაზე, გაზრდილ გადასახადებზე და ის რომ მაგალითად თვითონ თემდე ადამიანებს არ აქვთ ის შემოსავალი რომ მათთვის საკმარი იყოს, სწორედ ამ საკითხებზე მიწევს მე ყურადღების გამახვილება, რაც დამერწმუნეთ ჩემთვისაც პირადად ნამდვილად მტკივნეულია და არასასურველი რასაკურველია. სანამ საქსტატის მონაცემებზე გადავალ, კვლავ მაყურებელი ყავს ეთერში, თქვენ გისმენთ, გამარჯობა.
2: ალო,
1: ისაუბრეთ, გამარჯობა.
2: ალო,
1: დაუწიეთ ტელეფონს.
2: გამარჯობა, გინეთ მალე.
1: დიახ.
2: მე მიმართავ იმ ხალხს რომელიც თქვენთან ლეკავს. მათო ოპოზიცია ხალხის გარეშე ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ვირო, ამდენი პენსიონერებიდან, ამდენი მძღოლები არიან საქართველოში. უნდა სახლში ჯდომა პარმია და სახლთა ლაპარაკი გაია. მე 80 წლის ქალი ვარ და ყველა აქციაზე ვარ დავდივარ. ყველა აქციაზე და იმის აქციაზე და იმის აქციაზე. უნდა გამომძარდნენ მთელი ეს პენსიონერები ძალიან დიდი ძალა, ძალიან ძემიანია. უნდა გამოვიდნენ ქუჩაში და უნდა გააპროტესტონ, თორე არაფერი არ გამოვა. ეს დავა იძახეთ, აი მარტო ოპოზიცია დადის და ხალხი არ გამოდის. ესენი ხალხს ამინჭის. ელი, თელი, აი პენსიონერები უნდა ყველა გამოვიდნენ სახლში, ძმა აგებია. და უნდა ამოვიდნენ ყველა. ინა პატრიოტებს, გინდა იმას ხალხი მხარში, ხალხი დასაც როიგდოს, მაშინ რაღაცა გვეშველება. მე ვიძახი, მე მამაციეთ თქვენთან, მე იმას საყურადღებო თავმომძინს რეკავს და გუნდზე იმჯერს, რომ რა ესე გავაკეთოთ, რა ვქნათ, რა იცის უნან, რამდენიც უნან, სანამ არ გამოვლენ, არაფერი არ გამოვა. მადლობ.
1: დიდი მადლობა თქვენ ზარისთვის დაგემშვიდობებით ინფოზე, როდესაც გვიწევს საუბარი რომ ფასები მკლავ იზრდება, ეს არის სურსათი თუ სხვა დასახელება, რაც ადამიანისთვის კიდევ ერთხელ ამბობს საცხოვრებლად მნიშვნელოვანია. თქვენიც რომ ასევე საწვევის რეკორდულ საწვევის ღირებულება რეკორდულ ნიშნულზეა შეიძლება ითქვას და რომელიც ყოველდღიურად ძვირდება თქვენი ოჯახის ბიუჯეტი ამის პარალელურად რას გეუბნებათ. ფაქტობრივად ეს კითხვა მქონდა დღეს ჩვენ ტელემაყურებლისთვის. მოვისმინეთ საინტერესო პოზიციები. ერთ-ერთი მაყურებელი, რომელმაც თქვა, რომ ძველ დროს ინატრებდა, ანუ ძველი დროა სანატრელი მისთვის. სამწუხაროა, რომ დღეს გვიწევს ასეთ საკითხებზე საუბარი, თუმცა ეს ის რეალობა, რომელსაც გვერდს ვერ ვუვლით. რასაკურველია ხელისუფლების კეთილნებაზე აქტიურ მუშა პროცესია ეს ყველაფერი დამოკიდებული და ვიმედოვნოთ, რომ უახლოეს მომავალში, უახლოეს პერიოდში რაღაც ფორმით ეს საკითხები გამოსწორდება. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ იმედი აუცილებლად უნდა მოვიტოვოთ. დიდი მადლობა ყველა იმ ტელემაყურებელს, ვინც პირდაპირ ეთერში გვიკავშირდებოდით, ანუ უბრალოდ გვისმენდით და ვერ დაგვიკავშირდით. გადაცემა ინტერაქტივისთვის განკუთვნილი დრო ამოიწურა. მე შორენა ჭაურელი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე გემშვიდობებით.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: Duke Snapple is the number one energy drink in the world. We drink only Duke Snapple at the White House.
2: Zustat

19 წლის წინ ჩვენ გათავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ, მე გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოუსმინეთ.

მივიდნენ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუკი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მივმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძე

0: თან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი ძგავსი სახის დანაშაულს, ჯერმე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არ აჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი პატიმრების წამების თემას, გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს, არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: აი ეს ტიპი ხელი ვამბობ აგერ ოჯახის თავდაცვით ბატონო მოსავო ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობის ჩემს საჯდომთან ამ დროს მარცხულის რომ თითქოს აქ შარვანი ჩახდი მარა ტიტია შეყოფილი ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჯო ნამდვილად აშკარაობაზე სათმაკაცმა ბადრები ეს შეიძლება და ჩანს კამერაში ყველაფერი კამერების ქვეშ აკეთებს ყველაფერს ისე სპეციალურად განაგო არ გამოჩნდეს, მაგრამ ვერ ფარავენ მაინც. მე ექსპერტიზების მოთხოვნის მერე დაიწყოს როგორი დავალო ჩემ ვიცი რომ ვერ წარმოგიდგენი ამ უყვები გამოუყენებელი სუიციდის დელოგავა ამის მერე უყვები კამერაში ადო გაგვამოვალსა თავს ხრიზი სახალხო დამცველის აპარატის წარმომადგენელი პირში მეუბნება დააპაუზე კადრები როგორ იძახის თუ ხრას ხმარს ადო რატო არ იძლევა ინსტალაციაში ხმა მოთხოვს ქაქავს და ასე შემდეგ თენდა ნახმარი ხარობიძახი
2: სუიცი ტელოგა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საერთოდ როგორ იქნება გამომყარი ტიმი რომ და ყოველ ხელ უყო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი ნელოდ ჩამიყვანს მაგისტერი კი პარასკევი საჩივარ დაუერთებს ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზინსია დათვალი პროცესის იქი რეზინსია დათვალი რომელმაც იხმარა
3: ქართული ოცნება მაშინ ეს იყო სრულიად სხვა ორგანიზაცია ამ ორგანიზაციაში იყო ის ხალხი ვინც ებრძოდა რეალურად იმ რეჟიმს სააკაშვილის რეჟიმს არც ერთი თითქმის ნუ 99% იმ ხალხის დღეს ოცნებაში არ არის ოცნება დღეს ეს არის ორგანიზაცია რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა აბსოლუტური ეს არის ნაციონალური მოძრაობიდან დეპორტირებული ხალხი დღეს ნაციონალური მოძრაობა არსებობს ძალიან შევიწროებული სახით რომელშიც ახლა სხვა ხალხი მოვიდა და ქართული ოცნება კი არ არის დღეს არის ნაციონალური ოცნება, რომელშიც ძირითადად ისევ ის ხალხია და ამიტომაც ის ხალხი ზუსტად იმას იმეორებს, რასაც მაშინ აკეთებდა. ის ხალხი, ვინც ოცნებაში ადრე იყო და რასაც ოცნება ერქვა, დღეს არსად არ არის.

საერთოდ არც არ არის და ამ ხალხის დროზე მსგავსი არაფერი არ ხდებოდა და არც მოხდებოდა. ეს სექტაა დღეს. ჩემი პირადი ხედვით ნაცმოძრაობა სექტაა დღეს და ნაციონალური ოცნება სექტაა. ორი სექტაა და ერთნაირი

უფრო სწრაფად. ძალიან დაბლა მივდივართ, კრისტოფერ რობინ. მოკაჩე. ო, არა, შევეჯახებით. აა, ისევ ოთახიდან გამოპარვას ვცდილობ? კარგი ბატონო, ლოგიში დაბრუნდი, სანამ დედა შენი წასულია, უფროსი მე ვარ. კარგი. ციცა, ვის ჭირდება ის საერთოდ? ჰაჰა, თუნებას დართავეს ბავში, მთელი ღამე არ დაიძინებს. აა, ვეფხმა საშინლად მოიწყინა. აა, მე ვფიქრობ, რომ უკვე ძალიან გვიანია ვახშმისთვის და ძალიან ადრეს აუზმისთვის. და დასაძინებლადაც ძალიან ბნელა. ჰეი, ერთი წუთით. ძიძამ გითხრა, რომ ლოგინში დაბრუნებულიყავი, მაგრამ დაიძინეო არ უთქვამს. ჰეი, შენ მართალი ხარ ვეფხუკა? კარგი, მაგრამ რა უნდა გავაკეთოთ საწოლში ძილის გარდა და ამ სოფლიოს თაფლზე ფიქრის გარდა, რომელიც აქ არ არის? მაგრამ აქ არის ბალიშები და შეგვიძლია რომ ბალიშებით ვიჩხუბოთ. მიიღე. უი, მაპატიე გოჭუნა. ჰაჰაჰა, მიიღეთ. პირველი გასტროლისთვის მოემზადე, ვინიპუ. უკვე მზად ვართ, გოჭუნა? რა თქვი, პუჰ? ცეცხლი! ჰე, ჩემი დამარცხება გინდათ და სწორად დამიზნებაც კი არ შეგიძლიათ. მე ყველაზე ბოროტი მეკობრე ვარ, ამიტომ მიფრთხილდით. ჩემო თაფლივით ტკბილებო. თაფლი? მან თაფლი ახსენა? ოი, მეკობრე ჯეკი ახლა საგანძურს მოაკითხავს. მე მისთვის უსაფრთხო ადგილი მეგულება. მეკობრე ჯეკს ერთდროულად ამდენი ბალიშის როლა როგორ შეუძლია? ო, მეკობრე ჯეკი საუკეთესოა. კიდე უფრო მეტი ბალიში გჭირდება. ჰაჰა, ჩვენ მას ვაჩვენებთ.

ო, მოლაპარაკე ბალიში? როგორი სამარცხვინოა, ბალიშზე ამხედრებულმა გოჭუნამ დამამარცხა. არც ისეთი ბრაზიანი ყოფილხარ, მეკობრე ჯეკ. შენ ხო, მე ყველაზე ბოროტი ვარ, მაგრამ ზოგჯერ კეთილიც ვარ. ჩვენი მოვალეობა ბრწყინვალედ შევასრულეთ, ვინი? ჩვენ თაფლი გადავარჩინეთ. ოჰ, მადლობა ღმერთს. იცი, სახლში არასდროს დამჭირვებია თაფლის დაცვა. ო, არა, ჩვენ საწოლის კიდესთან მივცურავთ.

ოჰ, კრისტოფერ რობინ, საძინებელი ოთახი დასაძინებლადაა და არა სათამაშოდ. ო, ვერ ვიჯერებ, როგორ შეუძლია ერთ ბავშვს რომ ასეთი არეულობა გამოიწვიოს. მე არ ვარ დარწმუნებული რომ ეს ნამდვილად კარგი იდეაა. ჰეი, ამ ხელა თავგადასავლის შემდეგ მომწყურდა, უბრალოდ ჭიქა წყალს ავიღებ და ცოტა რამე თაფლისთვის. ო, დასაძინებლად უნდა მოვემზადოთ. კარგი, მაგრამ ყველაფერი სწრაფად და ჩუმად უნდა გავაკეთოთ.

0: შეხედეთ, სწრაფად, სწრაფად, სწრაფად ავიღოთ ნამცხვარი. გიჭირავს, გიჭირავს, გიჭირავს.
1: გეუდერჟავ.
0: შუქი ვინ ჩააქრო? გოჭუნა, ჩამოდი დაბლა. ვცდილობ, მაგრამ მე ისევ მაღლა ბრუნდები. დაგიჭირე. ო, კრისტოფერო, ვინ შეხედე აქ აურობას? ეს რომ დედა შენმა ნახოს, აღარასდროს მომცემს უფლებას რომ შენი ძიძავიყო. მაგრამ ყველაფერი ხომ ჩვენავურიეთ? კი, მაგრამ მე ვარ ამაზე პასუხისმგებელი. დედა შენმა ყველაფერი მემანდო. ბოდიში. კარგი, მოდი ამჯერად მართლა ვცადოთ. ო, არ ინერვიულო, დაძინება მარტივია. ხედავ? რაღაცის ხმა იყო. რისი? რაც არ უნდა ყოფილიყო, გავარკვევთ. შეიძლება ძიძა ჩვენზეა პასუხისმგებელი, მაგრამ ჩვენ პასუხისმგებლები ვართ ამ სახლზე. იქნებ ჩვენ დავივიწყოთ რა იყო და... არა, ჩვენ მას სიურპრიზი უნდა გავუკეთოთ. გაგაკვირვეთ, ხო? ეს დრაკონია. და დრაკონი რას აკეთებს ჩემს მისაღებო ოთახში? იმედია ძინავს. მაშინ მოდი არ გავაღვიძოთ. ამაში რაღაც სასაცილოა. ჰეი, შეხედეთ ამას ბიჭებო, ეს უბრალოდ... ო, მიშველეთ, მან მეც შემიპყრო კრისტოფერ რობინ. დახმარება მოვიდა, ვეფხვი აქაა. აი ეს აიღე, აიღე, აიღე. არა, ვეფხვი. ეს უბრალოდ მტვერსასრუტია. არა, შენის უკან დაბრუნების რეჟიმზე ჩართე. კრისტოფერ რობინ, რას აკეთებ? დედა, ჩემი ბრალი არ არის. მაპატიეთ, ძალიან წუხარ, მეგონა რომ ეძინა მართლა. არ ვიცი ეს როგორ მოხდა. ეს დრაკონია, ხედავთ? და კაპიტანი ჯეკი, მან თაფლის მოპარვა სცადა, ამიტომ ჩვენ მას შევებრძოლეთ. მე გოჭუნას მოშივდა და ბოლოს დრაკონიც გამოჩნდა. არ მესმის ეს ყველაფერი, არ ვიცი როგორ მოხდა. კრისტოფერ რობინ, არ ვიცი, როგორ შეძელი ასეთი არეულობის შექმნა. ადვილი იყო. კრისტოფერ რობინ, მოდი სწრაფად. ხო, მოდი, ჩქარა. გარეთ ვიღაცამ ფერები მოიპარა. სულელო დათუნა. ეს პირველი თოვლია ამ ზამთარს. ხო, მე ვიცოდი. სულელო დათუნია. წამოდი, გარეთ წავიდეთ. რამე ხომ არ დაგავიწყდა? არა. არეულობა, რომელიც გუში ღამით შექმენი? კარგი, რა დედა, თხო, ამ ზამთარს პირველი თოვლია. კარგი, კიდევ ერთ ჩანს მოგცემ. მადლობა დედა, არეულობას ერთ წელს აღარ შევქმნი. ნეტავ ეს ასე რთული, რატომ მეჩვენება დასაჯერებლად?

კენგურუ, უმჯობესი იქნება თუ ახლავე აქ ჩამობრძანდები. ხომ იცი რომ მაგხეზე არ უნდა აძვრე. მაგრამ მე არავცოცებულ ვარ დედა, მე ალფრინდი. კენგურუ, კარგი, დღეს არანაირი ხეებზე აცოცება ან ფრენა, ამ საღამოს სხვაგან უნდა წავიდე. ო, დედა, ამიტომ კრისტოფერ რობინს მთხოვე და ის მოგხედავს. გამარჯობა, პატარა კენგურუ. ოპ, ოპ, ოპ. ჩვენ და საბედნიეროდ კრისტოფერ რობინია შენზე პასუხისმგებელი. უბრალოდ შინ დარჩი და ითამაშე. კარგი, დედა. ახლა კი კრისტოფერ რობინ დროა მისი საუზმის, სადილის და ვახშმის დრო დაიმახსოვრო. ჰეი, ვეფხო, მოდი თოვლის ბაბუა გავაკეთოთ. მაგრამ ვერ გაიგე დედა შენმა რა თქვა? გარეთ ვერ გავალთ. და ვინ თქვა რომ გარეთ უნდა გავიდეთ? მოდი საუკეთესო თოვლის ბაბუები გავაკეთოთ. ო, ძვირფასო, შიგნით სახლში თოვლის ბაბუა მალე პატარავდება. ო, არა. თოვლის ბაბუა გარეთ უნდა იყოს და არა შიგნით. წუხარ კრისტოფერ რობინ. მისმინეთ? ახლა გარეთ გადით, სანამ მე აკაურობას მოვაწესრიგებ. ჰა, მას შემდეგ, რაც მე ვარ უფროსი, ეს ჩემი პასუხისმგებლობაცაა, მაგრამ ეზოდან არ გახვიდე რუ. ჰეი, მოდი ბეისბოლი ვითამაშოთ. მაგრამ კეტები რომ არ გაქვს რუ? და რა საჭიროა კეტი? მე ვისვრი და შენ დაიჭერ. კარგად დაიჭირე გოჭუნა, ზუსტად სახეში მოგხვდა. შემდეგში ხელები გამოიყენე გოჭუნა. თავი კი არა, ხელები გოჭუნა, ხელები. სახლში გავიქცეთ. ეს რას ნიშნავს? უკვე სახლში წასვლის დროა? არა, ეს სათამაშო ტერმინია. ხო, ხო, ვიცოდი. კარგი, კარგი, მოდი კიდევ ვითამაშოთ. გუნდა გოჭივით ყურში მოხვდა დათუნია. ჰაჰა. ხო, გოჭუნა. ახლა მეც შენსავით დამემართა. მართალი ვიყავი, თამაში ხელებით ჯობია. მოდი ვეფხო, იდეალური გუნდა მესროლე. ჰეი, ჩემი იდეალური გუნდა. კი, მაგრამ რუ, შეიძლება რომ მაგხეზე აძრე? მაგრამ მე არ მიუძრები, მე მივხტუნავ. რა ხდება? რუ მაღლაა? მაგრამ მას არ ქონდა ხეზე აძრომის უფლება. მეც უსტად ეს ვუთხარი. იქ ვინმე სხვაც უნდა ავიდეს და ჩამოიყვანოს. კი, მაგრამ ის ძალიან, ძალიან მაღალზეა და მე კი ნამდვილად არ ვარ ძალიან, ძალიან მაღალი. შეშობ რომ მე უკეთ ვარ დაბლა ვიდრე მაღლა. ხეზე ძრომიალი ნამდვილად არ არის საუკეთესო საქმე ვეფხვისთვის. როგორც ხვდები, ეს მე უნდა გავაკეთო. მე ძიძა ვარ. ვერასდროს ვიფიქრებდი თუ ძიძა ამდენს შრომობდა. რუ, ქვემოთ ჩამოდი, გთხოვ. ჩამოდი, სანამ რამე დაგმართნია. როგორც კი ჩემს გუნდას ავიღებ, ჩამოვალ.

0: დედაშენს ეს არ მოეწონება.
1: Ну.
0: Карги. Да, შეიძლება დახუჭობანა რომ ვითამაშოთ? Карги, მე ვთამაშობ. შეიძლება მეც ვითამაშო? დახუჭობანა სწორედ ისაა, რაც ვეფხვებს საუკეთესოდ გამოსდით. Карги ვეფხუკა, მანამ სანამ ჩვენ 10-მდე დავითვლით, შენ და რომ დაიმალეთ, მაგრამ გარეთ არ გახვიდეთ. Карги. აკ. აკ, არა, აკ. მაინც გიპოვით? არც თუ ისე მარტივია ჩემნაირი ვეფხვის დამალვა. აი, აი. 5, 6, 7, 10. 11-მდეა თუ 11-ის შემდეგ? ისინი დაგვინახავენ ვეფხუკა. ხო, მარტივად დაგვინახავენ. მოვიფიქრე, გამომყევი. 8, 9, 10. თუ გიპოვით, ჩვენ გავიმარჯვებთ. დაიმალეთ თუ არა, ჩვენ უკვე მოვდივართ. ო, არა, ოღონდ არა ისევ. რუ ვეფხუკა. რუ ვეფხუკა. ფინი, შეიძლება რომ ეს რუსან კენგურუს ნაკვალევი იყოს? ან ეს შეიძლება კურდღლის ნაკვალევი იყოს და მას მივაგნებთ, მაგრამ არა მგონია კურდღლები დახუჭობანას თამაშობდნენ გოჭუნა. ჰეი, გოჭუნა და ვინი? დაიმალე, დაიმალე, დაიმალე. შესანიშნავი ადგილია დასამალად. აქ ვერასდროს ვერ გვიპოვნიან. მერთო, აქ ნაკვალევი წდება, ვინი? ახლა როგორ ხავიპოვით მათ? გოჭუნა, ეს ნაკვალევი ახალია. ესე იგი, მათთან ახლოს ვართ. ჰა-ჰა-ჰა-ჰა, გეგმა მიმუშავა. ისედაც ვიცოდი, რომ ისინი ვერ გვიპოვნიდნენ, რუ, რადგან დახუჭობანას ვებხობი საუკეთესოდ თამაშობენ. მოდი ვებხო, ვისრიალოთ. მაგრამ მოდი დავაზუსტოთ, რუ, ის ვინც ბოლო ჩამოსრიალდება, ბოლო ჩამოსრიალდება.

ვეფხვებს არ უყვართ თოვში დამალვა. მაშინ სხვაგან სად დავიმალოთ? წამოდი, რომ იდეალური ადგილი მოვიფიქრე. გამარჯობა, ბავშვებო! რუ, აქ ხარ? ისაკ არ არის, შენთან ერთად ხომ იყო? არა, მაგრამ არ ინერვიულო კენგურუ. დარწმუნებული ვარ, გოჭუნა და ვინი იპოვნიდნენ მას. იმედია აქ იქნებიან. რუ, აქ ხარ? აქ რა ხდება? დარწმუნებული ვარ, ის კარგადაა. იცი, ვეფხვის მასთან ერთადაა. ახლა დარწმუნებული ვარ, რომ ის შარშია. გარეთ კი ბნელდება და არავინ იცის, რამდენი საშინელება შეიძლება მოხდეს ღამე გარეთ. ო, არა. ო, თქვენ გაიგეთ საშიში ამბები, მე ვთქვი საინტერესო. ო, იმედია მართლა საშიში არ მიგულისხმია. უმჯობესი იქნება თუ მათ მოვძებნით ისევ თავიდან. დედა ძალიან აღელვებული ჩანდა. ხო, ასე ხდება, როცა დახუჭობანას თამაშისას მარცხდები. ვიცი რომ რუს რაღაც საშინელება დაემართა. მე კი დარწმუნებული ვარ, რომ ის კარგადაა. ნეტა ვიცოდე რუს ად არის. ჰეი, ვებხუკა, ახლა მაინც შეგვიძლია რომ გამოვიდეთ? ლოდინისგან დავიღალე. აქამდე ასე გვიანობამდე არასდროს არ დარჩენილა გარეთ. ну тири деда хом хеда мипове о ру ак ра ხდება უკვე გვიპოვეთ ახლა თქვენი ჯერია დაიმალეთ კარგი უკვე ძილის დროა ხომ ასეა კრისტოფერობინ ასეა ტკბილი ძილი ვინი? ტკბილი ძილი კრისტოფერ

ხარობინ. ტკბილი ძილი გოჭუნა. ტკბილი ძილი ვინი? ა, ტკბილი ძილი ვეფხუკა. ვეფხს უკვე სინავს. იმიტომ რომ ვეფხვებს ძილი კარგად გამოსდით. კარგი კრისტო ფერობინ. ნეტავ ვინმემ კრისტოფერობინი ჩუმად ხომ არ შეცვალა.

დღეს 25 ივნის პეტრე პავლობის მარხვის მე-14 დღე ხსნილია თევზით. დაშვებულია ზეთით შეკმაზული საკვები. აკრძალულია ხორცი და რძის პროდუქტი. დღეს მსოფლიო მართლმადიდებლებით გასასწაულობენ ხირსა, ონოფრე დიდის, პეტრე ათონელის, იოანე, ანდრია, ირაკლემო და თეოფილე ეგვიპტელების ხსენებას. საქართველოს მართლმადიდებლებით გასასწაულობენ ხირსა, იოანე მთაწმინდელის და ისიდორე სამთავნელის ხსენებას. საბერძნეთის მართლმადიდებლებით გასასწაულობენ წმინდა იულიანე დაღაზელის და თრაკიაში წამებული წმინდა ეპისკოპოს ოლიმპიაღმსარებლის ხსენებას. ალექსანდრიის მართლმადიდებელი ეკლესია დღესასწაულობს ეგვიპტელი წმინდანების იოანე მეომრის და ტიმოთე მეუდაბნოის ხსენებას. რუსეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ ვოლოგდელი ყველა ღირსი მამის, ნოვგოროდელი წმინდანების კრების, ბელორუსელი წმინდანების კრების, წმინდა უდელმთავართა, პოლოცკელი ეპისკოპოსების, ნინას, დიონისეს, სიმეონის, ტუროველი ეპისკოპოსების, კირილეს, ლავრენტის, კიეველი კეთილმორწმუნე მთავრის როსტისლავის, ღირსმოწამეთა, ბრესტელი იღუმენის ათანასეს, პინსკელი იღუმენის მაკარი კანევსკის, ხირსა მარტინ ტუროველის, ელისე ლავრიშევსკელის, პოლოცკელი იღუმენიას ეფროსინიას, ბელოსტოკელი ჩვილის მოწამე გაბრიელის, მართალთა, ქალწულ მთავრის ასული იულიანა ოლშანსკაიას, სლუცკელი მთავრისა სოფიოს, ფსკოველი წმინდანების კრების, სანქტ-პეტერბურგელი წმინდანების კრების, კეთილმორწმუნე დიდი მთავრისა ანა კაშინსკაიას წმინდანაწილთა აღმოყვანების და მეორედ განდიდების, ღირსა არსენი კონევეცელის, ონოფრე მალელ ფსკოველის, ბასიანე და იონა პერტომინელ სოლოვკელების, ონოფრე და აუქსენტი ვოლოგდელების, სტეფანე ოზერსკელ კომელელის, მოსკოველის საკვირველ მოქმედის იოანე სალოსის წმინდანაწილთა აღმოყვანების. ასევე საბჭოთა ეპოქაში წამებულთა, ახალმოწამეთა, ეპისკოპოს ონოფრეს, ანტონის, ბარსანოფის, იოსების და ხარკოველი უდამთავრის ალექსანდრეს ხსენებას. პოლონეთი კათოლიკური ქვეყანაა, მაგრამ პოლონეთში 600,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს პოლონეთის მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ წმინდა ონოფრეს, ღვთისმშობლის სასწაულმოქმედი ხატის და იაბლეჩნაში წმინდა ონოფრეს მონასტრის წმინდანთა კრების ხსენებას. ნიდერლანდების მოსახლეობის დაახლოებით 13 კათოლიკეა, დაახლოებით 15 პროტესტანტი, ხოლო მოსახლეობის თითქმის 90% არაა რელიგიური, მაგრამ ნიდერლანდებში 25,000-ზე მეტი მართლმადიდებელია. დღეს ნიდერლანდების მართლმადიდებლები დღესასწაულობენ მეხუთე საუკუნეში რენენელი ქალწულის წმინდა კუნერას ხსენებას. დღევანდელი დღის წმინდანთა მეოხებით ღმერთმა დალოცვა სრულიად საქართველოს.

თითქოს და კარგად შესწავლილი სამყარო მაინც ყოველდღიურად გვაოცებს. ზოგჯერ ერთ პატარა ისტორიულ დეტალს შეუძლია კაცობრიობის წარსულზე ჩვენი შეხედულება შეცვალოს. თუმცა ხშირად ისტორიის ფურცლებზე ისეთ ფაქტებსაც ვაწყდებით, რომელთა დაჯერებაც კი წარმოუდგენელია. ჩვენს რუბრიკაში სწორედ მათ შესახებ მოგიყვებით. 2008 წელს პროდიუსერი ხოსე ალვარესი არგენტინაში ფილმს იღებდა. მოულოდნელად მისმა კამერამ შოკის მომგვრელი უცნაური არსება ჯუჯა დააფიქსირა. ალვარესმა ადგილობრივ გაზეთს ელ ტრიბუნოს განუცხადა: მეგობრებთან ერთად ვიხსენებდით იმ დღეს, როდესაც ბოლოს ვითევზავეთ. უკვე ბნელოდა. დაღლილ დაკანცულებს მოულოდნელად რაღაც ხმა მოკვესმა. გავიხედეთ ბუჩქებში და მოძრაობა შევნიშნეთ. თავიდან ზაღლი გვეგონა. ახლოს მივედით და რომ ნახეთ, ეს შოკის მომგვრელი არსება ძალიან შეგვეშინდა. მას შემდეგ რამდენიმე ადგილობრივმა განაცხადა, რომ ეს ჯუჯა მათაც ყავდათ ნანახი. ამ ისტორიებით პატარა არგენტინული ქალაქი შიშმა მოიცვა. ბუნების კიდევ ერთი უცნაური მოვლენა, ლინზისებური ანუ ლენტიკულარული ღრუბლები საჰაერო ტალღების ზედაპირზე ან ჰაერის სხვადასხვა ფენებს შორის წარმოიქმნება. როგორი ძლიერი ქარიც არ უნდა იყოს, ეს ღრუბლები უმოძრაოდ რჩებიან. ჩვეულებრივ ისინი 2-დან 15 კილომეტრის სიმაღლეზე ჩამოეკიდებიან ხოლმე და ნახოლს თავისი დიდებული შესახედაობითა და სილამაზით აოცებენ. დღემდე აუხსნელია დიატლოვის უღელტეხილზე დაღუპული 9 ტურისტის ისტორია, რომელთა ცხედრებიც საკმაოდ უცნაურ სიტუაციაში კარვებიდან რამდენიმე ასეული მეტრის დაშორებით მიმოფანტული აღმოაჩინეს. როგორც ჩანს, ისინი ცდილობდნენ ტერიტორია, რაც შეიძლება სწრაფად დაეტოვებინათ, რადგან ერთმანეთის ტანი სამოსიეცვათ. ცხედრებს ასევე აღენიშნებოდა რადიაციული დაბინძურებაც. სიმართლე ოფიციალურ დონეზე არ გაუმჟღავნებიათ, თუმცა არსებობს ჭორები საიდუმლო სახელმწიფო ექსპერიმენტებში. ბრაკონიერების, უცხოპლანეტელების თუ უცნაური ბუნებრივი მოვლენების შესახებ. ჭირის კუნძული იტალიის ჩრდილოეთით მდებარეობს. ცნობილია, რომ ამ კუნძულს უძველესი დროიდან შავი ჭირით დაავადებულთა გადასასახლებლად იყენებდნენ. კუნძულზე 160,000 ადამიანია დაკრძალული. მისი სახელის სისასტიკეს ამძაფრებს სხვადასხვა ისტორიები, რომლის მიხედვითაც ამ კუნძულზე ადამიანებზე ექსპერიმენტებს ატარებდნენ და ფსიქიკური დაავადების მქონე პირებს ათავსებდნენ. სწორედ ამიტომ პარანორმალური მოვლენების მკვლევარები ამ კუნძულს ერთ-ერთ ყველაზე სასტიკ ადგილად მოიხსენიებენ. ათას 1875 წელს გაზაფხულის თბილ დღეს კენტუკის შტატის მოქალაქეები უცნაური მოვლენის მომსწრენი გახდნენ. ციდან ხორცის ნაჭრები წვიმასავით ცვიოდა. რამდენიმე მოქალაქემ გასინჯვაც გაბედა და მათი აზრით ეს ცხვრის ან საქონლის ხორცი უნდა ყოფილიყო. მოვლენასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი თეორია იქნა წარმოდგენილი, თუმცა ხელჩასაჭიდი პასუხი მეცნიერებმა ვერ გაქვცეს. ეს მოვლენაც იმ სიაში შედის, რომელსაც მეცნიერები საუკუნეზე მეტია ვერ პასუხობენ. სრულიად ნორმალური შესახედაობის ტყუპ გოგონებს, ჯეინ და ჯენიფერ გიბსონებს, გარე სამყაროსთან კონტაქტი არც ერთ ენაზე არ შეუძლიათ. მათ ჩვეულებრივ აქვთ ურთიერთობა საკუთარ ენაზე, მაგრამ არესმით მსოფლიოში არსებული არც ერთი ენა. მეცნიერები ამ შემთხვევას დღემდე ვერ ხსნიან. ალბათ ყველა მიცის, რომ თავმოჭრილი მამალი ცოცხალი

ხობს რამდენიმე წუთი ან მაქსიმუმ 1 საათი, მაგრამ კოლორადო შტატში მამალმა მაიკმა თავმოჭრილმა 18 თვე იცოცხლა. როდესაც ფერმერმა ლოიდ ოლსენმა დედინაცვლის პატივსაცემად მისი დაკვლა გადაწყვიტა, მაიკს თავის მოჭრის შემდეგ ერთი ყური და ტვინის ნაწილი დარჩა. ფერმერმა იფიქრა, რომ ის კიდევ ცოტა ხანი ირბენდა, შემდეგ კი მოკვდებოდა, მაგრამ გადიოდა საათები და მაიკი არ კვდებოდა. მეტიც, მამალმა ჩვეულებრივად სიარული დაიწყო. ფერმერი მამალს რამდენიმე საათის განმავლობაში აკვირდებოდა, მაგრამ მაიკი არ კვდებოდა. ამის შემდეგ ოლსენმა იფიქრა, რომ ეს ღვთისსაჩუქარი იყო. მან მამალი სახლში შეიყვანა და თვითონ უვლიდა. როგორც ამბობენ, კოვზიდან აჭმევდა, რძეს აწვეთებდა და პურის მარცვალს პირდაპირ საყლაპავ მილში უყრიდა. ასე გადიოდა დღეები და თანდათან მაიკმა სირბილიც ისწავლა. დიდი ხნის განმავლობაში დაინტერესებული ადამიანები ვერ იჯერებდნენ მაიკის ისტორიას. ფერმერმა გადაწყვიტა, რომ მამალი მეცნიერებთან მიეყვანა და სოლტ ლეიკ სიტის უნივერსიტეტს მიმართა. გაირკვა, რომ ნაჯახის პირი სასიცოცხლო არტერიას აცდა, რამაც მაიკის სისხლისგან დაცლას გადაარჩინა. დარჩენილი ტვინის მცირე ნაწილი და ერთი ყური საკმარისი აღმოჩნდა იმისათვის, რომ მაიკს სიცოცხლე გაეგრძელებინა. შემზარავია ღამის სტალკერის სახელით ცნობილი კალიფორნიერი მკვლელის ისტორია. ის რამდენიმე თვის განმავლობაში ატერორებდა შტატის მოსახლეობას. მისთვის დამახასიათებელი უცნაურობა ის გახლდათ, რომ ოჯახებში რეკავდა და მომავალი თავდასხმის შესახებ წინასწარ აფრთხილებდა. 120 მსხვერპლი უკვე ნაპოვნია და FBI ვარაუდობს, რომ დამნაშავე ჯერ კიდევ ცოცხალია. უბრალოდ იგი საქმიანობას ჩამოშორდა. სოფლიოში მრავალი დაწესებულებაა, რომელიც სტუმრებს თავისი მისტიკური ისტორიებით იზიდავს. ერთ-ერთი ასეთი ბრაზილიის ქალაქ სან-პაულოში მდებარე ბიზნეს ცენტრის შენობა იუელმაა. ამ შენობის ლეგენდა 1974 წლის 1 თებერვალს დაიწყო. ამ დღეს დილის 9 საათზე ხანძარი მე-12 სართულზე გაჩნდა, რაც კონდიცირების სისტემაში მოკლე ჩართვამ გამოიწვია. იმ დროს შენობას ავარიული გასასვლელი ან ხანძრის ჩაქრობის სისტემა არ ჰქონდა, ამიტომ უამრავი ადამიანი კვამლისგან გაიგუდა ან შენობიდან გადმოვარდა და დაიღუპა. ამის შემდეგ 4 წლის განმავლობაში შენობას რეკონსტრუქცია ჩაუტარდა, რომლის დროსაც იგი ხანძარ საწინააღმდეგო საშუალებებით აღიჭურვა. შენობის ფუნქციონირება აღდგა, თუმცა მიუხედავად ამისა, მის ოფისებში მომუშავე თანამშრომლები ჩივიან, რომ საღამოობით იქ მუშაობა შეუძლებელია. ისინი ამბობენ, რომ მზის ჩასვლის შემდეგ დერეფნებში მათ ნაბიჯების, კივილის, ყვირილისა და უცნაური ბგერების ხმა ესმით. ასევე იგრძნობა დამწვრის მსუბუქი სუნიც. ამავე დროს მოჩვენებებზე ადგილობრივი მონადირეები გადმოგვცემენ ლეგენდებს იმის შესახებ, რომ ძველად ამ საოფისე ცენტრის ადგილზე საშინელი ჭა იყო. ლეგენდა ამბობს, რომ 40-იან წლებში მასში სერიული მკვლელის მსხვერპლთა ათობით გვამი იპოვეს. ასე რომ იუელმას შენობის თანამშრომლებს შეიძლება ითქვას ორმაგად არ გაუმართლათ. ისინი ყოველდღე ერთ შენობას მოჩვენებების ორ თაობასთან ერთად იზიარებენ. ტაივანის დედაქალაქ ტაიბეიში არის სასტუმრო Grand Hyatt Taipei, რომლის უცნაურობაზე ხშირად საუბრობენ. თითქმის ყველა სტუმარი აღფრთოვანებულია თავად სასტუმროთი და მისი მომსახურებით, მაგრამ ამავე დროს ისინი უჩივიან უძილობას, უცნაური შრიალისა და წიკწიკის ხმის გამო. ზოგი სტუმარი ამტკიცებს, რომ შენობაში საკუთარი თვალით მოჩვენება იხილა. ფაქტი კი ის არის, რომ სასტუმროს შენობა ყოფილი ციხის ადგილზე აშენდა. მის კედლებში მეორე მსოფლიო ომის დროს ასობით პატიმარი გარდაიცვალა. სასტუმროს არსებობის პირველი დღეებიდან მისი თანამშრომლები არაერთხელ შეეცნენ აუხსნელ მოვლენებს. ცარიელი კარის უკნიდან მათ სიცილის, ჭიქების მიჭახუნებისა და სხვა მსგავსი მხიარულების უცნაური ხმაური ესმოდათ. სტუმრები ასევე ჩიოდნენ საკუთარი ნივთების გადაადგილებაზე, მაგრამ დამლაგებლები მუდამ უარყოფდნენ, რომ რაიმეს შეეხნენ. სასტუმროს ხელმძღვანელობამ მრავალი მეთოდით სცადა შენობაში უკეთესი აურის დამკვიდრება, თუმცა სტუმრების ჩივილები დღემდე არ შეწყვეტილა.
ერთ დღეს უბედური შემთხვევა მოხდა. კატა მანქანამ გაიტანა. მისი პატრონი გოგონა ჯენი ძალზე დასევდიანდა. მშობლებიც წუხდნენ, ჯენის გამო და გადაწყვიტეს ახალი კატა ეჩუქებინათ პატარა გოგონასთვის. თუმცა იმ დღეს, როცა მშობლები ჯენის წაყვანას აპირებდნენ ახალი კატის საყიდლად, ჯენი თქვა, რომ მისი მიკი დაბრუნდა. ის ძალიან ბედნიერი იყო.

ძველებურად თამაშობდა მიკისთან, საჭმელს საჭმობდა. რაც ყველაზე უფრო მეტად აწუხებდათ მის მშობლებს, ის იყო, რომ კატის საჭმელი და რძე მართლაც ქრებოდა. მშობლები შიშობდნენ, რომ მიკის დაკარგვამ ჯენიზე უარყოფითი გავლენა მოახდინა და ამის გამო გოგონა თვითონ იღებდა კატის საჭმელს და ცდილობდა მშობლებიც დაერწმუნებინა, რომ ის მართლაც დაბრუნდა. ჯენი უჩინარ კატას ისევე ეფერებოდა, როგორც მანამდე, სანამ უბედური შემთხვევა მოხდებოდა. ამ ამბით შეშფოთებულმა მშობლებმა გადაწყვიტეს, რომ ფსიქოლოგისთვის მიემართათ. ბავშვთა ფსიქოლოგს ჯენი უნდა დაერწმუნებინა, რომ მიკი სინამდვილეში აღარ არსებობდა. ამის ერთადერთი საშუალება კი იყო ფოტო გადაიღო ჯენისა და მისი წარმოსახვითი კატისთვის და შემდეგ ჯენისთვის ეჩვენებინა ფოტო, რომელზეც მის გარდა არავინ და არაფერი იქნებოდა გამოსახული. ფსიქოლოგმა მალევე დაითანხმა ჯენი ამ წინადადებაზე და გოგონამა სიხარულით გადაიღო ფოტო მიკისთან. მეორე დღეს სახე შეშლილი ფსიქოლოგი სტუმრა ჯენის მშობლებს და მისცა ფოტო, სადაც ჯენი კატასთან ერთად იყო გამოსახული. საინტერესო ისტორიული ფაქტები ადამიანებს ყოველთვის იზიდავს. მათი წყალობით კაცობრიობას აქვს უნიკალური შესაძლებლობა გააცნობიეროს ის, რაც მოხდა ერის, საზოგადოების და სახელმწიფოების განვითარების კონკრეტულ პერიოდში. დღევანდელ რუბრიკაში საინტერესო ისტორიული ფაქტების შესახებ მოგიყვებით. პირველი წიგნი, რომელიც გერმანელმა ნაცისტებმა ბერლინის ცენტრალურ მოედანზე საჯაროდ გაჩაღებულ კოცონზე დაწვეს, გენიალური გერმანელი ლიტერატორის ჰაინრიხ ჰაინეს მიერ 1823 წელს გამოქვეყნებული პიესა „ალმანზორი“ იყო. სწორედ ამ პიესაში გახლდათ მოყვანილი დღეისათვის საყოველთაოდ ცნობილი ფრაზა: „იქ სადაც წიგნებს წვავენ, ბოლოს და ბოლოს ადამიანებსაც დაწვავენ“. ისტორიაში ტელეგრაფის გამოყენებით პირველი ფულადი გადარიცხვა დღეისათვის საყოველთაოდ ცნობილი ამერიკული კომპანიის Western Union-ის მიერ 1872 წელს განხორციელდა. თანამედროვე კომპიუტერის ბაბუად წოდებულმა დიდმა ინგლისელმა მეცნიერმა ალან მეთისონ ტიურინგმა პირველი გამომთვლელი მანქანა 25 წლის ასაკში შექმნა. ფრანგული ლირიკური საოპერო ჟანრის დიდი ფრანგი ფუძემდებლის შარლ ფრანსუა გუნოს უკვდავი შემოქმედების ერთ-ერთი უერთგულესი თაყვანისმცემელი იყო გენიალური ფრანგი კომპოზიტორი, საყოველთაოდ ცნობილი ოპერის კარმენის ავტორი ჟორჟ ბიზე. თავის დროზე ბიზე სწორედ გუნოს მოწაფე იყო და შესაბამისად მასწავლებლის მუსიკალური შესაძლებლობების შესახებ მან ყველაზე უკეთ იცოდა. 1858 წელს მოლიერის პიესის მიხედვით შარლმა დაწერა ოპერა „უნებლიე ექიმი“, რომელმაც ბიზეში განსაკუთრებული აღფრთოვანება გამოიწვია. იგი იმდენად მოხიბლული იყო გუნოს ახალი მუსიკალური ქმნილებით, რომ ამის აღნიშვნა დედისთვის გაგზავნილ წერილშიც კი მიიჩნია მიზანშეწონილად. თუ კი მსოფლიომ ეს მუსიკალური ნაწარმოები სათანადოდ არ დააფასა, და ეს ასეთ მსოფლიოს ჯანდაბამდეც გზა ჰქონია, წერდა ჟორჟ ბიზე დედას. რენესანსის ეპოქის ერთ-ერთი უდიდესი იტალიელი მოქანდაკისა და მხატვრის მიქელანჯელო ბუონაროტის ბიოგრაფების მტკიცებით უკვდავი შედევრების ავტორს გაუნათლებელი წერა კითხვის უცოდინარი მოსამსახურე ჰყოლია. უვიც მსახურს ბუონაროტი ხშირად გზავნიდა ხოლმე ბაზარში ამა თუ იმ პროდუქტის შესაძენად. თავისი სიზუნწით ცნობილი მიქელანჯელო ყოველთვის წერდა ფურცელზე იმ პროდუქტების დასახელებას, რომლებიც ბაზარში მსახურს უნდა ეყიდა. გარდა ამისა, ხელოვანი იქვე უთითებდა რაოდენობასაც. თუმცა, რადგანაც მისმა მოსამსახურემ წერა კითხვა არ იცოდა, ბუონაროტი იძულებული ხდებოდა თითოეული შესაძენი პროდუქტის დასახელების გასწვრივ დიდი გულმოდგინებით დაეხატა მათი ილუსტრაციები. როგორც ირკვევა, დიდი იტალიელი ხელოვანი უპირატესობას ყველაზე ხშირად მაინც ღვინოს, თევზსა და პურს ანიჭებდა. ფრანგმა ანარქისტმა ემილ კოტენმა ვებხვად წოდებულ საფრანგეთის პრემიერ-მინისტრ ჟორჟ ბენჟამინ კლემანსონს 7 ტყვია ესროლა. თუმცა საბედნიეროდ ფრანგ პოლიტიკურ მოღვაწეს მხოლოდ 1 ტყვია მოხვდა და იგი გადარჩა. კოტენი დააკავეს და სასამართლომ განაჩენად სიკვდილით დასჯა გამოუტანა. თუმცა ყოველას გასაოცრად აღნიშნულ სასამართლო ვერდიქტს თავად დაზარალებულმა პრემიერმა მხარი არ დაუჭირა. ფრანგმა პოლიტიკოსმა მოსამართლეებს თხოვა კოტენისათვის სიკვდილით დასჯა პატიმრობით შეეცვალათ და თან იქვე ერთო ბირონიული წინადადებითაც გამოვიდა. რადგანაც ემილი არ იყო პროფესიონალი მსროლელი, იგი ხშირად ეტარებინა ციხის ბადრაკს ტირში, რათა სროლაში გამოწრთობილიყო.
თავისი სასტიკი და უმობელი ბუნებით ჩინეთის ცნობილ იმპერატორ ქალს ცისის ხშირად ჩვეოდა ხოლმე სახელმწიფო მაღალ ჩინოსნებისთვის ძღვენის სახით შარფის გაგზავნა. ოდესღაც ნახარჭალი მბრძანებლის მიერ გაგზავნილი ასეთი სახის საჩუქარი ადრესატისთვის დიდ პატივად მიიჩნეოდა. არადა ამ დროს ეს ჟესტი იმის მანიშნებელი იყო, რომ დასაჩუქრებულს იმავე შარფით უნდა ჩამოეხრჩო თავი. მოკლედ რომ ვთქვათ, ცისის მიერ რომელიმე სახელმწიფო მოხელისათვის საჩუქრად გაგზავნილი შარფი მისთვის სასიკვდილო განაჩენია. ჩენის გამოტანის ტოლფასი იყო. პატივად კი ასეთი სახის საჩუქარი იმიტომ მიიჩნეოდა, რომ მოხელეს საშუალება ეძლეოდა საშინელი წამებით სიკვდილისთვის თავი აერიდებინა და წუთისოფელს დამსწრეების გარეშე გამოთხოვებოდა. ინდოელი ფრიდა კალო, ასე მოიხსენიებენ ხელოვნების მოყვარულები გენიალურ ინდოელ მხატვარქალს, ამრიტა შერგილს. ამბობენ იმასაც, რომ ინდური სახვითი ხელოვნების განდიდება მსოფლიო მასშტაბით სწორედ მის სახელს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ უნგრეთში დაბადებულმა ამრიტამ სულ რაღაც 28 წელიწადი იცხოვრა, თანამედროვე ინდური სახვითი ხელოვნების ისტორიაში მისმა შემოქმედებამ წარუშლელი კვალი დატოვა. ფრიდა კალოს მსგავსად უამრავ სასიყვარულო რომანში გახოული მხატვარი ქალი თავმდაბლობ ვით მართლაც რომ არ გამოირჩეოდა. მან შესანიშნავად იცოდა საკუთარი თავისფასი. განაცხადა კიდეც ერთხელ: ევროპა ეკუთვნის პაბლო პიკასოს, ანრი მატისს, ჟორჟ ბრაგს და სხვა მრავალ მხატვარს. ინდოეთი კი მხოლოდ მე მეკუთვნისო. გენიალურ რუს პიანისტსა და კომპოზიტორს სერგეი რახმანინოვს არაჩვეულებრივად გრძელი თითები ჰქონდა. მას თავისი გრძელი თითებით ერთბაშად 10 კლავიშის აღება შეეძლო. სახელოვანმა პიანისტმა თავისი ცხოვრების უკანასკნელი 25 წელიწადი ისე განვლო, რომ არც ერთი მუსიკალური ქმნილება არ დაუწერია. სამაგიეროდ იგი სისტემატურად მართავდა კონცერტებს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში. ამიტომაც იყო, რომ რახმანინოვი განსაკუთრებით უფრთხილდებოდა გრძელ თითებს, თუმცა კიდევ უფრო მეტ სიფრთხილეს ჩენდა მისი მეუღლე ნატალია სატინა. ქმარს თითების შემთხვევით რომ არ დაზიანებოდა და კონცერტი არ ჩაშლილიყო, თასმებს ფეხსაცმლებზე სერგეის თავად უკრავდა. 1914 წელს მონაკოს საყოველთაოდ ცნობილ სამთავროში ერთმა მეტად უჩვეულო და გახმაურებულმა სკანდალმა იჩინა თავი. ეს ის პერიოდი იყო, როდესაც მონაკოს პრინცი ალბერ პირველი რჩეულ ქალზე დასაქორწინებლად ემზადებოდა. თუმცა, როგორც აღმოჩნდა, მონაკოს რიგით მე-11 პრინცი არჩევანში ძალიან შეცდა. ქორწინების წინა დღეებში ქალმა მისი ნდობით ისარგებლა, შეაღწია საგვარეულო ძვირფასეულობის საცავში, გაიტაცა იგი და ქვეყნიდან გაიქცა. სასტრაფოდ მომაძებნინეთ ის სინდისო ქალი. ასეთი იყო განრისხებული და შეურაცხყოფილი ალბერის სასოწარკვეთილი მოწოდება მსოფლიო საზოგადოებისადმი. მონაკოში ალბერის უშუალო ინიციატივით 14 ქვეყნის კრიმინალური პოლიციის წარმომადგენლები მიიწვიეს. სწორედ მაშინ ჩატარდა კრიმინალური პოლიციის პირველი საერთაშორისო კონგრესი, რაც დღეისთვის საყოველთაოდ ცნობილი ინტერპოლის ჩამოყალიბების საფუძველი გახდა. თუმცა აქვე უნდა აღნიშნოთ, რომ პირველმა მსოფლიო ომმა დიდწილად შეაფერხა ამ ორგანიზაციის კომედიტი ფუნქციონირება. მოგვიანებით 1923 წელს ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში ჩატარებულმა კრიმინალური პოლიციის მეორე საერთაშორისო კონგრესმა ინტერპოლი ბევრად უფრო კომედიტ ორგანიზაციად აქცია.

0: ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი უკვე გუდვილის და ფრესკოს ჰიპერმარკეტების ქსელშია.
1: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კლავარი სასჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოუსმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა. ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა.

კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ავკაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი და მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი, რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა, რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ საუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას, რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც, ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე, რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც

0: ადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს რაღაცეში და გამოუვალეს. აი ეს ჩიქე ვარმოვაგე უჯასთან და ბატონოსა ჩას როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობის ჩემ საჭდოთან. ანუ მას უისო თვითო საშარვან ჩახდი. მაგრამ ჩიქია შეყოფი. ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჭე. ნამდვილად დაშკამოვა ეს ახლაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება შანს ამერში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ მაინც. მე ექსპერიმენტებს მოთხოვს მე დაიწყო როგორი დავალო შემდეგ ვერ წარმოგიდგენ. ამ უყვები გამოვარნეს სუიციდის თეორია ამის მე უყვები კამერაში რა გამოვარნა. თავს ხრიზის ახალო დამშვენის აპარატს წარმოვადგენი პირში მეუბნება დააპაუზე კადრები როგორი ძაღლს თუ ხრას ხმარს ატუა რატო არ იმდება ეს თავაციებში ხმა ბოთხეულს ქაქავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობიძახი
2: სუიცი ტელოფა ბუნდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საფე როგორია არამოყალიბდება რომ და ხოლმე ხე უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე. აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრები მოდის რომელმაც რეზონსია დახმარი პროცესის იქო ი რეზონსია დახმარი რომელმაც ხმარა.
3: ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა, მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა. დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
4: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვა.
3: ყველაფერი, ნუ ბევრმა რამემ ეხლა ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილისგან, თუნდაც აი ამან მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად
4: რატომა დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით?
3: მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება კიდევაც. მე საერთოდ ბევრჯერ მithkავს, მათ შორის თქვენ წერილშიც მithkავს, რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია, რამე რაც მე ვიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი მაგალითად რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიგვიძოს და გაუჩნდეს აზრი, რომ უნდა მივიღოთ თქვა დაბეზღების დანოსების კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა, თუ მას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ. წამოწია ეს კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-იან წლებში გააუქმა და დღეს თქვენითიც საქმეები რო დაწერილი არის რაღაც დაბეზღებები და იქ საქმეებია აღზრული და ჩვენზე შეიძლება სხვა შორის ყოველ ასეთივე დაიწეროს ნებისმიერ დაბეზღების ფურცე. მაგალითისთვის გეუბნებით, არ არის ივანიშვილი კაცი, რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე გომის გამო ვიღაც დაიჭამას. ფიზიკ გესმით, სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად.

0: მოგესალმებით. დღეს გერმანულ ჰარდ-როკ ჯგუფ Lucifer's Friend-ზე მოგიყვებით. Lucifer's Friend ჰამბურგში 1970 წელს ჩამოყალიბდა. ჯგუფის შემადგენლობაში იყვნენ მომღერალი ჯონ ლევტონი, ბასისტი დიტერ ჰორნცი, კლავიშები პიტერ ჰეხტი და დრამერი ოაკიმ რეიტენბახი. ჯგუფი იყო ჰევი მეტალისა და პროგრესული როკის ადრეული პრაქტიკოსი. მათ ასევე შეიტანეს ჯაზისა და ფიუჟენის ელემენტები მათ მუსიკაში, განსაკუთრებით მეოთხე ალბომში ბანკეთ 1974 წელს. ჰევი მეტალს მიღმა ჯგუფი ასევე მოიხსენიება როგორც დუმ მეტალის ერთ-ერთი პიონერი. მათი მეორე ალბომი Where Groupies Killed the Blues, რომელიც 1972 წელს გამოვიდა, იყო პროგრესული და ფსიქოდელიური როკის ექსპერიმენტული ალბომი.
1: Osambok, Lucifer's friend, met Ride the Sky.

მესამე ალბომზე I'm just a rock and roll singer მათ შეცვალეს მიმართულება და ტექსტები 1974 წლის ბანკეტში წარმოდგენილი იყო ჯაზისა და ფიუჟენის შერწყმა. მათი პირველი 4 ალბომი ერთგვარი კონცეპტუალური ალბომებია და ალბომ ასტერიქსთან ერთად დღეს ყველაზე მოთხოვნადია. ვოკალისტი ჯონ ლევტონი 1976 წელს შეუერთდა იურაია ჰიპს. ის შეცვალა იან კუსიკმა. ჯგუფმა მასთან ერთად 1977 წლის ივნისში ჩაწერა და გამოუშვა რამდენიმე სინგლი, მათ შორის Old Man Roller და Writing on the Wall. ჯგუფი დღემდე აქტიურად მოღვაწეობს მუსიკალურ სამყაროში. მათი რამდენიმე სიმღერა გამოყენებულია ცნობილ ფილმებშიც.

ჩვენი პლანეტის კონტინენტები, ოკეანეები, მთები და უდაბნოებიც კი მრავალფეროვანი ცხოველთა სამყაროთია დასახლებული. ისინი სრულიად განსხვავებული არიან და ბუნებრივ გარემოში ადამიანის აღტაცებას და გაოცებას იწვევენ. ჩვენს რუბრიკაში გაგაცნობთ ყველაზე საოცარ და ზოგჯერ მოულოდნელ ფაქტებს ჩვენი პლანეტის ბინადართა და მათი

დღეს ძაღლებზე გიამბობთ. ეს ოთხფეხა ცხოველი ადამიანმა საუკუნეების წინ მოიშინაურა და მთელი ამ დროის განმავლობაში ისინი ერთმანეთის საუკეთესო მეგობრებად რჩებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ძაღლებთან ურთიერთობის საკმაოდ დიდი გამოცდილება გვაქვს, მათ შესახებ ჯერ კიდევ არსებობს ფაქტები, რომელიც შეიძლება ბევრმა ჩვენგანმა არ იცოდეს. მაგალითად, ძაღლები სიზმრებს ძალიან ხშირად ხედავენ. ძილისა და თვალის ხამხამის ფაზები ისეთივე აქვთ, როგორც ადამიანებს. თუ კარგად დააკვირდებით, ხანდახან ძილის დროს ძაღლი თათებისა ან თვალების უნებლიე მოძრაობებს აკეთებს. სწორედ ამ დროს ხედავს ის სიზმარს, მაგრამ ადამიანისგან განსხვავებით არ ამახსოვრდება. მიჩნეულია, რომ ძაღლი გონებრივად 2 წლის ბავშვს უტოლდება. ზოგიერთ ჯიშს, მაგალითად ბორდერ კოლის, 203-მდე სიტყვის დამახსოვრება შეუძლია. მსგავსი გონებრივი შესაძლებლობებით შემდეგ ადგილებს ინაწილებენ: პუდელი, გერმანული ნაგაზი, ოქროსფერი რეტრივერი და დობერმანი. ძაღლის ყნოსვა ადამიანისაზე 10,000-ჯერ მგრძნობიარეა. მათ ისეთი დაავადებების შეგრძნებაც კი შეუძლიათ, როგორიცაა კიბო და დიაბეტი. ამერიკის ერთ-ერთ სკოლაში შავი ლაბრადორის ფოტო წარჩინებულთა დაფაზე მოხვდა. ძაღლი ერთგულად ზრუნავდა საკუთარ პატრონზე, რომელსაც მუდმივად სჭირდებოდა სისხლში შაქრის შემადგენლობის კონტროლი. ბეურს მიაჩნია, რომ კუდის ქიცინი ძაღლის მისალმებას და კეთილგანწყობას ნიშნავს, მაგრამ ეს ყოველთვის ასე არაა. თუ ძაღლი მარჯვნივ ხრის კუდს და ისე აქიცინებს, ეს ნიშნავს, რომ გახარებულია. თუ მარცხნივ ხრის ან უბრალოდ აბზეკილი აქვს, მაშინ ის დაძაბულია და ნერვიულობს. ძაღლები გრძნობენ და იზიარებენ ჩვენს განწყობას. მათ შეუძლიათ ამოიცნონ ემოციები პესიმიზმიდან ოპტიმიზმამდე, ასევე ეჭვიანობა და დეპრესია. რა თქმა უნდა, მათ და მის სიყვარული და კეთილგანწყობაც. გავრცელებული მითია, რომ ძაღლები შავ-თეთრად ხედავენ სამყაროს. სინამდვილეში ისინი მხოლოდ წითელ და მწვანე ფერებს ვერ აღიქვამენ. ადამიანებივით ვერ არჩევენ ფერებს, მაგრამ ყვითელი და ლურჯი შეფერილობის დანახვა შეუძლიათ. ძაღლის თათებს ხშირად უსიამოვნო სუნი აქვს. ეს სულაც არაა გასაკვირი. მათ საოფლე ჯირკვლები თითების ბალიშებზე აქვთ. გენეტიკურად ძაღლთან ყველაზე ახლოს მყოფი ცხოველი მგელია. მათი შეჯვარება შესაძლებელია. აღსანიშნავია, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში 300,000 ძაღლმგელი არსებობს. ზუსტად როდის გაჩნდა ძაღლი იმ სახით, როგორც მას დღეს ხედავთ, ცნობილი არაა, მაგრამ ადამიანებმა მგლებთან თანაცხოვრება 15,000 წლის წინ დაიწყეს. იცოდით, რომ ძაღლის ცხვირის ანაბეჭდი ისეთივე უნიკალურია, როგორც ადამიანის თითების. ძაღლის იდენტიფიკაცია მისი ცხვირით, სავსებით შესაძლებელია. ეს არსებები ხშირად ახერხებენ ჩვენს გაოცებას. მაგალითად, უპატრონო ძაღლები ბრაზილიის ჩოგბურთის ჩემპიონატზე ბურთის მინტანად დასაქმდნენ. გაგიკვირდებათ და მათზე დაკისრებულ მოვალეობებს ბევრ ადამიანზე უკეთ ართმევენ თავს. ძაღლებს შეუძლიათ სხვა

ცხოველებს ბევრ რამეში დაეხმარონ. მაგალითად, მათ ზოოპარკში მცხოვრები აგრესიული ხასიათის ავაზების ყურადღების გადატანა და დამშვიდება შეუძლიათ. ავსტრალიის ერთ პატარა კუნძულზე გადაშენების პირას მყოფი პატარა პინგვინების კოლონია ცხოვრობს, რომელთა უსაფრთხოებაზე ძაღლები ზრუნავენ. ვენის უნივერსიტეტის მკვლევარები ფიქრობენ, რომ ძაღლები ადამიანის სტილიზეთ მყისიერად რეაგირებენ. ისინი ასხვავებენ ჩვენს ნეიტრალურ და შედარებით ემოციურ ხმებს. ცხოველთა სამყაროში სხეულის დიდი ზომა ხანგრძლივი სიცოცხლის გარანტიაა, თუმცა ძაღლების შემთხვევაში ყველაფერი პირიქით არის. პატარა ზომის ძაღლები გაცილებით დიდხანს ცოცხლობენ. განსაკუთრებული უნარისა და მგრძნობელობის დახმარებით ძაღლები მოახლოებულ შტორმსა და მიწისძვრას გრძნობენ. მათ ულვაშებს, რომელიც ვიზუალის უბრალო შემადგენელ ნაწილად მიგვაჩნია, ძაღლებისათვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს, რადგან მისი დახმარებით სიბნელეში ორიენტირება არის შესაძლებელი. მამრი ლეკვები მდედრებს სხვადასხვა თამაში გამარჯვების უფლებას აძლევენ. კვლევარების აზრით ისინი ამას იმიტომ აკეთებენ, რომ მდედრ ლეკვებს მომავალში მათთან თამაშის სურვილი კიდევ გაუჩნდეთ. ძაღლებს საკუთარი სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ცხოველთა სამყაროში ყველაზე დიდი გულის პატრონი ვეშაპია, 2014 წელს გაირკვა, რომ სხეულის ზომასთან შედარებით ყველაზე დიდი გული სწორედ ძაღლებს ჰქონიათ.

დღეს ვიეტნამში ვიმოგზაურებთ და მის დედაქალაქ ჰანოის ვესტუმრებით. ეს არის ადგილი, სადაც ფრანგული, ჩინური და ვიეტნამური ტრადიციები ჰარმონიულად თანაარსებობენ. იგი შორეულ მე-11 საუკუნეში დაარსდა და ამ დროის განმავლობაში სხვადასხვა სახელმწიფო წარმონაქმნის დედაქალაქი იყო. დღეს ჰანოი თანამედროვე განვითარებული მეგაპოლისია, რომელიც მაღალ ტემპში ვითარდება, მაგრამ დიდარ წარსულთან განუყოფელ კავშირს ინარჩუნებს. ტურისტები ჰანოიში იმისთვის ჩადიან, რომ ვიეტნამის არქიტექტურული ძეგლები და ბუდისტური პაგოდები დაათვალიერონ, მოინახულონ მუზეუმები და დედაქალაქის პარკების სილამაზით დათკნენ. მოდით ერთად ვიმოგზაუროთ ჰანოიში. ჰანოის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობა ციტადელია. ეს სასახლეების კომპლექსია, რომელიც ვიეტნამის მმართველ დინასტიას ეკუთვნოდა. მისი შენება მე-11 საუკუნეში დაიწყო. მე-19 საუკუნის ბოლოს საფრანგეთთან ომის გამო მრავალი შენობა დაინგრა. მის ტერიტორიაზე ძირეული გათხრები რამდენიმე ათეული წლის წინ დაიწყო. 2010 წელს კომპლექსი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლად გამოცხადდა. ის უნიკალური აზიური არქიტექტურით არის ნაგები. ციტადელის კომპლექსის გამორჩეული ძეგლი 34 მეტრიანი დროშის კოშკია, რომელიც 1812 წელს აიგო. ის ერთ-ერთი იშვიათი ნაგებობაა, რომელიც ფრანგებთან ომებს გადაურჩა. ის კოლონიზაციამდელი ვიეტნამის არქიტექტურის თვალსაჩინო მაგალითია. მე-19 საუკუნეში იგი სამხედრო სადამკვირვებლო პუნქტს წარმოადგენდა. დღეს დროშის კოშკი ქალაქის სიმბოლოდ მიიჩნევა. ალამთან ერთად მისი სიგრძე 40 მეტრს აღემატება. ჰანოის ადმინისტრაციულ შენობებს შორის ასევე გამორჩეულია პრეზიდენტის სასახლე. ის ვიეტნამის პრეზიდენტის ოფიციალური რეზიდენციაა, რომელიც მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშენდა. თავდაპირველად ის ფრანგების მიერ ინდოჩინეთში დანიშნული გუბერნატორის სამყოფელს წარმოადგენდა. სასახლის ასაშენებლად მათ უძველესი არქიტექტურული ძეგლი, 1000-წლოვანი პაგოდა დაანგრიეს. პაგოდა ბუდისტური საკულტო ნაგებობაა, რომელიც რელიგიური რელიქვიების შესანახად გამოიყენება. საპრეზიდენტო რეზიდენციაში შესვლა არ არის ნებადართული, თუმცა სასახლის ბაღებში სეირნობას შეძლებთ. ჰანოის გამორჩეული რელიგიური ნაგებობა ერთ ხის ბოძზე მდგარი პაგოდაა. ის ვიეტნამის ერთ-ერთი ყველაზე პატივსაცემი ძეგლია. ადრე იგი სხვა რელიგიური შენობებით იყო გარშემორტყმული. პაგოდა იმპერატორ ლი ტაი ტონგის ბრძანებით მე-11 საუკუნეში აშენდა. მართველს დიდი ხნის ნანატრი მემკვიდრე შეეძინა. პაგოდის აშენებით კი ღმერთს მადლობა უძღვნა. ტბის შუაგულში მდგარი შენობის ფორმა მცურავ ლოტოსის ყვავილს წააგავს. ასევე გამორჩეულია ჩანგკოგის პაგოდა. ის ჰანოის უძველესი ტაძარია, რომელიც მე-6

საუკუნეში იმპერატორ ლი ნამდეის ნებით დაიდგა. ამ მართველმა ქვეყანა ჩინეთის ბატონობისგან გაათავისუფლა. 1815 წელს ტაძარს სარესტავრაციო სამუშაოები ჩაუტარდა. ნაგებობა ცენტრალური კოშკისგან, კარიბჭისაგან და სასტუმრო ოთახისგან შედგება. ტაძრის მახლობლად იზრდება ბუდისტების მიერ წმინდა ხედმიჩნეული ბოდჰი, რომელიც ინდოეთის პრემიერ-მინისტრმა ჰანოის საჩუქრად გადასცა. ქალაქის მთავარი კათოლიკური სამლოცველო 19 საუკუნის ბოლოს აგებული ნეოგოთური ტაძარია. ტაძარი ევროპული რელიგიური შენობების არქიტექტურული ტრადიციებით არის გაფორმებული. ვიეტნამის განთავისუფლების შემდეგ ტაძარი კათოლიკური ეკლესიის დევნის გამო დაიხურა. იგი ხელმეორედ 1980 წელს გახსნეს. დროთა განმავლობაში შენობის კედლები სამრეწველო გამონაფოლქვის გამო გამოქვდა, მაგრამ ინტერიერში პირვანდელი სახეა შენარჩუნებული. ჰანოიში თუ მოხვდებით ლიტერატურის ტაძარს უნდა ესტუმროთ. ის მე-11 საუკუნეში იმპერატორ ლი თანჰტონგის დროს აშენდა, რომელიც ძველი ცნობილი ჩინელი ფილოსოფოსის კონფუცის იდეოლოგიით უზომოდ იყო გადაცებული. ამ მოაზროვნის და სხვა არანაკლებ ღირსეულ ბრძენთა პატივისცემის ნიშნად მართველმა გადაწყვიტა ლიტერატურის ტაძარი აეშენებინა. მშენებლობის დასრულების შემდეგ მალევე ინსტიტუტი გაიხსნა, რომელშიც სასწავლებლად მაღალი ინტელექტუალური შესაძლებლობების მქონე არისტოკრატ ბავშვებს არჩევდნენ. ჰანოის მნიშვნელოვანი დაწესებულება ეთნოლოგიის მუზეუმია. მისი კოლექცია ვიეტნამში მცხოვრები 54 ეთნიკური ჯგუფის კულტურასა და ცხოვრებას ეძღვნება. აქ შეგიძლიათ იხილოთ რიტუალური ნივთები, კოსტიუმები, ტრადიციული საცხოვრებლები, ასევე დეკორატიული და გამოყენებითი ხელოვნების ნიმუშები. მუზეუმი 1987 წელს გაიხსნა. აქ იმდენი ექსპონატია, რომ მათ დასათვალიერებლად მთელი დღე დაგჭირდებათ. ასევე გამორჩეულია სახვითი ხელოვნების მუზეუმი. მისი კოლექცია მთლიანად ვიეტნამურ კულტურას ეძღვნება. ეს სამსართულიანი შენობაა, რომელშიც ნახატები, ქანდაკებები, ხის ნაწარმი, ეროვნული კოსტიუმები და სხვა ექსპონატებია დაცული. კოლექცია განსაკუთრებით ხელოვნებათ მცოდნეებს დააინტერესებს, რადგან აქ გამოჩენილ ვიეტნამელ ხელოვანთა ნამუშევრებია გამოფენილი. ტურისტებში განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს ვიეტნამელ ქალთა მუზეუმი, რომელიც 1987 წელს გაიხსნა. ის 4-სართულიან შენობაში მდებარეობს. მუზეუმი სხვადასხვა ექსპონატებისგან შედგება, რომლებიც უძველესი დროიდან დღემდე ქალის ცხოვრებასა და ბედზე მოგვითხრობს. საექსპონატო ნივთებს მთელი ქვეყნის მასშტაბით 10 წელზე მეტხანს აგროვებდნენ. შენობის მთავარ დარბაზში მუზეუმის მთავარი სიმბოლო ვიეტნამის დედის ძეგლია აღმართული. ჰანოის ნამდვილი მშვენება ტბა ჰოან კიმის აღმოსავლეთით მდებარე მოზაიკური კედელია. ის 4 კილომეტრის სიგრძისაა და მთლიანად ფერადი მოზაიკით არის მოპირკეთებული. ასეთი შთამბეჭდავი ზომის გამო ნაგებობა გინესის რეკორდების წიგნშია შეტანილი. კედლის მშენებლობა 2007 წელს დაიწყო. მასზე ქვეყნის საუკეთესო ოსტატები და უცხოელი სპეციალისტები მუშაობდნენ. ნახატებზე ლეგენდების გმირები, ყოველდღიური ყოფითი სცენები და ისტორიული ღირსშესანიშნაობებია გამოსახული. გამორჩეული ვიეტნამური სანახაობაა თოჯინების თეატრი წყალზე. ეს წარმოდგენები დამღლელი სამუშაო დღის შემდეგ ხალხის გასართობად ადგილობრივმა გლეხებმა გამოიგონეს, რომლებიც ბრინჯის მინდვრებში მუშაობდნენ. ისინი წელამდე წყალში იდგნენ და ხის თოჯინებით აჩვენებდნენ სცენებს. დროთა განმავლობაში ეს მარტივი გართობა სერიოზულ თეატრალურ ჟანრად ჩამოყალიბდა. თოჯინების შოუ გვიჩვენებს ვიეტნამური კულტურის მრავალფეროვნებას. როგორც წესი, მას თან ახლავს მუსიკა და სიმღერა. ამ ქალაქში კიდევ არაერთი ღირსშესანიშნაობაა, რომელიც საკუთარი თვალით უნდა იხილოთ. როდესაც ჰანოის ქუჩებს მოივლით, ადგილობრივი კერძების გასინჯვა არ უნდა დაგავიწყდეთ. აქ კულინარია საკმაოდ მდიდარია, თიტვანილი, ხილი და ბოსტნეული. ვიეტნამის სამზარეულოზე დიდი გავლენა ფრანგულმა კერძებმა იქონია. ვიეტნამური ოჯახის ტიპი წოდება. უგემრიელესი კერძია ჩაკა. ის თევზის და კურკუმას დამარინადსა და კვერცხს ურევენ. შემდეგ კი ბრინჯის ქაღალდში ახვევენ და თევზის სოუსთან ერთად მიყვ. უგემრიელესი ტკბილეულია კემდუა. ეს პირდაპირ ქოქოსში მომზადებული. ასევე გამორჩეულია კარამელის ფლანი, რომელიც რბილი პუდინგის, რძის, ყავის და ჟელესგან მზადდება. ჰანოიში პოპულარულია ტროპიკული ხილის უგემრიელესი ასორტი, რომელიც ძირითადად მანგოს, პაპაიას, პიტიჰიასა და ჯეკფრუტისგან შედგება. იმედია მოგეწონათ ჰანოიში ჩვენთან ერთად მოგზაურობა.

2012 წლის რეკორდები, ყველაზე დიდი, სწრაფი და უბრალოდ გამორჩეული რეკორდსმენები, რომლებმაც დაიმსახურეს გინესის წიგნში შესვლა. ყველაზე დიდი ვიოლინო გერმანიაში, ფოგლანტის რეგიონში. ვიოლინოსა და ხე

ყველაზე დიდი შოკოლადი ილინოისის შტატის ქალაქ ჩიკაგოში. მდებარე კომპანია World's Finest Chocolate-ის მომსახურე პერსონალმა და სტუმრებმა 2011 წლის 13 სექტემბერს სპეციალურად რეკორდის დასამყარებლად დაამზადეს. შოკოლადი წონით 5574 კილოგრამი და სიგრძით 7 მეტრი გახლავთ. ადრინდელ რეკორდს წონის ეს მაჩვენებელი თითქმის 1 ტონით აჭარბებს. ქალის ყველაზე გრძელი ენა კალიფორნიელ შანელ ტეპერს 9.6 სანტიმეტრი სიგრძის ენა აქვს ტუჩიდან წვერამდე.

სპორტ მიქსში წარმოგიდგენთ ხუთ საუკეთესო ფიგურულ მოციგურავეს. გილიუმ ციცერონი არის ყინულის მოცეკვავე, პარტნიორთან, გაბრიელა პაპადაკთან ერთად. ის არის 2018 წლის ევროპის ჩემპიონი, 2017 და 2019 წლის გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი და საფრანგეთის ხუთგზის ჩემპიონი. წლის ევროპის ჩემპიონი, 2017-2018 წლების გრან-პრის ფინალური ჩემპიონი და 2018 წლის რუსეთის ეროვნული ჩემპიონი.

2 ხალბატონებო და ბატონებო იწყება ორთაბრძოლა და დაიწყო ორთაბრძოლა ჯოანა როუზის წინააღმდეგ.

აქტიურად იწყებს ნამაიუნასი შეტევას, არც ჯუანატოებს უპასუხოთ ნამაიუნასის აგრესიულ ზეწოლას, ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. კარგი დარტყმა მარჯვნიდან. ფთხილობს ორივე მებრძოლი და ელოდება სასურველ მომენტს. აქ ლეკიკები შემოგთავაზეს, მაგრამ არც თუ ისე კარგი. ზელდება დარტყმების სერია, ნამაიუნასი არ აქტიურობს ამორთა ბრძოლაში, მაგრამ ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. ამ დროისთვის ორთა ბრძოლა ნამდვილად თანაბარია.

კიდევ ერთი კარგი დარტყმა ნამაიუნას შესრულებით, მაგრამ იადრესჩიკმაც არაჩვეულებრივად დაარტყა ნამაიუნას და მოიგერია მისი თავდასხმა. თუ როგორ განვითარდება? უნდა დაიძრინოს თავი ჯოანამ, როუზ ნამაიუნასთან ასე გაჩერება ნამდვილად არ შეიძლება. გრძელდება დარტყმების სერია და ის წამოდგა ფეხზე ჯოანამ.

ფეხით ცდილობს ჯოანა შეტევას, მაგრამ არ გამოსდის. ხილობს ნამაიუნასიც და ახლო ბრძოლაში შევიდა ის ჯოანასთან. საკმაოდ კარგად გამოდის სისწრაფიდან გამომდინარე ნამაიუნას სწრაფი შეტევების განხორციელება. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა მარცხენათი და აქ დაასრულებს მე მგონი ჯოანას როუზ ნამაი. ხალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია როუზ ნამაიუნასი.

დარენ ცილი ოლივიერას წინააღმდეგ. არაჩვეულებრივად იწყებს ცილი ლეკიკით, ახლა კი ოლივიერა გადავიდა შეტევაზე. კარგი დარტყმა მარცხნიდან, კიდევ ერთი ლეკიკი ცილის შესრულებით. ოლივიერა ცდილობს, რომ პარტერში გადაიყვანოს ორთაბრძოლა, ნახოთ თუ გამოუვა ეს კარგი ლეკიკი. კუთხესთან ყავს მიწყვეული ოლივიერას დარენ ცილი და ცდილობს თავის დაძვრენას.

მარჯვენა ფეხზე მუშაობს ოლივიერა. კიდევ ერთი დარტყმა მარჯვენა ფეხში, მაგრამ არ მიყვება დარენ ცილი ოლივიერას პარტერში. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მოვლენები. აუცილებლად უნდა შეიცვალოს ცილმა პოზიცია, თორემ ოლივიერა მარჯვენა ფეხს გაუთიშავს და შემდგომ უკვე ოლივიერას სასარგებლოდ განვითარდება მოვლენები. არც უმალავს ფეხს ცილი ოლივიერას, მარჯვენა ფეხი საკმაოდ თამამად უდგას წინ და არც კუთხეს შორდება. ოსტატურად უჭირავს ოლივიერას ცილი და ამუშავებს ლეგ-კიკებით საკმაოდ კარგად.

ახლა კი შეიცვალა პოზიციები. კარგი ლეკიკი. აკაუს რეალ და დარენ სპეხი. ერთი ესეთ შეცდომა და დასრულდება ორთაბრძოლა. კიდევ ერთი ლეკიკი ოლივიერას შესრულებით. კარგი ლეკიკი დარტყმა მარცხნიდან. აკი გააქტიურდა ოლივიერა, მაგრამ არაფერი გამოუვიდა, ნახოთ. ფრთხილობს ორივე მებრძოლი და საკმაოდ კარგად ხმარობს დარენი წფეხს. ერიდებიან მებრძოლები ახლო კონტაქტში შესვლას. კარგი დარტყმა, მაგრამ აიცილა ოლივიერამ, ეს ლეკიკიც არ გამოდგა კარგი. კიდევ ერთი ლეკიკი ოლივიერას შესრულებით, აკი პირდაპირი დარტყმა გაუტარა ცილმა ოლივიერას. სულ რაღაც 10 წამი დარჩა რაუნდის დასრულებამდე. კარგი დარტყმა და დასრულდა პირველი რაუნდი. ქალბატონებო და ბატონებო, დაიწყო მეორე რაუნდი დარენ სილი ოლივიერას წინააღმდეგ. ნახოთ თუ როგორ განვითარდება მეორე რაუნდში მოვლენები. აქ ბოჭვა პარტერში ცდილობს გადაიყვანოს ორთაბრძოლა ოლივიერამ, მაგრამ არ გამოსდის. კიდევ ერთი მცდელობა და კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა დარენ სილი, მაგრამ გაითავისუფლა თავი ოლივიერამ. კარგი ლეკიკი. კიდევ ერთი კარგი დარტყმა პირდაპირ სილის შესრულებით, ახლა კი დარტყმა მარცხნიდან. გააქტიურდნენ მებრძოლები მეორე რაუნდში. კარგი ლეკიკი. აკვა პარტერში სილი ოლივიერას და საკმაოდ კარგ პოზიციაში აღმოჩნდა. ჩაკუჩების დარტყმა. ნახოთ აქ აუცილებლად უნდა გამოიყენოს ეს მომენტი დარენ სილმა. იდაყვის დარტყმა. კიდევ ერთი იდაყვი. აქ სულ რამდენიმე დარტყმა არის საჭირო და დასრულდება ოლივიერას ორთაბრძოლა. დარტყმა მარჯვნიდან, ახლა კი დარტყმა მარცხნიდან. იდაყვებით უტევს დარენ სილი. კორპუსში საკმაოდ ძლიერი დარტყმა მიიღო ოლივიერამ. კიდევ ერთი კარგი იდაყვი და დასრულდა ორთაბრძოლა. ქალბატონებო და ბატონებო, გამარჯვებულია დარენ სილი.

Alay alay cola o big

Yeah?

0: 开了点啊。
1: 嗯？嗯？

საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ ექსელში სრულიად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.

ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურია.

0: რად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეეცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ეს გავაცხადე და გამოვუბანეს. აი ეს ხუთი ტიპი ვამბობ აქ ოჯახის თავდაცვით. ბატონო მოსავალი ჩანს, როგორ აკეთებ ძალიან მოძრაობ ჩემს საჯდომთან. ამ დროს მათ შორის რომ თითქოს არ შარვა ჩახდით. ვარაკითია შეყოფილი. ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჯო, რაღაცა დაშლამოვა ტურის ახმაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება და ჩანს ამერში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავ ვაინს, მე ექსპერიმენტის მოთხოვს მე დაიწყო როგორი დაანდო შეიძლება ვერ წარმოგიდგენ. აქ უყოლე გამოყენებას სუიციდის დეროვა ამის მე უყოლე კამერაში რა გამოვალსა. თავს ხრიზის ახალო დამშვენის აპარატს წარმოგიდგენ. პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძახს თუ ხრას ხვას რატოა. რატო არიდება ეს თალაციებში ხმა ბოთხეულს ქაქავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობი ძახი.
2: სუიცი დიდება გუნდა იმიტომ ისევი ბადრაგები ნაწარმოსახე როგორია აღარამყარიტიკული უნდა ყოფილიყო ხელი უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყო. აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტრი კი პარასკევი საჩივარ დაურეთეთ ბადერ გოგის რომელიც რეზონსია დაკავი პროცესის ისე რეზონსია დაკავი რომელიც ხარას
3: მე ვნახე კადრები რომელიც გავრცელდა ყურადღებით ვნახე. გარდა ამისა, ჩანაწერიც მოვისმინე. სასამართლოს ხდომას ესწრებოდა ირმა ინაშვილი.
4: კი ბატონო.
3: სასამართლოს ხდომის ჩანაწერიც მოსმენილი მაქვს. Ну, რა შემეძლია გითხრათ? ჯერ ერთი მარტივად რო ვილაპარაკოთ, რო არავინ არ დავაბნიოთ და უბრალოდ პუნქტებად ჩამოვაყალიბოთ.
4: დიახ.
3: პირველი პუნქტი. პატიმრის კანონმდებლობის შესაბამისად და მათ შორის ციხის შიდა განაწესის თანახმადაც პატიმრის ჩაყვანა სამედიცინო შემოწმების მიზნით დეესკალაციის ოთახში დაუშვებელია. ეს პირველი დარღვევა. ამისთვის არსებობს სპეციალური ოთახი, სამედიცინო ექიმი, ანუ ეს სხვაგან უნდა მოხდეს. მეორე, ამ დეესკალაციის ოთახში, ან ნებისმიერ სხვა ოთახში, პატიმრის მსგავს, სხეულის მსგავს მდგომარეობაში დაყენება კანონით და ციხის განაწესით აკრძალულია. არ შეიძლება. მესამე, არ შეიძლება ასევე კანონით და ციხის შიდა განაწესით, რომ 8-9 ან 10-მა კაცმა, ასე ცხოველივით ადამიანი, ესეც აკრძალულია, აი სხეულის ამდგომარეობაში ნარზე დააბან თუ გააჩერონ ძალით, არ შეიძლება. ანუ ეს ყველაფერი დარღვევებია, ხა რაცაც მოყვები. რაოდენობა ხალხის ამხელა არ უნდა იყოს, იქ ადეკვატურად წინააღმდეგობა არა, ესეც დარღვევა. და ბოლოს საერთოდ გაუგებარია, იქ არ უნდა იყოს რეზინის ხელთათმანიანი კაცი, ესეც არ შეიძლება. არ შეიძლება ის მოძრაობანი, რაც ჩანს, ანუ ეს манипуლირება ხელთათმანით, არ შეიძლება. ეს უ კანონის დარღვევებია. გარდა ამისა, უფრო ვრცელ ჩანაწერში, არ ვიცი თქვენს ტელევიზიაში იყო თუ არა, ვინც ნახა უფრო ვრცელი ჩანაწერი, ჯერ პატიმარს თავის კამერაში ჩხრიკავენ, ის კამერას გაჩხრიკეს, პატიმარის გაჩხრიკეს, იქ არაფერი არ იყო აღმოჩენილი. ამიტომ ამის მერე მისი დეესკალაციის ოთახში ჩაყვანა საერთოდ გაუგებარი, არავით არის საფუძველი არ არის.
4: რომელ უფრო ვრცელ ჩანაწერზე საუბრობთ ბატონ დავით?
3: აი რომელიც პროკურატურას აქვს, იქ არის თვითონაც ყובה რა, დგინდა სასამართლოზეც, არც არავინ არ უარყოფს, რომ ჯერ თავის ოთახში გაჩხრიკეს იმ კამერაში, შესაბამისად იქ თუ არაფერი არ უნახეს, რაღაც საჭირო იყო მაგის ჩაყვანა. აქ ბევრი დარღვევებია ერთად. მარტო ეს ყველაფერი, რაც არის ეს დარღვევები, საკმარისია რისთვის? რა უნდა მომხდარიყო? პენტენსიური სისტემის ხელმძღვანელი უნდა გამოსულიყო და ეთქვა, რომ აი ამათი უფლებამოსილებები შეჩერებულია და იწყება გამოძიება. მინიმუმ ეს უნდა გაკეთებულიყო. აქ არაფერზე დავა არ შეიძლება. ამის ნაცვლად ჩვენ მოვისმენთ ხელმძღვანელის განცხადება, რომ მადლობა გადაუხადა. ეს ერთ. ანუ აქ ღირსე შელახვა უკვე არის, სულ რომ არის ეს ფრაგმენტი, მე გულისმობ რეზინის ხელთათმანს, მაინც არის უკვე ღირსების შელახვა. მინიმუმ ამათი უფლებამოსილება უნდა შეჩერდეს და გამოძიება დაიწყოს. ეს არ მოხდა.

მოგესალმებით ჩვენს მაყურებლებს, მსმენელებს. შვიდობას, წყალობას გისურვებთ და ღვთის ერთობას ღმერთთან და ღმერთის ნებასთან თითოეულ ჩვენგანს. ახლა დღეს მე და ბატონმა დავითმა გადავწყვიტეთ ვისაუბროთ ესეთ პრობლემურ საკითხზე, როგორც ბატონი დავითი ფიქრობს და ამბობს, მას მრავალი ადამიანი ამის შესახებ ეკითხება, უნდათ ამაზე ჩვენ

0: პოზიციის, პოზიციის კი არა, უბრალოდ ჭეშმარიტების ჩვენ პოზიციებს არ საუბრობთ. იქიდან გამომდინარე რა სწავლებაცა, აი მისი მოსმენა და დაგება უნდა ჩვენგან და ამიტომ გადავწყვეტა შევარჩიოდეს თემას სასაუბროთ დღეს. ეს არის გარდაცვალება, სიკვდილი, სიკვდილის ფენომენი ზოგადად მართლმადიდებელ ღვთისმეტყველებაში ღრმად არის განხილული, შესწავლილი, გაცნობიერებული და ადამიანებს უჭირთ მისი გააზრება და დატევა ხშირად. და მრავალი ნაკლებად მცირედ მორწმუნე ადამიანებისთვის ეს აღიქმება როგორც დიდი ტრაგედია, ყოველივე დასასრული და ეს არის ძალიან ცუდი რამე თუ მართლმადიდებლისთვის ფანჯარა და კარია. სიკვდილი, გარდაცვალება, მარადიული ცხოვრებისა და ყოველი წამი და წუთი ჩვენი ცხოვრებისა არის მზადება სიკვდილისათვის. ჩვენ ამისთვის ცხოვრობთ, რომ მოკვდეთ მიწაზე და დავიბადოთ ახალ ზეციურ მარადიულ სასუფეველში და ღმერთმა თითოეულ ჩვენგანს ეს მოგვანიჭოს. აი ამ თემაზე გვინდა ვისაუბროთ დღეს ჩვენ და ეხა პირველ რიგში ვაპირებთ მოვიხილოთ საკითხი ცხოველებიდან გამომდინარე, რამე თუ ისინიც მოიხსენებათ ჩვეულებრივად ცოცხალი არსებები არიან, სამშვინელით ისინი ციცოცხლის ცოცხლობენ, ცხოვრობენ, აქედან გამომდინარე მერე შედარებებსაც მოვიყვანთ და ბოლოს თანმიმდევრულად რა დროც გვექნება დღეს ჩვენი საეთერო დრო, რასაც მოგცემს საშუალებას სხვა დანარჩენ საკითხებსაც შევეხებით და თუ ამ გადაცემაში ამას ვერ მოასწრებთ, მომდევნო გადაცემებში მე კვლავ განვორცოთ იგივე თემას. თავიდან ეს ამ საკითხით დავიწყებთ რა.
1: Ну, პირველ რიგში რა უნდა ვთქვა ჩვენ? ჩვენ გვქონდა წინა გადაცემა, სადაც ჩვენ ვისაუბრეთ ხელოვნურ ინტელექტზე. და ვთქვით, რომ ხელოვნურ ინტელექტს უკვე დღეს სიკვდილი, როგორც ფაქტი გააზრებული აქვს. მეტიც, ხელოვნურ ინტელექტს გააზრებული აქვს, ანუ ესმის ის, რომ სიკვდილი ნებისმიერი ცოცხალი არსებისთვის არის დაიბადება, მოევლინება ამ ჩვენ სამყაროს, ის აუცილებლად როდესღაც მოკვდება. ეს იცის და გაცნობიერებულია ხელოვნურ ინტელექტს. იბადება შეკითხვა, რომელზეც მეცნიერება მრავალი 10 წლეულები ამუშაობს და რელიგია 1000 წლეულები, მარტივი კითხვაა ცხოველს პირველი ესმის თუ არა სიკვდილი და მეორე ესმის თუ არა რომ სიკვდილი აუცილებლად დადგება. იმიტომ რომ ეს ორი საკითხი ერთმანეთს უნდა განვასხვაოთ ჩვენ. ჩვენ მაგალითად დღეს მეცნიერება ძალიან კაფიო პასუხს გვაძლევს. მეცნიერება ამბობს გარკვეული სახის ცხოველურ სამყაროს, გარკვეული სახის ცხოველებს, სახეობის, ასევე მაგალითად სპილო ცხოველური სამყაროდან, არა მარტო სპილო, მაგალითად ორანგუტანგი ან გორილა, მგლები სხვათა შორის აღიქვამენს, მათაც აი რაღაცა ლოცვის ზარებ ლაპარაკი. რიტუალებს ასევე კონდორი, რა ვიცი, ამერიკაში კონდორი, სხვა სხვა ფრებოდენ პატრონებისთვის ცნობილია ესა, შეიძლება სხვა რაღაც ვითარებაში ცხოველმა სახდებიან. ასევე სხვა ჩურის დათვებიც ამერიკაშიც, კანადაშიც და რუსეთშიც, რომლებიც შემდეგ არა მარტო სანაგვე ყუთებთან მიდიან და იქ ბევრ საკვებს პოულობენ, ესე ვთქვათ შრომის გარეშე. პუმები მაგალითად შინაურ ძაღლებსა და კატებზე ნადირობენ, რაც ადვილია ძალიან მათთვის ნადირობისთვის. და ნელ-ნელა შემოდიან ადამიანებთან კონტაქტში, ანუ გურებს, ითვლის, მერე იღლება და ამბობს რომ დავიღალე და გალიაში მიმიყვანეთ. ამგვარად ცხოველები რომ ჭკვიანდებიან, ეს ფაქტია. ვიდეო გაჩვენოთ რამდენიმე, რომელიც სხვა შორის თავისუფალ ინტერნეტში მოიძიება, ამერიკის შეერთებულ შტატებშიც მიდიოდა ანალოგიური სამუშაოები, მათმაც დააფიქსირეს, მაგრამ ბატონი ივერის ლაბორატორია პირველი იყო მსოფლიოში, მე მგონი, ვინც ეს გააკეთა. და მე ვიცი დანამდვილებით მისგან ეს ყველაფერი, ასე რომ ეს ნამდვილად ასეა. რა ჩვენ ახლა უცებ კითხვებს დავსვავთ და მერე გავცემთ პასუხებს. რატო ვსვავთ ამ კითხვებს? მთელი ამ გადაცემების განმავლობაში მოგდიოდა კითხვები ამ სულზე. ტერმინებია მთელი გამოყენებული, ესე იგი რომ ნამდვილი ყოველგვარი გაყალბების გარეშე. ეს მოხდა ამერიკაში, ჩაქსოვილი ორიგინალი კადრები. Ну, Эбигейლ ქალბატონს დავარქვათ. პარალელური რას ნიშნავს? რომ არსებობს ერთი სამყარო და არის მის, მაგალითად ეს არის ის ელემენტები, რომელიც დღეს ფიზიკა იცის და რომელთა გაყოფა შეუძლია. თეორიაში შეიქმნა ის მოწყობილობა დანადგარი, რომელმაც ადამიანის სული დააფიქსირა, ასე ვთქვათ, დაინახა. ესე იგი, შესაძლებელია შეიქმნას მოწყობილობები და დანადგარები.

0: რომელიც იმ უხილავ ანგელოსთა სამყაროსაც დაგვანახებს. არსებობს უხილავი სამყარო სხვა მასალისგანაა შექმნილი ის, არა იმ მასალისგან, ჩვენი სული არის იმ მასალისგან. უხილავი სამყარო და ხილული სამყარო არსებობს ერთდროულად დღეს. თავიდან ესე არ იყო, ჯერ ღმერთმა შექმნა უხილავი სამყარო და მერე შექმნა ხილული, მაგრამ დღესდღეობით ხილული და უხილავი, ანუ ჩვენი სამყარო, კაცთა სამყარო და ანგელოსთა სამყარო ერთდროულად არსებობს. ანუ ერთ პარალელურად ერთმანეთის არსებობს. მეორე შეკითხვა, სად არსებობს? რელიგია არ არის თვითმიზნად არის ახავს იმის გარკვევა.
1: თუმცა სერაფიმე როუზი ამბობს, რომ არის ზემოთ, მაგრამ ზემოთ არა იმ გაგებით, როგორც მთვარე და ვარსკვლავები იყო, ანუ ზემოთ, მაგრამ პარალელურ განზომებში. აი ეს ხსნის როუზი.
0: ნუ,
1: სამას არსებითი მნიშვნელობა
0: ხო არა? არა, ეს არ აქვს. ჩვენ არ ვიცით ზემოთა, ქვემოთა, მარჯვნივა, მას სად არის. ჩვენ ვიცით ნამდვილად ერთი რამ, რომ ის სამყარო ანგელოსთან არსებობს, უხილავი სამყარო არსებობს, ხილული სამყარო არსებობს. მეტიც, ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ამ სამყაროებს შორის ხიდი, ანუ გადასვლა ერთი სამყაროდან მეორე ფტილის მერე გადადის იმ უხილავ სამყაროში. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ანგელოზები და დემონები, რომლებიც დემონები არიან, დაცემული ანგელოზები, ხო? მათ შეუძლიათ იმ სამყაროდან ჩვენ სამყაროში გადმოსვლა. ჩვენ დანამდვილებით ვიცით, რომ ჩვენ თვითეულ ჩვენთანაც მონათლულს ყავს ანგელოს ფარველი, რომელიც ხშირად არის ჩვენს გვერდზე და ასევე სამწუხარო ჩვენ ვიცით, რომ და ეს მართლმადებლური სწავლებაა, რომ ჰაერში, ატმოსფეროში ჩვენს ირგვლივ ძალიან ბევრი დემონია. ანუ მოძრაობა ამ ორ სამყაროს შორის დანამდვილებით შესაძლებელია და ჩვენ დღეს განახეთ ვიდეო დემონით შეპყრობილი ადამიანისა. ამგვარად არსებობს ის სამყარო. ჩვენ განახეთ ვიდეო, სადაც სული როგორც წდება ადამიანს. არსებობს ის სამყარო, პარალელურად არის ჩვენისა, ნამდვილად. ზუსტი მისი განლაგება და განთავსება ჩვენ არ ვიცით და ვიმეორებ, ეს უფრო ფიზიკისტვის შეიძლება იყოს საინტერესო, მეცნიერებისთვის, რელიგიისთვის არაა მნიშვნელოვანი. და ხიდი ამ ორ სამყაროს შორის არსებობს და ჩვენს გვერდზე არიან საბედნიერო წმინდა ანგელოზები და საუბედუროდ დემონები. ეხლა შემდეგი საკითხი ესეთია, როგორ გამოიყურებიან ანგელოზები და როგორ გამოიყურებიან დემონები? ასევე როგორ გამოიყურებიან ის ადამიანები, რომლებიც გარდაიცვალნენ? ერთი რამ შეგვიძლია ჩვენ მკაფიოდ ვთქვათ, რომ როდესაც ადამიანი, მაგალითად წმინდანი, ეხლა უნდა შევეხოთ ხილვებს ჩვენ აუცილებლად. კვლავ ამბობთ, ყველაზე მთავარი ამოცანა ადამიანისა, ეს არის ღმერთთან შეწებება. და ადამიანი, რომელიც ღმერთს ეწებება, რაც უფრო მეტად ეწებება, ის მას აქვს ხილვა. და ხილვა აუცილებლად უნდა ქონდეს ყველა ადამიანს. ეს ერთი. მართლმადიდებლობა იმით განსხვავდება ყველა სხვა რელიგიისგან, რომ ერთადერთი რელიგია მართლმადიდებლობა, ნუ ქრისტიანობა ზოგადად და მართლმადიდებლობა კერძოდ, რომელიც ამბობს, რომ ხილვის უნარი აქვს ყველა ადამიანს. აბსოლუტურად ნებისმიერ ადამიანს აქვს ხილვის უნარი. თავარია იმისთვის, რომ ხილვა ქონდეს ადამიანს, მან უნდა იმარხულოს, მან უნდა ილოცოს, ის უნდა ეზიაროს, ღმერთთან შევიდეს კონტაქტში, ზიარების გზით მიეწებოს ღმერთს და მას გაუჩნდება ხილვები და მეტიც, მე იქ 8 საფეხურს გამოყოფენ წმინდა მამები და მერვე საფეხურელი საფეხური, რაც საერთოდ 24 საათიან კონტაქტში არის წმინდანი ღმერთთან. როდესაც ჩვენ გვაქვს ხილვები, ჩვენ ხედავთ წმინდანებს, მაგალითად ყველაზე ზოგი ინდონეზია სულიერების ასული, რომ ცოცხლა და აქ ხილვა არც ძინავს, ცხადი ხილვა ქვია ამას, ძირითადად ეგრეთ წოდებული ფრთხილი ძილი, როდესაც ხდება ხოლმე წმინდანის ან ანგელოზის ან ღმერთის ნახვაც კი, ძირითადად ეს ფრთხილ ძილში ხდება. და იქ ადამიანი ხედავს მაგალითად რომელიღაცა წმინდას შემოსილს. ეს იმაზე მეტყველებს, რომ წმინდან შეუძლია გამოგეცხადოს შემოსილად, როგორც მას სურს. ასევე ანგელოზებსაც შეუძლიათ გამოგეცხადონ ისე, როგორც მათ სურთ. ეს არის აქ თავარია, ეს უნდა გავაცნობიეროთ. და ეშმაკი თავისი ბოროტებიდან გამომდინარე და დემონები თავის ბოროტებიდან გამომდინარე გვეცხადებიან ბერებს, მღვდლებს, ჩვეულებრივ ადამიანებსაც ფრთხილ ძილში ხშირად ომი

0: ბრძოლა და ჩხუბი აქვთ დემონებთან. და ამ ჩხუბის დროს ისინი ხედავენ დემონებს და ეს დემონები ამ ძილში და მაგალითად ანტონიდიც ცხადად ცემდან დემონები და შემდეგ გამოქვაბულის იატაკზე ეგდო. და აი ისინი ეცხადებიან რაც შეიძლება უფრო შემაშინებელი სახით ადამიანებს, რომ შეაშინონ. აი ეს არის. და შეუძლიათ ესე იგი ეს გააკეთო.
1: мама იოსების ციხას მაგალითად სენაკში ლოცვისას მივიდა და რომ აუკიდეო ხელიო იოსების ციხასთან ხდება და მოვისროლეო ლოცვისას უკრიდან მომეპარაო ერთ ხელებზე საშინელი სიმყრალის სუნი ამევიდაო ხო ეს არის мама იოსების
0: კი ასე რომ ნამდვილად არსებობს დემონთა სამყარო და დემონები ჯოჯოხეთში არიან არსებობს ანგელოსთა სამყარო და ჩვენ ამ სამყარო ზეციერ სასუფეველს ან სამოთხეს უწოდებთ ხოლმე, თუმცა სიტყვა სამოთხე სხვა მნიშვნელობებიც აქვს. პრინციპში ამ სიტყვას რამდენიმე მნიშვნელობა აქვს. პირველი ყველაზე ცნობილი მნიშვნელობა იყო რომ არსებობდა ბაღი დედამიწაზე. ეს ბაღი არსებობდა ქვეყანაში, რომელსაც ადრე ერქვა ედემი და დღეს აღარ არსებობს ეს ქვეყანა. დღეს ეს ქვეყანა ედემი, მისი ტერიტორია სადღაც ერახს ირანს, ირანს ერახს სირიას, აი ამ ადგილებშია. აქ იყო ქვეყანა ედემი და აქვე იყო ბაღი. ზუსტი მისი განლაგება არ ვიცით, ვიცით რომ ეს ბაღიც იყო სწორედ აი აქ. მიმეორებ სირია, ირანი, ერაყი, სადღაც აი მაგ ტერიტორიაზე და აი ამ ბაღში ეს ბაღი ზეციერ სასუფეველთან იყო ასე ვთქვათ უხილავი ენერგიით დაკავშირებული და 60-ის პირველი აი ამ ბაღს ერქვა 60 ეს ერთი ცნება. მეორე ცნება 60-ის ეს არის ის ზეციერი სასუფეველი, ის ზეციერი სამყარო, ანგელოსთა სამყარო. ეს არის მეორე 60 ცნება. და მესამე, როდესაც ადამიანი მიეწებება ღმერთს და მის მიეწებება იმდენად ძლიერად, რომ ფაქტობრივად წმინდანი ხდება, ესე იგი მისი მიწებების დროს მისი გული, მისი სული აი უხილავი ენერგეტიკული სვეტით არის დაკავშირებული მიწებებული ღმერთს, აი ამას ქვია მაშინ ქრისტიანობს თქვენს გულში 60-ეო. როდესაც ჩვენ ვართ აი ესე მიწებებული. ეს არის 3-60-ის განმარტება. ეხლა ჩვენ ვლაპარაკობთ ანგელოსთა სამყაროზე. ანგელოსთა სამყაროც და დემონთა სამყაროც, რომელსაც ჯოჯოხეთი ქვია, უდაოდ არსებობს და ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ისინი შეიძლება გამოგვეცხადონ სხვადასხვა სახით ჩვენ. იოანე ღვთისმეტყველის გაიხსენეთ, ესე იგი, მაგრამ ანგელოზები სხვადასხვა არსებობს. სხვადასხვა დასები, სხვადასხვა სახეობანი ანგელოსთა, ხო? სერაფიმები, ქერუბიმები, საპტარნი მაგალითად და ქერუბიმებზე ყובה მათ ასევე უწოდებენ წმინდა ცოცხალ არსებებს. ეს არის მაგალითად ლომის სახე აქვს, ერთ ხარის სახე აქვს, ადამიანის სახე აქვს, არწივის სახე აქვს, ხო? და ეზეკიელის წიგშიც არიან ისინი ჩამოყალიბებული. ეხლა თავად ადამიანის სული, ანუ ხედავთ ამას ყველაფერს.
1: კიდევ ადამიანებს ის კითხავს აქვს ხოლმე, ხშირად ამას სვამენ და პარემ ესეცა ვთქვათ, რომ ბევრი ადამიანი ამაზე ნერვიულობს, რომ აი გარდაცვალების მერე მიღმიერ სამყაროში ჩვენ თუ ვიცნობთ ერთმანეთს ადამიანებიო და ამაზე პირდაპირ წაი მაგალითად მინა მაკარი დიდი ერთ-ერთი სვეტი მართლმადიდებლობისა პირდაპირ ამბობს, როდესაც ადამიანი მივაზენ ციურ სასუფეველში თუ ის ცხოვდა პირველად სასუფევლის კართან, ზეციური სამოთხის სასუფევლის კართან ხვდებიანო თავისი უახლოესი ადამიანები და ახარებენ ღვთისასუფელს. იგივე წერს, აი ამბობ ბოლო დროის ერთ-ერთი ღირსი мама მოღვაწე წერა რომ იოსების ხასდება ხსენეთ იმის სულიერი შვილი არქიმანდრიტი ეფრემ არიზონელი, რომ მუდმივ კავშირში არიან უახლოესი ადამიანები, ვისაც მიწაზე ერთმანეთი უყვარდათ და ამ ერთობითა და აი ამ ურთიერთსიყვარულით რომ ისინი სულ ერთად არიან და ერთმანეთი უყვართ, მუდმივად ადიდებენ ღმერთ სასუფეველში. და ამიტომ უნდა ინუგეშოს ადამიანმა თავი და იზრუნოს თავის მიცხოვრებულებზე და თავის სულზე, თავის სულის ცხოვრებაზე, რომ იმ სასუებითა და რწმენით რომ მარადისობაში ეს სიყვარული და ერთობა უსასრულოდ გრძელდება. ეს ჩვენი დიდი სასუება და იმედია.
0: ეხლა ცოტა ხანი კიდე დაუთმოთ მიცხოვრებულებს და თუ მოვასწრებთ კიდე ორი საკითხი რჩება. უბრალოდ ეხლა დღეს ჩვენ ვცდილობთ ყველა ამ კითხვას უპასუხოთ, რაც საზოგადოებაში ისმება. ადამიანი როდესაც გარდაიცვლება, მხოლოდ წმინდანები, ანუ ადამიანები, რომლებმაც ცხოვრებაში დიდ სიწმინდეს მიაღწიეს, ეს ადამიანები პირდაპირ ხვდებიან სამოთხეში. ვიტყვით ამაზე. როდესაც ჩვეულებრივი ადამიანი ხვდება, პირველი

ორი დღე ის არის დედამიწაზე, ანუ მისი სული და სამშვინველი ერთად, მისი სული და სამშვინველი შეწებებული ერთმანეთს შეურევლად და განუხლეჩელად. ისინი ცვლდებიან სხეულს, მაგრამ ადამიანი

0: მაგალითად გარდაიცვალა мама, ან დედა და მისმა სულმა უცებ ყისიერად მოინახულა თავისი შვილი. შვილი სხვა სახში ცხოვრობს, სხვა მისამართზე. შვილი კი ვერ ხედავს დედას, მაგრამ დედა ხედავს მას. და ასე ვთქვათ, ან мама ხედავს მას, მონახულება ხდება. შეუძლია იმოძრაოს ძალიან სწრაფად, ეს რას ნიშნავს, იცით რომ მაგალითად შეიძლება დაისისმროს კიდევაც სხვათა შორის. ბევრი შემთხვევებია ხშირად არის აღწერილი, როდესაც დედა გარდაიცვალა თბილისში, ადამიანი ამ დროს ნიუ-იორკში იყო და ეს მოხდა იმ დროს, როცა ნიუ-იორკში ღამე იყო და პირდაპირ მყისიერად სიზმარში ნახა დედა გარდაცვლილი, რომელმაც უთხრა, რომ მე ესე იგი გარდაიცვალეო და გადაეხვია და ემშვიდობა, რაღაცა ერთმანეთს, არ ვიცი, ნუგეში სიტყვები უთხრეს. ესეთ შემთხვევები ძალიან ხშირია.
1: ამშორის პოროფილე კავსოკალიველს სულიერ მაშინ მოთ ტელეფონზე დაურეკა. არიწოდა და მამა პორფირიო ლოსაკურთხევის აღება მინდა, რა შეკითხვები მაქვს და გასცა პორფირე კავსოკალიველ მოკითხვები და ბოლოს უთხრა გარდაიცვალა და აღარ დამირეკო და რამოდენიმე დღის გარდაცვლილი ყოფილა წმინდა პორფირე კავსოკალიველი.
0: ამგვარად სული, რომელიც გადის ხეულიდან, სწრაფად მოძრაობს სამყაროში. შეუძლია ძალიან სწრაფად, როგორც უკვე ვთქვით, გადაინაცვლოს ამერიკის კონტინენტეც კი და დაემშვიდობოს ან მოინახულოს თავისი საყვარელი ადამიანები. ეს პირველი. მესამე დღეს არის პირველი წარდგება სული ღვთის წინაშე. და აი აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი დღე. ის იმავ წამს, აი წარდგენის მომენტში ხედავს უეცრად ყველა მის მიერ ჩადენილ ცუცაქციელს. მათ შორის იმ საქციელებს, რომელიც არამარტო არ ახსოვს, მას არ მიაჩნდა რომ ცუდია. და თავარი ეს არაა, თავარი აქ ისაა, რომ იმავ წამს ღვთიშ თაგონებით მას ზუსტად უჩდება ნამდვილი განცდა, ის ხვდება რომ ეს იყო ცუდი საქციელი, ანუ აი კარგად მინდა რომ გავიგოთ რას ვამბობ. ადამიანმა სიცოცხლეში ჩაიდინა რაღაც საქციელი და არ თulliდა რომ ეს საქციელი ცუდი საქციელია. მაგრამ მესამე დღეს რო წარდგება ღვთის წინაშე, ყისიერად ის თვითონ მიხვდება, ღმერთი ისე გააკეთებს, რომ ის მიხვდება, რომ ეს მის მიერ ჩადენილი საქციელი იყო ძალიან ცუდი საქციელი და ამას სინანული დაეუფლება ამისა. ნამდვილად, ამავდროულად შეიძლება კაცმა კაი საქციელი ჩაიდინა და არც იცის რომ ჩაიდინა და ღმერთი ამ კარგ საქციელსაც დაანახებს და ის ყისიერად გააცნობიერებს რომ კარგი საქციელი ჩაიდინა. აი ამ დღეს ხდება სასამართლო. ამ სასამართლოზე ადამიანი დაინახავს ყველა მის მიერ ჩადენილ ბოროტკცევასაც და კარგსაც, სიკეთესაც და გააცნობიერებს ამას ყველაფერს. განაჩენი ამ დროს არ გამოდის. ეს არ ეხება წმინდანებს. წმინდანები პირველივე დღეს პირდაპირ მოხვდებიან ღმერთთან სამოთხეში, ეს ჩვეულებრივ ადამიანებს ელაპარაკი. მესამე დღეს შედგება ესეთი სასამართლო განაჩენის გარეშე. და შემდეგი 6 დღე ადამიანი სამოთხეში, ოღონ სამოთხეში ნეტარებაში კი არა, ათვალიერებს სამოთხეს. მე-9 დღეს ისევ წარდგება ღვთის წინაშე, განაჩენი არ გამოდის და შემდეგ მე-40 დღემდე ჯოჯოხეთს ათვალიერებს, არ იტანჯება. ანუ ხედავს იქ რა ხდება, ამაზე ხა დეტალურად ვისაუბრებ და მე-40 დღეს გამოდის განაჩენი. ეს განაჩენი რატოა გადატანილი მე-40 დღემდე? მთელი ეს პერიოდი მის ახლობლებს ჩვენ გვეძლევა საშუალება რომ სიკეთე გავაკეთოთ მიცვალებულის სახელს.
1: განსაკუთრებით ლიტურგია, ანუ შეგვეთილი.
0: ყოველი ჩვენი წაკითხულებს
1: აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა.
0: ყოველი ჩვენი წაკითხული ლოცვა, ყოველი ჩვენს მიერ, აი გულში ნათქვამი რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი. ყოველი აი ლარი რომელიც ვაჩუქეთ გაჭირვებულ კაცს და გულში ვთქვით ამ ლარს ჩუქნე აი ამ გარდაცვლილის სახელზე, გულში ვთქვით ეს. ყველაფერი ეს ემატება, შეეწევა იმ კაცს და მე-40 დღეს განაჩენისას ეს ყველაფერი დათვლილი იქნება და აი ამის მერე ადამიანი აღმოჩნდება ან სამოთხეში, ან ჯოჯოხეთში. ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ ჯოჯოხეთში ბევრი ადგილებია და ყველაზე კარგი, საუკეთესო ადგილი ეს აბრაამის წიაღია, სადაც არ არის არც ტანჯვა, მაგრამ არც სიხარულია. უბრალოდ ეს უკვე სიმშვიდეა, ნუგეშია, როცა ტანჯვა არ არის და იქ ხვდებიან მაგალითად ჩვილები, მოუნათლავი გარდაჩვილი ჩვილები, ან აბორტის შედეგად, ან ისე უბრალოდ მოწყვეტილი ჩვილები, რომლებიც არ არიან მონათლურები, ხვდებიან სწორედ აბრაამის წიაღში. აქ არ არის ნეტარება და ბედნიერება, მაგრამ არ არის ტანჯვა და ეს არის ნუგეში. და თუ ადამიანი სხვაგან მოხვდა, მას მერე ჩვენ ვაგრძელებთ ლოცვას და თუ ძალიან ბევრს ვილოცებთ, ადამიანი შეიძლება გადავიდეს ამ ლოცვის შედეგად ჯოჯოხეთის ერთი ადგილიდან მეორე ადგილში. ადგილი არაა სწორე, სიტყვა სწორია მდგომარეობა. აი ამას კითხო.

0: ხედავთ ბევრი ხალხი, რომ რა ხდება იქ იმ ჯოჯოხეთში. რა ტანჯვაო და რა ცეცხლი გწვავსო. ესე იგი, რაზეა საუბარი? ბევრს ესე აქ წარმოდგენილი ეს აი ზუსტად სიტყვასიტყვით, რომ იქ რაღაცა ცეცხლის მდინარეში ჩაგაგდებენ შენ. სინამდვილე სულ სხვა არის და ეს ბევრჯერ არის განმარტებული წმინდა მამების მიერ. ადამიანის ჯოჯოხეთი ეს არის სულის მდგომარეობა, მდგომარეობა. მაგალითად, ყველაზე მარტივი მაგალითი, რომელიც უკავშირდება სხვა ჩვენი სიგარეტის წევას. აი მე ეს მაგალითი მომიყვანე, ახლა კიდე მომიყვანე, რომ ეს იყოს გასაგები, უბრალოდ კარგი მაგალითია, უფრო ადვილად ესმის ხალხს. როდესაც ადამიანი სიგარეტს მოწევს ზოგჯერ, აი 1000 ერთხელ რა, უბრალოდ მოუნდა მოწია 1000 ერთხელ, ამას ქვია ხორციელი ცოდვა. მაგრამ თუ კაცი მაგალითად ყოველი ღვინის დალევის დროს ეწევა, აი ამას უკვე ქვია სამშვინველის ცოდვა. ესე იგი, სამშვინველის ცოდვა უარესია ხორციელ ცოდვაზე. ხორციელი ცოდვა რა არის? ნუ რატომღაც არავინ არ იცის რატომ მოუნდა ეს სიგარეტი და მოწია 1000 ერთხელ და ყველა ღვინის დალევას რომ სიგარეტს დააყოლებ, ეს უკვე სამშვინველის ცოდვაა. და თუ ადამიანი ყოველ დღე ეწევა, ეს ნიშნავს, რომ ეს სულიერი ცოდვაა. ანუ ხორციელი ცოდვა გადაიზარდა სამშვინველის ცოდვაში. სამშვინველ სინამდვილეში, სამშვინველი სიცოცხლის ენერგია მას მოწევა თვითონ არ ძალუც. მაგრამ სწურია, იმიტომ რომ ხორციელი ცოდვა გახდა სამშვინველისა და სულს მითუმეტეს არ ძალუც მოწევა. მაგრამ თუ კაცი მუდმივად ეწევა და ხშირად ბევრი ადამიანი ჩვენს გარშემო ეწევა, ყოველდღიურად და მუდმივად, ზოგი ერთ კოლოფს ეწევა დღეში, ეს უკვე სულის ცოდვაა. ანუ ხორციელი მოთხოვნა გახდა სულიერ მოთხოვნა. სულს უნდა და არა ხორცს. სულს უნდა. ასევე ღვინის მა, მე თვითონაც მიყვარს ალკოჰოლის მიღება და ღვინო მიყვარს როგორც ყველა ქართველს და ქართველებს გვაქვს ეს სულიერ დაავადებაში გვიყვარს ჩვენ ღვინო და უკვე აღარაა რომ ხორცს უნდა ღვინო. 1000 ერთხელ დალევა ეს ხო არის და ჩვენ გვიყვარს კარგად სატრიგძელოებით, ხანგრძლივი დროის დარება, კეიფი, ეს ქართული თვისება. კი არ ვამბობ, რომ ცუდია, უბრალოდ ვამბობ, რომ ეს უკვე სულიერი მოთხოვნილება გახდა ჩვენთვის. და აი როცა ადამიანი კვდება, მის სულს უნდა სიგარეტის მოწევა, მაგრამ სიგარეტს ვერ ეწევა, იმიტომ სულს არ შეუძლია სიგარეტის მოწევა. აი ამ დროს მას ეწება ის, რასაც ნარკომანიაში უწოდებენ ლომკას. ესე იგი, როდესაც წარმოუდგენლად დიდი სურვილი აქვს სიგარეტის მოწევის და სული იტანჯება. ეს არის რაც ზეც ნათქვამია ბიბლიაში. მე ღრნის მას, სწორედ სურვილი ღრნის და წვავს, რა ღრნის და რა წვავს? წვავს ის ცეცხლი, ანუ სურვილი წვავს და სურვილი ღრნის. აი ამ ცეცხლზეა ლაპარაკი, ამ ჭიაზეა ლაპარაკი, ჭია ღრნისო. უნდა მოწევა სულს და ვერ ეწევა. ეს მარტივი მაგალითი, ხა განვაზოგადოთ. აი არის ადამიანი ბრაზიანი, რა ძალიან ცუდია და ამას ძალიან სერიოზულად უნდა ებრძოლოს კაცი. ბრაზიანობა ნელ-ნელა სხვათაშორის ბრისხანებაში გადადის. თვითონ ჩვენთაგან სახასიათებს ეს მეც, რა თქმა უნდა. და როცა ადამიანი მუდმივად ბრაზობს, მუდმივად ბრაზიანია, ხშირად მრისხანეობს, ეს ხდება მაში, იზრდება როგორც ვნება. და როცა კვდება, მისი სული მუდმივ მრისხანებაშია და ეს მრისხანება წვავს, მრისხანების ცეცხლი წვავს მას. გესმით? და დედამიწაზე კიდე ამ მრისხანებას ავლენს ვიღაცა, ან შვილს დაუყვირებს, ან ძმას დაუყვირებს, ან მეგობარს და იქ ვის უნდა დაუყვიროს. წვავს მას ეს მრისხანების ცეცხლი.
1: ხან ამასთან ერთად მამები იმასაც ამბობენ, რომ სულში აიზვა ნებები, რომელიც თავმოყრილია იგივე ეს მრისხანების სიზვის თუ სხვადასხვა, ანუ ეს ნებები, რაც ადამიანის გაუხმართებისა და დაცემულობის ნაყოფია, წოდვის შედეგად წარმოიშვება და სულში ილექება და იბეჭდება და ორგანული ხდება სულისათვის. როდესაც სხეულს დატოვებს, ეს სული დაეძებს მერე უკვე სულიერ სამყაროში თავის მსგავს და როგორც მაგნიტი რკინას, ისე მიიზიდავს იმ მიმართულებითო, რაც მისიაო და ბუნებრივად ეს ადამიანი მიზიდული ხდება ჯოჯოხეთისაკენ. ანუ აი წეღან თქვენ რომ აღნიშნეთ ეს მაგალითად, რომ არსებობს სხვადასხვა სამყაროები და ის სამყარო იმ მასალისაგან არის შექმნილი, ვითაც სულია, ადამიანი თავის მასალას, თავის ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს. და თუ თევზისთვის მაგალითად წყალი, ხო, თევზი რომ წყლიდან ამოიყვანო, კვდება, იმიტომ თევზისთვის ბუნებრივი მდგომარეობაა, რომ იმან უნდა იცხოვროს წყალში, მიწისქვეშ არსებებმა უცებად მიწისქვეშ უნდა ისო. აი ასეთი არის, როდესაც სული თავის ნათესაურ ბუნებრივ მდგომარეობას ეძებს და ესეთი
0: მართოს
1: ამ დროს ბუნებრივია მისთვის. აი წმინდანები იმასაც ამბობენ, სხვადასხვა ეს ბევრს არის საინტერესო ნათქვამია, რომ უკანასკნელი წყალობა არისო ჯოჯოხეთიო ღმერთისო, იმიტომ რომ ეს არის მარადიული დაუსრულებელი ენით აღუწერელი ტანჯვის მდგომარეობა, მაგრამ ადამიანს არ ძალუც აი იმ განუკურნებელი სულით სხვა მდგომარეობაში მისი სული დაემკვიდროს. ანუ ბუნებრივად ის სული იმ არეალში, როგორც თევზი წყალში, აი ესე
0: ემკვიდრო დავავნებ.
1: მაგრამ იქ იტანჯება მარადისობაში და ეს ტანჯო სხვადასხვა ყოველწამიერად, იქ ეხა წამები და წუთები არ არსებობს, დრო არ არსებობს, მაგრამ უფრო და უფრო მზარდია დაუსრულებლად. როგორცაც
0: ფულს არ ეკნა ლოცვა. აი მე არ მინდა ეხლა რომ დავავნიოთ ხალხი, ესე კიდე ერთხელ ვთქვათ. ადამიანს ყველა თითოეულ ჩვენთაგანს გაგვაჩნია უამრავი ვნება, ვნებიანობა. ჩვენ მრისხანებიც ვართ. ბევრი ამბობს, რომ არა მრისხანე თავს იტყუებს. ჩვენ შურიანებიც ვართ. ძალიან ბევრი ადამიანი ამბობს, მე საერთოდ შური არ მაქვს, თავს იტყუებს, არ ესმის რა არის შური. ელემენტარულად ბიზნესშიც კი კონკურენცია და მეცნიერებაშიც კი კონკურენცია, ესე შურის ფორმაა სხვათაშორის.
1: ადამიანს თავის გულს სიღრმეში
0: უნდა
1: კარგი წყის და ბოროტი უხარია.
0: შეიძლება ვიღაცას არ წყის, მაგრამ კონკურენცია ჩურის გწდობა. ამგვარად ჩვენ გვახასიათებს რისხანებაც, ჩვენ გვახასიათებს შურიანობაც, ჩვენ გვახასიათებს უბრალოობაც, აი არ გვებრალება ადამიანები. ესმის არ გვინდა რომ შევიბრალოთ, გულქვავობა და უამრავი სხვა ვნება, როგორც სულიერი, ასევე ხორციელი და ასევე სამშვინველი, ხო? მათ შორის სიძვისადმი მიდრეკილები ვართ, ლოთობისკენ მიდრეკილები და ასე შემდეგ. ყველა ეს ჩვენი ვნება, როცა ადამიანი კვდება, მის სულში ყველა ეს ვნება ბობოქრობს. და თუ არ ვილოცეთ, აი რატო ამნიშნულოვანი, რომ მიცვალებულზე ვილოცოთ. როცა ჩვენ ვლოცულობთ, ყოველ აი უბრალოდ სიტყვას, აი სადღეგრძელოც კი ოღონდ თვალები არ უნდა ვიყოთ იმ დროს ღმერთს, მარტო ფხიზელი კაცისგან უნდა სადღეგრძელოს მიღება თვალის ძულს. ეს პირდაპირ წმინდა მამების სწავლებაა. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი, ამიტომ მიცვალებული სადღეგრძელო ყოველთვის მესამე უნდა დაილიოს ყოველთვის. და პანაშვიდებზე შვიდი სადღეგრძელო მაპატიეთ, ქელეხში შვიდი სადღეგრძელო უნდა იყოს, რასაც საპატრიარქო ყოველთვის იცავს. ჩვენ აღარ ვიცავთ. აი, სანამ ხიზლები ვართ შვიდი სადღეგრძელო. და ეს ჩვეულებრივი ჭიქებით, ლიტრიანი ყანწებით კი არ უნდა იყოს. და როდესაც ჩვენ სადღეგრძელოსაც კი ვამბობთ, ანუ უბრალოდ გულში ვამბობთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს და ეს კაცი, იმავ წუთას აი ამ ადამიანზე ღმერთის ენერგიის წვეთი გადმოდის, რომელიც ამ ადამიანს უმსუბუქებს აი ამ მის ვნებებს, აი მის ყველა ანთებულ, რომლებიც ცეცხლივით წვავს ამ ადამიანს. ეს ვნებები იმავ წამს, ხდება მათი ნელ-ნელა დამშვიდება.
1: ლაზარეს იგავში რომ არის, რომ ერთი თითი დაასველეო და
0: ახლა რაშია საქმე? თუ ბევრს ვილოცებთ ადამიანსში ნელ-ნელა ღმერთის ენერგია წვეთავს ადამიანზე, მე ხატოვნად ვამბობ ამას, პოეტურად წვეთავს და მასში კვდება ნელ-ნელა აი ეს ვნებები. ქრება ეს ცეცხლი და ადამიანი ჩვენი ლოცვით თავისუფლდება ამ ვნებებისგან. და რაც უფრო მეც ვილოცებთ, მით უფრო უკეთეს მდგომარეობაში გადადის ის ჯოჯოხეთში. შემდეგ გადავა აბრაამის წიაღში და ბოლოს საერთოდ სამოთხეში გადავა, ესეც შესაძლებელი არის. რა თქმა უნდა გააჩნია რა დონეზია ამ ადამიანის სული დაზიანებული, რა დონეზე არის მძვინვარე და რა დონის დანაშაულები აქვს ჩადენილი.
1: თავარი მაინც ის არის, რომ არ იყოს გმობელი და არ იყოს უარმყოფელი.
0: რა თქმა უნდა,
1: ხოლმე ახლა მამათა სწავლებით თუ ადამიანს არ უნდა და გააზრებულად უარს თუ ამბობდა სასუფეველზე, ღმერთი იძულებით არაცხონებს და ეს უნდა.
0: რა თქმა უნდა, ესმოდეს ერთი რამე, რომ კერპთაყვანისცემლობა არის ყველაზე დიდი, ყველობაზე უფრო დიდი ცოდვა არის კერპთაყვანისცემლობა, ესე იგი ადამიანი, რომელიც კერფებს, ანუ ეშმაკებს ცემს თაყვანს. და კერპთაყვანისცემელი ადამიანისთვის თან თუ მოუნათლავი იყო, საერთო ტრაგედია მისი გადმოყვანა. თუ მონათლული იყო, კიდე ბევრი ლოცვის შედეგად შეიძლება, ალბათ ვერ გეტყვით მე ზუსტად, ახლა გააჩნია რამდენი ხალხი ილოცებს მისთვის და რა მოცულობით, შეიძლება მასაც კი ეშველოს სავარაუდოდ. მაგრამ შემდეგ სხვა დანაშაულებები მოდის ახლა. მინდა ყველამ გაიგოს ერთი რამ ახლა და დღევანდელ გადაცემაში არ ფიქრობდი ამის თემას, მაგრამ ახლა ვიტყვი, რომ ყველაზე დიდი დანაშაული მკვლელობაზე ბევრად დიდი დანაშაული ეს არის ის რასაც დღეს ელ

0: ლგბტ-ს ეძახიან. და მიმაჩნია მნიშვნელოვნად, რომ საზოგადოება მას გაიგოს. ლგბტ დაახლოებით უტოლდება კეთთაყვანისმებლობას. ეს არის ძალიან დიდი დანაშაული. და ლგბტ დანაშაულს ის ტოლფასია სხვათა შორის ცხოველებთან, ესე იგი, ცხოველებთან სექსუალური კავშირი. ესეც ძალიან დიდი დანაშაულია. კვლელობა უფრო იოლი გამოსასყიდია, ვიდრე ეს დანაშაულები. და ეს უნდა ესმოდეს საზოგადოებას. ა მათ შორის აი ამ ლგბტ-ს მიმდევრებს უნდა ესმოდეთ, რომ მათი სულების გამოსყიდვა წარმოუდგენლად ძნელია. ასე რომ ეს არის ძალიან დიდი დანაშაულები. ну мере мклелობა ცხადია, თუმცა ახაც ეხა არის განსხვავებანი, ეხა ადამიანი როგორც გიტლერი, რომელმაც ეხლა 40 სოფლიოში თითქმის 100 მილიონი კაცი მოკლა, ну ეხლა იმის სულის ხსნა საერთოდ შეუძლებელია. ის უკვე ეშმაკი იყო სიცოცხლეში და ეშმაკია და დემონია უკვე გარდაცვალების მერე და უტოლდება იმ დემონებს და მათთან ერთად თუ მაგაც სიხარული შეუძლია ხარობს ასე თქვა. მაგრამ ნებისმიერი ცოდვის მათ შორის კვლელის სულის გამოსყიდვა შეიძლება ბევრი ლოცვით და უნდა ვილოცოთ სულ და ნელ-ნელა აი ეს ერთი მოძრაობა ხდება. ასე რომ უნდა გვესმოდეს ლოცვას აქ განსაკუთრებული მნიშვნელობა იმისთვის, რომ ადამიანი დავისხნათ, დავიხსნათ ჯოჯოხეთიდან და თუნდაც აბრაამის სიახლში გადმოვიყვანოთ და ზოგიერთი ადამიანი შეიძლება 6-ში ვერ გადავიდეს, მაგრამ აბრაამის სიახლში თითქმის ყველასა აქვს. ნუ თითქმის არა, ვინც თქვი გარდა იმ ხალხისა. ა გადასვლის უნარი, სხვა შორის აბრაამის სიახში შეიძლება მოუნათლავი ადამიანებიც მოხდნენ, ეს უნდა გვესმოდეს და ესეთია მაგალითად ჩვილები, ჩვილი ბავშვები, შეიძლება იქ აღმოჩნდნენ ის ადამიანები, რომლებიც არ არიან მონათლულები და თუმად მათ შორის ისინი, ვისაც არასწორედ წამთ, მაგრამ ერთი ღმერთის წამთ ცხადია. ხლა ეს ადამიანი, ვინც კერთაყვანისმებელია, ძალიან ძნელად წარმომიდგენია, რომ ეს აბრაამის სიახში აღმოჩნდეს. ალბათ ვერასოდეს ვერ აღმოჩნდება, მაგრამ ესე ჯოჯოხეთის ნაწილია. ამიტომ ლოცვას მიცვალებულებისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. ლოცვისას მათი ეს ვნებები ქრება ღმერთის ენერგიით, ის ასხურებს და ხდება. ჩვენი გადაცემა იწურება დასასრულს, მე მინდა კიდევ ორიოდე წუთი სხვა საკითხს დავუთმო. მე მგონი ბევრ კითხვას გავეცით პასუხი და შემდეგ გადაცემებში კიდე გავცემთ პასუხს. პარალელური ეგრეთ წოდებული სამყარო არსებობს, ანუ 6-ოთხეც ჯოჯოხეთიც ერთდროულად ჩვენი სამყაროსთან ერთად არსებობენ, ანუ პარალელურად არსებობენ, კიდე სხვა განსხვავება
1: და მოლოდინი კავშირი არსებობს ამ და იმ სამყაროს
0: შორის. და კავშირიც არსებობს.
1: ეს კავშირი ლოცვით.
0: დასასრულს მე მინდა მოგიყვეთ ერთი ისტორია, ჩვენ გუშინ საუბრობდით ამ ისტორიაზე. დღეს არის ლოდის ხატის დღე და რა არის ეს? მინდა ამაზე შევაჩერო სულ 2:25 თქვენი ყურადღებისა. ესე იგი, ქალაქი ბევრი სახელი აქვს: ლოდი, ლუდი, ლიდია. ეს ქალაქი ისრაელში იმყოფება ბენ გურიონის აეროპორტიდან დაახლოებით 4 კილომეტრში თუ არ ვცდები, ძალიან ახლოა. ესე იგი, თელ-ავივიდან არის 20 კილომეტრში და იერუსალიმიდან 60 კილომეტრში. ანუ აი იერუსალიმი და თელ-ავივი ერთმანეთთან 80 კილომეტრშია და აი თელ-ავივიდან რო გამოდიხარ 20 კილომეტრში არის ბენ გურიონის აეროპორტი. ქალაქი ლოდი, გნებავთ ლუდი, გნებავთ ლიდია და მერე კიდე 60 კილომეტრში არის იერუსალიმი. იგივე იერუშალაიმი. აი ეს ქალაქი ლოდი ჩვენ ვიცით იქიდან თუნდაც, რომ მანდარი წმინდა გიორგის ტაძარი და მანდარი წმინდა გიორგის სხეული გამოქვაბულში ქვევით. რო ჩადიხართ ზემოდან ტაძარია ქვევით, გამოქვაბულში არის მის სხეული. თავი მისი რომშია. წმინდა გიორგის თავის ქალა რომშია და სხეული მანდარი. და სხვათა შორის ეს ადგილი თავის დროზე წმინდა გიორგის დედის საკუთარი ადგილი იყო და ამიტომაც დაიგზავნა იქ წმინდა გიორგი და დღემდე შემორჩა. ეხლა ტაძარია პირდაპირ კედელზე ემიჯნება მეჩეთიც, მაგრამ აი ამ ტაძარში არის წმინდა გიორგი, აქედან ვიცით ეს ქალაქი. ამ ქალაქში ქრისტეს დროს ცხოვრობდა პიროვნება ვინმე ენეი. ეს იყო ძალიან ესე იგი გავლენიანი კაცი, ბერძენი კაცი, რომელიც იყო ამავდროულად რწმენით იუდაველი. საერთოდ ქრისტეს პერიოდში ძალიან ბევრი ბერძენი იყო იუდაიზმის მომხრე, მიმდევარი, მაპატიეთ, იუდაიზმის მიმდევარი, ანუ მოსეს რჯულის იუდაველი. და ამიტომაც ბევრი ბერძენი მერე ქრისტიანი გახდა შედარებით იოლად. ენე იყო ბერძენი იუდაველი, მათვე შექმნეს სიტყვა პარასკევი სხვათა შორის, რაც ნიშნავდა ბერძნულად და ბერძნებისთვის შაბათისთვის სამზადის, მომზადების დღეს, აქედან გაჩნდა სიტყვა პარასკევი. და მოციქულები მაშინ უკვე ქრისტე ამაღლდა და მოციქულებმა დაიწყეს ქადაგება და მოციქულები ქადაგებისას ადამიანურ ლოგიკასაც ითვალისწინებდნენ, არა მარტო საღვთო ლოგიკას და მაგალითად, როდესაც გაიგებდნენ, რომ არის ვინმე ძალიან გავლენიანი კაცი, ავად, ამ კაცს განკურნავდნენ, ქრისტეს ჯულზე აქცევდნენ და შემდეგ ეს კაცი თვითონ ხდებოდა ქრისტიანობის მქადაგებელი და რახან გავლენა ჰქონდა, ავტორიტეტი ჰქონდა, პატივს სცემდნენ, ძალიან ბევრი ამ რწმენას ესე იგი იღებდა. და პეტრე მოციქული ჩავა ქალაქ ლოჩში, იერუშალაიმიდან, და სწორედ აი ამ ენეის განკურნავს. ამას დამბლა ჰქონდა მრავალი წელი და ვერ დადიოდა და განკურნავს აი ამ ენეის, რომელიც იყო ძალიან გავლენიანი ამ ქალაქში, ქალაქ ლოჩში იყო გავლენიანი ბერძენი იუდეველი. და ბუნებრივია ამის მერე პეტრე წავა, ენეი რო განიკურნება, თავის მომხრეებს ბევრი პატივისცემელი ყავდა, ძალიან ავტორიტეტი კაცი იყო, დაიწყებს ქრისტიანობის ქადაგებას და მაგ პერიოდში ჯერ ქრისტიანული ტაძრები ცხადი არ შენდებოდა, ქადაგება მიდიოდა სინაგოგებში და ქრისტიანები ცდილობდნენ, რომ სინაგოგა უნდა გარდაქმნილიყო ეკლესია და ზოგიერთ სინაგოგა გარდაიქმნა კიდევაც ეკლესიად. უკვე მოგვიანებით იწყება პირდაპირ ქრისტიანული ტაძრების მშენებლობა. და ბუნებრივია, რომ ენეი მივიდა ამ ტაძარში და დაიწყო ქადაგება ქრისტიანობის და იმხელა დაპირისპირება მოხდა შიგ ტაძარში, იუდეველებს შორის. არა აქვს მნიშვნელობა, ბერძნები იყვნენ თუ ებრაელები. ენეის მომხრეს და ქრისტეს, ენეი იყო ძირითადი ქრისტიანი და მისი გავლენის ქვეშ ყოფი ხალხი და სხვა იუდაველებს შორის დიდი დაპირისპირება და ქალაქის თავი იყო რომაელი. და ამ ანუ კერთაყვანის სემელი და ამ რომაელმა კაცმა ადგა და პირდაპირ დაკეტა სინაგოგა სამი დღით და ესენი გაყარა სახლებში. ნუ ჩაქრა ქალაქში, ესე ვთქვათ, ნებათა ღელვა, ჩაქრა დაპირისპირება და სამი დღის თავზე გააღეს ტაძარი და აღმოჩნდა ეგეც საოცრება, რომ სინაგოგა სვეტებიანი იყო, ერთ-ერთ სვეტზე ჩვილი ქალია ჩვილი ბავშვი თხელში. ეს იყო ფაქტობრივად პირველი გამოსახულება ღვთისმშობლის.

0: ალია ჩვილი ბავშვი თხელში. ეს იყო ფაქტობრივად პირველი გამოსახულება ღვთისმშობლისობით ამ პერიოდის. მეორე რაც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ღვთისმშობელი ჩვილით არავის არ უნახავს, იმიტომ რომ ქრისტემ დაიწყო ქადაგება და ასპარესზე გამოვიდა 30 წლის ასაკში. და როცა ქრისტე იყო 30 წლის, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო უკვე 47 წლის, ხო? 3 წელი იქადაგა ქრისტემ, ხო, 33 წლის ასაკში ზვარსაცვეს, ღვთისმშობელი ამ დროს იყო დაახლოებით 50-51 წლის. და ეს ამბავი კიდე ხდება სადღაც 4-5 წლის თავზე, ანუ როდესაც სადღაც ალბათ 50, მოკლედ რამდენიმე წლის თავზე ღვთისმშობელი უნდა იყოს ამ დროს სადღაც 53-დან 57 წლამდე, აი ამ ასაკის. და არავის არ უნახავს და არ შეიძლება ვინმეს ახსოვდეს ღვთისმშობელი ჩვილით ხელში, ხო, ეს ბუნებრივია. და ხედავენ სვეტზე ქალია ბავშვი, ვერა ვერ ხდება ვინ არის. და მოინდომეს გარეცხვა და არ ჩამოირეცხა. რო არ ჩამოირეცხა, დაიწყეს აფხეკა ამის. და არა იფხიკა და რაც უფრო მეც ფხეკდნენ, აღმოჩნდა რომ ეს გამოსახულება სიღრმისეულად არ შიგნით. შემდეგ მოიტანეს სპეციალური ინსტრუმენტები და ცდილობდნენ ესე იგი ჩაკუჭით და აი მსგავსი ინსტრუმენტებით ამის მონგრევას, მაგრამ ვერაფერი ვერ მონგრეს, სიღრმეში იყო მთელი ეს გამოსახულება, მთელი ეს სვეტი. თავი ობინეს მოციქულებს და სანამ მოკლედ ამაზე შრომობდნენ, მოციქულები ჩამოვიდნენ და მოციქულების შორის იყვნენ ვინ? ჯერ ერთი პირველ რიგში იყო იაკობი. ვინ იყო იაკობი? იაკობი გახდათ სიმონ იოსებმა პატიეთ, იოსებ დამწინდველის პირველი ცოლისგან, სალომეასგან შვილი იაკობი და ის ღვთისმშობელზე სულ 5 წლით უმცროსი იყო, 4-5 წლით, ანუ როდესაც ჩვენ და გავიხსენოთ ის ამბავი, როცა ქრისტე დაიბადება, დაიბადა ის ბეთლეჰემში, შემდეგ მე-40 დღეს ტაძრად მიიყვანენ, ამის მერე ბრუნდებიან ნაზარეთში და მოგვები სწორედ მაგ დროს ნახავენ, ანუ მოგვები ბეთლემში კი არ ნახავენ, ხატზე კი ესე ხატია, მაგრამ ხატზე ეს იხატება, რომ დავინახოთ მთელი სურათი. მოგვები თაყვანს ცემენ სადღაც გზაზე იერუსალიმიდან ნაზარეთში და ამის მერე ანგელოზი გამოეცხადება კიდე და ეტყვის, რომ ეგვიპტეში წაიყვანე ბავშვი და დედა და ჩვილი, იმიტომ რომ იროდს უნდა მისი მოკვლა, იროდედით ძე ლაპარაკი და ეგვიპტეში წავლენ და ეგვიპტეში ქრისტე, ეგვიპტეში იოსებს ღვთისმშობელს და ჩვილ ქრისტეს ახლავს იოსების უფროსი ვაჟი იაკობი და ლუკა მოციქული და იაკობი რო დაინახავს, რომელსაც ახსოვს ღვთისმშობელი ჩვილთან ერთად, სწორედ იაკობი იცნობს და იტყვის, რომ ეს ქალბატონ ნახა ეს იერუსალიმის პატრიარქზე ლაპარაკი და მერვე საუკუნეში მოხდა დაანგრევა ამ სინაგოგის, სხვა შორის წმინდა გიორგის ტაძარის დაანგრიეს მაშინ არაბებთან და მერე აღსდგა და აი ამ დროს ეს დაიკარგა, მაგრამ დაიწერა ასლი, ამ დროისთვის დაიწერა ასლი, რომელიც დღეს არის ცნობილი ლოდის ხატის, ან ლუდის ხატის, ღვთისმშობლის ლუდის ხატის, ან ლოდის ხატის სახელით, ან ლიდიას ხატის სახელით. და დღეს სწორედ ამ ხატის დღეა, გილოცავ და შეგეციოთ ყოველ წმინდა ღვთისმშობელი, ამიტომ მოგიყევით ეს ჩვენი აზრით საინტერესო ამბავი. ჩვენი დრო ამოიწურა, ჩვენ გემშვიდობები დიდი პატივისცემით, კარგად ზრუნდებით.
1: გისურვებთ ცხოვრებას და სასწაულს, თქვენ და თქვენს მიცხოვრებლებს.

ზუსტად ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი.

ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და საუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ. და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ. და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა. ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებ

ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტულში, მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრის, ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ იძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრით ავსებდეს საქართველოს ციხე უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ. და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა წამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა აი ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი. რა ხდება გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ, მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა, რომ ეს საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასაშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელ აღსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი

0: კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა. ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებით, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეოს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე ჯერ ერთი წლის წინ თქმის, ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მერე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენელი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ეხლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რა შეასაკე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა შედეგი რა ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენამ ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა. ეს არის არასერიოზული
2: აი ეს ტიტიკე ვარო ბაგე უჯახსთან დაზარ ბატონოს ჩას როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაო ჩემ საჯდომა ანუს მარხულს რო თვითონ საშარვანი ჩახდი მაგრამ ტიტია შეგობი ამაზე მე ტიკაც რა უნდა გაგიჯო ნამდვილად დაშლამო პატრული საფრანგეთსა ბადერები ეს შეიძლება ჩას ამერში ყველა კამერების ქვეშ აკეთებს ყველა ის ეს პენსია

0: ახალო დაუშვილი საპარად სამომერგენი პირში მეუფება დააბაუზე კადრები მოგოვიძახის თუ ხრას ქვას რატოა რატო არ იწევა ეს ტრადიციებში ხმა მოთხრობს ქაქავს და ასე შემდეგ თემიდან ნახმარი ხარობიძახი
1: სუიცი ტემოვა მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საფე როგორია გამოყალიბდი უნდა ყოველ ხელ უყურო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამეყვანს მაგისტრები ეს პარასკევი საჩივარ დაუერთებს ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზინის გადახმარება
2: პროცესის
1: ის ეს რეზინის გადახმარება რომელმაც ხარას

0: ელ გუჯი ამა
1: მოგესალმებით მშვიდობას გისურვებთ ყველას დაგვიანებით გუშინელ დღესასწაულს ხარების დღესასწაულს დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემაც ეხება ხარების დღესასწაულს ხარების მნიშვნელობას ახლა ჩვენ მართლმადიდებელმა ქრისტიანებმა ვიცით რომ აქედან დაიწყვლიან ესეთი რთული საკითხი თეოლოგიურად სერმისეული საკითხი
2: ამაზე იმიტომ რომ ხარება დღეს ხარება დღეს ადრე 25 მარტს აღნიშნავდით ჩვენ და ეხლა 7 აპრილს აღნიშნავთ, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ეკლესიისთვის დღევანდელი, ნუ გუშინ იყო 7 აპრილი, კალენდრით 7 აპრილი არის 25 მარტი. და ეს დღე ჩვენთვის რატო მნიშვნელოვანია? ამ დღეს გიორგი სააკაძემ, გიორგი სააკაძის ხელმძღვანელობით ქართველმა ჯარმა, რომელიც რამდენჯერმე უფრო მცირე იყო სპარსეთის ჯარზე, გაანადგურა სპარსეთის ჯარი და არა უბრალოდ გაანადგურა, არამედ ამით

0: საერთოდ წერტილი დაესვა ირანის მცდელობას ქართველების მოსპობის გადასახლებისა. თქვენ იცით, რომ ხარება დღეს სპარსეთის ჯარში იმყოფებოდნენ ქართველები, ხუთი კაცი, მათ შორის ხო გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი იყო და მისი უახლოესი პირები, რომლებმაც ღამე დაიწყეს ბრძოლა და ამ ბრძოლის შედეგად ამ ხუთმა კაცმა მოსპო პრაქტიკულად მთლიანად სარდლობა სპარსეთის ჯარის და შემდეგ ქართველთა ჯარი, რომელიც ვიმეორებ რამდენჯერმე ნაკლები იყო რიცხოვნებით სპარსეთის ჯარზე, აი ქართველთა ჯარმა, რომელსაც კვლავ ვიმეორებ გიორგი სააკაძე ხელმძღვანელობდა, გაანადგურა სპარსეთის ჯარი. სპარსეთის ჯარს სურდა ქართველების გადასახლება მთლიანად ირანში, ნუ ფერეიდანში ნაწილი, ესე იგი მოურავ ხანის მუხანათური მოქმედების გამო 200 წელი იმპერია სპარსეთის ვერ დადგა ფეხზე და სულ ეს ამას სომხებიც არ უარყოფენ სხვათა შორის. და ამიტომ გილოცავთ მარტყოფის ომში ჩვენს გამარჯვებას. 400 წელი გავიდა ზუსტად საიუბილეო თარიღი იყო და არანაირად არ აღნიშნა ეს თარიღი სამწუხაროდ ჩვენმა ქვეყანამ.
1: სხვათა შორის ის ნიშანდობლივია, რომ პატრიარქის ამბობს ხოლმე ჩიტი ბუდეს არიკეთებსო ამ დღესო და ისიც კი არ გააკეთა და არაფრად ჩათვალა, რომ უქმედ გამოეცხადებინა. ამას ძალიან ბევრი ადამიანი სოციალურ ქსელში წუხდა და
0: 1625 წელს გავემარჯვე ჩვენ მარტყოფში, ეხლა 2025 წელმა ინგრევა რაღაცა გაუგებარი პროცესები მიმდინარეობს და ამ დროს ჩვენ აი ესე დიდ გამარჯვებებს ვივით. ну ტაძრის მთაზე ინახებოდა ტაძარში და რამდენიმე დღის მერე სწორედ იოსების კვერთხიდან ამოფრინდა ხილვა ქონდა დელსახურს, მან დაინახა როგორ იოსების კვერთხიდან ამოფრინდა მტრედი და თავზე დააჭდა მას. ესეთი ხილვა ქონდა და მიხვდა, რომ სწორედ იოსებზე უნდა დაეწინდა. დაწინდეს იოსებზე, იოსები ნაზარეთში ცხოვრობდა და მან ღვთისმშობელი წაიყვანა ნაზარეთში და აი 12 წლიდან, ეს დაახლოებით 12 ნახევარი წლის იყო ღვთისმშობელი, ეს რომ მოხდა 12 წლის და 3 თვის ალბათ, ის ცხოვრობდა ნაზარეთში იოსებთან და ცხადია ხელშეუხებელი იყო. იოსები ძალიან წესიერი და პატიოსანი კაცი იყო და აი 16 წელს წლის ხდება ღვთისმშობელი, 16 წლისა და რამდენიმე თვისაა. სხვა შორის ერთ-ერთ გადაცემა დღეს ჯობია, რომ ეს იყოს 20, 21, 22 წლის ასაკში და არა ნაკლებ, იმიტომ ადამიანის იცვლება ამ საუკუნეების განმავლობაში, მაგრამ დასაშვებია ეს 16 წლის მერე.
1: ანუ ცოდვათ არ იფლება, ასე რომ ვთქვა.
0: დასაშვებია 16 წლის მერე
1: და არ მიიჩნევა დარღოვად და ცოდვათ.
0: და ჩვენ ვიცით მარიამ ღვთისმშობლის მაგალითზე ეს. ახლა რა ხდება? მარიამი ცხოვრობს ნაზარეთში, გადაცდა უკვე 16 წელს, სულ რამდენიმე თვე რაც გადაცდა. ნაზარეთში ცხოვრობს და სახშია, იოსების სახშია. და ხდება რა? ის მიდის წყალზე გვერდზე სახლთან, ნუ არც ისე ახლო, მაგრამ არც შორს მაინც და მაინც სახლთან არის წყარო იყო ფაქტიურად, ეს იყო წყარო და მიდის წყაროზე, რომ წყალი აიღოს და წამოიღოს სახლში. თან მეაქვს დო სტაძარია ნაზარეთში, ეს ტაძარი. აი თქვენ ხედავთ გარედან ამ ტაძარს, ეხლა მეორე ფოტო გვაჩვენეთ. აი ამ ტაძარში ქვევით, ტაძრის ქვევით არის ესეთი გვირაბი. ხედავთ ხო გვირაბს? მე მგონი კარგად ჩანს, ხალხიც არის ამ გვირაბში ბევრი და აი ამ გვირაბში შიგნით არის ის წყარო. აი მესამე ფოტო გვანახეთ თუ შეიძლება. აი ეს არის ის ადგილი, სადაც წყარო ეხლაც არის და მაშინაც იყო წყარო და მაშინ უფრო მშქეფარე იყო და სადაც ღვთისმშობელი ავსებს, ასე ვთქვათ, ის ავსებს დოქს. და აი მივიდა ღვთისმშობელი ამ ადგილას, წყალს ავსებს და უცებ ესმის მას ხმა. ოღონდ ვერავის ვერ ხედავს. აი შემდეგი ფოტო გვანახეთ, ხატია.

0: რაც ღვთისმშობელი მოკიდა ამ თავის დოქსხელი და ბრუნდება სახში. ანუ იოსებთან ერთად ცხოვრობს, იოსების სახში ცხოვრობს და გზაში ფიქრობს, რას ნიშნავს ეს სიტყვები. ეხა განმარტოთ ეს სიტყვები რას ნიშნავს. მიმადლებულო, ესე იგი, ღმერთის ენერგიით ახსილო. მადლი არის ღმერთის ენერგია, სიტყვა მადლი, ქართული სიტყვა მადლი, რელიგიური სიტყვა მადლი ნიშნავს ღმერთის ენერგიით ახსილს. და სიტყვა მიმადლებულო ნიშნავს ღმერთის ენერგიით ახსილო. ანუ აი ამ მომენტში ხდება ფაქტი, რომ ღვთისმშობელი მთლიანად აღივსო ღმერთის ენერგიით და მან ამგვარად ყველანაირი ცოდვა მასში დამარცხებული არის. აი ამ მომენტში ღვთისმშობელი მთელი თავისი ბავშვობა ლოცვაში იყო. ანგელოზი მას ღმერთის ენერგიით კვებდა ყოველდღე, მერეც აგრძელებდა ლოცვას და აი ამ მომენტში მას ესმის ხმა, რომელიც ადასტურებს, რომ ღვთისმშობელი ღმერთის ენერგიით იმდენად აღივსო, რომ მორჩა ყველანაირი ადამიანური ცოდვა და ვნება სრულად დამარცხებული. ღვთისმშობელზე ჩვენ გვილაპარაკე, რომ ის ისედაც არისო ცოდვის მატარებელი, ის რა თქმა უნდა მისთვის ვნებიანობა დამახასიათებელი იყო როგორც ყველა ადამიანისთვის, მაგრამ საწყისი ფორმები ისე ცხოვრობდა და ღმერთის ენერგიით იკვებებოდა სოლომონის ტაძარში, რომ აი ეს ცოდვილიანობა რაც ჩვენთვისა მძიმე დახასიათებული, ამას გადაურჩა, თუმცა ვნებიანობა პირველქმნილი ცოდვიდან გამომდინარე ახასიათებდა. და აი ამ მომენტში, როცა ეს მის ხმა, რომ მიმადლებულო ქალწულო გიხაროდენ, ეს უკვე ფაქტია, ღმერთი ეუბნება, რომ შენაცი ცოდვის ცოდვა ძლიერ მთლიანად ღმერთის ენერგიით ხარ აღსილი. და ღვთისმშობელი ფიქრობს ჯერ აი ეს სიტყვები რას ნიშნავს და მიდის სახლში და ცხოვრობს ის იოსებთან. დღეს იოსების სახლის ადგილასაც ტადარე ტაძარი ეკთო, იოსებ დამწინდველის სახლის ადგილას. აქ იყო მისი სახლი და ეხა კათოლიკურ ტაძარზე გვაჩვენეთ შიგნით ორსართულიანია ესეც. ქვედა სართულია გამოქვაბული და პირველი სართული. შემდეგი ფოტო გვანახეთ პირველი სართული ამ ტაძრის როგორ გამოიყო. აი ესე გამოიყურება პირველი სართული ამ ტაძრის. ეს არის ამ ტაძრის ქვედა სართული. აქ იყო სინამდვილეში იოსების სახლი, აი ქვედა სართულოს გამოქვაბულივით იყო და აი ამ ადგილას გვანახეთ შემდეგი ფოტო. აი ამ ადგილას ღვთისმშობელი დაბრუნდება და რასაკეთებდა ამ დროს ღვთისმშობელი? ესე იგი, ღვთისმშობელი ერთდროულად ფაქტობრივად ორ საქმეს აკეთებდა. სოლომონის ტაძარს ჭირდებოდა ესეთი წითელი ფერის, შინდისფერი ფერის ფარდა და დაავალეს გოგონებს, რომ ძაფი მოექსოვათ. არის ხატი, რომელზედაც ანგელოზი ღვთისმშობელს ახარებს და ხელში უკავია ეს წითელი ძაფი. და ამავდროულად ღვთისმშობელი კითხულობდა წიგნს. აი თუ შეიძლება გვანახეთ შემდეგი ფოტო, ამის შემდეგი ფოტო. ესე იგი, აი აქ ღვთისმშობელი ხედავთ, თქვენ წიგს კითხულობს. გადმოცემა გვეუბნება, რომ უცებ ხედავს ის ანგელოს. ესე იგი, ღვთისმშობელი დაბრუნდა დოქით ხელში, მივიდა ამ ადგილას, თან წინ უდევს წიგნი, კითხულობს წიგს, ვიტყვით ახლა რას კითხულობს და თან აი ამ წითელ ძაფს ქსოვს და აი ამ დროს უცებ გამოეცხადება ანგელოზი, რომელსაც ხელში უკავია ესეთი ყვავილი. ესე იგი, სამოთხის ყვავილს ეძახიან, რომელსაც სულნელიც აქვს და სისუფთავის ნიშანია და მიართვა ანგელოზმა ღვთისმშობელს ყვავილი და ეუბნება სიტყვებს, რომ დიალოგი იწყება. ესე იგი, ყვავ ამბობ, ღვთისმშობელი დაბრუნდა სახში, დოქით ხელში, მივიდა თავის ადგილას, ერთ ხელში აქვს ქსოვს აი ამ ძაფს, წიგნი წინ უდევს, ხელში კი არ უკავია, ამხაძე კი ამხაძე ჩანს, რომ წინ უდევს, კითხულობს წიგს და წიგნი არის ესაიას წიგნი. ესაია წინასწარმეტყველის წიგნი, რომელში ზუსტად წერია სიტყვები: აი ქალწული დაორსულდება და დაბადებს ძეს. აი ამ სიტყვებს კითხულობს ღვთისმშობელი და აი ამ დროს ანგელოზი მას გამოეცხადება. და ანგელოზი ეუბნება, რომ დიალოგი დგება. ანგელოზი ეუბნება ღვთისმშობელს, რომ თუ შენ თანახმახარ, აი ამას დაუკვირდით, ეს უმნიშვნელოვანესი სიტყვებია. აქ უნებართვოდ კი არ ხდება, თავისუფალი ნება არ ირღვევა. ანგელოზი ეუბნება, თუ შენ ხარ თანახმა, მაშინ სული წმინდა გადმოვა შენზე და შენ დაორსულდები და შენგან დაიბადება მხსნელი.
1: აი ამაში ეს იმაშია ძალიან მნიშვნელოვანი, ეხა ჩვენთან ხო არის ხოლმე ფატალიზმის მომენტი და გარდაუვალი ბედისწერის მომენტების რომ განიხილავენ. ანუ უფალი იმდენად ყოველსახიერი და მოწყალეა, აი აქ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ თავისუფალ ნებაში ყოველწმინდა მთელი კაცობრიობის გამოხსნა უნდა აღასრულოს მაცხოვარმა. ხო აი სამყაროული ყველა უზარმაზარი მთელი სამყაროს ისტორიაში ყველაზე

0: დიდი მოვლენა უნდა მოხდეს და ამაშიც კი პიროვნებას ადამიანს ითვალისწინებს ღმერთი და მის თავისუფალ ნების დასტური და მამებს დაუსვამთ ხოლმე კიდევაც კითხვა რომ აი უარი რომ მეთქვა რა მოხდებოდა
1: ცხოვრების ისტორია ფთიშობელი დათანხდება ისე უნება რომ ხევალია ღვთის და ვინაიდან ღვთის ხევალია უნდა იყოს ისე როგორც ღვთის და აი ამ მომენტში ანგელოზი უყურებს ფთიშობელს და აი რენტგენივით უყურებს და ხედავს რომ მის მუცელში მის წიაღში იწყება ჩასახვა ქრისტეს და გაოგნებული ანგელოზი როგორ ხედავს აი ამ ჩასახვას და შეძრწუნდა ესე იგი აი ამ მოვლენის სიდიადეც შეიგრძნო და აი გარკვეულწილად აი ესე იგი გაოგნდა აი ესე მოხდა ხარება, აი ამ მომენტში დაიწყო ქრისტეს ჩასახვა.
0: და იმასაც ამბობენ მამები რომ აი ელოდებოდა ღმერთის განგებულება, ელოდებოდა სწორედ იმ ჭურჭელს რომელიც მზად იქნებოდა და ნებას მისცემდა, ანუ თავის თავისუფალი ნებით ამას მიიღებდა. აი მამების ეხლა გუშინ მკითხულობდი ზუსტად ეს ამიშნულოვანია რომ ფაქტობრივად ყოვაწმინდა ღვთისმშობელმა ამითი რა იტვირთა? იტვირთა რომ თავის შვილის ტანჯვა უნდა დათანხმებოდა, ანუ იტვირთა რომ მას დედობრივი ტკივილი ხო გააჩნდა, რა თქმა უნდა, როგორც დედას, რომელსაც შვილი ჯვარს უცვეს და უწამეს ადამიანური გაგებით, ხო? ესე იგი, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი დათანხმდა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი ტვირთულობს თავისი შვილის ტანჯვის განცდასა და თანაჯვარცმელი ხდება ამ ემოციითა და განცდით. აი სწორედ იმ მომენტამდე სანამ არ განხორციელდებოდა, სანამ არ დაიბადებოდა ისეთი ადამიანი, ისეთი ჭურჭელი, როგორც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი იყო, ვერ მოხდებოდა ეს ვერ აღესრულებოდა და აი სწორედ მაშინ დადგა ეს მომენტი, როდესაც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელმა ეს ჯვარი იტვირთა,
1: დაიწყება ჩასახვა. აი ეხლა ჩვენ უნდა სწორედ ამაზე ვისაუბროთ, რომ ქრისტეს ჩასახვა ხდება, ქრისტე იბადება და აი აქ არის ეს დიდი საიდუმლო, რას ნიშნავს, რომ ღმერთი განკაცდა. როგორ ხდება ღმერთის განკაცება და რანაირად ხდება და საერთოდ როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ ეს ყველაფერი. აი ზუსტად ამაზე უნდა ვილაპარაკოთ ახლა დღეს. პირველ რიგში ზუსტად ამ კითხვას უპასუხებთ. ახლა ჩვენ გვინდა რომ ცოტა მოვცილდეთ ამ ამბავს და ჯერ ერთი რამდენიმე კითხვას უპასუხოთ ჩვენ თვითონ ჩვენი თავისთვის. ჩვენ ყოველთვის გვითხოვს თქვენთვის ხშირად ეთერში რომ ადამიანი შედგება სხეულისგან, ადამიანი შედგება სამშვინველისგან და ადამიანი შედგება სულისგან. ჩვენ ამაზე გვისაუბრია. და ჩვენ ვთქვით რომ ყოველი კონკრეტული ადამიანი ეს არის ჰიპოსტასი. ყოველი კონკრეტული ადამიანი, ჰიპოსტასი ნიშნავს კონკრეტულ ადამიანს. ჩვენ გვითხავს რომ არსებობს ადამიანის ბუნება და აგვიხსნია რა არის ადამიანის ბუნება. ყველა ადამიანს აქვს სხეული, ამიტომ სხეული ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება ქრისტიანული გაგებით. ყველა ადამიანს აქვს სამშვინველი, ამიტომ სამშვინველი ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება. ყველა ადამიანს აქვს სული, ამიტომ ადამიანის სულიც განეკუთვნება მის ბუნებას. ყველა ადამიანს აქვს გრძნობები, ყველა ადამიანს აქვს გონება, ყველა ადამიანს აქვს ცნობიერება და ეს ადამიანის ბუნებას განეკუთვნება. ყველა ადამიანი, თქო და ჩვენ შეგვიძლია სხვა ელემენტების დავასახელოთ, რომელიც ყველა ადამიანისთვის საერთოა. ბუნება არის ის, რაც ყველა ადამიანისთვის საერთოა და ვთქვათ, რომ ეს ადამიანის ბუნება და ეს სიმართლე იქნება, მაგრამ ქრისტიანობისთვის საინტერესოა სწორედ ეს 9 ელემენტი, რომელიც ჩვენ ელემენტი. თორე რა თქმა უნდა, სხვა ის რაც საერთო გვაქვს, სხვაც არის რაც გვაქვს გვაერთიანებს ადამიანებს. და როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ ღმერთი განკაცდა, ეს ნიშნავს, რომ ან აი ეს 9 ადამიანისთვის დამახასიათებელი ელემენტი შეიძინა ღმერთმა. და როგორ ხდება ეს? ისევ ადამიანს დაუბრუნდეთ. თვითეული ჩვენთაგანი კონკრეტული ადამიანი, როდესაც ამ ქვეყანას მოევლინება, მას ადამიანის ბუნებისთვის ეს დამახასიათებელი 9 ელემენტი უკვე აქვს. და ჩვენ უკვე ბევრჯერ გვითხოვს, რომ ადამიანის თავარი ამოცანა არის აღზარდოს თავის თავში პიროვნება და ეს პიროვნება მართმედებლად შეეწებები ღმერთს, მით უფრო კარგი, მით უფრო დიდი თუ გნებავთ ეს სიტყვა ვეხმაროთ, მით უფრო დიდი, მით უფრო წარმატებული, წარჩინებული პიროვნება ხარ. თუ ღმერთთან შეეწებებული ხარ და რაც უფრო მოწყვეტილი ხარ ღმერთს, მით უფრო ანტიპიროვნება ხარ. ეს არის ქრისტიანული გაგება. ქრისტიანული გაგებით ის არაა დიდი პიროვნება, ვინც არ ვიცი, გამოჩენილი ფიზიკოსია. ადამიანებისთვის არის დიდი პიროვნება. ქრისტიანობისთვის თავარია რომ იყოს ღმერთთან შეწებებული.

თუ არის გამოჩენილი ფიზიკოსი და ჩვენ აი ეხლა უყურეთ, აქ იბადება ეგეთი საკითხი, რომ ყოველი კონკრეტული ადამიანი თითოეული ჩვენ თაგანი რახან ვაერთიანებთ სულს, სხეულს და სამშვინველს. სამშვინველი, სული, სამშვინველი, სხეული. პიროვნება ხო ერთია, ჰიპოსტასი ერთია. პიროვნება, კონკრეტული პიროვნება ნიშნავს ჰიპოსტასს. არ შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასი არის ჩვენი სხეული. და არ შეიძლება ითქვას, რომ ჰიპოსტასი არის ჩვენი სამშვინველი და არ შეიძლება ითქვას მაგრამ ჩვენი სული, აი დომინანტი რომელია? აი თქვათ მოკვდა ადამიანი. როცა ადამიანი მოკვდა, მისი სხეული ნელ-ნელა იცი თქვენ, იხსნება, იშლება. ზოგიერთ რელიგიებში წვავენ, საერთოდ თქვათ ინდუისტები წვავენ სხეულს და საერთოდ ფერფლად იქცევა, ძვლებიც აღარჩება, მაგრამ ადამიანის სული უკვდავია. და როდესაც სული და სამშვინველი. ადამიანის სული, ესე იგი, როცა ღმერთმა შექმნა ადამიანი და შთაბერა მას უმციკლო სული, იმ მომენტში, როცა ღმერთმა ადამიანი შექმნა, ადამიანი ჯერ არც მოკვდავი იყო, არც უკვდავი, მაგრამ სული ჩაბერა თუ არა, იმ მომენტიდან ცოცხლობდა და იკვებებოდა ღმერთის ენერგიით. ადამიანმა იმდენი ხანი იკვება ღმერთის ენერგიით, რომ მისი სული გახდა უკვდავი. შემდეგ სულმა უკვდავყო მისი სამშვინველი. ადამიანის სულიც და სამშვინველიც იმ მასალისგანაა შექმნილი, რა მასალისგანაც შექმნილები არიან ანგელოზები და ანგელოზთა სამყარო. და ადამიანის სულიც და სამშვინველიც გახდა არა მარტო უკვდავი, არამედ ჩვენ ბევრჯერ გვითხოვთ თქვენთვის, რომ დაიმახსოვრეთ ეს წინადადება, შეურეველი და განუხლეჩავი. იმიტომ რომ თვითონ ღმერთი სამება, მამა, ძე და სული წმინდა არის შეურეველი და განუხლეჩავი. ასე მოხდა ადამიანში, ადამიანის სული და სამშვინველი დღეს შეურეველი და განუხლეჩავია. მაგრამ სამწუხაროდ ვერ მოასწრო სხეულმა უკვდავებაც და ვერ მოასწრო სხეულმა შეურეველ განუხლეჩავობა სულთან და სამშვინველთან და ადამიანმა შეცოდა ღმერთის ენერგიაზე უარი თქვა, დარჩა ღმერთის ენერგიის გარეშე და ამიტომ მისი სხეული გახდა მოკვდავი. სამწუხაროდ მომავალს აღდგომის მერე, მეორედ მოსვლის მერე აღდგებით, სხეულები რო აღდგება, ის სხეული გახდება შეურეველი და განუხლეჩავი სამშვინველთან და სულთან და უკვდავი. ეხა დღეს, როდესაც კვდება ადამიანი და ვთქვათ მის სხეულს წვავენ და რჩება ფერფლი. მიუხედავად ამისა, ადამიანის სული და სამშვინველი ხომ რჩება? ვიღაცის სამოთხეშია, ვიღაცის ჯოჯოხეთშია, მოკლედ საიქიოშია, იქით სამყაროშია, მაგრამ რჩება. და ვინაიდან ადამიანის სამშვინველი და სული რჩება, უნდა ვთქვათ, რომ კონკრეტული ადამიანი ეს არსებობს, კი სხეულის გარეშეა, მაგრამ ის ადამიანია, კონკრეტული ადამიანია. სხეული აღარა აქვს, მაგრამ იგივე გრძნობები, იგივე გონება, იგივე ცნობიერება, იგივე სხვათა შორის ნებაც გააჩნია, თუმცა ნების საკითხი ესეთი მარტივი აღარაა. მონდომებაც აქვს შეიძლება, მაგრამ მისი მოქმედება და აქედან გამომდინარე ნებებლობა შეზღუდულია. თუ კაცი სამოთხეშია, სხვა ამბავია, იქ შეუძლია იმოქმედოს. და ზოგჯერ კი არა უმეტეს შემთხვევაში, რომ კვდება თუ არა ადამიანი, ეს მესამე ჩვენ ხედავს, მაგრამ ვეღარ კონტაქტში ვეღარ შემოდის და მესამე დღეს ღმერთი მას ღმერთის წინაშე წარდგება და ღმერთი დაანახებს ყველა მის კარგ საქმეს და ყველა ბოროტებას. და ხშირად ისეთ ცუდ საქმეებს დაანახებს ადამიანი, რომ არც ფიქრობდა, არამარტო არ ახსოვდა, არც ეგონა, რომ ეს ცუდი საქმეა. და უცებ გაიგებს, რომ ეს ყოფილა და არამარტო გაიგებს, როგორც მამები გვეუბნებიან ღმერთთან საუბრისას, რასაც ადამიანი ვერ ხვდებოდა და უარ ყოფდა კიდევაც კატეგორიულად და ეწინააღმდეგებოდა, ღმერთი ისე დაანახებს, რომ იმავ წამს მოხდება აღიარება. იმავ წამს ადამიანი მიხვდება, ის ვისაც არ წამდა ქრისტე, მიხვდება, რომ ეს დიდი შეცდომა იყო და ქრისტე ღმერთია და დიდი სინანული დაეუფლება. ვინც ქრისტიანი იყო და იცოდა, რომ აი ეს საქმეები არ უნდა ეკეთებინა, ან არ იცოდა და აკეთა, იმ წამსვე მიხვდება თავის ცუდქმედებებს, ვიმეორებ მათ შორის იმ ცუდქმედებებს, რომელიც მანამდე არც ეგონა, რომ ცუდია. აი ამ მომენტიდან უმეტესობა ჩვენთაგან ეხა თავმდებლობა უნდა გამოვიჩინოთ, რა თქმა უნდა ჯოჯოხეთში მოხდება. ამ მომენტიდან ჩვენ ჯოჯოხეთში გვაქვს სინანული, მაგრამ მოქმედების ძალა აღარ აქვს. არ შეგვიძლია ვიმოქმედოთ, სანამ ცოცხლები ვართ, შეგვიძლია და ვიცი რომ კაცს ვაწყედინე, შემიძლია მივიდე ბოდიში მოუხადო, რაღაცნაირად გამოვისწყის ყიდო ჩემი საქციელი. და იქ არ შემიძლია არსად მისვლა, ვერავის ბოდიშს ვერ მოუხდი, ვერაფერს ვერ გამოვისყიდი და მკვდარი ადამიანი მარტო ერთმის მოლოდინშია. მარტო ერთის. ის ელის, როდესაც დედამიწაზე ვიღაცას გაახსენდება. უბრალოდ გულ

0: გულშიც რო ვთქვათ, რომ ღმერთო აი ეს კაცი აცხონე. გულში რო ვიფიქროთ, რომ ღმერთო აცხონე ეს კაცი. იმ წამს ღმერთს ესმის და სული წმინდის ერთი წვეთი, ასე ვთქვათ, ხატოვდა რო ვთქვათ, ამ ადამიანზე გადმოედინება. და თუ ესეთი სული წმინდის წვეთები ბევრი გადმოედინება ჩვენი ლოცვით, ეს ადამიანი ნელ-ნელა იწმინდება იმ თავისი ცოდვიდან და აი ესე ჯოჯოხეთის ერთი დონიდან უკეთეს დონეზე ადის, უკეთეს დონეზე და ყველაზე კარგი დონე ეს არის აბრაამის სიახლე, სადაც ტანჯვა საერთოდ აღარ არის, სადაც არის ნუგეში, სიხარული არაა, მაგრამ სიმშვიდე და ნუგეშია და მეორე 4-ში შეიძლება გადავიდეს, ან მეორე მოსვლის მერე გადავიდეს, მაგრამ იქ უკვე აღარ იტანჯება ნუგეშია. ასე რომ ჩვენ ლოცვას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. ეხლა მე მინდა ამას მოვწყდე და ისევ დაუბრუნდე რას. სიკვდილის მერე ჩვენ ცოცხლობთ, ანუ ჩვენი ჰიპოსტასი, ჩვენ კონკრეტული პიროვნება ვარსებობთ. ამიტომ რა თქმა უნდა ჩვენი ჰიპოსტასი აერთიანებს ჩვენ სხეულს, ჩვენ სამშვინველს, ჩვენ სულს, მაგრამ დომინანტი აქ სულია. სულია პირველ რიგში ჰიპოსტასი. როცა ჩვენ ვამბობთ, ჩვენ თავზე რო ვლაპარაკობთ, უნდა გვესმოდეს, რომ მე როგორც კონკრეტული ადამიანი პირველ რიგში სული ვარ, სულიერი არსება ვარ და სულია მთავარი. ჩემში ყველაზე მთავარი ჩემში სულია, ყველაზე მთავარი გზნობები არის სულიერი გზნობები, ყველაზე მთავარი გონება არის სულიერი გონება. ჩვენ ხშირად ვამბობთ, რომ სხეულს აქვს ტვინი და სამშვინელს აქვს ჭკუა და სულს აქვს გონება, გონება სულის თვისებაა და შესაბამისად სიკვდილის მერე ჩვენი გონებაც, ჩვენი გზნობები, ჩვენი ცნობიერებაც სულიერი თვალსაზრისით ყველაფერი ეს არსებობს და ჰიპოსტასი სულია. მაგრამ არ გვიკვირს ჩვენ, გვაქვს სული სამშვინელი სხეული და ერთი ჰიპოსტასი ვართ. ანუ ერთი კონკრეტული პიროვნება ვართ, რომელიც სამ რაღაცას აერთიანებს. აი კარგად დაუფიქრეთ ამას. თითეული ჩვენთაგან არის ერთი კონკრეტული პიროვნება, მაგრამ აერთიანებს სამ რამეს: სხეულს, სამშვინელ სულს. თვითეული ჩვენთაგანი კონკრეტული ერთი პიროვნებაა, მაგრამ აერთიანებს გზნობებსაც, გონებასაც და ცნობიერებასაც. თვითეული ჩვენთაგანი ერთი კონკრეტული პიროვნებაა, მაგრამ აერთიანებს ამავდროულად ჩვენ ნებას, ჩვენ მონდომებას, ჩვენ მოქმედებას. ხო, ერთი პიროვნება ბევრ რაღაცას აერთიანებს. ეს ჩვენი ერთი პიროვნების ყველაფერი დამახასიათებელი ნიშანთვისებებია, ჩვენთვის დამახასიათებელი თვითეული კონკრეტული პიროვნებისთვის. ეს თქვილი არ თქვი ჩვენ. როცა ჩვენ ვამბობთ, რომ განკაცდა ქრისტე, ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ ღმერთმა, რომელიც თავად პიროვნებაა, ხო? და ჩვენ აგვიხსნია ბევრჯერ, სამება რატო აღმერთი? ღმერთი ერთია. მას ბუნება ერთი აქვს. ჩვენ გვილაპარაკია რა არის, ხო, ღვთის ბუნება. დღეს არ გამეორდებით. მაგრამ ღმერთს ერთ ბუნებაში სამი პიროვნებაა, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ მამას, ძეს და სულწმინდას. და მისი მეორე პიროვნება ქრისტე, ძე ლოგოსი, აი ეს მეორე პიროვნება რჩება კონკრეტულ პიროვნებად და ეს კონკრეტული პიროვნება შეიძენს ადამიანის დამახასიათებელ თვისებებს. ესე იგი შეიძენს სხეულს, შეიძენს სამშვინველს, ადამიანის სხეულს, ადამიანის სამშვინველს, შეიძენს ადამიანის სულს. ანუ ღმერთი იყო და ღმერთმა შეიძინა ადამიანის სული. მიიწება, რას ნიშნავს შეიძინა? ეხლა ზუსტად ტერმინები თქვა. ღმერთმა მიიწება ადამიანის სხეული. ღმერთმა მიიწება ზუსტად ერთმა პიროვნებამ, რომელიც არის იესო ქრისტე. დღეს ერთი ბუნება აქვს და სამი პიროვნებაა. მაგრამ ამ სამ პიროვნებ და დააკვირდით, ქრისტემ შეიწება ეს ყველაფერი, ესე იგი მეორე ჰიპოსტასმა, ძემ, ლოგოსმა შეიწება და გადაიქცა იესო ქრისტე. ამ შემთხვევაში ქრისტე რა არის? ერთი პიროვნებაა ღმერთი. ამ ერთ პიროვნებას ღმერთს აქვს ღმერთის გონება, რომელიც საერთოა მამასთან და
1: მაგალითად იგივე ადამიანს, აი მონოთელიტები მაგალითად ხო ერთინება აქვს, იმიტომ რომ თანთქაო, ღვთაებრივმა კაცობრივიო, ეს არის მწოლებლობა. მას ქონდა ადამიანური და ეს ღვთაებრივი განუყოფლად და შეურევნელად.
0: ეხლა აი ჩვენ აქ აი ეს კარგად უნდა გავიაზროთ. ქრისტეს, იესო ქრისტეში, ну რა თქმა უნდა ჯერ ერთი ჩვენ გვითქვავს ადრე და ეხლა კიდე უნდა ვთქვათ, რომ იესო, სიტყვა იესო, ეს არის ბერძნული სიტყვა და ქრისტო, ეს არის ბერძნული სიტყვები. თავად იესო ქრისტე როცა განკაცდა, მას ერქვა მისი სრული სახელი იყო იეჰოშუა. იეჰოშუა ეს გრძელის ებრაელებს აქვს გრძელი და მოკლე სახელები. ну როგორც ქართველებს აქვს ვახტანგი, ვახო მაგალითად, ხო? გიურნამდურაში მხსნელს

0: ღმერთია მხსნელი, ამას ნიშნავს ზუსტად სიტყვასიტყვით მხსნელს. და ასევე მას უწოდებდნენ მოშიახს, რაც ნიშნავს ცხებულს. იგივე აზრია, ცხებული, რომელმაც უნდა იხსნას ერი, ესე იგი ღვთისგან ცხებულს. იეჰოშია მოშიახი, მხსნელი ცხებული. და ებრაულ ენაში, ბერძნულ ენაში ჩვენ გვითხოვს, არ არის ასობგერა შ, მათ აქვს ც, საერთოდ ბერძნულ ენაში დენ იესუა, აქედან იესო. და როცა პავლე მოციქული ხადაგებდა, ის ამბობდა ჯერ ბერძნულად იესუა და მოშიახს ამბობდა მოსია, მესია. ასე გაჩნდა იესუა მესია. მაგრამ ეს ებრაელები ეკითხებოდნენ მაპატიეთ ბერძნები, ეს მესია რას ნიშნავს? არ გესმის მესია? იესუა გაიგეს, რომ სახელია და მესია იესო ქრისტე, ანუ იეჰოშუა მოშიახი. მაში როგორც უკვე აღნიშნეთ ჩვენ, შეწებებული განუყოფლად, აი ეს არის განუყოფელი და შეურეველი. ამით განსხვავდებით ჩვენ მაგალითად მონოფიზიტებისგან. მონოფიზიტები ჩვენ მარტო სომხები გონი არა კაცო, სომხები, ეთიოპელები, კოპტები ძალიან ბევრი არიან მონოფიზიტები. და მონოფიზიტებს არ ესმით, რომ მართლმადებლები ვამბობთ, არ შეიძლება ქმნილება, ჩვენი სხეული ქმნილებაა, ხო? ჩვენი სულიც ქმნილებაა და სამშვინელიც ქმნილებაა. არ შეიძლება ქმნილება ღმერთს შეერიოს იმას, რაც უქმნელია და რამაც ყველაფერი შექმნა. და მათი გაგებით, მონოფიზიტებით მოხდა შერევა და ჩაყლაპა ღვთაებრივმა ადამიანური. მართლმადებლები ამბობენ, შეწებება მოხდა. შეწებება შეურევნელად და განუხლეჩავად.
1: ეს ქალკედონის საეკლესიო კრების დოგმატი არის.
0: ამ დროს, აი ამ შეწებების დროს, რა თქმა უნდა, ზემოქმედება არის ერთმანეთზე ორი ბუნებისა. და ღვთაებრივი ბუნება მეტად მოქმედებს ადამიანურზე, როგორც ბასილიკი ამბობს, ახურებს მას, იმიტომ რომ ღმერთი ცეცხლია და აი გახურებულია, წარმოიდგინეთ, გავარვარებულია ადამიანის ბუნება შეწებებული ღმერთის ბუნებასთან.
1: გამდიდრებას ეძახიან.
0: ეს გავარვარება რას იძლევა? განწმენდას, მთლიანად სრულად წმენს და აღმრთოებს. განმხთობა აქედან მოდის სიტყვა. ესე იგი თითოეული ჩვენთაგან ეს მიზანი განმხთობა ზუსტად, ან განმხთობა სინონიმებია სიტყვები. განმხთობილი და ქრისტეში ბუნებრივია ადამიანის სხეული სრულად განმხთობილი იყო აბსოლუტურად, ვინაიდან ღმერთ შეეწება. აი ეს არის. და ამას ეწოდებენ შედგენილ ჰიპოსტას. ესე იგი განკაცებამდე ქრისტე იყო მარტივი ჰიპოსტასი და როცა ადამიანის ბუნება შეაწება ღვთაებრივ ბუნებას და ეს შეწებება მოხდა, როგორ შეიძლება შეეწებოს ადამიანის ბუნება ღვთაებრივ? სული წმინდით. სული წმინდა ის ენერგია, რომელი ენერგიაც აწებებს ადამიანის ბუნებას, ღვთაებრივ ბუნებას. აი შეწებება მოხდა სულიწმინდის ძალით და შეწებება მოხდა სრული. ამ დროს ჩვენ არ უნდა გვეგონოს, ჩვენ უკვე ბევრჯერ ვგითხოს, ღმერთს არ აქვს ფორმა. ამიტომ ქრისტეს, როგორც ღმერთს, არაფერი ფორმა არ ჰქონდა. ღმერთს არც ფორმა აქვს, არც წონა აქვს, არც ადგილი და არაფერი, რაც ახასიათებს ჩვენ ადამიანურ ბუნებას. და შესაბამისად ბევრს გონია, რომ ღმერთი აი სადღაც იქ იყო და ბერე იქიდან აქ ჩამოვიდა და მიეწება ადამიანს. ღმერთი არცად არ იყო, ღმერთს არ აქვს ადგილი. ის მიღმა ყოველგვარი დროისა, ყოველგვარი განზომილებისა და ყოველგვარი ქმნილებისა და სამყაროს მიღმა. არ ახასიათებს ესენი, ამიტომ ის არ იყო იქ და არ ჩამოვიდა აქ. ღმერთი არსად არ არისო და ყველგან არისო. რატომ? იმიტომ რომ მიღმაა ყოველივე ამის. და შეწებება ღვთაებრივი ბუნებისა და ადამიანური ბუნების ქრისტეში ხდება ღმერთის ენერგიით. ღმერთი სადაც იყო, იქ დარჩა, თუ სადმე იყო საერთოდ, იმიტომ რომ ის ვიმეორებ, არსად არ არის და ყველგან არის.
1: წამში ხო ვკითხავს, სულისაგან წმინდისაგან კაცნა, ხო?
0: ხო, მთავარი აქვს სხვა რამე, რაც უნდა დავინახოთ, რომ ღმერთი, რომელიც არსად არაა და ყველგან არის, ისევ იქ დარჩა, როგორც არის იმ მდგომარეობაში, არაფერი არ შეიცვალა. უბრალოდ ის კი აქ არ ჩამოვიდა, უბრალოდ სულიწმინდის ენერგიით, ღმერთის ენერგიით, ღმერთმა მიიწება ადამიანის ბუნება და აი ამ ენერგიით შეწებებული გახდა და განმხთოვდა. და ქრისტე დედამიწაზე, როგორც ადამიანი, მას ყველა ადამიანის თვისება ახასიათებდა, რაზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ, ეს ხეული იქნება, სამშვინველი იქნება, ყველაფერი ახასიათებდა. და ეს ყველაფერი ადამიანური მიწებებული იყო ღმერთს, მეორე ჰიპოსტას, და გადაიქცა ის ჰიპოსტასი შედგენილ ჰიპოსტასად და არა მარტივად შედგენილი, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანის ბუნება. აი ამას ნიშნავს სიტყვები, რას ნიშნავს შედგენილი.

0: გენილი ჰიპოსტაზი, ანუ ადამიანის ბუნება რომ მიიწება ამას, მეც არაფერს. და რომ მიიწება, რა თქმა უნდა, ვითარცა ცეცხლი ახურმებდა მას და განაღმრთო იგი, განმრთოება მოხდა. პიროვნება ერთი დარჩა, ის კონკრეტული პიროვნება, ვინც იყო მეორე ჰიპოსტაზი, დარჩა ეს ერთი პიროვნება, არა ორი პიროვნება, მაგრამ ბუნება გაუჩნდა ორი, ღმერთის ბუნება ისედაც ჰქონდა. და ეხლა ადამიანის ბუნება შეიძლება. ახლა აი ამ შეწებების მომენტში რა იცვლება? ერთი ხრივ ჩვენ ვამბობთ, რომ მამას, ძეს და სულწმინდას, როგორც ღმერთს, ერთი ზეგრძნობები აქვს, ერთი ზეგონება აქვს, ერთი ზეცნობიერება აქვს, ერთი ზენება აქვს, ერთი ზემონდომება აქვს, ერთი ზემოქმედება აქვს. ერთიანად ხდება ეს ყველაფერი. ყველა მოქმედებაში სამივე პირი მონაწილეობს, მამა, ძეს და სულწმინდას. ყველა ქმედება ღვთისაში, მამა შემოქმედია, ძე განმახორციელებელია და სულიწმინდა ცხოველის ყოფელია, მაცოცხლებელია, ანუ სამივე ერთდროულად მონაწილეობს ყველა ქმედებაში, ყველა აზრში. და აი ახლა ძემ შეიწება ადამიანისა. ძე რომ იქცა, ეცვა ჯვარს, ჯვარს ერთმა არა ღმერთი, არამედ მისი ადამიანური ბუნება, ღმერთი არ შეიძლება ჯვარს ეცვეს. ადამიანური ბუნება ეცვა ჯვარს, ადამიანმა ბუნებამ განიცადა ტკივილი, თო ღმერთი ვერ განიცდიდა ტკივილს. მაგრამ შეწებებულია ღმერთთან ის, აი ეს თან გავიგოთ, ადამიანურმა ბუნებამ განიცადა ტკივილი და არა ღვთაებრივმა ბუნებამ, იქ შეუძლებელია. და ვინაიდან პიროვნება ერთი იყო, აი ის ადამიანური ბუნების ტკივილი, რა თქმა უნდა, ადამიანურმა ბუნებამ განიცადა და ამ ჰიპოსტაზმა გაიაზრა. იმიტომ რომ ეს ადამიანურმა ბუნებამ განიცადა. მამამ კი არ განიცადა ეს ტკივილი, მამას არა აქვს შეწებებული ადამიანური ბუნება. არც სულმა წმინდამ განიცადა, მას არა აქვს შეწებებული ეს ბუნება. განიცადა მეორე ჰიპოსტაზმა და თავად თანაც არა ღმერთმა მეორე ჰიპოსტაზმა, არა ღვთის ბუნებამ, არამედ ადამიანის ბუნებამ. სხეულის ტკივილი ადამიანის სხეულისთვისაა დამახასიათებელი, ხო? და ვინაიდან ქრისტეში მიწებებული იყო ეს იგრძნო ეს ტკივილი ქრისტეს ადამიანურმა სხეულმა, ღმერთის ადამიანურმა სხეულმა, ეს ტკივილი იგრძნო ღმერთის ადამიანურმა სამშვინელმა, ადამიანურმა სულმა, ადამიანურმა გონებამ, ადამიანურმა გზნობებმა და არა ღმერთის გზნობებმა და ღმერთის გონებამ. გვესმის, ხო? თუმცა ღმერთს ყველაფერი ესმის და ყველაფერი თვითონ ჩვენთან რასაც გზნობს, ღმერთ შეუძლია ეს ყველაფერი ზეგრძნობით შეიგზნოს და გააცნობიეროს და გაიგოს. ეს უნდა გვესმოდეს. აი ამას ნიშნავს ღმერთის განკაცება. ჩვენ ამ თემას კიდევ უფრო ღრმად დაუბრუნდები. დღეს სამწუხაროდ ჩვენ დრო ამოიწურა. დღეს იყო ხარება ამას მიუსადაგეთ ეს გადაცემა. კიდე გვინდოდა თქვენთვის ორი ვიდეო ფილმის ჩვენება, მაგრამ ვერ მოვასწარით. შემდეგ გადაცემებში გავაგრძელებთ ამ თემას. დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით. ნახვამდის.
1: შეგვეძიოს უფალი, რაღაც დაისწარით და ვიხარდეთ.

0: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 032-205-12. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
1: შეთავაზება სოციალური ქსელის ბლოგერებს. გაუწიეთ რეკლამა ენერგეტიკულ საცმელს დუქს ნაპოლი. და რაც მეტი პროდუქცია გაიყიდება თქვენი ინდივიდუალური პრომოკოდით, მით მეტი იქნება თქვენი შემოსავალი. დეტალებისთვის მოგწერეთ ან დაგვირეკეთ 557-17-20-26 511-23-45-87.
2: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და

გავრცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია, საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის მძიმე სისისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ. და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს

და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უთყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისიდან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობმა პირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მივმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრით ავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ. და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა. არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას

0: გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: ჩაგვიყვანეთ ის კალაპსიაში და გამოუყვანეთ. აი ეს ხუთი ტიპი ვარო მაგე უჯახსთან დაძაბა. ბატონო მოსავა ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობას ჩვენ საჭიროა. ანუ მას ვუსვით თვითონ საშარო ჩახტი. ვარა ტიტია შეგობი. ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჭო? ნამდვილად დაშლამოვა პურის აფრაკაცო ბადერები. ეს შეიძლება და ჩანს ამერში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთები ყველაფერს ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოუჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ მაინც. მე ექსპერიმენტებს მოთხოვს მე დაიწყოს როგორი დავალო ჩემი ცირ ვერ წარმოგიდგენ. აქ უყოლი გამოუყენებს სუიციდის თეორიას და ამის მე უყოლი კამერაში რო არ გამოვალსა. თავს ხრიზის ახალო დამშვენის აპარატს წარმოგიდგენ. პირში მეუბნება დააპაუზე კადრები როგორი ძახს თუ ხრას ხვას ატუა. რატო არ იქნება ეს თალაციაში ხმა მოთხოვს ქაქავს და ასე შემდეგ თეიდა ნახმარი ხარობიძახი
2: სუიცი ტექნოლოგია მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საერთოდ როგორი არ გამოყალიბდი მოდა ხოლმე ხელი უყურო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყვანს მაგისტერი კი პარასკევი საჩივარ დაუერთეთ ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზონსია დაფარული პროცესის იქი რეზონსია დაფარული რომელმაც ხარა
3: უდაოდ ეხა კობახიძის დავალებით ეს არ მოხდა და თავად კობახიძემ შეიძლება გუშინ წინ გაიგო საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის, ხო, პრემიერ-მინისტრის რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდ უმრავლესობის რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და იხსენებს სააკაშვილის დროს, გასაგებია სააკაშვილის დროსაც იყო პატიმრების წამება, რა ჩვენ ვამხილეთ ის კომიტეტის თავმჯდომარე ვინც ლაპარაკობს, ამის არც მონაწილე იყო და იმ დროს საერთოდ სად იყო არავინ არ იცის, მაგრამ ისე ლაპარაკობს სამას. თითქოს ის იყოს მამხილებელი მაგისი და არ ჩვენ, თქვა. გამოდის პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი ამ მადლობას უხდის ვიღაცა. თავად ბატონ კობახიძეს ახლა ახალი საყვარელი წინადადება აქვს. ადრე მას ჰქონდა ეგეც წინადადება, რომ არგუმენტი არ აგაქვთ. მერე გაირკვა, რომ თვითონ არა აქვს არგუმენტი, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეკონომიკაზე, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მეცნიერებაზე და განათლებაზე, გაირკვა, რომ საერთოდ არის მის რა არის ფუნდამენტური მეცნიერებები და ეს არგუმენტი არ აქვს, ეს წინადადება ამოიღო ბოლოს. ეხა ახალი წინადადება აკრო, ეს არის კამპანია. ესე იგი, დავით გარიჯე საუბრობ, ეს არის კამპანია. პატიმრებზე საუბრობ, ეს არის კამპანია. იქნება ბძანება გამოსცეს კობახიძემ და აგვიხსნას და დაგვავალოს, როდის შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და როდის არ შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და მისი აზრი, რომელი ლაპარაკი არის კამპანია და რომელი არ არის კამპანია.

0: ეხა ეს აქვს საყვარელი ფრაზა რო არის კამპანია არის კამპანია მე მინდა უთხრა მას რომ სულ ლაპარაკობს ხოლმე ხშირად ადრე ლაპარაკა IQ კოეფიციენტზე და რატომღაც გონია რომ ეს IQ ცოდნა IQ კოეფიციენტი გამჭრიახობას ნიშნავს ცოდნა საერთოდ არ ნიშნავს და აი მის PR სამსახურს პროპაგანდისტულს არა აქვს ეს გამჭრიახობა იმიტომ ორ სამ დღეში აი ეს რო ყველა ცუდია გადაივლის ეს ტალღა ხალხი ამას არ დაიმახსოვრებს და აი ამ წამებას დაიმახსოვრებს მაინც ვერ მოხდება გადაფარვა ამის მიზანი ეხა სხვა არის გონივრული ეჭვია უკვე რო სხვა პატიმრებთანაც იყო მსგავსი რამ აი ეს პროპაგანდა მიზანმიმართულია იმაზე რომ სხვა პატიმრებმა ხმა არავის არ შეეშინდება კიდე გეუნებით ეს ლაპარაკი რო ყველა ცუდია და არავინ არ ვარგა ცოტახანში აღარავის არ ეხსომება და ამ პატიმრის წამება ფაქტია უკვე ეს ერთი მან და ჩემი აზრით დანაშაულიც არის მაგრამ ნათლად ჩანს უკვე რომ როგორც მინიმუმ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება მე რომ მკითხოთ ყველაფერი ჩანს და ეს უბრალოდ დანაშაულია და ამას ვერ გაექცევა ეს ხელისუფლება და აი კობახიძის თავრობა ამას შეეწირება ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესე ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები ციხის კადრები გახსოვთ გადაყვა ის ხელისუფლება მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათა შორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები აქაც ბატონმა კობახიძემ დაიწყო ნულოვან თანდაგრძნობაზე საუბარი და აი ეს არის შედეგი და ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას ეს თავრობა ვერანაირად ვერ გაექცევა
1: ბატონ დავით
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაკოს ნაწარმის, თამბაკოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური, ბორნეო. აეროპორტი კოტა კინაბალუ.
4: მოგესალმებით, ეთერშია გერბიან საფასური.
3: თუ სახელი კოტა კინაბალუ არაფერს გეუბნებათ, აგიხსნით. ჩვენ დღეს იდუმალ კონძულ ბორნეოზე ჩამოვედით.
4: ბორნეოს ჯუნგლებში უამრავი ველური მაიმუნი, ორანგუტანგები და მაკაკები არიან. დღეს კი მატრიქს ორფეხა მაიმუნით შეემატება.
3: ამ მაიმუნის ვინაობას კი მონეტა გაარკვევს. გერბი?
4: საფასური.
3: გერბია.
4: რომელი გერბი?
3: დანარჩენ ჯუნგლებში ნახავ, არწივებსაც და ორანგუტანებსაც.
4: ღარიბი ვარ?
3: ნუ, არც ისეთი ყატაკი ხარ. $100 და ზურგჩანთა გაქვს.
4: მე ხომ ქუსლებზე ვარ.
3: ასე უკეთესია, მწერები ლამას ფეხებზე ვერ აგაბობდებიან. ბორნეო ანუ კალიმანტანის სამხრეთ აღმოსავლეთის უდიდესი კუნძულია. ბორნეოს სამი სახელმწიფო იყოს. ის ინდონეზიის, მალაიზიის და ბრუნეის სახელმწიფოებს შორის მდებარეობს.
4: ეს შორეული, პირველყოფილი ჯუნგლებით დაბრული კუნძულია. ბორნეო ცნობილია თავისი ველური ფლორით და უჩვეულო ფაუნით. ამბობენ, რომ აქ სისხლის მსმელი ტომები და მსოფლიოს უდიდესი მარცვლები ცხოვრობენ. როგორ შეიძლება აქ არ ჩამოსულიყავით?

0: გერბიან საფასური ბორნეო
1: აეროპორტი კოტაკინა ბავო
0: на выходные я заказал лимо такси шевукете эсэц лимузини батонისთვის стручнаурия эс чуаулебрю бюджетури тойота гаредан лимузинис араფერი უკავს самагерот салони
2: внутри это даже
0: шигнидан макана лимузинзе беврат магария амчер шехедет сичкарис гадамтонс ам гламурул торпедос дааквердит აი ეს არის ნამდვილი მალაიზიური სიმდიდრე. სასეირნოდ წავიდეთ. სალონი მთლიანად წყავის შემცველი მასალით არის დაფარული. ფსევდო ქვებით მოჭედილი სახელურები. იცით ეს ყველაფერი ძალიან ხავს საბჭოთა ინჟინრის სასადილოს. ყველაფერი ბრწყინავს დანათებს, მაგრამ საშინლად უგემოვნოა. აეროპორტი კოტაკინაბალუ.
1: კარგი, როგორც ყოველთვის ფულს ვახურდავებთ. ბორნეოზე $100, 320 რინგიტია.

0: ბაღში ჩავჯდე. ისინი ხშირად დადიან და სულ რაღაც 30 ცენტი ღირს. გამარჯობა. ახალია. მადლობა.
1: Барнео
0: ძალიან დიდი კუნძულია. ფართობით ის უკრაინაზე დიდია. აქ არის გაუვალი ტყეები. ნისლიანი მთები. კათკათა სანაპიროები.
1: Конечно,
0: это можно Борнео сортреში ვერ დავათვალიერებ, მაგრამ მე პროგრამა მაქსიმუმი მაქვს. რადაც არ უნდა დამიჯდეს, ველურ ჯუნგლებში უნდა მოვხვდე.
2: გერბიან საფასური. ბორნეო. Тунфуат Степенис Камзери.
3: Ну что?
0: Мы вот я Котакина Балуши вар. Швенийри провинციული ქალაქია. ყველა მოგზაური აქ ჩამოდის და აქედან ბორნეოს კუნძულებზე მიემგზავრებიან. გამარჯობა კეიკეი.
3: Котакина
0: Балуан, მარტივად კეიკეი. საკმაოდ თანამედროვე ქალაქია. Скарки гзебит. დიდი სასტუმროებით და მეჩეთებით. რა უნდა გააკეთოს აქ ტურისტმა? სანაპიროზე გაიაროს. ნახოს ლურჯი მარლინის ძეგლი. ან უამრავიდან ერთ-ერთ სასადილოში შევიდეს. სულ ეს არის.
2: გერბიან საფასური, ბორნეო.
0: კეპაიანის გზატკეცილი.
4: ოტაკინაბალუს ყველაზე ძვირადღირებული გასართობი მატარებით გასეირნება. ის საკმაოდ ძვირი, $80 ღირს. საჩემოა. შაბათობით რელსებზე ძველ ორთქმავალს, ვულკანს უშვებენ, რომელიც დღემდე შეშაზე მუშაობს. როგორც გზამკვლევში წერია, ორთქმავალი ბორნეოს ჯუნგლებში დაუვიწყარ მოგზაურობას ასრულებს. მე სწორედ ეს მინდა. ეს სუპერ ლუქსის ტიპის ვაგონია, სპეციალურად ჩემთვის. ქალბატონებო? მატარებლის ინტერიერი კლასიკურ კოლონიალურ სტილშია შესრულებული. 100 წლის წინ კოლონიზატორები სწორედ ასეთი ლოკომოტივებით მგზავრობდნენ ბორნეოში. გამცილებლებიც კი ინგლისურ სტილში არიან გამოწყობილები. მოკლე შარვლებით და კორპის ქუდებში. პატარა მალაიზიელები ასეთ ფორმაში ძალიან სასაცილოდ გამოიყურებიან. როდესაც ტურისტები ბოლოს და ბოლოს ფოტოების გადაღებას დაასრულებენ, მატარებელი გადის.

0: გერბიან საფასური ბორნეო ტელუკ ლიკასის ქუჩა
1: კოტა კინაბალუში სეჰერნობისას უჩვეულო სანახაობას ნახავ.
2: კარგი
1: თამაში ჩანს. ამუსნაურ თამაშს სეპაკ ტაკრო ეწოდება და ის ძალიან პოპულარულია სამხრეთ აღმოსავლეთის ქვეყნებში. თითო გუნჩი სამი მოთამაშეა. ბურთის მოგერიება მხოლოდ თავით და ფეხით შეიძლება. რაღაც ფეხის ფრენბურთს გავს. ბურთი ფეხით ისე უნდა მოიგერიო, რომ ის მოწინააღმდეგის მხარეს ჩავარდეს. ადრე ბურთებს როტანგით ქსოვდნენ, ახლა კი პლასტიკატის განამზადებენ. შიგნიდან ცარიელია. შეურებრივი ბურთია. ესეთი გრძნობა თითქოს მოედანზე აკრობატები არიან. ბურთს გიჟური ილეთებით და ჰაერში ვარნით იგერიებენ. ძალიან ეფექტურია. დაუსრულებლად შეგიძლიათ უყუროთ. სიტყვები არ მყოფნის.
0: გერბიან საფასური ბორნეო
1: ტრადიციული სოფელი მონსობიადი.
0: ბორნეოზე დღემდე თავებზე მონადირეები ცხოვრობენ. ადრე მათთან შეხვედრა უთავოდ დარჩენას ნიშნავდა. დღეს კი მათთან ჩემი ფეხით მოვედი. მე ხომ უთავო ვარ. ბორნეოს ნელ ჯუნგლებში შხამიან გველებზე უფრო საშიში ბინადარი ცხოვრობს. ეს დოიაკების ტომია, სისხლის მსმელი თავებზე მონადირეები. ისინი ჩუმად ეპარებიან მოგზაურს, თავიანთი იარაღიდან მოწამულ ისარს ესურიან და მოწამულ მსხვერპლს თავს აჭრიან. დოიაკების ტომში მიღებულია, რომ კაცი მხოლოდ ერთი გზით გახდება მამაკაცი. მან მოგზაურის მოჭრილი თავი და ახალი სისხლი უნდა მოიტანოს. რაც უფრო მეტი თავია მის ანგარიშზე, მით უფრო პატივსაცემია კაცი. დოიაკების მთავარი იარაღი ასეთი სასულელია, რომლითაც ისინი შხამიან ისრებს ისვრიან. ტრისთავებს სპეციალურ საშრობებში აშრობდნენ და შემდეგ მათ სახლის სხვენში გიდებდნენ. დოიაკებისთვის ასეთი თავის ქალები მთავარ ოჯახურ რელიქვიად ითვლებოდა. მაგრამ ეს ყველაფერი წარსულს ჩაბარდა. დღეს თავებზე მონადირეების დაუმავლები ტურისტების დოლარებზე უფრო ნადირობენ. არ გინდათ, სადოთ და ვინმეს თავი მოაჭრათ? არა, ამას ჩემი მშობლები აკეთებდნენ. ესე იგი, ჩვენ შეგვიძლია ვიმეგობროთ. დიახ, ვიმეგობროთ. კარგია. ეს ტრადიციული სოფელი წმინდა წყლის ატრაქციონია. აქ დოიაკები ბრინჯის ღვინოს დაგალევინებენ. გასავლიან ხახუნის ძალით ცეცხლის ანთებას. ასევე გაჩვენებენ, როგორ უნდა გადაახტეთ ბამბუკის ძელებს. ეს ადგილობრივი თამაშია, ჩვენს რეზინობანას ჰგავს.

0: შრუბალეთში მიღებენ. მადლობა.
1: არაფერს.
0: აი ასეთი მხიარული პროგრამა აქვს. ცივსისხლიან თავებზე მონადირეებს. გერბიან საფასური. ბორნეო.
2: თანამედროვე კონტაკინებალუში რთული წარმოსადგენია, რომ ველურ ჯერ კიდევ აუთვისებელ ჯუნგლებში იმყოფები. ამიტომ გადავწყვიტე ბორნეოს იმ ხარეს წასულიყავი, სადაც ნამდვილი ეგზოტიკაა. მე კონძოლის მეორე მხარეს, ქალაქ სანდაკანში გამემგზავრე. იქიდან ორანგუტანების სარეაბილიტაციო ცენტრში წავალ. შემდეგ

0: კი ჯუნგლებში ტურისტულ ბანაკს მოვინახულებ.
1: აეროპორტი კოტაკინაბალუ.
0: სანდაკანში ჩასასვლელი ბილეთი ჯერ კიდევ აეროპორტში ვიყიდე. ბილეთი მაქვს.
2: Да-да.
0: Представляете, Борнеозе $100 შეიძლება თვითფრინავით აციფრინოთ. ანგილობრივი ავიახაზები ძალიან იაფია. და ბილეთებზე ფასდაკლებებს რეგულარულად გთავაზობენ. ბილეთი სულ რაღაც $16 ღირს. წარმოგიდგენიათ? 16. ჩვენთან ასეთი ფასი ტაქსი ღირს. ასე რომ შეიძლება თავისუფლება მისცენ. გადაცემაში ასეთი რამ არასოდეს ყოფილა. ღარიბი ტურისტი თვითფრინავით გზავრობს.
1: გერბიან საფასური, ბორნეო.
0: კინაბალუს მთავარ.
1: ბორნეოს ჯუნგლების სავსეა უცნაურობებით. აქ მსოფლიოში ყველაზე დიდი ყვავილი იზრდება. არნოლდის რაფლეზია. რაფლეზია უიშვიათესი ყვავილია. მისი ნახვა დიდი გამართლება. თუ რაფლეზია არ გინახავთ, ესე იგი ბორნეოში არ ყოფილხართ. ყვავილის მოსაძიებლად კინაბალუს მთისკენ გავემართე. ჯუნგლებში რაფლეზიას თქვენი წერი პოვით. ამით ადგილობრივები აქტიურად სარგებლობენ და ტურისტებს ყვავილს ფულის სანაცვლოდ აჩვენებენ. ამისთვის სარეკლამო ბანერებსაც კი აკეთებენ. 88 სანტიმეტრი. იჩქარეთ. და ხატვაც არ დაეზარათ. ჩემზე იმოქმედა. რეკლამას დიდი ძალა აქვს. არავინ იცის, სად გაიშლება რაფლეზია, ამიტომ თუ ადგილობრივებიდან ყვავილი ვინმე მიპოვა, რეკლამა თითქმის გაზეთში აქვეყნებს. ძალიან გამიმართლა. ერთი ადგილობრივი ქალის მიწის ნაკვეთზე უზარმაზარი რაფლეზია გაიშალა. რაფლეზიას ნახვა 30 რინგით იღებს. სხვათაშორის 10 რინგის კუპიურაზე რაფლეზიაა გამოსახული. შეხედეთ, სამჯერ უფრო ძვირია. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. რაფლეზიას ჯერ გრძნობ და შემდეგ ხედავ. ყვავილიდან რამდენიმე მეტრის მოშორებით დამპალი ხორცის სუნი იგრძნობა. სუნის მიხედვით რაფლეზია. აი ისიც. საშინელი სუნის გამო რაფლეზიას გახრწნილ შროშანსაც უწოდებენ. ყვავილის ფოთლები ხორცს მოგაგონებს. ასეთი ფერი და სუნი მწვანე ბუზებს იზიდავს, რომლებიც ყვავილებს ეხება. სიამოვნო სანახავია. ცოცხალს არ ყავს. მინდა შევეხო, მაგრამ არ შეიძლება. რაფლეზია საერთოდ არ ყავს ყვავილს. ის უფრო სოკოს ყავს, ვიდრე მცენარეს. მაგალითად, გვირილას. რაფლეზიას მსოფლიოში ულამაზეს ყვავილს ნამდვილად ვერ დავარქმევდი, მაგრამ ის ყველაზე დიდია. და ინტერესისთვის ნახვად ნამდვილად ღირს. გერბიან საფასური, ბორნეო. სანდაკანის აეროპორტი.
0: სულ რაღაც 40 წუთი თვითფრინავში და შენ უკვე კუნძულის მეორე მხარეს ხარ. ახლა რა უნდა ვქნა? შემდეგ ავტობუსი უნდა მოძებნოთ, რომელიც ქალაქის სადგურამდე მიდის. მგზავრობა 60 ცენტი დაგიჯდებათ. ავტოსადგურიდან 14 ნომერი ავტობუსი სოფელ სეპილოკამდე ჩახვალთ. მგზავრობა $1.20 ღირს. რა მინდა სეპილოკში? ეგ ბორნეოს მთავარი ღირსშესანიშნაობა. ორანგუტანგების სარეაბილიტაციო ცენტრია.
1: გერბიან საფასური, ბორნეო.
0: დაახლოებით 1 საათში სარეაბილიტაციო ცენტრამდე მივედი.
1: სეპილოკის ორანგუტანგების სარეაბილიტაციო ცენტრი.
0: შესასვლელი ბილეთი 24 რინგიტი ღირს.
2: Ну, или
0: $9.
2: Этот центр
0: ამ ცენტრს მთელ ბორნეოში არეკლამებენ. აქ იმ ორანგუტანგებს უვლიან, რომლებიც ადამიანის ხელით დაზარალდნენ. შემდეგ კი მათ უკან ველურ ბუნებაში უშვებენ. მაგრამ ჯერჯერობით არავითარი ორანგუტანგები არ ჩანან. სამაგიეროდ უამრავი ტურისტია. ხიდზე ხელჩაკიდებულები დადიან და მაიმუნ

0: ელოდებიან.
1: არან გუტანდო.
0: უამრავი ხალხია და ყველა რაღაცას ელოდება. ტურისტები აქ უბრალოდ არ დგანან. ცოტა ხანში ცხოველებს უნდა აჭამონ. ეს მათი ნახვის ერთადერთი საშუალებაა. აქ სპეციალური პლატფორმაა, სადაც ცხოველებს აჭმევენ. ყველა მუთმინებით ელოდება მათ გამოჩენას. როგორც კი ჰორიზონტზე პირველი ორანგუტანგი ჩდება, ხალხი ცოცხლდება და გაუთავებლად აჩაკუნებენ ფოტოკამერების ღილაკებს. ორანგუტანგები ბორნეოს ცოცხალი სიმბოლოები არიან. მალაიზიურად ორანგუტანგი ტყის კაცს ნიშნავს. მათი შემხედვარე ხვდები, რომ ეს ზუსტი განმარტებაა. თითოეული მათგანი ძალიან გავს უზარმაზარ თმიან კაცს, რომელიც თოგზე ჩამოდის. ისინი უბრალო ჭამენ, ცხედან და ჭამენ, მათ არავინ აწუხებს. მე მგონი ისინი ადამიანებს ვერც კი ამჩნევენ. ეს ბორნეოს ყველაზე ცნობილი ღირსშესანიშნაობაა. მაიმუნების სადილის ყურება. როდესაც ორანგუტანგების სარეაბილიტაციო ცენტრში მიდიხარ, ფიქრობ, რომ შენ პატარა მაიმუნებს უნდა ეთამაშო, აჭამო მათ, მოეფერო. აღმოჩნდა, რომ სადღაც შორს 4 მაიმუნი გამოდის, 3 წუთში ყველაფერს ჭამენ და დღეში ბრუნდებიან. ნარჩენებზე პატარა ცხოველები გამრბიან. $1 4 მაიმუნის ნახვა. მე უფრო მეც ველოდი. 4 ძალიან ცოტაა, თან გაწვიმდა. სრული პასუხის მეუბნებით ვაცხადებ. სპეციალურად აღმოსვლა არ ღირს. ზოოპარკშიც იგივეს ნახავთ. კარგია, რომ სხვა მაიმუნები მაინც არიან ხელმისაწვდომი.
2: გერბიან საფასური, ბორნეო.
0: დროა ჩემი მოგზაურობის შემდეგი პუნქტისკენ დავიძრა. ვანაკი ჯუნგლებში. ვანაკის ოფისი ასევე სტიბილოკში, სარეაბილიტაციო ცენტრთან ახლოს მდებარეობს. აქ შეგიძლიათ ღამის საფასური გადაიხადოთ. ნამდვილ ჯუნგლებში უნდა ვიცხოვრო. გონი საკითხს ძალიან არასერიოზულად მიუდექი. ეს არ არის კარგი. ვანაკში ღამის გათევა $45 ღირს. საფასურში შედის ჯუნგლებში ექსკურსია და ტრანსფერი.
2: 22 გზატკეცილი.
0: ბორნეოში წვიმების სეზონი ნოემბრიდან თებერვლამდე გრძელდება. ასე რომ ჯუნგლებისთვის ყველაზე ექსტრემალური დროა ვარჩიე. ვერც კი წარმოვიდგენდი, რომ ბანაკი ასე შორს იყო. გაუჩერებლა წვიმს. გზას ბოლო არ უჩანს.
2: მაგისტრალი A5.
0: ყველა ტურისტი ნავსადგურთან ჩამოსვეს.
2: დინარე კინაბატანგანის ნაპირი.
0: აღმოჩნდა, რომ ბანაკში მხოლოდ ნავით მოხვდებით. აქ ყველა სპირად ნივთებს ფუთავენ, რომ არ დასველდეს. ადამიანებსაც რაღაც გიგანტურ ნაგვის პარკებს აცმევენ. ხოთ, ნივთებს მიხედეთ. ამის შემდეგ ყველა ნავში სხდება და ნავი კიდევ საათნახევარი გაურკვეველი მიმართულებით მიდის. ცივა, წვიმს, საშინელება. აღარ მიხარია, რომ ჯუნგლებში წამოვედი, მაგრამ უკან ხომ არ დაბრუნდები. სამწუხაროდ, კომფორტული მოგზაურობა არ არის.
2: ოქროს ბარათის მფლობელისთვის ბორნეოს ეს ნაწილი მოსაწყენია. აქ ბევრი სიმდიდრე არა. თუ კუნძულ ბორნეოზე სადმე ფუფუნება არის, ის მდიდრების ქვეყანაში, ბრუნეიშია. ასე რომ ბიზნეს კლასის ბილეთი ავიღე და ბრუნეიში გავემგზავრე.
0: აეროპორტი კოტა კინაბალუ. შეუძლებელი არ ჯერა. ბოლოს და ბოლოს ბანაკში მოვედი.
2: ბიძია ტანას ბანაკი.
0: აი ისიც, ბიძია ტანას ბანაკი. აღმოჩნდა, რომ ეს ტყეში გაშენებული დასასვენებელი ადგილია. ჯუნგლებში რამდენიმე ათეული ბუნგალო დგას. ძაღლები ცალ-ცალკე დგას, ფანჯრების, კარების და ყველა.

0: სხვა კომპოსტის გარეშე. სახლებამდე ვიწრო ხიდებით უნდა გადაადგილდეთ. ხიდების ქვემოთ სულ წყალია. წვიმა ცალკე ყურადღებას მოითხოვს. დაბანა აქ მხოლოდ წვიმის წყლით არის შესაძლებელი. უბრალოდ კასრის გვერდით გებით და წყალს ისხამთ. ის მახარებს, რომ საკვები საფასურში შედის. გემრიელად მიირთვით.
1: გერბიან საფასური, ბორნეო.
0: ტუნგკუს გამზირი.
2: ბრუნეიში ჩამოსულმა გადაწყვიტა მოგრძალებულად აღარ ვიცხოვრო. ნორმალური წარმომადგენლობითი მანქანა ვიქირავე და დედაქალაქის ბანდარ სერი ბეგავანის დასათვალიერებლად წავედი. საღამოს ბრუნეის დედაქალაქი უკაცრიელია. ჯერ 10 საათიც არ არის, ქუჩაში კი არც ხალხია და არც მანქანები. ძღოლმა მითხრა, რომ ბრუნეიში მკაცრი მუსულმანური კანონები მოქმედებს. აქ ბარები, ალკოჰოლი და დისკოთეკები აკრძალულია. მუსულმანები საღამოს სახლში ოჯახებთან ერთად უნდა იყოს. რა გაეცხობა? ბილით ვნახოთ.
0: სასტუმრო Empire Country Club.
2: ოქროს ბარათი საოცრებებს ახდენს. ბრუნეიში და მთელს ბორნეოზე ყველაზე ძვირადღირებულ სასტუმროში დავბინავდი. ესეც არ არის ყველაფერი. ეს სასტუმრო თავისი ღირებულებით მსოფლიოში მეორე ადგილზეა. მის მშენებლობაზე 2.5 მილიარდი დოლარი დახარჯეს. ასე გამოიყურება 2 მილიარდიანი პათოსი. სასტუმრო Empire Country Club პირადად ბრუნეის სულთანს ეკუთვნის. თავდაპირველად ეს შენობა საოჯახო სასტუმროდ დაგეგმა თავისი ახლობლებისთვის, მაგრამ სანამ სახლი შენდებოდა, ფასი სამჯერ გაიზარდა. სულთანმა ფულის დაბრუნების მიზნით ის მდიდრულ სასტუმროდ გადააკეთა. ამ ლობისთან შედარებით ეგვიპტური ტაძრებიც კი პატარა დაბალჭერიან სახლებად მოგეჩვენებათ. 2 მილიარდი დოლარი და სახურავიდან წყალი ჩამოდის. ჩემი ნომერი ღამეში 2000 დოლარი ღირს. ამ თანხის სანაცვლოდ მე 400 კვადრატული მეფური ფუფუნება მერგო. სასადილო ოთახი უცხოელი დელეგაციების მისაღებს გავს. საძინებელი სამეფოს. მისაღები ოთახი კი კრემლის სვეტებიან დარბაზს გავს. კოტაკინაბალუში ასეთ სიმდიდრეს ვერ სანახავთ. კარგია, რომ ბრუნეიში ჩამოფრინდი. ყველაფერი გაწმენდილი და გაბრიალებულია. ყველაფერი ანათებს. ოქროს სახელურია. კონკანიც ოქროა. ნაგვის ყურნაც ოქროა. ჩატუალეტის ქაღალდის დამჭერიც ოქროსია. წყლის აბზის მილი ძვირფასია. ჩასარეცხი ღილაკი კი ვერცხლი. ბიძია ტანას ბანაკი.
0: ეს კი ჩემი სასახლეა.
2: ფეხზე გაიხადეთ. ჩვენთან ყველაფერი მარტივია. კარები და ფანჯარა არ არის.
0: თითოეულ სასტუმრო ბუნგალოში არის მატრასი, კოღოებისგან დამცავი ბადე და პლასტმასის ურნა ჰერმეტული თავსახურით.
2: წამლები, კოსმეტიკა და საკვები ურნაში. კარგი, იქ ჩადეთ.
0: აქ კოსმეტიკა და წამლები უნდა შევინახოთ. თორემ სუნზე ვირთხები მოვლენ და ყველაფერს დაღრღნიან. ღმერთო. აქ მარტო დაძინების ძალიან მეშინია. იმედია დღეს არაფერი შემჭამს.

0: სინათლე არ ყრება.
1: ძილინებისა.
2: ночь
1: в этих джунглях ის არის რაც საკუთარ თავზე ყველამ უნდა გამოსცადოს უნაპეტესი ძნელე გარშემო მილიარდობით სხვადასხვა ხმა

0: სრული კაკაფონია. Никогда не соседи фикреб, რომ ასე თქმა უში, ოდესმე დაიძინებ.
1: Но,
0: მაგრამ
1: ჯუნგლებში
0: მკვდარი ვიგძინავს.
1: Наверное,
0: შეიძლება ჰაერის ბრალია.
2: გერბიან საფასური, ბორნეო. ბიძია ტანას ბანაკი.
0: დილამ შედაბისა.
1: Если честно,
0: სიმართლე თუ გაინტერესებს, ჯუნგლებში უფანჯრო და უკარებო ბუნგალოში ძილის საშიში სულაც არ ყოფილა. შტაბი ჭდილება რჩება, რომ თითქოს მართლა დასასვენებელ ზონაში ხარ და არა ველურ ჯუნგლებში. წვიმა გადაღებას არაპირებს. თითქოს სათლებით ასხამენ. ადრე თუ გიანეს უნდა მომხდარიყო. ნახო ამ დღეს შემოლამაზებო.
1: Как я говорила,
0: что мы даже в танхаше входит так же. Джунглевшие экскурсии отчедис.
3: Я готова.
0: Рогорцикна. Борнеос намдвили джунглеви. Чеми могзауробис товари мизани. Дарцонебули варес, да убицқари тавгадасавали икнеба.

0: მეგონა წყალი უფრო ლურჯი იქნებოდა.
1: ქვიშა კი თეთრი.
0: დილით სასტუმრო რომ იმედები გამიცრუა. წავიდეთ ბრუნეი დავათვალიეროთ. ტრამეტი კილომეტრი ბანაკიდან დინების ზემოთ.
2: ადამიანები დამძულ ჯუნგლებში მოხვედრაზე უცნებობენ, მაგრამ როდესაც აქ მოხვედრის საშუალება გეძლება, ყველაფერი რეალურად ძალიან საშიში ხდება. თუ ოდესმე ჯუნგლებში მოხვდებით, რამდენიმე აუცილებელი წესი უნდა დაიმახსოვროთ, რაც გადარჩენაში დაგეხმარებათ. რისი გაკეთება არ შეიძლება ჯუნგლებში?
0: არ შეიძლება სერბელი, შეიძლება ფესვებს გამოედო. ეს სახიფათოა.
2: პირველ რიგში, ჯუნგლებში არ შეიძლება სერბელი და სწრაფად გადაადგილება. შეიძლება მცენარეების ფესვებს გამოედოთ და დაეცეთ. ასეთ პირობებში ნებისმიერი ნაკაწრი ან ჯრილობა შეიძლება ძალიან გართულდეს. ჯუნგლებში მცენარეებს არ უნდა შეეხოთ. ბევრი მათგანი შეიძლება შხამიანი იყოს.
0: ამ მცენარეს შხამიანი ეკლები აქვს.
2: ასეთი გუბეები ძალიან სახიფათოა. ხშირად წყალში ნიანგები იმალებიან. არ ვიცი თეორიაში როგორ არის, მაგრამ პრაქტიკაში ბორნეოს ჯუნგლები ნამდვილად არ არის მომხიბლელი. გარშემო სისველე და სიბინძურეა. კოღოები კბენენ და საერთოდ არ გეშინია. დღეში არც ერთი ცხოველი არ შემხვედრია. რა თქმა უნდა, სულელები ხომ არ არიან ასეთ წვიმაში ისე ირნონ. ისე დავსველდი, გავიყინე და დავიღალე, რომ მინიმუმ ერთი წელი ჩემი ფეხი არ ექნება ჯუნგლებში. წვიმის დროს ყველა ცხოველი თავის სოროში იმალება და ზდინავთ. იმ ტოტზე ვარანსაც კი ზდინას. ის ერთადერთი ბინადარია, ვინც ვნახე.
0: გერბიან საფასური, ბორნეო. მაშასე ბრუნეი. ჯუჯა სახელმწიფო, რომლის მოსახლეობის ნახევარით დედაქალაქში ბანდარ სერი ბეგავანში ცხოვრობს.
2: სულთან ჰასან ალ-ბოლკიაჰის გამზირი.
0: ბრუნეი მუსულმანური ქვეყანაა. ამას ქალაქში არსებული მეჩეთების რაოდენობაც მოწმობს. ქვეყანა კარგად ცხოვრობს. ყველაფერი მოვლილია. გზები იდეალური, ბევრი სიმწვანე, მეჩეთები კი პომპეზური. ბრუნეი ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ქვეყანაა ერთსულ მოსახლეზე შემოსავლების რაოდენობით. ეს იმიტომ, რომ ამ პატარა სახელმწიფოს ნავთობის და გაზის უზარმაზარი მარაგი აქვს. ბრუნეი იმდენად მდიდარი ქვეყანაა, რომ ბრუნეელებისთვის გადასახადები გაუქმებულია. მედიცინა უფასოა. განათლება ასევე უფასოა. ყოველ ბრუნელს სახელმწიფოსგან უფასო ბინა ეკუთვნის. შეიძლება იფიქროთ, რომ ბრუნეიში საყოველთაო თანასწორობაა და თუ ბრუნელი ხარ, ესე იგი მდიდარიც ხარ, მაგრამ ასე არ არის. ნავთობის გაყიდვის შემოსულ მილიარდებს მხოლოდ ერთი ადამიანი განკარგავს. სულთანი ჰაჯი ჰასან ალ-ბოლკიაჰ მუიზ უდ-დინ ვადაულაჰ იბნი ალ-მარჰუმ სულთან ჰაჯი ომარ ალი საიდ უდ-დინ საად ულ-ჰაირ ვა უდინი. ბრუნეის სასულთნოა. დაახლოებით სამეფოს მსგავსად. ეს იმას ნიშნავს, რომ მთელი ძალაუფლება სულთანს და მის ოჯახს ეკუთვნით. ბრუნეის სულთანი მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი მმართველია. არავინ იცის, რამდენი ფული აქვს. 30 მილიარდი დოლარი. და ეს მარტო ბალეშის ქვეშ. 2 მილიარდ ნახევრიანი სასტუმრო. 1000 ელიტარული მანქანის ფარეხი, 220 მილიონიანი მოოქროვილი პირადი თვითმფრინავი და ეს ყველაფერი არ არის. ბრუნეის სულთანს მსოფლიოში ყველაზე დიდი სასახლე აქვს. იქ 1800-ზე მეტი ოთახია. მისი ცოლების ნამდვილად არ მშურს. ამდენ ოთახს დალაგება ხომ უნდა? ასე ცხოვრობს ბრუნეის სულთანი. ადამიანის შეუზღუდავი ბიუჯეტით. ჩემსავით. სასახლის ტერიტორიაზე შესვლა აკრძალულია. მხოლოდ ძალით თვალით შეიძლება გისოსებს მიღმა შეხედვა. ბრუნეის სულთანს აქ დიდ პატივს სცემენ, მაგრამ უფრო მეტად ეშინიათ. შეგიძლიათ რამე მომეყვეთ აქაური ცხოვრების და სულთნის შესახებ. სერ, არ შემიძლია. ძალიან მეშინია. ძალიან. დინარე კინაბატანგანი.
2: ოლი ასე არ ვიცი, მაგრამ მე გრძელი და დამღლელი გზამელის. უკან, კოტა კინაბალუში.
0: გერბიან საფასური, ბორნეო.
2: დინარე ბრუნეი.
0: წავიდეთ. წავიდეთ? ხო. ყველა ვინც ბორნეოში მოგზაურობს, ვალდებულია ამ კუნძულის ყველაზე სასაცილო სიმბოლო ნახოს. მე ნავით ცხვირა მაიმუნების სანახავად მივდივარ. მაიმუნების კოლონია ცოტა მოშორებით მდინარის ზემოთ ცხოვრობს. მაიმუნების სანახავად მანგრის ხეების ტყეში უნდა შეცუროთ. მანგრა ხის სახეობაა, რომლის ფესვები ცაერშია და ფეხებს ჰგავს. როგორც იქნა. აი ისინი ცხვირა მაიმუნები. ისინი არაფერს აგერევათ. სასაცილო ცხვირები აქვთ. დედლებს პატარა ზემოთ აწეული ცხვირი აქვს. მამლებს კი უზარმაზარი, კიტრივით ნიკაპამდე ჩამოწეული ცხვირი აქვთ. ნახეთ როგორი ცხვირი აქვთ. ჩემსავით ლამაზი. იცოდება რომ რაც უფრო დიდი ცხვირი აქვს მამრ მაიმუნს, მით უფრო სექსუალურია და მით უფრო მეტი მდედრი შეხედავს. ადგილობრივები ცხვირა მაიმუნებს ორანგ ბელანდებს უწოდებენ. სიტყვასიტყვით ეს ჰოლანდიელებს ნიშნავს. მაიმუნებს რატომღაც ძალიან ამსკავსებდნენ ჰოლანდიელებს. ბორნეოს პირველ კოლონიზატორებს. ამ სახის მაიმუნები მხოლოდ კუნძულ ბორნეოზე ცხოვრობენ. ისინი გადაშენების საშიშროების პირას არიან. ასე რომ ძალიან გამიმართლა რომ ისინი ველურ ბუნებაში თვითონ ვიხილე. გერბიან საფასური, ბორნეო. ტანჯუნგ არუს რაიონი.
2: კოტა კინაბალუში დაბრუნებისას, ქალაქის ცენტრში კიდევ ერთი ადგილობრივი ღირსშესანიშნაობა აღმოვაჩინე. ეს წყალზე გაშენებული ჯურგმულებია. აქ ფილიპინელები ცხოვრობენ, რომლებიც ბორნეოში უკეთესი ცხოვრების საძებნელად ჩამოვიდნენ. პირობები, რომელშიც ეს ხალხი ცხოვრობს, შოკის მომგვრელია. ეგრეთ წოდებული სახლები ფანერებისგან და შიფერისგან არის აწყობილი. გარშემო კი ეგვიპტური ძალა. აქ ყველაფერია. ესეთი გრძნობაა, რომ ადამიანები ნაგავ საყელზე ცხოვრობენ. ზედმეტია იმის თქმა, რომ აქ არავითარი კანალიზაცია არ არის. ამან კი ლაშებინძურეს ისე არ გაუოცებია, როგორც იმას, თუ როგორ ახერხებენ აქაურები, ასე იდეალურად სუფთან ტანსაცმის სიარულს. აი როგორ, მტვერი არ ეკარებათ. კამბუნგაიერის რაიონი.
0: წყალზე გაშენებული დასახლება ბრუნეიშიც არის, მას კამბუნგაიერი ეწოდება. ეს წყალზე მცხოვრები ადამიანების ყველაზე დიდი დასახლებაა. ამ ადგილას 30000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. სახლები სულაც არ არის ფანერისგან შეკრული კოხები. დასახლების მასშტაბები გამაოგნებელია. ნამდვილი ქალაქია რაიონებით და ქუჩებით. ჟუტ კამპუნგაიერში ღარიბი ხალხი არ ცხოვრობს. ქალაქი საშუალო ფენის წარმომადგენლებით არის დასახლებული. წარმომიდგენია, როგორ საუბრობენ ოჯახებში. დედა, შეიძლება ეზოში ჩავიდე. ბიჭებთან ერთად ბურთით ვიცურავებ. ჩადი, ოღონდ შორს არ გაცურო. როგორ გაჩნდა ასეთი ქალაქი წყალზე? ბრუნეის კანონების თანახმად, ნებისმიერ მოქალაქეს შეუძლია სულთანს სახლი მოთხოვოს. თუ ბრუნეელი წყალზე იცხოვრებს, სახელმწიფო სახლს უფასო დაუშენებს, მაგრამ თუ მიწაზე ცხოვრება უნდა, მაშინ ის თავისი ფულით უნდა იყიდოს. გერბიან საფასური, ბორნეო. კემაჯუანის ქუჩა.
2: ბორნეოზე მოგზაურობისას შეამჩნევ, რომ ადგილობრივები გიჟდებიან ერთ-ერთ ხილზე. ეს დურიანია. დურიანი აქ ისე უყვართ, რომ მას უმადაც მიიღებენ, ღვიძლებსაც ამზადებენ. იყიდება ვაფლი ნაყინი კაფეებში კი დურიანის ყავას ყედიან, უნდა ვცადო. როგორც იქნა კაფე მაინც შემხვდა. გამარჯობა, დურიანის ყავა შევუკეთე. რა ღირს? 6 რინგიტი. დავაზუსტებ. Дуриан это специфический хилия, რომელსაც საშინელი სუნი აქვს.
1: Чтобы вы понимали,
2: суни именно сюда да усиамовнуа, რომ миси ადგილობრივ სასტუმროში შეტანა. აკრძალულია.
1: Мало того, что
2: საშინელი სუნი ყველაფერი არ არის. И сами 4 დღის განმავლობაში არც ნიავდება. Ერთადერთი რაც ვიცი ის არის, რომ Дуриани სასტუმროში შეტანა არ შეიძლება.
1: Воняет жутко.
2: Так оно и есть.

0: წარმოიდგინეთ, ნაგვის კონტეინერში სიცხეში კარგად დამარინადებული ჯუჭყიანი წინდა. ასეთი სასიზღრობა ცხოვრებაში არ გამისინჯავს. არასოდეს გასინჯოთ დურიანის ყავა.
1: გერბიან საფასური, ბორნეო.
0: სასიგნალოთა
1: მწვანე კონსულზე ამ მწვანე ბოთლში მწვანე $100-იანს გიტოვებთ იმისთვის რომ თქვენი მოგზაურობა კიდევ უფრო დაუვიწყარიოს ბორნეოზე ბოთლის შემდეგ მისამართზე იქნება კოტა კინაბალუ ტუნფუოტ სტეფენის გამზირი შეუხვიეთ სასიგნალო გორასთან და იქიდან 200 მეტრში პატარა მოედანია მოედანზე მარჯვენა მხარეს ქვის ქვემოთ იქნება დამალული ბოთლი წარმატებები ამ ორ დღეში მე ვხვდი რომ ბორნეო აღარ არის ველური და იდუმალი კონსული როგორც ადრე იყო. სისხლის მსმელი ტომები. ცხოველები და მცენარეებიც კი აქ ტურისტებისთვის გასართობ ატრაქციონებად აქციეს.
0: მიკი, უზარმაზარი გზაგავი არა რომ ბორნეო ჯუნგლებში მოხვედრილიყავით. წვიმამ კი ყველა ადგილობრივი ცხოველი დააფრთხო. ჯანდაბა. იმისთვის რომ ბორნეოს მთელი სილამაზე ნახოთ, მშრალ სეზონზე და ცოტა დიდი ხნით უნდა ჩამოხვიდეთ. ორი კვირით მაინც. აი მაშინ, კუნძული მთელ თავის სიმდიდრეს თქვენს წინაშე გადაშლის. ყველა დიდ მანჯბიან გაცგავს.
1: აი სადიმალება 2 მილიარდიანი ბათუსი.
0: ასეთი სასიზღრობა არასოდეს გამისინჯავს.
1: რა ლამაზი წვერი აქვს. როგორც მე.

0: ჰაჯი სამანის ქუჩა.
1: გამარჯობა. ღარიბო.
0: გამარჯობა მდიდარო.
1: მოდი დაგეხმარები.
0: ბორნეო როგორ მოგეწონა?
1: ბორნეო შესანიშნავია. პირველ დღეს თავი ინგლისელი კოლონიზატორი მეყარა. რაც ნახე ყველაფერი დავიპყარე. მეორე დღეს სულთანი ვიყავი.
0: კოლა ბორნეო რომ ნახო და გაიგო როგორია ველურ ჯუნგლებში უნდა წახვიდე. უნდა შიმშილო დასველდე და დაიღალო. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა მაინც ფილოსავით, ან უფრო ზუსტად, ორანგუტანგი ვითკმაყოფილი უნდა იყო. სხვათაშორის, შენთვის პატარა საჩუქარი მაქვს. ეს ხილია, რომელსაც კოლუტ მაიმუნები ჭამენ. მოგეწონება.
1: ჩემი მზრუნველი გოგო. გავიყოთ.
0: მე უკვე მივირთვი.
2: გერბიან საფასური, ბორნეო.

ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გათავისუფდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და საუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი, ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი
დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე, კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით მერე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ
გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას, რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე, რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს, არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორ

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: დარახველი ძეები.
2: თბილისიდან 35 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობიდან კი დაახლოებით 10 კილომეტრში, მარაბდის ველია. სწორედ აქ, მარაბდის ველზე, 1625 წლის 30 ივნის სპარსელთა 50,000-იანი ჯარი დაბანაკდა და არაერთი სანგარიც გათხარა. სპარსელებს შახაბას პირველი სიძე ისახან ყორჩიბაში მეთაურობდა. ქართველთა 20,000-იანი ლაშქარი კი აქედან 10 კილომეტრში, ტაბახმელას მაღლობზე იდგა. ქართველთა ბანაკში აზრი ორად გაიყო. გიორგი სააკაძეს სანგრებიდან სპარსთა გამოტყუება ჰქონდა გეგმად. მას სპარსელების მაღლობზე ამოყვანა სურდა და უკვე დაღლილი სპარსთა ჯარის კალში მოქცევას ფიქრობდა. თეიმურაზ მეფე პირიქით ტაბახმელას მაღლობიდან მარაბდის ველზე დაშვებას და სპარსელებზე სწრაფ იერიშს ემხრობოდა. ამ ვითარებაში ქართველებმა ორი საბედისწერო შეცდომა დაუშვეს. ჯერ ერთი გიორგი სააკაძის ბრძოლის გეგმა უარყვეს და რაც უარესია, თავარ სარდლობა თეიმურაზ პირველს და არა გიორგი სააკაძეს მიანდეს. მრობელმა ეპისკოპოსმა დომენტი ავალიშვილმა ქართველი მეომრები აზიანა. ქართველთა ლაშქარში მროველი ეპისკოპოსის გარდა კიდევ სამი ეპისკოპოსი იბრძოდა: ალავერდელი, რუსთველი და ხარჭაშინელი ეპისკოპოსები. ცხადია, მათ ბრძოლის ველზე არაერთი მღვდელი და ბერი ახლდათ. ღამე ქართველები მარაბდისკენ დაეშვნენ და განთიადისას საკმაოდ დაღლილებმა სპარსელებს შეუტიეს. შეტევაზე გადასულ ქართველებს სპარსელებმა სანგრებიდან არამარტო თოფები დაუშინეს, არამედ მცირე ზარბაზნებიდანაც ესროდნენ და საუბედუროდ ქართველთა პირველი რიგი მთლიანად მოცემეს. მიუხედავად ამისა, ქართველები მედგრადი ბრძოდნენ და გააფთრებული უტევდნენ. გიორგი სააკაძემ ტრის ცენტრი მოშალა. ისახან ყორჩიბაშმა უკან დაიხია. ამავდროულად ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა ტრის მარცხენა ფლანგი გაარღვიეს და მოშალეს. მარცხენა ფლანგის სარდალი ყაზახან ჩერქეზი ამაოცდილობდა თავისი ჯარის ნაწილებით სპარსელთა უკან დახეულ თავარ ძალებს შეერთებოდა. ავთანდილ სააკაძემ და დავით ჯანდიერმა მას ამის შესაძლებლობა მოუსპეს. ფაქტობრივად ტრის მარცხენა ფლანგი ორად გაიყო. ერთი ნაწილი ქართველებმა სრულად მოწყვიტეს ძირითად ძალებს და გააქციეს. ქართველები გაქცეულებს ეწეოდნენ და ანადგურებდნენ. მაგრამ ამავდროულად ავთანდილ სააკაძის და დავით ჯანდიერის რაზმის ძირითადი ნაწილი აგრძელებდა მარცხენა ფლანგის მიზანმიმართულ განადგურებას და ტრის ზურგში მოქცევას ცდილობდა. ამასობაში ქართველებმა თეიმურაზ მეფის მეთაურობით ტრის მარჯვენა ფლანგიც გაარღვეს. მარჯვენა ფლანგის ნაწილი აქაც გაიქცა, მეორე ნაწილმა კი ცენტრისკენ დაიხია. ფლანგი ცენტრს შეუერთდა. ბრძოლის ველზე უამრავი ნადავლი აღმოჩნდა და თეიმურაზის სარდლობის ქვეშ მყოფმა მეომრებმა ნადავლის დატაცება დაიწყეს. საერთოდ უნდა აღინიშნოს, რომ თეიმურაზ მეფემ ამ ბრძოლას ვერც მთავარ სარდლობა და ვერც კოორდინაცია ვერ გაუწია. თუმცა მიუხედავად უამრავი შეცდომისა, ქართველები მაინც წარმატებით იბრძოდნენ და ბრძოლა პრაქტიკულად მოგებული ჰქონდათ. მაგრამ უეცრად სპარსელებს დამხმარე ძალა მოუვიდა. შირვანის ბეგლარბეგი თავისი ლაშქრით მარაბდის ველზე შემოვიდა და ქართველებს სწორედ მარჯვენა ფლანგიდან შეუტია, ანუ თეიმურაზ მეფის ხრიდან შეუტია. თეიმურაზ მეფე შეშინდა და ბრძოლის ველი თავის ერთგულ სარდლებთან ერთად მიატოვა. ბრძოლის ველზე დარჩენ გიორგი სააკაძე, მისი ვაჟი ავთანდილი და სიძე თეიმურაზ მუხრან ბატონი, მისი ცოლი ძმა ზურაბ-არაგვის ერისთავი და მისი ნათესავი ან მოკავშირე სარდლები, ხერხეული ძეები, მაჩაბლები, ჯანდიერები და ჩოლოყაშვილები. ბრძოლის ველი არ მიუტოვებია არც ერთ ეპისკოპოსს, ვერსა თუ მღვდელს. ამ კრიტიკულ ვითარებაში გიორგი სააკაძემ დაქსაქსული ქართველების შემოკრება და უკან დახევა დაიწყო. მროველი ეპისკოპოსი ალყაში აღმოჩნდა. ავთანდილ სააკაძე და დავით ჯანდიერი მის დასახსნელად ამოქმედდნენ. ავთანდილ სააკაძის რაზმში იყო ვინმე სიმონი. იგი შუბის განუმეორებელი მტკოცნელი იყო და შუბს 120 ნაბიჯის მანძილიდან მიზანში სტყორცნიდა.

0: ამიტომაც ქართველები მას მეცსახელად დამლახვრელს ეძახდნენ. და როდესაც სპარსმა მეომარმა მროვილი ეპისკოპოსის მოსაკლავად ხმალი აღმართა, სვიმონ დამლახვრელმა შორი მანძილიდან სწორცნა შუბი და განგმირა სპარსელი და ამით მროვილი ეპისკოპოსის სიკვდილისგან იხსნა. საბოლოო ჯამში გიორგი სააკაძე ქართველი მეომრების შემოკრება და ბრძოლის ველიდან გაყვანა შეძლო. ამ საბედისწერო ომში 9000 ქართველი და 14000 სპარსი დაეცა. ბრძოლაში გმირულად დაიღუპნენ ეპისკოპოსები, რუსთველი და ხარჭაშინელი. 9 ძმა ხერხეულიძე, 9 მაჩაბელი, 7 ჩოლოყაშვილი და სხვები. მეორე დღესვე პარტიზანულ მოქმედებებზე გადავიდა გიორგი სააკაძე. ქართველები გიორგი სააკაძის სარდლობით ყოველ დღე პარტიზანულად ესხმოდნენ თავს სპარსელებს და დღენიადაკ ანადგურებდნენ მათ. მთელი სამი თვის განმავლობაში არც თეიმურაზ მეფე, არც მისი ერთგული სარდლები თავიანთი ციხესიმაგრეებიდან არ გამოსულა. სამი თვის თავზე გიორგი სააკაძემ სპარსელები სრულად გაანადგურა. ამით შაჰაბასის კიდევ ერთი ცდა ქართლ-კახეთის დაპყრობისა ჩაიშალა. მოგვიანებით გიორგი სააკაძისა და მროველი ეპისკოპოსის მეცადინეობით სვიმონს მეცსახელად დამლახვრელს აზნაურობა და გვარი დალახვრელიძე ეწოდა. დროთა განმავლობაში გვარმა ფორმა იცვალა და დარახველიძე გახდა. აზნაური დარახველიძეები ცხოვრობდნენ ქართლში, იმერეთში, გურიასა და სამეგრელოში, ასევე რაჭაში. მროველ ეპისკოპოსთან დაკავშირებული ისტორია სამეგრელოს თავის გრიგოლ დადიანის მოძღვარმა იესე დარახველიძემ უამბო დივანბეგ ვახტანგ ჩიქოვანს. ეს ისტორია ჩიქოვანების ოჯახში დღემდე შემორჩა.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს დარახველიძეები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაკობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
0: ქართული ოცნება მაშინ ეს იყო სრულიად სხვა ორგანიზაცია. ამ ორგანიზაციაში იყო ის ხალხი, ვინც ებრძოდა რეალურად იმ რეჟიმს, სააკაშვილის რეჟიმს. არც ერთი თითქმის, ნუ 99% იმ ხალხის დღეს ოცნებაში არ არის. ოცნება დღეს ეს არის ორგანიზაცია, რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა, აბსოლუტური, ეს არის ნაციონალური მოძრაობიდან დეპორტირებული ხალხი. დღეს ნაციონალური მოძრაობა არსებობს ძალიან შევიწროებული სახით, რომელშიც ახლა სხვა ხალხი მოვიდა და ქართული ოცნება კი არ არის. დღეს ნაციონალური ოცნება, რომელშიც ძირითადად ისევ ის ხალხია და ამიტომაც ის ხალხი ზუსტად იმას იმეორებს, რასაც მაშინ აკეთებდა. ის ხალხი, ვინც ოცნებაში ადრე იყო და რასაც ოცნება ერქვა, დღეს არსად არ არის, საერთოდ არსად არ არის და ამ ხალხის დროზე მსგავსი არაფერი არ ხდებოდა და არც მოხდებოდა. ეს სექტაა დღეს. ჩემი პირადი ხედვით, ნაცმოძრაობა სექტაა დღეს და ნაციონალური ოცნება სექტაა. ორი სექტაა და ერთნაირი მეთოდებია. იქაც, ნუ იქ ძირითადად იარლიყები იყო, რომ ყველა რუსეთის აგენტი იყო და ეხაც რჩება ეს სამწუხაროდ ეს იარლიყები. აქაც, აქ ეხლა ყველა ცუდია, ყველა რაღაცა კამპანიებს ეწევა და ასე შემდეგ. აქაც რაღაცა ახალი
3: აგენტებს ეწახია.
0: აქაც რაღაც ხო, ამის აგენტები, იმის აგენტები, სტილი ერთნაირია.
4: დუქს ნაპოლი თელ ავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიგალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
0: მე ვნახე კადრები, რომელიც გავრცელდა, ყურადღებით ვნახე. გარდა ამისა ჩანაწერიც მოვისმინე. სასამართლოს ხდომას ესწრებოდა ირმა ინაშვილი.
3: კი ბატონო.
0: სასამართლოს ხდომის ჩანაწერიც მოსმენილი მაქვს. ნუ რა შემეძლია გითხრათ, ჯერ ერთი მარტივად რო ვილაპარაკოთ, რო არავინ არ დავაბნიოთ და უბრალოდ პუნქტებად ჩამოვაყალიბოთ.
3: დიახ.
0: პირველი პუნქტი. პატიმრის კანონმდებლობის შესაბამისად და მათ შორის ციხის შიდა განაწესის თანახმადაც პატიმრის ჩაყვანა სამედიცინო შემოწმების მიზნით დეესკალაციის ოთახში დაუშვებელია. ეს პირველი დარღვევა. ამისთვის არსებობს სპეციალური ოთახი სამედიცინო

0: ექიმი, ანუ ეს სხვაგან უნდა მოხდეს. მეორე. ამ დეესკალაციის ოთახში, ან ნებისმიერ სხვა ოთახში, პატიმრის მსგავს, სხეულის მსგავს მდგომარეობაში დაყენება კანონით და ციხის განაწესით აკრძალულია. არ შეიძლება. მესამე. არ შეიძლება ასევე კანონით და ციხის შიდა განაწესით რომ 8-9 ან 10-მა კაცმა ასე ცხოველივით ადამიანი ესეც აკრძალულია აი სხეულის ამდგომარეობაში ნარზე დააბანთო გააჩერონ ძალით არ შეიძლება. ანუ ეს ყველაფერი დარღვევებია ხა რაც მოყვები. რაოდენობა ხალხის ამხელა არ უნდა იყოს იქ ადეკვატურად წინააღმდეგობა არა ესეც დარღვევა. და ბოლოს საერთოდ გაუგებარია იქ არ უნდა იყოს რეზინის ხელთათმანიანი კაცი ესეც არ შეიძლება. არ შეიძლება ის მოძრაობანი რაც ჩანს. ანუ ეს манипуლირება ხელთათმანით არ შეიძლება, ეს უ კანონის დარღვევებია. შესაბამისად, გარდა ამისა, უფრო ვრცელ ჩანაწერში, არ ვიცი თქვენს ტელევიზიაში იყო თუ არა, ვინც ნახა უფრო ვრცელ ჩანაწერი, ჯერ პატიმარს თავის კამერაში შხრიკავენ, ის კამერას გაჭრიკეს, პატიმარის გაჭრიკეს, იქ არაფერი არ იყო აღმოჩენილი. ამიტომ ამის მერე მისი დეესკალაციის ოთახს ჩაყვანა საერთოდ გაუგებარია, არავით არის საფუძველი არ არის.
1: რომელ უფრო ვრცელ ჩანაწერზე საუბრობთ ბატონ დავით?
0: აი რომელიც პროკურატურას აქვს, იქ არის თვითონაც ყובה რადგინდაც სასამართლოზეც არც არავინ არ უარყოფს, რომ ჯერ თავის ოთახში გაჭრიკეს იმ კამერაში, შესაბამისად, იქ თუ არაფერი არ უნახეს, რაღაც საჭირო იყო მაგის ჩაყვანა, აქ ბევრი დარღვევები ერთად მარტო ეს ყველაფერი, რაც არის ეს დარღვევები, საკმარისია რისთვის. რა უნდა მომختارიყო? პენტენსიური სისტემის ხელმძღვანელი უნდა გამოსულიყო და ეთქვა, რომ აი ამათი უფლებამოსილებები შეჩერებულია და იწყება გამოძიება. მინიმუმ ეს უნდა გაკეთებულიყო. აქ არაფერზე დავარ შეიძლება. ამის ნაცვლად ჩვენ მოვისმენთ ხელმძღვანელის განცხადება, რომ მადლობა გადაუხადა. ეს ერთი. ანუ აქ ღირსების შელახვა უკვე არის, სულ რომ არ იყოს ის ფრაგმენტი, მე გულისმო ბრეზინის ხელთათმანს, მაინც არის უკვე ღირსების შელახვა. მინიმუმ ამათი უფლებამოსილება უნდა შეჩერდეს და გამოძიება დაიწყოს. ეს არ მოხდა. აქ ხდება სრულიად სხვა პროცესი. ეხლა რა პროცესი ხდება? პროპაგანდა სახელისუფლებო, საერთოდ მე არ მესმის ვინ ხელმძღვანელობს ამ პროპაგანდას. ეს ადამიანი უბრალოდ ჩემი აზრით, აი პირდაპირ ვთქვა, სამეცნიერო ტერმინით იდიოტია. პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები. ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან. ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე, ჯერ ერთი წლის წინ თითქმის ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენელი მაქვს. იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ახლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რა შეასაქმე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა. შედეგი რა? ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება რომ 9 კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენ ამ ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნად. ეს არის არასერიოზული. შედეგი რა იქნება? ეხლა რა მინდა ვთქვა, იცით რომ აი ბატონ კობახიძეს, ეხლა თავად კობახიძე ალბათ უდაოდ ეხლა კობახიძის დავალებით ეს არ მოხდა და თავად კობახიძემ შეიძლება გუშინ წინ გაიგო საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის, ხო, პრემიერ-მინისტრის? რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად, რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდ უმრავლესობის რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და იხსენებს სააკაშვილის დროს გასაგებია სააკაშვილის დროსაც იყო პატიმრების წამება, რა ჩვენ ვამხილეთ ის კომიტეტის თავმჯდომარე, ვინც ლაპარაკობს, ამის არც მონაწილე იყო და იმ დროს საერთოდ სად იყო არავინ არ იცის, მაგრამ ისე ლაპარაკობს ამას, თითქოს ის იყოს მამხილებელი მაგისი და არა ჩვენ, თქვათ. გამოდის პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი, ამ მადლობას უხდის ვიღაცა, თავად ბატონ კობახიძეს, ახლა ახალი საყვარელი წინადადება აქვს. ადრე მას კონდა ეგეც წინადადება, რომ არგუმენტი არ აგაქვთ. მერე გაირკვა, რომ თვითონ არა აქვს არგუმენტი, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეკონომიკაზე, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მეცნიერებაზე და განათლებაზე, გაირკვა, რომ საერთოდ არ ესმის რა არის ფუნდამენტური მეცნიერებები და ეს არგუმენტი არ აქვს, ეს წინანდება ამოიღო ბოლოს. ეხა ახალი წინადადება აქვს, რომ ეს არის კამპანია. ესე იგი, დავით გარიძე საუბრობ, ეს არის კამპანია. პატიმ რებზე საუბრობ, ეს არის კამპანია. იქნება ბძანება გამოსცეს კობახიძემ და აგვიხსნას და დაგვავალოს, როდის შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და როდის არ შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და მისი აზრით, რომელი ლაპარაკი არის კამპანია და რომელი არ არის კამპანია. ეხა ესა აქ საყვარელი ფრაზა, რომ არის კამპანია, არის კამპანია. მე მინდა უთხრა მას, რომ სულ ლაპარაკობს ხოლმე, ხშირად ადრე ლაპარაკა IQ კოეფიციენტზე და რატომღაც გონია, რომ ეს IQ ცოდნაა. IQ კოეფიციენტი გამჭრიახობას ნიშნავს, ცოდნა საერთოდ არ ნიშნავს და აი მის PR სამსახურს პროპაგანდისტულს არ აქვს ეს გამჭრიახობა. იმიტომ ორ სამ დღეში აი ეს რო ყველა ცუდია. გადაივლის ეს ტალღა, ხალხი ამას არ დაიმახსოვრებს და აი ამ წამებას დაიმახსოვრებს მაინც ვერ მოხდება გადაფარვა. ამის მიზანი ხა სხვა არის. გონივრული ეჭვია, კიდე გეუნებით. ეს ლაპარაკი რო ყველა ცუდია და არავინ არ ვარგა. ცოტახანში აღარავის არ ეხსომება და ამ პატიმრის წამება ფაქტია უკვე, ეს ერთი. მან და ჩემი აზრით დანაშაულიც არის, მაგრამ ნათლად ჩანს უკვე რომ როგორც მინიმუმ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება მე რომ მკითხოთ, იქ ყველაფერი ჩანს და ეს უბრალოდ დანაშაულია და ამას ვერ გაექცევა ეს ხელისუფლება და აი კობახიძის თავრობა ამას შეეწირება, ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესენ. ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები, ციხის კადრები გახსოვთ, გადაყვა ის ხელისუფლება, მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათა შორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები. აქაც ბატონმა კობახიძემ დაიწყო ნულოვან თანაგრძნობაზე საუბარი და აი ეს არის შედეგი. და ვერ გაიქცევა ამ პასუხისგებლობას ეს მთავრობა. ვერანაირად ვერ გაიქცევა.
1: ბატონ დავით, აი თქვენ ახსენეთ რეალურად სახელისუფლებო მედიის პროპაგანდისტული მედიის კამპანია, ხო, როდესაც ხდება რეპორტაჟების მომზადება.
0: ხო,
1: იმ შინაარსით თუ რის გამო ის ციხეში პატიმარი დავითაძე და ასე შემდეგ და ასევე განცხადებები კალაძის კომენტარი იყო დღევანდელიც, რომ ეს არისო ცილის წამება, ტყუილიაო თუ 2025-ში მოხდა აქამდე სად იყო. აი ესეთი რაღაც მინდა, არ ვიცი, ვიკითხვა, რომ აი როგორ შეიძლება ხელისუფლება, ანუ ნებისმიერ ადამიანს უკვე დავუშვათ, რომ პატიმარმა ესეთი რაღაც დაიბრალოს, მოიტყუოს. ეს ხომ ძალიან ძიმეა.
0: აქ ორი მომენტია. პირველი ხა კალაძის განცხადება არ მომისმენია. ერთი რამ კლავ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ სახელისუფლებო პროპაგანდა, რასაც აკეთებს ეს უგუნურობა, ვერ მოერევა ამას. მეორე, პატიმარმა დეკემბერშივე თქვა ეს, დეკემბერშივე, უბრალოდ მაშინ სასამართლოზე იზახტა და ოჯახი საჯაროდ არ ლაპარაკობდა და სასამართლოზევე ითხოვდა ამის გამოძიებას, გავიდა თითქმის ერთი წელი ყველა სასამართლო პროცესზე, პატიმარი ამას ამბობდა, ეს სასამართლო პროცესები ხო დახურულია და ამის ჩანაწერები არსებობს, ასე რომ ეს თუ არ იცის კახი კალაძემ უნდა იცოდეს, აი ახლა გაიგოს ჩვენგან, რომ ეს პატიმარი ამას ამბობდა და აი ახლა გასაჯაროვდა უკვე, იმიტომ რომ არანაირი გამოძიებები არ მოხდა. ამიტომ გასაჯაროვდა.
1: მე არელოდნენ გასაჯაროვებას, თუ ესეთი რეაქცია მოხვებოდა.
0: არა, მე რატომღაც გონია, რომ საერთოდ ყურადღებასაც არავინ არ აქცევს. მე მგონია, რომ ზედა ეშელონებ მა ხელისუფლების ეს არიწოდენ, იქ არ მიდიოდა ეს ამბავი. აი იქ სადღაც პროკურატურის, რატო არ მიდიოდა ეს, ხა თავის შიდა პრობლემებია, რატო ამაზე განგაში არ იყო და საერთოდ, მაგრამ ეხლაც ხო ხედავთ რა რეაგირება. შეიძლება იცოდნენ, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლაც რა რეაგირება, ის კი არ არის, რომ ეს არის დანაშაული, უნდა იქნას გამოძიებული, უნდა იქნას პასუხი მოთხოვნილი. სუს ხვა რეაგირება, კამპანია, არაფერი არ მოხდა, არაფერი არ ხდებოდა. ეხლა საქართველოში ციხეში კაცმა დაიბრალოს, ქართველმა კაცმა, რომ ის გააუპატიურეს, ეს სულიად წარმოუდგენელი რომ ეს კაცი რაღაც მსგავს რამეს იბრალებს, ეხლა სხვა რაღაცას დაიბრალებდა. Ну დაიბრალებდა რომ ცემე სასტიკად, დაიბრალებდა რომ იქ ხელი მომტეხე, სხვა რაღაცას დაიბრალებდა. ეხლა ნებისმიერ ამეს და თავი გამიტეხეს და ასე შემდეგ, მაგრამ იმის დაბრალება, რომ ეს კაცი გააუპატიურეს და თავის თავზე ამას, ნუ ეს ბოდოაა ახლა ამის ფიქრი, რომ აი ესეთ რამეს იბრალებ. არა აქვს მნიშვნელობა ვიმეორებ. ამას ხაზგასმით სპეციალურად ვიმეორებ უკვე მესამედ, იმიტომ რომ პროპაგანდა, იმათ პროპაგანდას ველაპარაკები. აი ეს იდიოტობა, რომ ესენი ძალიან

0: ცუდი ხალხია, ხვები კიდე ცუდია და ყველაინ ძალიან ცუდი ხალხია. არაფერს არ იძლევა, იმიტომ რომ ციხეში უამრავი ადამიანი, დღეს ციხეში ბევრი უდანაშაულოდაც არის, მაგრამ დამნაშავეც ძალიან ბევრია, კრიმინალის ბევრია და ეს სულაც არნიშნავს, რომ თუ ადამიანი ან დამნაშავე ან კრიმინალია, ამიტომ ღირსება უნდა შეელახოს მის. ამისთვის არის ის კანონები, რომელიც ამ ღირსების შელახვას გრძელავს. ეს უნდა გააცნობიერო და ეს პროპაგანდა, რომ რახან ამიტომ შეიძლება, ესე გამო, ანუ ახალგაზრდა თაობას ეს პროპაგანდა რას ეუბნება, რომ რახან დამნაშავე, ესე კი შეიძლება? შეიძლება რო იქ რეზინის ხელთათმანი და ასე შემდეგ, შეიძლება ეს გაუპატიურებები? Ну, აი ამ იდიოტიზმთან გვაქვს საქმე ზოგადად.
1: კი ბატონ, ბატონ დავით, აი რამდენიმე დღის წინ 1 ოქტომბერს ქართულმა ოცნებამ, ესე იგი, იზეიმა 14 წლის წინ ხელისუფლებაში მოსვა და მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ. ოცნების 14 წელი როგორ გამოიყურება თქვენთვის დღევანდელი გადმოსახედიდან პოლიტიკური პარტიისთვის, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა იმაში, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება წასულიყო.
0: მე ვერ ვიტყვი რომ დღეს ხელისუფლებაში ქართული ოცნებაა. პირადად ჩემთვის, ხო, ჩემი ხო თქვენ ჩემი ხედვა
1: გამიყენეს. ბატონო, ძინა ხო ისევ არის.
0: კი, აი მე გიყვებით ჩემ ხედვას, რომ ოცნება, ქართული ოცნება, მაშინ ეს იყო სრულიად სხვა ორგანიზაცია, ამ ორგანიზაციაში იყო ის ხალხი, ვინც ებრძოდა რეალურად იმ რეჟიმს, სააკაშვილის რეჟიმს. არც ერთი თითქმის, ნუ 99% იმ ხალხის დღეს ოცნებაში არ არის. ოცნება დღეს ეს არის ორგანიზაცია, რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა, აბსოლუტური ეს არის ნაციონალური მოძრაობიდან დეპორტირებული ხალხი. დღეს ნაციონალური მოძრაობა არსებობს ძალიან შევიწროებული სახით, რომელშიც ახლა სხვა ხალხი მოვიდა და ქართული ოცნება კი არ არის, დღეს არის ნაციონალური ოცნება, რომელშიც ძირითადად ისევ ის ხალხია და ამიტომაც ის ხალხი ზუსტად იმას იმეორებს, რასაც მაშინ აკეთებდა. ის ხალხი, ვინც ოცნებაში ადრე იყო და რასაც ოცნება ერქვა, დღეს არსად არ არის, საერთოდ არსად არ არის. და ამ ხალხის დროზე მსგავსი არაფერი არ ხდებოდა და არც მოხდებოდა. ეს სექტაა დღეს. ჩემი პირადი ხედვით, ნაცმოძრაობა სექტაა დღეს და ნაციონალური ოცნება სექტაა. ორი სექტაა და ერთნაირი მეთოდებია. იქაც, ნუ იქ ძირითად იარლიყები იყო, რომ ყველა რუსეთის აგენტი იყო და ეხაც რჩება ეს სამწუხაროდ ეს იარლიყები. აქაც აქ ახლა ყველა ცუდია, ყველა რაღაცა კამპანიებს ეწევა და ასე შემდეგ. აქაც რაღაცა ახალი
1: აგენტებს ეწახია.
0: აქაც რაღაც ხო, ამის აგენტები, იმის აგენტები. სტილი ერთნაირია.
1: მაგრამ ბატონ დავით, აქ ხომ ივანიშვილი არსაც წასულა 14 წელია. შეიძლება ვიღაცები გამოეცალნენ, ვიღაცები თვითონ მოიშორა იგივე თუნდაც აგენტ ღარიბაშვილი, რომელიც ციხეში
0: დასახლდა. მაგრამ ამას კითხავს, უნდა თვითონ ოცნება მოპასუხოს. ივანიშვილიც იცვლება, როგორც ადამიანი. მე ახლა ბოლო პერიოდში მასთან კონტაქტი არ ქონია, მინიმუმ 5-6 წელი, არ ვიცი, მაგრამ ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა. მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა და ეს თვითონ ქართულმა ოცნებამ უნდა გვიპასუხოს ახლა. ის რომ დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არ ნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
1: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვათ?
0: ყველაფერ, ნუ ბევრმა რამემ ახლა ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილისგან. თუნდაც აი ამან. მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება, იმიტომ რომ ფაქტობრივად
1: რატომ დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით?
0: მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება კიდევაც. მე საერთოდ ბევრჯერ მითქვავს, მათ შორის თქვენ ცერშიც მითქვავს, რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია, რამდენადაც მე ვიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი, მაგალითად, რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიგვიძოს და გაუჩნდეს აზრი, რომ უნდა მივიღოთ თქვათ დაბეზღების, დანოსების კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა, თუ მას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ. ამან წამოწია ეს კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-იან წლებში გააუქმა. და დღეს თქვენითი საქმეები რო დაწერილი არის რაღაც დაბეზღებები და იქ საქმეებია აღძრული და ჩვენზე შეიძლება სხვა ჩორის ყოველ ასეთივე დაიწეროს ნებისმიერი დაბეზღების ფურცელი. მაგალითისთვის გეუბნებით. არ არის ივანიშვილი კაცი, რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე დგომის გამო ვიღაც დაიჭ ამას ფიზიკ გესმით სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად რა ეს შეიძლება შეძღას სწორედ იმ კაცმა ვინც აი იურისტია
1: მაგრამ ვინც თავაზობს იმას ხომ ეთანხმება ბატონ დავით
0: რა თქმა ივანიშვილი არის ისევე როგორც ნებისმიერი ჩვენთაგანი თუ ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან მუდმივი ურთიერთობა აი მე და თქვენ ჩვენ რო კონდეს მუდმივი ურთიერთობა ერთი თვე ორი თვე ჩვენ ერთმანეთზე გავლენას ვახდენთ ადამიანებს ეს ახასიათებთ ყოველთვის ივანიშვილი ჩემი და თვითეულ ჩვენთაგანს
1: ახლა ვისი გავლენის ქვეშ არის კობახიძე არ გაუცნია გუშინ
0: კობახიძე აი მაგაშია საქმე რო რა შეიძლება საქმე თვითეული ჩვენთაგანის ირგვლივ ბევრი ხალხი ხე სუფთა ფილოსოფიური საკითხია ზოგი მეტ გავლენას ახდენს ჩვენთანზე ზოგი ნაკლებ გავლენას ყველაფერი ცუდი და საქართველოს გადაემტარა მთელ სოფლიოს ქვეყნის შიგნითაც ტრობა ქვეყნის გარეთაც და თავადი ივანიშვილი ძალიან დაზიანდა მე არა ვარ მისი ადვოკატი გესმით მე აი თავს ვარიდებ რატო უნდა ვლაპარაკობდე ამაზე მე ამას ქართული ოცნება უნდა ლაპარაკობდეს და არა მე მაგრამ ზოგადად პროცესი ეს არის ის დაზიანდა ხვდება ამას რომ დაზიანდა და ეხა ფიქრობს როგორ გამოასწოროს ეს ვითარება სხვა თემაა გამოასწორებს არა მე საერთოდ ვამბობდი სულ და ეხლაც გეუბნებით კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს რეალობა რომ კონსტიტუციას არაა დაცული და ვერ ვაიძულებთ რომ იყოს დაცული ივანიშვილი თუ მართავს ქვეყანას და თუ არის ყველაზე გავლენიანი პირი ყოველ შემთხვევაში
1: თუთი ამბობთ თუ არის ბატონ დავით
0: არა ყველაზე გავლენიანი არის და ქვეყანას ყველა საკითხში ვერ მართავს და არ მართავს არის საკითხები რომელიც მართლა მართავს აი და არის საკითხები რაც დელეგირებულია ეგევე კობახიძეზე და გახდეს უნდა თავად პრემიერ-მინისტრი მაშინ ყველაფერზე პასუხისგებელი თავად იქნება
1: ისეთქო არ მომხრე რომ დაბრუნდეს უფრო ღიად და აშკარად ის პოლიტიკაში
0: რა თქმა უნდა მე მომხრე ვარ აქ ივანიშვილის ფაქტორზე არაა მე მომხრე ვარ რომ კონსტიტუცია აღსრულდეს ვინც მართავს ის იყოს პირველი პირი აქ არა მე არ ვარ მხარდამჭერი ივანიშვილის ან ქართული ოცნების მაგრამ მე გეუბნებით რომ შეებლობაც თლიანად მაშინ მასზეა თავიდან ბოლომდე აღარ იქნება ესე რომ აი ამ საკითხებში კი და იქ ეხა ჩემი თემა არა იქ დელეგირებული ამას კობახიძე აკეთებს ამას ისა ეს გამოსავალს მოიტანს აქ ამაზეა საუბარი
2: არანაირი წერტილი არ ყოფილა ეს და ვერ იქნება წერტილი. ამ ყველაფერს უნდა მოხყვეს გაგრძელება, იმიტომ რომ რაც ჩვენ მოვისმინეთ გუშინდელ სასამართლო პროცესზე და მე ვიყავი იქ და გუშინვე ვიცოდი ამ ფაქტის შესახებ, უბრალოდ ფიქრობდი გვარი არ დამესხელებინა და გუშინვე მქონდა საუბარი სახალხო დამცველთან, გუშინვე დავგეგმე ეს დღევანდელი შეხვედრა და შემდეგ მოხდა ისე უკვე რომ ოჯახის კომენტარიც იყო გავრცელდა ეს ჩანაწერიც და ამ ჩანაწერიდან გამომდინარე ადგილი აქვს უმძიმეს დანაშაულს საუბარი გაუპატიურებ ეს არ არის უბრალო რამ და კადრებში რა ჩანს და რა არ ჩანს ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს მით უმეტეს რომ კადრები სრულად არ არის ნანახი როგორც თავად ირმა დავითაძეც აღნიშნავს და იქ სხვა კადრებია ასევე სადაც ეპიზოდი როგორ ხდება ეს პროცესი ეს საშინელება ეს ჩანს ამიტომ საჭირო არის ჯერ ერთი პირველ რიგში უნდა გამოიყვანონ სასჯელ აღსრულების სისტემიდან რუსთავის მე-6-ე დაწესებულების ხელმძღვანელი შოთა ტრაპაიძე რომელთან დაკავშირებითაც არა მარტო დავითაძეს არამედ არაერთ პატიმარს აქვს ღია საჯარო განცხადება გაკეთებული რომ ის აწამებდა ძალადობდა მათზე და ეს საჯარო წყაროებშიც მოიპოვება ეს პატიმრების ჩვენებები და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის ერთ-ერთი პირი რომელიც მუშაობს რუსთავის მე-6-ე დაწესებულებაში გიორგი კვარაცხელია მოხდეს იდენტიფიცირება რომელი კვარაცხელია ეხლა ხო არ შეიძლება ესე ყველაფერი ემთხოვდეს ძალიან საეჭო არის ხო ესეთი დამთხოვები რომ ერთი გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს каранტინის დაშლის კადრებში რომელიც თავის დროზე ჩვენ გავავრცელეთ და ვამხელეთ ის სისტემური დანაშაული იმ რეჟიმის და მან როგორც მე მაქვს ინფორმაცია მის მიმართ საქმე იყო აღძრული 2012-13 წლებში ის იყო დაკავებული და შემდეგ სავარაუდოდ მოხდა მისი გათავისუფლება და ეხლა კვლავ ფიგურირებს რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში, ასევე ვინმე გიორგი კვარაცხელია და ზუსტად სათანადო ორგანოების მხრიდან მე ამ იდენტიფიცირებას ვითხოვ. ვიცით რატომ? თუ ეს ის გიორგი კვარაცხელია

0: ცხელია, რომელიც каранტინის დაშლის კადრებში ფიგურირებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ
1: სისტემამ გადაიბარა.
0: სამებელი დატოვებული ყავდათ და ყავთ სასჯელახსრულების სისტემაში და ეს უნდა შეიცვალოს. ასევე ეს პირიც უნდა გამოიყვანოს.
1: ეს გაგიკვირდებოდათ ასე რომ ყოფილიყო.
0: არაფერი აღარ მიკვირს ამ დღეს. ჩვენ ისეთ ფაზაში ვართ შესული, იმიტომ რომ 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით იმ სააკაშვილის ბოროტი რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი იყო სწორედ პატიმრების სამების ფხილება და დღეს ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით რომ მსგავს ფაქტებს აღარასდროს არ ექნებოდა ადგილი ინფორმაცია ამ ძიმე დანაშაულის
1: შესახებ უთხარით და რა გითხრათ მან თქვენ იმიტომ რომ ნახეთ როგორი ამბავია თქვენ იმ განცხადებაში დეგი შეიძლება მოყვეს ანუ იოსელიანი მე წერტილი რატომ ვახსენე რომ არსებობს იოსელიანის განცხადება სახალხო დამცველის მასაც ძალიან მნიშვნელოვანი როლი გიორგი დავითაძე ასევე ახსენებს სახალხო დამცველის წარმომადგენელს მის აუდიო მიმართვაში სადაც ის მოსამართლეს ელაპარაკება და ორი გამოხმაურება პენიტენციური სადაც რუს სიცრუეს უწოდებენ და დეზინფორმაციას როგორც ოჯახის ბრალდებას ასევე დავითაძის საუბარს ეხა ვკითხულობ რომ უკვე პოლიტიკური შეფასებებიც არის ერთ-ერთი დეპუტატი გორდულაძე რომელიც ამბობს რომ მსჯავრდებულ დავითაძის განცხადებაზე რომ სურთ დახატონ სურათი თითქოს პენიტენციურ სისტემაში კოლექტიური ნაცნობრაობის დროინდელი ვითარება დაბრუნდა ეს არის აბსოლუტური ტყუილი
0: აი ძიების პერსპექტივაზე რა შეგძლიათ რა ავტორიტეტია ან საზოგადოებისთვის რა ავტორიტეტია
1: არა მოდი ესე არ განვიხილავდი ეს ქართული ოცნების პოზიცია
0: არის აბსოლუტურად უბიოგრაფიო პერსონაა და საერთოდ არ არის მისი კომენტარი საჭირო თქვენ რა გგონიათ ეს
1: პოზიცია ხომ არის სახელგვარ შეიძლება არც ქონდეს მნიშვნელობა ანუ
0: მე მინდა იცით რა
1: პოლიტიკური შეფასება საკითხი არის ამ
0: რეჟიმის დროს ჩვენ რო საუბრობდით წამების ფაქტებზე და ამას რომ ვამხელდით თქვენ გონიათ მაშინის სისტემა ამბობდა რომ კადრებში ეს ჩანს ეს ხდება ჩვენ ვერაფერს ვერ ვადასტურებდით და მაშინ ძალიან ბევრი ფაქტი იყო ისეთი მძიმე ფაქტი რომლის დადასტურებაზეც უამრავი ძალისხმევა დაიხარჯა და დღეს ჩვენ ვართ იმ ტრაგიკული რეალობის წინაშე როდესაც სოციალი პატიმარი ამბობს რა დამართეს მას ასახელებს და მას შეუძლია იდენტიფიცირება ამ ბადრაგის წევრებისაც და ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისაც პლუს რუსთავის მეექვსე დაწესებულების ხელმძღვანელთან მიმართებაში როგორც თქვი განცხადებებია გაკეთებული მირზა გიგლემიანია პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილია პატიმარი რომელმაც ასევე წამებაში დაადანაშაულა ეშოთა ტრაპაიძე ავთანდილ სოფრომაძეა ზურაბ მელიქიშვილია და არაერთი პატიმარი საუბედუროდ საუბრობს ამაზე და მე ვფიქრობ რომ სადაც ერთი ფაქტი გასაჯაროვდა იქ არის რისკი ძალიან მაღალი რომ ეს ხდებოდეს სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც და ამას კონდეს მრავალჯერადი ხასიათი და მით უმეტეს ჩვენც გვაქვს ჩვენი წყაროები გვყავს და გვაქვს ინფორმაცია პატიმრების მხრიდან რომ ადგილი აქვს იქ ძალადობას, ფიზიკურ ძალადობას, მსგავსი ტიპის საშინელებებს კიდე ერთხელ უსვამ ამას ხაზს და მე მინდა ყველა ამ პატიმარს, მათ ადვოკატებს, ოჯახის წევრებს მივმართო და ვუთხრა, რომ აღიმაღლეთ ხმა, ილაპარაკეთ ამაზე, იცოდეთ, რომ საჯაროობაში არის თქვენი დაცულობა და ამ დანაშაულის დაფარვაში არანაირად არ არის დაცულობა. კიდევ ერთხელ უსვამ ხოდი
1: გიხდით თქვენ აი რაღაცნაირად თავად გაავლეთ გარკვეული პარალელი ხო რომ აი მაშინ სხვა მოლოდინი იყო 2012 წელს და ასე შემდეგ აი თუ ამ პარალელის საფუძველი თქვათ რა არის აი რაღაც იდენტურო მსგავსებას ხედავთ
0: იქ ამ ვითარებას
1: შორის და აი როგორ წარმოგიდგენიათ სისტემის იძულება რატომ ახსენე იცით რომ 14 წელი ხო ქართული ოცნება ხელისუფლებაში და უკვე შეფასებების სახეზე ანუ პოლიტიკური შეფასებაც ახლა ამ ყველაფერს რაღაც გვირგვინივით დაერთო, რომ ეს არის ტყუილი, მაშინ როდესაც მიმდინარე პროცესია ძიების და შეიძლება საერთოდ გარკვეულ ზეწოლად იყოს ახმული, ხო? შესაბამისი უწყებისთვის. აი, როგორ წარმოგიდგენიათ, რომ სისტემის იძულება მოხდეს ამ საქმეზე შესაბამისი მსვლელობის მიზნით?
0: საზოგადოების აქტიურობაა საჭირო. პირველ რიგში პატიმრების, მათი ოჯახის წევრების და ადვოკატების აქტიურობაა საჭირო. ყველას მიმართავ და მიკავშირდნენ. ყველა ფაქტი იქნება მხილებული. ყველა მწამებელი იქნება დასჯილი, იმიტომ რომ მწამება კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის უბრალოდ უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული, რაც დავითაძის მაგალითზეც მოვისმინეთ. ეს არის არაკაცობა და არაადამიანობა, ვინც ამას აკეთებს. ის არის არაკაცი, არაადამიანი და ეროვნება არა აქვს, არც არაქართველია და არც საერთოდ ადამიანი არ არის. ეს უნდა დამთავრდეს ციხეებში და ეს სიმპტომი არის. მე ხო არ ვამბობ, რომ ამას უკვე სისტემური ხასიათი აქვს, არა? მაგრამ მრავალჯერადად რომ ხდება, ამის შესახებ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და ამიტომაც უნდა დაიწყოს ეს გამოძიება. და გამოძიება უნდა შეეხოს ამ ტრაპაიძესაც, იმ კვარაცხელიასაც და იმ ბადრაგის წევრებსაც, რომლებმაც ეს ჩაიდინეს ეს საშინელება. ექსპერტიზაც უნდა ჩატარდეს, ციხე უნდა გაიხსნას ეს მეექვსე დაწესებულება, მონიტორინგის ჯგუფი უნდა შევიდეს, ჟურნალისტები, უფლებადამცველები და ყველა, როგორც ეს თავის დროზე ხდებოდა. და ჩვენ, მე ვერ წარმოვიდგენდი უბრალოდ, რომ 14 წლის მერე, ანა, ისევ მომიწევდა საუბარი ამ უბედურებაზე, რაც მოვისმინეთ გიორგი დავითაძის მხრიდან. ეს აღარასდროს არ უნდა განმეორდეს, ამიტომ არის მნიშვნელოვანი გასაჯაროება. ეხლა არსებობს კიდევ ფაილები, ვიცით ჩვენ, ქალბატონი ეთერხატიაშვილის, რომელიც გავრცელდა პოლიციის განყოფილებებშიც, ხო, ახალგაზრდების ცემა და ასე შემდეგ. და ის ამბობს, რომ კიდევ აქვს მას ეს დანაშაულის შემცველი მასალები. ეს ქალბატონი არის სასწრაფო დასაცავი, მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა, ჩემი აზრით. და ამ ქალბატონს მინდა ისიც უპარაკობდეთ ციხეებში პატიმრების გაუპატიურების თემაზე. ჩვენგანა იმის
1: და როგორც ალბათ კოლექტიური ნაცებზე როდესაც არის ლაპარაკი, თქვენც ამ ჯგუფში შეგიყვანენ, დარწმუნებული ვარ და თუ უკვე არ ხართ შეყვანილი, ნაცმოძრაობამ ახლა განსაკუთრებული თავდასხმა დაიწყო მთლიანად პეინტენციურ დაწესებულებასა და სისტემაზე.
0: ყველა აგებს
1: გენიათ.
0: აი ეს მინდა უბრალოდ
1: ის რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ,
0: აი
1: ბუბახიძის გადადგომა ამ ძიმე ფაქტის შემდეგ, რაზეც პატიმარი ლაპარაკობს და მას დადასტურება სჭირდება, მოდი.
0: წარმომიდგენია და იმიტომაც მივმართავ ბიძინა ივანიშვილს, როგორც ამ ქვეყანაში ყველაზე გავლენიან ადამიანს და ყობახიძის დამნიშნელს ამ თანამდებობაზე, რომ გაათავისუფლოს, დაასვენოს, მოაშოროს ეს კაცი, რომლის დროსაც მოხდა ეს და სხვა დანაშაულებები, ანა, კიდე მხოლოდ ეს არ არის და თუ პრეზიდენტთან შედგება ის შეხვედრა ძალოვანი სტრუქტურების პირველი პირების, იქ ვისაუბრებთ სხვა ფაქტებზე.
1: ფათაშორის ქალბატონი ირმა ლაპარაკობდა ჩვენს ეთერში, რომ ქალბატონ თამარ ბაგრატიონთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა მას ჰქონდა გარკვეული თვეებით ადრე, ის შეხვდა მას ქუჩაში, მოუყვა ყველაფრის შესახებ, მაგრამ არანაირი რეაგირება და გამოხმაურება არ ყოფილა არავის მხრიდან. ეს რას გაფიქრებინებთ?
0: ვიცით, მე პატივს ვცემ თამარ ბაგრატიონს, ვიცნობ მას და დარწმუნებული ვარ, რომ მას ცდელობას არ დააკლებს ის და თუ მისმენს, მაშინ პრეზიდენტიც უნდა ჩამოყალიბდეს იმასთან დაკავშირებით, რომ გააკეთოს განცხადება და მე მეც გეტყვით, აი ყველა ის პატიმარი, ვინც მსგავსი რამ გაიარა რაც გიორგიმ, უნდა გამოვიდეს პრეზიდენტი და შეიწყალოს. იმიტომ რომ ეს ადამიანები იყვნენ უდიდესი უზარმაზარი ზეწოლის და ძალადობის მსხვერპლი და უნდა მოხდეს მათი გათავისუფლება. არანაირი საპატიმროში დატოვება.
1: ხო, აღიარება იქნებოდა ირმა. აი მე სულ ამიტომ გიმეორებთ, აი რა როგორ წარმოგიდგენიათ. ქართული ოცნება ძალა, რომელიც იმ გვარ ძალას ჩამოყალიბდა როგორადაც და აქ მე შემიძლია ყოველთვის გავიხსენო ის რაც ხდებოდა 2024-ის ნოემბერ-დეკემბერში და ამაზეც უპასუხობა ყველამ ძალიან კარგად იცი, სისტემამ როგორ და რანაირად რეაგირა, რომ 500-მდე ადამიანს როგორ გაუსწორდა სისტემა და ამ დროს ჩვენ არ ვიცით ვინაკო თუ არა საერთოდ პასუხი და მე მგონი არც არავის უგია ჯერჯერობით. როგორ ფიქრობთ ახლა ამას შეაფასებს რაღაც სისტემურ ფაქტად და წავა ხელისუფლებიდან, აი როგორც პოლიტიკოს გეკითხებით, ეს რეალისტური გონი?
0: რა თქმა უნდა რეალისტურია, რატომ არ არის რეალისტური? ყველაფერი დამოკიდებულია ხალხის აქტიურობაზე და ჩვენზე, თითოეულ ჩვენგანზე, თქვენზე როგორც ჟურნალისტზე, ჩემზე როგორც პოლიტიკოსზე, ყველაზე, თითოეულ მოქალაქეზე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დღეს ამ თემაზე გავჩუმდებით, მაშინ გეთანხმებით არაფერი არ მოხდება. მაგრამ თუ ჩვენ ვიმოქმედებთ, ხმას ავიმაღლებთ და კიდევ სხვა ფაქტებსაც გამოვიტანთ, მაშინ შეიცვლება ეს, შეიცვლება აუცილებლად და პირველ რიგში უნდა მოხდეს კობახიძის ჩამოშორება ხელისუფლებიდან მთელი მისი მთავრობით, იმიტომ რომ ეს განცხადებები, რასაც ჩვენ ახლა ვისმენთ, ეს არის აბსოლუტური ცინიზმით ახსილი განცხადებები. ის კი არა რომ მოდი გამოძიებას დავალოდოთ, მოდი შევისწავლოთ ეს საკითხი, ეს თქვა.

0: აი იოსელიანზე
1: იქნებ რაღაცა ხდება. იოსელიანმა ჩემთან საუბრისას თქვა რომ ის რაც ნახა,
0: ეს ნახა რაც გავრცელა.
1: მე არ ვიცი რა ნახა, ამას ვერ დავადასტურებ. ის რაც ნახა, თითქოს და იქ არისო ძალადობის შემცველი კადრები, მაგრამ გეუბნებით ეს ირმამაც აღნიშნა დავითაძემ.
0: სრულად ნახა ირმა, არა იცით თქვა.
1: არ ვიცი სრულად ნახა თუ არა ეს. მარტო ირმა ამბობს რომ სხვა კადრებიც არის, მე
0: ეს კალაციის ოთახამდე მისვლის ეპიზოდია დაახლოებით 20 წუთამდე
1: ხუთი ფაილია. კი ბატონო, და საერთოდ არ არის ჩემთვის მხოლოდ ის სარწმუნო რომ იმ რაღაცა კონკრეტულ კადრებში არ ჩანს ეს, იმიტომ რომ არის სხვა კადრები რაც ირმამაც ნახა, სადაც ჩანს ეს ხელის მოძრაობა და ასე შემდეგ საჯდომის მიმართულებით რაზეც ღიათი საუბრა პატიმარმა სასამართლო პროცესზე და მე მინდა საზოგადოებას ვუთხრა როდესაც ახალგაზრდა ადამიანი ამის შესახებ ღიათ საუბრობს მეგობრებო ეს არ არის მცირე რამ და ეს არ არის უმნიშვნელო რამ როდესაც აბიჯებს ყველაფერს აყენებს რისკის ქვეშ მთელ თავის სიცოცხლეს თავის მომავალს რეპუტაციას ეს განა ადვილია მისი თქმა და ეს კომენტარები უნდა ჟღერდებოდეს ახლა ქართული ოცნების დეპუტატების მხრიდან იმის ნაცვლად რომ თქვან შევალთ გავესაუბრებით მე არ მაქვს უფლებამოსილება რომ შევიდე და გავესაუბრო პატიმარს მათ ხომ აქვთ ეს უფლებამოსილება მეტი მინდა თქვა კიდე აი ნახეთ თქვენ წეგან ახსენეთ 2024 წლის დარბე ის საშინელება რაც ჩაიდინა ჩვენი ახალგაზრდების და ჟურნალისტების მიმართ ტობახიძის მართლობამ და პოლიციის განყოფილებებშიც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია რომ ძალიან ძიმე დანაშაულებები ხდებოდა დაკავებულებთან მიმართებით.
0: დაკავების ავტომობილებიც იყო.
1: კი, ავტომობილები, წინასწარი დაკავების იზოლატორი, ამასაც უნდა მოეფინოს ნათელი. და ის, რასაც ყვება ქალბატონი ეთერ ხატისკაცი და რაც ინტერვიუ მიცა და ღიათი საუბრა, ამას ეს არის კოშმარი. რაც მას ნანახი აქვს როგორც თავადაც ხადებს რომ პოლიციის განყოფილებებში არასრულწლოვანი ახალგაზრდები გაშიშვლებულები არიან მე მგონი ამას საზოგადოებამ სათანადო ყურადღება არ მიაქცია და ამიტომ ხსნი ბოლომდე და იქ რაღაცას აცეკვებენ სტრიპტიზის მსგავსად ეს ყველაფერი ხომ თქვა ამ ქალბატონმა ამიტომ თუ ეს ასეა მე კიდევ ერთხელ მინდა ამ ქალბატონს მივმართო სასტრაფოთ უნდა ნახოს საზოგადოება მეს ყველაფერი და უნდა დაისაჯოს ყველა არაკაცი. ყველა არაკაცი, ვინც პატიმარს აწამებს და უნდა გადაყვეს ამას ყობახიძის ხელისუფლებაა თუ ვინც არის.
0: დიდი მადლობა ირმა, დაგემშვიდობებით. პოლიტიკოსი ირმა ინაშვილის პატრიოტთა ალიანსის წარმოადგენს იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.
2: ეს კალასის და გამოუყანეს. აი ეს ტიტიქები. ვარბობაგე უჯახთან და ბატონოს ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობას ჩემს საჯდომთან. ამ დროს მაგრამ ის თვითონ არ შარვანი ჩახდი. მაგრამ ტიტია შეყოფი. ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჯო. ნამდვილად დაშლამოვა ორი საფრანგეთსა ბადერები. ეს შეიძლება შანს კამერაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ მაინც მე ექსპერიმენტის მოთხოვის მე დაიწყოს როგორი დაანალიზო შეიძლება ისე ვერ წარმოგიდგენთ. აქ უყოლები გამოვაკეთე სუიციდიდელობა და ამის მე უყოლ კამერაში ადო გამოვაკეთე. ქაოს ხრიზის ახალო დამშვენის აპარატს წარმოადგენენ პირში მეუდება დააბავუზენ კადრები როგორ იძახის თუ ხმას ხმას რატო არ რატო არ იძლევა ეს კალაციებში ხმა მოთხოვს ქაქავს და ასე შემდეგ ქეიდა ნახმარი ხარო იძახიან
3: სუიცი ტენობა მოდა იმიტომ ისევის ბადრაგები ნახმარი როგორია აღამოყალიბებული და ხოლმე ხელი უყურო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეუძი ჩამეყვანს მაგისტერ კი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბადრები მოდის რომელმაც რეზინის გადახმარი
4: პროცესის
3: კი რეზინის გადახმარი რომელმაც ხარა
1: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში რომ ატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი, დააკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-14 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოუსმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის

და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია ოთხმა ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ რომ კობახიძე რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში ამიტომაც მივმართავ მას იმისთვის ვიბრძოლეთ რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს მათი ოჯახის წევრებს ადვოკატებს თავის დროზე როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს აღიმაღლეთ ხმა დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან მინდა კიდევ თქვა რა არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში არამედ პოლიციის განყოფილებებში ჩვენ ვიცით რომ გავრცელდა ასეთი კადრები ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა რომ არსებობს სხვა მასალაც რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს, ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ
ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე, სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და

ზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებას და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი. პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა. ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებით, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.

0: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულიად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას.
1: ცქვიტი შვილები და ცქიტი შვილები.
2: 1525 წელს იმერეთის მეფე ბაგრატ მესამე ოსტატურად ისარგებლა თურქეთ-ირანის მორიგი დაპირისპირებით და სამცხის ათაბაგი ყვარყვარე მესამე დაატყვევა. ამგვარად მესხე ჯავახეთი კვლავ საქართველოს დაუბრუნდა. ყვარყვარე მესამის ვაჟი 13 წლის ქაიხოსრო თავის მეუღლესთან ნოთარ შალიკაშვილთან ერთად სტამბოლში გაიქცა. თურქეთის სულთან სულეიმან პირველს ეახლა და მორჩილება აღთქვა. ცხადია, თურქეთს მესხე ჯავახეთის დათმობა არ სურდა, მაგრამ სულთანი ამ დროს აღმოსავლეთ ევროპის დაპყრობას ცდილობდა და საქართველოსთვის მთელი 8 წელიწადი ვერ მოიცალა. 1543 წელს, ანუ 8 წლის თავზე, თურქეთის სულთანმა სულეიმან პირველმა ერზერუმის ბეგლარბეგი, ყიზილ აჰმედლუ, იგივე მუსა ფაშა, საომარი მოქმედებებისგან გამოანთავისუფლა და 22000-იანი ჯარით მესხე ჯავახეთის დედასამშობლოდან მოგლეჯა და საქართველოს დასავლეთ საქართველოს დამორჩილება დაავალა. მუსა ფაშამაც არ დააყოვნა და ქაიხოსრო ჯაყელთან და ოთარ შალიკაშვილთან ერთად საქართველოსკენ დაიძრა. ბაგრატ მესამემ შეიტყო თუ არა ერზერუმიდან მუსა ფაშას გამოსვლის შესახებ, მყისვე აფრენა როსტომ გურიელთან შიგრიკი და დაავალა 1000 მხედრით, ტრის გვერდით ავლით, ტრისგან შეუმჩნევლად და მალულად ქარაღაქისკენ დაძრულიყო და იქ ჩასაფრებულიყო. ქარაღაქი დღევანდელი ქარაგუ ბეკია, ბათუმიდან დაახლოებით 230 კილომეტრშია, ერზერუმიდან კი 35 კილომეტრში. თავად მეფე ბაგრატ მესამე ქუთაისიდან დაიძრა და გამაგრდა ოლთისის ციხეში, რომელიც ერზერუმიდან დაახლოებით 115-120 კილომეტრშია. ამასობაში როსტომ გურიელმა თურქებს ფარულა დაუარა გვერდი და თავისი 1000 მხედრით ქარაღაქში ჩასაფრდა. ბაგრატ მესამეს 11000 მეომარი ყავდა. მან ჯარი სამ ნაწილად დაყო და ორი ნაწილი გადამალა. როდესაც მუსა ფაშა ოლთისის ციხეს მოადგა, იმერეთის მეფე მტერს დაახლოებით 4000 მეომრით დაუპირისპირდა. მუსა ფაშამ ციხეს ზარბაზნები დაუშინა და იერიშზე გადავიდა. ბაგრატ მესამე ჯერ წინააღმდეგობის ილუზიას ქმნიდა. შემდეგ მტერს მოაჩვენა, რომ ბრძოლის ძალა აღარ შესწევს და თურქებს ზავის პირობებზე გაუბა საუბარი. როგორც კი ნათელი გახდა, რომ ზავის მიღწევა შესაძლებელია, ბაგრატმა უმალ თავისი მეომრების ორი გადამალული ნაწილი ქარაღაქისკენ გაუშვა, ანუ იქ, სადაც როსტომ გურიელი იყო ჩასაფრებული. თავად ბაგრატმა თურქებს მორჩილება და ხარკის გადახდა აღუთქვა. ოლთისის ციხეც ჩააბარა და თურქების დასანახად

0: თაისისკენ გაბრუნდა. მუსაფაშა კმაყოფილი დარჩა. მან ოლთისის ციხე ჩაიბარა, ციხეში 2000 ჯარისკაცი შეიყვანა და რამდენიმე ზარბაზანი შეიტანა. შემდეგ ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი ახალციხეში გაუშვა, თავად კი ერზურუმისკენ გაბრუნდა. ნახევარ დღეში ბაგრატი თავის 4000 მეომრით შემობრუნდა და ფარულად დაედევნა თურქებს. დაახლოებით 3 დღეში საღამო ხანს თურქებმა ქარაღაქს მიაღწიეს და ღამის გასათევად აქ დაბანაკდნენ. შუა ღამისას მოულოდნელად ქართველები დაბანაკებულ თურქ მეომრებს ყველა მხრიდან დაესხნენ. როსტომ გურიელმა, ბაგრატ მესამემ და ქართველთა ჯარის ორმა გამოსულმა, ადრე გამოსულმა ნაწილმა თურქები ალყაში მოაქციეს და ძლიერ შეუტიეს. ნახევრად მძინარე და დაღლილმა თურქებმა გამოფხიზლებაც კი ვერ მოასწრეს და მედგარ წინააღმდეგობას ვერ წევდნენ. როსტომ გურიელის ფედრებში ძალზედ გამოირჩეოდა ვინმე ივანე, მეცახელა ცქვიტი. ის უბადლო მეომარი და მხედარი იყო და ამიტომაც შეარქვეს ცქვიტი. ელვისებური დარტყმით გურულებმა თურქთა რიგები გაარღვიეს. ივანე მუსაფაშასთან მიიჭრა. მუსაფაშას მარცხენა თვალი არ ჰქონდა. ივანემ ამით ისარგებლა, სწორედ მარცხნიდან დაესხა თავს და თავიც მოკვეთა და შუბზეც წამოაცვა. როცა თურქებმა შუბზე წამოცმული მუსაფაშას თავი იხილეს, ისედაც დაბნეული და არეული მტრის ჯარი სრულმა პანიკამ მოიცვა. თურქები ყველა მხარეს გარბოდნენ, ვინც გაასწრო, გაასწრო, ვინც ვერ გაასწრო, ყველა ბრძოლის ველზე დაეცა. ცხადია, გამარჯვებულმა ქართველებმა ოლთისის ციხეს დაიბრუნეს და ზარბაზნებით ჩაიგდეს ხელში. ქაიხოსრო ჯაყელი და ოთარ შალიკაშვილი კვლავ თურქეთში გაიქცნენ. უბადლო მხედარს, ივანეს, იგივე ცქვიტს, რომელმაც თავი მოჰკვეთა მუსაფაშას, ბაგრატ მესამემ აზნაურობა უბოძა. სწორედ მისი პირდაპირი შთამომავლები არიან აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები. გურიისა და იმერეთის დოკუმენტები ნათლად ცხადყოფს, რომ აზნაური ცქვიტიშვილები და აზნაური ცქიტიშვილები ერთი და იგივე გვარია და ისინი ცხოვრობდნენ და დღესაც ცხოვრობენ, როგორც გურიაში, ასევე იმერეთში და ცხადია თბილისშიც.
1: ღმერთმა უმრავლოს საქართველოს ცქვიტიშვილები და ცქიტიშვილები.
2: არ არის ქართული გვარი, რომელსაც სისხლი არ დაუღრია საქართველოსთვის. ყოველი თქვენგანი უნდა ამაყობდეს წინაპრებით და იცნობდეს საკუთარი გვარის ისტორიას.
3: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან, რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე ჯერ ერთი წლის წინ თქმის, ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენილი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ახლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რაშია საქმე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა შედეგი რა ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვნა ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა. ეს არის არასერიოზული

0: გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ილია ჩაჩიბაია ვარ და ვუძღვები ამ გადაცემას. ამ დროიდან კი ჩვენს ნომერზე 557-58-98 უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. დღეს ინტერაქტივის შეკითხვა ასეთი იქნება: როგორ აფასებთ საქართველოში არსებულ ვითარებას ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით? დაცულია თუ არა პატიმართა და დაკავებულთა უფლებები და არა მხოლოდ მათი? თქვენი შეხედულებით როგორია პასუხი ამ კითხვასთან დაკავშირებით? როგორ აფასებთ 36 წლის პატიმრის გიორგი დავითულიანის განცხადებას, რომელმაც თქვა, რომ რუსთავის მეექვსე საპყრობილეში მასზე იძალადეს, გააუპატიურეს ხელთათმანით? თითით შემზარავი განცხადებაა, რომელსაც ძალიან დიდი რეზონანსი მოჰყვა. წარმოგიდგენიათ, როგორი რთულია ახალგაზრდა მამისთვის, კაცისთვის, ოჯახის უფროსისთვის ამის თქმა და ამ ყველაფერთან დაკავშირებით ჩვენ რა პასუხებს ვისმენთ ხელისუფლების მხრიდან? რომ არაფერი არ მომხდარა, ყველაფერი კარგად არის და რომ ცუდი კაცია გიორგი, ცუდი კაცია მისი мама, მისი დედა ცუდია და ეს პროპაგანდა წამოსწიეს წინ და სულაც ასე რომ იყოს, მაშინ პატიმარი უნდა ვაწამოთ ციხეში? არსებულ კადრებშიც, რომელიც გავრცელდა, უკვე ჩანს ზალადობა, ეს სახელმწიფოს მიერ გამოქვეყნებული კადრებია. გადაწვენილი ყავთ 36 წლის პატიმარი, აწვებიან უხერხული ფორმით, რაც ყოველად დაუშვებელი და მიუღებელია. ასეთ ეგრეთ წოდებულ კარცერში პატიმრები შეყავთ უკვე შემოწმებული და არანაირი სიმართლე არ არის ის, რომ ვითომ შემოწმების მიზნით ყავთ ასე გადაწვენილი. ერთმანეთს ეფარებიან შემდეგ კადრებში ბადრაგის წევრები, რომ კამერაში არ გამოჩნდეს მომხდარი. ეს საშინელება ხდება დღეს ჩვენს თავს და როგორია ჩვენი ქვეყნის თავს და როგორია თქვენი შეფასება მაყურებლის და რადიომსმენელის? ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, დიახ.
1: პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ აი ავიღოთ ესეთ სახელმწიფო იაპონია, ხო? ყველა ვიცით, როგორი განვითარებული მაღალტექნოლოგიური სახელმწიფოა, ხო?
0: დიახ. კი ბატონო, გისმენთ.
1: გესმით?
0: მესმის თქვენი ხმა, განაგრძელეთ.
1: ხო, თქვენ იცით იაპონიაში როგორი ქართული ციხე არის? პაციენტ ერთი ფეხის გადადგმის უფლებას კი არ აქვს. ყველაზე კაცრი ციხე მსოფლიოში აქვს იაპონიაში. და იმიტომ აქვს ესე, რომ იქ კრიმინალი ნულია. მე ვცხოვრობდი იაპონიაში და ვიცი რა ქვეყანა არის ეს. აბა კარგი დედიშვილია, ვინმე და ამ თემაზე ილაპარაკე. ესე იგი, რა ქვეყანა კრიმინალი ტავახალისო?
0: კარგით, მადლობა თქვენს არისთვის. რა თქმა უნდა, ციხეში დისციპლინა აუცილებელი და საჭიროა და ჩვენ უნდა მოვიწონოთ ასეთი მდგომარეობა იაპონიაში, მაგრამ პატიმარზე ძალადობა, პატიმრის გაუპატიურება იაპონიაში არ ხდება და ეს რომ მოხდეს, მას გადაყვება მთელი ხელისუფლება. ჩვენ ვიცნობთ იაპონიის კანონებს, იქაური ცხოვრების წესს და იქ ადამიანის უფლებები ძალიან დიდი ყურადღებით არის დაცული ყოველთვის. 557-58-98, როგორ აფასებთ საქართველოში არსებულ ვითარებას ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით? 36 წლის კაცის გიორგი დავითაძის განცხადებაზე რა სიტყვით? როგორია თქვენი შეფასება, რომელიც აცხადებს, რომ სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში მასზე ფიზიკურად იძალადეს, გააუპატიურეს ხელთათმანით, თითით, ხელით? ეს უმძიმესი განცხადება თელმა ქვეყანამ დიდი ემოციით და დიდი ბრაზით მიიღო, ხოლო ხელისუფლების პროპაგანდაა ეს, რომ არაფერი არ ხდებაო, არაფერი აქ არ არისო ამ კადრებში, რაც ჩანსო და უკვე გავრცელებულ კადრებშიც ჩანს ადამიანის უფლებების დარღვევა. და კიდევ სხვა კადრები არსებობს, როგორც ოჯახი აცხადებს და ნანახი აქვთ თავად. პატიმარმა თვითმკვლელობა ორჯერ სცადა ამ ფაქტის შემდეგ. გუშინ საღამოსაც რუსთავის მეექვსე დაწესებულებასთან ძალიან ძიმე ვითარება იყო. პატიმრებმა, როდესაც გაიგეს გიორგი დავითაძეზე მომხდარი ფაქტის შესახებ, მათ ეს გააპროტესტეს. შემდეგ ეს პატიმრები გადაიყვანეს დეესკალაციის საკანს რომ უწოდებენ ეგრეთ წოდებული კაპეზე და იქ ყავდათ პატიმრები, ეს გაიგო გიორგი დავითაძემაც, მანაც გააპროტესტა სხვა პატიმრების მდგომარეობა, უცხო საგნები გადაყლაპა და ასე სადა საკუთარი თავის დაზიანება. მოკლედ რთულად არის ვითარება და ეს პირველი შემთხვევა არ არის სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში, ჩვენ რაც კადრების დონეზე ვიხილეთ, ეს არის გორის ინციდენტი, როდესაც 10 პოლიციელი დაახლოებით ერთ დაკავებულ სასტიკად უსწორდება. ჩვენ ვიხილეთ ბათუმში გადაღებული კადრები, სადაც დაკავებულზე ძალადობა ასახული და ბევრი პატიმრის ჩვენება და განცხადება არსებობს აგრეთვე ძალადობასთან დაკავშირებით. რა სიტყვით თქვენ გისმენთ, ეთერში ხართ?
1: მე იმას ვიტყვი. პოლიცია

0: ლაკოიაცე და აი ამ სტუბურე უნასიზა პატი გამოყვა ამისი უდა ისიცარი პატი მარი ზოგს ოჯახის წესი ზოგს ხობები ხალხა დავსი რამეს უკვეებში არ ხდება ვიცი შეიძლება რაღაცა გამოყვა იყოს ეს არის ავიდა ხალხი დავისაცა ეს არის აგორებული ძიბინძურეს
1: გალბატონო კადრები ნახეთ კადრები გადის ჩვენი საუბრის პარალელურად ეს კადრები გამოაქვეყნა სასჯელ აღსრულების სამსახურმა სადაც ჩანს უკვე მადლობთ გალბატონო გასაგებია თქვენი შეფასება როგორი რთულია 36 წლის კაცისთვის ამის თქმა რომ ის ციხეში გააუპატიურეს სასამართლო პროცესზე ბევრად უარესი ფაქტების შესახებაც მოხვა პატიმარმა ის ამბობს რომ შემდეგ ვადრაგის წევრები გამოვიდნენ და სხვა პატიმრებს ეუბნებოდნენ აი გავაქათმეთ აი გავაუპატიურეთ და ასე სცადეს მისი სახელის შელახვა ეს არის ახალგაზრდა კაცი мама ოჯახი ჰყავს და არავის არაფერში არ აწყობს ასეთი რამის დაბრალება ხომ ფაქტია და ვთქვათ ყველაზე სკეპტიკოსი ადამიანებისთვის უკვე გავრცელებული კადრებით შეგვიძლია მაგალითად მოვიყვანოთ სადაც ჩანს რომ პატიმარს უკვე ეპყრობიან არა ადამიანურად 10 კაცის გადაწოლილი მდგომარეობით ხავს გაკავებული უკნიდან ეხებიან ძალიან არაკორექტულად აუცილებლობის გარეშე 10 ადამიანი ნუ თუ სხვანაირად ვერ გააკავებს ერთ პატიმარს მოკლედ ისიც ჩანს რომ ხელთათმანი აქვთ ხელზე ერთმანეთს ეფარებიან და ცდილობენ კადრი დაფარონ ამ ყველაფერზე სახელმწიფოს და ხელისუფლების პასუხი ერთადერთი უნდა იყოს, რომ ჩვენ ამას გამოვიძიებთ და დამნაშავეებს დავშჯით. იმის თქმა კი არა, რომ არაფერი არ მომხდარა საერთოდ. ზარია ეთერში გისმენთ? გაითიშა 557-48-55-88. ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი, საქართველოს ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობაზე საუბრობთ და თქვენი შეფასებით რა მდგომარეობაა, დაცულია თუ არა პატიმრების და დაკავებულების უფლებები. ბევრი პატიმარი ყובה სხვათა შორის და ჩვენებას იძლევა რომ ციხეში მასზე იძალადეს. გიორგი დავითაძემ თვითმკვლელობა ორჯერ სცადა, ეს ძალიან მძიმეა, ბუნებრივია პატიმრისთვის და მისი ოჯახისთვის. რომლებიც ურთულეს ბრძოლაში არიან ახლა და უმკლავდებიან იმ პროპაგანდას, რომელიც ხელისუფლება უპირისპირებს პატიმრის აი ამ ურთულეს განცხადებას, უმძიმეს განცხადებას. ტელერადიო კომპანია ობიექტივმა ამოქმედა სპეციალური ცხელი ხაზი, სადაც პატიმართა ოჯახის წევრებს, ან თავად პატიმრებს შეუძლიათ დაკავშირება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლი. ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერია 592-104-59. ვიმეორებ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში დარეკეთ პატიმრებმა ან პატიმართა ოჯახის წევრებმა, თუ კი თქვენ ხართ ძალადობის და შევიწროების მსხვერპლი სასჯელ აღსრულების სისტემაში. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა. როგორ აფასებთ მომხდარს და ამ ვითარებას?
2: იცით რა კითხრა?
1: დიახ.
2: ეს ყველაფერი დადგმული სპექტაკლია ქვეშევრდომებში. თუ რა უსინდისოები ძალიან და ნუ იღლები თქვილა თქვენ ასეთი არასწორი მონაცემები.
1: კეთილი, გასაგებია თქვენი აზრი, რატომ ღაც ერთხმაში შემოვიდა უკვე რამდენიმე ზარი თითქმის ერთ და იგივე ტექსტით და როდესაც ხელისუფლებას ყველაზე ძალიან უჭირს ხოლმე, აი ზუსტად მაშინ ხდება მათი პროპაგანდისტების ან უბნის აგიტატორების წამოწევა და მთელი ფეიკების, ტროლების და ბოტების გააქტიურება როგორც სოციალური მედიით, ასევე სხვადასხვა არხის ეთერში და დღესაც უნდა ველოდოთ ამას, რა საკვირველია. გავრცელებულ კადრებზე ვისაუბრე ქალბატონო და თქვენ როგორც ჩანს მოსმენაც არ გსურთ რას ვლაპარაკობ. პირდაპირ აკეთებთ შეფასებას, რომ იცით რა, დადგმულია. ასე ამბობდნენ ზუსტად 2012 წელს და დღემდე ეს ჯერათ სააკაშვილის ხელისუფლების მომხრეებს და ციხის კადრებზე იძახიან და დადგმული იყო და არავისი უფლება არ ირღვეოდაო. იცით რა, ციხეში პატიმრების ხედავს ეს სიმართლე. პატიმარი უნდა ვაწამოთ თუ ის დამნაშავეა და ციხეში მოხვდა ამის გამო? ციხე იმისთვის არის რომ ადამიანი წესით უნდა გამოსწორდეს. იქ კი არ
3: როგორ ვერაცნობიერე ვერაფერს ვიდო. თქვენ თუ გინდა დადგმული იყოს და სასახელო ომის დადგმა?

0: ამეთი თელი ქართველობა, თელი სახელმწიფო თავეჭრება. ეს რაბეშენება ასეთი ლაპარაკი, დადმული, გადადმული. თუ გააცნობიერე, თქვენ ის ასე ფიქრობთ. ყველა ხალხო სიმშილით უნდა მოხდეთ. ყველას ასეთ უნდა მოვეციოთ, აი რაც ამ კაცს გაუკეთებს.
1: გეთანხმებით საჯარო და არა, მაგრამ დახურულ სასამართლო პროცესებზე მაშინ ყვებოდნენ. ღია და არ იყო ვინაობა.
0: საჯარო არ ყოფილა.
1: დიახ, ხარა.
0: ასე საჯარო არ ყოფილა არანდროს და ღმერთთან უფრას კიდო. და მე ახლა ასევე წყოდი ბატონი ბიზინას. თქვენი მართლობის დროს ბატონო ბიზინა თვითონ პატიმარი აღიერებს თავის თავზე რომ ის გააუპატიურეს. ეს ბევრი რამეს ნიშნავს. ეს რაღაცა თანაც ახალგაზრდა კაცი, თანაც ოჯახის მქონე, შვილების მქონე და აი ეს კი ნამდვილად მართლა დიდი მიღწევაა თქვენი შრომ. მეტი არაფერი თქვენთან წარმატება არ ყოფილა. თქვენი მართლობის დროს მე ამას ვიტყოდი. ასე
1: მადლობთ, დიახ. კეთილი, გავიგეთ. გავიგეთ თქვენი სათქმელი 557-85-95-88. როგორ აფასებთ 36 წლის პატიმრის გიორგი დავითაძის განცხადებას, რომ მას სასჯელახსრულების დეპარტამენტში, ანუ რუსთავის მეექვსე სამპყრობილეში ფიზიკურად იძალადეს? ასეთი რამის თქმა არც ერთ ახალგაზრდა კაცს არ აწყობს. ამის მოგონილი არისო ვიღაცამ რომ დარეკა. რატო რაში უნდა აწყობდეს პატიმარს რომ ეს მოიგონოს საკუთარ თავზე და მთელი თავისი რეპუტაცია საფრთხის ქვეშ დააყენოს? мама ოჯახის შვილია, რა მდგომარეობაში არიან ახლა მისი ოჯახი? ხდებით ამას? არ ვიცი, ყოველგვარ ზნეობას გასცდა ის პროპაგანდა, რაც ხელისუფლებამ წარმართა ამ საკითხზე. იმის ნაცვლად რომ უფრო მეწყვება სასამართლო პროცესებზე, რომ მას საშინლად იძალადეს, რომ გააუპატიურეს ხელთათმანით ხელით. ეს ხდება დღეს 2026 წელს, როდესაც მთელი ცხოვრება და სიცოცხლე გადავდეთ ყველამ ერთად, რომ ეს დაგვესრულებინა 2012 წელს. დღეს მეორდება ბოლო დროს ეს ძალადობები დაკავებულებს და კადრებს ვაჩვენებთ. რა არის დადგმული, თვითონ აფრცელებენ ამ კადრებს. სარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
2: მოგესალმებით, შვილო, მერთმა დიდი დღე მოგცე, შვილო და
1: თქვენც ასე.
2: დიდი მადლობა. ახალგაზრდები უმრავლო საქართველოსა. ვინც იმას იძახის, რომ ეს დადგმულია, ეს არის თავრობის წარმომადგენლების ახმობლები.
1: ცხადია, ცხადია, ან თავად
2: უშაკები. თავის თავზე უნდა თავის ოჯახის წევრებზე გამოსადონ და მერე თქვან როგორი დადგმულია. ან შვილები ეყოლება
1: არ უსურვოთ მაინც არ გინდა.
2: და იმაზე გამოსადონ.
1: გასაგებია ქალბატონო თქვენი აზრი. როდესაც 2012 წლამდე ხდებოდა პატიმრების წამება ციხეებში, მე პირადად ვაშუქებდი, კვირა არ გავიდოდა ისე, რომ ციხიდან ნაწამები სხეული არ გამოესვენებინათ და სტატიებს წერდი, გადაცემებს ამზადებდით და ობიექტივი მთლიანობაში ამხელდა ამ ყველაფერს. და მაშინ, როდესაც ეს ხდებოდა, ჩვენ კი არ ვამბობდით, რომ აი ცალკეულმა ჯალათმა უნდა აგოს მარტო პასუხი. კი, მათაც, მაგრამ თლიანობაში პასუხის მგებლობა ეკისრებოდა მაშინ ხელისუფლებას და ჩვენ ვითხოვდით, რომ ხელისუფლება შეცვლილიყო. და ეს შევძელით კიდე, მაგრამ მთელი ხელისუფლება, რომლის სათავეშიც დღეს არის ბატონი კობახიძე და მისი პრემიერ-მინისტრობის დროს ხდება ეს საშინელებები არაერთ სფეროში. და როდესმე ხომ უნდა აიღონ მათ პასუხის მგებლობა რამეზე? როგორ აფასებთ საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით მდგომარეობას? დაცულია თუ არ არის დაცული პატიმართა და დაკავებულთა უფლებები? როგორ აფასებთ 36 წლის ბიჭის საშინელ განცხადებას ციხეში წამების შესახებ, გაუპატიურების შესახებ? ეს ბათუმის კადრებია, ესეც დადგმულია იქნებ, რომელიც აღიარეს კიდევაც, რომ სიმართლე იყო ხელისუფლება. ის გორის კადრებიც აღიარეს, რომ სიმართლე იყო. და ამასაც თვითონ აფცელებენ გიორგი დავითაძის საქმეზე ვიდეოსაც. ზარია ეთერში, გისმენთ?
3: ალო.
1: გამარჯობა, გისმენთ?
3: დიახ. მე არც პავრობის მოსკვიდული ვარ. ძალიან დიდი მუშაობა აქვს ჩატარებული ბიშა სააკაშვილის მოსულაზე, მაგრამ რაც დავითაძეს, დადრულობს ეხლა

0: ეს არის ტყუილი, სულ ხელ რაღაც გადაკლაბა. ავიღარ კიდე რაღაცას მოიგონებს. ეს უნდა გამოსულა ციხიდან და იმიტომ აკეთებს ყველაფერს. თქვენ უფრო კარგი საქმეზე ამსჯელეთ ხალხს.
1: კარგი, დიდი მადლობა გიორგი დავითაძეს, 17 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი, ის ციხიდან ვერანაირად ვერ გამოვა. გამორიცხულია მისი ციხიდან გამოსვლა. იმიტომ რომ უკვე მისჯილი აქვს 17 წლიანი პატიმრობა და ვერანაირი განცხადება მას ვერ გამოიყვანს ციხიდან და ეს კარგად იცის. ამიტომ არაფერში არ სჭირდება ახალგაზრდა კაცს ამის მოგონება და დაბრალება საკუთარ თავზე. კადრები რაც უკვე გამოქვეყნდა იქ ჩანს, რომ გადაწვენილიყავთ პატიმარი უხერხულად, არასწორად ეხებიან, ხელზე აქვთ ხელთათმანი და ეს ყველაფერი ამყარებს იმ განცხადებას, რაც გიორგი დავითაძემ გააკეთა. და თან ერთმანეთს რომ ეფარებიან, რომ არ გამოჩნდეს კადრში, რასაც აკეთებენ. შემდეგ როგორც პატიმარი ყובה სასამართლო პროცესზე, ეს ბადრაგის წარმომადგენლები გავიდნენ ციხეში და სხვა პატიმრებს უყვებოდნენ, რომ აი გავაუპატიურეთ, გავაქათმეთო, რომ იმიჯი შეურყიონ ციხეში ამ კაცს, რომელიც 17 წელი უნდა იჯდეს პატიმრობაში და ვერანაირი განცხადება ვერ უშველის და ეს კარგად იცის მან და ამიტომ დავფიქრდეთ კარგად, ვიდრე ასე დავწამებთ ცილს ადამიანს. ზარია ეთერში, გისმენთ? გისმენთ?
0: არ არის მიღებული. მის ოჯახს დაემართოთ. მის ნათესავებს მიღაცოთ. მაშინ ხო დაიჭირეს. უშინდისო ესენი.
1: მესმის თქვენი შეშფოთება. ობიექტივმა ამოქმედა ცხელი ხაზი. ვინც ახლა შემოგვიერთ და მათთვის გავიმეორებ პატიმრების ოჯახისთვის ან თავად პატიმრებისთვის, რომლებიც არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი გახდნენ ციხეებში და თუ ასეთი რამ ხდება 592-104-059 დარეკეთ ამ ნომერზე, ეს იქნება ჩვენი თხოვნა და ჩვენ ამ მსგავსი რაღაცეები არ უნდა მოხდეს და არ უნდა ხდებოდეს და მომავალში არ უნდა განმეორდეს და გამოძიება წარიმართოს ობიექტურად. ეს გვინდა ჩვენ, არანაირი პოლიტიკური მიზანი ჩვენ არ გაგვაჩნია. იმიტომ რომ ობიექტივი მთელი თავისი არსებობის განმავლობაში პატიმართა უფლებებისთვის იბრძვის. ჩვენ როდესაც პატიმართა წამების კადრები მოვიპოვეთ და გავასაჯაროვეთ 2012 წელს, მაშინ ჩვენი მიზანი პატიმრების გადარჩენა იყო და გადავარჩინეთ კიდეც ათობით ათასი პატიმარი და ეს აღარ უნდა მომხდარიყო დღევანდელ საქართველოში. ეს აღარ უნდა განმეორებულიყო. სიცოცხლე ამ გუნდს და ამ საზოგადოებას იმისთვის არ გადაუდია, როდესაც იბრძოდა მაშინ, რომ ეს მეორდებოდეს დღეს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
0: ალო.
1: თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ?
0: აი, იმა. დამოშილო ქალბატონი ასუხაც ირეკა.
1: დიხ.
0: აი, მეც ისო ჯერ გადახდეს
1: იგი. არ უსურვებთ რა. დიხ. დიახ, განაგძეთ. ბოდის გიხდით, გაითიშა ქალბატონო, ხელახლა დარეკეთ თუ სათქმელი ვერ დაასრულეთ, მაგრამ მე წინააღმდეგი ვარ ყოველთვის, რომ ასეთი რამ ვინმეს უნდა უსურვოთ. ეს ტრაგედია. ეს ტრაგედია მთელი ქვეყნისთვის, ამ ოჯახისთვის, ამ პატიმრისთვის. ეს საშინელება, ამაზე გაბრაზების ნაცვლად რომ ზოგიერთი ამბობს, რომ იცით რა, არაფერი არ მომხდარა. აი ეს არის ყველაზე დიდი თანამონაწილეობა დანაშაულის. სწორედ ამან მიიყვანა წინა ხელისუფლება იქამდე, რომ წამება გახდა წარმოუდგენლად მასშტაბური, როგორც საშელახსრულების სისტემაში, ასევე ქუჩაში ახალგაზრდებს ხვრეტდნენ უკვე. პოლიცია ისე იყო გათამამებული, რადგან ყველაფერი ყველა შერჩა, უკვე ქუჩაში ხვრეტდნენ ადამიანებს. ეს გვინდა მივიღოთ ჩვენ ამ ქვეყანაში? უნდა გაუბრაზდეთ ამაზე და მოვითხოვოთ გამოძიება და დამნაშავის დასჯა. ძალიან მარტივია ყველაფერი. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში
0: გამარჯობა. მოგესალმებით მთელი სულითა და გულით.
1: მოგესალმებით.
0: ცოტას გადაუხენ და მე აქეთ წინგად მოვალ. აჩი გორდულაძის ლევან მაჭავარიანს და ძმანს მაგათ და განსაკუთრებული იმედის არქივის ჟურნალისტებს მინდა მიმართო. გვაბრმავენ თქვენ ახაც დაბრმავებულები. ამ სურათს არ უყურებთ, როგორ ამაძლებთ ამ საზღვარგან თანამშრომლებს. მაინდამაინც გარკვეული უნდა დაგვანახონ ციფრი, როგორ იმოძრავებს და არ გასაკეთებს.
1: აი, ეს უნდა ვნახოთ ბოლოს და ბოლოს.
0: როგორ ფიქრობთ, იმედი
1: იმ კადრებიც არის ფოტოშოპში.
0: დაგვრმავდი თუ ჩვენ დაგვაბრმაოთ?
1: დიახ. აი, სხვათა შორის სხვა

0: კადრებიც არსებობს, დედა ამბობს, 20 წუთიანი კადრია ჯამში და საშელახსრულების სამსახურმა სულ რამდენიმე წუთიანი ვიდეო გამოაქვეყნა და იქ უფრო კარგად ჩანსო ეს აქტიო, მაგრამ მართლა რა გვინდა ჩვენ ბოლოს და ბოლოს? თვითონ ეს ფაქტი უნდა დავინახოთ და მარტო მაშინ დავიჯერებთ? 36 წლის კაცი ახალგაზრდა, მამა რომ ამასყვება, რა არ არის სარწმუნო უკვე? და ეს კადრები უკვე რომ ასახავს არა ადამიანურ მოპყრობას, არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ სხვა ემოცია გქონდეს და არა გამართლება რეჟიმის დანაშაულის. 5-5-7-88-95-98 პატიმარმა ორჯერ სცადა თვითმკვლელობა. ეს ძალიან რთული პერიოდია ამ პატიმრისთვისაც, მისი ოჯახისთვისაც. ასე რომ დიდი სიფრთხილე აქვს საჭირო, ობიექტური გამოძიებაა საჭირო. ჩვენი მიზანია ამ გუნდის და დარწმუნებული ვარ მთელი საზოგადოების, რომ ასეთი რამ არ უნდა მოხდეს არასდროს საქართველოში და არ უნდა მომხდარიყო და ამიტომ დამნაშავის დასჯა. არანაირი სხვა მიზანი არ გაგვაჩნია ჩვენ, როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ. გვაწუხებს, გაბრაზებული ვართ, გულიც გვტკივა და ვბრაზობთ კიდევაც ყველანი. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით.
0: მოგესალმებით.
1: იცით რა, ძალაუფლება რყნის, აბსოლუტური ძალაუფლება ყნის, აბსოლუტურად. აი ახლა ეს არის ამისი მაგალითი.
0: კი ბატონო.
1: ხო, მარიან უმრავლესობაში ხო აკეთებენ რასაც უნდა, ყველაფერს იმ კანონებს იღებენ, როგორც უნდა ისე მოქმედებენ და ასე შემდეგ. აი ეს არის ამისი მაგალითი. უტიფრობა. ნუ დაუშვათ, არ ქონდა ადგილი გაუპატიურე. ღირსების აყრას ხო ქონდა? ადამიანის ღირსების აყრას ადგილი არა. ღირსების შელახვას ხო ქონდა? ხო ქონდა ადგილი ამ შემთხვევაში, ხო? რა ადამიანს, რა ადამიანს რა უნდოდა ერთ ოთახში რა? ორი სამი ადამიანი ვერ დააკავებ და იმ გახთარა ბიჭს. აი რომ ამტკიცებენ, რომ არაფერი არ ხდებოდა, ხდებოდა ამ ოთახში. ხო და აი ეს არის, ეს არის, რომ ესო გაუვიდეთ, მერე შემდეგ სხვა რაღაცას გააკეთებენ უარეს. როგორ სააკაშვილი, სააკაშვილის დრო ხდებოდა. აი დღეს მე სპეციალურად უსმინე გულაშვილის გადაცემას და მაინტერესებდა, მანჭავიძე და გულაშვილი იტყოდნენ თუ არა, რომ აკონა დანაშაულს ადგენ და მათქვეს, რომ ვინც აქ დაინახა დანაშაული, ყოველს ჭირდება ფსიქიატრია. აი ესეთი გამტრავებლები ყავდა მიშა სააკაშვილს და სადამდე მივიდნენ, ხო ხედავთ რა და ვერ გაიგეს ამ ხალხს, ხმახმა რომ სიბართლე უნდა ილაპარაკონ ყოველთვის, არა რომელი ხელისუფლებაც არ უნდა იყოს, უნდა ილაპარაკონ სიბართლე, ეს არის ქვეყნის სასიკეთო და არა სასაზიანო.
0: დიახ.
1: მადლობა.
0: მადლობა თქვენ ზარისთვის. 5-5-7-88-95-98 ბოდის გიხდით, რომ ტელეფონში ვიხედები, ახალი კადრები ვრცელდება და მე ვცდილობ ჩვენი საუბრის პარალელურად გავერკვე რა არის ამ კადრებზე ასახული და ამიტომ დიდი ბოდიში კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გვითხრათ თქვენი შეფასება 36 წლის პატიმრის უმძიმეს განცხადებასთან დაკავშირებით და მთლიანობაში არის თუ არა ადამიანის უფლებები დაცული, დაკავებულთა უფლებები, პატიმართა უფლებები დაცული და არა მხოლოდ პატიმართა, აქ იგულისხმება საზოგადოების, ხალხის უფლებები დაცულია თუ არა. როდესაც ვთქვათ პენსიონერს უცილარით უმატებ პენსიას და შენ იზრდი 1500, 1800 ლარით, 1600-ით. ეს არის თუ არა აგრეთვე დარღვევა ადამიანის უფლებებისა. და სხვა მრავალი, სასამართლოში და სხვადასხვა სფეროში. ხაზი თავისუფალია, ვინ უნდა აგოს თქვენი აზრით აგრეთვე ამ ყველაფერზე პასუხი გარდა ბადრაგის წარმომადგენლებისა? ვისეა პასუხისმგებლობა და იღებს თუ არა ამ პასუხისმგებლობას დღეს ხელისუფლება? ეს თემები გვაქვს დღევანდელ ეთერში, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ პირდაპირ გადაცემაში. ჩვენ საუბრის პარალელურად ბათუმის კადრებსაც ვხედავთ. ვხედავთ აგრეთვე ბათუმში დაკავებულზე ძალადობას, ვხედავთ გორში მომხდარ ფაქტს, როდესაც 10-მდე პოლიციელი ერთ კაცზე ძალადობს. უამრავი პატიმრის ჩვენება არსებობს ძალადობისა და შეურაცხყოფისა და ფსიქოლოგიური იქნება თუ ფიზიკური ძალადობის შესახებ, როგორც ადვოკატები ყვებიან. რა ვითარება გვაქვს დღეს, რა არის გამოსავალი აგრეთვე? ხომ უნდა ვიფიქროთ გამოსავალზეც, რომ თუ ეს ყველაფერი აღარ იცვლება პირიქით უარესობისკენ მივდივართ, რაღაც გამოსავალია აუცილებლად საჭირო. 5 5 7 88 45 88 როგორ

0: ფასებთ საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ ვითარებას 96 წლის პატიმარი შემზარავ ინფორმაციას ავრცელებს სასამართლო პროცესიდან. გისმენთ, გამარჯობა.
1: გამარჯობა, მოგესალმებით. მე მაგალითად ვიტყოდი ასე. პასუხისმგებლობა უნდა აგოს ქართულმა ოცნებამ. რაღაი ქართული ოცნება ივანიშვილის სამადობით არის მოსული, ივანიშვილმაც უნდა აგოს პასუხი. აი ამ ყოველ კადრზე, რასაც გისმენთ და გიყურებთ. ნუ თუ უნდა დავიბრმა ოც თვალების უყველანმა და ყველა ჩვენი შვილების, ან შვილიშვილების ოჯახის წევრებს უნდა მოუხდეთ ეს და
0: ქალბატონო, თქვენ განაგძეთ საუბარი, მე მინდა ვთქვა, რომ ახალი კადრები ვრცელდება და მოდით ეს ნახოთ რა არის, თან გავეცნოთ ეთერში. განაგძეთ. განაგძეთ, განაგძეთ.
1: მეც გავჩედები ცოტა ხანი, მეც მაინტერესებს რა ხდება. ამიტომ ქართულმა ოცნება უნდა აგოს პასუხი ყველა იმ ჟურნალისტებთან ერთად, რომელიც ამ ხელად ჭკვინს ეუბნება საზოგადოებას.
0: დიახ. კეთილი, დიდი მადლობა. კარგით, ნუ გავერკვევით ეს რა კადრებია, რაღაც დაძაბულობას ასახავს სავარაუდოდ გიორგი დავითაძის საგანთან. სავარაუდოდ ეს არის თარიღიც მითითებულია ეკრანზე. კარგით, ნუ განვაგრძოთ ჩვენ ზარების მიღება 557 88 55 88. გავერკვევით და საინფორმაციო გამოშვებაში ამ კადრების შინაარს უფრო დეტალურად მოგიყვებით. ახლა ამ წუთას მე ხელთ არ მაქვს ტექსტი თუ და ინფორმაცია თუ რას ასახავს ეს. ჩვენ ობიექტივის გუნდმა ავამოქმედეთ სპეციალური ცხელი ხაზის ნომერი 592-104-059. ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გავიმეორებ 592-10-40-59. თუ პატიმრის ან დიახ, პატიმრის უფლებები ირღვევა, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ დარიკოთ ოჯახის წევრებმაც და თავად პატიმრებმაც ამ ნომერზე, რომ ერთად ვიბრძოლოთ უფლებების დასაცავად, ხომ? და ეს უმნიშვნელოვანესია დღევანდელ საქართველოში უკვე. ეს დადგა დღის წესრიგში ეს თემა, რომ თურმე კვლავ გრძელდება ასეთი მოპყრობა. ქართული ოცნება, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არც ერთი მსგავსი ფაქტი არ ხდებოდა საწყის პერიოდში, აი ბოლო დროს უკვე, ბოლო წლებში ეს ფაქტები გახშირდა, გებულობთ ამ ყველაფრის შესახებ და არ გვინდა რომ ეს გრძელდებოდეს. როგორ აფასებთ 96 წლის პატიმრის განცხადებას, რომელიც ამბობს, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში ნუ საუბრობთ ამაზე, როგორ გააბედეთ ამაზე საუბარი, დაახლოებით ეს პათოსი იყო. აგრეთვე დაიწყო დისკრედიტაცია თავად პატიმრის პიროვნულად, თავად მისი ოჯახის წევრების და თავდასხმები ოჯახზე. როგორ გააბედეს და თქვენს ამის შესახებ თურმე. იმის ნაცვლად, რომ გამოძიება დაიწყოს ხსნის ციხიდან. ზარია ეთერში, გისმენთ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. 557-88-55-88. როგორ აფასებთ პატიმრის განცხადებას, რას ფიქრობთ ადამიანის უფლებებზე საქართველოში, როგორია თქვენი შეფასება ამ ყველაფერზე, რისი შემსწრეც ინფორმაციულ დონეზე. ვიდეო მიმართვა ვიხილეთ, რომელიც ძალიან ძიმე იყო, თვითმკვლელობას სცადა სავარაუდოდ და როდესაც უთხრეს, რომ კლინიკაში გადაგიყვანთო, მან პროტესტის ნიშნად უარი თქვა ამაზე და შიმშილობა დაიწყო. თუ იმ პატიმრებს არ ამოიყვანთ ეგრეთ წოდებული კარცერიდან, რომლებიც ჩემს დასაცავად ნუ ბოდიშს გიხდით, სამწუხაროდ არ არის ხარისხიანი კომუნიკაცია. ახლა ხაზი თავისუფალია, გაწყდა კავშირი 557-88-95-88. როგორ აფასებთ ადამიანის უფლებების კუთხით, პატიმართა უფლებების კუთხით საქართველოში არსებულ ვითარებას? სახებ ინფორმაცია 557-88-95-88. კიდევ ერთხელ უნდა გაგიმეოროთ, რომ ობიექტივმა ამოქმედა სპეციალური ცხელი ხაზი, მხოლოდ იმ შემთხვევაში დარეკეთ ამ ნომერზე, თუ თქვენი ოჯახის წევრის უფლებები ირღვევა ციხეში, ან პატიმარი ბრძანდებით და თქვენი უფლებები ირღვევა. 592-104-059. ეს არის სპეციალური ტელეფონის ნომერი. ჩვენ 2012 წელს ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდით 14 წლის წინ, რომ ასეთი საშინელი ინფორმაციის

0: მოსმენა მოგვიწევდა და ეს პირველი არ არის სხვა პატიმრების ჩვენებებიც არსებობს და ყველა შოკირებულია ამ ფაქტით, ამ შემთხვევით და ერთადერთი მოთხოვნა ის არის რომ აიღოს პასუხისმგებლობა სისტემის შემოქმედმა ხელისუფლებამ და დამნაშავეები დასაჯოს და გამოძიება ჩატარდეს ობიექტურად და სამართლიანად. ეს არის პირველი და მთავარი მოთხოვნა. და არა ის, რომ ოჯახის წევრების და თავად დაკავებულის დისკრედიტაცია სცადონ, რომ თქვან ყველაფერი ვითომ მოგონილია, თუმცა საშიშო აღსრულების სისტემის მიერ გამოქვეყნებულ კადრებშიც კარგად ჩანს, უკვე იქვე ჩანს ადამიანის მიმართ არასათანადო მოპყრობა. საერთოდ ზოგადად ეგრეთ წოდებულ კარცერში პატიმრები, როდესაც ხვდებიან, ისინი არიან შემოწმებულები უკვე. და არავის არ აქვს უფლება, რომ ის იქ ხელახლა შეამოწმოს არასათანადო მეთოდებით და და არ არის ეს შემოწმება, უკვე შემოწმებული პატიმრები ჩახავთ ამ საკანში. ზარია, გამარჯობა. თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ?
1: გამარჯობა.
0: ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
1: ალო?
0: გისმენთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ?
1: აი ამ ქალების მაგივრად მცხვენია მე.
0: ვის ნაცვლად?
1: ძინა ძინს ახლა ობიექტივზე რეკავს და ამართლებს ამოცნების ხალხს, იმიტომ რომ დადგმული არისო. ვის ეხალისება?
0: ვის ეხალისება?
1: ვის ინტერესებში იქნება ის, რომ დაიდგას? ძალიან გული მტკივა იმის გამო, რასაც ეს ხალხი განიცდის. როდემდე უნდა ვიყოთ? როდემდე უნდა ვიყოთ ამ დღეში ხალხო? როგორ მენანება, როგორ მეწოდება ჯერ ერთ ბიჭი, მერე მისი მშობლები, გაუბედურებული ხალხი, ვინ ახართ კაცო? რას სადაურები ხართ? არც დედა ხარ, არც დაახლობელი ხავს, არავინ არ ახავს, როგორ არ აღცხვენიათ კაცო? ახალგაზრდა კაცი ამ დღეშია და შენ კაცო შანს უგებ მაგას? ვინ ახართ კაცო? მე მცხვენია ქართველი დედა რო ვარ, მცხვენია საქართველოში რო ვცხოვრობ, იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავდგებით ერთად. ჩვენი ქვეყანა ვერ იქცევა, იმიტომ რომ ჩვენ არ გვტკივა ერთმანეთის, ჩვენ არ შეგვტკივა გული ერთმანეთზე. ამიტომ ვარ ასეთ დღეში. ხალხო, ვიყოთ ერთმანეთის სიყვარულითა და მომფერებლები. ნუ თუ ასე ძნელია ამ გაუბედურებულ ხალხს დაუდგეთ გვერდში. დიდი მადლობა ილია.
0: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არესთვის. გეთანხმებით რომ საზოგადოების რეაქცია ხელისუფლებისადმი ის უნდა იყოს რომ აიღონ პასუხისმგებლობა ამ ფაქტზე და დამნაშავეები დასაჯონ. ის კი არა რომ ჩვენ აუყვეთ ახლა ცრუ პროპაგანდას ქართული ოცნებისა რომ არაფერი არ ხდება. არაფერი არ არის ეს. ცუდი დედა ყავსო, ცუდი мама ყავსო, პატიმარიაო, თვითონ დამნაშავეაო და აბაო. დამნაშავე რომ არის პატიმარი, იმიტომ ზის ციხეში. და კი არ უნდა ვაუპატიურებდეთ პატიმარს. ან დავუშვათ ცუდი დედა და ცუდი мама ყავს. სულაც არ არის ასე, მაგრამ უნდა ამის გამო პატიმარი უნდა ვაწამოთ? საოცარი ლოგიკა. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა, გისმენთ?
2: გამარჯობა.
0: დიახ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
2: ყობახი უნდა შეაძორმა ამ და
0: არ გინდათ. არ გინდათ კორექტულად ისაუბრეთ, განაგძეთ. განაგძეთ და კორექტულად გთხოვთ, ნუ რა საჭიროა ახლა ასეთი საუბარი, ეს პირდაპირი ეთერია და არ შეიძლება ამის ეთერში ლაპარაკი. არც ეთერს გარეთ არის სასურველი. 557-88-95-88, ვინ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა გარდა ბადრაგის წევრებისა 36 წლის პატიმრის მიმართ მომხდარ ამ საშინელებაზე? რა მდგომარეობა გვაქვს ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით საქართველოში? დაცულია თუ არა პატიმრების და დაკავებულების უფლებები? ჩვენ აგრეთვე ვიხსენეთ ბათუმში დაკავებულზე ძალადობას, რა კადრებიც ახლა ბათუმში პოლიცია ძალადობს დაკავებულზე. შემდეგ იქნება გორში მომხდარი ფაქტი და ეს რაც კადრების დონე პირობით მოსული

0: ხელისუფლება და ადამიანის უფლებების დაცვის პირობით მოსული ხელისუფლება ბოლო წლებში ძალიან არასწორად იქცევა ამ მიმართულებით. სისტემაა შესაძლებელი. როდესაც ერთხელი თქვი რომ არაფერი არ მომხდარა, მეორეჯერ დამნაშავეს არ დასჯი, მესამეჯერ გამოხვალ ტელევიზიით და ამბობ დადგმულიაო, მადლობას ეთქვი ბადრაგის წევრებს, რომლებმაც ეს განახორციელეს. ამას უსმენენ შემდეგ პოლიციის, პროკურატურის, სიხეების თანამშრომლები და ხვდებიან, რომ ფიქრობენ, რომ აი არავინ არ დამსჯის, მე და შემიძლია ვინც მინდა ის ფცემო, ვაწამო, გავაუპატიურო, როგორც მინდა ისე მოგექცევი შენ მოქალაქეს და არ და არ ვაგებ მე ამისთვის პასუხს. ეს განცდა ჩდება და ასე იღუპება ბოლოს ქვეყანა და ხალხი ზარალდება. ზარია, გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: დიახ.
1: აი, უყურებ ამ კადერს, უყურებ ამ კადერს და აქ ცხენია. ალო.
0: დიახ, ისმის, დიახ.
1: ო, ამ კადერს უყურებ და აღმის სიცხელი ახალი დაციცა. თუკი ვინმე ამას ამტკიცებს, რომ ეს არ არის, ეს ასე ხდება. ფაქტი სახეზე არის ეს ერთი. მერე მეორე რა არის? რა არის ამ გასაკვირი, როცა იყო დრო გიქრეს, რომ დეშობით და ასე ერთმა თავლობის წარმომადგენლებმა მეორე მაგერ ბათუმის კადრებს ხედავ.
0: დიახ. ეს გორია ამ
1: კაცმა ჩაიდინა თვითკვლელობაზე, მიდის ეს კაცი. ესე იგი, ის რა დღეში არის, ამას მტკიცება უნდა გამე. მე მოვიქო როგორც ერთი ფიგურა. ო მაქსიმუმად იქნეს დაშლილის ეს არაკაცი. ეს უნამუსტოები, ან შვილია ყავთ, ან ძმა ყავთ, ან და ყავთ. კაც სამუდამოდ დაღიდა ასე ცხოვრებაში და მშობლებს გაუქრეს. მაგი გამოვა, თუ როდესაც გამოვა, ამათ მას შექმნეს ნამდვილი მკვლელი. თავი კი არ უნდა მოიკლას. ამ ასე ხოთ ამ ხოვება.
0: ვარჯერსა და თვითმკვლელობა.
1: იგი ბატონო. აი ეს შექმნის მკვლელი. როცა გამოვა ის, ამაცა ყველაზე სუსიძიებს. ამას იმხელა გული აქვს და იმხელა კაცობა და თავი სამს ციგავს. აი ამ დღეს გასულს ნახავ.
0: კი ბატონო.
1: საშინელება არაკაცები. მაგაცი შვილებს ხონებოდეს.
0: არა, არ გინდათ შვილები არ ახსენოთ, გთხოვთ. მადლობა ზარისთვის, დიდი მადლობა რომ დარეგეთ. მართლაც დიდი გამბედაობა სჭირდება ახლა ახალგაზრდა ბიჭისთვის იმის თქმა რომ ციხეში გამოუპატიურეს, ეს ძალიან დიდი სირთულეა და დიდი გამბედაობაც არის და ციხეში შიგნითაც ეს საერთოდ ვინც ციხეშია ნამყოფი, მე პირადად არა, მაგრამ მაქვს ინფორმაცია, ყველა მიცის რომ ეს ძალიან ცუდი რეპუტაციული დარტყმა ადამიანზე და მაინც ამას ამბობს 17 წელი პატიმრობა აქვს კაცს მისჯილი. ხო, ნუ აი აქ არაფერში არ აწყობდა და არ სჭირდებოდა მას ამაზე საუბარი. არაფერში არ წაადგებოდა. პირიქით ერთ-ერთი გამბედაობა გამოიჩინა და ეთხოვს დამნაშავეების დასჯას. და ეს უნდა გააკეთოს სასამართლომ და პროკურატურამ და საგამოძიებო უწყებებმა. აი ამ კადრებში, რომელიც თავად ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა, უკვე ჩანს დანაშაული. 10-მდე წევრს ბადრაგისა გადაწვენილი ხავთ არასწორი ფორმით. პატიმარი აწვევიან არასწორი ფორმით. ვცდილობ სიტყვები კორექტულად გამოვძებნო. ხელზე აქვთ ხელთათმანი. შემდეგ სხვა კადრებში, რომელიც აქაც გამოჩნდება, ერთმანეთს ეფარებიან რომ დაფარონ კადრში ის, რაზეც პატიმარი საუბრობს, ხელთათმანით გაუპატიურება ხელით. საშინელებაა ეს და შოკია და არ ვიცი რა ვთქვა. როდესაც სააკაშვილი გამოდიოდა პარლამენტში და ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობა ყველა ციხეშიო, გახსოვთ თქვენ ხომ ამას რა მოხვა? ქუჩებში ადამიანების დახვრეტა ახალგაზრდების. ამას მოხვა პატიმართა წამების უფრო დიდი ტემპით გაგრძელება ციხეებში და სხვა ბევრი საშინელება. შეუწყნარებელი სისტემა მოხვა ამას და ახლა უკვე დღევანდელ საქართველოში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე გამოდის და ნულოვანი თანაგრძნობაო ამბობს. და ეს არის შედეგი ამ ყველაფრისა. ეს მოსდევს ასეთ განცხადებას მაღალი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირის მხრიდან. ნულოვანი თანაგრძნობაო. კარგით, ჩვენ დრო გვეწურება უკვე. დიდი მადლობა, რომ

გვისმენდით, გვიყურებდით, დაგვირეკეთ, მძიმე იყო ეს გადაცემა ჩემთვის, მძიმე იყო თქვენთვის, დარწმუნებული ვარ და დიდი ბოდიში, რომ ამ კადრების ჩვენება მოგვიწია და ამ მძიმე თემაზე საუბარი დღეს გადაცემაში. დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით, ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია.

0: დოქს ნაპოლი, საუკეთესო ენერგეტიკული სასმელი გალაქტიკაში.
1: აი ეს ტიქე ვარო მაგე უჯახთან და ბატონო მოსავ ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ მოძრა უჩენ საჭიროა ამაზე მე ტიქაც რა უნდა გაგიჭე და მაგალითად აშკარო პოლის აფრაკაცო ბადერები ეს წერბადე ჩანს კამერაში ყველაფერი კამერების ქვეშ აკეთები ყველაფერს ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს მაგრამ ვერ ფარავენ ბაიტს მე ექსპერიმენტის მოთხოვნით მე დაიწყოს როგორი დაანონ შემიძლია ვერ წარმო

0: დაიწყოს, აი როგორი დავალო შეიძლება ვე წარმოგიდგა რომ ძახი.
1: ის ისეთი ტექნოლოგია და იმიტომ ისევის ბადრაგები, რა თქმა უნდა, როგორი

0: დასვიანი
1: მიყვარს თბილისო დასაფიცარო შენი ცა შენი მიწა ქართული შენი საღამო შენი ცისკარი მთები დარაჯა წამომართული ნუ დაუჯერებ ზღაპრად მოთხრობილს მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი მე ეს ლექსი რა გამაბედვინებს თუ გულში ტრფობის ქარი არაქრის მიწას ჩამს ყველა ჯალალედინებს მიწა კლავბწინავს თბილის ქალაქის და დილით ზერომ გააღებს ცისკარს ერთხის ჩემკენაც გამოაგზავნის მე მზის ხივის და თბილისის ხნის ვარ მეც გაჩენილი ვარ გორგასალის მეც არ უჯერებ ზღაპრად მოთხრობილს მაგრამ ეს ლექსი არის ნამდვილი მე დაჭრილი ვარ როგორც ხოხობი და თბილისში ვარ ჩამოვარდნილი
0: მხატვარი ჯოვანი ვეფხვაძე კომპოზიტორი ვაჟა აზარაშვილი

ქართული კლასიკა უკვდავია. მედიაკავშირი ობიექტივი. კომპოზიტორი ზაქარია ფალიაშვილი. ფრაგმენტი ოპერიდან აბესალომ და ეთერი.

კომპოზიტორი რევაზ ლაღიძე, ტექსტის ავტორი, პოეტი აკაკი წერეთელი, ასრულებს მომღერალი ანიტა რაჭველიშვილი, განთიადი.

0: ქართული კლასიკა უკვდავია მედიაკავშირი ობიექტივი.
1: საქართველოში, ციხეში კაცმა დაიბრალოს, ქართველმა კაცმა, რომ ის გააუპატიურეს, ეს სრულიად წარმოუდგენელი რაღაცა არის. გესმით ხო? აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაცა.
2: და ციხეში სადაც კიდევ წლები უნდა გაატარო, ესეც ფაქტორია.
1: 17 წელი აქვს მიჯილი. ეს კაცი ეხლავე ამბობს, რომ ზონაზე არ გადამიყვანოთ. გასაგებია რატომაც. აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ ეს კაცი რაღაც მსგავს რამეს იბრალებს, ეხა სხვა რაღაცას დაიბრალებდა. ნუ დაიბრალებდა რომ ცემე სასტიკა, დაიბრალებდა რომ იქ ხელი მომტეხე, სხვა რაღაცას დაიბრალებდა, ეხა ნებისმიერ რამეს და თავი გამიტეხეს და ასე შემდეგ, მაგრამ იმის დაბრალება, რომ ეს კაცი გააუპატიურეს და თავის თავზე ამასი ну ეს ბოდოაა ეხლა ამის ფიქრი რომ აი ესეთ რამეს იბრალებ. არა აქვს მნიშვნელობა ვიმეორებ, ამას ხაზგასმით სპეციალურად ვიმეორებ უკვე მესამედ, იმიტომ რომ პროპაგანდა, იმათ პროპაგანდას ველაპარაკები. აი ეს იდიოტობა რომ ესენი ძალიან ცუდი ხალხია, ხვები კიდე ცუდია და ყველაინ ძალიან ცუდი ხალხია, არაფერს არ იძლევა, იმიტომ რომ ციხეში უამრავი ადამიანი, დღეს ციხეში ბევრი უდანაშაულოდაც არის, მაგრამ დამნაშავეც ძალიან ბევრია, კრიმინალის ბევრია და ეს სულაც არ ნიშნავს რომ თუ ადამიანი ან დამნაშავე ან კრიმინალია, ამიტომ ღირსება უნდა შეელახოს მის. ამისთვის არის ის კანონები, რომელიც ამ ღირსების შეელახვას გრძელავს. ეს უნდა გააცნობიერონ და ეს პროპაგანდა, რომ რახან ამიტომ შეიძლება, ესე იგი ესე გამო, ანუ ახალგაზრდა თაობას ეს პროპაგანდა რას ეუბნება, რომ რახან დამნაშავე, ესე იგი შეიძლება? შეიძლება რომ იქ რეზინის ხელთათმანი და ასე შემდეგ, შეიძლება ეს გაუპატიურებები? ნუ აი ამ იდიოტიზმთან გვაქვს საქმე ზოგადად.
3: დუქს ნაპოლი გამარჯვებულთა სასამელია.

მოგესალმებით პატივცემულო სმენელებო და მაყურებლებო. ჩვენ ისევ შევხვდით, ჩვენ ისევ გვხარია, რომ ჩვენს მაყურებლად არის დიდი ქართველები და დიდი მსოფლიო მოქალაქეები. ჩვენ წინაზე წამოვიწყეთ საუბარი პედაგოგიურ საკითხებზე, საგანმანათლებლო საკითხებზე. და დღეს, როგორც შევთანხმდით, კიდევ გავაგრძელებთ თქვენი ნებართვით და დავამატებდით ერთ მნიშვნელოვან შტრიხს. რატომ? მაშინ მე და ბატონი გიგა გუდაძე გავხდით, ეხლა შემოგვემატა ბატონი გიორგი ქუთათელაძეც და ის ამოცანა, რაც ჩვენ დავსახეთ.

0: წინა საუბრებში, წინა გადაცემებშიც ხაზი გაგვისვია, მაგრამ ასე მკვეთრად და ასე მწვავედ ჩვენ რატომღაც არსვალდით ამ საკითხს, მაგრამ როცა ჩვენ ბოლოს ნახეთ დემოგრაფიული მონაცემები, რომ დაახლოებით 7000 ადამიანი არის გარდაცვლილი მეტი, ვიდრე დაბადებული, მან ჩვენში დაბადა შინაგანა ძალიან დიდი პროტესტი, რომ უნდა ავწიოთ ჩვენი მკაცრი დამოკიდებულების დროშების ზევით და ყველა შეუძახოთ, რომ საქართველო კვდება. და ეს სიკვდილი ეხება არამხოლოდ ეკონომიკას, არამედ პირველ რიგში ეხება ჩვენ ცნობიერებას, იდეოლოგიას, განათლებას და რა თქმა უნდა მერე ეკონომიკას და სხვა სახელმწიფო მშენებლობის მიმართულებებსაც. რატომ განათლებას ჩვენ ეს დავასაბუთეთ და კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვამდით? შეიძლება ჩვენ ყოველდღე ქონდეს თითოეულ ოჯახს რამდენი მილიონი შემოსავალი, მაგრამ ეს მილიონი შემოსავალი მიდიოდეს არა სულიერი ამაღლების გზით, არამედ სულიერი სიმდაბლისა და განადგურების გზით. და ეს შეიძლება ხოლმე შეაჩეროს რა ჩვენმა ზნეობრებამ და ჩვენმა განათლებამ, რომელიც სამწუხაროდ 35 წელია კიდევ ვუსმევთ ამას ხას, 35 წელია ჩვენ ამას ვერ მივახციეთ. კი, გვაქვს ფორმალურად ყველაფერი, მაგრამ ეს ყველაფერი არის მხოლოდ ფორმალურად და შინაგანად ქვეყანა კვდება, იმიტომ რომ რაგი ჩვენ არც ზნეობა გვაქვს, ისე დონეზე საზოგადოებრივ ზნეობაზეა საუბარი, არც განათლება, ჩვენ მომავალი ხელიდან გვეცლება, ვერ ავაშენებთ ის ქვეყანა და ჩვენი შვილები, შვილიშვილები გარბიან მომავლის გარეშე ქვეყნიდან, როგორც თვითონ ეძახიან საქართველოს, რადგან ჩვენ ვერ აღმოჩნდით ღირსეული და ვერ ვართ ღირსეული. მამები, ბაბოები და პაპები, ან ბებიები, რომლებსაც უნდა შეექმნათ ეს ღირსეული ქვეყანა, ანუ შეექმნათ ღირსეული იდეოლოგია, ღირსეული განათლება და მერე შესაბამისად სხვა მიმართულებებიც. თქვენის ნებართვით მე სიტყვას გადავცემ ახალშემოსწრებულ ბატონ გიორგი ქუთათელაძეს, რომელსაც პროფესიულადაც და ცხოვრებისეულადაც დიდი გამოცდილება აქვს საგანმანათლებლო კუთხით და ვთხოვ მას მოგვახსენოს თავისი დამოკიდებულება, რაოდენ მნიშვნელოვანია ჩვენი ზნეობრივი, როგორც ზნეობრივი, ასევე სამეცნიერო განათლების დონის ამაღლება, თორემ რა შედეგს მივიღებთ. ქისმენ ბატონ გიორგი.
1: გამარჯობათ მეგობრებო, ჩემო ლამაზო მაყურებლებო, დიდო ქართველებო, დიდო პატრიოტებო. საქმე იმაში ეცით, რომ განათლების სისტემა არის მართლა ძირი და ძირი ყველაფრის და სახელმწიფო დგას განათლების სისტემაზე, იმიტომ რომ თუ განათლებული და ზნეობრივი ადამიანები არ გვეყოლა, სულ ერთია ეს აი ამას წინათ პერიტენციალურ სისტემაში თქვენ ნახეთ რეები მოხდარა, საშინელებები ჩაიდინეს თქვათ, იგივე მოსამართლეები რაც ჩადიან საერთოდ, სამართალი არ არის ხო ქვეყანაში, ვერ შექმნით სამართლებრივი სახელმწიფო, სადაც ადამიანის ღირსება და ადამიანის ზნეობა არის დაცული. მაგრამ ეს არის სწორედ აი ეს განათლების სისტემის ერთ-ერთი აი ეს ჭანჭიკი, რომელიც აი სახელმწიფო სისტემაში უნდა იყოს გამართული, ხრახნი ასე ვთქვათ, ეს არის განათლების სისტემა. და თუ ეს ვერ გავაკეთეთ, თუ ეს ვერ აღზარდეთ ჩვენ ადამიანები, ვერ აღზარდეთ ოჯახში, ვერ აღზარდეთ სკოლაში და ინსტიტუტში, სულ ერთი ეს საბავშვო ბაღი იქნება თუ სხვა რამე დაწესებულება, სადაც ადამიანს აქვს შემხედველობა, ჩვენ ვერ მივიღებთ სახელმწიფოში იმ კარგ კლიმატს და იმ კარგ შედეგს, რაც უნდა იყოს და რაც ისი ღირსიც არის საქართველოს. ასე რომ განათლების სისტემა არის ის საფუძველი, ბაზისი და ბაზისი. და ჩვენ რა უნდა გავაკეთოთ პრაქტიკულად? აი, როდესაც სკოლაში შედის პედაგოგი, კლასში შედის პედაგოგი და ბავშვებს ესაუბრება, ყველაფერი უნდა იყოს გაკვეთილის პროცესისათვის მომზადებული, რომ ცოდნის გადაცემა შედგეს. ესე იგი, ცოდნისთვის მოწყურებული ახალგაზრდობა მიიღოს მასწავლებლისაგან, პედაგოგისაგან ის ცოდნა იმ დროის რაღაც მონაკვეთში, რომელიც გამოყოფილი არის ამ პროცესისთვის. და ყველაფერი, რაც ხელს უშლის სწავლას და სწავლის გადაცემას, აქ შეიძლება იყოს დისციპლინა ბავშვების, აქ შეიძლება იყოს თვითონ მასწავლებლის მოუმზადებლობა, აქ შეიძლება იყოს ის ფორმალიზმი, რაც გახსოვთ ხო, კლასში რო შემოდიოდა მასწავლებელი და სიის ამოკითხებას დაიწყებდა და ჩვენ კლასში ვიჯექით 45 ბავშვი. სამწუხაროდ ასე იყო, კომუნისტური ეპოქა იყო, არ იყო ბევრი შენობები სკოლის და მაშინაც დეფიციტი იყო, ესე იგი ბავშვის სკოლაში მიღება და სიძნელეს წარმოადგენდა, ამიტომ გადატვირთული იყო კლასები და ხა კლასში 45 ბავშვი ვიჯექით, წარმოიდგინეთ და 45 ადამიანის ბავშვის სახეს და გვარს პედაგოგი რო ამოიკითხავდა, პრაქტიკულად 15-20 წუთი უკვე გასული იყო. იქ რაღაცა უნდა ჩაეწერა, წარსულის გაკვეთილი სისტემა, მომავალის გაკვეთილი რა იქნებოდა და მოკლედ ამაში ხარჯებოდა დრო და მე მახსოვს რომ ამას აი ფორმალობას თხოვდნენ პედაგოგს და პედაგოგი დატვირთულია დღესაც აი რაღაცა ფორმალობებით, რომელიც ესე იგი დიდ სიმძიმე დააწევს პედაგოგსაც და ბავშვის კიდე თქვათ, ხო, არის ისეთი ფორმალობები შეზღუდული, რომელიც საერთოდ გაკვეთილის პროცესისთვის უკვე დრო აღარ რჩება, ანუ ცოდნის გადაცემისთვის დრო აღარ რჩება. და იმის მაგვირად რომ ჩვენ შევამოწმოთ პედაგოგის შრომის ნაყოფი თვითონ ბავშვი, ყველაფერს ამოწმებს სკოლაში მაგის გარდა. და თვითონ ბავშვების მოსწრება, აი მახსოვს ჩემ დროს რაღაცა კომისიები შემოდიოდა ხოლმე განათლების სისტემა და რაღაცა ჟიურებს გზავნიდა კომისიებს ორკაციან, სამკაციან კომისიებს გზავნიდა ხოლმე განათლების სისტემიდან, შემოდიოდა კლასში, გვესწრებოდნენ და აფასებდნენ და ჩვენს გვისმენდნენ, აი ბავშვები როგორ პასუხობდით, როგორ აქტიურობდით, საერთო მოსწრების დონე როგორ იყო, გაკვეთილზე აქტიურობის დონე როგორ იყო, გაკვეთილს როგორ ვიგებდით და მასწავლებელიც როგორ ხსნიდა ამ გაკვეთილს, მასწავლებელს ამოწმებდნენ და რა ვიცი, ეხლა არსებობს ეგეთი რამე ბუნებაში, შემოდის ვინმე, აი აკვირდება ასე სისტემატურად, შეიძლება წელიწადში ერთხელ ვიღაცაც შემოდის, მაგრამ როგორ წესი ეს კომისია რომ მოდიოდა მეცხრე, მეათე, მეორე კლასეს ყველგან შედიოდა. ამ კომისიაში იყო არამარტო წარმოგზავნილი განათლების სამინისტროდან თქვათ ვიღაცა კურატორი ასე თქვათ, ხო? არამედ თვითონ დირექტორის მოადგილეც იმ სკოლის, შეიძლება დირექტორი ყოფილიყო, ისიც პედაგოგი იყო, სკოლის მასწავლებლები შემოდიოდნენ და ესწრებოდნენ უბრალოდ როგორ მიდის გაკვეთილი და იქ ბავშვებს კი არ ეუბნებოდნენ რამე საყვედურს. იქ იყო თავარი რა, რომ აი თქვათ სემესტრი მთავრდება და ბავშვებმა თქვათ ალგებრაში, მათემატიკაში რა იციან, საქართველოს ისტორიაში რა იციან, როგორი დონე არის და მასწავლებლის ესე იგი მოღვაწეობა აი ესე ფასდება თვითონ აი ბავშვის ცოდნის შემოწმებით. ეს შეიძლება იყოს ან წერილობითი საკონტროლებით შევამოწმოთ ბავშვები, ან ზეპირით. ზეპირზე უფრო ჩანს იცით აი ბავშვის ეგონებრივი განვითარება, როგორ მეტყველებს, როგორ არის ეს გადაცემა და ასევე პედაგოგიც როგორ მეტყველებს, როგორ ხსნის გაკვეთილს. აი ეს ამაზე უნდა იყოს ფოკუსი, იცით, ამაზე უნდა იყოს ფოკუსი და ამას კიდე სარჩულად უნდა ედოს კარგი სახელმძღვანელოები. თუ ესე იგი სახელმძღვანელოებიც არ არის კარგი, მე მახსოვს ჩემი შვილები რო იყვნენ მესამე, მეოთხე კლასელები, აი მე ვეჯექი ხოლმე და ვამაცადინებდი ბავშვებს და ძალიან უძნელდებოდათ განსაკუთრებით ჰუმანიტარული საგმენები. რატომ? იმიტომ რომ ეს შენი ისტორია იყო ისეთი სქოლასტიკური, ანუ დაწერილი თითოეული გაკვეთილი დაახლოებით 3-4 გვერდი, უზარმაზარი გვერდი, ნუ რა გადახედავდი იმის სწავლა, ჩაყრილია ეს ინფორმაცია. აქ იგრძნობოდა რომ აი კოპი-პეისტით იყო ჩაგდებული, ნამდვილად ეს ინფორმაცია არ იყო გადამუშავებული, არ იყო ადაპტირებული ბავშვებისთვის გასაგებ დონეზე, მათი ესე იგი წლოვანებისა და ასაკის გათვალისწინები და ხომგეუნებით, აი მე რომ მაგალითად დამჟდარიყავ იმ მომენტში და მე სწავლა, მე გამიჭირდებოდა ეს. მე შემოვიღია ესეთი მეთოდი შვილებთან მეცადინეობის, რომ აი პასტით გავუხაზავდი ხოლმე ნიშნავან რაღაცებს და ვეუბნებოდი, რომ აი ეს ესეთნაირად აი რასაც მე მოგცემთ, ეს ისწავლეთ. დანარჩენები ნუ ხვდებოდი, რომ გაუჭირდებოდათ, იმიტომ რომ მასალა მართლაც სკოლასტიკურად და ძალიან ძნელი ენით იყო დაწერილი. ანუ ეს იყო უბრალოდ უფრო სტუდენტებისთვის, უფრო მეცნიერებისთვის და არ ვიცი მე რა კუთხით, აი სწორედ როცა რომ მაფია არის სკოლაში, განათლების სისტემაში და ეს სახელმძღვანელოებს ვინ წერს, კაცმა არ უწყის, არავინ ამას არ ამოწმებს, არის ნაცნობობა, არის რაღაც აღები მიცემობა.

და სახელმძღვანელოები დგება ასე ურავაშათი. და ურავაშათი კი არ დგებოდა კომუნისტების პერიოდში, სახელმწიფო პრემიები ჰქონდათ მინიჭებული წიგნებს. მე მახსოვს, აი მათემატიკაში მე-9 კლასის სახელმძღვანელო იყო, როგორც მახსოვს, კოლმოგოროვის ავტორობით, რომელსაც სახელმწიფო პრემია ჰქონდა მიღებული, იგივე გეომეტრიის წიგნი, იგივე მათემატიკის წიგნი. ესე კარგად იყო დაწყობილი ეს ყველაფერი მარტივიდან რთულისკენ, ბავშვირო მაგალითებს აკეთებს. და შეჩერულიყო ისეთი მაგალითი, რომ ბავშვი ის კი დაეხვეწა ეს თავის ცოდნა და გაკვეთილის ბოლოს იყო პასუხები, რომ შეიძლება არ ყავდა მშობელი, შეიძლება მასწავლებელიც არ ყავდა, არავინ არ ამზადებდა და ბავშვს თავისით რომ გადაემოწმებინა ეს შედეგები. ხო და მე შეამცირეს, გაათხელეს ეს სახელმძღვანელოების პასუხებიც, გააქრეს რატო ყოფილიყო ეს პასუხები. აი დღეს არის მაგალითად მათემატიკის წიგნში ბოლოში პასუხები, მე არც ვიცი ეს ალბათ არ არის ისევ და მე რაღაცა პერიოდი იყო თავსატეხი მაგალითები და ამოცანები ჩაყარეს ამ წიგნებში ურთულესი. ესე იგი, აქ ჩვენ ბავშვები პროფესორებად კი არ გვინდა გავზარდოთ, ჩვენ ბავშვს გვინდა შევაყაროთ საგანი. ხო და საგანი როგორ შეუყარდება თუ ბავშვებს, ესე იგი, თავსატეხი გაკვეთილები და რაღაცა უნიკალური ნიჭის გამოვლენა, ესე იგი, უნდა მოთხოვოთ და სხვანაირად ვერ დაისწავლის აი ამ მასალას. პირიქით საშუალოზე დაბალი ინტელექტის ბავშვს უნდა შეეძლოს იმედად გასაგებად უნდა იყოს, ესე იგი, იგივე აი მათემატიკის გაკვეთილი დაწერილი, ბავშვს შეეძლოს ეს საშუალოზე დაბალი ინტელექტის ბავშვს, რომ გაიგოს ეს, რომ წაიკითხავს და მაგალითებიც ისე უნდა იყოს დაწყობილი, რომ მარტივიდან რთულისკენ, რომ ის რთულიც არ უნდა იყოს ისეთი თავსატეხი, რომ ბავშვმა ხელი ჩაიქნიოს საერთოდ და რაღაცა ვერ დაძლიოს და მეორე ვერც მშობელმა ვერ გააკეთოს და ამოხსნას. ხო გახსოვთ ეგეთი ამოცანები რამდენი იყო ჩაყრილი წიგნებში და ყოველგვარი 3-4 ვარიანტი პასუხის, ხო, როგორ შეიძლება ერთი ამოცანა მათემატიკაში, ხო, მე მათემატიკოსი ვარ პროფესიით, ფარმაცევტი ვარ პროფესიით და სულ ამ ტექნიკურ საქმეებზე მქონდა საქმე და როგორ შეიძლება ხა ამოცანას გქონდეს 3-4 ვარიანტი გამოყვანის. აი, რა გვინდა ეგეთი ამოცანა? ან ეგეთი მაგალითი. პირიქით, ჩვენ ისეთი მაგალითი უნდა მივცეთ, რომ ცალსახად უნდა გამოდიოდეს პასუხი. და არა რაღაცა ირაციონალური და რაციონალური და უსასრულო პერიოდული აწილადები იყოს ბოლოში მიღებული რა, ბავშვის არის გაკვირვებული რა. ესე იგი საერთოდ მათემატიკების წიგნები ყველა არის გადასახევი და ნაგვის ყუთში ჩასაყრელი. იგივე თქმის ფიზიკისა და ქიმიის წიგნებზე. ესე იგი საერთოდ უნდა გადაიხასოს იმის სკოლაში შეტანა არ შეიძლება. მე არ ვიცი ხა რა ხდება ლიტერატურაში. ლიტერატურაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ისეთი რაღაცა, ესე იგი უსტარები და ისეთი არის რაღაცა მონოლოგები ჩართეული, რომ იმას ბავშვი ვერ ისწავლის და ისტორიაში ნამდვილად ასეა. კოპი პეისტით არის უზარმაზარი მასალა ჩაყრილი და ბავშვი ამას ვერ სწავლობს. ამიტომ მოდის კლასში მოუმზადებელი მოსწავლეების 90%. იმიტომ რომ არავითარი ხალისი აღარ აქვს ბავშვს სწავლის. ერთხელ, ორჯერ, სამჯერ დაждდა და ნუ ვერ გაიაზრა ეს მასალა. იმიტომ რომ არა ადაპტირებული ენით არის დაწერილი სახელმძღვანელოები, იშვიათად რომ რომელიმე სახელმძღვანელი იყო თავიდან ბოლომდე ესე იგი გამართული. და როგორ შეიძლება ეს განათლების კომისიამ, როგორ სამინისტრომ, როგორ ვერ უნდა გააკეთოს ამის უზრუნველყოფა, რომ სახელმძღვანელოები იყოს ბავშვების წლოვნებისა და ასაკთან მისადაგებული და ადაპტირებული ბავშვის მენტალიტეტთან. რა თუნდა ამას, ესე იგი ამას დისერტაციის დასვა, ეს ასე უნდა ყოფილიყო ოდითგანვე. და გაკვეთილს რო უნდა გქონდეს კითხვები და ბოლოში და იმ კითხვებით რო რაღაცნაირად ბავშვს კიდე უნდა გაუმაგდეს ის დასწავლილი მასალა, რომ გაკვეთილს ბოლოში ეს მათემატიკა, ალგებრა, გეომეტრია თუ რაც არის, რომ წიგნის ბოლოში პასუხები რო უნდა იყოს და ბავშვმა გადაამოწმოს, თქვათ, იქ დავალებას რო ასწორებს და აკეთებს, არის თუ არა სწორედ მიღებული ეს პასუხები, რო თვითონაც იცოდეს რა გამოიყვანა, რა არ გამოიყვანა, ემთხევა თუ არა პასუხები. და უნდა ვცდილობდეთ, რომ ეს მასალა იყოს ადვილი გასაკეთებელი. ანუ აქ აქცენტი უნდა იყოს, რომ ბავშვს შევაყვაროთ საგანი, ხახნო, კი არ შევაზიზღოთ საგანი, შევაყვაროთ საგანი. და ჩვენ ეს აგეოგრაფია რო მოგცეს მე-7 მე-8 კლასში პატარა ბავშვებს, როცა ბავშვის ფსიქიკა აი მაშინ მე-7 მე-8 კლასში რაღაცა იფურჩქნება, რაღაცა ლექსის წაკითხვა უნდა, რაღაცა სიყვარულის იმაზეა განწყობაზე ბავშვი და ამ დროს ვაძლევთ შუშანიკის წამებას, რომლის მიმართ ჯერ არ არის მომზადებული ბავშვი. ეს შეიძლება მიცეთ მე-12 კლასში, მე-11 კლასში, როცა რაღაცნაირად ჩამოყალიბდება და მე მახსოვს ძალიან გვიჭირდა რა აი მაგიოგრაფიული ნაწარმოების კითხვა ძველ ქართულად, ხა გრიგოლ ხანძთელის კითხვა კი ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ბავშვს მოდი ვასწავლოთ რაღაცა გალაქტიონის ლექსი მივცეთ, ტიციან ტაბიძის ლექსი მივცეთ, იმ მე-7 მე-8 კლასში რაღაცა ისეთი საინტერესო ისტორია.

0: ია ვთქვათ იგივე თამარ მეფეს ეპოქა ვასწავლოთ, ხოთ გამარტივებულა დავითის ეპოქა ვასწავლოთ და რაღაცნაირად აი მარტივად გაუვადვილოთ ეს ცხოვრება. ხო და ვიცით რომ მე სახში კიდე იქ ამაცანინებენ ინგლისურში, ზოგი ბერძნულს ასწავლის, ზოგი რავის სტანდარტიზე დადის, ცეკვაზე დადის და ბავშვი არის ძალიან დატვირთული. აქედან გამომდინარე მე ბოლოს ბავშვები პროტესტს აცხადებენ და მიდიან ქუჩაში, მოწყდებიან ოჯახს, მოწყდებიან სკოლას, ქუჩა რას ასწავლის, ყველაფერს ისაზიზღრეს. და კარგავთ შვილებს ამით. და მე ეს ტრაგედიები რო ხდება, სწორედ ამიტომ ხდება, რომ ესე იგი სკოლა ძალიან ტვირთავს ბავშვს ფიზიკურად, ფსიქოლოგიურად, ფსიქიურად, ბავშვი ამას აღარ უძლებს და ბოლოს უარს ამბობს ყველაფერზე და მიდის ქუჩაში და მშობელიც უკვე აღარ აკონტროლებს, იმიტომ რომ მშობელმა რაკნას, მშობელი მუშაობს. მშობელი დაკავებულია, რო არ იმუშაოს, როგორ იცხოვროს, ხო? ჯერ კომუნისტურ ეპოქაში რო არ იმუშაობდი, მაშინ ვერ ცხოვრობდი და ეხლა შესაძაც აი ამ გლურ კაპიტალიზმში ცხოვრობ, ყველაფერი როცა არის დაწებული რადიოდან დამცავრებული წყლის ქირით და ტელევიზიის და ყველაფერი უნდა იხადო. რაზეა ლაპარაკი, ხო? როგორ შეიძლება რომ შობელმა ადეგინამ დედა და მამამ არ იმუშაოს. ხო და აქედან გამომდინარე ბავშვი აბსოლუტურად უკონტროლო ხდება და ესე იგი ქუჩა მერე ზდის თავის ჭუაზე და იქ რა ჯგუფებს ჩაუვადდება ხელში, რას გაუკეთებენ იმ ბავშვს არავინ აღარ უწყის. და მერე უკვე ეს დრო არის დაკარგული და შედეგი არის საკმაოდ სამწუხარო. აი ეს მერე რომ ჩართავ ტელევიზორს და ვიღაცა მოკლეს, ვიღაცა ჩამოარჩეს, ვიღაცა აწამეს გესმის, ეს აი ამ ეს ბავშვები აკეთებენ. აი მე ხშირად აი საბავშვო ბაღი და სკოლა არის ჩვენთან და ხანდახან მიფიქრია რომ აი ეს ბავშვები, ეს ცეროდენა ულამაზესი თვალებხატულა ჩვენი შვილები, შვილიშვილები ვინ გაიზრდებიან მომავალში. და ბავშვები ერთი დარბიან, თამაშობენ, ცელქმენ, ყველა ლამაზია, ყველა რაღაცა და მე როგორ წავა მათი ცხოვრება, იცით, ეს რაზე არის დამოკიდებული სწორედ აღზრდაზე და განათლებაზე. და დღეს რომ ჩვენ და გუშინ რომ ვდელი გამოვაგდეთ ჩვენი წმინდა სამღვდელოება რომ გამოვაგდეთ ესე იგი სკოლიდან და ამ ლიბერალებს რომ უხაროდა და ერთი წივილკივილი ქონდა და დაზრდებდნენ ქვეყს რომ ესროდნენ ვდლებს სახარება რომ არ ვასწავლეთ სკოლაში და არც ინსტიტუტში და დღემდე არის სწავლება მართლმადიდებლობა არის სწავლება ეს ყმადაღებული რელიგიის სწავლება რომელი რელიგიის ჩვენ ახლა ბაპტიზმი ვასწავლოთ თუ იაგოვიზმი თუ რომელიმე სექტანტიზმი აქ უნდა ვასწავლოთ მართლმადიდებლობა ხო მართლმადიდებლობა, აი უნდა თქვათ გამართულად, არავით არის რელიგიის ისტორია, მართლმადიდებლული ეკლესიის ისტორია. ჩვენი მრავალტანჯული ეკლესიის ისტორია უნდა ვასწავლოთ სკოლებში. უნდა იყოს სახარების სწავლება, სწორედ იმ კანონიკური ტექსტებით, უფროს კლასებში თქვათ, მცირე კლასებისთვის ადაპტირებული ბიბლიები არსებობს ამის, ხო? ახალებიდან დაწყებული უბრალო ბიბლიური სიუჟეტებით. აი ესეთი რაღაცები უნდა ვასწავლოთ და სამღვდელოება უნდა შეუშვათ, ხო? რა თქმა უნდა, პირდაპირ შეშვება არ შეიძლება იმ კუთხით, რომ რაღაცნაირად კურსებიც უნდა იყოს ა ბავშვებთან ურთიერთობას თავის სპეციფიკა აქვს. მაგრამ მაინც მღვდლის სპირით და კლერიკალის სპირით აღსნილი სახარება, მართლმადიდებლობა, მართლმადიდებლობის ისტორია, საერთოდ ეკლესიის ჩვენი მრავალტანჯული ეკლესიის ისტორია უფრო სხვანაირად სხვანაირი ხარისხით მივა ბავშვამდე. და ბავშვამდე კი არა, დიდიც ჩვენ არ ვიცით ხო, ბევრი რაღაცა. რატო არ უნდა იყოს უნივერსიტეტში ამის საათები და კურსები და უნივერსიტეტშიც უნდა გადიოდნენ ამას. აი, რა სიზამ, ციხეებში რა არ უნდა შედიოდეს ღვდელი? აი ეს ამბავი რომ მოხდა გუშინ წინ 10 დღის უკან ეს საშინელი ამბები ხო, აღარ მინდა ამის გამეორება. ადამიანი თქვა გამოვიდა წყობიდან და რეები ჩაუტარეს. ეხლა იმ ადამიანებს, იმ პოლიციელებს რომ სახარება ქონოდეთ წაკითხული, ან ეკლესიურად რო ცხოვრობდე, ან რაღაცა ისეთ გარემოში, შემწყნარებულ გარემოში რო გაზდილიყვდნენ და რა ვიცი, ბიბლია ეკითხათ, სახარება ხო არ ჩაიდენდნენ ასეთ ჯგუფურ დანაშაულს. ხო, ასეთ საშინელებას იმ ახალგაზრდის მიმართ არა. რაღაცა აღზრდა რო ყოფილიყო. ამიტომ ამის დეფიციტია. და ციხეებშიც უნდა შეუშვათ. ჯარის ნაწილებში არ არის საჭირო, რომ სამღვდელოება შევიდეს იქ, სახარება წაიკითხოს და ის პროპაგანდა რომ ჩვენ ქრისტიანები ვართ, ჩვენ ერთი ოჯახი ვართ, ჩვენ ერთმანეთის ძმები და დები ვართ. აი ამას ქადაგობს ქრისტიანობა და ესეთი ქადაგება რომ იქნება, აღარ იქნება ძალადობა. ადამიანები ისწავლიან ერთმანეთის პატიებას, ერთმანეთის გააგებას, შემწყნარებლობას. აკ ლიბერალურ შემწყნარებლობაზე კი არ არის ხართმო ლაპარაკი ისინი რომ სად იყო ლიბერალიზმი საერთოდ, როცა ქრისტიანობა შემწყნარებას და პატიებას და სიყვარულს ხადაგებდა. ასე რომ მოდით თავი გავანებოთ აი ამ დამახინჯებულ ლიბერალურ რაღაცების სტერეოტიპების ჯონგლიორობას და ეკლესია შეუშვათ ციხეებში, სკოლაში, ინსტიტუტში, ჯარში, ყველგან უნდა შევიდნენ, ყველგან უნდა იყვნენ მოძღვრები. და იყოს ხადაგება, იყოს იქ ერთობრივი ლოცვა, ვისაც უნდა ლოცვა, ეხა იძულებით ლოცვა არ შეიძლება, მაგრამ ვის გადაწყვეტს ლოცვას, ლოცვაზე დადგება, ვიღაცა გადაწყვეტს აღსარებაზე გავა, ვიღაცა გაიგებს, რომ საერთოდ მონათლული არაა და შეიძლება მოინათლოს და დაჩქარდეს მისი ესე იგი ან განსულიერების პროცესი. და ასე გახდება სახელმწიფო სულიერი, განსულიერდება, ქრისტიანობა აკლია საქართველოს. იმიტომ რომ არ არის განათლების სისტემაში ქრისტიანობა შესული, არ არის ჯარში შესული, არ არის პერიტენციანური სისტემაში შესული. ეს მასიურად უნდა ხდებოდეს და ეს როცა იქნება იგივე პოლიციელი და ესე იგი პატიმარი რომ სახარებას მოისმენს და რომელიმე წმინდანის ცხოვრებას რომ მოისმენს იმ მოძღვრის პირით, იმ ციხეში, ხო? ხომ გეუნებით რა, ისეთი სიყვარულის გზნობა გაჩნდება იქ და ისეთი მეგობრობის გზნობა გაჩნდება იქ. იქ არავითარი ძალადობა აღარ იქნება. იქნება გაგება. იქნება სიყვარული, იქნება პატივისცემა. აი ეს იქნება და არ იქნება ერთმანეთის წამება, ტანჯვა, დამცირება, მეგობრებო. სადაც ქრისტიანობა შედის სკოლა, კლასია, ინსტიტუტის ჯგუფია თუ ჯარის ნაწილია თუ ციხის კამერა, იქ ყველაფერი წესრიგდება. შეიძლება მასალად ვერ წესრიგდება, მაგრამ ადამიანები აღარ ჩაგრავენ ერთმანეთს. ადამიანებს უყვართ ერთმანეთი, ადამიანები პატიობენ ერთმანეთს. ადამიანები გადიან აღსარებაზე. და ესე იგი გარემო იცვლება. ხომ გეუბნებით, მე აი წმინდანთა ცხოვრებებში წაკითხული მაქვს, რომ ერთი წმინდანი სადღაც ერთი 1700 რაღაცა პერიოდის წლებია, 17-18 საუკუნის პერიოდია და მოხდება ციხეში, სადღაც საკონცენტრაციო ბანაკში და რა თქმა უნდა უსამართლოდ მოხდება, იმიტომ რომ ქრისტიანე, იმიტომ რომ იქ დააბეზღეს და რაღაცა და ძალიან საკმაოდ დიდი იმას იხდის, დიდ სასჯელს და ისე იღვაწებს აი თავისი ცხოვრების წესით იმ პატიმრებში, რომ გეუნებით რა, რომ ხალხს ესე იგი რამის მონასტრად გადაიქცევა ციხე და ხალხს წასვლა არ უნდა. ეუნებიან, რომ აი გაგითავდა შენ სასჯელი, მე ძალიან გაკვირებული ვიყავი. სასჯელი გაგითავდა და წადი ახლა, გადი ამ ციხიდან და ხალხი არ მიდიოდა. ისეთი სიყვარული იყო იმ ციხეში და საწავიდეო ამაზე კაი ადგილზეო, ამაზე ამ ჩემ ძმებთან ავარო გესმით და ყველა იქ ციხის უფროსიც, პატიმარიც, ზედამხედველიც, ჯალათი იყო თუ ვინც იყო, ყველა ძმრად იყო და ერთად იყო გესმით როგორ იყო საქმე. აი ეს არის ქრისტიანობა ხალხო. და აი ამ ლიბერალებს უნდა გავაგებინოთ ესა. გავაგებინოთ, რომ იმიტომ რომ კვდებიან ჩვენი შვილები, რომ ქრისტიანობა არ არის საქართველოში. ტაძრებიდან უნდა გამოვიდეს და ტაძრებში არის, მაგრამ ტაძრებიდან უნდა გამოვიდეს და უნდა შეჟონოს ქრისტიანობა სახელმწიფო სტრუქტურებში ყველგან. აი ეს არის განათლების სისტემის რეფორმის აზრი და ქვაკუთხედი. დანარჩენი ხა ტექნოლოგიურად როგორი სახელმწიფო გვექნება, როგორი პედაგოგები გვეყოლება, როგორი ბავშვები გვეყოლება, ეს უკვე შემდეგი პროცესია და ამას გაკეთება ჭირდება, ამას უცხოეთში არის ბევრი რაღაცა გამოცდილება. ტექნოლოგიურად როგორ შეიძლება ამის გაკეთება, მაგრამ განსულიერება ჩვენ არ გვინდა რაღაცის მოგონება. ყავს ჩვენი დედა ეკლესია გვაქვს და ნუ გძალავთ. დღეს დედა ეკლესია არის გეუბნებით აკრძალულ მდგომარეობაში და არაკონსტიტუციურ მდგომარეობაშია ჩაყენებული. რატომ? აი ჩვენო სახელმწიფო და ეკლესიაო ესე იგი განცალკევებულია ერთმანეთშიო და ჩვენო არ ვერევითო ეკლესიის საქმიანობაშია და არ ვერევით კი არა, დაკამერებულია ყველა მღვდელი, ყველა გალობელი, სტიხაროსანი და მრევლი და მეუფე და პატრიარქი, ყველა არის კამერების ქვეშ. რას არ ერევიან? ჩარდეთ ახლა ტელევიზია რუსთავი და იმედი და სხვა და სხვა. იგი რა გადაცემებია? ბლებს დაძდებენ მიკროფონებით და რა დღეში აქტები. ეს არის არჩარევა. აი მე მასმედიას ვეუბნები და აი ჟურნალისტებს, სინდისგარეთკის ჟურნალისტებს, რომლებიც ესე იგი მასმედია ხო ვიცით, რომ მეოთხე ხელისუფლებაა. როგორ არარევიან, არარევიან კი არა, ატყავებენ ბლებს და მეუფეებს ატერორებენ და მგალობლებს და სტიხაროსნებს და ყველა მრევლს კიდე იქ ვინც არის. ეს არის უხეში ჩარევა ეკლესიის. ეკლესიან მართლა არერევა და იზოლაციაში ყავს საერთოდ. თუკი სადმე იყო, რამე ორგანიზაცია იყო, ყველგან გამოაგდეს ეკლესია, სკოლიდან გამოაგდეს, გახსოვთ ეს ლიბერალების პირველი შემოტევა, რაც გააკეთა, უხაროდათ, რომ გამოყარეს უგდლები იმით, შტვენა-შტვენით და მეორე აგერ უპატრონო ბავშვთა სახლები წაართვეს, სადაც ბავშვების აღზრდა მიდიოდა. სად არის ის ბავშვები? რა დღეში არიან? ვინმე მოიკითხა ის ბავშვები? პასიონები რო დახურეს და რაღაცა? აი ასე არის, ესე იგი ეკლესია არის დატერორებული, მართლმადებლური ეკლესია, ამას ვამბობ მრევლი. ვარ მრევლი 1988 წლიდან ვეზიარები 1980 მადლობა უფას ეკლესიის წევრი ვარ 1988 წლიდან. ხო და ვამბობ ამას, ეს ჩემი ეს არის ჩემი პირადი შეხედულება და ბევრი სხვისის პირადი შეხედულება. ამიტომ მე მოუწოდებ ყველას, ყველა პატრიოტს და ყველა ესე იგი ამ ესე იგი სახელმწიფოს მოამაგეს, რომ ამაზე ვიფიქროთ და უნდა სკოლაში შევიდეს ისეთი საგნები, როგორიც არის მართლმადებლური ეკლესიის ისტორიის სწავლება, თვითონ მართლმადებლის რაობა, დიდი ჯულის სწავლება, სახარების სწავლება, ეს რაღაცა საგნები უნდა გაჩნდეს. აქ მარტო რაღაცა ესე იგი თვითონ გამოწეული რაღაცა რელიგიის ისტორია, რომელიც კაცმარიცის რა რელიგიებს იქ ასწავლით. ასე არა, ასე ჯობია სულ შემოვიტანთ ამას. უნდა იყოს აქცენტი მართლმადებლობის სწავლობაზე, რომ რა არის მართლმადებლობა, რა არის დედა ეკლესია, დედა ეკლესიის ისტორია, სახარება სწორედ დედა ეკლესიის შუქზე, კანონიკური ტექსტების შუქზე, წმინდათა ცხოვრება, აგეოგრაფია და სხვა და სხვა. შესაბამისად ინსტიტუტებში და სკოლებში და ყველგან თუ კი სამი შესაძლებელია. აი ესეა ბატონო ჯა, ესაა ჩემი გულისხმობილი რომ
1: კარგი, ბატონო გიორგი, გმადლობთ, თქვენი ცნებართვით, გადავალ ბატონ გიგასთან. ბატონო გიგა, გავაგზავნო ჩვენ და თუ არ შეწუხდებით, მე მაინც გქონია რომ აი ეს კომაროვის სკოლის ფონზე მან შეგვიძლია უფრო კარგად გავშალოთ. ბატონო გიორგი, ღრმად სოფხედულობრიო და ფილოსოფიურად განიხილა და ჩვენ თუ შეიძლება რომ ცოტა დავაკონკრეტოთ ის ნაბიჯები, რომელიც გვჭირდება რა.
2: ხო, ბატონო, ბატონებო, ეხლა გამარჯობათ პირველ რიგში. ეხლა რა ხდება აგერ? ბატონა გიორგი და აგერ. ამოწურავად ელაპარაკა ყველაფერი, პრინციპში, ყველა ზოგადად, ყველა საკითხი ეხო იმას, რომელიც მართლა დღევანდელ დღეს, ნუ ჩვენ შვილებს, ჩვენს შვილიშვილებს, ჩვენ მომავალს ეხება. დღეს რა არის, იცით, აი დღესდღეობით ყველაზე მეტად აი წინა გადაცემაშიც ვილაპარაკე და დღესაც გავიმეორებ იმ სიტყვას, რომ ყველაზე მეტად დაჩაგრულები არიან ვინ? ვინ არიან და ჩვენი შვილები არიან ყველაზე მეტად დაჩაგრულები. დაჩაგრას მე იმას კი არ ვეძახი, რომ მაგალითად დღესდღეობით ჩვენ ძალადობაზე ვლაპარაკოთ, მაგალითად დრო ბავშვზე ძალადობა არის თურმე, რომ თუ წამოუთაქე. ეს არის ზალადობა. ჩვენ ზალადობაზე ვლაპარაკობთ, რომ მაგალითად ხმამაღლა თუ გაუწყერი და ეს არის თურმე ზალადობა და ჩვენ აი ყველაზე მეტი ზალადობა რაც არის და რაც ხდება, რომელიც ხდება შეპარულად. შეპარულად ხდება, ეს არის სკოლაში ზალადობა ის, რომ ის ბავშვები სკოლაში დადიან აბსოლუტურად ტყუილა. იმიტომ რომ მე პირდაპირ ვამბობ, სკოლა დღესდღეობით ბავშვებს თითქმის არაფერს არ აძლევს. არაძლევს იმ არა ფუნდამენტალურს, არამედ ზოგად განათლებასაც არაძლევს. ზოგად განათლებასაც. ზოგადი განათლება კიდე რა არის? არის ბავშვების მომავალი. რომ ბავშვმა მერე ზოგადად განათლებული როცა იქნება, ის თვითონ უკვე შეუძლია აზროვნება, შეუძლია თავისი სპეციალობის შეჩევა, შეუძლია მომავალში რა გამოვიდეს. დღესდღეობით რას ვაძლევთ? არაფერს ამის მაგვარს არ ვაძლევთ. რატო არ ვაძლევთ? იმიტომ რომ აგერ ბატონმა გიამილაპარაკა. რომ რა ხდება სკოლაში, არ არის საგნები, სახელმძღვანელოები არ არის ზუსტად ისეთი შედგენილი, რომ ბავშვს თავიდანვე, როგორც კი ის პირველ კლასში მივა, მეორე კლასში გადავა და მეორე კლასში მივა, უკვე ძულდება საგანი. რატო ძულდება? იმიტომ რომ ის საგანი, რომელიც მას უნდა ჩვენ ვასწავლოთ, არის გაუგება რენაზე. არ არის ის მოთხოვნები იმ საგანში ჩადებული, რომელიც ბავშვმა უნდა გაიგოს. ჩვენ ახლა რა შორს მედივართ, აგერ ბატონი ვაჟა, აგერ გიას დამეთანხმება. პირველი რაც მოხდა ახლა ჩვენ გვახსოვს ძალიან კარგად, რომ იაკობ გოგებაშვილის დედაენა პირველი კლასიდან ამოიღეს. იყო ესეთი დრო, ნუ დღეს ამბობენ რომ დავაბრუნეთო, მაგრამ თაოდები გაიზარდა, როცა ეს იაკობ გოგებაშვილის დედაენა ამოღებული იყო. და აბსოლუტურად სხვანაირი ენით ასწავლიდნენ ბავშვს, მაგალითად არა არის, ბერა არის და ეს გენიალური ციგნი, რომელიც ჩვენმა გენიუსმა, გენიალურმა ადამიანმა დაწერა, ეს ჩვენ იგნორირება გაუკეთეთ და ვიღაცის დაკვეთა შევასრულეთ. შევასრულეთ ის, რომ დაახლოებით 10, 12, 13 წლის განმავლობაში ბავშვები ამას არ სწავლობდნენ და ზუსტად ის განათლებაც, ის ათვისებაც მათთვის ბევრად უფრო გაძნელდა, იმიტომ რომ მათ ვერ ისწავლეს წერა-კითხვა ისე, როგორც უნდა ესწავლათ. იმ გაგებულ ენაზე, რომელიც იმ დედაენაში იყო ჩადებული, იმით ჩვენ არ ვასწავლეთ. და ყველაფერი ეს ხდება დაკნინება ნელა-ნელა. ჩვენთვის ყველაზე დაბალი ღობე გახდა ბავშვი, აი დღესდღეობით ეხლა ლაპარაკობ ხოლმე და სულ ყოველთვის ამაზე მაგ ლაპარაკი. რო ჩვენ დროს, აი მე კომუნისტების, ავად სახსენებელი კომუნისტების დროს მინდა გავიხსენო, იმიტომ რომ ბავშვი მე მაგ დროში მომიწია რომ ვიყავი. და ვამბობ პირდაპირ, აი ჩვეულებრივი ამბავი ეხლა, დღესდღეობით ლაპარაკობენ რომ ბავშვს თურმე საკვები უნდა ქონდეს უფასო. დღესდღეობით ბავშვი რომ იდის სკოლაში, საკვები არის ისეთი ფასის, რომელსაც ბავშვი ვერ ყიდულობს. იმიტომ რომ გარეთ რო გამოვიდეს და გაროთ რო იყიდოს, უკეთესი ხარისხისაც არის. და უკეთესიც არის, რომ გარეთ იყიდოს მაგალითად ის საჭმელი, რომელიც იქ იყიდება. და ჩვენ დროს ბავშვების საკვები იყო სპეციალურად, მაშინაც ვილაპარაკეთ ამაზე, რომ ცალკე იყო ბავშვების საკვები იწარმოებოდა. რომელიც ყოველდღურად მოწმდებოდა და ის საკვები, რომელიც აუთვისებელი რჩებოდა ბუფეტს რო ეძახით ჩვენ. სასადილო ოთახში ის საკვები ან ნადგურდებოდა, ან იმავე დღესვე გაქონდათ. და მეორე დღეს შემოდიოდა ახალი. და ბავშვები ამით იყვნენ ყველანაირად დაცულები. დღესდღეობით რა ხდება, აგერ თავისი ბაგაბაღებში ბავშვები მოიწამნენ, ას ბავშვზე იყო ლაპარაკი. იმიტომ რომ პასუხის მგებლობა თავზე არავის არ უნდა რომ აიღოს. პასუხის გადაბრალება. ეხლა რა ხდება აგერ, აი ეს ჩვენი ბავშვები აგერ დღევანდელ დღეს. ჩვენ რასაც ვასწავლით, ისეთები ხდებიან, ხო? ჩვენ ვასწავლეთ მაგალითად, რომ იცით რა, ადგილი როცა შენია, შენ თუ პირველი დაჯექი, ის ადგილი შენ გეკუთნის. დღეს რა ხდება, ეხლა მე დღეს მოვდიოდი მეტროთი, მე დაჯდომას არც არავის ვთხოვდი და არც მინდა. უბრალოდ ჩვენ ბავშვობაში სხვანაირად იყო. ხანში შესული ადამიანები დგანან ფეხზე და ბავშვების უყველანი ზიან დაკავებული არის. იშვიათად, რომ ვინმე წამოდგეს და ვიღასას დაუთმოს ადგილი. იშვიათად. ესეთი რაღაცა არ ხდება, ამ ბავშვებს მე კი არ ვთხოვ, რომ ესენი ესეთები რატო არიან. ესენი იმიტომ არიან, რომ ეს განათლების სისტემა ისეთი შევქმენით და ისეთი უნარჩვევები, რომელსაც გამოსთას ვაბარებინებთ ბავშვებს, ვასწავლეთ, რომ ეს ბავშვები გამოვიდნენ ესეთები. ამიტომ არის ყველაფერი ცუდი ჩვენ ბავშვებზე გადაწყდა. ჩვენი შვილები მერე ჩვენ იმათ ვთხოვთ, რომ ისინი იყვნენ კარგები, ისინი იყვნენ ნასწავლები, ისინი იყვნენ ადამიანურები, ისინი იყვნენ აი სამშობლოს მოყვარულები, მაგრამ ჩვენ ამას ვერაფერს ვერ ვასწავლით და ეს ბავშვები ზუსტად იმიტომ არიან ყველაზე მეტად დაჩაგრულები, რომ ასთენილები არიან დღევანდელ დღეს. თვითონ მერე ინსტიტუტს ან სკოლას რო ამთავრებენ, არ იციან საწავიდნენ. ერთადერთი ყველაზე ადვილი რაც არის, ეს არის ქუჩა, მიდიან ქუჩაში და მე რა უბედურებების ტრიალებს ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. მაგრამ ეს ყველაფერი არის განათლების სისტემის მიერ შექმნილი. აგერ ვილაპარაკეთ ახლა სულიერ განათლებაზე, ხო? ჩვენ ქართველები რითი გადავრჩეთ, ხო? ამას ვლაპარაკობთ ხოლმე, გამოვდივართ და სიტყვებით ვლაპარაკობთ, რომ აი ჩვენ თურმე ქართველები იმით გადავრჩით, რომ ჩვენ ვიყავართ მართლმადიდებლები და ჩვენი მართლმადიდებლობი და ჩვენ ღმერთი დაგვეხმარა და ჩვენ იმიტომ ვართ ამაში ძლიერები, რომ ის მაგალითად 100,000 მოწამე ყავს, მსოფლიოს არავის არ ახავს, ამდენი წმინდანები ყავს, რომლებიც სამშობლოს შეეწირენ თავიანთ, რელიგიას შეეწირენ და ჩვენ რა ვშვებით? ჩვენ რელიგიას საერთოდ გამოვდენეთ სკოლიდან. ჩვენ ვართ მართლმადიდებელი სახელმწიფო თუ არა ვართ მართლმადიდებლობის სახელმწიფო? ეს უნდა ვთქვათ. შეიძლება აქ იყვნენ ვიღაცები, მაგალითად აზერბაიჯანელებიც იყვნენ, შეიძლება სომხებიც იყვნენ, შეიძლება კათოლიკებიც იყვნენ, მაგრამ ჩვენ ვართ მართლმადიდებლობის სახელმწიფო. აქ რო ადამიანი იბრძოდა 95 კი არა 99% იყო მართლმადიდებლობისთვის იბრძოდა. თქვენ ხო ეს კარგად იცით ყველა და ჩვენ რომ მაგალითად მუსლიმანები განხთარიყავით საქართველოში არავითარი სისხლის ზღვა არ იქნებოდა.
1: მატერიალური სამოთხე იქნებოდა კეთილი.
2: სამოთხე იქნებოდა, უბრალოდ ჩვენ ქართველები აღარ ვიქნებოდით. აღარ გვექნებოდა ის მაგალითად წესები, ის ჩეულება, ის ქართული სიმღერა აღარ გვექნებოდა, ის მაგალითად ცეკვა არ გვექნებოდა. გვექნებოდა ჩეულებრივი ისეთი როგორი

0: ორი ცხვებს აქვს, რომლებიც დაგვიპყრობდნენ უბრალოდ. რაც
1: არის ჩვენი
0: ეგ არის და ჩვენ ამას ეს უნდა ვასწავლოთ ბავშვებს და ჩვენ ამათ არ ვასწავლით. აგერ ბატონი ვაჟა ისტორიკოსია და აგერ იტყვის კიდე თვითონ მეათე კლასიდან დაიწყეთ ბავშვების მომზადება, რომ ისინი კლასში უკვე ბავში ჩამოყალიბებული პიროვნება. მანამდე უნდა შევაყაროთ ჩვენ ეს საქართველო, ეს სამშობლო, რომ მეათე კლასში უკვე ფიქრობს ის, როგორ გაიქცეს საქართველოდან და რომელ ქვეყანაში წავიდეს სასწავლებლად. და ინგლისურ სწავლობს კარგად, რომ წავიდეს სადმე. აი დღეს ამას მივახციეთ და იმიტომაც არის 100,000-ობით ახალგაზრდა საქართველოდან წასული. ჩვენ პირობას ვერ უქმნით და ყველაზე დიდ ბულინგს, რასაც თქვენ ახლა ეტყვით, ჩაგვრას მე ზუსტად, ყველაზე მეტ ჩაგვრას ჩვენ უწყობთ ჩვენ ბავშვებს, ჩვენ შვილებს. ეს არის თანაც ამას სახელმწიფო აკეთებს, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ეკუთვნის ის განათლების სისტემა, სახელმწიფოს ხელში არის ყველაფერი, რას შეუძლია ყველაფერი გააკეთოს, მაგრამ არ აკეთებს. და ერთსაც ვიტყვი, აგერ ბატონმა გიორგიმ ძანა, აგერ ახლა ღდლებს თურმე არასამთავრობოები რო შეუშვით პანსიონებში და მთელი ამბავი რო იყო, მე სახელმწიფოს მოთხო პირდაპირ და თხოვდა მოვა დრო რომ მართლა სხვანაირად მოთხო იმ პიროვნებებს, რომლებმაც აი ეს უბედურება დაატრიალეს, რომ ღდელს მოთხოისა დააბრალეს ბავშვის მკვლელობა. ტელევიზორში რამოდენიმეჯერ გამოაცხადეს, რომ ცელოფანში იყო ბავშვი თურმე გახვეული და სად გადააგდეს და ჩამარხეს. და მე ამაზე გამოძიებაც კი არ წასულა, იმიტომ რომ ის პანსიონატი დაშალეს.
2: თილის წამება იყო თავიდანვე.
0: ზუსტად და დაიშალა ის პანსიონატი და გამოძიებაც არ წასულა არაფერი. მორჩა ყველაფერი, ჩაიფარცხა ყველაფერი. თავის მიზანს იმ ლიბერალებმა რაც უნდათ მიაღწიეს. აი ეს არის და გაგრძელება ამას აღარ მოყოლია და ის ბავშვები დღესაც არავის არ მოგიკითხიათ საწავიდნენ როგორ არიან, რას აკეთებენ, როგორ ცხოვრობენ. აი სახელმწიფო ამაშია დამნაშავე. აი ეს მინდოდა მეთქვა რა.
2: ზარები ხარ შემოუშვით ბატონო ვაჟა. ზარი ხარ შემოუშვით
3: ბატონო. კი ბატონო, თუ არის
2: მაგათ
3: გაუგეთ. განვაცხადოთ.
2: ხო, ზარები შემოუშვით.
3: თუ შეიძლება
0: ზარმინა დაასტარტ ბრძანე თქვენ ის
2: თქვა. შემოუშვათ და თან ვისაუბროთ.
3: თუ შეიძლება ზარები შემოუშვათ, ამ საყოველთ ვინც შემოვა ბუდის მომიხდით, ისაუბროს მხოლოდ და მხოლოდ ამ საკითხებზე, რადგან ჩვენ დრო ისეა ცოტა დაგვრჩა. და თუ რაიმე სხვა საწუხარი აქვს, შემდგომ გადაცემებში ჩაერთოს და მოგახსენოს თავისი მიდგომა და შეხედულება.
0: ნახე, ის არის კიდე ყველაზე ერთი გამავითა, რომ ჩვენ თუ ქართველებად გვინდათ ეს ბავშვები გავზარდოთ. ქართველებად თუ გვინდათ, ჩვენ ქართული ისტორია კი არ უნდა ვასწავლოთ მარტო როგორც ისტორია და რა გმირები ვიყავით მარტო აი 200 კაცი რო წავიდა და აღმაშენებელის გვერდით რო იბინენ და დაშეწირეს თავი და დიდგორი მოიგეს. ზუსტად იმით უნდა ვასწავლოთ რომ მაგალითად დავით აღმაშენებელის ვინ ყავდა мама? მეორე мама ვინ იყო ჭონდიდელი? იმით უნდა ვასწავლოთ. ის კაცი რო გარდაიცვალა დავით აღმაშენებელი როგორ გლოვავდა? ამით უნდა ვასწავლოთ. თამარ მეფემ სანამდე ბასიანის ბრძოლა მოიგო, რამდენი დღე ილოცა ფეხშიშველმა? რამდენი დღე ილოცა? ეს უნდა ვასწავლოთ ჩვენ, იმიტომ მოვიგეთ, იმიტომ რომ ღმერთი დაგვეხმარა. ჩვენ ამას არ ვეუნებით. ჩვენ ვეუნებით რომ რავაშკაცები ვიყავით, წავედით და დავამარცხეთ. არ ხდებოდა ესე. ღმერთი ჩვენ გვერდით რომ არ ყოფილიყო, ჩვენ დღესდღეობით ქართულად ვერ ვილაპარაკებდით. აი ეს უნდა გაიგონ იმ პატარა ბავშვებმა, რომლებიც სკოლის მერხებზე ზიან და სწავლობენ.
3: აი ბატონო გიორგი, კარგად თქვა, გააზრება არ გვაქვს ჩვენ, რანი ვიყავით, რანი ვართ და რანი ვიქნებით, თუ ესე გავაგრძელებთ ხალხო.
0: ეგრეა.
3: დავითამაშინოს ანდერს გაგახსენეთ, მეგონა კარგად იცით, მაგრამ ახლა ამ მომენტში შეიძლება უცებ დაგავისდეთ. ასეთი ანდერძი ვინ დატოვა? ამას დატოვებდა უმოღლესი სულიერების ადამიანი, ხომ? მთელი ცხოვრება ქვეყანას ემსახურა, უფალს ემსახურა და კიდე სიკვდილის მერეც ტოვებს ადამიანი ამ ანდერც რომ მე მიმსახურეთ როგორც შეიძლება.
2: ისიც ადამიანობა უნდა ჩვენ განდრეს.
3: ორი ზარია
2: სახელმძღვანელო.
3: თუ შეიძლება შემოუშვით ზარი.
2: ჯერ არ არის სიტყვა არავინ. ა თუ ზარია, არის
3: ზარი?
4: რა თქვენი საუბრი? ბაქსაიცოცი ასპორტები არის განდები. გიორგი ცხონდი და მიუაპოვდა დავით აღაშევიდით.

0: გამოსავლებელი არ იქნებოდა.
1: დაახლოებით
0: შეგო არ გაიგეთებია. მეფეთი არ იქნებოდა, მაგრამ თამარი მეფეთი ყოფნა დედაცი ყოფნა დაკავშირებული. ერთი ამერიკული ჩინოა ასეთი. სახელი არ მაქვს, საფაგეთს მეთქვე. ის ერთ ბავშვს ვიცხავენ კოლეჯიდან. გეზიო თავაშობ ნამიოს პრობა პოლიტიკის როლს. როგორ მამის გაიგა შეფება ამ ბავშვ სკოლაში. კოლეჯში ყოდა. იქ შეფოთ გამოდის გეზიო. ამ ბავშვი თო ვიცხავენ სკოლაში რაღაც მოხდა ამ ბავშვს.
1: კი, ღირსება, ღირსების გულის.
0: ხელი არ დაიწყო.
1: დიახ.
0: და გეზიო ამბობს ასეთ სიტყვებს რომ ამ ბავშვი ვინმე ჩაეცვა თავისი მეგობარები ჩავშოთ ქალს საერთოდ არ საბჭობო უყვარდება არც არავინ არ უყვარდო პავლიკა ბოროზოვი საქმეს გავხსენოთ ეგ უშეჩი მოხდა უკვე პავლიკა ბოროზოვი დღეს ვინი რაკეთ რა თქმა უნდა არაკეთ მაგრამ მე პეტრი შული ჯგუფს რუსეთი სკოლებში მე უყურებ გარაცებებს სკოლებში გარაცებები წავიდა გველებმა კომუნიკური ჩვენიგოს რა იყო გარაცება ახლა ხალხმა შეიძლება არ იცოდეს პეტრიელად მაგრამ ის კომუნისტურ დროს ავაცაცხელებელია გარდაცაცხელებელი დრო იყო ის კომუნისტურ დროს საშუალო სკოლებში რუსეთში და საქართველოში სწავლა გააცხადა მიმდინარეობდა გერმანიიდან გადმოღებული
1: ვიცი
0: რომელიც კაზაც უფრო გააუმჯობესებდა
2: კარგი. დიდ ბოდიშს მოვიქთი მეორე ზარია ბატონო, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და თუ არ შეწუხდებით მეორე ზარსაც შემოუშვებთ რა.
1: всё гайти шамиди бзанит
2: რა. კარგი. ერთ ვიტყოდი თქვენს ნებართვით რომ ჩვენ ალბათ ჩვენს ისტორიას გთხოვდით ეს ამ კუთხითაც შეგვეხედა რომ ფაქტიურად ცივილიზაციური ბრძოლა ხალხო ის ქართველობა და ის სულიერ სიმაღლე ამაღლებულობა რა ჩვენ მოგწონს ჩვენ თავში და სხვასაც მოწონს ჩვენთან ეს ყველაფერი არის ქრისტიანული და როგორც წარსულში ასევე დღესაც თუ ბზეჟინსკის იმ მოთხოვნებს გავიხსენებთ რაც ის ითხოვდა რომ ერთადერთი ეხლა დარჩა მართლმადიდებლობის დამარცხება საბჭოთა კავშირის დაშლის მერე რეალურად იქიდან ჩვენ გვიტევს ფაქტიურად ევროპული სხვა ქრისტიანული მიმდინარეობები, რომლებიც მართალია პროტესტანტები არიან თუ რა ვიცი, ანგლიკანები სხვა მიმართულებები და აქედან გვიტევენ ჩვენ სხვა მუსულმანი იქნება, ინდუისტი იქნება თუ სხვა მიმდინარეობა. ოღონდ გვიტევენ არა ფიზიკურადაც ხდება სამწუხაროდ შემოტევა. არამედ ჯერ მენტალურად, კულტურულად და ჩვენს საგანმანათლებლო სისტემას, ჩვენს სოციალურ სივრცეს იპყრობს მათი პროდუქცია, კულტურული პროდუქცია, ნახეთ რა ფილმები გადის, რა შესაბამისი საინფორმაციო ბუკლეტები შემოდის და ჩვენი ახალგაზრდები, როგორც აი ბატონ გიგამაც ძანა და თქვენ ყოველთვის გითქვიეთ, ახალგაზრდები მომართული არიან არა იმ ეროვნული ქრისტიანული ფასეულობებით, არა მომართული არიან რაღაც გაუგებარი კოსმოპოლიტური ფასეულობებით, რომელიც რა თქმა უნდა კოსმოპოლიტიზმი კარგია, მაშინ როცა ეროვნული სიმაღლე და კულტურა გააჩნია მაღალ დონეზე, მაგრამ შე როცა ის სუსტად გვაქვს, ამ მდგომარეობაში სუსტად ვარ ჩვენ ეროვნული კულტურის სიმაღლის თვალსაზრისით, რა თქმა უნდა, ის კოსმოპოლიტური ფასეულობები ძალიან მიუღებელია და ძალიან აზერელებს ჩვენს მომავალს, მაგრამ ის მეთოდიკა რა შეიძლება ჩვენ შეგვეთავაზები ამას ვეღარ ვასწრებთ დღემდე გადაცემაში როგორ გამოვასწროთ ჩვენი ბავშვების მომავალი და არა მარტო ჩვენი ბავშვების მომავალი არამედ ქვეყნის მომავალი
1: ხო რეფორმა თავიდან არის ყველაფერი
3: თავრობა როცა მოვა ალბათ ამ რეფორმას
2: მე ერთს ვიტყოდი თუ შეიძლება ადრეც გვითქვია ჩვენ საგანთლებო გადაცემებში რაღაც პატარ-პატარა ჩართვებს რომ აკეთებდით ხომ აი მაგალითად წინამდე ხო არ ახართ რომ აღდგეს სკოლებში ყოფაქცევის ნიშანი.
1: აუცილებელი.
2: როგორც აი მძღოლი, რომელიც ესრიქს არ უგავს, თუ მას შენ შჯი, ну, სხვა სხვა ჩარიმით. ბავში, რომელიც არაძლევს პედაგოგს, საშუალებას ჩაატაროს გაკვეთილი. ა მე მგონი, ალბათ მასზე უნდა იყოს შესაბამისი სანქცია, რომ მასალებს კონდეს საშუალება, რომ ის შეზღუდოს. კი, ვითომ ამბობენ, რომ აიხლა ეს მანდატური სამსახური და საგანმანათლებლო პროცესი არ არის. მანდატური იცავს წესრიგს და ძალიან კარგად იცავენ, ძალიან კარგად გვეხმარებიან სკოლაში, მაგრამ თვითონ საგანმანათლებლო პროცესში, როცა ბავშვი არ არის მომართული, აქედან გამომდინარე, ფაქტიურად დღეს მე შემიძლია თამამად თქვა, რომ ორი საყრდენი ქონდა ქვეყანას და აქვს, ეს არის ეკლესია, სკოლა. და სკოლა დღეს არის ქაოსის წინაშე, იმიტომ რომ გაკვეთილი ვერ ტარდება იმის გამო, რომ პედაგოგს არ აძლევენ საშუალებას, იმ კარგ პედაგოგებს, ვისაც აქვს სურვილი, რომ ჩაატაროს გაკვეთილი, არ აძლევენ ის ბავშვებიც, არ აძლევენ არც ის მშობლები, რომლებსაც არ აქვთ ეს შეგნებული და არ აძლევს ის გარემოება და ის საკანონმდებლო ბაზა საშუალებას, რომ ჩაატარონ მათ ღირსეული, მომავალზე ორიენტირებული გაკვეთილები. და მე მეტის ამასალულის ტერორი, რომ აი თქვენ ხართ დაბალი დონე, თქვენ ვერ ახერხებთ რომ მისცეთ ბავშვებს ის განათლება, როგორ უნდა მისცე ბავშვს განათლება, როცა ბავში თითქმის 40-იანი 45-იანია გაკვეთილი, ცირთა 45 ხან 40-იც 30 წუთი იმ ბავშვების დაწყნარებას უნდები და თუ მოინდომებ რომ ის გადასცე მანდატურებს, ის პროცესი გრძელდება და არავით არის იმას ჯერჯერობით ადევითი სრული შედეგი არ მოაქვს. ამიტომ ჩემს აზრით, თუ რა თქმა უნდა საზოგადოებას გაითვალისწინებ, შოვლებს გაითვალისწინებ და თქვენ წინამდები არ ხართ, ჩვენი საზოგადოების მიხედვით, მოთხოვნის მიხედვით, თუ შეიძლება დავაყენოთ ეს ამოცანა ქვეყნის წინაშე, რომ თუ არ აღდგება სკოლაში ბოდიში დაამთავრებ, ყოფაქციების ნიშანი, ფაქტიურად სკოლა დგას კატასტროფის წინაშე, როგორც მოძრაობის წესებში თუ არ იქნება რაღაც შეზღუდები, რა თქმა უნდა, მძღოლები ივლიან შესაბამისად იმ უწესრიგო პრინციპში. აი,
3: დაგვრჩა 40 წამისა.
2: კი, ახლა გისმენთ ბოდიში.
3: ძალიან ნამდვილად რეფორმარი ჩასატარებელი, ალბათ პირველ რიგში გრადირებაც უნდა მოხდეს, სწრაფი აზროვნების ბავშვები, საშუალო აზროვნების ბავშვები და აი
2: შენელებული ბავშვები, კლასები უნდა ჩამოყალიბდეს.
3: ასეთნაირად უნდა მოხდეს კლასების, იმიტომ რომ
2: თუ ვეღარ ვასწრებთ,
3: უამრავი რამეა საკეთებელი, მაგრამ მაინც ვიყოთ ოპტიმისტები, მეგობრებო, ჩვენ მამულიშვილები გამოდივართ ესეთი ინოვაციური რეფორმისტული წინადადებებით, გვინდა ჩვენი სამშობლო ნახოთ გაძლიერებული, ზნეობრივი, ეკონომიკურად ძლიერი, პოლიტიკურად ძლიერი და ეს უნდა მოხდეს ხელი-ხელ ჩაკიდებულად სამოქალაქო მშვიდობისა და სოლიდარობის ფონზე. სხვანაირად არ მოხდება საქართველოსი უკეთესობისკენ ვერ წავა თუ არ იქნება საყოველთაო სოლიდარობა. და მე ამას ვიტყვი, რომ ყველა ადამიანს, ყველა მოქალაქეს, საქართველოს ყველა პატრიოტს მოუწოდებთ, რომ ვიფიქროთ ქვეყანაში ჩასატარებელ აუცილებელ რეფორმებზე, რომ გადავრჩეთ ყველა, გადავარჩინოთ ჩვენი შვილები. ამინდია.
1: ჩვენი შვილები და ჩვენი ქვეყანა.
3: ჩვენი ქვეყანა.
2: ამინ. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.

ჩამიყვანა დედის კალასეში და გამოუყვანა ის. აი ეს ჩიტი ხელი ვარო ვაგე ოჯახთან და ბატონო მოსავა ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ მოძრა უჩენ საჭდობა ამ დროს მაჩუ ის რო თვითონ არ შარვანო ჩახტი მაგრამ ჩიტია შეყოფი ამაზე მეტი კაცს რა უნდა გაგიჭო დაბადება დაშლამო პატრის აფრაკაცმა ბადაგები ეს შეიძლება და ჩანს კამერაში ყველაფერი კამერების ქვეშ აკეთები ყველაფერს ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს მაგრამ ვერ ფარავენ ბაიტს მე ეს ეს მოთხოვს მე დაიწყოს როგორი დაალოცე ვიცი

0: ვერ წარმოგიდგენი კაც უყოლი გამოუყენებს სუიციდიდელობა და ამის მე უყოლი კამერაში რო გამოვაცა თავს ხრიზის ახალო დამშვენის აპარატს წარმოგიდგენი პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძახს თუ ხმას ხმას რატოა რატო არიდება ეს თალაციებში ხმა მოთხოვს ქათავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობი ძახი
1: სუიცი დიდებობა და იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომაცაა როგორია აღარამყარიტიკული და ყოველ ხელ უყურო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეუღლე ჩამიყვანს მაგისტრე კი პარასკევი საჩივარ დაუერთეს ბადრაგი გოდის რომელმაც რეზინის გადახმარება
2: პროცესის
1: ის ის რეზინის გადახმარება რომელმაც ხარა

0: რო ეს პატიმარი ამას ამბობდა და აი ეხლა გასაჯაროვდა უკვე, იმიტომ რომ არანაირი გამოძიებები არ მოხდა. ამიტომ გასაჯაროვდა
1: ეს. მე არ ელოდნენ გასაჯაროვებას თუ ესეთი რეაქცია მოხვდა.
0: არა, მე რატომღაც გონია რომ საერთოდ ყურადღებასაც არავინ არ აქცევს. მე მგონია რომ ზედა ეშელონებმა ხელისუფლების ეს არიცოდნენ, იქ არ მიდიოდა ეს ამბავი. აი იქ სადღაც პროკურატურის რატო არ მიდიოდა ეს ხთავიში და პრობლემებია, რატო ამაზე განგაში არ იყო და საერთოდ, მაგრამ ეხლაც ხო ხედავთ რა რეაგირება. შეიძლება იცოდნენ, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლაც რა რეაგირება ის არ არის რომ ეს არის დანაშაული, უნდა იქნას გამოძიებული, უნდა იქნას პასუხი მოთხოვნილი. სულ სხვა რეაგირება. კამპანია, არაფერი არ მოხდა, არაფერი არ ხდებოდა.
2: ჩვენი ურთიერთობა ევროკავშირთან, გვინდა არ გვინდა, რატომ გვინდა? მიაქციეთ ყურადღება მარტივ რამეს. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა იაპონია და ამერიკის შეერთებული შტატები, მაგრამ უაღრესად ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა არის. რადიკალურად განსხვავებული კულტურაა ჩინეთი, ამერიკა, ევროპა, მაგრამ ძალიან ღრმა ეკონომიკური თანამშრომლობა, იმდენად ღრმა, რომ ამერიკას უკვე ეჭვიანობაც აქვს და საშიშროებათაც მიიჩნევს ამას. იმიტომ რომ ჩინეთი გადაიქცა ყველაზე დიდ მწარმოებლად პლანეტაზე. გასაგებია, რომ ევროპა და ამერიკა პირველ რიგში არის ფული კეთილდღეობა. არა მარტო ფული, ეს არის ტექნოლოგიები კეთილდღეობა. საბერძნეთის ურთიერთობა ვნახოთ როგორია ევროკავშირთან. არა პირველად. ბევრმა არის ის, რომ მთელი რკინიგზები, რომელიც დღეს მუშაობს საბერძნეთში, ეს პირველი მსოფლიო ომის და მანამდე, ჯერ მანამდე და მეორე პერიოდში არის შექმნილი და გერმანიის ფულით აშენდა, მაგრამ მეორე პირველი მსოფლიო ომი დაიწყო, გერმანიას ბევრი პრობლემები გაუჩნდა, ეს ფული დასესხები იყო, მაგრამ ფაქტიურად ნაჩუქარი აღმოჩნდა და საბერძნეთმა დიდი ეკონომიკური სარგებელი მიიღო, თუმცა ფული არავისთვის დაუბრუნებია. დღეს სულ სხვა ვითარებაა. დღეს ევროკავშირი უბრალოდ ჩუქნის, იჩუქება ფულს და ტექნოლოგიას. ეს გამოიყენა პოლონეთმა, ეს გამოიყენა დღეს საბერძნეთმა, ამას იყენებს მაგალითად პორტუგალია, ამას იყენებს სლოვენია, ამას იყენებს სლოვაკეთი, ჩეხეთი, ანუ ყველა ვისაც შეუძლია ცდილობს რომ ფაქტიურად გერმანული და ფრანგული ფული მიიღოს, ფაქტიურად ეს ფული საჩუქარია და თავისი ეკონომიკა დააყენოს ფეხზე და რეალურად წამოიწია ეკონომიკურმა მდგომარეობამ იგივე პოლონეთში, იგივე ჩეხეთში, იგივე სლოვაკეთში, იგივე სლოვენიაში თუ სხვაგან და სხვაგან. და ბრიუსელი თავად, რომელიც ამით ცხოვრობს, ეს იმდენად დიდი ფულის მასაა, რომ ბრიტანეთი გავიდა ევროკავშირიდან. რატო გავიდა? იმიტომ რომ მისი ფულიც მონა სამი ქვეყნის ფული იყო ძირითადად. ეს იყო გერმანია, საფრანგეთი, ბრიტანეთი, ნუ იქ იტალიაც, მაგრამ ესპანეთი იქნება თუ იტალია ხშირ შემთხვევაში ნაწილობრივ ამ ფულს ხმარობდნენ, დანარჩენები აუტსაიდერები უბრალოდ სულ ამ ფულით ცხოვრობდნენ და ბრიტანეთმა თქვა რომ აღარ მინდა, მე ვერ დაგაფინანსებთ და გავიდა იქიდან. ანუ ყველა ცდილობს რომ მიიღოს ფული, ტექნოლოგია, კეთილდღეობა აქედან, მაგრამ სხვადასხვა მიდგომებია. ხო, მაგალითად შვეიცარია, რომელიც ერთ-ერთი უმდიდრესი ქვეყანაა, მაგრამ ძალიან ღრმა ინტეგრაცია არის ევროპასთან, თუმცა პოლიტიკური დამოუკიდებლობა არის. ყველა ცდილობს, ყველაზე მდიდარი ქვეყანა, სოფლიო ეკონომიკის დაახლოებით 28-29% არის ამერიკის შეერთებული შტატები, მეორე ევროკავშირი, არა ცალ-ცალკე ქვეყნები, არამედ გაერთიანებული ევროკავშირი, დაახლოებით 21-22% სოფლიო ეკონომიკის. ყველა ცდილობს აქედან რაღაცა წამოიღოს. ამიტომ ჩვენც ვცდილობთ, რომ აქედან რაღაც წამოვიღოთ. პირველ რიგში ახალგაზრდა თაობისთვის და მომავლისთვის. მაგრამ აქ არ არის სავალდებულო, აქ არის აუცილებელი ღრმა ეკონომიკური ინტეგრაცია, როგორც ეს აქ თუნდაც იაპონიას ან ჩინეთს. ღრმა, მაგრამ პოლიტიკურად შეიძლება ვიყოთ როგორც შვეიცარია. ჩვენი, აი ჩემი პირადად და ჩვენი პარტიის პოზიცია ყოველთვის ესე იყო, რომ საქართველო კავკასიური შვეიცარია. ეს იყო ყოველთვის, ანუ ღრმა ინტეგრაცია სოციალური, ეკონომიკური, გარკვეული თავისუფლება პოლიტიკური ძალიან დიდი თანაც, რაც აქ შვეიცარიას. ეს ცოტა სხვა მოდელია. მაგრამ არის ხალხი, ვინც უფრო სხვანაირად ხედავს. არა აქვს მნიშვნელობა, ინტეგრაცია ყველა შემთხვევაში აუცილებელია და ეს არის ჩვენი ახალგაზრდა თაობის მოთხოვნა და ამ გზას უნდა მივყვეთ. საზოგადოების 70% ამის მომხრეა. ამავდროულად, კიდევ ვიმეორებ, 70% ყოველთვის ამის მომხრე იყო და არის. ამავდროულად ეს სრულიად არ გამორიცხავს, არა მარტო არ გამორიცხავს ბიზნეს ურთიერთობებს რუსეთთან. პირიქით, ჩვენ გჭირდება ბიზნეს ურთიერთობები რუსეთთან და სულ ვიძახთით, რომ ჩვენ უნდა გავხდეთ ხიდი. ევროპასაც ჭირდება. ომია, მიუხედავად ამისა, ყველა ევროპული ქვეყანა აგრძელებს მიუხედავად სანქციებისა რუსეთთან ღრმა, საკმაოდ ღრმა ეკონომიკურ ურთიერთობას. ვერ ნახავთ ვერც ერთ სერიოზულ კომპანიას, ბიზნესს, რომელიც რუსეთში არ მოღვაწეობდეს დღეს. ომის პირობებში ვერც ამერიკულს, ყველა იქ არის. ყველა მუშაობს. ჩვენი იდეა იყო, რომ საქართველოს

ახდეს ხიდი ამერიკა ევროპა ეს რუსეთ შორის ბიზნეს ხიდი რაც ჩვენ სინამდვილეში რაღაცა კუთხით გავაკეთეთ ამ ხელისუფლებამ რაღაცა კუთხით ვერ გააკეთა მაგრამ სომხეთი ახლა ამ კუთხით წინ მიდის და ცდილობს მანიტვირთოს ეს როლი სომხეთი რომელსაც წინვალი დღებულობს ამერიკას და ევროპას ცდილობს სწორედ ამ როლის ტვირთვას არადა ეს როლი ჩვენ გვეკუთვნის ეს უნდა იყოს მიზანი ახლა ამას ვერც ხელისუფლებამ კაფეოდ ვერ აყალიბებს იმიტომ რომ კობახიძის და რუბამ ყველანაირი ურთიერთობა გააფუჭა ამერიკასთან და ევროპასთან და არც რუსეთთან არა კარგი ურთიერთობა რასაც მუდმივად აბრალებს ლიბერალური ოპოზიცია

0: დუქს ნაპოლი ის რაც სასიამოვნო შეხვედრებს კიდევ უფრო სასიამოვნოს ხდის.
1: შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი დუქს ნაპოლი ვან პრაისის, გუდვილის და ფრესკოს ქსელებში.

მოგესალმებით, ძვირფასო მაყურებლებო. ეთერშია გადაცემა მოქალაქის ხმა და მე მის წამყვანი აკაკი ველთაური გახლავართ. როგორც ყოველთვის, თავისუფლება ქალბატონ მზიას, ყველა სინდის პატიმარს, ყველა პოლიტ პატიმარს, აი ამ გულანთებულ ბიჭებს, ბატონი ზურაბი ცეცხლაძე მყავდა მე ორი კვირის უკან და არ ვიცი, უაღრესად დიდი ადამიანია მისი შვილი და აი ყველა ეს სინდის პატიმარი, რომელიც აი ესე ციხესიხდის და რისთვის ხალხო ეს არის ყველაზე მთავარი, არც მტკიცებულებები არსებობს, არც დაზიანებული ადამიანები არსებობენ და რა ვიცი, ეს დიდი ხარვეზი, დიდი ხანი გაყვება ალბათ ჩვენ ქვეყანას, როგორც ესეთი შავ ჩრდილად. მე მინდა აი პატარა გადახვევა გავაკეთო, იმიტომ რომ თქვენ მოგიხსენებათ და შეიძლება ნახავდით ხოლმე მეტროებთან, დავდივართ და ესეთ პეტიციას ვაგროვებთ ხელმოწერებს, რომ არ აშენდეს წანისა და გონიოში აი არაბულმა კომპანიამ და აი ძალიან ბევრი ხდება რაღაცა და ხალხი მოდის ვენაცვალე ჩემს ჯიგარს, ჩემ ქართველებს, ჩემ თანამოქალაქეებს, რომელსაც ესმით ეს პრობლემა. ხოლო ვისაც არ ესმის, მინდა რომ ორი სიტყვით გამარტოთ. ჩვენ არა ვართ ინვესტიციის მოწინააღმდეგეები, ჩვენ გვესმის ჩვენი ქვეყნის მდგომარეობა და ინვესტიციები უნდა შემოვიდეს და ძალიან კარგი იქნება თუ ქარხნები გაიხსნება და რაღაცები აშენდება და რაღაცა ფაბრიკები და ასე შემდეგ, ჩვენ ამას არ ვეწინააღმდეგებით. ჩვენ ვეწინააღმდეგებით, აი ძვირფასო მაყურებლებო, კარგად რომ გავიგოთ ყველა. მიწა გახლავთ ისეთი რამ, ქართული მიწა წყალი, რისთვისაც არც გვარი არსებობს საქართველოში, ოჯახი არ არის, ხალხო რო სისხლი არ დაეღვაროს და ერთი გმირი მაინც არ მიესცეს. აქედან გამომდინარე, მიწა ეკუთნის ყველას. და როდესაც მიწაზე მიდის ლაპარაკი, ეს პროცესი უნდა იყოს, თუმკი გასხვისებაზე ამით უმეტეს ლაპარაკი, უნდა იყოს თავიდან ბოლომდე გამჭვირვალე. ყველა მოქალაქეს, აბსოლუტურად, იმიტომ ყველას ეკუთვნის ხალხო. უნდა შეეძლოს თავიდან ბოლომდე ამ ხელშეკრულების ნახვა, გადასინჯვა, დაფიქრება და ყველა ერთად უნდა განსაზღვროს ეს. ჩვენ ზუსტად ამიტომ არის ეს გაპრობლემებული და იმიტომაც არის ეს ასე ყადაღებულად არჩენ და იმიტომაც ვაგროვებთ ამ პეტიციას, რომ როდესაც ჩვენ მივედით და ვითხოვეთ ხელშეკრულება, აგერ ბატონი მერაბის და მე თანხმება ამაში და ჩვენ საერთოსთანაც ვიყავით მისულები. ერთშაც მოთხოვეთ პასუხი, ვერაფერ ვერ მივიღეთ. აქეთ მოითხოვეთ პასუხი ჩვენს ეგრეთ წოდებულ ხელისუფლებასთან, რომელსაც მე არ ვაღიარებ და იქიდანაც სიჩუმე და გრიფით საიდუმლო დაადეს ხელშეკრულებას. როგორ შეიძლება? ისაც ყველას ეკუთვნის, ისაც ყველასთვის უნდა იყოს და უნდა იყოს გამჭირვალე და ყველაფერი უნდა ვიცოდეთ, რომ კიდე ერთხელ ხსნილო, მიწა არის ხალხის. და მიწა ეკუთვნის ყველა ქართველს, ყველა საქართველოს მოქალაქეს. აქედან გამომდინარე, როდესაც ამას მალავენ, როდესაც გრიფის საიდუმლოს ადებენ, აქ რა თქმა უნდა თავისთავად წარმოიშვება ეჭვები და შიშები. და გამოდის ერთი კაცი, ერთი უხსენებელი და გვეუბნება, რომ მე უნდა მენდოთ, როგორ უნდა გენდოთ თქვენ, როდესაც ყველა მინისტრი ციხეში ყავთ, პრემიერები თურმე აქცევდნენ ქვეყნიერებას. აი რანაირ, აი ჯერ რა ნამუსით გვეუბნები, რომ გენდოთ, როდესაც თავი დაიჭიროთ ლამისარი, ყველა ფულს იპარავდით, ყველა აშენ

0: ნებდით და არაშენებდით, რა ვიცი, ულუფაში ხელებს ყოფთით, ბავშვებს პარავდით, აგერ ბავშვები დაწამლეთ, აი რანაირად უნდა გენდოთ ხალხო? ან რატო მითხოვთ ამ ესე სულელი რატო გონიათ? მე ბატონო მერაბი სულ ვცდილობ, რომ ჩემ ხალხს ველაპარაკო, მაღალ ფარდობნა და ველაპარაკო ისე როგორც იმსახურებს და არა ესეთი რაღაცა სულელად აღვიქვათ ხალხი და რაღაც აი მემენდე და ჯონ დობაზე რო იყოს ხო და ჩამოყალიბებული სახელმწიფო მაშინ ყველა აი გამოძიების ნებისმიერი მოქმედებების გამოძიების მოქმედებები და ყველა ინსტრუქცია არის ჩადებული პოლიციას კი არ უნდა ვენდო ყველაფერი ჩადებულია ბატონო მერაბი და წერია რომ ამ დროს ამან ეს უნდა გააკეთოს ჩვენ ვიცით ხო რომ ეს სამართალში და საჯარო სამართალში მხოლოდ ის შეუძლია გააკეთოს რაც წერია ჩვენ მოქალაქეებს ყველაფერი შეგვიძლია გავაკეთოთ, რაც ჩვენ თან არის ამძალული. მათ არა ბატონო, მათ რაც უწერენ, მხოლოდ ის უნდა გააკეთო. აქედან გამომდინარე, რანდობაზეა ჯერ ლაპარაკი. მეორეც კიდე ერთხელ ვიმეორებ, როცა მიწას ეხება, აი ჩვენ ინვესტიციის არა ვართ მოწინააღმდეგები. იგივე თუ გინდათ ამერიკული კომპანია იყოს, გინდათ რუსული, გინდათ ინგლისური, ამ ნიშნულობა ხალხო, როცა მიწას ეხება საქმე, ყველა უნდა ვიცოდეთ. რა პირობებში, რატო, რისთვის, რას ხმარდება, ვის ხმარდება და ასე შემდეგ. და როდესაც ეს არ არის, როდესაც აი ამ ხელშეკრულებას და ყველა საკუთრებას შენ გინდა რომ გრიფიცაიდუმლო დაადო და შენ ჭკუაზე გამოიყენო, აი აქ არის პრობლემები, ჩემო პატივცემულო აყურებლებო და აი ჩვენ ზუსტად ამაზე ვდავობთ. და რა იმაზე რომ ეხა არაბი შემოა და იქ აკლემები და პრიმიტიულ თემად რო დაყავთ ეს. მოკლედ ეს უბრალოდ აუხსენი ბატონო მერაბი, იმიტომ რომ აი ძალიან ბერმა ადამიანმა კუჩაჩიც აი ზუსტად გითხრა რა აბა ინვესტიციები და რაღაცები და მე თან რომ მეუბნება ამას ხო თან გარბის ვეუბნები იქნება მე ვარ შემცდარი მე ვიცი ცუდად და გაჩერდით ალბათონო ბატონო ამიხსენით იქნება მე ვარ შემცდომაში შეყვანილი თან გარბის თან მეუბნები რომ რატო ადევს გრიფიც აიდუმლო ბატონო მე მივიდე რომ ბიჭო იქნება მე ვარ შემცდარი ხო იქნება იმიტომ რომ ხო ერთი ვართ აი ამ სიტუაციაში და ერთმანეთს უნდა გამოვიყვანოთ ხო რაღაც მე არ ვიცი რაღაც თქვენ არ ვიცით და ასე შემდეგ ხო
1: ამასთან დაკავშირებით ბატონო გაკი დიდი მადლობა მოწვევისთვის.
0: დიახ, ხათა
1: გიესალმები თქვენს. ხო, აი მაყურებელს უბრალოდ ერთი ის არ შეგვიძლია.
0: კი ბატონო,
1: არ ჩავთო აქ რომ
0: აუცილებლად
1: ივანიშვილთან საუბარს აზრი არ აქვს და რატო?
0: დიახ,
1: გისოფლიო გლობალური სიბძნე გახლავთ ასეთი ძალიან მარტივი რომ ბედნიერია ბრიყვი. რატომ? ბრიყმა ყველაფერი იცის. ასევე ივანიშვილს გონია რომ ყველაფერი იცის.
0: დიახ.
1: რატო? იმიტომ რომ საერთოდ არაფერი არ იცის.
0: სხვათა შორის
1: არაფერი არ იცის.
0: ხარიბაშვილის პატარა ვიდეოში გამოჩნდა რომ გამაგიჟაო აფშაფე არ იცის.
1: ხო, საერთოდ გახსოვთ. არაფერი არ იცის.
0: დიახ.
1: ბავშვობაში რომ უკითხავდნენ ზღაპრებს, ისევე ბავშვებს რატო უკითხავენ ზღაპრებს? ეს ერთი ზღაპრული და დიდებული სამყარო სულიერებით უნდა გამდიდრდეს და ბავშვი უნდა გახდეს ამ ლამაზი სამყაროს სულიერად
0: ამაღლებული სუკეთილშობილება იმარჯვებს
1: წევრი დიახ
0: სიკეთისკენ
1: მეფის სულები სილამაზე ძიება ბოროტების ძლევა და ასე შემდეგ და ეს ბავშვიც არ არის იმიტომ რომ ხიბლი არ აქვს კითხვას არ სწორ არაფერს არ კითხულობს საერთოდ. რატომ? ისე იმას დაუბრუნდები, რითაც დავეწვე. იმიტომ რომ მას გონია რომ ყველაფერი იცის. და იმ გარემოცვა
0: თან თავის მართალი გონია.
1: არა, ნახე, თავარი რა არის. გარემოცვა ყავს ისეთი, რომელიც უნდა აბა რა, ბატონო ბიძინა. ყველაფერში თქვენ ხართ მართალი. ეს უმადური ქართველი ერი, რომელმაც თქვენი ინვესტიციები, თქვენი ქველმოქმედება და ასე შემდეგ ვერ გაიგო. სოფლიოს ისტორიაში, კაცობრიობის ისტორიაში პირველი შემთხვევა, როდესაც ქველმოქმედება გახდა თაღლითობა და ამის ავტორი არის ივანიშვილი. რატომ? ყველაფერს კადრულობს და იმიტომ. ეხლა მე გეტყვით,
0: ყველაფერს ყიდის ხო? აი, იქიდან დავიწე, რო წანისია გაყიდული.
1: ამასინათ ხო? აი, გუშინ, გუშინ წინ
0: ხართ კავკასიოლოგი და
1: კიახ.
0: შეიძლება სამას არაგველებს ზემოდან
1: არა, რა თქმა უნდა, მაღაზიები საუბრობ, ძალკე.
0: დიახ.
1: მაგრამ მე აი გურშინ და გურშინ წინ ჩვენ ვაზე იმეს თბილისობა თუ რა ქვია, არ ვიცი. არც მაშინ უხსენებელ შევარნაძის დროს, არც შემდგომ და არც მომავალში მე ამ სისულელეს არ ვზეიმობ უბრალოდ

0: ფაქტის წინაშე აღმოჩნდი, რომ ქალაქი იყო გადაკეტილი. ისედაც ხო გადაკეტილია ყველაფერი და არის ქალაქი
1: პარალიზებული,
0: ხო, აი ეს სიტყვა და დეპრესიული, ნახეთ? და აი ამ დეპრესიაში მყოფ ხალხს, რომელსაც აი ასეთი განწყობა აქვს, ასე წარქვეს, რა ვქნა, რომ არ ვიცი, ამ ხალხს იქ სადღაცა კონცერტებს უმართავენ, საშინელი ფასებია, ამას აჩვენებენ და თავარი თურმე, თავარი თბილისელი გამხდარა, როგორც ამბობენ, ამათი სუტენიორი, ვინმე ზალიკო ბერგერი. თბილისის რაღაცა მოქალაქე.
1: უი.
0: ხო, როგორც ამბობენ, ამათი ოცნების სუტენიორი არისო რა.
1: ბერგერი.
0: ხო, ვიღაც აი ის ხო ამბობდნენ, რომ აი ჩვენ ოჯახი, ამბავი, რეალურად ეს ყველაფერი არის როგორი ჩინიზმი, იცით?
1: რა თქმა უნდა.
0: აი მაგალითად ჩვენ რევოლუციური მთავრობა ყავდა, ხომ, რევოლუციური მთავრობა, რომელიც იყო ეფექტური, ხომ? აი მე ასე დავახასიათებდი, რევოლუციური და ეფექტური მთავრობა. ღირებულებები იქაც არისო
1: მოწოდების სიმაღლეზე.
0: Ну ეხლა ბილად რო ვთქვა.
1: დი, კი ბატონო.
0: მაგრამ ეხლა რა ყავს? უტიფარი ცინიკოსების ხროვა, რომელსაც როგორც ერთჯერადი მოხმარების ხელთათმანს, რომ ძიმედ არ მინდა ვთქვა, მოიხმარს ივანიშვილი და რიგი არ მთავრდება. მაინც რიგში დგანა. წარმოიდგინე, რამხელა კარდბლანში მიეცა დინარაძეს ივანიშვილი, ხო? ერთი თვის განმავლობაში დინარაძემ დაიჭირა ნახევარი ივანიშვილის ხელქვეითები, ხო? ამ ერთი თვის განმავლობაში ის გახდა მგონი გენერალი,
1: ხო, სასაცილოა.
0: ფელდმარშალი.
1: როგორ არ გავიცი,
0: გენერალის სიმბოლოა, მაგრამ როგორც კი
1: გავიშე რა, კაცი ნამყოფი.
0: როგორც კი გავიშეს ეს კალოშიანი ბრიტვი. მეორე დღეს
1: სიმწრისიცილია ხალხო, სიმწრის.
0: რომელ სოფელში ქონიათ მისის სახლის გამოძე კვლევა ძიების კუთხით, რომ რაღაცა დანაშაულის კვალს ეძებენ. ეხლა ხო საერთოდ გამქრალი არის, არამთავრობის საქართველოს აუბრობდა დინარაძეზე, ამ არარაობაზე, რომელიც ლაქია იყო მაშინაც, ლაქიად რჩება დღეს. მაგრამ ჩვენ იძულებული ვართ, რომ ვისაუბროთ როგორც ივანიშვილზე, ისე კალაძეზე, ისე ბერგერებზე,
1: ისე ღარიბაშვილზე.
0: ღარიბაშვილზე, მაგრამ მე მხარს უჭერ ღარიბაშვილს. და
1: რა მხრივ?
0: არა, მომისმინე. არა დანაშაულებში, მე აქ კატეგორიული ვარ, როგორც ყოველთვის.
1: ხო, მეც ფორმით არ უნდა დაეჭადრა. ხო, ძალიან დაჭაგრეს.
0: არიბაშულმა თქვა ძალიან მნიშვნელოვანი ფრაზა.
1: დიახ, მე
0: აი ამაზე მინდა მე დღეს ერთი ყურადღება გავამახვილო.
1: კი ბატონო, გავამახვილოთ ნამდვილად.
0: ის თვითკვლელობები, რაც მაშინ იყო,
1: დიახ.
0: თლად თვითკვლელობები არ ყოფილა.
1: დაეხმარნენო.
0: ნახეთ, ეს თქვა ღარიბაშვილმა. ციხეში მყოფმა ადამიანმა.
1: ციხის უფროს მაგ დაანში, გარაში ეს ვიცი.
0: არა მხოლოდ ციხის უფროსა, სუსის წარმომადგენელი.
1: ექვსმა თანამშრომელმა მოიკლა ერთ წელწადში თავი, თუ არ.
0: ეხლა თქვენ სტატისტიკა იცით? სტატისტიკა იცით?
1: არა, არ ვიცი ბატონო.
0: ამიტომ მე მინდა, რომ ჩვენს მაყურებელს უთხრათ სტატისტიკა.
1: კი ბატონო.
0: 2017 წლიდან აი ამ კოცხები თუ რას ეძახიან ამათ? ამათი 2017 წლიდან ამათ 2024 წლამდე საქართველოში 3242 კაცმა მოიკლა თავი.
1: 7 წელიწადში.
0: 3242 კაცმა მოიკლა თავი.
1: ბევრი არ არის ბატონო?
0: ერთი წამით.
1: ძალიან ბევრი.
0: ჯერ მათქმევი.
1: დიახ.
0: და 3050-მა სადა თავის მოკლა. ანუ იმათი გადაწყვეტილებით რეალურად ჩვენ 6000-ზე მეტმა ადამიანმა დაგტოვა. ამ პირობებში აი უტიფრები რატო არიან ეს ცინიკოსები და ესენი გვეუბნებიან, რომ თბილისი არის ბედნიერების ქალაქი. ნახევარზე მეტი თბილისელია, ვინც
1: თავში მერის მწვერვალი.
0: თქვენ წარმოგიდგენიათ და ეს ყველაფერი არის პირდაპირი გამოხატულება იმისი, რომ ერი ჩვენი არის დეპრესიული. ამ დროს რა უნდა კეთდებოდეს? ჩვენ ხო არ გვინდა რომ

0: მივად ნეგატივი შევქნათ. გამოსავალზე ხონდა ვიცი.
1: რა თქმა უნდა, ბატონო.
0: ამ დროს მთელი ჩვენი ოპოზიციური სპექტრი უნდა იყოს ერთ კონდად შეკრული.
1: ეგ თავისთავად.
0: რისი ინიციატივაც აი თქვენ
1: როგორ გული მწდება.
0: თქვენ ძანეთ ამაღლობელი ცეცხლაძე. იქ ყოველს ვენაცვალე, ყოველს პატივსაცემ განსაკუთრებით იმათ, ვინც არ გაატყდნენ. ეხლა მნიშვნელობა აქვს, ვინ გაატყდა და ვინ არ გაატყდა. თუმცა მე ყოველს
1: პატივსაცემ
0: და ყოველს ღვაწლს ვაღიარებ და ყოველს უსურვებ.
1: განსაკუთრებით ლაპარაკი. განსაკუთრებით რა გზა არ გქონდა ბატონო.
0: ერთი წამით განსაკუთრებით სტუდენტობას, რომელიც ციხეში იმყოფება და უნივერსიტეტები, მიუხედავად იმისა, რომ პენიტენციური სისტემა ნებას რთავს, მათ მოისმინონ გარკვეული ლექციები ჩანაწერების სახით, უნივერსიტეტებმა თქვეს უარი მომსახურებას, იცით თქვენ?
1: ან იმ ახალგაზრდა ვინც
0: ესე იგი აი სადამსჯელო სისტემა მისი ნაწილი, პენიტენციური სეგმენტი მშობლებს ეუბნება კის თანხმობას, რომ კი ბატონო, მოიტანეთ ჩანაწერები, ჩვენ მას შევისწავლით, თუ არ არის ანტიკონსტიტუციური, დავრთავთ ნებას, რომ პატიმარმა სტუდენტმა ის მოისმინოს. უნივერსიტეტებმა თქვეს უარი. მე პირადად ვიმეორებ, მზად ვარ, თუ უნივერსიტეტის სტუდენტებს, ნებისმიერი უნივერსიტეტის სტუდენტს აინტერესებს, მე ვარ რამდენიმე ათეული სილაბუსის ავტორი, ნებისმიერი სილაბუსის ფარგლებში მივიდეთ ციხეში და ჩავატარო.
1: გაგიმარჯოთ ერთმა ბატონმა, ეს ძალიან
0: როგორც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. მზად ვარ მივიღო ყველა აქციაში, პეტიციაში, თუ რა ფორმას იქნება მას, 8000 სტუდენტებს მიეცეთ. ამ ბრიყვებმა ვერ გაიგეს. არადა ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ითქვას, უნივერსიტეტი ეკუთვნის სტუდენტს და არა თვითმმართველობას, არა პროფესორსაც კი. და მითუმეტეს ადმინისტრაციას უნივერსიტეტი არ ეკუთვნის. ჩვენ მხოლოდ ვემსახურებით სტუდენტთა მოთხოვნას, რომ მათ მიიღონ კვალიფიციური ინფორმაცია, სწავლების უახლეს მეთოდზე დამყარებული ცოდნა და თავად გახდნენ იმ ნაწილში, სადაც საჭიროა კვლევა ძიების წარმოება, ახალი თაობის მკვლევრები, თანამედროვე ლაღი და განათლებულები და ისწავლონ მართვა ხელოვნური ინტელექტისა, რომელიც უკვე ხდება ჩვენი ყოველდღიურობის წევრი. და ამ დროს უნივერსიტეტი
1: უაშეუნება
0: ცოდნის და აღმოჩენათა აფეთქების ეპოქაში უარს ეუბნება სტუდენტს, მაშინ როდესაც საჯალათო სისტემა
1: ბატონო მერაბი
0: პენიტენციური ამბობს, მე ამას ჰაერზე არ ვამბობ.
1: რაც მინდა გითხოთ,
0: იმიტომ თუ ვინმე საქ ამის აპირისპირო, მე და მშობელი, ვინც მე ეს ინფორმაცია მომზა, ერთად ვეახლებით და აუხსნით, რომ ეს ნამდვილად ასეა.
1: ხო და არა, რას ვიძახ იცით ეს ბატონო მერაბი? ხო თქვენ ხო უნივერსიტეტში ხართ და იცით ეს ისა.
0: კი ბატონო.
1: უკი მოწოდება იყო ციხიდან და ამ ახალგაზრდებს უნდა ცოდნა.
0: ახალგაზრდებმა თქვენს მოგვეცით ამის შესაძლებლობა. პენიტენციური სისტემა
1: უფლება ამ შემთხვევაში ქონდა უნივერსიტეტს? ანუ იმიტომ რომ ეხლა ხუ გააჩნია რა მუხლისდის ახალგაზრდა ხა მკვლელობის ახალგაზრდა რომ მიტინგის გამოზის იმას როგორ უნდა შეიძლება შეუზღუდოთ ცოდნა?
0: არა, ნახეთ პატიმარი, რომელსაც აქვს სტუდენტის სტატუსი,
1: დიახ, მაგას
0: მე არ მაინტერესებს რა მუხლით ზის.
1: ა, ამ შემთხვევაში მაგას მნიშვნელობა
0: როგორც ადვოკატს არაინტერესებს, ვის იცავს, ასევე მეც სწავლით დაინტერესებულს და ცოდნით, ცოდნა მოწყურებულ ახალგაზრდას. ჩვენ ახლა პრეზიდენტი ყავს, რომელმაც არ იცის სიტყვა ცოდნით შეიარაღებული ახალგაზრდა. სოდნით აღჭურ და ვერ თქვა ეს სიტყვა. ეს სიტყვა ვერ თქვა.
1: არ იცის ბატონო მერაბი,
0: საერთოდ. და იყო საშინელება. მისი პრეზ მე რა მყავს. თქვენ იცით რომ ორი წელია ჩვენ გვაქვს ასეთი ლოზუნგი: "წადით, მაინც არ გაღიარებთ".
1: დიახ.
0: ეხლა რა ოპოზიციურ ფრონტზე ხომ ვისაუბრეთ
1: რა? გითხოთ მან.
0: ხო, აი ამ დავამთავრებ და
1: მიშლიან ხელს ეგ ვიცი.
0: ხო, თქვენი კითხვა, თქვენი კითხვა არ დაგავიწყეთ?
1: კი.
0: იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი საკითხიც გვაქვს.
1: დიახ, აუცილებლად.
0: ვიცი რაც უნდა მკითხოთ და მზად ვარ გიპასუხოთ, მაგრამ
1: ბატონი მამუკაი
0: ამ დროს როდესაც ჩვენ ვცდილობთ რომ გამამთლიანოთ ოპოზიციური ფრონტი, ოპოზიციური ველი რეალურად ივანიშვილი თავისი საცეცებით

0: რომელიც ყავს ეგრეთ წოდებულ ოპოზიციაშიც ამ გაერთიანების მოწოდებას ჩანასახშივე კლავს.
1: დიახ. ერთ-ერთი ასეთი ფაქტის მოწმე მე გახლავართ. ყველა ერთად რო შევიკრიბეთ.
0: დიახ. და აი ნახეთ რა ხდება.
1: ვიც.
0: მე გავაკეთე ჩვენი პოლიტიკური პარტიის სოლიდარობა ეროვნული და ერთიანი საქართველოსთვის ამ პარტიის სახელით 8 პუნქტისგან შემდგარი ხარდაჭერა იმ ინიციატორების მიმართ, რომლებმაც შესანიშნავი მოწოდება წარმოადგინეს რუსთაველის გამზირზე. რუსთაველის გამზირი არის წინააღმდეგობის ფრონტის ეპიცენტრი, მაგრამ არ არის საკმარისი. თქვენ ყოველდღე ხართ იქ. მე მთელი ჩემი ოჯახით ასევე ყოველდღე ვარ იქ. მაგრამ ახლა გეკითხებით, რამდენი პოლიტიკოსი ნახეთ ბოლო ჟამს?
1: ცოტა ძა.
0: ახლა ეს მე მოვდივარ თქვენთან თამარ ვაჩალიაშვილის უმძიმესი განცდით დათვირთული.
1: ხო, ეგზაქტ.
0: როდესაც ყოველ ორშაბათს ეს წამებული ოჯახი და მისი მხარდამჭერები, მათ შორის
1: პროკურატურასთან,
0: თქვენს ყოფილ ხარ და მე კიდე ყოველთვის მივდივარ,
1: ეგ ვიცი ბატონო,
0: ვითხოვთ საქმის განახლებას. მე დღეს მივმართე ბატონ ივანიშვილს და უთხარი: თუ თქვენ ხართ მართალი, მაშინ საქმეში გამოჩნდა ახალი გარემოებები, ვითარება არის აბსოლუტურად შეცვლილი და მოდით, თქვენ ხო მართალი ხართ? თქვენ ხომ კოლცენტრებთან არანაირი მიმართება არ ქონიათ? თქვენ ხომ არაიძულეთ ანგელოზივით ბავშვი
1: გომელაურ დაჭერილია
0: რომ თავი მოეკლა?
1: აიძულეს.
0: და მოდით ეს ფაქტებზე დაყრდნობით, ისე რომ ოჯახი, ადვოკატები, მოწმეები,
1: კითხვები არ დარჩეს.
0: ხო, ის ნაწილი და სეგმენტი, რომელიც ჯერ კიდევ არ არის დაკითხული, ანუ ოქროს მოწმეები, ესენი ყველანი ჩავრთოთ იმაში, ოღონდისე არა რომ გავიგოთ ვინ არის ის მოწმე და მერე მოუკლათ.
1: ხო, რა.
0: როგორც იციან
1: ხო? ფული მიუტანოთ და მერე დავაბეოთ და შემდეგ.
0: ხო, ან უთხრათ რომ ისე რა, შენი შვილი კი მოკვდა მაგალითად გუშინ ციხეში, თავი ჩამოიხრჩო. ეს ჩვენ დაეხმარეთ ამაში, მაგრამ ხმას თუ ამოიღებ, მალე შენც გიპოვიან კვდარს. ან კიდევ მეორე შვილი გეყოლება რაღაც. აი ამითი манипуляция არ გვინდა, იმიტომ რომ ყველაფერი ეს ძალიან დიდ ძალას იძენს, გროვდება. თქვენ არ გაშინებთ საზოგადოებაში სიჩუმე? სიჩუმეს აქვს უდიდესი ძალა, იმიტომ ეს არის
1: მე ცოტა მიხარია ამ ბოლო დროს.
0: აფეთქების წინადღე.
1: ერთხელ
0: ივანიშვილი არის ამ სიტუაციაში რეალურად არავინ. საქართველოს კონსტიტუციის მოქმედი.
1: როდის იყო რვინმე?
0: არა, ერთი სამი. საქართველოს მოქმედი კონსტიტუცია.
1: ბორია ივანიშვილი.
0: ივანიშვილი არ არის თანამდებობის პირი. და თქვენ და მე მიმართავთ მას. რატომ? იმიტომ რომ ის მართავს აი ამ არაკანონიერი უღირსებობით აღსავსე გზით თანაშაულებრივი, გზით მკვლელობების, გზით, როდესაც, რა ვთქვით, 7 წელიწადში 3242 ადამიანმა მოიკლა თავი. და კვახ კრახია თუ რა ქვია, კალაძე გვიმტკიცებს, რომ ჩვენ ცხოვრობთ ბედნიერ ქალაქში.
1: მაგის პატრონი.
0: და ივანიშვილი ახერხებს, აი ნახეთ ჩვენზე, რომ ჩვენ ყველანი გაქვადოს ერთი კოლექტიური რომელიღაცა ჯგუფის ნაწილად. ის ამბობს, რომ ამას ნაციონალური მოძრაობა ასე შეხედავს. ანუ მე, თქვენ, მთელი საქართველო, რომელი ნაციონალური მოძრაობის წევრი და არც ნაციონალური მოძრაობის იდეოლოგია არ არის ჩემთვის პლატფორმა, ჩემთვის საყრდენი. მე წარმოვადგენ საქართველოში ზვიად გამსახურდიას პლატფორმას, რომელიც არის საქართველოს ეროვნული იდეის განმახორციელებელი. პირველი რაც მან მოიტანა, ეს იყო ქვეყნის დამოუკიდებლობა, ანუ მისი თავისუფლების იდეა იქნა რეალიზებული უმოკლეს ფადაში და თან უსისხლოდ. ნახეთ, საქართველოს თავისუფლებას 40-მდე ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა 9 აპრილის გმირების ჩათვლით.

0: ივანიშვილმა 7 წელიწადში 3000-ზე მეტ ადამიანს მოაკლევინა თავი. თვითონ რამდენი მოკლეს, ეს სხვა საკითხია, კიდე, ხო?
1: რამდენს დაეხმარა?
0: ანუ რამდენს დაეხმარნენ სიკვდილში? და ამ დროს ოპოზიციური ფრონტი, რომელიც აბსოლუტურად მრავალფეროვანია, აქ არსებობს ორი ძირითადი სეგმენტი. ეს არის სამოქალაქო, ანუ ლიბერალური ოპოზიცია და შემდგომ მეორე ეს არის ეროვნულ პატრიოტული ოპოზიცია. ივანიშვილს ეს ყველაფერი აქვს გაერთიანებული ერთ პარტიაში, რომელიც თითქოს და 9 წელი კლავდა, ხოცავდა და ეს ყველაფერი. ამ დროს 14 წელია და თბილისში ერთ შენობას ვერ მაჩვენებენ, რომელიც ივანიშვილმა ააშენა. ანუ მისმა ამ არალეგალმა, არაფორმალმა დიქტატორმა, რომელიც გაფორმდა უკვე დიქტატორად, ზვიად გამსახურდიას აბრალებდნენ დიქტატურას 3 თვეში, ხელისუფლებაში მოსვლიდან 3 თვეში, ანუ 100 დღეც არ დააცადეს. დიქტატურა ალიბდება წლობით. ივანიშვილმა 14 წლის განმავლობაში მოახერხა და საქართველოს დიქტატორი გახდა. მაგრამ მე მას მინდა შევახსენო, თუ ის ურთიერთობათა აი ამ მოწყობილობას, რომელიც მან მახინჯ მოწყობილობას, რომელიც მან ააგო, არ გადატვირთავს და არ გადადგამს ნაბიჯს საქართველოსთან მოსახლეობის დიალოგის გზით, ზამბარას აქვს ცუდი თვისება. ბატონო ივანიშვილო, კიდევ ერთხელ გახსენებთ, ზამბარა იკუმშება უკანასკნელ მოცემულობამდე, უკანასკნელ მინიმუმამდე, როცა მისი ყველა სპირალური ხვეული არის შეკუმშული. მაგრამ მისი განხშვის, განკუმშვის ძალა არის საშინელი. და მე სიჩუმე ამის მომასწავებელი მგონია, როდესაც ჩვენ ვუხსნით, მოუწოდებთ ასეც, ისეც, მაგრამ ხალხი არ გამოდის და არ იღებს ჩვენს მოძრაობაში მონაწილეობას. ეხლა ერთ სიტყვით და დავამთავრო.
1: აი, ჩვენ სიტყვების გამართლებისთვის მინდა პატარა
0: მაგალითი. აი, ერთი მინდა რომ დავამთავრო ამით.
1: კი ბატონო.
0: და როგორც კი ჩვენ შევკრავთ პირს, დახეთ, თავარ და ოპოზიციურ სპექტში დადებითი მომენტი წინ წამოიწევა და აი ამ გამთლიანების ერთად ყოფნის საქართველოს, მთელი საქართველოს ერთად ყოფნის იდეა იმარჯვებს, მაშინვე გამოჩნდებიან ადამიანები, რომლის გამოჩენა საერთოდ აპათიას და ანტიპათიას იწვევს აი ამ მოსახლეობაში, რომელიც ჩვენს ხარს გიჭერს. აი მაგალითად გამოვა ისეთი, რომელიც გუშინ იარაღით ხელში ხოცავდა ხალხს და ასეთები ბევრია სამწუხაროდ საქართველოში და დაიწყებს საუბარს ჩვენი სახელით. ეს ხიდაშელი და მაგნაირები, ხო? საერთოდ ყოველ მადლობა უთხრა ამ ტელევიზიას, რომელიც შესაძლებლობას მაძლევს, რომ ტელევიზიაში მე ჩემითაც გავდივარ, იცით თქვენ, ჩვენ გვაქვს სოლიდარობას თავისი, რომელსაც ნახვები ზოგჯერ 240 ყოფილა, 500,000-ამდეც ავსულვართ, ანუ აუდიტორია ჩვენი არის უდიდესი. მაგრამ ტელევიზორში ჩანს მუდმივად ის ადამიანები, ადამიანის მაგვარი, ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსები, რომელთა ნდობის ხარისხი არის ნულს ქვემოთ. ანუ ივანიშვილს
1: ბევრ რაღაცაზე ლაპარაკობს.
0: მეტყველი წარსული აქვს. ივანიშვილი, ივანაცემა. მე აქ ბევრი ადამიანი, ძალიან ღირსეული ადამიანები მინახავს. ზოგიერთები, ისეთები, რომელიც 2 წელია რუსთაველზე ჩვენ დგავართ, ხომ? მალე გახდება ეს.
1: და ერთხელ ვარ დაუძა.
0: ხო და აი ეგეთები რომ და თუ გამოჩნდა, ნახეთ, თუ გამოჩნდა, სამი კამერა მინიმუმ მოყვება უკან. აი მაგალითად, ღმერთმა აცხონოს დაურბუავას დღეები, ტრაგიკული დღეები, ხო? ეს აფხაზი ახალგაზრდა გმირი კაცი, რომელმაც ქართველებს შეგვახსენა ქართველთა და აფხაზთა ერთიანობის და ქართული დიდებული სამეფოს ერთიანობის იდეა. ენგური გადმოლახა და ივანიშვილის პირობებში სიკვდილით დაასრულა სიცოცხლე. საერთოდ რო არიციან ვინ არის დავით? ვე, იმაზე საუბრობდნენ. დაურ ბუავა არის

0: ის ვინ არის? ამ დროს 3-4 კამერა მოხვება, ვითომ მივიდა იქ, ვითომ აი ამ საშინელი ტყუილის სცენები უნდა შეიცვალოს რეალური სცენებით. მაშინ როდესაც არალაპარაკებენ იმ ხალხს, რომელსაც სათქმელი ბევრად მეტი აქვს. როდესაც
1: და დამსახურებაც
0: პოზიტიური დღის წესრიგი, ნახეთ, დღეს ივანიშვილი ქმნის დღის წესრიგს. ეს ხომ ფაქტია. ივანიშვილი არის სიმბოლო ამ სადამსჯელო მომაკვდინებელი მანქანისა. აი ამ მანქანის სიმბოლო არის ივანიშვილი. მაგრამ ამ ვიცი რა ეს სიბინძურე და საშინელება, კიდევ ერთხელ ვეუბნებ იმას, გადატვირთე ეს ურთიერთობა, თორემ ხო ხედავ შენი შვილი იქამდე მივიდა, ბერა ივანიშვილი რო უკვე ადვოკატი ყავს აყვანილი ვინმე ასათიანი, რომელსაც ეხვეწება დამიცავი კოლცენტრებისგან, მე არაფერი არ მაქვს მასთან ურთიერთობა. ბიჭო, თუ ამისგან დაცვა გინდა, აგერ არის ეჭვი, უდიდესი ეჭვი გაჩენილი ახალი გარემოებებით. როდესაც თამარ ბაჩალიაშვილი თქვენ მოკალით ამის გამო, ან მიიყვანეთ,
1: გოგონ ბევრი რამე იცოდა,
0: ან მიიყვანეთ თვითკვლელობამდე და მოდი აქ ბატონო ბერა, აქ ვითანამშრომლოთ, მოიყვანეთ ის თქვენი ასათიანი, გაეცნოს ამ საქმის ვითარებას. შენ ხო გინდა რომ ამისგან განთავისუფლდე? ვერ განთავისუფლდები, ვერ განთავისუფლდები. იმდენად დიდი სისხლია დაღვრილი თქვენი ოჯახისგან საქართველოში. მე გეუბნებით 7 წელიწადში თქვენ 3000 ლარის საშინელება
1: აქცია და საგუჩნაო და როგორც უნდა შედის და აი ხა კონდა შაბათის დღეს ნახავს ძალიან ბევრ ამ შაბათის იმაში რა ქვია
0: მერძის შაბათში ეხლა თქვენს უსმენ ბატონო აკაკი დიდი მადლობა რომ მომეწით შესაძლებლობა ბოლომდე მეთქვა
1: იცოცხლეთ ბატონო მეუბნები და
0: ამას კიდევ განმავითარებ მე მგონი ცოტა დრო დაგჭირო რომ
1: კიდევ ლაპარაკო დრო გვაქვს 20 წუთზე მეტი მე არა ის იმის თქმა მინდა რომ მართლაც უპატიებელი ცოდოა რომ აი რაღაცა თავის საკუჭნაოთ რო გადააქცი ეს მართლა ვიძინამ რა აი ძალიან კარგად გამოშთა გახარიასთან მიმართებაში რომ გახარიას ჩატში ყველა ეთანხმებოდა და ბიზინამ ერთი დაუძახა შეკრიბა დააყენა და სულ ყველა აი როგორც არ ვიცი რა არ თავისი იციან არ წვისი იციან არ ღირსება არა გაკ როცა შენ ბიჭო პრემიერ მინისტრი ხარ მინისტრი ხარ ვინ არის ბიზინა ივანიშვილი კაცო შენ ხო უნდა გძნობდე იმ პასუხისგებლობა შენ ქვეყანაზე და შენ ხალხთან მიმართებაში აშუა შეგაცო ბიზინა ივანიშვილი და ამას ვიცი ეს გადააქცია აბსოლუტურად თავის აგუჭნა გამოჩნდა აგერ მე უყურებდი აგერ და აი როგორც უნდა შემოვა და როგორც რასაც იტყვის ისე კეთდება და ეს არის
0: გაქცინის
1: დიახ
0: ეს არის დიდი ცინიკოსი
1: წვერა
0: მას თუ რამის ნიჭი აქვს ეს არის უდიდესი ცინიკოსი
1: ერთმანეთს წაკიდებს ერთმანეთს გადაკიდებს ერთმანეთის შუღლის და გარა ნახეთ ესე მე აქვს თურმე ენა ერთმანეთს თურმე ასწორებს რომ აი მე უნდა მიუტანო
0: და საინტერესოდ რომ მოვიდა ერთ წუთს კითხვასაც დაგისმენთ ამას გეტყვით ძალიან საინტერესო დრო მოვიდა.
1: აბა გისმენთ ბატონო.
0: ირაკლი კობახიძე არ არის გაუნათლებელი და არც გოიმი არ არის. სხვებისგან განსხვავებით.
1: ნუ ახლა გერმანიაში აქ ბოლო-ბოლო ნასწავლა.
0: არა, ესეც რა არის? მისი ოჯახი ჩართული იყო დიდი ხნიდან გია ჭანტურიაseული, ხო იცით გია ჭანტურია რა ფენომენი იყო? უდიდესი ენერგიის უნიჭიერესი, მაგრამ ამავდროულად ვამპირი, რომელიც ისრუტავდა ადამიანების ენერგიას და ამ ენერგიით მან მიიღო მონაწილეობა სვიად გამსახურდიას კანონიერი ხელისუფლების დამხობაში. ამ დამხობის ბოლო სცენაზე ისინი როგორც ვერაგები უკან გამოიწვიან, უკან იხევენ და დამხობის შემდგომ ისევ გამოდიან სცენაზე და პრემიერ-მინისტრი რეალური პრემიერ-მინისტრი ხდება აი ეს გათახსირებული არსება რომლის სახელიც არ მინდა ახლა თქვა ნუ მაგრამ მაინც ვიტყვი ირინე სარიშვილი აი ამ წიახში არის გაზრდილი რატო ვამბობ რომ გოიმი არ არის ყველაფერი პუჩისტური რაც არის საქართველოში ძალიან კარგად იცის კომპანიები როგორც მამამ ისე შვილმა და ახლა ობახიძე როგორც ნიჭიერ ვერ დაუკარგავთ ამას ვარირების უნარის მქონე ერთი ღლაპი იყო არაფერს არ წარმოადგენდა ამ კოცნებაში ამ ცოცხების საზოგადოებაში და გახდა პარლამენტის თავმჯდომარეს და ეხლა ეგრეთ წოდებული პრემიერიც ხო და ის როგორ გონია თქვენ არა

0: გაიგებს სიტუაციას. პირველი პრემიერი სად არის? გაუჩინარდა. მეორე პრემიერი სად არის? მესამე სად არის? მეოთხე სად არის?
1: მეოთხე აგერზის არის.
0: და თვითონ რა ბედიელის? თქვენ როგორ გონიათ? რომელი პრემიერი დაფასდა მიუხედავად იმისა, რომ ნახეთ,
1: ყველაზე მეტად ხარიბაშვილი არის ეს კაცი.
0: ნახეთ, ხარიბაშვილი როგორი ერთგული კაცი ყოფილა ესაცოდავი რა. რომ დათანხმდა, მე ჩვენ ხო ამაზე არ შევთანხმებული
2: ვარ.
0: არა, რა შეუბნება? ჩვენ ხო ამაზე არ შევთანხმებული ვარ.
2: მე წავედი ციხეში დავჯექიო
0: და ამაზე. თქვენ ხო მითხარით, რომ ciხეში დავჯდებოდი, მაგრამ არა 15 წლით, არა ნამდვილ ციხეში, არამედ მექნებოდა რაღაც პირობითი და ამ პირობით რომ მომიხსნიდით, მე პოლიტიკაში ვიქნებ, ხო ამაზე შევთანხმდითო. და ამას არ მისრულებთო და ამის მერე ეხლა ცდილობს რაღაცეები თქვას და ჩვენ მას ნუ გამოვეკიდებით ბატონო აკაკი. ჩვენ მას ხელი უნდა შეუწყოთ. ჩვენ მას ნუ გავასამართლებთ. ის და ეს სასამართლომ, ჩვენმა რეალურმა სასამართლომ, არა მურუსიცის სასამართლომ, რომელიც გირგლიანის ყველაზე ხმაურიანი
1: საქმე. ჩაფარცხა,
0: კაცო. ჩაფარცხა. არა იმან, არამედ იმ რეალურმა ქართულმა სასამართლომ, რომელსაც ესრაფვის ინტელექტუალური და ნამუს სინდისიანი საქართველო. აი იმან გაასამართლოს არა მხოლოდ ღარიბაშვილი, ყველა, მათ შორის მეც თუ მაგ დანაშაულო.
2: მე გამიგე. მათ შორის ბატონო მე ღარიბაშვილზე არ მწყდება იმდენად.
0: არა, მე თქვენ არ გეუბნები.
2: არა, კი, მოიპარა და ძალიან ცუდი ამბები აკეთა, მაგრამ რატომ ვიძახი რეალურად ქვეყნის გზა მოჭრა აი ამ მხსენებელმა, რეალურად ის გამოვიდა პირველ თქვარო თურმე ჩვენ ევროპისკენ არ. აი ეს არის უპატიებელი. აი ჩემი აზრით, იმიტომ ეს ვამბობ, რაც 28 ნოემბერს 24-ში გამოცხადდა, ჩემთვის საკმარისი იყო, ეს იყო ანტიკონსტიტუციური მთლიანად და ღარიბაშვილმა
0: ამან შექმნა წინააღმდეგობის მოძრაობის ის ცენტრი, რომელსაც ჩვენ რუსთაველის ყველანი
1: ბუნებრივად ჩამოყალიბდა.
0: რუსთაველის გამზირის მოძრაობა.
1: ბატონო, ხო და აი მაგის კითხვა მინდოდა ბატონო მერავი, რომ აი თქვენ დიდი ხანია უკვე ქალბატონი ეთერი, აი ესეთი სახელები და მართლაც სუფთა ხალხი და რას მინდა ხაზი გაუსვა იმ დღეს უკვე იმაში Facebook-ში ამბობდა ერთი ადამიანი, რომ ბატონი ზვიადიო კოსტუმს და მერაბიო ერთად ჩააბარებდნენო ხიმს იმაშიო გასაწმენდა.
0: ხიმწმენდაში.
1: დიახ, ხიმწმენდაშიო და მე ეიცმევდნენო და ახლა ნუ ახლა ახლა ხდება. მე მახსოვს როცა ესენი მოვიდნენ ერთი წლის სულ ახალ ჯიპებში არ ჩაჟდნენ იქო კაცო ნაციონალები იჟდნენო. ხო წარმოგიდგენიათ მიდგომა ახლა და მაგას გააკეთებდა ზვიადი და ეს დააკლებდა ახლა იმ ხელა ჯიპების ფულს ჩამოწერეს და ნაცისავებს გაყიდეს მე ეს ჯიპები, სულ ახალი ჯიპები ბატონო მერაბი. და აი წარმოიდგინეთ ეს ხალხი და მართლაც აი ვერავინ ვერ იტყვის, ვერ ზვიადიზე, ვერც მერაბიზე, ვერც მის ხარ რაღაც კორუფცია და რაღაცები ვერ იტყვის და ეს სუფთა ხალხი დღეს გამონახეთ კიდევ ამდენი წლის ჩააგურიეს, შევარნაეს რეპრესიები, ხო ვიცის ხალხმა რა გაიარეთ და გამონახეთ იმის ენერგია ისე გულანთებულმა იმ ხალხმა და გინდათ ვიცი რომ აი ეს ძალა დაარეგისტრიროთ და იურიდიულად შეხვიდეთ ამ ბრძოლაში და ვიცი რომ ამაში ბატონო მამუკა წინას რომ ყავ და აი ყველანაირად ხელს გიშლია უკვე სამთვეზე მე ვიყავი მაქს ხთომაზე მე წინაზე თქვა მე ხელიც მოვაწერე მე ნახე ნოტარიუსი პირდაპირ უყურებდა ყველაფერს აი იმ ხელმოწერებიდან დაწყებული ყველაფერი გავიარე იმიტომ რომ იქ ვიყავი ბატონო მერავი და ნახე და ბატონ მამუკამ თქვა რომ ეს არის შერჩევითი სამართალი ჩვენ ვიპოვეთო ისეთი პრეცედენტებიო რომ ჩემი საქმე არის ბრილიანტიო ისეთები აქვს დარეგისტრირებულიო და ეს ახლა იურიდიულად მაშინ შენივრად ახსნა ბატონო მამუკამ და ახლა მე გეკითხები თქვენ პოლიტიკური ჩარჩოთი აი რა უნდათ აი რატომ არ უნდათ ამ აი როგორ რა ვთქვა აი ზვიადის მერაბის აი ნამდვილი ქართული სულისკვეთების აღმოცენება აი რა უნდა იმიტომ რომ ეს ხო ბოდიში აი დაუნთავთ ეს არის წარუშლელი შრამი რა ჩვენ ქვეყანას ამ 90-იანებში მოხდა ეს არის პუჩი ეს არის წარუშლელი შრამი რომელიც ისტორიას წახვიდა
0: დღესაც პუჩი ისტორია საქმე
1: დიახ აი ხო და ეს
0: აქედან დავიწყე
1: კარგით
0: პირველი
1: კარგით
0: მეორე იმას დავამთავრებ, რომ კობახიძე არ არის გოიმი და მთელი ეს სისტემა, რომელიც 30 წელზე მეტია, ყოველთვის 30 წლის განმავლობაში ყველა ხელისუფლების გარშემო იყვნენ. დღეს აწყობილი ჭანტურიასეული ქმედი მოქმედი, ქმედით უნარიანი

0: ხალხი ლიდერი ფდება ძალიან მძიმე ორთაბრძოლა. დუელი. ივანიშვილი და ჭანტურიას შთამომავლები. ორივე პუტჩისტური წარსულით, მაგრამ ორივე გახლავთ ფესვებით. თუ ივანიშვილს აქვს თავისი კაგებეშნიკური ფესვები, დარეკვით სახლიდან გაუსვლელად და ის შემდგომ კი დამთავრდა
1: ვირუსი და ეს გამომუშავებული
0: დამთავრდა ვირუსი, მაგრამ ეს ამსახური
2: იმდენად ხასიათი დარჩა ადამიანს.
0: ჩემი პატარა გოგო დღეს მივა და დარეკავს მეც ვარ ვიცი. мама приади მივიღე რაღაცა ის ბონუსი სჭირდება კი ბატონო ბონუსი
2: приад შაურმას მოუწა
0: გამოიძახებს შაურმა ну მაგათ თავიანთ სამყარო აქვს მეში ხო დასინოდნენ ტრამპს რომ ეხლაო მოინდომაო გრენლანდიაო ჩაიდო თუ თუ არა ჯიბეში გეოსტრატეგიულად ანუ გლობალური ერთი მომენტი აფრიკა ხო არის
1: თამაშგარეთ ორი წუთი გვაქვს ბატონო ორი წუთი დაგვჭა
0: აფრიკა ხო არის თამაშგარეთ მდგომარეობაში
1: ну თითქმის კი
0: აფრიკაში უდიდესი ნავთობსაბადოებია.
1: რომელსაც ჩეხელი არ მოუკიდებს.
0: ნიგერია. თავისი 200 მილიონიანი მოსახლეობით, ნუ დიდი პრობლემა. ისინი ვერ შექმნიან წინააღმდეგობის ფრონტს. ჩვენ შევქმნით და გავიმარჯვებთ კიდევაც.
1: მადლობა ბატონო მერაბი, მადლობა მოსვლისთვის, მე სულ მიხარია თქვენ რომ მობძანდებით ხოლმე. მადლობა მაყურებლებს, აი სალაპარაკო როგორც ყოველთვის ძალიან ბევრია, 1 საათი კიდე მალე გადის ხოლმე. ჩვენ შევხვდებით იქით ორშაბათს მოქალაქის ხმაში. მადლობთ ყურადღებისთვის.

0: ჩამიყვანა დილის კალაციაში და გამოუვალეს. აი ეს თითქმის ვარო მაგე ოჯახის თარგაზე. ბატონო მოსავა, მე კაც რა უნდა გაგიჭე, ნამდვილად დაშლამოვა ტურის ახმაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება და შარს კამერაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავ ვაინს, მე ექსპერიმენტებს მოთხოვს, მასკვას ატუა. რატო არიდება ეს თალაციებში ხმა მოთხოვს კაკავს და ასე შემდეგ ხეიდა ნახმარი ხარობიძახი.
1: სუიცი კენოვა მოდა იმიტომ ისევი ბადრალები რატომ ისაა როგორია აღარ ყიმული და ყოველ ხელი უყურო ისევი ბადრალებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყვანს მაგისმე ეპარასიები საჩივარ დაურეთებს ბადრალი გოდი ჟომერმაც რეზინის გადახმარი
2: პროცესის
1: ეი რეზინის გადახმარი ჟომერმაც ხარას
3: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო.

გადის პატიმრის წამებელი, ყველა ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არა ადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არა ადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე კარანტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის კარანტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მერე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება, როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა
პრეზიდენტისთვის და მიმართავ

0: ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუკი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი, რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე, სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არ აჩანს, და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი პატიმრების წამების თემას, გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: საქართველოში, ციხეში კაცმა დაიბრალოს, ქართველმა კაცმა, რომ ის გააუპატიურეს, ეს სულეთ წარმოუდგენელი რაღაცა არის. ეს მეტყვი აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაცაა.
2: ციხეში სადაც კიდევ წლები უნდა გაატარო, ესეც ფაქტორია.
1: 17 წელია გმიჯილი. ეს კაცი ეხლავე ამბობს, რომ ზონაზე არ გადამიყვანოთ. გასაგებია რატომაც. აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ ეს კაცი რაღაც მსგავს რამეს იბრალებს, ეხა სხვა რაღაცას დაიბრალებდა. ნუ დაიბრალებდა რომ სემესასტიკად დაიბრალებდა, რომ იქ ხელი მომტეხეს, სხვა რაღაცას დაიბრალებდა, ეხა ნებისმიერ რამეს და თავი გამიტეხეს და ასე შემდეგ, მაგრამ იმის დაბრალება, რომ ეს კაცი გააუპატიურეს და თავის თავზე ამას ну ეს ბოდოა ეხლა ამის ფიქრი რომ აი ესეთ რამეს იბრალებს. არა აქვს მნიშვნელობა ვიმეორებ, ამას ხაზგასმით სპეციალურად ვიმეორებ უკვე მესამე, იმიტომ პროპაგანდა, იმათ პროპაგანდას ველაპარაკები. აი ეს იდიოტობა რომ ესენი ძალიან ცუდი ხალხია, ხვები კიდე ცუდია და ყველაინ ძალიან ცუდი ხალხია, არაფერს არ იძლევა, იმიტომ რომ ციხეში უამრავი ადამიანი, დღეს ციხეში ბევრი უდანაშაულოდაც არის, მაგრამ დამნაშავე ძალიან ბევრია, კრიმინალის ბევრია და ეს სულაც არ ნიშნავს რომ თუ ადამიანი ან დამნაშავე ან კრიმინალია, ამიტომ ღირსება უნდა შეელახოს მის. ამისთვის არის ის კანონები, რომელიც ამ ღირსების შეელახვას გრძელავს. ეს და გააცნობია უნდა ეს პროპაგანდა, რომ რახან ამიტომ შეიძლება, ესე გამო, ანუ ახალგაზრდა თაობას ეს პროპაგანდა რას ეუბნება? რომ ახან დამნაშავე ესე შეიძლება? შეიძლება რომ იქ რეზინის ხელთათმანი და ასე შემდეგ, შეიძლება ეს გაუპატიურებები? ნუ აი ამ იდიოტებს თან გვაქვს საქმე ზოგადად.

0: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუაიძულებთ ბავშვებს ისუნთ კონ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
1: გერბიან საფასური პალაუ აეროპორტი კორორი
2: მაინც ვერ მაპატიარა მოგესალმებით გერბიან საფასური
1: დღეს ჩვენ კუნძულოვან სახელმწიფოში პალაუში ჩამოვედით
2: ეს ძალიან პატარა კუნძულია რომელსაც გარშემო წყნარი ოკეანე აკრავს
1: მაგრამ ეს იმას არნიშნავს რომ აქ საინტერესო არაფერია აქ არიან მედუზები ნიანგები მანტები სკაროსები ზვიგენის ათასი სახეობა საუკეთესო ადგილია დაივინგისთვის
2: კოლი მაგრამ ეს მდიდრებისთვის და ღარიბებისთვის
1: არ ვიცი ამ ინფორმაციით თავი არ დამეტვერთავს გერბი იქნება
2: კარგი მონეტა აგდე მიდი
1: გერბი
2: ჯანდაბა დამცინი კონძულები კარგად არ ვიცი
1: მადლობა
2: სერიოზულად დავეკარგები
1: არ დაიკარგები თეთრები გაცვია
2: მისმინე არა მოიცადე უფულოდ არ წავალ მართლა არ წავალ
1: რა თქმა უნდა არ წახვალ ეს 100 დოლარი პროდიუსერებისგან მე კი ოქროს პარათი მაქვს იმედია მეყოფა პალაუ მინიატურული სახელმწიფოა, რომლის შესახებაც ბევრმა არც კი იცის.
2: ეს წყნარ ოკეანეში დაკარგული არქიპელაგია, რომელსაც ბუნებრივი სილამაზის ეტალონს უწოდებენ.
1: პალაუ ველური ხეები და იდუმალი ოკეანეების ფსკერებია.
2: მარჯნის კუნძულები
1: და საოცარი რიფები.
2: ეს ზღვის კუების სახლია.

0: გერბიან საფასური პალაუ
1: აეროპორტი კორორი
0: ჩამოსვლისთანავე ვითხოვე რომ ჩემთვის უმაღლესი დონის დახვედრა მოეწყოთ. შავი მერსედესი 500 და ესკორტი ჯიპი. სად არის ჩემი ჟოლოსფერი პიჯაკი, როგორც კეთილ 90-იანებში? კეთილი იყოს თქვენი ჩამოსვლა პალაუში. გადაცემის ისტორიაში პირველად წამყვანი თავად მართავს თავის ელიტარულ ავტომობილს. თენი მოგზაურობის მანძილზე ჩემს მანქანას უკან სპეციალური ესკორტი გამოყვება. მისი დავალება მატაროს, დამიცვას, გადაჭრას ყველა პრობლემა და ორგანიზება გაუკეთოს ყველა გასართობს. მოკლედ ერთი სიტყვით ყველაფერი უნდა გააკეთოს იმისთვის, რომ საუკეთესო დასვენება გამოვიდეს. აეროპორტი კორორი.
1: რა თქმა უნდა, ძალიან კომფორტულია, რომ პალაუზე ფულის გადახურდაება არ გჭირდებათ. აქ ამერიკული დოლარია. დროს აღარ დავხარჯავ და პირდაპირ ქალაქში წავალ. ვიღაც ორი დღე შავი მერსედესით ივლის. ვიღაცამ კი ნებისმიერი ტრანსპორტი უნდა მოძებნოს, რომ ქალაქამდე ჩახტიოს. უკაცრავად, შეგიძლიათ მითხრათ ქალაქის ცენტრში როგორ მოხვდე?
0: ცენტრში?
1: დიახ.
0: ტაქსით.
1: ხოლო ტაქსი დადის? საკმაოდ უსიამოვნო ამბავი გავიგე. პალაუზე არანაირი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ დადის. არც ავტობუსი, არც სამარშრუტო ტაქსი. ტაქსი კი ტურისტისთვის საშილა ძვირია. ადგილობრივი ტაქსი ცენტრამდე $25 ღირს. $25 ძალიან ძვირია.
0: იაფია.
1: იაფი? არა, ძალიან ძვირია, ტაქსი ძვირია. ფეხით დიდი გზა. ბიუჯეტური ტურისტისთვის საბედნიეროდ, ადგილობრივები მათ მიმართ ძალიან კარგად არიან განწყობილები და გზაზე არ მიატოვებენ. უკაცრავად. კორორში მიდიხართ? დიახ. შეგიძლიათ წამიყვანოთ? დიახ. ადგილობრივი დეიდა დამთავრდა პალაუს ყველაზე დიდ ქალაქში. კორორში ჩავეყვანე. პალაუზე მოხვედრის წუთიდან შესამჩნევია, რომ კუნძული ჩაფლულია სიმწვანეში. მზის ორი მხარე დაფარულია პალმებით, ქოქოსით, ბანანებით და უამრავი გაურკვეველი ხით. ძალიან ლამაზია, იმდენი წყალი და სიმწვანეა. ნამდვილი ჯუნგლებია.
0: პალაუ პატარა სახელმწიფოა. მისი მთლიანად შემოვლა 3 საათში შეიძლება. მით უმეტეს მაშინ, როდესაც ყველა კუნძული ერთმანეთს ხიდით უკავშირდება. ერთი კონსოლიდან მეორეზე და შემდეგ მესამეზე გადასვლით სასტუმრომდე მივედი.
1: სასტუმრო პალაუ პასიფიკ რეზორტი.
0: დიდი მადლობა, მანქანა დააყენეთ. რა თქმა უნდა. ოქროს ბარათით პალაუს რესპექტაბელური სასტუმრო პალაუ პასიფიკ რეზორტი შევარჩიეთ. 1000 კილომეტრის რადიუსში უკეთეს ვერაფერს იპოვეთ. სასტუმროში ყველაფერია, რის ნახვასაც ტროპიკულ სამოთხეში ელოდებით. პალმები, სუფთა ქვიშა, ცისფერი წყალი. ეზოში ხელოვნურ აუზში კუდიანის კაროსები დაცურავს საკმაოდ გრილა. ნომერი პალაუს ტრადიციული ქოხის სტილშია გადაწყვეტილი. აქ ყველაფერი ბუნებრივია. ძოლი იკავებს. მის თავზე კი ჩახლართული მოჩუქურთმებული პანოა. სხვათა შორის ასეთი პანოები პალაუს ყველაზე პოპულარული სუვენირია. აივანი კი არა, კიდევ ერთი ოთახია. და ხედი როგორია? ერთი სიტყვით ნამდვილი სამოთხეა. და ეს ყველაფერი ღამეში $1020. აკაც რუსები არიან. რამდენი ხართ? ჯანდაბა. მეინ სტრიტი.
1: ძული იყო. სადაც მხოლოდ

0: ტომები ცხოვრობენ. აღმოჩნდა, რომ აქ ცივილიზაციაა. სახლები, გზები, მანქანები. თუ პალაუში ჩამოყავთ, მისი ყველაზე დიდი ქალაქის ნახვას თავიდან ვერ აიცილებთ. ეს კორორია. სინამდვილეში კორორი ქალაქიც არ არის. ეს ერთი გრძელი ქუჩაა, სადაც ყველაფერია განთავსებული. მაღაზიები, მუზეუმები, შტატის ხელისუფლება. ეს კი იუსტიციის სამინისტროა. მაშინ სასწრაფო შედის და სახანძროც. პოლიციას და თქვენ წარმოიდგინეთ ციხეც. ესეც მთელი ღირსშესანიშნაობები. ყველაფერი პატარა და გაცრეცილია. აქ აურობა უფრო სააგარაკეს დასახლებას მოგაგონებთ. მაგრამ მესმის, რატომ არ იწუხებენ აქ აურები თავს არქიტექტურით. ასეთ ბუნებაში მუყავს ყუთით, რომ ჩადგათ, ისიც ლამაზი იქნება. კორორის საინტერესო თავისებურებები შორის ერთი ასეთი რაღაც შევამჩნია. ყველა მანქანის ნომერზე განსხვავებული ნიშნებია. პალაუზე 16 შტატია. როგორც ჩანს, ყველა საკუთარი სანომრე ნიშანი აქვს. აი ისინიც. კაიანგელი, აი მელინიკი, აი რაი, მელეკეოკი, ნგარაადი, ნგარდმაუ, ნგარმლენგუი, ნგარხელონგი, განტპანგი, ნგინვალი, ნგესარი, ანგაური, კორორი, პელელიუ. თითქოს არაფერი, მაგრამ სასიამოვნოა.
1: გერბიან საფასური, პალაუ.
0: ნავსადგომი მალაკაი.
1: თუ პალაუზე ბევრი ფულით ჩამოხვედით, დაუყოვნებლივ მიატოვეთ ყველა საქმე და სხვაში გადით. წყალქვეშ მივდივართ. პალაუზე დაივინგი იაფი გასართობი ნამდვილად არაა. თუ თქვენ თან არ გაქვთ აღჭურვილობა, მისი ქირაობა საკმაოდ ძვირი დაგიჭდებათ. ნიღაბი $5, ლასტები $5, წყლის ფეხსაცმელი $5, ადაპტერი $5, რიფის კაუჭი $5, კოსტუმი $10, ფანარი $15, ჩასაყვინთი მოწყობილობა $15, კომპენსატორი $15, რეგულატორი $15, ასევე ბალონები $20. გიდის მომსახურება $80, კატერის ქირაობა მინიმუმ $150. გერბიან საფასური, პალაუ.
0: უცნაურია, მაგრამ კუნძულზე, რომელსაც ყველა მხრიდან წყნარი ოკეანე აკრავს, ორგანიზებულ პლაჟებს ვერსად ნახავთ. მე გონდა ვიცურავებდი მაინც. როგორ არა. პლაჟები აქ მხოლოდ რამდენიმე ძვირადღირებული სასტუმროს ტერიტორიაზეა. სარეკლამო ფოტოსავით ლამაზია. ლურჯი წყალი, სუფთა ქვიშა, კლდეები. პრობლემა ის არის, რომ ყველა პლაჟი ფასიანია. და ბიუჯეტური ტურისტისთვის ძალიან ძვირი. ახლა კი ერთ ცუდ ხერხს გასწავლეთ. თუ თავსასტუმროს სტუმრად გაასაღებთ, ფულს არავინ მოგთხოვთ.

0: თუ პალაუზე უფულო ჩამოხედით, ჩემსავით მოიქეცით.
1: გერბიან საფასური პალაუ. როგორც კი კორორის ყურეს შორდებით, პეიზაჟი არარეალური ხდება. პალაუ ზღაპრული ტროპიკული არქიპელაგია, იდეალური ადგილი მთელი თავისი სილამაზით. პალაუ მწვანე კუნძულების მოზაიკას ჰგავს, რომელიც თავად ბუნება მააწყო. ეს ყველა მხრიდან კლდეებით და მწვანე ხეებით დაფარული ნამდვილი ლაბირინთია. დაფარული გასასვლელები. საიდუმლო ყურეები. ყველასგან დაფარული ლაგუნებით. კუნძულებს შორის ზღვა ისეთი წყნარია, რომ ვერ ხვდებით, სად მთავრდება წყალი და იწყება ცა. პალაუ სამყაროს კიდეზე მდებარე აღთქმული მიწაა. პლანეტის ნამდვილი საგანძური. მსოფლიოში ვერ იპოვით ისეთ სული შემძრელ პეიზაჟებს, როგორც აქ არის. თუ რამეზე ღირს პულის დახარჯვა, მაშინ ერთხელ მაინც უნდა მოხვდეთ ასეთ ადგილას. პალაუ დაახლოებით 200 ასეთი დიდი და პატარა კუნძულის ერთობლიობაა. მათი უმეტესობა ბუნებრივ ნაკრძალად არის აღიარებული და ისევე გამოიყურება, როგორც მანამდე, სანამ ადამიანი დაადგამდა ფეხს.

ადრე კონძულების ღვისტონის ქვემოთ იყო და გიგანტურ მარჯნის კოლონებს ქმნიდა, მაგრამ დროთა განმავლობაში წყალქვეშა ვულკანების ამოფრქვევა მისინი ზედაპირზე ამოწია. კუნძულებს ძალიან უცნაური ფორმა აქვთ, ისინი სოკოებს გვანან. ქვემოთ ზღვის წყლისკენ ის ვიწროვდება, ზემოთ კი ფართოვდება. ზემოდან მათ დიდი მწვანე კუდი ადებთ. მარჯანი საკმაოდ მყიფე მასალაა და მას წყალი მალეშლის. ერთ დღესაც ის მას სრულიად გამორეცხავს და მთელ ამ სილამაზეს სრულიად წაშლის. მაგრამ ჯერჯერობით შეგიძლიათ ისე ამოვნოთ.

0: სამ საათში მთელი კორორი შემოვიარე. დრო აგზაგავაგრძელო და სხვა ღირსშესანიშნაობები ვეძებო. მაგრამ ისინი სხვადასხვა კონძულებზეა გაფანტული. პალაუზე კი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის და იქამდე ვერ მივალ. აკარტლა იმაზეა, რომ ადგილობრივებს მანქანები ყავთ. ტურისტებმა კი ტაქსი თუ დაისარგებლონ, ან მანქანა ქირაონ. ტაქსი ძვირია. მანქანის ქირაობა კი, რომ იცოდეთ, დღეში $80-დან იწყება. ხო, არ მიმართებს. კუნძულზე ფეხიცი არული კი შეუძლებელია. ძალიან ცხელა და უჰაერობაა. გადავწყვიტე ბარში შევსულიყავი და ტრანსპორტის ამბავი ადგილობრივებისთვის გამომეკითხა. როგორც იქნა, ჩრდილი. უკაცრავად. წყალი თუ შეიძლება. პალაუში ყველა კაფეში შეგიძლია წყალი უფასოდ დალიოთ. უბრალოდ უნდა მოითხოვოთ. ბარში ბარმენ გოგონას სახელად ელვის გამოველაპარაკე. მან მითხრა, რომ მანქანის ქირის მაღალი ფასი ტურისტებისთვის არის. ადგილობრივს კი ორჯერ ნაკლები დაუჯდება. რა ღირს? დაახლოებით $40. მართლა? $50. დამეხმარებით? დიახ, მართლა? ასეთ რამეს არ ველოდი. ელვი მანქანა თავის სახელზე დაიქირავა. წარმოგიდგენიათ, ზუსტად 9:00 საათში. ჩემი მანქანა მოვიდა. მაშასე, ეს წითელი, ხუთკარიანი ჯიპი ჩემს განკარგულებაშია. მარჯვენა მხარის საჭით და ჰაერის არომატიზატორით. ჩემია? მართლა? მართლა ჩემია? დიახ, გილოცავთ. $39. ჯიპი. და სულ რაღაც $39. ჩაყვინთვის წერტილი, გერმანული არხი.
1: სადღაც სიღრმეში უზარმაზარის კაროსები ცხოვრობენ. მე კი მათ სანახავად მივდივარ. სხვათა შორის პალაუში ჩასაყვინთად მსურველს დაივერის საერთაშორისო სერტიფიკატი უნდა ჰქონდეს. მე მაქვს. პალაუს ყველამ დიდრული გასართობი იქ არის.

პალაუ დაივინგისთვის ერთ-ერთ საუკეთესო და საინტერესო ადგილად ითვლება. აქ შეგიძლიათ დაათვალიეროთ მარჯნის რიფები. გაცუროთ წყალქვეშა გამოქვაბულებში. ახლოს მიხვიდეთ ჩამოვარდნილ თვითმფრინავებთან და ნახოთ ჩაძირული გემები. აქ ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ზღვის კუები, დუგუნგები, ნაუტილუსები, ბარაკუდები. პალაუში მსოფლიოში ერთადერთი ზვიგენების ნაკრძალია, სადაც 130 სახეობის ზვიგენი ბინადრობს. ეს კი ნამდვილი ზვიგენების საძინებელია. ამ ადგილას მარჯნის

0: ზვიგენები ქვიშაზე წვანან და ისვენებენ. სანამ მათ სიმშვიდეს მომაბეზრებელი დაივერები არ დაარღვევენ. მაგრამ ჩემი სამიზნე ღრმა ზღვების ერთ-ერთი ყველაზე უჩვეულო მკვიდრი, სკაროსი მანტაა. ეს ადგილი საუკეთესო ადგილად ითვლება, მათ სანახავად. მიწისქვეშა დინებებს პლანქტონი მოაქვს, რომლითაც მანტრები იკვებებიან. ამის სანახავად 30 მეტრით უნდა ჩაყვინთოთ და უბრალოდ დაელოდოთ. შტატი აირაი.
1: გადაცემა გერბიან საფასურის ისტორიაში არასოდეს მომხდარა, რომ ტურისტს $100 საკუთარი მანქანა ეკირავებინოს. სადაც მინდა იქ წავა. რადგან ახლა უკვე თავისუფლად შემიძლია კუნძულებზე გადაადგილება, პირველ რიგში პალაუს დედაქალაქში, გერულ მუთში გამემგზავრე. კორორიდან დაახლოებით 20 კილომეტრია. პალაუს გზებზე სიარულს ახალბედა მძღოლი შეძლებს. გზებზე ცოტა მანქანაა. სიჩქარის შეზღუდვა კი პენსიონერული. საათში 60 კილომეტრი. გზები ისეთი უსაფრთხოა, რომ სიჩქარე არსად არ კონტროლდება.
0: ჟანგბადი უკვე მინიმუმზე იყო. ზედაპირზე ვაპირებდი ასვლას. მაგრამ ჩემ წინ უზარმაზარი ჩრდილი გამოჩნდა. სკაროსი მანტი. ამის სიტყვებით გადმოცემა შეუძლებელია. მანტი უცხო პლანეტელს გავს. მანტი თევზია, მაგრამ ის წყალში უზარმაზარ 4 კუთხედ გადასაფარებელს გავს. ერთგვარ კუდიან ფრინავ ხალიჩას. არმჯერა ეს ძალიან მაგარია. გიგანტურ სკაროსებს ზღვის ეშმაკებსაც უწოდებენ. წინა ფარფლები რქებს მოგაგონებთ. დიდი მანტის ფრთები სიგრძეში 7 მეტრს აღწევს. წონა კი 2.5 ტონას. ზომის მიუხედავად, სკაროსი საშიში არ არის. უზარმაზარი პირით ისინი დაივერებს არ ერჩია. ისინი მხოლოდ პლანქტონებს იჭერენ. მაგარია. გიგანტური მანტა. გერბიან საფასური, პალაუ. ბაბელდაობის მაგისტრალი.
1: მიდიხარ და ამდენი სიმწვანის ყურებით უკვე თვალები გეღლება. და უცებ, ხეებიდან უზარმაზარი შენობა ამოდის. ეს პალაუს დედაქალაქი. გერულ მუდია.

ასე გამოიყურება პალაუს მოქმედი დედაქალაქი. მთელი ქალაქი კი ეს პომპეზური შენობაა. ვეახ აღმოჩნდა, რომ მთელი ქალაქი ერთ შენობას მოიცავს. მასში განთავსებულია პარლამენტი, დაბრობა, უზენაესი სასამართლო. ერთხელ პალაუს ერთ-ერთმა პრეზიდენტმა ბრძანება გამოცა. მან დედაქალაქი კორორის სპეციალურად გამოყოფილ ლამაზ ადგილას გადატანა ბრძანა. ქალაქიდან მოშორებით ტყის შუაგულში ლამაზი ტერიტორია მონიშნეს და ასეთი კაპიტოლიუმი ააშენეს. კაპიტოლიუმი ძალიან გავს იმ შენობას, რომელიც ვაშინგტონში დგას. უზარმაზარი სვეტები, მდიდრული ჭაღები. ერთი სიტყვა

0: ყოველი კვადრატული სანტიმეტრი განსაკუთრებული პათოსითაა გაჟღენთილი. ძალიან ლამაზია. მაგრამ ასეთ რამეს არ ველოდი. რისგან არის ეს სვეტი? მთელი შენობა ასეთია? ყველაფერი მუყაოსგან არის. ფანჯრები კი პლასტიკატისგან. კაპიტოლიუმი კი არა, დეკორაციაა. პალაოს დედაქალაქი მინა ბოჭკოვანი მასალით არის აშენებული. ქვისგან მისი აშენება ძალიან ძვირი დაждდებოდა. მსგავსი მასალისგან აგებული ფასადი კი ასეთი წვიმიანი კლიმატისთვის ზედ გამოჭრილია. ელეგანტურად გამოიყურება, არც ისველე დაეტყობა და არც მზარი გაჩნდება. საოცრება. მაგრამ სახურავზე საღებავი უკვე გაცრეცილია. უცნაურია, მაგრამ ქვეყნის დედაქალაქში არც ერთი ადამიანი არ არის. ძველი მაინც მოსულიყო, რამე აეკრძალა. არავინ არის. ეს ყველაფერი კი იმის გამო, რომ კაპიტოლიუმისთვის დაუფიქრებლად შეარჩიეს ადგილი. ინფრასტრუქტურა არ არის და ჩინოვნიკებისთვის აქ მოსვლა მოუხერხებელია.
1: გერბიან საფასური პალაუ. სოფელი მელეკეოკი.
0: ღმერთო, იმედია მაღაზია. პალავში საკვები ძვირი ღირს. ყველაზე იაფასიანი ჩინური წვნიანიც კი $10 ღირს. ბიფშტექსი კი 17. ამიტომ ჩემი რჩევა ღარიბ ტურისტებს. მაღაზიაში შედით და იაფი პროდუქტები შეიძინეთ. რა თქმა უნდა, აქ რესტორნის მენიუ არ არის. კონსერვები, კონსერვები. სამაგიეროდ იაფი და მსუყეა. დიდი არჩევანი არ არის. ასე რომ, დღეს ვახშამზე დღეს სპაგეტი და კონსერვი მექნება. თავი ის არის, რომ ნებისმიერ მაღაზიაში შეგიძლიათ შეძენილი პროდუქტი მოამზადებინოთ. კორორის დამსაყუდელი.
1: საღამოს ჩემს მეგზურებს ვთხოვე ჩემთვის კიდევ ერთი ძვირიანი გასართობი მოემზადებინათ. ჩემთვის პირად იახტაზე პერსონალური ვახშამი შეუკვეთეს. ეს ხალხი ტურისტები არ გეკონოთ. ისინი პალაუს ცნობილი მომღერლები არიან. მიმტანები ჩემი მძღოლი და პირადი მცველი იქნებიან. მოულოდნელია. როგორც კი მდიდარი ტურისტი გემბანზე აღმოჩნდა, ყველა აღელდა და აფუსფუსდა. ერთმა ვერაფრით ვერ აანთო სანთლები. ეს ევროპელი გარეგნობის მუსიკოსი კი დაძაბული აწყობს ფურცლებს მომღერლისთვის. მიმტანი შამპანურს ხსნის. ეტყობა, რომ ამას ცხოვრებაში პირველად აკეთებს. ოდესმე შეძლებს მის გახსნას.
0: თქვენი ატრია თინუსით. დიდი მადლობა, ჩემი ვახშამი. მადლობ. ჩემი იტალიური ვახშამი.

0: კორორიდან 40 კილომეტრის მოშორებით.
1: ბაშასემ, მთავარი კერძი მზად არის. ვითხოვე რომ რამე ტრადიციული მოემზადებინათ. ცოტა ხანში გიგანტური შენწვარი ტრიდაკნა მომიტანეს წითელი ტაროთი. ახლა კი ყველაფერს თანმიმდევრობით მივყვებით. გიგანტური ტრიდაკნა ერთგვარი მოლუსკია. მას ნიჟარის ფორმა აქვს. ხამანს გასკავს. უბრალოდ მისი სიგრძე 2 მეტრია და 9.5 ტონამდე იწონის. ჩაყვინთვისას ფსკერზე ათობით ასეთი ტრიდაკნა ვნახე. გიგანტურ ტრიდაკნებს აქ სიკვდილის მახეს უწოდებენ. ამბობენ რომ თუ შემთხვევით ადამიანის ხელი ან ფეხი მის საგდულში, ნიჟარაში მოხვდება, ტრიდაკნა დაიხურება და არასოდეს გაუშვებს. ეს სწორედ ის გიგანტური ტრიდაკნაა.

0: ჯერ კიდევ დაივინგის დროს კინაღამ მის სადილად ვიქეცი. ახლა კი ის გახდა ჩემი ვახშამი. პალაუზე ტრიდაკნა ძვირად ღირებულ დელიკატესად ითვლება. აქ მას მხოლოდ დღესასწაულებზე ამზადებენ. ტრიდაკნა გემოთი მიდიებს გავს. დიდ და გემრიელ მიდიას. ხორცი რბილი და ჰაეროვანია. თან ბევრია. გასაკვირი არ არის ეს ხომ უზარმაზარი მოლუსკია. ძალიან გემრიელია. პალაუზე თუ მოხვდებით, აუცილებლად დააგემოვნეთ. ახლა ტარო გავსინჯოთ. ნახოთ რა საყოლებენ. გასაგებია რომ მას ტრიდაკნასთან ერთად მიირთმევენ. ტარო ერთგვარი ბოსნეულია. ადგილობრივებში ის კარტოფილს ცვლის. მას ხარშავენ, წვავენ და აწყობენ. ცუდი არ არის. გოგრის ფაფა მაცივარში შეგინახავ. ოდნავ მოტკმოდა ბლანტია. ტარო სასარგებლო საკვებია, მაგრამ გემო არ აქვს. მისი მირთმევა მხოლოდ რამესთან ერთად არის შესაძლებელი. მაგალითად ბანანთან ან ქოქოსის რძესთან. ეს კი მომზადებელი ტაროა. გავსინჯოთ. ჩარჩოსეც გავს. ერთხელ გასინჯული მაქვს, მაგრამ ბავშვობაში. გერბიან საფასური, პალაუ. ბაბელდაობის გზატკეცილი.
1: პალაუ საერთოდ არ არის მორგებული ბიუჯეტურ ტურიზმზე. ადგილობრივ სასტუმროში ყველაზე იაფი ნომერი $60 ღირს. ქვეყანაში ჰოსტელები არ არის. ადგილობრივებმა ჩათვალეს, რომ თუ ადამიანი 5000 კილომეტრის გადაფრენა შეძლებს, ის კარგი ნომრის საფასურსაც გადაიხდის. მაგრამ ამის თაობაზე საერთოდ არ ვღელავ. ჩემი მანქანა ტრანსპორტთან ერთად ჩემი ღამის გასათევიც არის. როდესაც ასეთი ბორბლებიანი სახლი შენსგან კარგულებაშია, სადაც გინდა იქ დაიძინებ. გადავწყვიტე რომელიმე პლაჟზე გავჩერებულიყავი. ღამეს არ გავათე. Машасе. Джипи გადაიქცევა. Джипი გახდება. ეს ხუთვარსკლავიანი სასტუმრო გახდება ხედით ოკეანეზე.
0: გერბიან საფასური, პალაუ. კეკლაუს სანაპირო.
1: რასილამაზეა.

0: დილამშვიდობის.
1: გარემედიუს ლაგუნა.
0: მეორე დღეს დილიდან პალაუს ყველაზე მთავარი ღირსშესანიშნაობის მონახულება გადავწყვიტე. მედუზების კუნძული. ის ელ-მალკის კუნძულზე, კორორიდან 20 კილომეტრში მდებარეობს.
1: მე კი ისე კუნძულის გზას გავყევი. პალაუზე ყველა საინტერესო ადგილი მთავარი გზიდან მოშორებით მდებარეობს.
0: სოფელი აირაი.
1: მათ სანახავად უნდა გაჩერდეთ და ფეხით ციღრმეში უნდა შეხვიდეთ. გადავწყვიტე, ღვთისგან მივიწყებულ სოფელში ჩავსულიყავი. პალაუზე ერთი უცნაური თავისებურება არსებობს. აქ საერთოდ არ არის ორგანიზებული სასაფლაოები. ადგილობრივები გარდაცვლილ ნათესავებს უკანაეზოში მარხავენ. მაგრამ ეს არ არის ერთადერთი, რასაც აქაურ სოფლებში შეხვდებით. ეს პალაუს ტრადიციული ქოხია. ის დღემდეა შემონახული და ახალივით გამოიყურება. აქ ადგილობრივ ქალს შევხვდი. მან მითხრა, რომ ამ ქოხს ბაი ეწოდება და რომ ის დღემდე ადგილობრივი კლანის უხუცესების შეხვედრის ადგილია. და რას აკეთებენ? შეხვედრებს ატარებენ. შეხვედრებს? დიახ. კალების ქოხში შესვლა აკრძალულია. პალაუს მაცხოვრებელი იქ ვერასდროს შევა, განსაკუთრებით თუ სახლში შეკრებაა. მაგრამ მე ახალი არ ვარ, ტურისტი ვარ, ამიტომ ჩემთვის შეიძლება. ლამაზია. ბაი სუფთა, მაგრამ ღარიბულია. ფიცრის იატაკი და ორი ადგილი შუაცეცხლისთვის. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ ეს ტურისტული ზონა არ არის. ეს ნამდვილი ნაგებობა, სადაც კერის გარშემო დღემდე იკრიბება.

0: ან სოფლის უხუცესები და მნიშვნელოვან საკითხებს წყვეტენ. საინტერესო ხალხია. ტრადიციებს ინახავენ. კოხი შიგნით ერგვარ კომიქს გავს. კედლის ნახატები ადგილობრივი კლანის ცხოვრების მთავარ მოვლენებს ასახავს. დაწყებული უხსოვარი დროიდან დღემდე. ზოგიერთი ნახატი საკმაოდ პიკანტურია. ესეც კოიტუსი. ორი საპირისპირო სქესის შერწყმა. აქედან გაჩნდნენ ბავშვები. საქმე იმაშია, რომ ძველი ჩვეულების თანახმად ახალგაზრდებს პირველი სექსუალური გამოცდილება სწორედ აქ, ბაიში უნდა მიიღოთ.
1: გერბიან საფასური პალაუ
0: კუნძული ეილმალკი.
2: კუნძულს, რომელზეც ტბა მდებარეობს, ნაკრძალის სტატუსი აქვს და შესასვლელად ნებართვაა საჭირო. ერთი ბილეთი $100 ღირს. ეს მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებული ცურვა. აქ ჩასვლა $100 ღირს. ამაზე ძვირი მაშინ დამიჯდა, როდესაც წყალში ტელეფონით შევედი. ნახოთ ღირს თუ არა ამათ.

0: ასეთი რამის ნახვას ნამდვილად არ ელოდები. როდესაც მედუზების ტბაში ჩასაყვინთად მიდიხარ, იცი რომ იქ ბევრი მედუზა იქნება, მაგრამ ამდენიც არა. ისინი აქ ათასობით კი არა, მილიონობით არიან. ეს ნამდვილი ზღაპრული ადგილია. ძალიან მალე სრული უწონადობის განცდა გეუფლებათ. თქვენ გარშემო კი მილიონობით კოსმოსური არსება მოძრაობს. გონია რომ სოკოს წვნიანში ვცურავ. მედუზების კუნძული მსოფლიოში ერთ-ერთი უნიკალური ადგილია. ეს მტკნარი წყლის აუზია, სადაც ორი სახის, ოქროს და მთვარის მედუზები ბინადრობენ. როგორ მოხდნენ ისინი აქ? 15000 წლის წინ ტბა ოკეანესთან იყო დაკავშირებული. მაგრამ შემდეგ კუნძულმა წყლის დონიდან ზემოთ აიწია. კუნძული ოკეანეს მოშორდა, მედუზები კი დარჩნენ. ყველაზე უცნაური ის არის, რომ მედუზები სრულიად უსაფრთხოები არიან. ზღვის ნათესავებისგან განსხვავებით ისინი საერთოდ არ ისუსხებიან. მართალია ეს ძვირადღირებული ბანაობა იყო, მაგრამ სრულიად დაუვიწყარი. გერბიან საფასური პალაუ სტატინ გარდმაუ
1: მანქანის და საწვავის ხარჯები შემდეგ ჩემი $100-დან თითქმის არაფერი დარჩა. ჩემი ბიუჯეტი დიდი არჩევანი არ მაქვს. ერთადერთი ის უფლება შემიძლია თავს მივცე ექსკურსია $10-ად. სამაგიეროდ ამბობენ რომ ეს პალაუზე ყველაზე ლამაზი ადგილია. მე გარდამოს ჩანჩქერზე მოვედი. ერთი ბილეთი თუ შეიძლება. კარგი $10. მადლობა. მაგრამ სანამ ჩანჩქერამდე მიხვალ ჯუნგლები ასეთი ვაგონით უნდა გაიაროთ. ბილეთი კი $20 ღირს. ამიტომ ფეხით მომიწევს წასვლა. თუ მგზავრობი ზედმეტი $20 გექნებათ, არ დაგეზაროთ და ფეხით წადით. ჯუნგლებში ძველი ლიანდაგი გადის, რომლითაც ადრე მადანი გადაქონდათ. თუ ლიანდაგებს გაყვებით, არ დაიკარგებით. პალაუში შემავალი ქვეყნების უდიდესი ნაწილი სრულიად ველური ადგილებია. უზარმაზარი ხეები და მცენარეები. ჩანჩქერისკენ გზა დაახლოებით 40 წუთის ავალზეა, მაგრამ დრო შეუმჩნევლად გადის. ასე ვივლიდი და ვივლიდი დაუსრულებლად. სასიამოვნო ის არის, რომ პალაუზე არც ერთი შხამიანი ბინადარი არ ცხოვრობს, არც მწერი და არც ქვეწარმავალი, ასე რომ შეგიძლიათ ტყის შუაგულში მშვიდად იაროთ. როგორც იქნა, ეს გარდმაუს ჩანჩქერია. რა ლამაზია. გონის ან ეხაობა სახელზე ბევრად ლამაზია. საოცარი ჩანჩქერია. სიგანეში 40 და სიგრძეში 30 მეტრის სიმაღლის. შთამბეჭდავია. მისი განსაკუთრებულობა კი იმაშია, რომ ეს წყლის უწყვეტი ნაკადი კი არა, თითქოს ერთგვარი მზუბუქი ფარდაა. ეს ან ეხაობა მას რომანტიულსაც კი ხდის.

0: ნაკადია, რომ ყველა ტურისტი ვალდებული ამ ჩანჩქერში იბანაოს. მეც იგივეს გავაკეთებ. ჩედოსნურია. მოგზაურობის შესანიშნავი დასასრული.
1: გერბიან საფასური პალაუ.
0: არხირძის ბილიკი.
1: პალაუზე უთვალავი უნიკალური ადგილია. მე კიდევ ერთ ასეთ ადგილას მოვედი. რძის ბილიკის არხი. დაივინგის და რთული დღის შემდეგ საუკეთესო დროა სპა პროცედურებისთვის. ამ ადგილს რძის ბილიკი ეწოდება, რადგან მისი ფსკერი თეთრი თიხით არის დაფარული. ამის გამო წყალს მართლა ისეთი ფერი დაკრავს, თითქოს მასში რძის მთელი ცისტერნა ჩაასხეს. საიდან გაჩნდა თეთრი თიხა? აი ამ კლდიდან. წვიმა კლდიდან კირქვას რეცხავს, რომელიც წყლის ფსკერზე გროვდება. ტურისტები ამ ადგილას მოყავთ და უყვებიან მათ, თუ რამდენად სასარგებლოა თიხა კანისთვის. ახლა ჩემი კანი აბრეშუმივით ნაზი იქნება. ჩემმა გიდმა მითხრა, რომ ეს თიხა სასარგებლოა. ის მფრინავი ძაღლების კლინტ შეიცავს, რომლებიც ამ კლდეზე ცხოვრობენ. გერბიან საფასური პალაუ.
0: სოფელი აირაი.
1: მეგობრებო, ძველი კეთილი ტრადიციის მიხედვით გადაცემა გერბიან საფასური თქვენთვის $100 და ბოთლს ტოვებს. იმისთვის, რომ ბოთლი იპოვოთ, კორორის აეროპორტიდან გამოსვლისთანავე გაუხვიეთ მარცხნივ. 2 კილომეტრი გაიარეთ და ძველ ბეტონის შენობამდე მიდით. შენობასთან ჟანგიანი ტანკი დგას. სწორედ იქ არის დამალული ბოთლი $100. წარმატებები.
0: პალაუზე ორდღიანი მოგზაურობის შემდეგ ვერ გეტყვით, რომ $100-ად აქ ცხოვრება შეუძლებელია, მაგრამ ამ ფულით საინტერესო ადგილების ნახვა საკმაოდ რთულია. რომ არა ადგილობრივი გოგონას მონდომება, დიდი სოფლის გარდა ვერაფერს ნახავდი. მადლობ. ეს ტროპიკული სამოთხის მეორე მხარეა. უფულო თაქაურობა საშინლად მოსაწყენი ხდება. აი ასე.
1: სამაგიეროდ პალაუზემ დიდარი ტურისტის შტაბეჭდილებები ყოველგვარ მოლოდინს აჭარბებს. გაუგებარია ასეთ პატარა ტერიტორიაზე როგორ მოიყარა თავი სამყაროს ამდენმა საოცრება. მოკლედ, თუ თქვენ მზად ხართ იდეალური სილამაზისთვის სამყაროს კიდეზეც წახვიდეთ, მაშინ პალაუსა უკეთესო ვარიანტია. თავარია სახლიდან გამოსვლისას ოქროს ბარათი არ დაგრჩეთ.
0: ეს ჩემია.
1: პირველად გერბიან საფასურის ისტორიაში წამყვანი თავად მართავს მანქანას. მანტა საოცარია. ნედაოდესმე ამას გახსნის?

0: სასტუმრო პალაო პასიფიკ რეზორტი.
1: აუს მოშორდი. აქ მე ვცხოვრობ. ჩემი ტერიტორიაა.
0: ერთობი?
1: ხო.
0: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
0: ლამაზია.
1: როგორ ხარ?
0: კარგად.
1: არა, არა, არ მოყვე, მე მოგიყვები. შესანიშნავად, საოცარი ორი დღე გავატარე სკაროსებთან ჩავყვინთე. გიგანტური მანტა ვნახე.
0: სერიოზულად?
1: ხო, დაახლოებით 5 მეტრი იქნებოდა. მედუზების ტბაში ვიცურავე.
0: მართლა?
1: წყალში თავს ბუდასავით ვგრძნობდი. შენ რა ქენი?
0: მე ყველაფერი კარგი იყო. ჩემი კონძული შემოვიარე. მაგრამ გონიკ არავინ ცხოვრობს. ცარიელი იყო.
1: რა თქმა უნდა, არ ცხოვრობს, იმიტომ რომ შენ სხვაგან ეძებდი. პალაუზე ყველაზე საინტერესო ადგილები წყალქვეშ არის.
0: წყალქვეშ.
1: ყველაზე საუკეთესო და ლამაზი. თუ წყალქვეშ არ ყოფილყარ, ესე იგი პალაუ არ გინახავს.
0: მართლა?
1: ასეა.
0: წყალი გიყვარს?
1: გიჟდები წყალზე.
0: ძალიან გიყვარს, დარწმუნებული ხარ?
1: ყველაზე მეტად მიყვარს.
0: მაშინ ისე ამოვნე.
2: დურა.
0: სულელო.
1: რეგინა, მოიცადე. სად მიდიხარ? რეგინა,
0: რა იყო?
1: ნუ ბრაზობ. გერბიან საფასური, პალაუ.
3: ეს კალასის და გამოუვალეს. აი ეს ტიტიკე. ვარო მაგე უჯახთან და ბატონოს ჩას როგორ აკეთებს აი ამ მოძრაობ ჩემ საჭიროა. ამ დროს მაგის ისოთიკოს არ შარვან ჩახი. მაგრამ ტიტიკა შეგობი. ამაზე მე კაც რა უნდა გაგიჭი. ნამდვილად დაშლამო პოლის ახლაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება და ჩავს კამერაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველაფერს. ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ მე პარაუ მაინც მე ექსპერიმენტებს მოთხოვს მე დაიწყო როგორი დაანალიზო შეიძლება ისე მე წარმოგიდგენი. აქ უყოლე გამოყენებას სუიციდელობა ამის მე უყოლე კამერაში რა გამოვალსა. თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოადგენენ პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძაღლს თუ ხმას ხმას რატოა რატოა იმდენ ეს თალაციებში ხმა მოთხოვს ქაქავს და ასე შემდეგ ქეიდან ახმარი ხარობი ძაღლი
4: სუიციდი ქრიტელობა მოდა იმიტომ ისევის ბადრაგები ბატონოსაფე როგორია გაგამოყალიბდი რომ და ხოლმე ხერ უყურო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი პარასკევი საჩივარ დაუერთეთ ბადრები გოდის რომელიც რეზინის შეთანხმებით
5: პროცესის
4: იქი რეზინის შეთანხმებით რომელიც ხარაც
6: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გათავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და საუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არა ადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არა ადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი. ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის,

არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასტრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრამ ან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ ბაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ

აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა. არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერმე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა, რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზად საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.

საღამო მშვიდობის ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიომსმენელებო. ორშაბათი დღეა, რვის ნახევარია, ტრადიციულად პირდაპირ ეთერშია გადაცემა კრიტიკული აზრი. და მე ამ გადაცემის სამყვანი დღეს მიწევს პირველ ნაწილში მარტო ყოფნა, ჩემი თანაწამყვანი რაღაც მიზეზის გამო ვერ ესრება ეთერს და მოგვიწევს

ერთად ჩვენ დაახლოებით 2 საათის განმავლობაში ურთიერთობა და თქვენი აზრი ძალიან საინტერესოა ჩვენთვის, იმიტომ რომ თემა არის ძალიან აქტუალური. თემა ეხება ციხეში მომხდარ ამბავს, თქვენთვის უკვე კარგად ცნობილ ამბავს და როგორც ვხედავთ ხელისუფლების მხრიდან იმის მაგივრად, რომ გამოძიება ჩაატარონ, თვითონ გამოვიდნენ და თქვან, რომ ჩვენ გამოვიძიებთ ამ ფაქტს, დავადგენთ თუ ვინ იყო დამნაშავე და ვინ არიან დამნაშავეები და მათ დავსჯით სათანადოდ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით ვისმენთ, რომ ყველაფერი წესრიგშია, ყველაფერი ზომების ფარგლებში ჩატარდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზოგიერთი ამბობს, რომ თითქოს ობიექტივის ტელევიზია, ცალკე პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები დავემსგავსეთ ლიბერალურ და ლიბერასტულ ფრთას და მათ ასე ვთქვათ ნარატივს ვიმეორებთ. მეგობრებო, ახლა ვინც კარგად გვიცნობთ და უკვე წლებია ხართ ჩვენთან, თქვენ კარგად იცით, რომ არასოდეს არ დავემსგავსებით ჩვენ არავის ვიქნებით, ისე ვის ხალხი ვინც ვიყავით, ჩვენ არ ვიცვლებით. უბრალოდ თქვენთვის გასაგები რომ იყოს, როგორ შეიძლება გულგრილი იყო იმ ფაქტის მიმართ და იმ დანაშაულის მიმართ, რომელიც ჩვენ ვიხილეთ, როდესაც ჩვენ ვიყავით ზუსტად ის ხალხი, ვინც 2012 წელს გაახმაურა და საზოგადოებას წარუდგინა ის ცნობილი ციხის კადრები, რომელმაც გადაიყოლა სააკაშვილის ხელისუფლება. ჩვენ თუ ადრე ვიბრძოდით პატიმრის უფლებების დაცვისთვის, რა შეიცვალა ჩვენში, ან ჩვენ შევიცვალეთ და დღევანდელი აზროვნება არ გვაძლევს იმის უფლებას და მორალური უფლება ჩვენ არა გვაქვს, რომ დღეს ამოვიღოთ ხმა, თუ კი ციხეებში მსგავსი რამე ხდება, მე მგონი გვაქვს ამის უფლება და ამას ვაკეთებთ კიდევაც. და როგორი გაშავებაც არ უნდა მოინდომოს ხელისუფლებამ ჩვენი, ჩვენ არ შევშინდებით, ჩვენ არ გვეშინია არც გაშავების, არც დაბრალების და არაფრის. ჩვენ თუ ვთვლით, რომ ჩვენი სალაპარაკოა ეს, ჩვენ ამ თემაზე ყოველთვის ვისაუბრებთ. ეხლა მინდა გავცე პასუხი იმ ადამიანებს, ვინც თვლის, რომ არაფერი არ მომხდარა. აი მაგალითად სახალხო დამცველმა თქვა, რომ მე ვნახე ეს კადრები და მანდ ისეთი არაფერი არ ხდება. მე არ ვიცი ახლა სახალხო დამცველი როგორ აფასებს ზოგადად იმ მოვლენას, რომელიც ჩვენ ყველამ ვიხილეთ. მე არ ვიცი მისი შეფასების კრიტერიუმები, მაგრამ ის რაც მოხდა, რაც მე პირადად ვნახე, ეს არის ადამიანის ღირსების შელახვა, ეს არის ადამიანის დამცირება და იმის იქით, რომც არ წავიდე, რის გამო გაკეთდა ეს და რეალურად იმის შემდეგ, როგორც თვითონ გიორგი დავითაძე ამბობს, რომ სხვადასხვა საკანში გაახმაურეს ეს ამბავი, თვითონ ამბობს, რომ გამიბაზრესო, გაახმაურეს ეს ამბავი, ესე იგი შანტაჟს ჰქონდა ადგილი თავიდან და მერე კიდე მისი პიროვნული დამცირების მიზნით გაუხმაურეს ის, რაც ჩვენ ვნახეთ. ეს ცალკე თემა გამოძიებამ უნდა გამოიძიოს, ჰქონდა თუ არა ამ ფაქტს ადგილი, მაგრამ ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ, ის, რაც ვნახეთ, სადაც დეესკალაციის ოთახში 10 ბადრაგი, მათ შორის ოფიცრები არიან მანდ, 10 ბადრაგს შეყავს ერთი პატიმარი, მერე გადააწვენენ ეგრეთ წოდებულ ნარებზე და ვითომ და ჩხრეკა მიმდინარეობს, მე პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, რომ ეს არ არის ნორმალური და ჩარჩოებს შიგნით დარჩენილი პროცედურა. ციხეში მეც ნამყოფი ვარ, ძალიან ბევრი ადამიანია ნამყოფი ციხეში და ჩვენ ყველამ ვიცით რა პროცედურა როგორ ტარდება. მიუხედავად იმისა, ეს არის მკაცრი რეჟიმის კოლონია თუ ეს არის არამკაცრი რეჟიმის კოლონია, ამას მნიშვნელობა არ აქვს. არსებობს პროცედურის რაღაც ნორმა და იმ ნორმის იქით არ უნდა გადიოდეს არც ბადრაგი და არავინ სხვა.
არც რომელიმე სხვა თანამშრომელი. ის რომ ადამიანი შეყავთ, რომელიც წინააღმდეგობას არ უწევს და იმას აწვენენ, თანაც დააკვირდით, როდესაც შეყავთ თვითონ გიორგი დავითაძე, უკვე მათ ელაპარაკება აგრესიულად. ეხლა თქვენთვის რომ გასაგები იყოს. პატიმარი, რომელიც უბრალოდ შესამოწმებლად სადმე შეყავთ, ის არც ერთი პატიმარი აგრესიულად არავის არ ელაპარაკება. ესე იგი, გზაში ან იქვე რო შეიყვანეს, იყო ისეთი საუბარი თანამშრომლების მხრიდან, რამაც გამოიწვია აგრესია პატიმრის მხრიდან. ოღონც ეს აგრესია არ იყო გამოხატული წინააღმდეგობაში, ეს აგრესია იყო სიტყვიერი. მე როგორც ხედავთ, ერთი ადამიანი ხელს უტრიალებს და ის ჩვეულებრივად წვება იმ ლოგინზე, იმ ნარებზე, ეგრეთ წოდებულ ნარებზე. წვება, ანუ იქაც არ უწევს წინააღმდეგობას, რომ ვინმე თქვას 10 კაცი, იმიტომ დავჭirdით ჩვენ, რომ ძალიან ისეთი პატიმარია, რომელმაც შეიძლება ხელიც გაგარტყას და ასე შემდეგ და ამიტომ ჩვენ მოგვიწია 10 კაცმა ჩვენ შევყევით 10 კაცი შეყვა იმისათვის, რომ რამენაირად დააკავოს პატიმარი. ანუ ასე მსგავსი რამე არაფერი არ მომხდარა. თანაც ჩვენ ხედავთ, რომ ექიმიც ესწრება ამ ეგრეთ წოდებულ ჩხრეკას. ჩხრეკის დროს ექიმი რა საჭიროა? აი, მარტივი კითხვა რო დაუსვათ საკუთარ თავს, რა საჭიროა ჩხრეკის დროს ექიმი? ეს ერთი. მეორედ, როგორც წესი, ჩხრეკა ხდება მისივე საკანში. ანუ ადამიანი ზის თავის საკანში, თან მარტო ზის. როდესაც შენ შედიხარ, გამოყავს პატიმარი, მე პროცედურას გიყვებით ციხეში როგორც ხდება. გამოყავთ პატიმარი, ჯერ ჩხრეკენ მის საკანს, მერე მისი ჩხრეკა მიმდინარეობს და ისევ შეყავთ პატიმარი საკანში. საკნიდან გამოიყვანეს, საკანი ალბათ გაჩხრიკეს, თვითონაც გაჩხრიკილი იყო და რა საჭიროება იყო დეესკალაციის ოთახში ისევ ჩაყვანა და ისევ ჩხრეკის ჩატარება. თუ მე კი თქვათ, ვინმე თუ მკითხავს, აი თქვენი აზრით, რა საჭირო იყო, მე გეტყვით. ეს ერთ-ერთი ვერსია, რა თქმა უნდა დაადგინოს. უნდა დაადგინოს გამოძიება, მაგრამ ჩემი ერთ-ერთი ვერსია არის ასეთი. საკანში, სადაც ზის პატიმარი, კამერა არ აყენია. თუ ეს ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ გადაღებულიყო ეს კადრები და მე ეშანტაჟოთ თვითონ პატიმარი, ამათ ჭირდებოდოთ საკანი, სადაც კამერა აყენია და ასეთი არის ეგრეთ წოდებული დეესკალაციის ოთახი. Ну, ძველად რო ავიღოთ, კარცერი. ჩაიყვანეს პატიმარი იქ, კიდევ ერთხელ ვითომ გაჩხრიკეს, სადაც მიაყენეს შეურაცხყოფა და ეს ყველაფერი აისახა ვიდეოზე, რომლითაც მე უკვე აშანტაჟებდნენ და როგორც ყובה თვითონ პატიმარი, გამიხმაურეს ეს ამბავი, გაახმაურეს ციხეში და სავარაუდოდ შეიძლება ტელეფონზეც გადაიღეს მე ვიდეო თვითონ იმ კამერებიდან და ალბათ აჩვენეს ვიღაცეებს. ანუ ეს ყველაფერი გაკეთდა იმისათვის, რომ ადამიანი დაემცირებინათ. ფაქტიურად ეს არის ღირსების შემლახველი ქმედება, რომელიც ისჯება კანონით. როდესაც ადამიანი საპატიმროში ხდება, სახელმწიფო ხდება მასზე პასუხისმგებელი. ის უნდა დაისაჯოს იმ სიმკაცრით, რასაც და იმ განაჩენს მიიღებს, რომელსაც გამოუტან სასამართლო. მაგრამ სიმკაცრეში, და თუნდაც მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში, გასაგებია, რომ თავზე არავინ ხელს არ გადაგისმოს, მაგრამ რას ნიშნავს მკაცრი რეჟიმის კოლონია? ეს არის კოლონია, სადაც მაგალითად 6 საათზე რო აგაყენებენ, მე არ გაძლევენ უფლებას თქვა დაჯდომის, დაწოლის და საღამომდე 10 საათამდე სუფეხზე უნდა იყო. ანუ რაღაც სიმკაცრეები არის შემუშავებული, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ შენს მიმართ ძალადობა იქნება გამოყენებული. ეს რომ თქვენ გესმოდეთ. საერთაშორისო სასამართლო, თქვა, აი თუ იგივე ავიღოთ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო, არ ცნობს ისეთ სხვაობებს გაუპატიურების იმიტაციასა და რეალურ გაუპატიურებას შორის. ადამიანმა თუ მიიღო ფსიქოლოგიური ტრავმა

0: ორივე შემთხვევაში ეს ტრავმა იქნება ერთნაირი. იმიტომ რომ შენ რო ადამიანს, ვაშკაცკაც ასეთ რამეს გაუხმაურებ, რა თქმა უნდა ეს მისთვის არ მხოლოდ ტრავმა, ეს დაღუპვა ადამიანის. და ეს ყველამ კარგად იცით უმეტეს საქართველოში. და რატო აკეთებენ ამას? ჩვენ ერთხელ ვებრძოლეთ იმ რეჟიმს, რომელიც იგივეს ჩადიოდა და დღეს იგივე თემაზე საუბარი გვიწევს. მე როდესაც გავიგეთ, რომ პატიმრებმა სოლიდარობა გამოუცხადეს გიორგი დავითაძეს, ისევ გავრცელდა რაღაც იმ ტროლბოტების პროპაგანდა, რომ თითქოს არავის არანაირი სოლიდარობა არ გამოუცხადებია გიორგი დავითაძესთვის და ასე შემდეგ, ყველანი დაშლილები იყვნენ სხვარამის გამო და რაღაც და დღეს უკვე გავიგეთ, რომ რაღაც ანტენის რაღაც ფრაგმენტი გადაყლაპა თვითონ გიორგი დავითაძემ და უარი თქვა საავადმყოფოში გადაყვანაზე, სანამ იმ ადამიანებს დეესკალაციის ოთახებიდან არ გაათავისუფლებენ. რაზდაც ისევ გაკეთდა, ისევ წავიდა პროპაგანდა, რომ თითქოს ეს ყველაფერი ტყუილია რაღაც და აი ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ ყავს ეხლა ხაზზე ადვოკატი ანა აკოფია, აი აკოპოვა, რომელიც არის ლაშა ჩაჩანიძეს ადვოკატი, ეს ის პატიმარია, რომელმაც სოლიდარობის მიზნით და შეძახილებით, რომ სოლიდარობას უცხადებს გიორგი დავითაძეს, ეს ადამიანი სასტიკად სცემეს ხელკეტებით და ჩაიყვანეს დეესკალაციის ოთახი. ეხლა ხაზზეა ქალბატონი ანა. მოგესალმებით, ქალბატონო ანა.
1: მოგესალმებით.
0: კი, მადლობა, რომ გვერთვებით. იქნება გვითხრათ და ჩვენს მაყურებელს უთხრათ, თუ რა მოხდა მე-6 დაწესებულებაში, ნომერ მე-6 დაწესებულებაში, კონკრეტულად, აი თუნდაც ლაშა ჩაჩანიძეს მიმართ.
1: დიახ, მოგახსენებთ, ლაშა ჩაჩანიძე, როგორც თქვენ უკვე აღნიშნეთ, ნომერ მე-6 პენტენციურ დაწესებულებაში იყო მოთავსებული. ეს გახლავთ განსაკუთრებული რისკის დაწესებულება, სადაც ყველაფერი კონტროლდება, მათ შორის კონტროლდება მსჯავრდებულის გადაადგილება, ამანათები, აბსოლუტურად ყველა ტიპის კონტროლს გადის იქ მსჯავრდებული. რაც შეეხება ლაშა ჩაჩანიძეს, დიახ, როდესაც ლაშასთვის ცნობილი გახდა პირველად სატელევიზიო ეთერით იმის შესახებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ განხორციელდა საჯელახსვლების დაწესებულების მხრიდან ის უკანონობა, რომელზეც საუბრობს გიორგი დავითაძის ოჯახი და თავად პატიმარიც, მას შემდეგ გადაწყვიტეს ამ დაწესებულებაში მოთავსებულმა მსჯავრდებულებმა, რომ გამოეცხადებინათ ერთგვარი სოლიდარობა გიორგის მიმართ, რისთვისაც გამოიყენეს ესეთი მეთოდი, ეს რა ვიცი, ცნობილი მეთოდი, ასე რომ ვთქვათ, გადაძახილები საკნიდან საკანში. სხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, აქტივობას ადგილი არ ქონია, მხოლოდ გადაძახილს ქონდა ადგილი, რაც აღკვეთეს ციხის ადმინისტრაციამ, ოღონ აღკვეთეს ძალიან ცუდი მეთოდებით, გამოიყენეს უკიდურესად სასტიკი მეთოდები, გაიყვანეს კონკრეტულად ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, გადაიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც არ არის კამერები განთავსებული და იქ სასტიკად გაუსწორდა დაახლოებით 10 ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები სცემდნენ მას, ასევე გამოძახებული იქნა სპეციალური დანიშნულების რაზმი, რომლებმაც ასევე განახორციელეს ზემოქმედება და ფიზიკური ძალადობა მათზე, ამ პირებზე. ლაშასთან ერთად გადმოყვანილია ნომერ მე-3 დაწესებულებაში ზუსტად 2 პატიმარი, რაც შეეხება ერთს, რომელიც ლაშასთვის ცნობილია, მე მითხრამ გვარი უბრალოდ მეჯერ თავს ვიკავებ ამ სახელების და გვარების გამჟღავნებისგან, თუმცა აქვე იმასაც დავამატებ, რომ როდესაც ლაშასთან შევედი დღეს შეხვედრაზე, ლაშასთან ჩავინიშნე რამოდენიმე სახელი და გვარი, ასევე მომაწოდა ამ მსჯავრდებულების, მშობლების და ახლობლების ტელეფონის ნომრები. თუმცა გამოსვლის დროს, რისი უფლებაც არ ქონდა ციხის ადმინისტრაციას, მე ამიკრძალეს ამ ჩანაწერის გამოტანა. შესაბამისად დაუწერა განცხადება და ეხა ველოდები, რომ მომაწოდონ ეს განცხადება, არ გამომატანეს ფიზიკურად. შესაბამისად იქ გარკვეული ტიპის ინფორმაცია მოგვს, რაც ლაშა მომაწოდა და შემდგომ უკვე დაწვრილებით კიდევ შემიძლია მოგაწოდოთ გარკვეული ინფორმაცია. და ერთი მსჯავრდებული შესაბამისად, აი ამ ჩანაწერის მიხედვითაც, რაც ლაშა მომაწოდა, რჩება ნომერ მე-6 პენტენციურ დაწესებულებაში. ეხა პატარა კომენტარს გავაკეთებ თქვენის ნებართვით, სწორედ ამ გადაყვანასთან დაკავშირებით, რომელიც თავისი არსით უკანონოა იმდენად რამდენადაც. ნომერ მე-6 პენტენციურ დაწესებულებაში ლაშა იმყოფება 2025 წლის 25 აგვისტოს ბრძანებით. შესაბამისად, უქმეებში არავინ არ წერს ამ ბრძანებას, იმიტომ რომ ამას სჭირდება შესაბამისი პროცედურა, რომელიც სამუშაო დღეებში ხდება როგორც წესი და ლაშას გადაყვანა მოხდა დაუყოვნებლივ და ესეც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ ინდიკატორია იმასთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად ქონდა ადგილი ძალადობას, ნამდვილად ქონდა უკანონობას ადგილი და მოხდა ლაშას მიმართ ძალადობა, რომელსაც ჩვენ ეხა ვითხოვთ, რომ სასწრაფოდ იქნეს დაწყებული გამოძიება, იქნეს ჩატარებული სამედიცინო ექსპერტიზა, იმიტომ რომ დაზიანებები, რომელიც ლაშას აქვს მისი გადმოცემით, ხელებით, ფეხებით, ხელკეტებით სცემდნენ მას, რაშიც უშუალოდ იყო ჩართული შოთა ტრაპაიძე, დაწესებულების დირექტორი, ასევე ამ ცემის დროს
0: წინააღმდეგობის ლაშა ამბობს, რომ უშუალოდ იყო ჩართული დაწესებულების დირექტორი?
1: დიახ, მონაწილე იყო ამ პროცესების.
0: გასაგები. გააგრძელეთ თუ შეიძლება.
1: დიახ, და აი ერთ-ერთი ინციდენტის დროს, როდესაც მის ასე ვთქვათ წინააღმდეგობის შეჩერებას ცდილობდნენ, ან თავდაცვა რო არ შეძლებოდა ლაშას, თავზე განიცადა ზეწოლა, ანუ ერთ-ერთი თანამშრომელი იმდენად ძლიერად დააწვა თავზე, რომ მეც მაჩვენებდა, რომ ძალიან მტკივა ეს შუბლის წილი. შესაბამისად ძლიერი დაზიანებები აქვს სხეულის ყველა ნაწილში, აბსოლუტურად მუხლებზე, თვალსაჩინო აქვს დაზიანებები ორივე მუხლზე, იდაყვებზე, ხელებზე, მკლავებზე, მათ შორის ზურგზე, მუცელზე, კერძზე და ეს დაზიანებები არის ძალიან თვალსაჩინო. შესაბამისად სამედიცინო ექსპერტიზაც დროულად უნდა ჩატარდეს, იმიტომ რომ დაზიანებებს თავისთავად ახასიათებს დროსთან ერთად გადადის ეს დაზიანებები და მერე ისედაც ორში მოხდა ეს ინციდენტი და მე ხუთში მოახერხე მხოლოდ შესვლა. იმიტომ რომ შაბათკვირას, ნუ შესაბამისად არ იყო შესაძლებლობა რომ შევსულიყავი. შესაბამისად ეს გადმოსვლა, ლაშას გადმოყვანა უბრალოდ მესამე დაწესებულებაში, ბათუმის დაწესებულებაში მოხდა თავისთავად უკანონოდ. ესეც მიუთითებს იმას, რომ ადგილი ქონდა ციხის ადმინისტრაციის მხრიდან უკანონობას, სამართალდარღვევას და ამაზე აუცილებლად უნდა იქნეს განხორციელებული შესაბამისი რეაგირებები.
0: ანუ როგორც მიხვდი, ყველა ის ადამიანი, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა გიორგი დავითაძეს, თქვენ გაქვთ ეს ინფორმაცია, ყველა იყო სასტიკად ნაცემი და გადაყვანილი სხვადასხვა პენიტენციალურ დაწესებულებებში, ხო, სწორად გავიგე? ანუ დაშალეს ფაქტურად ის ჯგუფი, დაშალეს, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა გიორგი დავითაძეს. ამას ამბობთ, ხო, ასია?
1: დიახ, ნამდვილად მაგას ვამბობ, ვადასტურებ, რომ გიორგი დავითაძის მიმართ სოლიდარობის გამოცხადება გახდა პენტენციურ დაწესებულებისთვის საფუძველი იმისი, რომ ამ ადამიანების მიმართ განეხორციელებინა სასტიკი ძალადობა. ლაშა არის სწორედ ამ ძალადობის მსხვერპლი ახლა და მასთან ერთად ეს ძალადობა 4 ადამიანმა მოკლედ თავის თავზე გამოცადა. მე 4-ვე ბინაობა მაქვს, თუმცა ლაშას გარდა ეხა ვერავის მოსახელებ, თან მე არ ვარ მათი ადვოკატი და შესაბამისად არ ვერ მივცემ თავს უფლება, სანამ ოჯახიდან არ მექნება ამის უფლება, რომ ვახსენო მათი სახელები და გვარები. რაც შეეხება ლაშას, მისგან რა თქმა უნდა მაქვს ამის უფლება და შესაბამისად
0: ქალბატონო, გასაგებია. ქალბატონო, ანუ თქვენ როგორც ადვოკატი მაგალითად, ეხლა მაგალითად ამ 2-3 წლის განმავლობაში, ან 4, ან თუ ამ წლების განმავლობაში თუ ხსმენიათ, რომ პატიმრებს ეს სასტიკად უსწორდებოდნენ, ქონდათ ადრე ამის შესახებ რამე ინფორმაცია ქონდათ?
1: ხო, პირადად მე არ მქონია ამის შესახებ ინფორმაცია, რომ ქონოდა გარწმუნებთ, რომ არ დავდო.
0: ხსმენიათ მაინც? ხსმენიათ ზოგადად?
1: ხო, არ მსმენია იმბრალდებულებისგან, იმ მსჯავრდებულების გამისთანაც მე მქონია კომუნიკაცია. ერთადერთი ეხა ბოლოს ეს სიტუაცია იყო, რაც მოხდა, აი დღეს მიმდინარე მოვლენებს რაც ეხმიანება. რაც შეეხება თავად გიორგი დავითაძის შემთხვევას, მე სამართლებრივად ფიქრობ, რომ ეს არის არაადამიანურ მოპყრობასთან გათანაბრებული მოპყრობა, დიახ, და აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ის პირები, ვინმაც განახორციელეს ეგრეთ წოდებული ასე ვთქვათ შემოწმება, რომელიც უტოლდება სექსუალური ხასიათის დანაშაულს. გარდა ამისა, ზოგადად ის, რომ ადამიანი ისედაც სახელმწიფოს ეფექტურ კონტროლს არის დაქვემდებარებული და იმყოფება სპეციალურ პენტენციურ დაწესებულებაში, ეს ზრდის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობას მათ მიმართ ქმედებებზე. შესაბამისად, თუნდაც მე ძალიან გამაღიზიანა იმ ვიდეომ, რომელიც დადო პენტენციურმა სამსახურმა, თითქოს ადგილი ქონდა მსჯავრდებულების მხრიდან რაღაცა ტიპის წინააღმდეგობას. მან ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია, რომელიც საზოგადოებამ უნდა გაითვალისწინოს.

0: როდის არის ეს ვიდეო გადაღებული? გულისხმობ რას? უკვე რიგ მსჯავრდებულებზე განხორციელებული რომ ქონდათ ძალადობა, მას მერე ხომ არ არის შემთხვევით განხორციელებული. ხომ არ ელოდებოდნენ მსჯავრდებულები იმას, რომ რადგან მათი საკნის კარი გაიღო, ესე იგი ისინიც ძალადობას დაექვემდებარებოდნენ. ასე ხელაღები თუ ავრცელებენ ამ ვიდეოებს, რომლებსაც თითქოს თავის სამართლებლად ავრცელებენ, სწორედ ეს მნიშვნელოვანი პრინციპი არ უნდა გამორჩეთ მხედველობიდან, რომ სახელმწიფო ეფექტური კონტროლის ქვეშ მყოფ ადამიანს განსაკუთრებული მოპყრობა ჭირდება. და ის, რომ ადამიანი თუნდაც პროტესტს რაღაცა ფორმით გამოხატავს და ეს არის მხოლოდ საკნიდან გადაძახება, თქვენ წარმოდგენა რომ გქონდეთ, ეს არის განსაკუთრებული რისკის ისეთი ტიპის დაწესებულება, სადაც მსჯავრდებულებს არ ეძლევათ შესაძლებლობა, რომ შეიკრიბონ მაგალითად, რო განვიხილოთ ის ვარიანტი, რომ აი ბუნტს ხომ არ აპირებდნენ, ან რა
1: ასე შეთქმულებას ადგილი ვერ ექნებოდა.
0: არა, ვერ ექნებოდა ფიზიკურად, იმიტომ რომ ისინი ისედაც უმრავლესობას მარტო სამარტოო საკანში იმყოფება და საკნებში მაქსიმუმ ორი პირი იყოს განთავსებული. ლაშას შემთხვევაში ლაშა მარტო იყოს საკანში. შესაბამისად ლაშასგან შეუძლებელია დაასაბუთოს ვინმე, ანუ სპეციალურმა პენიტენციურმა სამსახურმა, რომ ლაშასგან მომდინარეობდა რაიმე ტიპის საფრთხე, იმიტომ რომ ლაშა იყო სრული კონტროლის ქვეშ. შესაბამისად ის გაიყვანეს საკნიდან, მასზე განახორციელეს ძალადობა და ამის შემდგომ დაუყოვნებლივ გადმოიყვანეს უკვე ნომერ მე-3 პენიტენციურ დაწესებულებაში.
1: აი უყურეთ, მე რა კითხვა მინდა დაგესვათ. გავიხსენოთ მაგალითად ნაცმოძრაობის რეჟიმის დროს, აი ის ჩვენ რო გამოვაქვეყნოთ ციხის კადრები, ნანახი გექნებათ ხო, ბუნებრივია ის ციხის კადრები. მაშინ სისტემა მუშაობდა შემდეგნაირად. ანუ ადამიანებს, ვინც მათთვის მიუღებელი იყო და უნდოდათ რომ კონტროლი განხორციელებინათ იმ ადამიანებზე კონკრეტულად, აი ესე აწამებდნენ, უღებდნენ ვიდეოზე მიდიოდა გადაღება და მერე ამით ხდებოდა მათი შანტაჟი. მოდით ასე ვთქვათ, მაგრამ ეს ჩვენ გავახმაურეთ, თორე სისტემა არაპირებდა გახმაურებას, ვინაიდან მაშინ შანტაჟი აღარ გამოდის, ხო, თუ ყველამ გაიგო რა როგორ უნდა აშანტაჟო, თუ ეს თუ გაავრცელეს კადრები. ამიტომ იმ მაშინდელმა სისტემამ შეინახა ეს კადრები და ჩვენ მოვიპოვეთ და გავახმაურეთ. ამ შემთხვევაშიც იგივე პრეზიდენტს აქვს ადგილი და ეხლა იძულებული გახდა სისტემა რომ გაეხმაურებინა და ეჩვენებინათ ეს კადრები, რომ ვითომ თავი ემართლებინა, რომ ჩვენ აი ნახეთ, ისეთ არაფერს არ შვებით, რასაც შვებოთ თან ეს ხელისუფლება უკვე ხელისუფლების მხრიდან გაკეთდა რამოდენიმე კომენტარი, რომ გაიხსენეთ ის ძველი კადრები და საერთო არ აქვს ახალ კადრებთან. მე რომ მკითხო, რა მნიშვნელობა აქვს? რა რატო უნდა ვაკეთოთ ჩვენ შედარება ძველი და ახალი კადრების, როცა ჩვენ ახალ კადრებში ვხედავთ არა ადამიანურ მოპყრობას? ეს უკვე იმას ნიშნავს, რომ რაღაც ზღვარს გაცდა, ხო, ანუ ბადრაგიც, თანამშრომელიც ციხის და ასე შემდეგ. მაგრამ აი რისთვის ხდებოდა? მე მაგალითად ვთქვი, რომ აი სანამ თქვენ ჩაგვერთვებოდით, მე ვთქვი, რომ მაქვს ასეთი ვერსია, რომ თვითონ გიორგი დავითაძე გაჩხრიკილი იყო ჯერ კიდე თავის საკანშიც. საკანიც გაუჩხრიკეს, მაგრამ მათ ჭირდებოდათ ვიდეო ჩანაწერი, რომ შემდგომში ეშანტაჟოთ თვითონ გიორგი და ეთქვა მისთვის, რომ ჩვენ აგერ ვიდეოზე გვაქვს და ვაჩვენებთ ყველას, შენ თუ ამას არ გააკეთებ, ან იმას, ან თუნდაც არითანამშრომლებს ნასეთკა ეგრეთ წოდებული ნასეთკა არ გახდები, ან რაღაცა და ყველაფერზე უარი რომ მიიღეს, საბოლოო ჯამში უკვე მოხდა იმის გახმაურება, ამ თემის გახმაურება თვითონ ციხეში, იმიტომ რომ გიორგი ამბობს სასამართლო პროცესზე, რომ გამიხმაურეს ეს ამბავიო. ანუ ამ მიზნით გაკეთდა, ერთ-ერთი ვერსია, ხო? ამ მიზნით გაკეთდა ალბათ, რომ მე უკვე ეშანტაჟადა. რამდენი პატიმარი არსებობს ანალოგიურ დღეში, არის უბრალოდ აშანტაჟებენ და პატიმარს არ უნდა რომ გაახმაუროს თავისი ამბავი, აი ეს უბედურება, იმიტომ რომ ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არის ადამიანის დაღუპვა. პირდაპირ რომ თქვა, კაცი რომ თუ ქვია, შენ კაცს ღუპავ. და რა თქმა უნდა, ეხლა ყველა კაცი შეინახავს ამ ამბავს. მე იმასაც გეტყვით, რომ 2012 წლამდე, სანამ ჩვენ გავახმაურეთ ეგრეთ წოდებული ციხის კადრები, არც ერთ პატიმარს ჩვენება არ ჰქონდა მიცემული. არც ერთ პატიმარს არ მიუმართავს პროკურატურის, იმიტომ ზუსტად ყველა ინახავდა მისთვის მისი სახელი, რა თქმა უნდა, არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და დღეს, რადგან პატიმარი ამას დავამატებ
0: მაგასთან. დიახ, დიახ, ისე. დაკავშირებით თქვენით ნებართვით. ნახეთ, არათუ ჩვენ ცხოვრობთ ეს არ არის მარტივად შესაფასებელი, სამართლებრივად შეიძლება მარტივი იყოს.

0: ვაფასოთ, რომ ეს არის კანონდარღვევა, მაგრამ ზოგადად თუნდაც ფსიქოლოგიურად შევაფასოთ, თუნდაც ადამიანურად შევაფასოთ, ჩვენს ქვეყანაში ჩვენი მენტალური თავისებურებებიდან გამომდინარე ძალიან რთულია და ადამიანს ძალიან უჭირს ამოიღოს ხმა სექსუალური ხასიათის ძალადობასთან დაკავშირებით და ჩვენ ვისაც გვიმუშავია მაგალითად ამ მიმართულებით, ძალიან კარგად ვიცით, რამდენად რთულია თუნდაც ძალადობის მსხვერპლი ქალებისთვის დაიწყონ ხმამაღლა ლაპარაკი, რომ ისინი დაექვემდებარნენ სექსუალურ ძალადობას. ამაზე ძალიან ბევრი იმუშავა ზოგადად რიგმა სამართალდამცავებმაც თუ მათ შორის უფლებადამცველებმაც, საერთაშორისო ორგანიზაციებმაც და ასე შემდეგ, რომლებიც ეხა გაგვიქრეს საერთოდ არასამთავრობო ორგანიზაციები საერთოდ გააქრეს საერთოდ ჰორიზონტიდან. აი ამ მდგომარეობაში ადამიანი როცა იმყოფება, ანუ ის არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, მისთვის არის უკიდეგანოდ რთული დაიწყოს საუბარი ამაზე. აი წარმოუდგენელია და მით უმეტეს წარმოუდგენელია, არსებობდეს მამაკაცი, რომელიც დაექვირიქით აქამდე რომ მიიყვანეს ადამიანი, მე წარმოუდგენა არ მინდა რა მდგომარეობაში შეიყვანეს ეს ადამიანი, რომ ამაზე ხმამაღლა იწყებს ლაპარაკს და ამაზე უწევს საკუთარი უფლებების დაცვა. ამაზე ერთი ტრაგედიაა, რომ ეს დამართეს და მეორე ტრაგედიაა, რომ ეხლა მტკიცება უწევს ადამიანს. აქ იმაზე კი არ არის საუბარი, უნდა თქვას თუ არ უნდა თქვას, ცალსახად უნდა თქვას, მაგრამ მტკიცების ფორმაში მდგომარეობაში ჩააყენეს, რომ უნდა ამტკიცოს, რომ ეს მოხდა. ამაშია მთელი პრობლემა. სიკურძალადობაზე საუბრობ ამ შემთხვევაში. ფიზიკური ძალადობის შემთხვევაშიც ადამიანებს აყენებს სახელმწიფო იმ მდგომარეობაში, რომ ამტკიცოს, რომ მის მიმართ ეს განყარავინ არ დაიტოვოს თავისთვის, აუცილებლად ხმამაღლა დაიწყონ ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ სისტემა, როდესაც მახინჯია, ამ სიმახინჯეს არაფერი არ ასრულებს თუ არა მასზე საუბარი. ამიტომაც, როდესაც ხდება სამართალდარღვევები, როდესაც ხდება უკანონობები, პირველი რაც უნდა გაკეთდეს, სწორედ იმ ადამიანებმა უნდა დაიწყონ ამ ამბავზე ხმამაღლა ლაპარაკი, ვისაც ისინი ეხება. ჩვენ ხშირ შემთხვევაში უძლურნი ვართ, რომ მათ დასაცავად რამე გავაკეთოთ, თუ ისინი არ მოყვებიან, ასე ვთქვათ, და არ გვაწვიან სათანადო ინფორმაციას.
1: თქვენ მოითხოვეთ ექსპერტიზა იმ ლაშას ცემის ფაქტ და როდის ელოდებით, როდის გავიგებთ ჩვენს, იყო თუ არა ვთქვათ ექსპერტის მიერ დადასტურებული ან უარყოფილი ეს ფაქტი?
0: კი ბატონო, მე დღესვე როგორც კი გამოვედი ლაშასგან, ეგრევე დაურეკე სახალხო დამცველს, პირველ რიგში ისინი ჩავაყენე საქმის კურსში, შემდგომ მაინც ოფიციალური წერილი გავაგზავნე, იმიტომ რომ რა ვიცი, სიმართლე რომ გითხრათ, დიდი ნდობა არ მაქვს და ამიტომაც მაინც წერილობითაც დავადასტური, რომ ნამდვილად გავაგზავნე. ამის შემდგომ დავრეკე პროკურატურის ცხელხაზზე, იქ შევატყობინე, აქვე სახალხო დამცველს, როდესაც მიუმართე, ასლი წერილის ასლი გავგზავნე ასევე პროკურატურასაც. და პროკურატურასაც დამატებით გავგზავნე კიდე უკვე ცალკე შეტყობინება იმის შესახებ, რომ ეს ფაქტი მოხდა და მოვითხოვე დაუყოვნებლივ, როგორც კამერები, ვიდეო ჩანაწერების გამოთხოვა, ოღონდ არა ისე ფრაგმენტულად ამოჭრილი, როგორცაც ახლა გვთავაზობს პენტენციურ დაწესებულება, არამედ სრულყოფილი, სადაც ასახული იქნება, როგორ გამოყავთ ლაშა ჩაჩანიძე თავისი საკნიდან, როგორ გაყავთ საერთოდ კამერებით არ შენიღბულ ადგილზე და მე როგორ აბრუნებენ უკან, რა მდგომარეობაშია, რომ ნებისმიერ პირს შეეძლოს მისი მდგომარეობის შეფასება. ან როდესაც გამოყავენ თუ ციხის შინაგანაწესი მოითხოვს, რომ პირობითად მსჯავრდებული გაიყვანოს ორმა ბადრაგის თანამშრომელმა, რატომ ხდება კადრებში რაც ვნახეთ, რომ მისულია კართან დაახლოებით 7-მდე ბადრაგის თანამშრომელი, ხო? ამ ყველაფერს ახსნა იმედია მოვისმენთ რაღაცა ტიპის ახსნას, თუმცა ლაშა ჩაჩანიძესთან მიმართებაში მოვითხოვეთ სწორედ ეს, რომ კამერები იქნეს გამოთხოვილი, ასევე მოვითხოვეთ, რომ დაუყოვნებლივ ჩატარდეს სასამართლო სამედიცინო ექსპერტიზა, რომელიც აი ამ დაზიანებებს, რომელიც ერთი შეხედვითაც ძალიან ნათლად ეტყობა ლაშა ჩაჩანიძეს, აიღწეროს და შესაბამისი დასკვნა გაიცეს იმ. იმიტომ რომ კიდევ ერთ დეტალს დავამატებ ამასთან დაკავშირებით. როდესაც ხდება ერთი სასჯელახსრულების დაწესებულებიდან მეორე სასჯელახსრულების დაწესებულებაში მსჯავრდებულის გადაყვანა, აუცილებლად ხდება მისი შემოწმება სამედიცინო თვალსაზრისითაც. შესაბამისად ეს დაზიანებები, რომელიც ლაშა ჩაჩანიძეს ჰქონდა სხეულზე, აუცილებლად უნდა იყოს ასახული ნომერ მე-3 პენტენციური დაწესებულების, ასე ვთქვათ, სამედიცინო დაწესებულების.
1: ანუ პატიმრის მიღების დროს ხო ეს უნდა იყოს აღწერილი, ჰქონდა თუ არა დაზიანებები?
0: კი ბატონო.
1: კი ბატონო,
0: და კიდე და შესაბამისი რეაგირებაც უნდა ჰქონდეს განხორციელებული. ამასაც იმედია ვნახავთ, ჰქონდა თუ არა ნომერ მე-3 დაწესებულება.

0: შესაბამისი რეაგირება განახორციელა თუ არა, ჩააყენა თუ არა იუსტიციის გენერალური ინსპექცია საქმის კურში და დაწყებულია თუ არა იქაც ამ საქმის მოკვლევა.
1: კი ბატონო, კიდე ერთი კითხვა ქალბატონო ანა და დაგიმშვიდობებით. თქვენ ბრძანეთ, რომ კიდე რამოდენიმე ადამიანი, ანუ ლაშა, უბრალოდ თქვენ ვერ დაასახელებთ გვარებს და სახელებს, მე მესმის თქვენი. კითხვა მაქვს ასეთი, თქვენ გქონდათ თუ არა მცდელობა დაკავშირებოდით მათ ადვოკატებს? იმ ადამიანების ადვოკატებს?
0: დიახ, მხოლოდ ერთმა მთხოვა კონკრეტული ადვოკატის შესახებ, ანუ უფრო სწორად ლაშა მთხოვა, რომ მხოლოდ ერთის ადვოკატი დამისახელა, რომელსაც სურდა, რომ კონკრეტული ადვოკატი შესულიყო მასთან და იმ ადვოკატთან მე ჯერ არ გავსულა კონტაქტზე, მარტივად აგიხსნით რატომაც, იმიტომ რომ ტელეფონის ნომრები, რომლებიც ჩამაწერინა ლაშამ, იმ ფურცელზე მიწერია, რომელიც არ გამომატანეს. შესაბამისად, როგორც კი ამ ფურცელს მივიღებ, მე ჯერ ოჯახთან გავალ კონტაქტზე და ოჯახისგან როცა მექნება შესაბამისი ნებართვა, მე უკვე დავეკონტაქტები.
1: კი ბატონო, დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთვეთ. პირდაპირ ეთერში საუბრობდა ანა აკოპოვა, ლაშა ჩაჩანიძის ადვოკატი, რომელმაც სოლიდარობა გამოუცხადა გიორგი დავითაძეს, რის გამოც ის სასტიკად სცემეს, როგორც გვითხრა ადვოკატმა და გადაიყვანეს ბათუმის მესამე პენიტენციალურ დაწესებულებაში. აი ახლა მაყურებელს უბრალოდ მე ვუსვავ კითხვას, ახლა და ვსვავ ასეთ კითხვას მაგალითად. აი იმ ყველაფრის შემდეგ რაც მოისმინეთ, შეიძლება იმ პროპაგანდის ქვეშ მოექცეს ვინმე? პროპაგანდის, რომელიც დღეს ავრცელებს შემდეგ რამეს, რომ ეს ყველაფერი არის ტყუილი, არანაირი სოლიდარობა არ ყოფილა, რომ ის ადამიანი, რომელიც გაჩხრიკეს, უბრალოდ გაჩხრიკეს და იქ არანაირი ძალადობა არ იყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ის კითხვაც მინდა დაუსვა მაგალითად ხელისუფლებას, რაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ეხლა ეს არ მოდის არც პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, ანუ დავალებები ზემოდან არ არის გაცემული. ეს არის ლოკალური ახირება იმ თანამშრომლების, რომლებმაც ეს ჩაიდინეს. რაღაცის გამო, ეხლა დავალება, ასეთი დავალება ზემოდან როგორც წესი არ მოდის. აქ პიროვნულსა აქ რაღაც, პიროვნულ ურთიერთობაში ვერ დალაგდნენ. რის გამო, არ ვიცი, გარედან იყოს თხოვნა იმ თანამშრომლების მიმართ რაღაც თხოვნა შემოვიდა გარედან, ოღონს კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დარწმუნებული ვარ, რომ ეს არისო ჩვენი ხელისუფლების მხრიდან. ვიღაცა ახლობელმა, ვიღაც სხვა ახლობლის მეშვეობით, ან პირდაპირ სთხოვა, რომ აი ამ ადამიანთან მე რაღაც უსიამოვნება მომივიდა, ან უთანხმოება და მინდა ეხლა რომ ბოლომდე გაწიროთ და ასე შემდეგ. სავარაუდოდ ლოკალური ხასიათის პრობლემა, მაგრამ ლოკალური ხასიათის პრობლემა სისტემაზე მთლიანად აისახება. ეს უნდა გვესმოდეს. და ხელისუფლების მხრიდან გაკეთებული განცხადებები მართლა მაოცებს. იმის მაგივრად, რომ გამოვიდნენ და თქვან, რომ არა ვარ საქმის ყურში, რა მოხდა, დაინიშნა გამოძიება, თქვა, დაევალა პროკურატურას, პროკურატურამ უნდა გამოიძიოს, დასკვნებს რო დადებს, გამოვალთ და გავაკეთებთ რაღაც კომენტარს. არა, არელოდებიან გამოძიების დასრულებას, არელოდებიან პირდაპირ გამოძიება ჯერ კიდე მიმდინარეობს. ეს არ ხდება. ერთ-ერთმა ლიდერმა, ოცნების ლიდერმა, არ მინდა ახლა ჯერჯერობით სახელები დაგვარებით და შემდგომში ბუნებრივია ვისაუბრებთ სახელები დაგვარებითაც, ერთ-ერთმა ლიდერმა თქვა, რომ ესო ყველაფერი, ნუ, დადგმულია, ეს პოლიტიკური დაკვეთა, ანუ ადამიანმა ისეთი რამე დაიბრალა, რომ არ ვიცი ახლა. ფაქტურად ხო გეუბნებით, ადამიანი იღუპება, როცა ესეთ რაღაცას ამბობს, მაგრამ ვითომ ეს გაკეთდა პოლიტიკური მიზნით ხელისუფლების წინააღმდეგ? ეს ერთი განცხადება. მეორე განცხადება, რომ პირდაპირ ამბობენ, რომ მსგავსი არაფერი არ მომხდარა, ყველაფერი კანონის ფარგლებში იყო. ანუ როგორ ამბობს შენ, რომ ყველაფერი მიმდინარეობდა კანონის ფარგლებში? აი რანაირად ამბობ, როცა დღესაც მიმდინარეობს გამოძიება და უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს. ეს ფაქტი ხდება 2025 წლის 21 დეკემბერს, რაც მოხდა. ამ ადამიანმა, რა თქმა უნდა, ეგრევე არ მიმართა პროკურატურას, იმიტომ რომ დასაფიქრებელია ბევრი რამე, ხო, სანამ ამოიღებ ამაზე ხმას, მაგრამ უკვე დიდი ხანია

რაც განაცხადა, რომ ციხეში ესეთი რაღაცა მოუვიდა. იმის მერე, როგორც ამბობენ, დაიწყო გამოძიება ამ საქმესთან დაკავშირებით და დაახლოებით რამოდენიმე თვეა, უკვე 9 თვე გავიდა, 9 თვის განმავლობაში მიმდინარეობს გამოძიება. ეხლა ისმის კითხვა, თუ არაფერი არ მომხდარა, რატომ მიმდინარეობს გამოძიება? და მეორე კითხვა, თუ გამოძიება არ არის დასრულებული, შენ როგორც ხელისუფლების ლიდერი და ლიდერები სხვადასხვა, როგორ გამოდიხარ და ამბობთ, რომ არაფერი არ მომხდარა? გამოძიება არ დასრულებული, იქნება და მომხდარა, როგორ ამბობთ, როგორ აკეთებთ ასეთ განცხადებებს? ადამიანები, რომლებიც დღეს ხელისუფლებაში ხართ, იმიტომ რომ თავის დროზე ზუსტად ციხის კადრების საფუძველზე გადადგა და მოვიშორეთ ის ძველი რეჟიმი. და დღეს გამოდიხარ და ამბობ, რომ არაფერი არ მომხდარა. ის მაინც ჯერ ხო უნდა დაფიქრდე კაცი ამას რომ ითხვის. ხო, აი თქვა ადვოკატმაც და ჩვენს არაერთხელ გვითქვამს, რომ უბრალოდ დაიბრალო ასეთი რაღაცა, რაც არ მომხდარა. ასეთი რამე დაიბრალო. მე მესმის, რომ თქვა მაგრად სასტიკად მცემეს და მცემენ ყოველდღე. და ესეთი რაღაცა დაიბრალო, თქვა. მაგრამ აი ის, რასაც ამბობს გიორგი დავითაძე, ამის დაბრალება თან იმ კაცს კარგად ესმის, რას ამბობს, კარგად ესმის. მაგრამ უკვე ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდა, რომ სხვა გზა არ დაუტოვეს. და ხელისუფლების ლიდერები გამოდიან, როგორც მინიმუმ გამოდი და თქვი, რომ არ ვიცით ბოლომდე რა მოხდა, დამთავრდება გამოძიება და გავაკეთებთ კომენტარს. მაგრამ არა, პარლამენტის იურიდიული კომისიის თავმჯდომარე გამოდის, კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და ამბობს, რომ არაფერი არ მომხდარა. ისმის კითხვა, რა იცი, თუ გამოძიება მიმდინარეობს, აი რა იცი, რომ არაფერი არ მომხდარა? ან რატო ამბობ ამას, რომ გადაირჩინო საკუთარი თავი და საკუთარი ხელისუფლება? და არავინ არ ამბობს, რომ მაინც და მაინც ხელისუფლების ბრალია. პირიქით, რო გამოხვიდე და თქვა, რომ გამოვიძიე და ეს დარჩენილი ჯერ კიდე იმ ნაც მოძრაობიდან დარჩენილი ხალხი იყო, ვინც ამას ჩადიოდა მაშინაც, ეხლაც რაღაც პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე ჩაიდინეს ეს დანაშაული, ყველა დავსაჯეთ და ასე შემდეგ. არა, გამოდიხარ და ამბობთ, რომ ყველაფერი იყო კანონის ფარგლებში. აი ეს არის ჩემთვის გაუგებარი ხალხო. არავინ არ ცდილობს, რომ რამენაირად ხელისუფლებას ყველაფერი გადააბრალოს, მაგრამ კანონში წერია პირდაპირ. საერთაშორისო კანონებში, ნორმები რო ავიღოთ, საერთაშორისო ნორმები, ხელისუფლება არის პასუხისმგებელი ადამიანზე, რომელიც მოხვდება ციხეში. აი მოხვდა თუ არა ციხეში, თავიდან ბოლომდე ხელისუფლება არის მასზე პასუხისმგებელი იმ ციხეში. რა მოუვა ან რა არ მოუვა, ყველაფერზე პასუხს აგებს ხელისუფლება. ეს გასაგებია, ამის შეგეშინდათ? უფრო ასე ვთქვათ, დაცული პოზიცია არ გექნებოდა თქვენ, რომ გეთქვათ, რომ ნამდვილად შეიძლება რაღაც გამოგვჩა, მაგრამ ის ხელისუფლება ნამდვილად არა ვართ, ვინც ამას გაატარებს. არა, ჩვენ მივიღებთ მკაცრ ზომებს, დაიჯება ყველა ის ადამიანი, ვინც მონაწილეობდა ძალადობაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უფრო მეტად არ იქნებოდა დაცული თქვენი ხელისუფლება და თქვენი პოზიცია? და თქვენ რა გააკეთეთ? აამუშავეთ ტროლბოტები და ყველა ადამიანი ჩვენს, მათ შორის ვინც ამ თემაზე საუბრობს, ცდილობთ რომ გაგვაშაოთ და მიგვაბათ იმ ლიბერალურ ფრთას, რომელთან ჩვენ არანაირი კავშირი არ გვაქვს. და ის თემაც, რომელიც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და სენსიტიურია და თქვენთვისაც, ჩვენ რო ამ თემაზე ავლაპარაკდებით და სხვაც თუ ავლაპარაკდა, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ერთ ბანაკში ვართ. ეს მხოლოდ და მხოლოდ იმას ნიშნავს, რომ ეს თემა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ოჯახი რა, აი მე გულწრფელად გეტყვით, მორალური თვალსაზრისით, მორალური თვალსაზრისით, არა კანონიერი, არამედ მორალური თვალსაზრისით. ადამიანი რო ყოფილიყო დაკავებული თვალსაზრისით, მაინც არ უნდა მოექცე ესე, მაგრამ მორალური თვალსაზრისით ჩემთვის არ იქნება, აი მე არ ვიქნებოდი ასეთი აღშფოთებული ამ ფაქტთან დაკავშირებით. აი პირდაპირ გეუბნებით, იმიტომ რომ არის ხალხი, ვის მიმართაც არანაირი, ასე ვთქვათ, სენსიტიური განწყობა არ გექნება, თუ კი იმას ისეთი დანაშაული აქვს ჩადენილი, რაც ზისხს იწვევს. მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში

ჩვენ გვაქვს კი ბატონო კრიმინალთან საქმე, არის ურთიერთ სროლაზე საუბარი, თანაც როცა ამბობენ რომ პოლიციელს ესროლა, პოლიციელზე ძალადობა არის ერთ-ერთი უმძიმესი დანაშაული და არ უნდა ხდებოდეს, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში პოლიციელი არც ფორმით იყო, არც საბუთს აჩვენებს და არეუბნება რომ პოლიციელი ვარ და ეს ჩვეულებრივი დაპირისპირება ორ ადამიანს შორის, სადაც ორ მხრივის როლა მოხდა. და დღეს რო ამბობენ რომ პოლიციელს ესროლა, ეს არასორი ინტერპრეტაცია, მე თუ არ ვიცი რომ ის პოლიციელია, ესე იგი მე ვესური ადამიანს, რა თქმა უნდა ამის უფლებაც არავის არ აქვს ადამიანს ესროლოს, მაგრამ მე ვესროლე ადამიანს, ანუ ჩვეულებრივ მოქალაქეს. და იმის გამო უნდა დამსაჯო, ბუნებრივია კანონი რასაც ითვალისწინებს, ის უნდა მომისაჯო, ოღონც ის რომ მე პოლიციელს ვესროლე განზრახ, ეს მუხლი ნამდვილად არ უნდა მომიყენო, იმიტომ რომ მე არ ვიცი რომ და არ ვიცოდი რომ ის არის პოლიციელი. მაგრამ ყველაფერს თავი დავანებოთ, ყველაფერს და არსებობს კანონი. არსებობს კანონი. და თუ კი კანონი ირღვევა, თავის დროზე მარტივად რო ავიღოთ, თავის დროზე სახელმწიფოები როგორ იქნებოდა? მე მარტივად რო ვთქვა. სახელმწიფო იქნებოდა, იმიტომ რომ ხალხი ძალადობას ვერ აკონტროლებდა. ერთმანეთს კლავდნენ და ამაზე პასუხს არავინ არაგებდა. სახელმწიფო რო შეიქმნა, იქ დამსჯელის როლი სახელმწიფომ აიღო თავის თავზე და ხალხი ამაზე შეთანხმდა. ხალხმა მისცა ეს მთავარი დაჟის როლი მიაკუთვნა ხელისუფლებას. და ამაზე მოხდა შეთანხმება, ხო და შეიქმნა სახელმწიფო. თუ ვინმე რამეს აშავებს, სახელმწიფო მას სჯის. დამატებითი დაჟა პირადი ინტერესებიდან გამომდინარე, პირადი ნაცნობობიდან გამომდინარე. ეს უკვე არის კანონდარღვევა. პირველ რიგში სახელმწიფოს ჩამოშლის წინაპირობა. აი ეს უნდა გვესმოდეს. და მე ის ტრაგედია, რომელიც დღეს ოჯახმა საკუთარ თავზე განიცადა, და რაზეც საუბრობს გამწარებული мама, გამწარებული დედა. მე უკვე არ ვსაუბრობ თვითონ პატიმარზე. თქვენ თავზე ერთი წამით გადაიტანეთ და გაიაზრეთ იმას სანამ მოусმენთ იმ პროპაგანდას, რომ ეს ტყვილია, ეს ყველაფერი იმისთვის კეთდება, ამისთვის კეთდება. აი გაიაზრეთ რა მოხდა და დარწმუნებული ვარ, რომ სწორ და ლოგიკურ ანალიზს გააკეთებთ. და მიხვდებით რომ თუ ეს არ შეიძლებოდა 2012 წელს, ეს არ შეიძლება არც 2013, არც 2015 და 25-26 წელს არასოდეს არ შეიძლება. თუ შენ ამის წინაამდე გამოდიოდი 2012 წელს, დღეს რა შეიცვალა ხალხო თქვენში? თუ ზოგიერთი რას ფიქრობს, რომ ნაცმოძრაობა თუ ვიღაცას შეურაცხყოფა საყენებდა ციხეში, ეს არ შეიძლება? და ოცნება თუ ვინმეს მიაყენებს, ну ეს ჩვეულებრივი ამბავია. თუ ასე ფიქრობთ, მაშინ დაღუპულ ხართ თქვენც და ქვეყანაც. რაც არ შეიძლება, არ შეიძლება არც ერთი მართლობის პერიოდში. სანამ ამას არ გაიაზრებს მოსახლეობა, მანამდე ქვეყანა ვერ დაალაგდება უბრალოდ. ჩვენი პირველი ნაწილის დრო ამოიწურა. მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ზარები ვერ შემოუშვით, იმიტომ რომ უბრალოდ დროის ფაქტორიდან გამომდინარე, ну, დრო არ გვეყო. მეორე ნაწილში საფრანგეთიდან გვერთვება ჩვენი მეგობარი და კოლეგა გიორგი ფოფხაძე და უკვე მეორე ნაწილში ასევე საერთაშორისო დონეზე განვიხილავთ კონკრეტულად ამ ფაქტს. დროებით, არ გადართო.

0: Books Napoli, ნამდვილი მებრძოლების სასმელია.
1: ეს გავაცხადე და გამოვარანეს. აი ეს ტიტიქები. ვარ მომაგე, უჯახს თარდაზე. ბატონო მოსავ, ჩახო ისო თვითონ

0: შარვანი ჩახი. მაგრამ თითინა შეგონდა. ამაზე მეტი კაცი რა უნდა გაგიჭირო? ნამდვილად დაშკამობა ტურის აფრაკაცმა ბადერები. ეს შეიძლება და შანს კამერაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველას ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ მაინც მე ექსპერიმენტების მოთხოვნის მერე დაიწყო როგორი დავალებო შემდეგში ვერ წარმოგიდგენი აქ უყვები გამოუყენეს სუიციდელობა და ამის მე უყვები კამერაში ახო გამოვალსა თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოადგენენ პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძახს თუ ხმას ხმას ატუა რატო არიქნება ეს თალაციებში ხმა მოთხეულს ქათავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობიძახი
1: ეს სუიციდი ქრწნობა მოდა იმიტომ ისევის ბადრაგები რატომ უსაფრთხო როგორია აღამოყალიბებული და ხოლმე ხერხო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეუბნები ჩამეყვანს მაგისტერ კიპარასელი საჩიოა დაურეთეთ ბადრაგი მოდის რომელმაც ხრესინის შეთანხმებით
2: პროცესის
1: ეი ხრესინის შეთანხმებით რომელმაც ხარას
3: მედია კავშირი ობიექტივი და სრულად საქართველოს თავადაზნაურობა წარმოგიდგენთ გვართა ენციკლოპედიას
4: კარგარეთელები
5: თანამედროვე აზერბაიჯანის ესენი ქართველების, ჩეჩნებისა თუ ინგუშების, ლეზგინებისა თუ ყაბარდოელების მონათესავე ტომები იყვნენ. მათში ყველაზე მრავალრიცხოვანი იყვნენ გარგარები, გელები და ჩიმბები. ქართველები ამ ტომებს ერთიანობაში ალბანელებს ეძახდნენ. მეოთხე საუკუნეში ქართველებმა, სომხებმა და ალბანელებმა ქრისტიანობა მიიღეს. ამან წარმართულ სპარსეთთან დაუსრულებელი მრავალსაუკუნოვანი ომი გამოიწვია. ახალციხიდან სამხრეთ აღმოსავლეთით, დაახლოებით 400 კილომეტრში, დღეს მდებარეობს ირანული ქალაქი მაქუ. ამ ქალაქიდან სულ რამოდენიმე კილომეტრში ძველი ციხე და ნაქალაქარია. მე-5 საუკუნეში აქ ქალაქი არტაზი მდებარეობდა. 451 წელს სწორედ ქალაქ არტასთან ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ. ერთი მხრივ სპარსეთის ჯარი, მეორე მხრივ კი ქართველების, ალბანელებისა და სომხების ერთიანი ლაშქარი. 26 მაისს, გამთენიისას, დაიწყო სასტიკი ბრძოლა. ბრძოლა მზის ჩასვლამდე გაგრძელდა. ორივე მხარემ უზარმაზარი დანაკარგინახა. სამწუხაროდ, ქართველთა, ალბანელთა და სომეხთა გაერთიანებული ლაშქარი დამარცხდა. ბრძოლაში ალბანელთაგან განსაკუთრებული სიმამაცე გამოავლინა გარგარელთა ლაშქარი. გარგარელები მთლიანად შეეწირნენ ამ ომს. გადარჩა მხოლოდ მედროშე, რომელმაც დროშა მტერს არ დაუტოვა და არ დაეცა. სხვათა შორის, გარგართა დროშაზე ყანჩა იყო გამოსახული, რაც ქრისტიანობაში მიწიერის უგულებელ ყოფასა და ზეციერისკენ სწრაფვას განასახიერებს. ბრძოლაში გადარჩენილ მედროშეს ვაჩერქმევია და ის საქართველოში გამოყოლია ომში გადარჩენილ ქართულ მეომრებს.

0: ნახე საქართველო ობიექტივთან ერთად.
1: ქართული ხუროთმოძღვრების დიდი ეპოქის ერთ-ერთი მაღალმხატვრული ძეგლი, განვითარებულ შუა საუკუნეებში აშენებული ფიტარეთის ტაძარი. ქვემო ქართლში, თეთრიწყაროს რაიონში, ფოთლოვანი ტყით დაფარული მთებით გარშემორტყმულ ხეობაშია. ტაძრის სამხრეთი კარიბჭის შიგნით, აღმოსავლეთ კედელზე არსებული წარწერა გვამცნობს, რომ მეფის კარზე დაწინაურებულ ფეოდალს, მრავალ ომგადახდილ ქავთარ ქაჯიფაისძეს, თავისი ხმლით მოპოვებული საფასით აუშენებია აქაურობა. მამულები შეუძენია და ტაძრისთვის შეუწირავს. მას იქვე მონასტერიც დაუარსებია. დიდი ქართველი მეცნიერი, აკადემიკოსი ნიკო ბერძენიშვილი ფიტარეთის შესახებ.
2: მე ამისი ფასი არაფერი მინახავს. ბედნიერი შემთხვევით გადარჩენილი. როგორი ძლიერი და რა ხანგრძლივი, როგორი ჯაღონი ცავსე უნდა ყოფილიყო ჩვენი აღმავლობა ფეოდალურ ხანაში, რომ ასეთი სიმაღლეებისთვის მიგვეღწია. თუ არა ყოველმხრივ ჯაღონი ცავსე წინსვლა, ასეთი ძეგლის წარმოშობა წარმოუდგენელია. სამწუხაროდ, ჩვენი ისტორიის ჩარხი ისე დატრიალდა, რომ აქ დავიჩეხეთ. შემდეგ უკან წავედით და კინახამ გავქრით.
1: მე-16 საუკუნეში ფიტარეთი ბარათაშვილების, შემდეგ მათი განაყარის, ორბელიშვილების, ყაფლანიშვილებისა და იოთამიშვილების საძვალე იყო. ფიტარეთის ტაძარშია დაკრძალული სულხან საბა ორბელიანის მეუღლე, დარეჯან ბაგრატიონი. ფიტარეთის ტაძარი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის სახელობისაა. ტაძარი მოხატულია. ხელოვნებაცოდნეები მასში ორ ფენას გამოყოფენ. ადრეული ფერწერა მე-14-მე-14 საუკუნეებით თარიღდება. ტაძრის ჩრდილოეთით დღემდეა შემორჩენილი ფიტარეთის წინამძღვრის იოფ ფიტარელის მიერ 1696 წელს აშენებული მარნის ნაშთი. მე-17 საუკუნეში ყაფლან ორბელიშვილმა ფიტარეთის მონასტერი მეორედ შეამკო. მე-18 საუკუნეში ქვემო ქართლისთვის გაუთავებელი შემოსევებისა და რბევის ხანაში ფიტარეთის სამონასტრო შენობები თითქმის მთლიანად განადგურდა. 1752 წელს აიღეს ციხე ფიტარეთის ლექთა და იავარხეს საქონელი ურიცხვის საყდრისა, წაასხეს ტყვე ფრიადი. ტაძარი გადარჩა. დღეს ფიტარეთში მამათა მონასტერი ფუნქციონირებს. ფიტარეთი არქეოლოგიურად შეუსწავლელია.
3: ზურაბ ნიჟარაძე, გამოჩენილი ქართველი მხატვარი, საქართველოს სახალხო მხატვარი, საქართველოს დამსახურებული მხატვარი, საბჭოთა კავშირის მხატვართა კავშირის წევრი, რუსეთის მხატვართა აკადემიის წევრი, საქართველოს სამხატვრო აკადემიის რექტორი 1982-1987 წლებში. ზურაბ ნიჟარაძის შემოქმედება გამოირჩევა ორიგინალური ფერთა პალიტრით, კომპოზიციის ჰარმონიითა და განუმეორებელი მხატვრული ხედვით. სწორედ ამის გამო მას ხშირად ქართულ პიკასოს ეძახდნენ და მეგობრებმაც მეტსახელად პიკო შეარქვეს. ზურაბ ნიჟარაძის ნამუშევრები დაცულია საქართველოს ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თანამედროვე ხელოვნების მუზეუმში, საქართველოს თეატრისა და კინოს მუზეუმში, მოსკოვის ტრეტიაკოვის გალერეაში და მოსკოვის აღმოსავლეთის ხალხთა მუზეუმში, რიო-დე-ჟანეიროს ეროვნულ გალერეაში, კიოლნის ლუდვიგის მუზეუმში, ასევე ამერიკის, საფრანგეთის, იტალიის, გერმანიის, შვეციისა და სხვა ქვეყნების კერძო კოლექციებში. ზურაბ ნიჟარაძე გახლდათ ორი უმაღლესი სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი. ხელოვნებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის გადაეცა კულტურის სამინისტროს ჯილდო ხელოვნების ქურუმი. ზურაბ ნიჟარაძე ჩვენი დროის ერთ-ერთი უდიდესი მხატვარი გახლდათ. ზურაბ ნიჟარაძე დაკრძალულია თბილისში, ვერის სასაფლაოზე. ქართული ხელოვნება

0: ხელოვნების ფენომენი. მედია კავშირი ობიექტივი.
1: პატიმარმა დეკემბერშივე თქვა ეს, დეკემბერშივე, უბრალოდ მაშინ სასამართლოზე იძახდა და ოჯახი საჯაროდ არ ლაპარაკობდა და სასამართლოზევე ითხოვდა ამის გამოძიებას. გავიდა თითქმის ერთი წელი. ყველა სასამართლო პროცესზე პატიმარი ამას ამბობდა, ეს სასამართლო პროცესები ხო დახურულია და ამის ჩანაწერები არსებობს, ასე რომ ეს თუ არის ის კახიკალაძემ უნდა იცოდეს, აი ახლა გაიგოს ჩვენგან, რომ ეს პატიმარი ამას ამბობდა და აი ახლა გასაჯაროვდა უკვე, იმიტომ რომ არანაირი გამოძიებები არ მოხდა. ამიტომ გასაჯაროვდა
2: ეს. მე არელოდნენ გასაჯაროვებას, თუ ესეთი რეაქცია მოხვებოდა.
1: არა, მე რატომ ხაც გონია, რომ საერთოდ ყურადღებას საც არავინ არაქცევ, მე მგონია რომ ზედა ეშელონებმა ხელისუფლების ეს არიცოდნენ, იქ არ მიდიოდა ეს ამბავი. აი იქ სადღაც პროკურატურის რატო არ მიდიოდა, ეს თავისი და პრობლემებია, რატო ამაზე განგაში არ იყო და საერთოდ, მაგრამ ეხლაც ხო ხედავთ რა რეაგირება. შეიძლება იცოდნენ, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლაც რა რეაგირებაა? ის კი არ არის რომ ეს არის დანაშაული, უნდა იქნას გამოძიებული, უნდა იქნას პასუხი მოთხოვნილი. სულ სხვა რეაგირებაა. კამპანია, არაფერი არ მოხდა, არაფერი არ ხდებოდა.

0: გადაცემა კრიტიკული აზრი. მეორე ნაწილით გიბრუნდებათ ძვირფასო ტელემაყურებლებო და რადიო მსმენელებო. მე მინდა მივესალმო ჩვენს კოლეგას და მეგობარს გიორგი ფოფხაძეს პირდაპირ ეთერშია.
1: მოგესალმები გიორგი.
0: და ასევე მივესალმო იმ მაყურებელს და რადიო მსმენელს, რომელიც ახლა შემოგვიერთა. გიორგი, არ ვიცი გვისმენდი თუ არა, ანუ პირველ ნაწილს.
1: ვერ
0: მოგვისმინე. კარგი, მაშინ მე ჯერ გოჩასთან გადავალ, იმიტომ რომ გოჩა საქმის ხურშია და მე შენც ჩაერთვები უკვე, იმიტომ რომ შენც უკვე იქნები საქმის ხურში. ხო, მაყურებელს უნდა უთხრათ, რომ ახლა ბატონი გოჩა გვერთვება, ისა ესრება ეთერს. დიდი მადლობა, რომ მოახერხე. ესე იგი, ადვოკატი ანა აკოპოვა ყובה თავის იმ ჯაუდებულზე, რომელიც იხდიდა საჯდელს მეექვსე პენიტენციარულ დაწესებულებაში, რომელმაც გამოუცხადა სოლიდარობა გიორგი დავითაძეს. ამისთვის პატიმარი გაიყვანეს საკნიდან, შეიყვანეს ისეთ საკანში, სადაც კამერები არ არის, ასეთი ოთახები არის ბუნებრივია ციხეში, სასტიკად გაუსორნენ ხელკეტებით და გადაიყვანეს ბათუმის მესამე დაწესებულებაში. ეხლა ისმის კითხვა და ასეთი კიდე რამოდენიმე პატიმარია, ვინც სოლიდარობა გამოუცხადა, უბრალოდ ქალბატონმა ანამ თქვა, რომ მას არ აქვს უფლება ეხლა დაასახელოს ის ხალხი.
2: ის ხო კონკრეტულად არის.
0: კი, რა თქმა უნდა. ეს ეთიკა ელემენტარული ხო და მაგრამ ალბათ დადგება დრო და იმ პატიმრების ადვოკატებიც ამოიღებენ ხმას და გაახმაურებენ იმ ამბავს თუ რა ხდებოდა. მაგრამ ჯერ იმ ფაქტებზე ვისაუბროთ, რაც ხელ დგავს. ანუ რასთან გვაქვს საქმე? იმიტომ რომ მე ვთქვი, ანუ გადაცემაში, გადაცემის პირველ ნაწილში მე ვთქვი, რომ მე ვერ ვხედავ, რომ ამის აუცილებლობა ქონდა თვითონ ხელისუფლებას. და ეს იყო დაკვეთა, თქვა, ან პრემიერ-მინისტრის მხრიდან, ან შინაგან საქმეთა, ანუ ხელისუფლების დაკვეთა, რასაც ქვია, ნამდვილად ამას ვერ ვხედავ. იმიტომ კი არა რომ ვწtildeო ან გავამართლო ხელისუფლება, არა, ეს მისი პასუხისგებლობა. ცალკე თემაა რომ ეს არის ხელისუფლების პასუხისგებლობა, მაგრამ დამკვეთი ნამდვილად არ არის. ესე იგი, ლოკალური ხასიათის დანაშაულია ამ შემთხვევაში, ხო? რომელიც სისტემაზე ვრცელდება. ხელისუფლების მხრიდან საკუთარი პოზიციის დაცვა უფრო ხო არ გამოუვიდოდა, რომ ხელისუფლების ლიდერებს ეთქვა, რომ არ ვიცით რა ხდება. გამოძიება მიმდინარეობს და გამოძიება რომ დასრულდება, ჩვენც რაღაც კომენტარებს გავაკეთებთ. და ეხლა დაველოდოთ პროკურატურას რას როგორ დაადგენს, ხო? მაგრამ ხელისუფლების მხრიდან სხვადასხვა ლიდერი აკეთებს განცხადებას, რომ არაფერი არ მომხდარა. არაფერი არ ხდება მეტიც. ეს არის პოლიტიკური დაკვეთა. ესე იგი, იმ ვაშკაცმა კაცმა ისეთი რამე დაიბრალა, რაც ეხლა ჩვენთვის ყველასთვის კაცებისთვის გასაგებია, ხო, რომ ეს არის ფაქტორად ადამიანის დაღუპვა, კაცის დაღუპვა, მაგრამ დაიბრალა რაღაც პოლიტიკური მიზნით წარმოიდგინე. ანუ აი ესეთი რაღაც სისულელე და ასეთი კიდე მორიგი შეურაცხყოფა იმ ოჯახის, რომელმაც ეს ტრაგედია ეხლა გადაიტანეს თავის თავზე. აი რითი შეგიძლია რო ახსნა?
2: გიორგი, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მაყურებელს, ასევე გიორგი მოგესალმები. შენ სვავ ახლა ნებისმიერი ადამიანი, ვინც ისმენს, ამიტომ ხმება გიორგიც, რასაც შენ ამბობ, ეს არის ლოგიკურად სახელმწიფოში, ნორმალურ სახელმწიფოში როგორ უნდა იქცეოდეს ხელისუფლება. შენ ამბობ ამას, იმიტომ რომ რასაკვირველია, გეთანხმები იმ ნაწილში, რომ არ მგონია, არც მე არ მგონია, რომ კონკრეტულად ამ ადამიანებზე ყოფილიყო, თქვათ, მაღალი პოლიტიკური ინტერესი და ვიღაცას ამაზე დავალება მიეცა. მაგრამ ჩვენ პასუხისგებლობას ვაყენებთ ხელისუფლების იმაზე, რომ ჯერ ერთი რომ ასეთი რამ ხდება, ეს უნდა იცოდე, ამას უნდა აკონტროლებდე, შესაბამისი უწყებები ყავს, იმიტომ რომ ეს რომ ერთეული შემთხვევა ყოფილიყო და ეს რომ ერთადერთი შემთხვევა ყოფილიყო, მაშინ ის რაც ჩვენ ვნახეთ, ეს არ იქნებოდა. ხო, ეს არ არის ერთეული შემთხვევა. მსგავს რამეს ისინი მიჩვეულები არიან და ამას რა ამტკიცებს? სწორედ ის რეაქციები, რომელიც ჰქონდა მინისტრია ლაპარაკი იუსტიციის მინისტრზე, ვისაც პირდაპირ ასე ვთქვათ აქ პასუხისგებლობა. ამას მევამატოთ პოლიტიკური თანამდებობის პირები. მივამატოთ ის ადამიანები და რაც ყველაზე მთავარია, ახლა ავიცი ჩვენ თუ ამ თემაზე კიდე ერთხელ მოგვიწევდა ლაპარაკი, მით უმეტეს მე თქვენთან მაგ ლაპარაკი იმ ადამიანებთან, რომლებიც ჩართულები იყვნენ სწორედ იმ კადრებთან დაკავშირებით, რომელიც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ იმ ხელისუფლების დროს, ნაციონალური მოძრაობის დროს ეს რა იყო და როგორ იბრძოლეთ, როგორ გაიარეთ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ თება მოხდეს, ალბათ ეთყოდით, რომ ხომ არ გაგიჟდით, კაცო, ამას მეორეჯერ ვინ როგორ როგორ გაბედავს ვინმე ამის გაკეთებას და რა არის გაბედო ამ შემთხვევაში? გაბედო არის სწორედ ესაც ჩვენ ამბობ. იმიტომ რომ ადამიანების გარკვეული ნაწილი ამბობს, რომ ასემთლად არ არის სიტუაცია, როგორც მაშინ ხდებოდა. აი იმ ადამიანებს მინდა სწორედ რომ იმ ადამიანების საყურადღებო თუ ამბობ. რეაქცია რა უნდა ქონოდა ნორმალურ ხელისუფლებას, ნორმალური ასე ვთქვათ აზროვნების ფარგლებში, ლოგიკას რო გავყვეთ. პირველი რაცაც ჩვენ ამბობ, უნდა გაეკეთებინა რომ ის რაც ნახეს, კაცო, არ არის სხვა რამეზე ლაპარაკი. იმ კადრებში რაც არის, იმაზე რეაქცია უნდა ყოფილიყო ნორმალური ხელისუფლების შემთხვევაში, რომ ეს რა ხდება. უნდა შეეჩერებინათ პირდაპირ პირველი რაც ყველაზე მინიმალურად მინიმუმ იმითი რა ქვია რომ გადაამეტეს თავის ძალაუფლებას. მინიმუმ, სანამ ასე ვთქვათ დანარჩენ ნაწილში გადავალთ, ხო? ამას გააკეთებ და ნებისმიერი ნორმალური მოაზროვნე ადამიანი. და სხვათა შორის მე ის ადამიანი ვარ, რომელიც გირგულიანის ყვლელობის დროს მაშინდელ შინაგან საქმეთა მინისტრ, რომელიც პარლამენტში იყო მოწვეული, პირდაპირ, ხო, როგორც ჩაულებრივად ხდება, გამოვედი მიკროფონთან და უთხარი, რომ ვანო მერაბიშვილო, ადამიანი გიცნობ კარგად, ვიცი რა შესაძლებლობები გაქვს, ადეკვატურად მოქმედებდი, როცა ექსტრემალური სიტუაციები იყო. დღეს მეთქი, შენგან ვერ ხედავ მე რომ შენ ადეკვატურად მოქმედებ, იმიტომ პირველი რაც უნდა გააკეთო, უნდა შეუჩერო მას რა ქვია კონსტიტუციური დეპარტამენტის უფროსი ვინც იყო მაშინ ახალაიას, უნდა შეუჩერო უფლება მოსილება და დაიწყო გამოძიება. და მაშინ ყველაფერი ნორმალურად მიდის, იმიტომ რომ მე ირკვევა რა სიტუაცია იყო. დღესაც იგივე მომენტია. პირველი რაც უნდა გაეკეთებინა იუსტიციის მინისტრს, აღარ ვლაპარაკობ დანარჩენ ადამიანებს, პირველი რეაქცია რასაც შეიძლება ეს უნდა ყოფილიყო და ამის მაგივრად რას ხედავ? ჩაერთო პროპაგანდისტული მანქანა და რატომ არის სისტემის კრიზისი, რატო გვაქვს და რატო ვიძახით ამას? ჩაერთო პროპაგანდისტული მანქანა, რომელსაც ყველამ ვიცით, იმიტომ რომ ამას მიცა პირველი პოლიტიკურმა ფიგურებმა, პარლამენტის წევრები გამოდიან, გამოდის ქალაქის მერი, მაგრამ პოლიტიკური თანამდებობა აქვს მას ოცნებაში, გამოდის ეს ადამიანი. ანუ, როდესაც ეს ადამიანები ასეთ რეაქციას აკეთებენ, ეს იმას ნიშნავს, რომ ადეკვატურად არ აგვაქვს საქმე. მინიმუმ არაადეკვატური ქმედებებია. და
3: თან ბოდიში წინააღმდეგობაში მოდიან რასთან? თან ამბობენ, რომ მიმდინარეობს გამოძიება და თან ამბობენ, რომ არაფერი არ მომხდარა. რა იცი, შენ გამოძიება არ დასრულებულა.
2: აი ეს არის სწორედ, ანუ წინასწარ შენ ახდენ უკვე ზეწოლას ახდენ, თუნდაც ამითი, ზეწოლას ახდენ გამოძიებაზე, ზეწოლას ახდენ სასამართლოზე, როდესაც შენ ამას ამბობ. და მეორე მომენტი, რომელიც ასევე გაჩვენებს, რომ ეს სისტემური პრობლემაა და რატომ? როგორც კი არა მარტო ჩაჩანიძეზეა საუბარი, არამედ სხვა პატრონებზე, უბრალოდ ჩვენ ჩაჩანიძეზე, იმის გამო რომ ადვოკ

0: პარტია ჩართული და ის პირდაპირ ამას ამბობს. ის რაც შემდგომში გაგრძელება მოყვა უკვე ჩაჩარენძის შემთხვევაში, ესეც ზუსტად იმის გაგრძელებაა. ანუ ის რა ბრალდებაც გვაქვს ჩვენ და ვამბობთ რომ ხელისუფლება არაადეკვატურად იქცევა და აქედან გამომდინარე არასწორად აფასებს. შეფასებები აქვს არასწორი, ეს იმას ნიშნავს რომ რაღაცა ნაწილში დამცავი გამოდის იმ სისტემისა რომელსაც გარკვეული ინფორმაცია მათ უნდა ქონოდათ და ძალიან ბევრი ადამიანი უკვე ჩანს სოლიდარობა არ არისო. აი სოლიდარობის ასე ვთქვათ პირველი მაგალითი და ის რაც მეხდება იმაში რომ მეექვსე იმას დაწესებულებიდან გადაყავცხვაგან ჩაულებრივად დაშლახდება, იმიტომ რომ რეალურად იქ სიტუაცია შექმნილი ისეთი რომ პატიმრები უნდა გადაანაწილონ და გაიყვანონ. ანუ რეალურად ჩვენ ხედავთ იმას რომ მას სისტემაში არა მარტო ეს რაც დღესდღეობით ჩვენ გავიგეთ, ძალიან ბევრს გვესმოდა და ისევე როგორც აი სანამ თქვენ კადრებზე იმუშავებდით, სანამ იქ ევროპაში ამას გააცნობდით, ხო ეს სიტუაცია გახსოვთ ხშირად გითქვიათ, სანამ კადრები არ მოვიპოვეთ ადამიანებმა იცოდნენ, მაგრამ არ ქონდათ ამისი და დამადასტურებელი ასე ვთქვათ ფაქტები. არ ვიცით რომ სამი თვით ადრე ადამიანი უნდა გამოსულიყო და თავი რაღაცა გაურკვეველ ვითარებაში მოიკლა, რამდენიმე შემთხვევა ასეთი. ვიცით რომ ასევე მსგავ სიტუაციაზე ბევრი ყובה რომ ყველგან არ არის კიდევ კარგი, ეს არ არის მასიურად და ვიცით ეს და ღმერთმა დაგვიფაროს რომ ეს მართლა ესე იყოს, რომ ყველა ასე ვთქვათ პენიტენციალური სისტემის ყველა ნაწილში საშნელი მდგომარეობა რო არ არის, ეს ვიცით, მაგრამ სადაც ხდება ამაზე თუ რეაგირებებს არ გავაკეთებთ, მე ეს მასიური ხდება, იმიტომ რომ ჩვეულებრივად ასე გრძნობს ბადრაგი, ასე გრძნობს ძალოვანი სტრუქტურის წარმომადგენლები ციხეში რომ ეს ხდება და ციხეში რომ ეს მდგომარეობა. ამის პირველი ნიშანი ქუჩაში არ ხდება? არ ვიცით რომ ადამიანებს ხვდებიან, ცემენ, მთელი ასე ვთქვათ, ისა ოღონდ ეს ხვდებიან და ცემენ იმ ადამიანებს რომლებიც ამას იმსახურებენ. ასე აღიქვავს რაღაც გარკვეული ნაწილი. ეს ისინი არიან ცუდი ადამიანები რომლებსაც ნაცების მოსულა უნდა და იმათ ცემენ. აი მივედით იქამდე რომ უკვე ნაცებს კი არა. იმას რა ქვია, ავთო დავითაძე ოცნების დეპუტატი იყო, ოცნების მხარდამჭერი იყო და ასეთი უკვე რამდენია და რამდენს შეეხნენ სწორედ იმ ადამიანებს, რომლებიც მინიმუმ ნეიტრალურები არიან და მაქსიმუმ თუ ავიღებთ პირდაპირ ოცნების მხარდაჭერები შეიძლება ყოფილიყვნენ, ხო? აი აქედან გამომდინარე, რა ვიცი გიორგი, ახლა მე როგორც შენ ახლა ამას ისმენ, წინა გადაცემაც არ გინახავს, მაგრამ დარწმუნებული ვარო, შენს კარგად იცი და მთელ ამ ინფორმაციას ფლობ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ისე აქტიურად ახარ ასე ვთქვა ჩართული და მაგრამ ვიცი რომ ამ ყველაფერს უყურე. ის რაც ახლა საქართველოსში ხდება, ეს არის აი ყველაზე საშინელი რა არის, იცი რომ არსებობენ ადამიანები და თან ჩვენ სამეგობროში მყოფი ადამიანები, რომლებიც ჯერჯერობით კიდევ ფიქრობენ იმას რომ იცი რა, ციხეში მყოფი ადამიანი არ არის კარგი ადამიანი, გასაგებია და დამნაშავეა. გასაგებია იმ ადამიანმა, იმ ადამიანთან იმ ნაწილმა, თორე იქ უკვე ჩვენს ციხეებში უდანაშაულო ადამიანებიც უკვე ბევრნი არიან, მაგრამ დამნაშავეებთან ასე მოპყრობა, როდესაც მტერთან კაცო მოწინააღმდეგე იარაღს რო გესვრის, მეგობარი რო მოგიკლა, რომ დაატყვევებ, იმას აღარ ექცევი, ისე მეგობარი მოგიკლა 10 წუთის წინ, მაგრამ როგორც კი დატყვევებულია, მას უკვე თავისი წესები იცავს, უკვე სულ სხვა მდგომარეობაში გადადის.
1: ევროპული იურისდიციას აქვს ესეთი გამოთქმა და აქსიომასავით არის, რომ ყველაზე სერიული მკვლელსაც კი თავისი უფლებები გააჩნია. ხო, აი ციხეში რომ მოხვდა, მას აქვს თავისი უფლებები. იმის ძახილი რომ დამნაშავეა თუ არ არის დამნაშავე, დამნაშავეს თავისი უფლებები გააჩნია. მას რახან თავისი უფლება აქვს აღკვეთილი, ესე იგი ის თავის დანაშაულისთვის
0: უკვე ისჯება.
1: იმ კონკრეტული დანაშაულისთვის ისჯება. მაგრამ არავინ არასოდეს არ წამოძახებს ყოველდღიურად და რაღაცა კომპანიას არ აუგორებს, ამას რა ქვია, დიტოია სამხარაძის გადაწოდებით, რომ ეს არის თურმე დამნაშავე და იმიტომ მოხდა ის, რაც მოხდა. ეს ერთი, მეორე. გიორგი თქვა, რომ არ ხელისუფლება შესაძლებელიაო და დაკვეთა არისო. ძრარ გიორგი, არც წინა ხელისუფლების დროს ხელისუფლებიდან დაკვეთა არ ყოფილა, თავის ინიციატივით დაიწყო ეს ყველაფერი მაშინ ციხეებში და იმისათვის რომ ესე ვთქვათ რკინის მუშტი ყოფილიყო ციხეში, დაკვეთას კი არა, დაკვეთაზე უარესი.
2: გიორგი, ერთი წამით. ეხლა შენ ხომ დარწმუნებული ხარ, რომ მე ამ შესახებ ინფორმაციას ვფლობ, ხო?
1: კი.
2: ანუ იმ პერიოდში როგორც მინიმუმ მინისტრის დაკვეთა იყო.
1: კი.
2: საჟელ ავსტრულების დეპარტამენტიდან პირდაპირ დაკვეთა მიდიოდა, კამერებიც დაურიგეს.
1: თუმცა ინიციატივა მაშინ ბაჩუახალაიას გამოდიოდა, როდესაც თქვა, რომ მე ამათო, ესა რა ქვია, საჟელ ავსტრულების ეს
2: ხო და ხელისუფლების ერთ-ერთი მაღალჩინოსანია, ხო და აქ მეთქი ზუსტად იმას ვამბობდი, რომ აქ მინისტრის, გინდა იუსტიციის მინისტრი აიღე, გინდა სხვა ვინმე. მე არ ამგონია და ანუ არ ჩანს ის მომენტი, რომ ამათი დაკვეთა ყოფილიყო. ხვდები, აი ეს თქვი.
1: და მეორე მომენტია ძალიან მნიშვნელოვანი.
2: თორე პასუხისგებლობა ეკისრება რასაკვირველია.
1: ციხეებში სამწუხარო თანამდებობებზე ისევ დარიან ის ადამიანები, რომლებიც წინა ხელისუფლების დროს იყვნენ იმ საჯარო ასულების დეპარტამენტებში და საჯარო ასულების სისტემაში. პროკურატურა 99% იმ ნაცი პროკურორებით არის, ესა რა ქვია,
2: დაკომპლექტებული.
1: დაკომპლექტებული და ქართული ოცნების 86 პარლამენტის დეპუტატი და 76 არის ყოფილი ნაცი, თან ისეთი ნაცი, რომელზე ჩვენ თავის დროზე ვამბობთ, რომ ეს ხალხი არიან დამნაშავები და დასასჯელი. ანუ როდესაც ჩვენ ვამბობთ, რომ ქართული ოცნება ეს არ არის ქართული ოცნება, ეს არის გალურჯებული ნაცები, რომლებმაც შეიცვალეს, ესა რა ქვია, ფერი, დარჩენ ისო, გადმოკვალიფიცირდნენ ახლა ამ ხელისუფლებაში და გეუბნებია, რომ არიან კარგი ბიჭები, ესა რა ქვია, კობახიძემ თქვა, რომ ისინი ადრე ჩინოვნიკები იყვნენ და რა უნდა გვექნა, ანუ ის ხალხი არის ზემაში, რა ქვია, ხელისუფლებაში, ვიზე ჩვენ ვამბობთ, რომ ესენი არიან დამნაშავეები და საჭარი რაღაცა ეს. ამიტომ რაც იციან, მათ იმას აკეთებ.
0: კი, გეთანხმები გიორგი, ანუ ადამიანმა
2: ჩასვალა. რასაც მიჩეულები არიან ამის
1: მაგალითად.
0: რახან აღმადგინე და რახან წამიყვანე, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაც მე ვიცი, ის უნდა გავაკეთო და გააკეთა ის, ანუ გჭირდები ხო ესეთი. ის ფეთქებიერად ესე ესმის ადამიანს. ასეთი გჭირდები ალბათ და ამიტომ ის უნდა გავაკეთო.
1: ახლა ეს ნაცები შემოგვეტრიალდნენ. და ჩვენ გვეუბნებია, რომ ნაცები ხართო, ის ხალხი ვინც ვიბრძოდა ნაცების დასამარცხებლად. ეს ცოტა უცნაურია, მაგრამ ნუ კარგი. და ბოლოს არ არსებობს ადამიანი, რომელმაც დაიბრალოს, რომ მე გამაუპატიურეს.
0: ანუ ახლა
1: იმიტომ რომ მამაკაცს აი ვერ მეტყვის ფსიქოლოგიურად ვერავინ, ახლა გიორგი ვიცი რომ ფსიქოლოგიაში კარგად ერკვევი და ჩემზე კარგად ერკვევი, აი მითხარი მამაკაცის ფსიქოლოგიიდან გამომდინარე. ერთი ადამიანი მაინც ვინც დაიბრალებს რომ ის გააუპატიურეს თან პენიტენციალურ დაემაში, რა ქვია, დაწესებულებაში, სადაც შესაძლებელია ამას მოყვეს, რომ ის აღმოჩნდეს ქათმების ემაში, რა ქვია, კამერაში, ხო? და უფრო უარეს. ამიტომ ის კაცი ამბობს იმას, რაც მოხდა. ხო? და იმის მაგივრად, რომ ამათმა გამოძიება დაიწყონ, რაღაცებს ბოდავენ, რომ აქ ეს დამნაშავე, ეს რაღაცა ეს არის. აი, უყურე შემოწმებაზე. იმის არის, რა მე ძალიან მიყვარს ხოლმე ამ ემაში ეთერში, რომ განუმარტოთ რა რა აი იმ ვიდეოშიც კი რაც ჩვენ ნახე და რაც პროკურატურა გვანახა, სიცხლის სამართლის დანაშაული იკვეთება ბადრაგის მხრიდან და რატო მე მოვიძია და საფრანგეთის ვერ ვიპოვე, სამაგალითოდ ნიდერლანდების და ბელგიის საპატიმრო კოდექსისა და საჟელ ახსულების სისტემის წესები ნახე და ამ წესების მიხედვით ციხეში ნარკოტიკული საშუალების აღმოჩენის ხეული შემოწმებისა და შემდგომი რეაგირების პროცედურა კაცრად არის რეგულირებული, ხო? ეს თუ როგორ სამაზე ამბობ, რაღაც აღმოუჩინეს და ფიზიკური შემოწმების ტიპები, ტანსაცმლის შემოწმება, ციხის თანამშრომელი ამოწმებს ადემრის ტანსაცმელს, მეასთან არსებულ ნივთებს, ხეულის დათვალიერება, შემოწმება, მხოლოდ ღრმა ვიზუალური კონტროლი. და ემაც რა ქვია, ბადრაგს შემოწმებას ეკრძალება ხელით შეხება. კოდექსი წერია, რომ ხელით შეხება ეკრძალება იმისათვის, რომ ხელით შეეხოს. ბადრაგმა უყურე პირდაპირ წერია ამ ემაში, რომ უნდა დაურეკოს ექიმს. ექიმი უნდა მოვიდეს და ექიმმა უნდა შეამოწმო, აი ექიმის სპეციალურ სამედიცინო დაწესებულებაში არის ორი ტიპის, ესა რა ქვია, რენტგენის და არის, ანუ ესა რა ქვია, გაშუქების მეთოდი. ანუ ესენი რასაც ამბობენ, ეს არის აბსოლუტური ტყუილი და სხვა შემთხვევაში იწება სისხლის სამართლებრივი დევნა ბადრაგის წინააღმდეგ. აი კანონი გვეუბნება ამას ხალხო.
2: აი მე მაგალითად გიორგი ეგ შეიძლება ახლა ჩემი სუბიექტურ განცხადებად ჩაითვალოს, მაგრამ მე შემიძლია ვთქვა, რომ გიორგი დავითაძე კი ბატონო დამნაშავია იმ ქმედებისთვის, რაც მან თქვა ჩაიდინა სროლას გულისხმობ გარეთ, მაგრამ მის ვაშკაცობასთან არანაირი კავშირი არ არის ის, რაც მან ჩაიდინა, ჩემთვის პირადად ის ვაშკაცად რჩება ამ ყველაფრის შემდეგ და მე რომ მკითხო, ეს არ არის გაუპატიურება, ეს არის გაუპატიურების იმიტაცია, რომელიც განხორციელდა მისი სახელის შელახვის მიზნით და ავტორიტეტის და
3: ფსიქოლოგიური
2: ღირსების შელახვის მიზნით, რომ მერე გაეხმაურებინათ და, ну, ვიცით ხო, ყველაფერი რაც მოყვება ამ ყველაფერს, ხო, ეგ ვიცით. ამიტომ ჩემთვის ეს ვაშკაცი ბიჭია, მას იმდენი ვაშკაცობა ეყო, რომ ისეთი რამე თქვა, რასაც, ну, ბევრი დამალავს. დარწმუნებული ვარ, რომ ალბათ აიძულებდნენ კიდევაც თანამშრომლობას, წინამდებ შემთხვევაში ამას გაუხმაურებდნენ და ამაზეც უარი რომ მიიღეს და ყველაფერზე უარი რომ მიიღეს. მე გახმაურდა ეს ყველაფერი, ამას უკან დასახევი გზა არც დაუტოვეს, ეს ყველაფერი თქვეს, ამიტომ ის გაუპატიურებული არ არის, ეს არის გაუპატიურების იმიტაცია, მაგრამ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლო ამბობს შემდეგ რამეს, რომ ფსიქოლოგიური ზიანის მიყენება ღირსების შელახვისთვის განხორციელებული ქმედება, ეს ყველაფერი უტოლდება ერთდაიგივ ქმედებას, გინდა დაარქვი ამას იმიტაცია გაუპატიურების, გინდა იყოს რეალური გაუპატიურება. ანუ სასამართლო
3: შედეგობრივად
2: ის რატკივილიც მან მიიღო ფსიქოლოგიური, რა ტრავმაც მიიღო მან ოჯახის წევრებმა, რამე ეს ერთმანეთს უტოლდება. შეიძლება სხვადასხვა ქმედება იყოს ჩადენილი, მაგრამ შენ თუ თქვა დამნაშავე დააკავე და უჟი რაღაც სასჯელს, ორივე შემთხვევაში ერთ და იგივე კვალიფიკაცია ეძლევა. იმიტომ რომ მისი ფსიქოლოგიური ტრავმა შეიძლება ვიღაცა მართლა გაუპატიურო რეალურად და ვიღაცას იმიტაცია ჩაუტარო და ის ვისაც იმიტაციას უტარებდა გაახმაურებ, მისთვის ფსიქოლოგიური ტრავმა უფრო მეტი იყოს ვიდრე რეალურად გაუპატიურებული. ამიტომ აქ ამის აწონ-დაწონვას არ ვიწყებთ და კიდევ ერთხელ ვამბობ, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სამართლო პირდაპირ გეუბნება რომ ორივე შემთხვევაში ერთნაირად განვიხილავთ და აქაც ვამბობ რომ გიორგი დავითაძე ვაშკაცი კაცია, ჩემი სუბიექტური აზრია, ეხლა რასაც მე ვამბობ, ბუნებრივია და დარწმუნებული ვარ, რომ პატიმრებიც ასე აღიქვამენ წინააღმდეგ შემთხვევაში, არანაირი სოლიდარობა არ იქნებოდა პატიმრების მხრიდან. და იმათმა იციან, რომ მსგავსი რაღაცეები ალბათ ხდება.
3: ხვალ მასაც ელოდება კაცო.
2: რასაკვირველია და ამ იმიტაციის გამო მიდი ამტკიცე მერე, რომ ეს არ მომხდარა, ან ის არ მომხდარა და ასე შემდეგ. ამიტომ როცა ჩვენ საუბრობთ შეურაცხყოფაზე, დამცირებაზე, აი ეს ყველაფერი ამ კადრებში ჩანს. და იმის თქმა, რომ ეს ტიპი უკვე აღარ არის, თქვა, ეგ არის აბსურდი. ეს არის ვაშკაცი ბიჭი და მან რაც გააკეთა, ძალიან, აი უამრავმა პატიმარმა მადლობა უნდა თქვა, დარწმუნებული ვარ, ეტყვიან კიდევაც მე, როცა ექნება საშუალება, მადლობას, იმიტომ რომ აი ამ ახლა გახმაურებული ამბით ძალიან ბევრი გადაარჩინა კიდე. ეხლა უკვე 1000 ჯერ დაფიქრდებიან, სანამ მსგავსი რამე გააკეთა.
1: არა მგონია რომ დაფიქრდნენ, იმიტომ რომ ესენ ისე შეხო.
2: არა, უახლოეს პერიოდში, სანამ ატეხილი ეს ამბავი, შეიძლება 1 წელი, 2 წელი თქვა, არაფერი, მაგრამ ეს უკვე შველა.
1: იმიტომ რომ გიორგი, ეხლა ჩვენ ვამბობთ იმას, ეხლა რა თქმა ამას გადამოწმება და შემოწმება, ეს ხალხი არიან ის ხალხი, ვინც წინა ხელისუფლებას ემსახურებოდა და ვინც ციხეში აკეთებდა იმას. ну кай ეხა დაუშვათ უფრო სუბუქი ფორმა იყო რა ნახეთ რაც ნახეთ და არ არის კარანტინის დაშლა და არ არის ის რაც ხდებოდა
2: არა შეურაცხყოფის თვალსაზრისით არ არსებობს სუბუქი ფორმა
1: არა კი ბატონო გეთახმები მაგაში ზუსტად მან მიდია რომ შეურაცხყოფის ესა რა ქვია ადამიანის მორალური დამზე შენ იგავიგო ქართველებს ენით დაკოდილი ხო აი უფრო უარესია ეს სიტყვით ეს არ აქვს ადამიანის განადგურება, ვიდრე შეიძლება ფიზიკურად განადგურება იყოს და მე რაც ვნახე ეს არ აქვს კადრები, ვიდეო კადრები. იქ აფს და ახლა გადავარ მოწმე კანონმდებლობაში, ევროპულ კანონმდებლობაში აი იქ უკვე სისხლის სამართლის დანაშაულებები მარტო იმ 20 წამიანი თუ 30 წამიანი უხმო კადრ

0: ბიდაც სახეზე გვაქვს
1: სახეზე კი თუმცა გიორგი როგორც ოჯახი ამბობს და მისი ადვოკატიც ამბობს აცხადებს რომ მათ უფრო სრული კადრები ჰქონდათ ნანახი
0: კი
1: სადაც ის გამოყავთ საკნიდან სადაც მარტოზის გამოყავთ საკნიდან იქ მოწმდება საკანიც მოწმდება და მე ჩაყავთ უკვე დეესკალაციის ოთახში ისმის კითხვა ზოგადად აიხლა მეც პატიმრობაში მყოფი ადამიანი ვარ ხო მახსოვს პერიოდი როდესაც ეგრეთ წოდებული შმონი ტარდებოდა ანუ ჩხრეკა ხო გაყევხარ გარეთ იჩხრკება ოთახი მე შენ უბრალოდ ჩხრეკან ჯიბეებში რამე ხო ჯერ ესე ჩხრეკას არ მიდიოდა მაშინ წარმოიდგინე მე სააკაშვილის პერიოდს გეუბნები გეუბნებოდნენ რომ ამუატრიალე ჯიბეები რაღაცა მთელი ამბავი აწიე რა ქვია სახელურები და გვაჩვენენ ასკები რა არის როგორ არის თქვა რა გაგშიგნით გაიხადე ფეხსაცმელი მაგრამ იმის იქით არ მიდიოდა არაფერი მაშინაც კი აი რასაც ვამბობდა ბევრი დაადასტურებს ამას მაგრამ სხვა რამეს ვამბობ გამოყევხარ ჩხრეკენ ხო გარეთ ოთახიც გაიჩხრიკა და შეყევხარ უკან. შენ თუ უკვე გაჩხრეკილი ხარ, დეესკალაციის ოთახში ჩაიყვანო იმისათვის რომ გაჩხრიკო. აი, ცოტა არალოგიკურია.
2: უკვე დარღვევა.
1: უკვე დარღვევა, მაგრამ არალოგიკურია. და მე ერთადერთი ვარაუდი რაც მაქვს ახლა, ხო და მე ვფიქრობ, რომ ლოგიკური და საფუძვლიანი ვარაუდია. რომ დეესკალაციის ოთახში იმისათვის ჩაიყვანეს, რომ ზუსტად კამერის წინ ემოქმედათ ისე როგორც იმოქმედეს და მე უკვე ხო იცი კამერებიდან ტელეფონზე გადაღებული რომ ეს ყველაფერი უკვე ფაქტი ასახულია მასაც აჩვენეს რომ აი ნახე თქვათ შეიძლება არაჩვენეს არაჩვენ მაგრამ სხვადასხვა უთხრეს რომ გვაქვს ეს კადრები და ეხლა სხვადასხვა საკანში
2: შანტაჟი და
1: ხო პატიმრებს აჩვენებს და შენ გაუპატიურებული ხარ და მთელი ამბავი და რაღაცა ანუ ამაზე და ამას ახმოვანებს გიორგი დავითაძე ახმოვანებს თავის პირველ სასამართლოზე ანუ დეკემბრის შემდეგ ჩაინიშნა სასამართლო მაშინ ახმოვანებს უკვე მე მგონი მესამე სასამართლოზეც და ბოლოს უკვე პირველ ოქტომბერს რო იყო რომელსაც ირმაინაშვილი ესწრებოდა მოსამართლეს ეოვნება ფაქტურად ყვირის განწირული ხმით ხო რომ არაერთხელ მოგმართეთ და თქვენ რა რეაგირება არ ქონდათ არაფერი კაი მოსამართლე სხვა არის და ამბობს რომ არ ვიცოდი თქვა პროკურორი რას ეოვნება რომ კი ბატონო, მაგრამ მე სხვა საქმეზე ვარ ახლა აქ და ამიტომ ამ საქმეზე. რა შუაშია სხვა საქმე, ეს საქმე ან სხვა საქმე? თან ვიგებთ, რომ თურმე პროკურატურას აღძრული ჰქონდა საქმე და 9 თვის განმავლობაში ეს საქმე ძიებაში ამ მიმდინარეობს.
2: ამიტომ არის, აი, კითხვა რო ჩდება და რაზეც სხვათაშორის მე კახაკალაძე უკვე მეორეჯერ გააკეთა განცხადება, რომ ამდენი ხნის განმავლობაში სადიყვნენ. ჩვენ სადიყვნენ და საქმე სინამდვილეში აღძრულია, თითქოს და პროცესი მიდის და ხა ამ დროს ადამიანი ჩაულებრივი რამე ელოდება პროცესი როგორ იქნება. თან მithumetes ნების ყველა სასამართლოზე რომელიც იყო, ამბობს და მოსამართლეს ეუბნება, რომ რა ხდება ხო ამ საქმესთან დაკავშირებით. ამაზე მეტი რა უნდა გააკეთებინა ადამიანი?
1: კი, ეს ხო გააკეთა. ანუ თავისუფლად იმართებ თავს, მაგრამ თქვათ არ გაუკეთებია. არც ერთ სასამართლოზე მსგავსი რამე არ უთქვამს და მარტო პირველად თქვათ განაცხადა 1 ოქტომბერს. იმის თქმა რომ რასელოდებოდა კაცი, რომელმაც უნდა თქვას პირდაპირ რომ გააუპატიურეს, რასელოდებოდა?
2: ღმერთმა ნუ რამე ნუ ჩააყენოს ეს ადამიანები და არც მისი ოჯახის წევრები იმ მდგომარეობაში, რასაც დავითაძე ამ ამას პირდაპირ გეუბნებით. გინდა კალაძე იყოს, ეს გინდა პოლიტიკური. ღმერთმა ნუ ჩააყენოთ მაგ მდგომარეობაში და თქვენი ოჯახის წევრები. და ერთი მერე როგორ რას იტყვით? ხო ამას გადახედეთ ცოტა, რაღაცა იაზროვნოთ, როგორ შეიძლება რომ აზროვნება წაგართვა, სინდისი წაგართვა პოლიტიკურმა
3: იმანმა? ხო ამათმა რეალობის გზნობა დაკარგეს ისევე როგორც გახსოვს გიგაბოკერია რო გიმკიცებდა ხოლმე რომ მექსიკაშიო 80 წელიაო 80 წელი იყო სოციალისტებიო და ჩვენ შეგვიძლია 80 ცაკუდა დაღარმიაშსა და დედამიწა კალამნა აი ამ ტიპებსაც ახლა კახა კალაძე რომელიც ცნობილია იმით რომ შევარნაძე ხარდაჭერი იყო მიშას ხარდაჭერი იყო ამის ხარდაჭერი იყო იმის ხარდაჭერი იყო ახლა ხელისუფლებაშია და გონია რომ აც და მარადეს და უკუნთი უკუნისამდე იქნება ხო აი ამის ბრალია ეს ყველაფერი რომ გამოვიდა და ესე გითხრა რომ მერე ბიჭო სადიყო აქამდე ხო აი ესეთი ტონით მოგმართ არ მერე ბიჭო სადიყო ჩემო კახა შერო ესა რა ქვია მიჩა სააკაშვილს იცავდი მაგ ბიჭის мама ნაცებს ებრძოდა აი სადიყო ეს არის უბედურება
1: და ყველაზე დიდი უბედურება არის ის რომ დღეს ადამიანები სხვა

იმის მაგივრად, რომ თქვან, რომ ხალხნო გამოძიება მიმდინარეობს, ჩვენ ახლა ის სახელმწიფო არა ვართ, სააკაშვილის დროს რო იყო. ჩვენ ნებისმიერ, კი ბატონო, შეიძლება გამოგვჭა, შეიძლება თავის დროზე ინფორმაცია ვერ მივიღეთ, მაგრამ ეხლა ხომ მივიღეთ ინფორმაცია. აი ეხლა გეუბნებით, რომ ყველა სათანადოდ იქნება დაჟილი, ვინც მონაწილეობდა, ვინც არის დამნაშავე. მაგრამ გამოძიება, მე ეხლა როგორ შეიძლება ვთქვა, პოლიტიკოსი ვარ, დამნაშავეა თუ არ არის დამნაშავე, სიტყვაზე ვამბობ, ხო, უნდა გამოძიება ჩატარდეს და გამოძიება მომა დაადგინოს. ჩვენ ჩავატარებთ ჯერთი ასეთ დროს ყოველთვის დამოუკიდებელი გამოძიება ხდება ხოლმე ამ ფაქტთან დაკავშირებით. მაგრამ ყველაფერს დავიდავანებოთ. პროკურატურამ თქვა, გამოვიძიეთ და 9 თვე გრძელდება გამოძიება ამ ფაქტის, ხო? მაგრამ სანამ არ დამთავრდა, შენ გამოდიხარ და ამბობ, რომ არაფერი არ იყო. შენი თქმის არ იყო. ეს უკვე გავლენ, ანუ ზეწოლა გამოძიებაზე, რომ შენ სხვა რამეს ვეღარ იტყვე. შენ ახლა როდესაც დაასრულებ, როცა დაასრულებ, უნდა გამოხვიდე და თქვა, რომ არაფერი არ იყო. მაგრამ რანაირად არ იყო არაფერი და ყველაზე მეტი რა, აი ყველაზე მეტად კიდე რა ქვნის ამ პრობლემას? სახალხო დამცველი ამბობს, რომ იმ კადრებში

0: კიდე რა ქმნის ამ პრობლემას? სახალხო დამცველი ამბობს, რომ იმ კადრებში ვდება. ექიმი რისთვის გჭირდებოდა, რომელიც კადრში ჩანს უბრალოდ, ახლოსაც არ მიდის. უბრალოდ კადრში დგას ექიმი. რისთვის
1: გჭირდებოდა? არა, ეს პროცედურა, აი ევროპული ემედი, ექიმს უნდა თუ გასაჭრე კი იყო და ეს რა ქვია?
2: ოღონდ ხო, ექიმს უნდა შეეტარებინა, ოღონდ არა ისე, რომ 10 კაცი ადგას თავზე
0: კიდე. და არა დეესკალაციის ოთახში.
1: და არა დეესკალაციის.
2: ანუ რა არის ეს გიორგი, რასაც ახლა გიორგი ამბობდა? ჯობ ამას ამბობ სახალხო დამცველი, რომელმაც ეს, აი რასაც ჩვეულაპარაკობთ, არ გვინდა შორსასულა, არ გვინდა წიახსულები, ის რაც დაინახე. და რაც თავარია იუსტიციის მინისტრი, კაცო ამბობს, მე ვერ ვხედავ დარღვევასო. და როცა ან არაპროფესიონალი ხარ, ან პოლიტიკურად ხარ, თავიდან ბოლომდე უკვე არ ვიცი რა დავარქვა ამას, რომ შენ თვითონ უკვე აცდი შენს პროფესიასაც ყველაფერს და დავალება გაქვს უკვე მიცემული, ხო? ანუ რეალურად სისტემასთან გვაქვს მაშინ საქმე და მაშინ პოლიტიკური გადაწყვეტილება ყოფილა და გინდა არ გინდა მივდივართ აქამდე. ის რასაც გიორგი ამბობს, რა როგორ უნდა ემოქმედა? ნებისმიერი, კიდე გეუბნები, ნებისმიერი ისა რა მინისტრი გამოვიდოდა, იურისტი ხარ, იუსტიციის მინისტრი ხარ. ის რაც ნახე საკმარისია, ელემენტარულად ყველაზე მინიმუმ რაც უნდა გააკეთო, ხო, პირველი, რომ გადაცდომა იყო, ეს მაინც უნდა გეთქვა. კი ბატონო, გადაცდომა იყო. ამათ შეუჩერდათ უყველას, იმიტომ რომ არ შეიძლება შეიძლება ევროპას ამბობდი და ჰოლანდიას, მე თვითონ რაც ვიცი, კაცო, ჰოლანდიაში ნათესავები ცხოვრობენ ჩემი და მოხდა შემთხვევა ისე, რომ ჩემი ნათესავიც მონაწილე იყო. თავდასხმა მოხდა ჰოლანდიელ იმაზე, რა ქვია, ოქროს მაღაზიის იმაზე და ჩემი ნათესავიც აღმოჩნდა საქართველოს იყო ჩამოსული, შემდგომ აქ ჩაბარდა, ჰოლანდიის საელჩოში მივიდა და წავიდა და დაჭდა და იქ უთხრა ბადრაგმა ჰოლანდიელმა, რომ შენ ემიგრანტო, ჩამოთრეულ ხარ და აქ მოკალი ჰოლანდიელ. იმ წუთშივე ის ადამიანი სამსახურიდან მოხსნეს, ამას ბოდიში მოუხადეს, რომ იმიტომ შენ რასთვისაც იხდი სასჯელს? ჩვენ ეს არის ნორმალური ჰოლანდია იქნება, ეს ევროპა ნებისმიერ ნორმალურ ქვეყანაში, ხალხო, ეს და ჩვენ ვაშენებთ ამ ნორმალურ ქვეყანას და აქ აი ორ ადამიანთან ხედვარ და უყურებთ, რომლებსაც ნაბრძოლი აქვთ ამისთვის, პირდაპირ მნიშვნელობით თავის სიცოცხლეს საფრთხეში ჩაგდებული. იქაც კი საფრთხე ჰქონდათ, აი იმ ევროპაში ჩასულები რო იყვნენ, ისეთი კადრები ჰქონდათ და ისეთი საბუთები, რითაც ფაქტობრივად შეიძლება ითქვას, რომ იმ ხელისუფლებას ერთ-ერთი შეიძლება არ ვიტყვი პირდაპირ მარტო ამან იმოქმედა, მაგრამ ერთ-ერთი ფაქტორი იყო, რამაც იმოქმედა. ღმერთმა ნუ მიგვიყვანოს, ვერ ჩათვლიდნენ ეს ადამიანები, ვერ იფიქრებდნენ, რომ შემდეგი ხელისუფლება, შემდეგი რომელიც მოვიდოდა იგივეს გააკეთებდა და მივედი მაგამდე.
1: მე მაგალითად აი ყველაზე ცუდ სიზმარშიც კი ვერ წარმოვიდგენდი, რომ აი ის რაც ჩვენ ასე ვთქვა, თვლიდი მე, რომ ჩვენ აი ჩვენმა გუნდმა შევცვალეთ და აღარ უნდა გამეორებულიყო, დღეს 2026 წლის 5 ოქტომბერს ვზივართ ეთერში და ზუსტად იმაზე ვლაპარაკობთ, რაზეც ვლაპარაკობდით დაუმორჩილებლობის მოძრაობის დროს. ზუსტად იმაზე.
0: წინააღმდეგობის მოძრაობის?
1: წინააღმდეგობის მოძრაობის.
0: სამაგეროდ გიორგი, დაახლოებით რაღაც არც მახსოვს ხო, რამოდენიმე დღის წინ რუსთავი ორმა გამოაქვეყნა კადრები, ეგრეთ წოდებული აირაის მიერ ჩატარებული კვლევა, სადაც ვითომ ეს კვლევა დაკვეთილი იყო ნაცმოძრაობის მიერ და არ გამოაქვეყნა ნაცმოძრაობამ და ლიბერალებმა არ გამოაქვეყნეს, იმიტომ რომ 5% ქონდა იქ ნაცმოძრაობას და 36% ქონდა ქართულ ოცნებას. და ალოკაციის შემთხვევაში 54%-მდე ადის ქართული ოცნება და რადგან ეს ნახესო გაიგე, არ გამოაქვეყნეს, მაგრამ ეს მოიპოვა რუსთავი ორმა და გამოაქვეყნა. აირაიმა ჩაატარა აქ კვლევა. 21 წლიდან საქართველოში აირაი არ არსებობს. თვითონ აირაისა განცხადება გაკეთებული, რომ 21 წელს ის მიდიოდა, გააკეთა განცხადება, რომ საქართველოში აღარ უნდა წავიდა. არც ოფისი, არაფერი არ არსებობს.
1: რუსთავი ორს ხელმძღვანელობს ორი ცნობილი საძაგელი ნაცი, ერთი ნინო შუბლაძე და მეორე ეს რა ქვია ხათუნა ბერძენიშვილი. ხათუნა ბერძენიშვილი უკაცრავად და ნაცების სიტყვა იყო, ესა რა ქვია, გამგებელი. და ხათუნა ბერძენიშვილი არის ის ადამიანი, რომელიც აი ეს კარდავას გვიგზავნდა ხოლმე ბრუსელში, რომ იმას მიტინგებს ვაწყობდით, კარდავას კორესპონდენტი რო ყავდათ, კარდავა ხო? მე ეს კარდავას კონცეფტანი იყო რაც. კონცეფტის ის იყო პროპაგანდისტი იმედზე. და თუმად გვიღებდნენ ფოტოებს და ესა რა ქვია, რომ გავეშავებინეთ მე ჩვენ და ის და დავალებები ჰქონდათ და აი ესენი გამოდიან დღეს

0: და მაშინ ამბობდნენ რომ თქვენ თურმე რა ვიცი რუსების არ ვიცი დიპსტეიტი მაშინ მოდაში არ იყო ანუ ეს ყველაფერი მოგონილი იყო ეს ყველაფერი თითქოს არ ხდებოდა და
1: მამაზე ვიყავით ერთი მუჭა ექსტრემისტები
0: კი და საოცარი რა არის იცი დღესაც არიან ადამიანები რომლებიც მე მესმის შეიძლება ამ ადამიანებს დიდი ფსიქოლოგიური ტრავმა აქვს გავლილი შეიძლება ვიღაცას ოჯახის წევრი თქვა იმ პერიოდში გარდაეცვალა ან რაღაც საშინელებაში იყო მესმის ადამიანურად მაგრამ ვერაფრით ვერ პოულობ მესმის არნი ვერ ვამართლებ რომ დღეს იგივე მოქმედებას და თუნდაც ნაცრომ გაეკეთებინა და აქ არ არის ნაცზე ხო ლაპარაკი აქ არის ჩვეულებრივ ადამიანზე რომელიც ეხა ამ შემთხვევაში ის კი არა პირიქით ნაცებს რომ მებრძოდა იმ ადამიანზეა ლაპარაკი კაცო და იმის ოჯახის წევრზეა ლაპარაკი მაგრამ ამ მნიშვნელობა ნაცაც არ შეიძლება ასე რომ მოქცეოდი იმ ნაცნობობა მოძრაობის ნაწილმაც არ იქაც ხოთაშორის ერთი ნაწილი რომელიც ფიქრობს რა რომელიც არაფრით არ განსხვავდება ფერით ეხლა ლურჯი და წითელს ამბობ შენ ფერი შეიძლება სხვადასხვები არიან თორე აზროვნება ერთ და იგივეა
1: აზროვნება იდენტური
0: კაცო აბა ციხეში მყოფს აბა რა უნდა უქნა აბა რა აბა კაი ადამიანები ხომ არ შედან ის ესე უნდა მოექცე არის ეს ნაწილი ამ ნაწილს რა მნიშვნელობა აქვს რა ფერს გადა იმას მიბას მიშამოსწონს იმას თუ ბიძინა არა ეს ნაწილი ელემენტარულად საზოგადოებიდან ცოტა გავწიოთ რა ფთხილად იმათი იმათ სოციალურ ქსელშიც კი არ უნდა კონდეს კაცო იმისი შეშესვლის აზრის გამოხეთვა კი ბატონო მაგრამ იმას როგორ შეიძლება რომ რაღაცით წაახალისო ან რაღაცაზე დაეთანხმო ან რაღაცაზე იმასთან შეხვიდე ურთიერთობაში ესეთი ადამიანები არიან ადამიანები რამათ არა აქვს მნიშვნელობა რომელი პარტიის წევრია და ვის ჭერს ხარს. არა, ეს არის ადამიანები, რომლებიც არ შეიძლება საზოგადოებაში რაღაცა მოშორებული უნდა ყავდეს, იმიტომ რომ ძალადობა შინაგანად აქვთ ამათ. სხვა ადამიანზე ძალადობას ის ვინც შეიძლება თვითონ ვერ აკეთებს ამას. შეიძლება თვითონ ეს არ შეუძლია, მაგრამ სხვა ადამიანზე ძალადობას რომ ამას აღიქვავს, რომ ეს ნორმალური, იმიტომ რომ ის ადამიანი ამას იმსახურებს. ხო, ეხლა კიდე გეუბნებით, ცოდოები არის სამკურნალოა ეს ადამიანები ჩვენთან ამ მიმართულებით ფსიქოლოგია და ფსიქიატრია რა ჩვენთან ითვლება რომ იქ როგორ მივა კაცო ფსიქოლოგთან რომ მიდიხარ უკვე ვერ ახარ ხო მით უმეტეს ასაკოვანაზე მაზე მაგ ლაპარაკი ახალგაზრდები კიდევ კაი მიხვდნენ ამას რომ ფსიქოლოგთან შეიძლება კვირაში ერთხელ მიდიოდე კიდევაც და შეიძლება თვეში ერთხელ უბრალოდ იმიტომ რომ არის შენ თავში ატყო ა ესენი ფსიქოლოგები ჭირდებათ ამ ადამიანებს. ცოტა იმაში უნდა ნახო კაცო რეებს წერენ. სოციალურ ქსელებში როგორი ისინი აქვს შეხედულებები, მაგრამ ვინაძლევს ამას წყარო ვინ არის? აი გიორგირას ხელისუფლებაა მის წყარო. შენ რო ხელისუფალი ხარ და ასე რო ლაპარაკობ, მინისტრი იუსტიციის, პირველი იურისტი ხარ და არ გცხვენია იქ ვერაფერი ვერ დაინახე და ამას ამბობ, იმიტომ რომ ელემენტარული რამეა, პოლიტიკური კონიუნქტურის გამო ამბობ ამას. შენ რაზია? შენ ადამიანობას გადაუსვი ხაზი. შენ იმ რაც გისწავლია, რაც კი ასე ვთქვა, ჩაგიძვია შენი ეს შენი უნარები, ეს ყველაფერი ხაზია გადასმული უკვე. ის ერთხელ გადადგებოდა ნორმალური მინისტრი, კაცო. აი ამ ყველაფრის მე უბრალოდ გადადგებოდა და იტყოდა რომ არა, ძმაო, თავი დამანებეთ რა. მე ამას ვერ გავამართლებ. იმაში რა ქვია, პენიტენციალურ სამსახურში გადადგებოდა, მადლობას გამოუცხადებდა კი. შეიძლება არ მომწონს ბევრი რამე, მაგრამ ნორმალური სახელმწიფოა. აქ უკვე საუბარი სხვა რამეზეა. აქ აღარ აქვს მნიშვნელობა რომელ პოლიტიკურ ჯგუფს ეკუთვნი, რანაირი აზრი. აი მტკიცებულებები არ არის ამიტო ძნელია, მაგრამ რასაც შენ ამბობ, ასეთი გარჩევები უკვე იმეებშიც ხდება. ციხეებში შედიან კიდევაც და მიდის კიდევაც ამაზე ლაპარაკი
2: ანუ ტიპისგან ამოსაღები რო არის ფული
0: აჩიაშვილი რომ უკიდეს ხელი და თვითფრენავით რომ ჩამოაფრინეს სპეცოპერაცია ასეთი მოსაცაც კი გაუგვირდებოდა რო ჩაატარეს ციხეში რომ მიიყვა მოცი
2: პარლამენტის თანამშრომლებმა რამოდენი ამ თავი მოიკრა ანუ რასთან გვაქვს რეალურად საქმე ანუ რატო ხდება ეს ყველაფერი ამაზე პასუხი ვერ მივიღე
1: სამწუხაროდ კითხვები ბევრია და პასუხები საერთოდ არ არის არანაირი აი ეს არის და გამოვლენ და აქეთ ახლა დაგიწებენ რაღაცა იმას აგიგორებენ ჩართავენ იქ შუბლაძეს იქ იმას რა ქვია ბერძენიშვილს მსგავს ტიპებს იმე ტელეკომპანია იმედი ფაქტურად წუმპევიზიად გადაიქცა
2: და ისა ბოდიში გიორგი ან რომელიმე სხვას აი წარმოიდგინე ოჯახმა გადაიხადა აი
1: ოჯახმა
2: უბრალოდ ამას რო დაწერს
0: ავამ ტყუფების აზროვნებაა რა გინდა კი
2: ავამ ტყუფები ფსიქოლოგი არა ფსიქიატრი ჭირდება ფსიქიატრი ამ ფსიქოლოგი
0: ფსიქოლოგს გაცდნენ უკვე
2: ფსიქოლოგიას გაცდნენ ხო და ყოველთვის ვეუბნები რომ დაფიქრდით რაც არ უნდა წეროთ რა დავალებაც არ უნდა მიიღოთ რა ერთი წამით უბრალოდ აი გაიაზრეთ რომ ეს შეიძლება თქვენს ოჯახს ასეთი რაღაცა დაგატყდეთ თავს აი ოჯახის წევრზე თქვენზე არა აკმიშო აი

0: ერთი წამით დაფიქრდით. იმიტომ რომ მე თუ არა ვარ გამოძიების მონაწილე, იურისტი რომ წვიხო, ვერაფერს ვერ ვიტყვი, მე რა ვიცი გამოძიება რა დაადგინა. მაგრამ ამას თავი რომ დავა, მორალური უფლება არ აქვს ეს რო თქვა. სანამ მიმდინარეობს გამოძიება, უბრალოდ თქვი შეკაიკაცო რომ არ ვიცით, არა ვარ ჩახედული გამოძიების, გამოძიებამ რას მიაკვლია, რა დაადგინა, ჯერ დასკვნა არ დაუდვია. ამიტომ კომენტარს გავაკეთებ, როდესაც ყველა ეს პროცედურა დამთავრდება. ეს იქნებოდა სწორი პოზიცია. და დამნაშავე თუ გამოიკვეთა დაიჯება ბუნებრივია. მაგრამ არა, ყველა
1: მოკო 4 საათის გამავლობაში აშავებენ ამ ადამიანებს და ეხა დაიწყეს იმ ბიჭის და მისი ადვოკატის გაშავება, ვინც თქვა რომ ესო რა ქვია, ცემესო სოლიდარობის გამო, ხო? რაღაცა პროკურატურამ კიდე დადო ესა რა ქვია, რომ არ ვიცემი არა, აი პასუხის მგებლობის საკუთარ თავზე აღება, აი წარმოუდგენელი. მე ვთქვი თუ მეხუთე გადაცემაა, ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ გამოძიება ვიღაცამ რაღაცა რო თქვა, თან მithumetes პენტენციურ სისტემაში რაღაც გამოძიება უნდა დაიწყოს ამაზე, ხო? ესენი ეს რაღაცა ცალკურ შეუშვეს, აქეთ გამოუშვეს და აქეთ მოდიან და გამოღმა შემოგედავეს პოზიცია დაკავებული. ნუ ესე არ შეიძლება ხალხო. აი წარმოუდგენელი რაღაცები ხდება ამ ქვეყანაში.
0: ანუ უნდა გვესმოდეს, რომ პენიტენციალურ სისტემას აქვს დაწერილი კანონები და დაუწერელი კანონებიც. მაგრამ დაუწერელი კანონი ეხება პატიმარს მხოლოდ და ერთმანეთთან ურთიერთობას. ეს არ ეხება ბადრაგს და პატიმარ შორის ურთიერთობას. დაწერილი კანონი ეხება ყველა თანამშრომელს. და ის დაწერილი კანონი არ აძლევს იმის უფლებას თანამშრომელს, რომ ათმა კაცმა სადღაც შეიყვანოს, თანას რა ჩანს გიორგი, აი დააკვირდი. შეყავთ თუ არა, წინააღმდეგობას არ უწევს, ხო? შეყავთ თუ არა, გიორგი დავითაძე ხელებს იშვერთ და აგინე. ეხლა ადამიანს, რომელსაც ეუბნები, რომ უნდა უბრალოდ გაგჩრიკო, უბრალოდ თუ არ არის გიჟი და ფსიქიკურად არ არის შეშლილი, რაღაც არაადეკვატურად არ მოგექცევა. თუ ფსიქიკურად შეშლილია და გიჟია, რატო არის ციხეში, ხო? სხვაგან უნდა იყოს. თუ არ არის ფსიქიკურად გიჟი და რაღაც, ესე იგი არ მოგექცევა არაადეკვატურად და რადგან ასე გექცევა, ესე იგი გზაში, ან უკვე შეყვანისას რაღაცა ხდება, ან გაგინებს, ან გეუბნება, ეხლა უნდა გააუპატიურო და ის გეუბნება, რომ ვინ უნდა გააუპატიურო, ბიჭო და რაღაც. ანუ აი ამ ყველაფერზე პასუხი არა გვაქვს, არ მიგვიღია პასუხი. და არც ერთი ლიდერი თავის თავზე არ იღებს პასუხისმგებლობას, რომ თქვას, რომ ამას გამოვიძიებთ ხალხო, დაწნარდით, გამოვიძიებთ და გაგვიშიფრეთ საუბარი. აი თვითონ ბადრაგმა თქვას, რას ვეუბნებოდი, რატომ იქნებდა ხელს. ან თუ არის ჩანაწერი, თუმცა ალბათ აუდიო ჩანაწერი არ იქნება. მე რომ მკითხო, დეესკალაციის ოთახში აუცილებლად უნდა იყოს აუდიო ჩაწერის საშუალებაც. იმიტომ რომ დეესკალაციის ოთახი ადამიანი მარტო რჩება, ეს ეგრეთ წოდებული კარცერია. შეიძლება რაღაცა თავის თავს დაუზიანოს, რაღაცა გაგინოს, რაღაცა ის მარტო ვიდეო არ კმარა, უნდა ვიცოდეთ რა ხდება, ანუ ის რას ამბობს.
1: ა ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ დეესკალაციის ოთახში გასაჩხრეკად რატო ჩაიყვანეს? ეს არის
0: რა, აი აქ უამრავი კითხვებია გიორგი.
2: უკვე აი შეიძლება ამბობი, უსტეციის მინისტრს რატო არ გაუჩნდა ეგ შეკითხები, რომ რატო ხდება ეს? თუ ეს ჩვეულებრივი რამეა და ასე უნდა ხდებოდეს. რაღაცა პატიმარი რო არ მოგვეწონება, ჩავიყვან და მეორე უცბად გახდება, ისა რა ქვია, ფუნტუშასავით ისა, იმიტომ რომ გადავტეხავთ, ხო? სინამდვილეში ხო ესაა. და გაჩვენებთ მე თქვენ როგორ არის? ეს ხდებოდა მიშას დროსაც, აბა ეხლა ნულევანმა ტოლერანტობამ და დღევანდელმა იმან ნულევანმა თანადგზნობამ რასაკვირველია შედეგად ეს მოგვიტანა? ეს არის სწორედ პოლიტიკურად პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი.
0: გოჩა, კადრებში რო ჩანს, ესენი ხო 10 კაცი აწובה რაღაცას იმაშובה და ბოლოს ტიპი, რომელსაც ელექტრო დეტექტორი, ანუ მეტალო დეტექტორი უკავია, ფაქტურად არც აპირებს, ისე უნდა რომ და აი უცბად ხო რა უნდა დაადგინო შენ აი ეს უცბად, ასე ვთქვათ, შემოწმებით. რა უნდა დაადგინო, როცა მეტალო დეტექტორი პირიქით ნელა უნდა გაიგო სადმე თუ რამე
2: უკი მართლა ამოწმებ.
0: ხო, ანუ კამერაზე მუშაობდა ეს ხალხი, წარმოიდგინე, კამერაზე პოზიორობდა.
1: კამერაზე პოზიორობდა, ხო, მაგრამ აი ზიაღლეში მოუვიდათი.
2: ჯერ ყოველთვის ეგრე ხდება, იმიტომ რომ ოდესაც არასწორს აკეთებ. ხო, იმდენი შეცდომები მოდის, იმიტომ რომ რეალურად ეხლა ვერც იმას ვერ იტყვი რა, მათი მოქმედებების სინამდვილეში ინტელექტი თუ ვისაც აქვს, მსგავს რამეს ესე არაკეთებს. ესენი ამათ ინტელექტის აი თავის თავს რო უფლებას აძლევ ადამიანი ასე მოიქცე, ხო იქ უკვე მართლა პრობლემა გაქვს.

0: სინდისთან პრობლემაზე აღარა, ინტელექტთანა გაქვს პრობლემა სინამდვილეში, იმიტომ რომ ასეთ რაღაცას რო ჩადიხარ და თანაც სინამდვილეში ხო ყველა ვიცით რა, იმიტომ რომ ახალგაზრდა თქვა, რომ რა იყო ამ ყველაფრის მიზანი, აი გარედან შემოგითვალეს, შენ ჯერ კიდევ ციხეში კი ხარ, 17 წელი კი გაქვს, მაგრამ შენ მაინც ჩვენს ხელში ხარ, ყოფას გიტირებთ. აქ ესმის და ამაში სახელმწიფო რომ მონაწილეობს, ესაა საშინელება. სახელმწიფო გახდა თანამონაწილე, აი ამ დაპირისპირების და სახელმწიფოსაც აწყობს, იმიტომ რომ იცი რა, ძალიან მომრავლდნენ ქუჩაში, ვერაფრით ვერ გავაჩერეთ რა, იმიტომ რომ ეს რაღაცა რაოდენობა მაინც გამოდის, იმაშება რა ქვია, მართავს ამ მიტინგებს, იმაში რა ქვია, ციხეში ნახევა გაივსო პოლიტპატიმრებით ნელ-ნელა და უკვე ის პოლიტპატიმრები კი არა, კაცო, უკვე ოცნების პოლიტპატიმრებიც არიან, იმიტომ რომ პოლიტიკურია. მე მომწონს, არ მომწონს, ისინი ვინც დაჭერილი არიან პოლიტიკური ნიშნით არიან დაჭერილი სულელა ოცნების მაგალითად არ
1: დაგვიგულე. ყველაზე პოლიტპატიმრები ესენი გამოდიან.
0: კი,
1: კი.
0: კი.
1: ან ახლა ეს რა ქვია, ღარიბას საერთოდ ისეთი რამე გაუკეთეს, რომ იქ ერთიც აღარ გეპარება იმაზე, რომ პოლიტიკური.
0: როცა ლილუაშვილი, ჩვენ გქონდა ამაზე რამდენჯერმე ლაპარაკი, უსაფრთხოების მინისტრი დაჭერილი არის ერთადერთი მოწმე, ვინც არის, ეს არის იმისი, რა ქვია, ეკონომიკის მინისტრის მოადგილე, რომელიც ამბობს, რომ

0: გაგიჟდითო, გაბიგე. ანუ შეხედეთ რა მდგომარეობაში
1: ვარ. შეიძლება მაყურებელი ფიქრობს, რადგან მინისტრი იყო ლილუაშვილი უსაფრთხოების, მას შეეძლო ეთქვა, რომ გათიშეთ კამერები. ხო, აღდგა ესეთი რაღაცა, მეგობრებო, პირდაპირ.
0: ეხლა ცოტა ხნით ჩააქვრეთ, იმიტომ რომ კაცი უნდა მოვიდეს, ქთამი უნდა მომიტანოს.
1: მინისტრი ვერ გასცემს ასეთ ბრძანებას და კამერებს არავინ არ გათიშავს. კი ბატონო, ხო, მე კიდე რაზე მინდოდა გამემახულებინა ყურადღება. ეს ბიჭი პატიმარი ხო გიორგი დავითაძე ეოვნება მოსამართლეს ასევე რომ მე ჯერ კიდე როდის თქვი ამ ბადრაგებზეო და არაფერი გამოძიება არ დაწყებულო იმიტომ რომ ისევ იქ მუშაობენ ისევ მოდიან ისევ მაყენებენ შეურაცხყოფას ანუ წარმოიდგინე სიგნალი იყო პატიმარი გეოვნება რომ ეს ანუ აი ამ ხალხმა ჩამოთვლილია გვარები და სახელები მომაყენე შეურაცხყოფა, ისეთი შეურაცხყოფა თუ ასეთი არ აქვს მნიშვნელობა და ისევ ცხრათვე გრძელდება იმ ადამიანების მხრიდან ამ პატიმრის შეურაცხყოფა. აი წარმოიდგინე, ეს რომ მომხდარიყო რომელიმე სხვა ნორმალურ ქვეყანაში, როგორც მინიმუმ ამ პატიმრებს, ამ ბადრაგებს აარიდებდნენ იმ პატიმრებს, გადაიყვანდნენ სხვაგან.
0: კი, ამ პატიმრებს გადაიყვანდნენ.
1: ამ პატიმრებს გადა, მაგრამ არა სპეციალურად ტოვებენ, ისინი 9 თვის გამალობაში კიდე აგინებენ, კიდე აყენებენ
0: შეურაცხყოფას. და ამ სახელმწიფო ჩვეულებრივად თulis მოსამართლეს ამ შემთხვევაში დამნაშავეა.
1: რასთან საქმე, რასთან? აი ეგ არის ყველაზე დიდი კითხვა, რასდას პასუხი ჯერჯერობით ვერ მივიღეთ. კეთილი. გიორგი, მადლობა რომ გვერთვები, მადლობა რომ ჩვენთან, ჩვენი დრო ამოიწურა დიდი ხანია უკვე.
2: კი, გადავაცილეთ კარგად.
1: კი, მაყურებელს ბოდიშს ვუხდით რომ ზარები ვერ შემოუშვით, ვერც პირველ და ვერც მეორე ნაწილში. ჩემთან გადაცემაში ხუთშაბათს დაგითმობთ დროს, დარეკეთ იმ დრო ეს თემა აქტუალური იქნება კიდე დიდხანს დამიჯერეთ, სანამ რეალური პასუხისმგებლობა არ დაეკისრება ამ ხელისუფლებას და არ გამოვლენ და არ იტყვიან რეალურად რა მოხდა. არა იღებენ ამ პასუხისმგებლობას თავის თავზე, მანამდე ეს თემა გაგრძელდება. ახლა კი დროები დაგემშვიდობებით, კარგი ბრძანებით.

0: La bevanda energetica Dux Napoli è la migliore.
1: Შეიძინეთ ენერგეტიკული სასმელი Dux Napoli One Price-ის, გუძვილის და ფრესკოს ქსელებში.
2: საქართველოში, ციხეში კაცმა დაიბრალოს, ქართველმა კაცმა, რომ ის გააუპატიურეს, ეს სრულიად წარმოუდგენელი რაღაცა არის. გესმით ხო? აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაცა.
3: და ციხეში სადაც კიდევ წლები უნდა გაატარო, ესეც ფაქტორია.
2: 17 წელი აქვს მისჯილი. ეს კაცი ეხლავე ამბობს, რომ ზონაზე არ გადამიყვანოთ. გასაგებია რატომაც. აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ ეს კაცი რაღაც მსგავს რამეს იბრალებს, ეხა სხვა რაღაცას დაიბრალებდა. ნუ დაიბრალებდა რომ ცემე სასტიკად, დაიბრალებდა რომ იქ ხელი მომტეხეს, სხვა რაღაცას დაიბრალებდა, ეხა ნებისმიერ რამეს და თავი გამიტეხეს და ასე შემდეგ, მაგრამ იმის დაბრალება რომ ეს კაცი გააუპატიურეს და თავის თავზე ამას, ნუ ეს ბოდოა ეხლა ამის ფიქრი, რომ აი ესეთ რამეს იბრალებს. არა აქვს მნიშვნელობა ვიმეორებ, ამას ხაზგასმით სპეციალურად ვიმეორებ უკვე მესამე, იმიტომ რომ პროპაგანდა, იმათ პროპაგანდას ველაპარაკები. აი ეს იდიოტობა რომ ესენი ძალიან ცუდი ხალხია, ხვები კიდე ცუდია და ყველაინ ძალიან ცუდი ხალხია, არაფერს არ იძლევა, იმიტომ რომ ციხეში უამრავი ადამიანი, დღეს ციხეში ბევრი უდანაშაულოდაც არის, მაგრამ დამნაშავეც ძალიან ბევრია, კრიმინალის ბევრია და ეს სულაც არნიშნავს რომ თუ ადამიანი ან დამნაშავე ან კრიმინალია, ამიტომ ღირსება უნდა შეელახოს მის. ამისთვის არის ის კანონები, რომელიც ამ ღირსების შეელახვას გრძალავს. ეს გააცნობიერნ და ეს პროპაგანდა რომ რახან ამიტომ შეიძლება ესე ანუ ახალგაზრდა თაობას ეს პროპაგანდა რას ეუბნება რომ რახან დამნაშავე ესე იგი შეიძლება? შეიძლება რომ იქ რეზინის ხელთათმანი და ასე შემდეგ შეიძლება ეს გაუპატიურებები? ნუ აი ამ იდიოტიზმთან გვაქვს საქმე ზოგადად.

ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნთქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელი.

0: ზურგს ჩანთებში.
1: ენგურუები ჯერჯერობით არ ჩანან, მაგრამ ვფიქრობ, რომ ზურგჩანთიანი ბიჭი კარგად მოერგება აქაურ გარემოს.
0: თუ ამ ზურგჩანთაში ოქროს პარად იქნება. კენგურგერბი.
1: პატარა კენგურუ.
0: იხტუნავე.
1: ნეტავ.
0: შეხედე, დედოფალი როგორ მიღმის.
1: ყოველთვის შენ რატომ გიმართლებს?
0: შენ კი იცივრის უფრო გაუმართლა. მაგალითად, თუ ზურგჩანთას მოცელზე ჩამოიკიდებ, კენგურუს და ემსკავსები.
1: გახტუნვით წავიდე.
0: გახტუნვით წადი. რეგინა, ოქროს პარათი.
1: იმედი მქონდა, რომ დაგავიწყდებოდი.
0: ასეთი რამ როგორ უნდა დამავიწყდეს?
1: მელბურნი დედამიწის ყველაზე სამხრეთული მეგაპოლისია. ჩვენგან იმდენად შორს არის, რომ აქ ყველაფერი პირიქითაა. ზაფხულში ქალაქში ცივა, ზამთარში კი ცხელა. მელბურნი ავსტრალიის კულტურული დედაქალაქია. ეს საოცრად მხიარული და მოულოდნელად თავისუფალი ქალაქია სამყაროს კიდეზე.
0: გერბიან საფასური მელბურნი.
1: აეროპორტი მელბურნი.
0: ეს ხომ როლს-როისია? ოჰო. ნამდვილი როლს-როისი. ჩემი როლს-როისი არ არის. ნუ თუ ეს ჩემი როლს-როისი არ არის. შეჩერდით. ჩემთან ხართ? როგორ უჩემოდ ვერწახვალთ? გამარჯობა, გამარჯობა. კეთილი იყოს თქვენი ჩამოგზანება მელბურნში. მადლობა ღმერთს, ჩემი როლს როისი ყოფილა. მადლობა. გამარჯვდით. შესანიშნავია სახლი ბორბლებზე. ეს ლეგენდარული ომის შემდგომი 1941 წლის გამოშვების ბრიტანელია. თემსოფიოში მხოლოდ 600 მსგავსი მანქანა. აქ მართლაც დიდი ადგილია. პრინციპში აეროპორტიდან შემეძლო რეგინა წამომეყვანა. მე აქ ვიჯდებოდი. რეგინა კი? აი, აქ. აეროპორტი მელბურნი.
1: ორი დღით მხოლოდ $100 მაქვს. ავსტრალიაში კი ეს ნამდვილად ცოტაა. მაგალითად, ღამის გასათები, ერთი ადგილის ბასი $25-დან იწყება. კაფეში წახემსება მინიმუმ $15. ტრამვაი გზავრობა 3.80. წარმოგიდგენიათ? 35 გრივნა ტრამვაი გზავრობა. ეს ნორმალურია? როგორ გაატარებს ტურისტი აქ უკმეებს $100? ამის გამოცდა საკუთარ თავზე მომიწევს. ავსტრალიაში მიუხედავად იმისა, რომ ცივილიზებული ქვეყანაა, საკმაოდ თაღლითური ფულის გადაცვლის სისტემაა. რეალურად $100 ავსტრალიური $110-ია. მაგრამ აი რას ხედავს ადამიანი, როდესაც სავალუტო ჯიხვართან მიდის. თითქოს $100 $98 ავსტრალიური ტყიდულობ და $84 ტყიდიან. ეს როგორ?
2: თუ
1: ფულს დაახურდავებ,
2: то на руки получишь вообще 89.
1: 89-ს გაძლევენ. საიდან უნდა მიხვდე, რომ 89-ს მოგცემენ? ასეთ კურსს ნამდვილად არ ველოდი. სისულელეა.
2: схему обмана и как
1: ли то схемас და მასთან ბრძოლის მეთოდებზე მოგვიანებით მოგიყვებით. ჯერ ქალაქში უნდა ჩავიდე.
2: самый
1: ყველაზე აფიქსა ავტობუსია, რომელიც ყურადღება 1 გზა $16 ღირს. ერთი გამოსავალია. ავსტრალიაში ავტოსტოპი არიციან. მძღოლები არასოდეს უჩერებენ ვინმეს, რომ უფასოდ გაიყოლონ გზად. მაგრამ ცოტა თუ გაუძებს გრძელი ფეხების ძუნებას. მელბურნის ცენტრამდე მიმიყვან. სხვარადამ შეიძლება. მანქანაში პაკისტანელ ბიჭებთან ერთად ვზივარ. როგორც უკვე აღნიშნე, აქ ყველაფერი ძვირია, განსაკუთრებით ტრანსპორტი. ამიტომ მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტისთვის

0: Დასაყრელია, რომ ყველა ღირსშესანიშნაობა ცენტრალურ უბანშია. Სწორედ იქ ვისე ირნებ ამ უკმეებზე ფეხით.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: სპრინგის ქუჩა.
1: რადგან უქმეებზე როლს-როისი მეყოლება, აუცილებლად ვინტაჟურ ბრიტანულ სასტუმროში უნდა ვიცხოვრო. ასე ვთქვათ, სტილი უნდა შევინარჩუნო. სასტუმრო ვინძორი. გთხოვთ? მადლობა. მელბურნში ყველაზე ძველი სასტუმროა. ოქროს ციებ-ცხელების პერიოდში ხელისუფლება ქალაქში ძვირადღირებულ სახლებს და მდიდრულ სასახლეებს აშენებდა. ვინძორიც იმ პერიოდის გადმონაშთია. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ეს თქვენ გადაცემისგან.
0: მადლობა.
2: Ну что?
1: ნახოთ, როგორ ცხოვრობენ ნამდვილი არისტოკრატები.
2: აჰა.
1: Wealthy Spence. დაფაზე ჩემი სახელის დაწერა ვერ მოასწრეს. აქ სუნიცკი განსხვავებულია. მაგარია, მომწონს ეს ნომერი. ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მუზეუმში მოვხდი, მაგრამ თითქოს უცებ ყველა წარწერა, რომ შეეხებით და არ დაჭდეთ, კაკრა. აქ დაჭდომაც შეიძლება და შეხებაც. ეს კი სამეფო მაგიდაა პრემიერ-მინისტრთან აუდიენციისთვის. ეს მოიწვის. ჯერ სამეფო საძინებელს ვნახავ. საწუნს დედოფალთან აუდიენციისთვის. გერბიან საფასური, მელბურნი. მეგაპოლისები მამაკაცებს გვანან, შეჯიბრება უყვართ. ვის უფრო მაღალი ცათამბჯენი აქვს?
0: რივერსაიდის სანაპირო.
1: მელბურნს კი ნამდვილად აქვს ამ საკითხში საამაყო. კოშკი ევრიკა არა მხოლოდ ყველაზე მაღალი შენობაა ქალაქში, სწორედ ამ ცათამბჯენიდან იშლება საუკეთესო ხედი თანამედროვე მელბურნზე. 92 სართულზე ასვლის ყველაზე სწრაფი საშუალება ეს ლიფტია. მას მხოლოდ 38 წამი დასჭირდება. ოცდა 18 წამი. ყურები დამიკუპდა და იატაკს მივეკარე. ღმერთო, რა სწრაფია. პირველი სექსი უფრო ხანგრძლივი მქონდა. რა მნიშვნელობა აქვს? სონსტონის ქუჩა.
0: ესეც მელბურნი. მისი გასნობის საუკეთესო გზა ქალაქში ერთადერთი უფასო ტრამვაით გასეირნება. რომელიც მელბურნის ცენტრში დადის. ქალაქის პირველი შთაბეჭდილება ძალიან სასიამოვნოა. აქ უამრავი დიდებული ცათამბჯენი და მოვლილი პარკია. ქალაქი ისეა დაპროექტებული, რომ ადამიანებმა რაც შეიძლება დიდხანს ისეირნონ, ისხდნენ ღია კაფეებში და დათქვენ ცხოვრებით.
1: ქალაქისგან მიღებული პირველი შთაბეჭდილება ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან მსუბუქი ატმოსფეროა და შეიძლება ითქვას უდარდელიც კი.
0: ყველა იღიმის და არსად ეჩქარებათ.
1: მელბურნს ჩვენგან სრულიად განსხვავებული ფასეულობები აქვს. აქ კარიერის გაკეთება ან ფულის გამომუშავება არ არის მთავარი მიზანი. არავინ იზომება სიმდიდრით. ხალხი საღამოს 5 საათზე ამთავრებს მუშაობას. საღამოობით ხატავენ, დადიან სერფინგზე ან უბრალოდ ბარებში შეხედა. ცხოვრების მაქსიმალურად მარტივად და მსუბუქად გატარება. აი ეს არის ცხოვრების მიზანი. ები აქ არის. სადღაც გავედით. ფეხქვეშ ჯერ არაფერი არ ჩანს, მაგრამ გრძნობ რაღაც მოხდება. ოღონდ შუშის მსხვრევის ხმა და ყველაფერს ვხედავ, რაც კედლებს მიღმართება. ხემოთაც კი. მთელი მელბურნი შენს წინ და შენს ქვემოთ არის. იმედია ეს კაბინა ყარადაა გაკეთებული. ყოველი შემთხვევისთვის რკინის კარკასზე დავდგები. სონსტოუნის ქუჩა.
0: ყველა გადასახურდებელ პუნქტში ისეთივე გაუგებარი კურსია მითითებული, როგორც აეროპორტში. როგორც აღმოჩნდა, ამ კურსით კი არ უნდა გაამრავლოთ, უნდა გააყოთ, ანუ $100.

0: თუ 0.94-ზე გავყოფთ, ამ ხშირად ატყუებენ. $6-ის ნაცვლად 94-ს აძლევენ. Да კიდევ, აქ ძალიან უყვართ კონვერტაციის საკომისიო საღება. Магалитат 15%. 93 უკეთესია, მაგრამ მაინც არ ცვა. ამიტომ ერთადერთი გზა რომ გაიგო რეალურად რამდენს მოგცემენ $100-ის გადახურდაებაში, პირდაპირ უნდა იკითხოთ. ინდუსი შუშის იქით კარგად ვაჭრობს. ცოტა. 10 მომეცით. ანუ შეგიძლიათ მოელაპარაკოთ. საბოლოოდ $6. რა თქმა უნდა, 100-ი არ არის როგორც მეკუთვნის
1: მაგრამ. ფედერაციის მოედანი.
0: მელბორნი ძალიან თავისუფალი. ძალიან შემოქმედებითი. ძალიან კრეატიული ქალაქია. ქუჩებში თავისუფალი, საზეიმო ატმოსფეროა. დაუსრულებელი მხიარულება. კარნავალი. აი მაგალითად, მოცეკვავე ექსკურსია. კურსასმენებში ექსკურსია მძღოლის ხმის ნაცვლად, რითმული მუსიკა ისმის. ლუჯმაისურში გამოწყობილი ექსკურსია მძღოლი, თვლის, რომ ტურისტები ასე უკეთ შეიგრძნობენ ქალაქის სულს და რიტმს. ეს კი უფასო მაღაზია. მე პატრონი, ყველაფერს უფასოდ ყიდის.
1: ჩვენი პლანეტა ძალა გამოცლილია. რაც უფრო მეტ ნივთს ვაჩუქებთ ერთმანეთს, მითნაკლები ფული დაგჭირდება.
0: გამეთანხმეთ, კარგი იდეა, თუმცა ასორტიმენტში უამრავი ძველი ნივთია, რომელიც არ იცის სად წაიღოს, მაგრამ გადაყრა ენანება. მოულოდნელი აღმოჩენებიც არის. ეს ხომ აკია, ძალიან ძვირი პროფესიონალური კოსმეტიკა. ტონალური საცხის ასეთი ბოთლი ჩვენთან თითქმის $100 ღირს. ყველგან ილუზიონისტები არიან. ორღლები მოგლეჯილი თავებით. და საერთოდ გაუგებარი ადამიანები. სიკეთის და ბოროტების ყველა ზღვარს ძება. მელბურნის მთავარი პლუსი ის არის, რომ აქ ყველა ადამიანი თავისუფალია. არავის ადარდებს თავისი გარეგნობა, არავის ადარდებს თუ როგორ იქცევი, უბრალოდ არ აინტერესებს. აბასად ნახავთ მოსკოვში ან კიევში კაცს, რომელიც ასე ცეკვავს. ვერსად. უმთავრესი კი ის არის, რომ ადამიანებს ისინი ძალიან მოსწონთ.
1: კენგურუს შემდეგ ავსტრალიის მეორე მთავარი სიმბოლო ბუმერანგი. ჩემთვის, როგორც ოქროს ბარათის მფლობელისთვის, სოლიდური არ იქნება ბუმერანგი. თქვენ მართლა მსოფლიო ჩემპიონი ხართ? რა თქმა უნდა, თანაც ორ გზის. მაგარია. თავდაპირველად ბუმერანგი ავსტრალიელი აბორიგენების იარაღი იყო. ასეთ ტიპ. ახლა ის ყველაზე ცნობილი ავსტრალიელი სუვენირია. საუკეთესო ბუმერანგის ყიდვა მინდა. კი ბატონო? ინტერესოა, რა იღირება ბუმერანგი. გერბიან საფასური, მელბურნი. რასელის ქუჩა.
0: სოფლიოში კიდევ ერთი უცნაური რამ არსებობს. ბუტიკ ჰოსტელები. ეს ერთ-ერთი მათგანია. კეთილი იყოს თქვენი მომზადება სპეისში. ოთახი ან საწოლი მჭირდება. ბიჭებ, ხან ყიდვას არ გინდა. აქ კი ყველაფერი ლამაზად და სწორად აწყვეა. ყოველი ნაჭრის ყიდვა მოგინდება. იციან კაპიტალისტებმა დაალაგება.
1: რამდენიც გინდათ?

0: რაღაც $5 შესანიშნავი სტეიკი ვიყიდე. და ახალ ხამანწკებზეც ვერცხი უარი. თუ შეიძლება $3 ხამანწკა მომეცით. გასაოცარია და აქ დაბალი ფასებია ხამანწკებზე. ჩვენთან უკრაინაში ერთი ასეთი ხამანწკა $6 თუ $7 იღებს. აკი $3 სამი ცალი ვიყიდე. მადლობ. მადლობ. სპენსერის ქუჩა.
1: ახლა მოგიყვებით, სად დააგემოვნებთ ყველაზე გემრიელ კენგურუს მელბურნში. ეს დაწესებულება არც ერთ გზამკვლევში არ არის. ის მხოლოდ ადგილობრივებმა და მე ვიცით. პრინციპში უკვე მოვედით. ეს არის. გამარჯობა. გემშვიდობის ამადლობა, მაგრამ მე ნიუ არმი და ავსტრალიაში კენგურუს საუკეთესო სტეიკი მომიტანეთ, თუ შეიძლება. დიახ, ახლა მე.
0: მელბურნში ერთი ძალიან საინტერესო რამ მოიფიქრეს.
1: ბლექსტაფის პარკი.
0: პარკებში უფასო გრილია. ნებისმიერ მსურველს შეუძლია მოვიდეს და უფასო შეწვას პიკნიკისთვის, მაგალითად, ქათამი გრილზე. აი ისიც. საინტერესო მოწყობილობა. კენგურუს ხორცი ფაქტიურად უცხიმოა. ამიტომ მომზადების დროს
2: постоянно нужно чем-то смазать.
0: Сол он даданамот тапас романиет вас. საერთოდ ამბობენ რომ ავსტრალიელები კენგურუს ხორცს არ ჭამენ. მას ზაღლის საკვებად თვლიან. აი ჩემს გვერდით ავსტრალიელები სოსის ამზადებენ. ეს გემრიელია?
1: დია.
0: კენგურუზე რა სიტყვით?
1: ეს ზაღლების საჭმელია.
0: მართლა?
1: ხო. მართლა?
0: ისინი ამ ხორცს ზაღლებისთვის ყიდულობენ.
3: ოკეი.
0: კარგი. რესტორანი Royal Mail.
1: გუსნა. გემრიელია.
4: მასი პერჩონა.
1: ციტაკიანი ხორცია. რაღაცით ჩიტის თუ ზეხვის გემოსავს, ოღონდ?
4: Но очень сочно.
1: წვნიანი, ჰაეროვანი. და უცხიმოა.
0: зацените карибули садили შეაფასეთ
2: უსტრიცი
0: ხამანწკები თეთრი ღვინო
2: სტეიკი
0: და კენგურუ სტეიკი
1: ფლექსტაფის პარკი
0: ბევრი სანელებელი აქვს მაგრამ ხბოს ხორცის გემო აქვს ძალიან გემრიელი ხორცია ვერ ხვდები ძაღლებს რატომ აჭმევენ როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, კენგურუს ხორცის ყველაზე მსხვილი მომხმარებლები უკრაინა და რუსეთია. ავსტრალიაში კენგურუს ხორცს ვერას აღებენ, ამიტომ ატარებენ პასტის მაგვარ მდგომარეობამდე. მიყავთ და ჩვენთან შემოა. შე შემთხვევაში პელმენებში და ზეხვეულში იყენებენ. გადაზიდვის ხარჯის მიუხედავად, მაინც უფრო იაფი გამოდის, ვიდრე მშობლიური ღორის ასაქონლის ხორცი. და ღვინოც. სხვა რა უნდა უსურვა ადამიანს, რომელსაც ორი დღისთვის ჯიბეში მხოლოდ $10 აქვს? რა თქმა უნდა, ღვინო ხამანწკებით. 5 წუთი მამაკაცებისთვის. რატომ უყვარს ყველას ხამანწკები? იმიტომ, რომ საუკეთესო აფროდიზიაკია. აფროდიზიაკი? პოტენციას ამაღლებს. შეიძლება დღის შოუში მსგავს რაღაცეებზე საუბარი. მამაკაცებო, ყველას გირჩევთ.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი. მელბურნში სულ რაღაც ფესტივალები იმართება. მოდის ფესტივალი, კინოს და მუსიკის ფესტივალი. უამრავი სხვადასხვა ღონისძიებები ტარდება, ამიტომ ხალხი აქ სახლებში არსის.
0: რატომ ღაც ქალაქში უამრავი მომაბეზრებელი ბუზია, რომლების გამოდმებით ლოყებზე და ტუჩებზე გაჭდებიან თითქოს დაძველებული ხაჭო იყო. რა უნდა გავაკეთო? კმარა ღმერთო ჩემო. ნორმანდის ქუჩა.
1: როგორც წესი, მდიდარი ადამიანები საზოგადოებრივი ტრანსპორტიდან პირად ავტომობილში სხდებიან. მელბურნში კი პირიქითა, სტატუსის გამოსავლენად ლიმუზინი უნდა დადო და საზოგადოებრივ ტრანსპორტში გადაჭდე.
0: მოგესალმებით.
1: გამარჯობა. მელბურნში მსგავსი გასართობი ძალიან პოპულარულია.

0: ყველა ადგილი დაჯავშნილია. შეხედეთ, რა თქმა უნდა უცნაურია, ყველა საზაიმოდ მოვიდა ტრამვაიში ჩასასხდომად. საოპერო დარიან გამოპრანჭულები. ჩვეულებრივი რესტორანია, უბრალოდ ბორბლებზე. აქ მოხვედრა ძალიან რთულია. უკეთესად რომ მიხვდეთ, მაგიდა რამდენიმე თვით ადრე უნდა დაჯავშნა. როგორი ფუფუნება ამ დიდრებისთვის ტრამვაით წერნობა. ამას შამპანურითან ძვირფასი ღვინით აღნიშნავენ. მეც აღნიშნავ, ისეთი შეგრძნება გაქვს, რომ ამ ხალხს ცხოვრებაში ნამდვილი ვაგონ-რესტორანი არ უნახავს. უბრალოდ ვაგონით შეირნობის უნიკალური შანსის გარდა მდიდრებს 140 ევროდ ვახშამი და შეუზღუდავი რაოდენობის ღვინო ეკუთვნით. ადრე ტრამვაით რომ დავდიოდი, ფუნთუშას და კეფირს მივირთმევდი. ალბათ ბავშვობაში ტრამვაით წერნობა ზედმეტი მომივიდა. თუ შეიძლება შემდეგ გაჩერებაზე ჩამოვარ. გერბიან საფასური, მელბურნი.
1: სხვათაშორის მელბურნში ერთი ძალიან კარგი საღამოს გასართობია. და ის სულ რამდენიმე დოლარი დაგიჯდებათ.
0: სონსტონის ქუჩა.
1: ყველა ადგილობრივი ამ გართობას ბოროტებად თვლის. მაგრამ რომელი ტურისტი შეიკავებს თავს, რომ ეს არ გააკეთოს?

0: ხამხამობით ოპოსუმების საჭმლის ძიებაში ხეებიდან ჩამოდიან. მოდი აქ. მოდი აიღე. მოდი. მოდი ჩემთან, მოდი აიღე. მოდი აქ. შეჭამე. შეჭამა. ვაშლ ჭამს. მეერთე როგორი საყვარლები არიან. ძივები. დიდქალაქში ცხოვრების შედეგად თითქმის შინაურ ცხოველებად იქცენ. შინშილასავით ბეწვი აქვთ. შინშილის ბეწვი. შენგან ქულს გავაკეთებდი. რატომ გაბრაზდი? მართლა კი არ გავაკეთებ შენგან ქურქს. რა გაგემართათ? ოპოსუმები ნამდვილი მავნებლები არიან. ისინი ხეებზე ძვრებიან და მთელ ფოთლებს ჭამენ. ბავშვებმა რომ არიტირონ და ბუნების დამცველებმა არიჩ, მართალი გითხრათ იქ წასვლა ნამდვილი თავგადასავალია. ნაკრძალამდე 120 კილომეტრია და ორი გზის ბილეთზე ფული ძლივს მეყო. უკვე ხვდები, რომ ლუკმასაც ვერ შევჭამ. ჯანდაბა, მოულოდნელი იყო. $11. კოალების პარკი ფასიანი აღმოჩნდა. რას იზამ, უკან ხომარ წავა. სამაგიეროდ იმდენ კოალას ნახავ. ცხოვრების ბოლომდე მეყოფა. უფროსის ბილეთი, დიახ, ერთი უფროსის. თქვენი ბილეთი. ნიშნებს მიღებით. კოალებს ნახა. რა თქმა უნდა, ისინი 2 საათამდე სეირნობენ. მერე სადილობენ და იძინებენ. გასაგებია. სად არიან კოალები? ათ წუთიანი ძებნის შემდეგ ერთი კოალა ძლივს ვიპოვე. რა სამწუხაროა, $11-ად მხოლოდ ერთი კოალა ვნახე. ნორმალურ ზოოპარკებში რამდენიმე მაინც არის. მაგრამ არა უშავს, წინ ვომბატები, ზღვის ლომები და პინგვინები მელის.
1: გერბიან საფასური, მელბურნი.
0: მაგისტრალისი.
1: ავსტრალიის მუნიციპალიტეტებმა ჯერ კოალას განადგურებული ტყეებიდან ეროვნულ პარკებში მასეურგადასახლებაზე უკეთესი ვერაფერი მოიფიქრეს. იმუმეტეს რომ მე ზოოპარკში არ მოვსულარ. ისინი ლაიონსის ხეობაში დიდი ოკეანის გზის გასწვრივ შემთხვევით დავინახე. სად მიდიხარ? გაჩერდი. ნაკრძალებში კი

0: კენგურუების მკაცრ აღრიცხვას ატარებენ. ამისათვის ხელსაბამებს უნდა გაიქცე, თუ დისკუტს შემოგახვევენ. ფილიპეს კონძული.
1: გთხოვთ. გთხოვთ.
2: Как свидетельствует, როგორც გზამკვლევში წერია, კონძულ ფილიპეს დასავლეთ კონძულზე ცნობილი ზღვის ლომების მოსასვენებელია. მორჩა, ახლა ზღვის ლომებს ნახავ. იმედი მაქვს, ისინი მაინც გამახარებენ. ბაშა, ზღვის ლომები.
3: Ну либо
2: я слепая. А ну синатлова. Ан ზღვის ლომები ასეთი პატარები არიან.
1: Может, надо в бинокль посмотреть?
2: Бинокльში ხომ არ უნდა გავიხედო?
3: $2.
2: ავსტრალიაში უფასოს ტურისტები ახლოს მიყავს. დაინტერესებს ბილეთი რა ღირს? $70. ესეთი ახლომზე ვერ წავედი. და ბევრიც არ დამიკარგავს. 2 საათი ტურისტები ქარში შედა ნახავთ. პინგვინების გადაღება სასტიკად აკრძალულია. ამბობენ ვითომ ინერვიულებენ და შეიძლება ფოტოაპარატების ნათები შეეშინდეთ. ამას მკაცრად აკონტროლებენ და ტურისტებს აპარატების შენახვა სთხოვენ. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საქმე სხვა რამეშია. თუ ვინმე ოდესმე ინტერნეტში დადებს ფოტოს სინამდვილეში როგორია პინგვინების აღლუმი, იქ არც ერთი ნორმალური ტურისტი აღარ წავა. პინგვინების გამო მელბურნის ბოლო ავტობუსზე დავაგვიანე და დაბრუნება ავტოსტოპით მომიხდა. ოღ მერცა როგორ ცივა.
1: Вывод.
2: Акиден дасна. Филиппес кунзулзе. Საერთოდ არ ღირს წასვლა.
1: Животных тут
2: ყველები არ არიან. თუ არიან, მათი ნახვა ფასიანია. და ძალიან ცოტანი არიან. ნებისმიერ ზოოპარკში შეგიძლიათ მეტის ნახვა.
0: გამარჯობა. საით მიდიხარ?
2: მელბურნში. წამიყვანე თუ შეიძლება.
0: და ჯეკი. გერბიან საფასური. მელბურნი.
2: პრინცეს ვოლკის ქუჩა.
0: მეგობრებო, ბოლოს და ბოლოს როგორც იქნა გერბიან საფასურის. ბოთლი ფედერაციის მოედანზე გელოდებათ. მოედანს მდინარის გაყოლებაზე უნდა შემოუაროთ და მარცხნივ. წარმატებები.
2: მელბურნი თავისუფლების ქალაქია. აქ ნებისმიერ შეუძლია იყვით ტკბობაზე გაცვალოს. ეს ფერადი ქუჩის ზეიმია, რომელიც არასოდეს მთავრდება. ბიჭებო,
0: მელბურნში უამრავი ფესტივალია. მოდის კინოს ფესტივალი. ჩვენი პლანეტა ძალა გამოცვლილია. რაც უფრო მეტნი ვაჩუქებთ ერთმანეთს, მით ნაკლები ფული დაგჭირდება.
2: გასაკეთებთ.
3: შეთქმული
2: მელბურნი მომაჯადოებელია. აქ ცხოვრება მინდა.

0: ფედერაციის მოედანი.
1: პრესი, პრესი.
2: ბოდიში, ბოდიში, მაპატიე, ბოდიში. მაპატიე.
0: გამარჯობა. რეგინა.
2: იმდენი რამის ნახვა მინდოდა და საბოლოოდ ვერც პინგვინები ნახე, ვერც ბომბატები და ვერც ისინი. ვერც ის ზღვის ლომები.
0: რეგინა? მეც ვნახე კოალა. ფრიზელი იყო.
2: მართლა?
0: სინამდვილეში ფრიზელი კოალა არაფრით განსხვავდება მძინარისგან.
2: სამაგიეროდ როგორი ქალაქია. არასოდეს არ იძინებს. ისეთი ლამაზია ფერადი. ქალაქი დღესასწაული.
0: ქალაქი დღესასწაული.
2: შენ მოგეწონა?
0: ძალიან.
2: მოიცადე, მისმინე. იცი რა ბჭო?

0: რა ჭამე?
1: კენგურუს ხორცი.
0: კენგურუ როგორ ჭამე? ეს ხომ საყვარელი არსებაა, თავისი ნაშიერები ჩანთებში რომ უცხედარ.
1: ის მხოლოდ 5 დოლარი ღირდა.
0: 5 დოლარი? მე 26 გადავიხადე.
1: შენც ჭამე? მატყუ არა.
0: არ მეჭამია, ვისი ამოვნე. გერბიან საფასური, მელბურნი.

0: ჩამიყარა დილის კალაციაში და გამოუვალეს. აი ეს თითი ხელი ვამბო მაგე უჯახის თარგაზე. ბატონო მოსავ ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ უძრა უჩენ საჭდობა. ამ დროს მაჩვენებს რომ თითოს აქ შარვანი ჩახდი. მარა თითია შეყოფილი. ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჭირო? ნამდვილად აღშმოვა პური საფრანგეთსა ბადერები. ეს შეიძლება და შარს კამერაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთებს ყველაფერს. ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ მაინც. მე ექსპერტიზების მოთხოვნის მერე დაიწყო როგორი დაალოდო შემდეგ ვერ წარმოგიდგენ. აქ უყოლე გამოვაკეთე სუიციდის თემა ამის მე უყოლე კამერაში ახო გამოვაცა. თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოვადგენენ პირში მეუბნება დააბაუზენ კადრები როგორი ძაღლს თუ ხმას ხმას ატუა რატო არ იქნება ეს თალაციაში ხმა მოთხოვს ქათავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობიძახი
1: სუიცი ტექნოლოგია მოდა იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საერთოდ როგორი აკაკაკაკი მოდა ხოლმე ხელი უფრო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეუთ ჩამიყვანს მაგისტერი კი პარასკევი საჩივარ დაუეთექს ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზინის გადახმარი პროცესის ისე რეზინის გადახმარი რომელმაც ხარა
2: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და საუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მე-6-ე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი,

ამ ხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მივმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს

ქმნიდეს და ამდენი პატიმრითავსებდე საქართველოს ციხეებს, სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი, რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებ

0: არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი ძგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი პატიმრების წამების თემას, გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: მე ვნახე კადრები, რომელიც გავრცელდა, ყურადღებით ვნახე, გარდა ამისა ჩანაწერიც მოვისმინე. სასამართლოს ხდომას ესწრებოდა ირმა ინაშვილი.
2: კი ბატონო.
1: სასამართლოს ხდომის ჩანაწერიც მოსმენილი მაქვს. Ну, რა შემეძლია გითხრათ? ჯერ ერთი მარტივად რო ვილაპარაკოთ, რომ არავინ არ დავაბნიოთ და უბრალოდ პუნქტებად ჩამოვაყალიბოთ.
2: დიახ.
1: პირველი პუნქტი. პატიმრის კანონმდებლობის შესაბამისად და მათ შორის ციხის შიდა განაწესის თანახმადაც პატიმრის ჩაყვანა სამედიცინო შემოწმების მიზნით დეესკალაციის ოთახში დაუშვებელია. ეს პირველი დარღვევა. ამისთვის არსებობს სპეციალური ოთახი, სამედიცინო ექიმი, ანუ ეს სხვაგან უნდა მოხდეს. მეორე. ამ დეესკალაციის ოთახში, ან ნებისმიერ სხვა ოთახში, პატიმრის მსგავს სხეულის მსგავს მდგომარეობაში დაყენება კანონით და ციხის განაწესით აკრძალულია. არ შეიძლება. მესამე, არ შეიძლება ასევე კანონით და ციხის შიდა განაწესით რომ 8-9 ან 10 კაცმა ასე ცხოველივით ადამიანი, ესეც აკრძალულია, აი სხეულის ამ მდგომარეობაში ნარზე დააბან თუ გააჩერონ ძალით, არ შეიძლება. ანუ ეს ყველაფერი დარღვევებია, ხა რაცაც მოყვები. რაოდენობა ხალხის ამხელა არ უნდა იყოს, იქ ადეკვატურად წინააღმდეგობა არა, ესეც დარღვევა. და ბოლოს, საერთოდ გაუგებარია, იქ არ უნდა იყოს რეზინის ხელთათმანიანი კაცი, ესეც არ შეიძლება. არ შეიძლება ის მოძრაობანი, რაც ჩანს, ანუ ეს манипуლირება ხელთათმანით, არ შეიძლება, ეს უკანონის დარღვევებია. შესაბამისად, გარდა ამისა, უფრო ვრცელ ჩანაწერში, არ ვიცი თქვენს ტელევიზიაში იყო თუ არა, ვინც ნახა უფრო ვრცელი ჩანაწერი, ჯერ პატიმარს თავის კამერაში ჩხრიკავენ, ის კამერაც გაჩხრიკეს. პატიმარის გაჩხრიკეს, იქ არაფერი არ იყო აღმოჩენილი. ამიტომ ამის მერე მისი დეესკალაციის ოთახს ჩაყვანა საერთოდ გაუგებარია, არავითარი საფუძველი არ არის.
2: რომელ უფრო ვრცელ ჩანაწერს

0: საუბრობთ ბატონ დავით.
1: აი რომელიც прокуратураსა აქვს, იქ არის თვითონაც ყובה რადგინდა სასამართლოზეც, არც არავინ არ უარყოფს, რომ ჯერ თავის ოთახში გაჩხრიკეს იმ კამერაში, შესაბამისად, იქ თუ არაფერი არ უნახეს, რაღაც საჭირო იყო მაგის ჩაყვანა, აქ ბევრი დარღვევები ერთად, მარტო ეს ყველაფერი, აი რაც არის ეს დარღვევები, საკმარისია რისთვის. რა უნდა მომხდარიყო? პენტენციური სისტემის ხელმძღვანელი უნდა გამოსულიყო და ეთქვა, რომ აი ამათი უფლებამოსილებები შეჩერებულია და იწყება გამოძიება. მინიმუმ ეს უნდა გაკეთებულიყო. აქ არაფერზე დავარდ შეიძლება. ამის ნაცვლად ჩვენ მოვისმენთ ხელმძღვანელის განცხადება, რომ მადლობა გადაუხადა. ეს ერთი. ანუ აქ ღირსების შელახვა უკვე არის, სულ რომ არის ის ფრაგმენტი, მე გულისმო ბრეზინის ხელთათმას, მაინც არის უკვე ღირსების შელახვა. მინიმუმ ამათი უფლებამოსილება უნდა შეჩერდეს და გამოძიება დაიწყოს. ეს არ მოხდა. აქ ხდება სრულიად სხვა პროცესი. ეხლა რა პროცესი ხდება? პროპაგანდა სახელისუფლებო, საერთოდ მე არ მესმის ვინ ხელმძღვანელობს ამ პროპაგანდას, ეს ადამიანი უბრალოდ ჩემი აზრით, აი პირდაპირ ვთქვა, სამეცნიერო ტერმინით იდიოტია. პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსებობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე, ჯერ ერთი წლის წინ თითქმის ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მე აი ეხლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენილი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ახლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რა შეასაქმე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არისო. იმის ნაცვლად რომ ჩვენ მოვისმინოთ რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა. შედეგი რა? ვთქვათ კიდევაც რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენ ამ ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა? აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნად. ეს არის არასერიოზული. შედეგი რა იქნება? ეხლა მინდა ვთქვა, იცით რომ აი ბატონ კობახიძეს, ეხლა თავად კობახიძე ალბათ უდაოდ ეხლა კობახიძის დავალებით ეს არ მოხდა და თავად კობახიძემ შეიძლება გუშინ წინ გაიგო საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის, ხო, პრემიერ-მინისტრის რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდა უმრავლესობის რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და იხსენებს სააკაშვილის დროს, გასაგებია სააკაშვილის დროსაც იყო პატიმრების წამება, რა ჩვენ ვამხილეთ ის კომიტეტის თავმჯდომარე, ვინც ლაპარაკობს, ამის არც მონაწილე იყო და იმ დროს საერთოდ სად იყო არავინ არ იცის, მაგრამ ისე ლაპარაკობს ამას, თითქოს ის იყოს მამხილებელი მაგისი და არა ჩვენ, თქვათ. გამოდის პენტენციური სისტემის ხელმძღვანელი, ამ მადლობას უხდის ვიღაცა, თავად ბატონ კობახიძეს, ახლა ახალი საყვარელი წინადადება აქვს. ადრე მას ჰქონდა ეგეც წინადადება, რომ არგუმენტი არ აგაქვს. მერე გაირკვა რომ თვითონ არა აქვს არგუმენტი, გაირკვა რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეკონომიკაზე, გაირკვა რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მეცნიერებაზე და განათლებაზე, გაირკვა რომ საერთოდ არ ესმის რა არის ფუნდამენტური მეცნიერებები და ეს არგუმენტი არა აქვს, ეს წინანდება ამოიღო ბოლოს. ეხა ახალი წინადადება აქვს რომ ეს არის კამპანია. ესე იგი დავით გარიჯე საუბრობ, ეს არის კამპანია. პატიმრებზე საუბრობ, ეს არის კამპანია. იქნება ბძანება გამოსცეს კობახიძემ და აგვიხსნას და დაგვავალოს, როდის შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და როდის არ შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და მისი აზრით, რომელი ლაპარაკი არის კამპანია და რომელი არ არის კამპანია. ეხლა ეს აქვს საყვარელი ფრაზა, რომ არის კამპანია, არის კამპანია. მე მინდა უთხრა მას, რომ სულ ლაპარაკობს ხოლმე, ხშირად ადრე ლაპარაკა IQ კოეფიციენტზე და რატომღაც გონია, რომ ეს IQ ცოდნა. IQ კოეფიციენტი გამჭრიახობას ნიშნავს, ცოდნა საერთოდ არ ნიშნავს და აი მის პიარ სამსახურს პროპაგანდისტულს არა აქვს ეს გამჭრიახობა. იმიტომ ორ-სამ დღეში აი ეს რომ ყველა ცუდია გადაივლის ეს ტალღა, ხალხი ამას არ დაიმახსოვრებს და აი ამ წამებას დაიმახსოვრებს, მაინც ვერ მოხდება გადაფარვა. ამის მიზანი ხა სხვა არის. გონივრული ეჭვია უკვე, რო სხვა პატიმრებთანაც იყო

0: მსგავსი რამ. აი ეს პროპაგანდა მიზანმიმართულია იმაზე, რომ სხვა პატიმრებმა ხმა არავის არ შეეშინდება. კიდე გეუნებით, ეს ლაპარაკი რომ ყველა ცუდია და არავინ არ ვარგა ცოტახანში, აღარავის არ ეხსომება და ამ პატიმრის წამება ფაქტია უკვე, ეს ერთი. მან და ჩემი აზრით დანაშაულიც არის, მაგრამ ნათლად ჩანს უკვე რომ როგორც მინიმუმ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება მე რომ მკითხოთ, იქ ყველაფერი ჩანს და ეს უბრალოდ დანაშაულია და ამას ვერ გაექცევა ეს ხელისუფლება და აი კობახიძის თავრობა ამას შეეწირება, ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესენ. ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები, ციხის კადრები გახსოვთ, გადაყვა ის ხელისუფლება, მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათა შორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები. აქაც ბატონმა კობახიძემ დაიწყო ნულოვან თანაგრძნობაზე საუბარი და აი ეს არის შედეგი და ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას ეს მთავრობა. ვერანაირად ვერ გაექცევა.
1: ბატონ დავით, აი თქვენ ახსენეთ რეალურად სახელისუფლებო.
0: ხო,
1: იმ შინაარსით თუ რის გამო ის ციხეში პატიმარი დავითაძე და ასე შემდეგ და ასევე განცხადებები კალაძის კომენტარი იყო დღევანდელიც, რომ ეს არისო ცილისწამება, ტყუილიაო თუ 2025-ში მოხდა აქამდე სად იყო. აი ესეთი რაღაც მინდა, არ ვიცი, ვიკითხო, ანუ აი როგორ შეიძლება ხელისუფლება, ანუ ნებისმიერ ადამიანმა ზოგადად დავუშვათ, რომ პატიმარმა ესეთი რაღაც დაიბრალოს, მოიტყუოს. ეს ხომ ძალიან ძიმეა.
0: აქ ორი მომენტია. პირველი, ხა კალაძის განცხადება არ მომისმენია. ერთი რამ კლავ მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ სახელისუფლებო პროპაგანდა, რასაც აკეთებს ეს უგუნურობა, ვერ მოერევა ამას. მეორე, პატიმარმა დეკემბერშივე თქვა ეს, დეკემბერშივე, უბრალოდ მაშინ სასამართლოზე იზახტა და ოჯახის საჯაროთ არ ლაპარაკობდა და სასამართლოზევე ითხოვდა ამის გამოძიებას, გავიდა თითქმის ერთი წელი. ყველა სასამართლო პროცესზე პატიმარი ამას ამბობდა, ეს სასამართლო პროცესები ხო დახურულია და ამის ჩანაწერები არსებობს, ასე რომ ეს თუ არ იცის კახი კალაძემ უნდა იცოდეს, აი ახლა გაიგოს ჩვენგან, რომ ეს პატიმარი ამას ამბობდა და აი ახლა გასაჯაროვდა უკვე, იმიტომ რომ არანაირი გამოძიებები არ მოხდა. ამიტომ გასაჯაროვდა.
1: მე არელოდნენ გასაჯაროვებას, თუ ესეთი რეაქცია მოხვებოდა.
0: არა, მე რატომღაც გონია, რომ საერთოდ ყურადღებასაც არავინ არ აქცევს. მე მგონია, რომ ზედა ეშელონებმა ხელისუფლების ეს არიცოდნენ, იქ არ მიდიოდა ეს ამბავი. აი იქ სადღაც პროკურატურის, რატო არ მიდიოდა ეს, ხა თავისში და პრობლემებია, რატო ამაზე განგაში არ იყო და საერთოდ, მაგრამ ეხლაც ხო ხედავთ რა რეაგირება. შეიძლება იცოდნენ, მე ვერ გეტყვით, მაგრამ ეხლაც რა რეაგირება, ის კი არ არის, რომ ეს არის დანაშაული, უნდა იქნას გამოძიებული, უნდა იქნას პასუხი მოთხოვნილი. სუს ხვა რეაგირება, კამპანია, არაფერი არ მოხდა, არაფერი არ ხდებოდა. ეხლა საქართველოში, ციხეში, კაცმა დაიბრა, მოუდგენელი რაღაცა არის. აი, გესმით ხო, აბსოლუტურად წარმოუდგენელი რაღაცა.
1: და ციხეში სადაც კიდევ წლები უნდა გაატარო, ესეც ფაქტორია.
0: 17 წელი აქვს მისჯილი. ეს კაცი ეხლავე ამბობს, რომ ზონაზე არ გადამიყვანოთ. გასაგებია რატომაც. აბსოლუტური აბსურდია იმის ფიქრი, რომ ეს კაცი რაღაც მსგავს რამეს იბრალებს, ეხა სხვა რაღაცას დაიბრალებდა. ება რომ ეს კაცი გააუპატიურეს და თავის თავზე ამას, ნუ ეს ბოდოაა ეხლა ამის ფიქრი, რომ აი ესეთ რამეს იბრალებს. არა აქვს მნიშვნელობა ვიმეორებ. ამას ხაზგასმით სპეციალურად ვიმეორებ უკვე მესამედ, იმიტომ რომ პროპაგანდა, იმათ პროპაგანდას ველაპარაკები. აი ეს იდიოტობა, რომ ესენი ძალიან ცუდი ხალხია, ხვები კიდე ცუდია და ყველაინ ძალიან ცუდი ხალხია. არაფერს არ იძლევა, იმიტომ რომ ციხეში უამრავი ადამიანი, დღეს ციხეში ბევრი უდანაშაულოდაც არის, მაგრამ დამნაშავეც ძალიან ბევრია, კრიმინალის ბევრია და ეს სულაც არნიშნავს, რომ თუ ადამიანი ან დამნაშავე ან კრიმინალია, ამიტომ ღირსება უნდა შეელახოს მის. ამისთვის არის ის კანონები, რომელიც ამ ღირსების შეელახვას გრძალავს. ეს უნდა გააცნობიერო და ეს პროპაგანდა, რომ რახან ამიტომ შეიძლება, ესე გამო, ანუ ახალგაზრდა თაობას ეს პროპაგანდა რას ეუბნება, რომ რახან დამნაშავე, ესე კი შეიძლება? შეიძლება რომ იქ რეზინის ხელთათმანი და ასე შემდეგ, შეიძლება ეს გაუპატიურებები? ნუ აი ამ იდიოტიზმთან გვაქვს საქმე ზოგადად.
1: კი ბატონ. ბატონ დავით, აი რამდენიმე დღის წინ 1 ოქტომბერს ქართულმა ოცნებამ, ესე იგი, იზეიმა 14 წლის წინ ხელისუფლებაში მოსვლა და მინდა რომ ამაზე ვისაუბროთ. ოცნების 14 წელი როგორ გამოიყურება თქვენთვის დღევანდელი გადმოსახედიდან, პოლიტიკური პარტიისთვის, რომელმაც ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა იმაში, რომ ნაციონალური მოძრაობის ხელისუფლება წასულიყო?
0: მე ვერ ვიტყვი, რომ დღეს ხელისუფლებაში ქართული ოცნებაა. პირადად ჩემთვის, ხო, ჩემი ხო თქვენ ჩემი ხედვა
1: გაიყერეს. ბატონო, ბიზინა ხო ისევ არის.
0: კი, აი მე გიყვებით

0: ჩემ ხედვას, რომ ოცნება, ქართული ოცნება, მაშინ ეს იყო სრულიად სხვა ორგანიზაცია, ამ ორგანიზაციაში იყო ის ხალხი, ვინც ებრძოდა რეალურად იმ რეჟიმს, სააკაშვილის რეჟიმს. არც ერთი თითქმის, ნუ 99% იმ ხალხის დღეს ოცნებაში არ არის. ოცნება დღეს ეს არის ორგანიზაცია, რომლის აბსოლუტური უმრავლესობა, აბსოლუტური ეს არის ნაციონალური მოძრაობიდან დეპორტირებული ხალხი. დღეს ნაციონალური მოძრაობა არსებობს ძალიან შევიწროებული სახით, რომელშიც ახლა სხვა ხალხი მოვიდა. და ქართული ოცნება კი არ არის, დღეს არის ნაციონალური ოცნება, რომელშიც ძირითადად ისევ ის ხალხია და ამიტომაც ის ხალხი ზუსტად იმას იმეორებს, რასაც მაშინ აკეთებდა. ის ხალხი, ვინც ოცნებაში ადრე იყო და რასაც ოცნება ერქვა, დღეს არსად არ არის, საერთოდ არსად არ არის. და ამ ხალხის დროზე მსგავსი არაფერი არ ხდებოდა და არც მოხდებოდა. ეს სექტაა დღეს. ჩემი პირადი ხედვით, ნაცმოძრაობა სექტაა დღეს და ნაციონალური ოცნება სექტაა. ორი სექტაა და ერთნაირი მეთოდებია. იქაც, ნუ იქ ძირითად იარლიყები იყო, რომ ყველა რუსეთის აგენტი იყო და ეხაც რჩება ეს სამწუხაროდ ეს იარლიყები. აქაც აქ ეხლა ყველა ცუდია, ყველა რაღაცა კამპანიებს ეწევა და ასე შემდეგ. აქაც რაღაცა ახალი
1: აგენტებს ეწახია.
0: აქაც რაღაც ხო, ამის აგენტები, იმის აგენტები. სტილი ერთნაირია.
1: მაგრამ ბატონ დავით, აქ ხომ ივანიშვილი არსად წასულა 14 წელია. შეიძლება ვიღაცები გამოეცალნენ, ვიღაცები თვითონ მოიშორა იგივე თუნდაც აგენტ ღარიბაშვილი, რომელიც ციხეში
0: მოსახლეა, მაგრამ ამას კითხავს, უნდა თვითონ ოცნება მოპასუხოს. ივანიშვილიც იცვლება, როგორც ადამიანი. მე ახლა ბოლო პერიოდში მასთან კონტაქტი არ ქონია, მინიმუმ 5-6 წელი, არ ვიცი, მაგრამ ივანიშვილი თავიდან იყო ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ მე ავაშენებ ისეთ დემოკრატიას, რომელიც ევროპასაც კი შეშურდება და პირველი წლები ეს ნამდვილად ესეთი პროცესები მიდიოდა. მერე ნელ-ნელა რაღაცა ცვალებადობა მოხდა და ეს თვითონ ქართულმა ოცნებამ უნდა გვიპასუხოს ახლა. ის რომ დღეს მე მაგალითად ვხედავ, რომ ივანიშვილი დისტანცირებას აკეთებს კაფიოთ კობახიძის თავრობისგან, მაგრამ ეს რა თქმა უნდა იმას არნიშნავს, რომ პასუხისმგებლობის არანაირი განაწილება არ მოხდება. მე ვთვლი, რომ ის ადამიანი
1: დისტანცირების განცდა რამ დაგიტოვათ?
0: ყველაფერი, ნუ ბევრი მარამე ახლა, ბევრი ფაქტორი უნდა მოუყვე, რომელიც გამოაჩენს, წარმოაჩენს, რომ გარსებობს გარკვეული, თუნდაც იმან, რომ 1 ოქტომბერს არანაირი ახალი წერილი არ გამოვიდა, რომელიც ყოველ წელს გამოდიოდა ტრადიციულად ივანიშვილისგან. თუნდაც აი ამან. მაგალითად და შიგნით რამე პროცესებიც მიდის და რა ინფორმაციაც მე მაქვს, იქ რეალური დისტანცირება ხდება. იმიტომ რომ ფაქტობრივად
1: რატომა დისტანცირება გაუშვას ბატონ დავით?
0: მე ვფიქრობ, რომ ეს მოხდება კიდევაც. მე საერთოდ ბევრჯერ მითქვავს, მათ შორის თქვენ ცერშიც მითქვავს, რომ ივანიშვილი სხვა სტილის ადამიანია, რამდენადაც მე ვიცნობ მას და ეს არ არის ადამიანი, მაგალითად, რომელმაც შეიძლება თვითონ მოიგონოს, გაიღვიძოს და გაუჩნდეს აზრი, რომ უნდა მივიღოთ, თქვათ, დაბეზღების, დანოსების კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა გააუქმა 70-იან წლებში. ეს აზრი მას არასოდეს არ მოუვა, თუ მას იცნობთ. ეს შეიძლება ვიღაცამ შესთავაზოს და შესთავაზა კიდევაც ბატონმა კობახიძემ. ამან წამოწია ეს კანონი, რომელიც საბჭოთა კავშირმა 70-იან წლებში გააუქმა. და დღეს თქვენითი საქმეები რომ დაწერილი არის რაღაც დაბეზღებები და იქ საქმეებია აღძრული და ჩვენზე შეიძლება სხვა ჩორის ხვალ ასეთივე დაიწეროს ნებისმიერი დაბეზღების ფურცელი. მაგალითისთვის გეუბნებით. არ არის ივანიშვილი კაცი, რომელიც მოიფიქრებს აი იმას, რომ კანონში რაღაც ცვლილებები შეიტანოს და ტროტუარზე დგომის გამო ვიღაც ამას ფიზიკ გესმით სხვა აზროვნების სტილი აბსოლუტურად რა. ეს შეიძლება შეძღას სწორედ იმ კაცმა, ვინც აი იურისტია,
1: მაგრამ ვინც თავაზობს იმას ხომ ეთანხმება ბატონ დავით?
0: რა თქმა ივანიშვილი არის ისევე როგორც ნებისმიერი ჩვენთაგანი. თუ ჩვენ გვაქვს ერთმანეთთან მუდმივი ურთიერთობა, აი მე და თქვენ, ჩვენ რო გქონდეს მუდმივი ურთიერთობა ერთი თვე, ორი თვე, ჩვენ ერთმანეთზე გავლენას ვახდენთ, ადამიანებს ეს ახასიათებთ ყოველთვის. ივანიშვილი ჩემი და თვითეულ ჩვენთაგანს
1: ახლა ვისი გავლენის ქვეშ არის? კობახიძე არ გაუცნია გუშინ?
0: კობახიძე, აი მაგაშია საქმე, რომ რა შეიძლება საქმე თვითეული ჩვენთაგანის ირგვლივ ბევრი ხალხი, ხე სუფთა ფილოსოფიური საკითხია, ზოგი მეტ გავლენას ახდენს ჩვენთანზე, ზოგი ნაკლებ გავლენას ახდენს. ივანიშვილს ახასიათებს ეს და ჩემი აზრით კობახიძის გავლენის ქვეშ იყო, ეხლა უკვე ბევრად ნაკლებად არის, იმიტომ ვეძახე დისტანცირება და ბევრი რამ გაკეთდა. რაშიც არწმუნებდა იგივე კობახიძე, რომ ეს სიკეთეს მოიტანს. მოიტანა ყველაფერი ცუდი და საქართველოს გადაემტერა მთელ სოფლიოს, ქვეყნის შიგნითაც ტრობა ქვეყნის გარეთაც და თავად ივანიშვილი ძალიან დაზიანდა. მე არა ვარ მისი ადვოკატი, გესმით, მე აი თავს ვარიდებ, რატო უნდა ვლაპარაკობდე ამაზე, მე ამას ქართული ოცნება უნდა ლაპარაკობდეს და არა მე, მაგრამ ზოგადად პროცესი ეს არის.

0: დაზიანდა, ხვდება ამას, რომ დაზიანდა და ეხა ფიქრობს, როგორ გამოასწოროს ეს ვითარება. სხვა თემაა, გამოასწორებს არა, მე საერთოდ ვამბობდი სულ და ეხლაც გეუბნებით. კონსტიტუცია უნდა იყოს დაცული. ჩვენ სამწუხაროდ გვაქვს რეალობა, რომ კონსტიტუციას არ არის დაცული და ვერ ვაიძულებთ, რომ იყოს დაცული. ივანიშვილი თუ მართავს ქვეყანას და თუ არის ყველაზე გავლენიანი პირი, ყოველ შემთხვევაში
1: თუთი ამბობთ თუ არის ბატონ დავით.
0: არა, ყველაზე გავლენიანი არის და ქვეყანას ყველა საკითხში ვერ მართავს და არ მართავს. არის საკითხები, რომელიც მართლა მართავს აინ და არის საკითხები, რაც დელეგირებულია ეგევე კობახიძესე და გახდეს უნდა თავად პრემიერ-მინისტრი, მაშინ ყველაფერზე პასუხისგებელი თავად
1: იქნება. ისეთ ქვეყანას მომხრე რომ დაბრუნდეს უფრო ღიად და აშკარად ის პოლიტიკაში.
0: რა თქმა უნდა, მე მომხრე ვარ. აქ ივანიშვილის ფაქტორზე არაა, მე მომხრე ვარო კონსტიტუცია აღსრულდეს, ვინც მართავს, ის იყოს პირველი პირი. აქ არა, მე არ ვარ მხარდამჭერი ივანიშვილის, ან ქართული ოცნების, მაგრამ მე გეუბნებით, რომ ჩემი აზრით უნდა კონსტიტუცია აღსრულდეს, ვინც მართავს, ის იყოს პირველი. რატო? პასუხისგებლობაც თლიანად მაშინ მასზეა, თავიდან ბოლომდე. აღარ იქნება ესე, რომ აი ამ საკითხებში კი და იქ ხა ჩემი თემა არა, იქ დელეგირებული ამას კობახიძე აკეთებს ამას
1: ისაკ.
0: ეს გამოსავალს მოიტანს. აქ ამაზეა საუბარი.
2: არანაირი წერტილი არ ყოფილა ეს და ვერ იქნება წერტილი. ამ ყველაფერს უნდა მოხყვეს გაგრძელება, იმიტომ რომ რაც ჩვენ მოვისმინეთ გუშინდელ სასამართლო პროცესზე და მე ვიყავი იქ და გუშინვე ვიცოდი ამ ფაქტის შესახებ, უბრალოდ ვფიქრობდი გვარი არ დამესხელებინა და გუშინვე მქონდა საუბარი სახალხო დამცველთან, გუშინვე დავგეგმე ეს დღევანდელი შეხვედრა და შემდეგ მოხდა ისე უკვე რომ ოჯახის კომენტარიც იყო, გავრცელდა ეს ჩანაწერიც და ამ ჩანაწერიდან გამომდინარე ადგილი აქვს უმძიმეს დანაშაულს, საუბარი გაუპატიურებს, ეს არ არის უბრალო რამ. და კადრებში რა ჩანს და რა არ ჩანს, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, მით უმეტეს რომ კადრები სრულად არ არის ნანახი, როგორც თავად ირმა დავითაძეც აღნიშნავს და იქ სხვა კადრებია, ასევე სადაც ეპიზოდი, როგორ ხდება ეს პროცესი, ეს საშინელება, ეს ჩანს. ამიტომ საჭირო არის ჯერ ერთი პირველ რიგში უნდა გამოიყვანონ სასჯელ აღსრულების სისტემიდან რუსთავის მე-6 დაწესებულების ხელმძღვანელი შოთა ტრაპაიძე, რომელთან დაკავშირებითაც არა მარტო დავითაძეს, არამედ არაერთ პატიმარს აქვს ღია საჯარო განცხადება გაკეთებული, რომ ის აწამებდა, ძალადობდა მათზე და ეს საჯარო წყაროებშიც მოიპოვება ეს პატიმრების ჩვენებები. და ასევე მნიშვნელოვანი არის ის ერთ-ერთი პირი, რომელიც მუშაობს რუსთავის მე-6 დაწესებულებაში, გიორგი კვარაცხელია, მოხდეს იდენტიფიცირება, რომელი კვარაცხელია. ეხლა ხო არ შეიძლება ესე ყველაფერი ემთხოვდეს, ძალიან საეჭო არის ხო ესეთი დამთხოვები, რომ ერთი გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს каранტინის დაშლის კადრებში, რომელიც თავის დროზე ჩვენ გავავრცელეთ და ვამხელეთ ის სისტემური დანაშაული იმ რეჟიმის და მან, როგორც მე მაქვს ინფორმაცია, მის მიმართ საქმე იყო აღძრული 2012-13 წლებში, ის იყო დაკავებული და შემდეგ სავარაუდოდ მოხდა მისი გათავისუფლება და ეხლა კვლავ ფიგურირებს რუსთავის მე-6 დაწესებულებაში, ასევე ვინმე გიორგი კვარაცხელია და ზუსტად სათანადო ორგანოების მხრიდან მე ამ იდენტიფიცირებას ვითხო, ვიცით რატომ? თუ ეს ის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც каранტინის დაშლის კადრებში ფიგურირებს, ეს ნიშნავს იმას, რომ
3: სისტემამ გადაიბარა.
2: წამებელი დატოვებული ყავდათ და სასჯელ აღსრულების სისტემაში და ეს უნდა შეიცვალოს.
3: ასევე
2: ეს პირიც უნდა გამოიყვანოს.
3: ეს გაგიკვირდებოდათ ასე რომ ყოფილიყო?
2: არაფერი აღარ მიკვირს ანამე დღეს. ჩვენ ისეთ ფაზაში ვართ შესული. იმიტომ რომ 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით იმ სააკაშვილის ბოროტი რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი იყო სწორედ პატიმრების წამების ფხილება და დღეს ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით, რომ მსგავს ფაქტებს აღარასდროს არ ექნებოდა ადგილი და ვისმენთ ამ საშინელ განცხადებებს, რაც მე გუშინაც მოვისმინე, დღესაც მოვისმინე, მეც მქონდა ეს ინფორმაცია და სრული დეტალური
3: ინფორმაცია
2: ამ ძიმედან შეიძლება
3: უთხარით და რა გითხრათ მან თქვენ, იმიტომ რომ რომ ნახეთ როგორი ამბავია თქვენ იმ განცხადებაში, რომელიც მოისმინა ჩვენო მაყურებელმა, იქ არ გიხსენებიათ ეს შეხვედრის ეპიზოდი, ანუ აქ ამას რა შედეგი შეიძლება მოყვეს? ანუ იოსელიანი წერტილი რატომ ვახსენე, რომ არსებობს იოსელიანის განცხადება სახალხო დამცველის, მასაც ძალიან მნიშვნელოვანი როლი, გიორგი დავითაძე ასევე ახსენებს სახალხო დამცველის წარმომადგენელს მის აუდიო მიმართვაში, სადაც ის მოსამართლეს ელაპარაკება, და ორი გამოხმაურება პენიტენციური, სადაც რულ სიცრუეს უწოდებენ და დეზინფორმაციას, როგორც ოჯახის ბრალდებას, ასევე დავითაძის საუბარს. ეხლა ვკითხულობ, რომ უკვე პოლიტიკური შეფასებებიც არის, ერთ-ერთი დეპუტატი გორდულაძე, რომელიც ამბობს, რომ მსჯავრდებულ დავითაძის განცხადებაზე, რომ სურთ დახატონ სურათი, თითქოს პენიტენციურ სისტემაში კოლექტიური ნაცმოძრაობის დროინდელი ვითარება დაბრუნდა, ეს არის აბსოლუტური ტყუილი.
2: აი, ძიების პერსპექტივაზე რა შეგვიძლიათ რომ რა ავტორიტეტი, ან საზოგადოებისთვის რა ავტორიტეტი?
3: არა, მოდი ესე არ განვიხილავდი, ეს ქართული ოცნების პოზიცია
2: აქ აბსოლუტურად უბიოგრაფიო პერსონა და საერთოდ არ არის მისი კომენტარი საჭირო. თქვენ რა გგონიათ? ეს
3: პოზიცია ხომ არის სახელგვარ შეიძლება არ ქონდეს მნიშვნელობა? ანუ
2: მე მინდა იცით რა
3: პოლიტიკური შეფასება საკითხზე არის ამ
2: რეჟიმის დროს ჩვენ რო საუბრობდით წამების ფაქტებზე და ამას რომ ვამხელდით, თქვენ გონიათ მაშინის სისტემა ამბობდა რომ კადრებში ეს ჩანს, ეს ხდება? ჩვენ ვერაფერს ვერ ვადასტურებდით და მაშინ ძალიან ბევრი ფაქტი იყო, ისეთი მძიმე ფაქტი, რომლის დადასტურებაზეც უამრავი ძალისხმევა დაიხარჯა და დღეს ჩვენ ვართ იმ ტრაგიკული რეალობის წინაშე, როდესაც სოციალი პატიმარი ამბობს რა დამართეს მას, ასახელებს და მას შეუძლია იდენტიფიცირება ამ ბადრაგის წევრებისაც და ციხის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისაც, პლუს რუსთავის მეექვსე დაწესებულების ხელმძღვანელთან მიმართებაში, როგორც თქვი, განცხადებებია გაკეთებული. მირზა გიგლემიანია პატიმარი, გიორგი მარსაგიშვილია პატიმარი, რომელმაც ასევე წამებაში დაადანაშაულა ეს შოთა ტრაპაიძე, ავთანდილ სოფრომაძეა, ზურაბ მელიქიშვილია და არაერთი პატიმარი საუბედუროდ საუბრობს ამაზე და მე ვფიქრობ, რომ სადაც ერთი ფაქტი გასაჯაროვდა, იქ არის რისკი ძალიან მაღალი, რომ ეს ხდებოდეს სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც და ამას კონდეს მრავალჯერადი ხასიათი და მით უმეტეს ჩვენც გვაქვს, ჩვენი წყაროები გვყავს და გვაქვს ინფორმაცია პატიმრების მხრიდან, რომ ადგილი აქვს იქ ძალადობას, ფიზიკურ ძალადობას, მსგავსი ტიპის საშინელებებს, კიდე ერთხელ უსვამ ამას ხაზს და მე მინდა ყველა ამ პატიმარს, მათ ადვოკატებს, ოჯახის წევრებს მივმართო და ვუთხრა, რომ აღიმაღლეთ ხმა, ილაპარაკეთ ამაზე, იცოდეთ, რომ საჯაროობაში არის თქვენი დაცულობა და ამ დანაშაულის დაფარვაში არანაირად არ არის დაცულობა. კიდევ ერთხელ უსვამ ხაზს.
3: მოდი გიხდით თქვენ, აი რაღაცნაირად თავად გაავლეთ გარკვეული პარალელი, ხო, რომ აი მაშინ სხვა ფეთი წელი, ხო, ქართული ოცნება ხელისუფლებაში და უკვე შეფასებების სახეზე, ანუ პოლიტიკური შეფასებაც ეხა ამას ყველაფერს რაღაც გვირგვინივით დაერთო, რომ ეს არის
2: ტყნება მხილებული, ყველა მწამებელი იქნება დასჯილი, იმიტომ რომ წამება, კიდე ერთხელ ვამბობ, ეს არ არის უბრალოდ უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული, რაც დავითაძის მაგალითზეც მოვისმინეთ. ეს არის არაკაცობა და არაადამიანობა, ვინც ამას აკეთებს. ის არის არაკაცი, არაადამიანი და ეროვნება არ აქვს, არც არაქართველია და არც საერთოდ ადამიანი არ არის. ეს უნდა დამთავრდეს ციხეებში და ეს სიმპტომი არის. მე ხო არ ვამბობ, რომ ამას უკვე სისტემური ხასიათი აქვს, არა? მაგრამ მრავალჯერადად რომ ხდება, ამის შესახებ ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია და ამიტომაც უნდა დაიწყოს ეს გამოძიება. და გამოძიება უნდა შეეხოს ამ ტრაპაიძესაც, იმ კვარაცხელიასაც და იმ ბადრაგის წევრებსაც, რომლებმაც ეს ჩაიდინეს ეს საშინელება. ექსპერტიზაც უნდა ჩატარდეს, ციხე უნდა გაიხსნას ეს მეექვსე დაწესებულება, მონიტორინგის ჯგუფი უნდა შევიდეს, ჟურნალისტები, უფლებადამცველები და ყველა, როგორც ეს თავის დროზე ხდებოდა. და ჩვენ, მე ვერ წარმოვიდგენდი უბრალოდ, რომ 14 წლის მერე, ანა, ისევ მომიწევდა საუბარი ამ უბედურ შვილის, რომელიც გავრცელდა პოლიციის განყოფილებებში, ხო, ახალგაზრდების ცემა და ასე შემდეგ. და ის ამბობს, რომ კიდევ აქვს მას ეს სისტემა ყალიბდება და ეს სისტემა ცვლის კანონებს, იღებს წითელ კანონებს, აპატიმრებს უამრავ ადამიანს, დანოსების კანონი ხელს დაადებდა ყალბს რაღაცას დააბრალებდა, გაგათავისუფლებენ. რაც ხდება ახლა ჩვენ თვალწინ, წითელი სისტემა, წითელი მართლობა, რაც კობახიძემ დაამკვიდრა, ეს რომ გარეთ ხდებს, გადადიოდა აი ამ ძალადობაში და გაუპატიურებაში, ათას უბედურება

0: ში რაც საბედნიეროდ თავის დროზე ჩვენ ვამხილეთ და მე მიმაჩნია აუცილებლად გუშინაც ფიქრობდი ამაზე ეს მოწოდება მინდოდა დღეს გამეჟღერებინა რომ პრეზიდენტმა ნებაი ბოძოს მოიწვიოს ძალოვანი სტრუქტურების პირველი პირები შედგეს შეხვედრა ჩვენი მათთან და გნებავთ მე მივალ და სხვა ფაქტების შესახებაც მივაწვდი ინფორმაციას. ეს არის აუცილებელი რომ ამაზე იყოს. იქ კიდევ სხვა ფაქტებზე ვისაუბრებთ ჩვენ. და მე ასევე მინდა რატომ ვახსენებ მე ბიძინა ივანიშვილს. გასაგებია ყველამ გავიგეთ რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანი ამ ქვეყანაში. მისი რეკომენდაციით არის დანიშნული ბატონი კობახიძე ამ თანამდებობაზე და მისი მართლობის დროს ხდება ის უბედურება, რაც დღეს გავრცელდა, ამიტომ მიუმართ ემას და კიდევ ერთხელ მიუმართავ. ჩვენ განა ამისთვის ვიბრძოდით, რომ 14 წლის მერე კიდევ ლაპარაკობდეთ ციხეებში პატიმრების გაუპატიურების თემაზე. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოდით, რომ ქუთაისიდან მოვდიოდეთ თბილისში და ეს გიორგი დავითაძის დედა 2-ოდე დღის წინ ვიყავით ქუთაისში წამების თემაზე იქაც და იქიდან რომ ბრუნდებოდით გორი თბილისის მაგისტრალზე 15-ით ვიყავით ამ მანქანების ალყაში და როცა გაჩერებას და გადმოსვლას ვაპირებდით მოკურცხლეს იქიდან. ეს ჩვენი დაშინების მცდელობა იყო და კიდევ ერთხელ მინდა ამ არაკაცებს ვუთხრა რომ ჩვენი გეშინოდეთ თქვენ. ჩვენ არ გვეშინი არავისი და არც ერთი პატიმარი არ დარჩება მხარდაჭერის გარეშე და არ დარჩება მარტო. და აუცილებელია, მე ვფიქრობ, რომ უნდა გადადგეს კობახიძე. აი ეს არის ჩემი მოწოდება. ეს არ არის უნიშნელო ფაქტი, ადგილი აქვს ძალიან ძიმე დანაშაულს, ეს მოხდა მისი მართლობის პერიოდში და როგორც მიბრძანდა სააკაშვილი და აგო პასუხი იმ დანაშაულებების გამო, ესეც უნდა მიბრძანდეს და აი ეს მოწოდება გავაჟღერე მე დღევანდელ ბრიფინგზე.
1: ირმა, იცით რომ აი მე ვახსენე ერთ-ერთი დეპუტატის შეფასება, მაგრამ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ეს არის ქართული ოცნების პოლიტიკური პოზიცია ამა თუ იმ საკითხზე. აი ამგვარი გამოხმაურებები რას გეუბნებათ? აი ახალ კითხულობდი, რომ ნაცმოძრაობის ახალ განსაკუთრებულ თავდასხმათ არის შეფასებული და როგორც ალბათ კოლექტიური ნაცებზე როდესაც არის ლაპარაკი, თქვენც ამ ნაცმოძრაობამ ახლა განსაკუთრებული თავდასხმა დაიწყო მთლიანად პეინტენციურ დაწესებულებასა და სისტემა ზე.
0: ყველა აგებს
1: გენიათ.
0: აი ეს მინდა უთხრა
1: ის რაზე თქვენ ლაპარაკობთ, აი კობახიძის გადადგომა ამ
0: გავლენიან ადამიანს და კობახიძის დამნიშნელს ამ თანამდებობაზე, რომ გაათავისუფლოს, დაასვენოს, მოაშოროს ეს კაცი, რომლის დროსაც მოხდა ეს და სხვა დანაშაულებები, ანა კიდე, მხოლოდ ეს არ არის და თუ პრეზიდენტთან შედგება ის შეხვედრა ძალოვანი სტრუქტურების პირველი პირების, იქ ვისაუბრებთ სხვა ფაქტებზე.
1: ქალბატონი ირმა ლაპარაკობდა ჩვენს ეთერში, რომ ქალბატონ თამარ ბაგრატიონთან კომუნიკაციის შესაძლებლობა მას ჰქონდა გარკვეული თვეებით ადრე. ის შეხვდა მას ქუჩაში, მოუყვა ყველაფრის შესახებ, მაგრამ არანაირი რეაგირება და გამოხმაურება არ ყოფილა არავის მხრიდან. ეს რას გაფიქრებინებთ?
0: იცით, მე პატივს ვცემ თამარ ბაგრატიონს, ვიცნობ მას და დარწმუნებული ვარ, რომ მას ცდელობას არ დააკლებს ის და თუ მისმენს машин პრეზიდენტიც უნდა ჩამოყალიბდეს იმასთან დაკავშირებით რომ გააკეთოს განცხადება და მეც გეტყვით აი ყველა ის პატიმარი ვინც მსგავსი რამ გაიარა რაც გიორგიმ უნდა გამოვიდეს პრეზიდენტი და შეიწყალოს იმიტომ რომ ეს ადამიანები იყვნენ უდიდესი უზარმაზარი ზეწოლის და ძალადობის მსხვერპლი და უნდა მოხდეს მათი გათავისუფლება არანაირი საპატიმროში დატოვება.
1: ეს აღიარება იქნებოდა ირმა, აი მე სულ ამიტომ გიმეორებთ, აი რა როგორ წარმოგიდგენიათ. ქართული ოცნება ძალა, რომელიც იმ გვარ ძალას ჩამოყალიბდა როგორადაც და აქ მე შემიძლია ყოველთვის გავიხსენო ის რაც ხდებოდა 2024-ის ნოემბერ-დეკემბერში და ამაზეც უპასუხობა ყველამ ძალიან კარგად იცის სისტემამ როგორ და რანაირად რეაგირა რომ 500-მდე ადამიანს როგორ გაუსწორდა სისტემა და ამ დროს ჩვენ არ ვიცით ვინაკო თუ არა საერთოდ პასუხი და ამ მგონი არც არავის უგია ჯერჯერობით როგორ ფიქრობთ ახლა ამას შეაფასებს

0: რაღაც სისტემურ ფაქტად და წავა ხელისუფლებიდან, აი როგორც პოლიტიკოს გეკითხებით, ეს რეალისტური გონია?
1: რა თქმა უნდა რეალისტურია, რატომ არ არის რეალისტური? ყველაფერი დამოკიდებულია ხალხის აქტიურობაზე და ჩვენზე, თითოეულ ჩვენგანზე, თქვენზე როგორც ჟურნალისტზე, ჩემზე როგორც პოლიტიკოსზე, ყველაზე, თითოეულ მოქალაქეზე, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დღეს ამ თემაზე გავჩუმდებით, მაშინ გეთანხმებით არაფერი არ მოხდება. მაგრამ თუ ჩვენ ვიმოქმედებთ, ხმას ავიმაღლებთ და კიდევ სხვა ფაქტებსაც გამოვიტანთ, მაშინ შეიცვლება, შეიცვლება აუცილებლად და პირველ რიგში უნდა მოხდეს კობახიძის ჩამოშორება ხელისუფლებიდან მთელი მისი მთავრობით, იმიტომ რომ ეს განცხადებები, რასაც ჩვენ ახლა ვისმენთ, ეს არის აბსოლუტური ცინიზმით ახსილი განცხადებები. ის კი არა რომ მოდი გამოძიებას დავალოდოთ, მოდი შევისწავლოთ ეს საკითხი, ეს თქვა.
0: მოდი
1: იქნებ რაღაცა ხდება. იოსელიანმა ჩემთან საუბრისას თქვა, რომ ის რაც ნახა,
0: ეს ნახა რაც გავრცელა.
1: მე არ ვიცი რა ნახა, ამას ვერ დავადასტურებ. ის რაც ნახა, თითქოს და იქ არისო ძალადობის შემცველი კადრები, მაგრამ გეუბნებით, ეს ირმამაც აღნიშნა დავითაძემ.
0: სრულად ნახა ირმა, არა იცით თქვენ?
1: არ ვიცი სრულად ნახა თუ არა ეს.
0: მარტო
1: ირმა ამბობს, რომ სხვა კადრებიც არის. მე ეს
0: კალაციის ოთახამდე მისვლის ეპიზოდია, დაახლოებით 20 წუთამდე
1: ხუთი ფაილია. კი ბატონო, და საერთოდ არ არის ჩემთვის მხოლოდ ის სარწმუნო, რომ იმ რაღაცა კონკრეტულ კადრებში არ ჩანს ეს, იმიტომ რომ არის სხვა კადრები, რაც ირმამაც ნახა, სადაც ჩანს ეს ხელის მოძრაობა და ასე შემდეგ საჯდომის მიმართულებით, რაზეც ღიად ისაუბრა პატიმარმა სასამართლო პროცესზე და მე მინდა საზოგადოებას ვუთხრა, როდესაც ახალგაზრდა ადამიანი ამ შესახებ ღიად საუბრობს, მეგობრებო, ეს არ არის მცირე დვილია მისი თქმა? და ეს კომენტარები უნდა ჟღერდებოდეს ახლა ქართული ოცნების დეპუტატების მხრიდან იმის ნაცვლად, რომ თქვან შევალთ გავესაუბრებით, მე არ მაქვს უფლებამოსილება რომ შევიდე და გავესაუბრო პატიმარს. მათ ხომ აქვთ ეს უფლებამოსილება? მეტი მინდა ვთქვა კიდე. აი ნახეთ, თქვენ წეგან ახსენეთ 2024 წლის დარბე, ის საშინელება რაც ჩაიდინა ჩვენი ახალგაზრდების და ჟურნალისტების მიმართ კობახიძის მმართველობამ. და პოლიციის განყოფილებებშიც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ
0: დაკავების ავტომობილებიც იყო.
1: კი, ავტომობილები, წინასწარი დაკავების იზოლატორი, ამასაც უნდა მოეფინოს ნათელი. და ის, რასაც ყვება ქალბატონი ეთერ ხატისკაცი და რაც ინტერვიუ მიცა და ღიად ისაუბრა, ეს არის კოშმარი. რაც მას ნანახი აქვს, როგორც თავადაც ხადებს, რომ პოლიციის განყოფილებებში არასრულწლოვანი ახალგაზრდები გაშიშვლებულები არიან, მე მგონი ამას საზოგადოებამ სათანადო ყურადღება არ მიაქცია და ამიტომ ხსნი ბოლომდე და იქ რაღაცას აცეკვებენ სტრიპტიზის მსგავსად. ეს ყველაფერი ხომ თქვა ამ ქალბატონმა? ამიტომ თუ ეს ასეა, მე კიდევ ერთხელ მინდა ამ ქალბატონს მივმართო, სასტრაფოთ უნდა ნახოს საზოგადოება ეს ყველაფერი და უნდა დაისაჯოს ყველა არაკაცი, ყველა არაკაცი, ვინც პატიმარს აწამებს და უნდა გადაყვეს ამას კობახიძის ხელისუფლებაა თუ ვინც არის.
0: დიდი მადლობა ირმა, დაგემშვიდობებით. პოლიტიკოსი ირმა ინაშვილის პატრიოტთა ალიანსს წარმოადგენს, იყო ჩვენი სტუდიის სტუმარი.

0: შენ შეგიძლია გახდე ყველაზე ძლიერი ჯუკს ნაპოლისთან ერთად.
1: საუკეთესო არჩევანი როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ. Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: როგორ აგიტებს ძალიან მოძრაობ ჩვენ საჭიროა ამ დროს მაგის რომ თვითონ საშარვანი ჩახდი მაგრამ თითია შეყოფი ამაზე მე კაცს რა უნდა გაგიჭო დაბადებით აშკამოვა ორი საფრანგეთსა ბადერები ეს წერბადე ჩანს კამერაში ყველაფერი კამერების ქვეშ აკეთები ყველაფერს ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს მაგრამ ვერ ფარავ მაინც მე ეს ეს მოთხოვს მე დაიწყო

0: როგორი დაავადება შეიძლება იცით ვერ წარმოგიდგენთ აქ უყოლი გამოულაგნესე სუიციდის დელობა და ამის მე უყოლი კამერაში აქ გამოვალცა თავს ხრიცის ახალო დამშვენის აპარატს წარმოგიდგენთ პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები როგორი ძახს თუ ხმას ხმას ატუა რატო არიწევა ეს თალაციებში ხმა მოთხოვს ქაქავს და ასე შემდეგ ფეიდა ნახმარი ხარობიძახი
1: სუიცი ტელოვა და იმიტომ ისევი ბადრაგები რატომ საერთოდ როგორია არამოყალიბებული და ყოველ ხელ უყურო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამეყვანს მაგისტრი კი პარასკევი საჩივა დაუერთეს ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზონსია დაკავი
2: პროცესის
1: იქი რეზონსია დაკავი რომელმაც ხარა
3: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეტყი უნდა დადგეს და სასტრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით. ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილ აუყენეს ბრალი 2013-12

0: 13 წლებში გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ აღსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელი არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კლავარი საშჯელ აღსრულების სისტემა ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილდენტისთვის და მივმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებს რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერი და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს ძალიან ბახიძის მართლობა. ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს ებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: შევარდ. რა?
2: ხო.
1: ხო.
2: უბრალოდ რეგინა ოკლენდს ამობს, მე კი მას ახალ ზელანდიას ვეძახი. პრინციპში ეს ერთი და იგივეა. თუ თქვენ ახალ ზელანდიას რუკაზე მოძებნით, ის დედამიწის ქვედა, მარჯვენა კუთხეში მდებარეობს.
1: სხვადასხვა შეიძლება ჩვენთან დღე აგვიანი საღამოა. ჩვენთან ზამთარია, აკი ზაფხული.
2: როდესაც მე ოქროს პარათი მექნება, რეგინას $100 შეხვდება.
1: ეს რა არის?
2: გერბი.
3: Окленд самый
2: большой Окленд из Зеландии судидес კუნძულია. ის მეგაფის თავზე მიფრინავ, შეუძლებელია უზარმაზარი ბეტონის ნაგებობა არ დაინახო. ეს Sky Tower-ია. სამხრეთ ნახევარსფეროს ყველაზე მაღალი კოშკი. ამბობენ, რომ თუ რამდენიმე ასეული ზელანდიური დოლარი გაქვთ, შეგიძლიათ კოშკიდან გადმოხდეთ. მინდა. რა თქმა უნდა, მინდა.

0: ღარიბი ტურისტები თელს ქვეყანაში ისე მოგზაურობენ, რომ ცენტსაც არ ხარჯავენ.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი. ქვინსტრიტის ქუჩა.
0: ოკლენდში სატელეფონო ჯიხურების მაგივრად უფასო Wi-Fi-ის ჯიხურები დგას. უფასო ინტერნეტის ჯიხური. ნამდვილი ცივილიზაცია. ესეც ქალაქის ცენტრი. სანაპირო. კოშკი. და ქვინსტრიტის ქუჩა. მოდით ოკლენდის ლამაზი ხედებით დავთქვეთ. ეს ძალიან უცნაური ქალაქია. შეიძლება ითქვას, რომ ის ლამაზი სასიამოვნო. სუფთა. მოკლედ, კარგი ქალაქია. სხვათაშორის არც ერთი ტურისტი არ ჩამოდის აქ ორი დღით. ახალ ზელანდიაში კვირაობით და თვეობითაც ჩამოდიან, იმისთვის, რომ ფილმში ბეჭდების მბრძანებელში ნანახი უნიკალური ხედები დაათვალიერონ. მიუხედავად მხოლოდ ორი დღისა, ვეცდები რაღაც მაინც ნახო. ჰობიტების ცნობილი გორაკები. ვაიტოპაუს თერმული ველი, თავისი ჯოჯოხეთური გეიზერებით. მაორის აბორიგენების სოფელი. ეს ყველაფერი ორ დღეში და მხოლოდ $100 შეუძლებელი მისია, მაგრამ მაინც გავრისკავ.
1: სუპერმარკეტი Countdown-ი.
0: ბიუჯეტური ტურისტისთვის საზღვარგარეთ ფულის დაზოგვის საუკეთესო საშუალება სუპერმარკეტია. სულ რაღაც $15-ად ორი დღის საკვები მომიმარაგე. შესანიშნავია.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი.
0: ვიქტორიას ქუჩა.
1: გადავწყვიტე სამხრეთ ნახევარსფეროზე აგებული ყველაზე მაღალი კოშკიდან გადმოხდე. ქვემოდან კოშკი არარეალურად დიდია. მისი სიმაღლე 328 მეტრია. მინდა გადმოხტომ იცე უკეთესო მოგონებები შევიძინო.

0: კარგი, კარგი. აკეთ?
1: დიახ.
0: გადმოსახტო მემოედანი კოშკის სახურავზე არ არის. მიწიდან მისი სიმაღლე 192 მეტრია. მაგრამ ამისგან შეში ნამდვილად არიკლებს. ალბათ ძუნწობისთვის ღმერთმა დამსაჯა. ოქროს ბარათი, ოქროს ბარათი. მაგრამ არა უშავს. ამ გამოცდას ჩავაბარებ. ვალდებული ვარ მდიდრული ცხოვრების საფასური გადავიხადო.

0: 3 2 1 მაგარია დედა მიყვარხარ
1: ადეკეთს
0: ყველა ტრიუკი პროფესიონალმა კასკადიორმა გააკეთა სპეციალური აღჭურვილობით, ამიტომ ამის გამეორებას ნუ ეცდებით. გერბიან საფასური ოკლენდი.
2: ზელანდიის გზებზე ხშირად გვხვდებათ მანქანით გატანილი ოპოსუმები. ესენი მღრღნელები არიან, რომლებიც ადგილობრივი ფერმერების მოსავალს ანადგურებენ. ქვეყნის მთავრობა ისე დაიღალა მათთან ბრძოლით, რომ ოპოსუმის განადგურებისთვის ჯილდო $40-ია დაწესებული. ახალ ზელანდიაში მოგზაურობა იგივეა, რომ ფილმ „ბეჭდების მბრძანებელში“ მოგზაუროთ. ხანდახან ნამდვილად ღირს მანქანიდან გადმოსვლა და ფეხით გავლა. დათოვლელი მთები. ხელუხლებელი ტყე.

0: ბორცვები და ვაკეები. აყვავებული მდელოები. უძველესი ობელისკები. ასეთი მოგზაურობა თავისთავად თავგადასავალია. სწორედ ამის გამო ჩამოდიან აქ. ამ ყველაფრის სანახავად.
1: Кударо посумзе чуди санахави албат араферия.
2: Нам буду выбрать.
0: Ара вигеп.
1: Ну всё-таки
0: Маграмис хом $40.

0: არ შემიძლია. მე თუ როგორ ჩავტენო? არ ვიცი, მგონია რომ ახლა გაიღვიძებს.
1: Ой, я не могу.
0: А что мы сделаем? А что мы сделаем?

0: გამარჯობა.
1: Hello.
0: მათემატამ დაწამიყვანთ?
1: მათემატა.
0: რა როგორი უხერხულია. საბარგულში მკვდარი ოპოსუმი ჩავდეთ.
2: გერბიან საფასური ოკლენდი. შეუზღუდავი ლიმიტი და შეუზღუდავი შესაძლებლობები.
0: მექანიკოსების ყურე.
2: ოკლენდიდან ვაიჰეკეს კონძულზე მივფრინავ. კონძულზე ჩრდილოეთ ზელანდიის ყველაზე ძვირადღირებული სასტუმრო. დელამორ ლაუნჯი მელოდება.
0: კონძული ვაიჰეკე.
2: დაუჯერებელია ცხოვრებაში პირველად მთელი მამული ვიქირავე. ჩემ განკარგულებაშია ბაღები და ჩანჩქერები. აუზი პანორამული ხედით. მუხრიანი ოთახი. მისაღები ოთახი. უზარმაზარი სამზარეულო და ბიბლიოთეკაც კი. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, რომ ამ მამულმა ყველა სხვა სახლი ერთ ადგილზე მოსვა. ქიში. შამათი. მაგრამ ყველაზე თავგუდამყვევია მთელ ამ ბრწყინვალებაში წყნარი ოკეანის წყლების ხედი და ლურჯი დაუსრულებელი სივრცეებია. აქამდე ქალაქის ხმაური ვერ აღწევს. ბეგს უბრალოდ ამის ფუფუნება არ აქვს. ვაჰარუას რაიონი.
0: ჩემი მარშრუტის პირველი პუნქტი ჰობიტონია. ცნობილი ფერმა, სადაც ჰობიტები ცხოვრობდნენ. ფილმიდან ბეჭდების მბრძანებელი.
2: ხატრული ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი, რეჟისორი პიტერ ჯექსონი, ნიუ ლაინ სინემა 2001 წელი.
0: ყველა ტურისტი ჰობიტონში ამ ადგილიდან მიდის. ბილეთს იყიდით ავტობუსში ახლა და 15 წუთში ადგილზე ხართ. გამარჯობა, ბილეთის ყიდვა შეიძლება? რა თქმა უნდა. უკანასკნელი რეისი 5 საათზე გადის. 10 წუთი არა?
1: ოკეი.
0: კარგი, რა ღირს? უფროსისთვის $75. აი ეს მესმის. $75 ძალიან ბევრია. ცხოველი რომ მოგცეთ დამიკლებთ? ეს ჩემი ცხოველია. ეს მე ვერ შემაჩერებს. სასტუმრო დელამორ ლაუნჯი.
2: რაიონი მატამატა.
0: ჰობიტების ფერმა მთავარი გზიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით მდებარეობს. ის სხვა ფერმებისკენ მიმავალ გზაზეა. უმრავლესობას კი მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველების ფერმა აქვს.

0: ეს ყველაფერი არ არის. ხობიტების ფერმა, მავთულ ხლართებითაა შემოსაზღვრული, რომელშიც დენი გადის. ეს იმისთვის, რომ ძროხებმა აქეთ-იქით არ ერბინონ. მაგრამ ნანახი, ყველა დისკომფორტის კომპენსაციას ახდენს. გახსოვთ, ერიადონის ქვეყანაში, ლინდონის ელფების სამეფოსგან ნარცისზე შორის, ნისლიანი მთების და არნორის სამეფოს შორის, ჰობიტანია მდებარეობს. ძალიან გამიმართლა. საღამოს 6 საათის შემდეგ ყველა ტურისტი მიემგზავრება. დაცვა არ არის. მე სრულიად მარტო მოვიარე და დავათვალიერე ჰობიტონი. ფილმის მიხედვით სოფელში ჰობიტები ცხოვრობენ. უცნაური გარეგნობის ადამიანები, რომლებიც ლილიპუტებს მოგაგონებთ. ისინი ასე ცხოვრებებში ცხოვრობდნენ. სახლებს მრგვალი კარები ჰქონდა. ჰობიტონში სეირნობისას ყველა ადგილი ფილმის კადრს გახსენებთ. მაგალითად, გენდალფი ქალაქ ჰობიტონში შევიდა. აი აქ ჩიბუხს ეწეოდნენ.
1: მხატვრული ფილმი „ბეჭდების მბრძანებელი“, რეჟისორი პიტერ ჯექსონი.
0: ესეც ბილბო ბეგინსის ცნობილი სორო.
2: გენდალფ? ბილბო ბეგინს. ჩემო ძვირფასო გენდალფ, მიხარია შენი ნახვა.
0: ბილბო სოროდან ცნობილი მუხა იზრდება. ხე ხელოვნურია და მილიონი დოლარი ღირს. ფილმის ავტორებმა შესაბამის ხეს ვერაფრით ვერ მიაგნეს. ბოლოს ერთი ხე გამოჩნდა, მაგრამ ის ნიუ-იორკში იყო. მერე ის ნაწილება დახერხეს და ადგილზე ისევ თავიდან ააწყვეს. ამ ყველაფრისგან ხე სპოტლები დაცვევდა და მას ხელოვნური ფოთლები მიამაგრეს. ეს ფოთლები ბუტაფორია. რამაგარია. თავი ჰობიტების გმირი მგონია. პატარა პერსონაჟი.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი.
0: სასტუმრო დელამორ ლაუნჯი.
2: თავი სახლში მგონია. რომან აბრამოვიჩის სახლში. წავალ დავიძინებ, სანამ პატრონი მოვა. მაგრამ პატრონი ხომ მე ვარ. წამოდი დავიძინოთ. წამო.
1: ტოპოის გზატკეცელი.
0: დღევანდელი დღის ბოლო მიზანი როტორუაში ჩასვლა და ღამის გასათევია.

0: კემპინგი კლეკოტონი.
1: როდესაც კემპინგში მივედი, მისაღები უკვე დაკეტილი იყო.
2: ახალ
1: ზელანდიაში ყველაფერი სინდისიერებაზე არის საწყობილი. თუ გვიან მოხვედი, მობრძანდი, გაშალე კარავი, დილის კი საფასოს გადაიხდი. პრინციპში, ამას არც არავინ ამოწმებს. ასე რომ შემიძლია არც გადავიხადო. კემპინგი თავისთავად უნიკალური ადგილია. ის პირდაპირ თერმულ წყლებზე მდებარეობს, რომელიც მთელი ღამე ძველი უნიტაზივით ბუყბუყებს. მე მგონი ღამის გასათევი ვიპოვე.
0: კემპინგი კლეკოტონი.

0: ამ ყველაფრის გამო პოსუმი სულ დამავიწყდა. სხვათა შორის ძალიან ძიმეა და თან ძალიან ცუდი სუნი აქვს. ყველა უცილებლად ჩაბარების პუნქტი უნდა ვიპოვო.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი
0: სასტუმრო დელამორ ლაუნჯი
2: დილამშვიდობის
3: დაბრა
2: დილამშვიდობის
1: კემპინგი კლეკოტუნი
0: ნაჩევაც კარავში ძილი ძალიან მოხერხებელი ყოფილა ვულკანით გახურებულმა მიწამ კარავი ნამდვილ ღუმელად აქცია. მთელი ღამე ტაფაზე შესაწავე ხორცივით ვტრიალებდი. დილით ჩემთან ერთად ჩემმა სინდის მას გაიღვიძა. ღამისთვის 25 ზელანდიური დოლარი უნდა გადამეხადა. ოპოსუმი დასველდა. ცხელი მიწა ოპოსუმისთვისაც ნამდვილი ჯოჯოხეთი აღმოჩნდა. აღროვდა, ჩქარა უნდა ჩავაბარო. რატარუა ქალაქი, სადაც ღამე გავატენე, გეიზერების ქალაქია. იქაც, აქაც, ყველგან, სადაც მიწა, ცხელი წყალი ამოდის. ქალაქში ამას ისე მიეჩვიან, რომ გეიზერებს ღუმელების მაგივრადაც იყენებენ. შესანიშნავი შესაძლებლობაა ცხელი საუზმის მოსამზადებლად. ეს რა არის ცხელია? ეს კიდევ არ არის ყველაფერი. როტორუაში სახლებში ცხელი წყალი გეიზერებიდან შედის. ელექტროენერგია კი ასევე ბუნებრივი ელექტროსადგურებიდან აქვს.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი.
2: ახალ ზელანდიაში სადაც არ უნდა წახვიდე, ყველგან ცხვრებს შეხვდებით. ცხვარი, ცხვარი, ყოველ ფეხის ნაბიჯზე ცხვარი. ზელანდიაში ერთ მოსახლეზე 10 ცხვარი მოდის.
0: ცხვრების ფერმა, ცხვრების სამყარო.
2: ყოველთვის მეგონა რომ ცხვარს საჭირო ბეწვიდა გემრიელი ხორცი ჰქონდა, მაგრამ ახალ ზელანდიაში ცხვრების შოუს გაკეთება მოიფიქრეს. ეს მსოფლიოში ერთადერთი შოუა. ეს უნდა ვნახოთ. წავიდეთ. ასე რომ შოუს პირველი ნაწილი, ცხვრების შერეკვა. რაკო ჩაღი ასეთი პატარა და მთელი ცხვრების ფარას უმკლავდება. შოუს მეორე ნაწილი, ატრაქციონი განაცალკევე ცხვრები. ზელანდიაში ასეთი მოწყობილობა ყველა ფერმაშია. სხვადასხვა ნიშნის მქონე ცხვრები სხვადასხვა ადგილას მოსათავსებლად. მარცხენა ხელი, აქ დაადე. მარჯვენა, აი აქ. ვარდისფერი ცხვრები პირდაპირ. თეთრები, ცენტრში. ვარდისფერი ცენტრში. ხო, მივხვდი, ეს ცხვრების დასალაგებელი მოწყობილობაა.
4: На первый взгляд,
2: ეს ადვილია, გამოუშვით. აკეთე. მიდით. შედით.
4: ოპა.
2: ასე. შვიდათ, შვიდათ, შვიდათ. აკეთ, აკეთ. არა, არა, აკეთ არა. ამერია. აკეთ შედი.
4: сюда.
2: აკეთ.
4: сюда.
2: იქით. აკეთ. აკეთ.
4: ნიათ.
2: არა. მოიცა, შენ რა ფერი ხარ? აკეთ.
4: სუდა.
2: აკეთ.
4: სუდა.
2: აკეთ. ერთი თეთრი სხვა ადგილასა. ერთი ცხარი, ერთი შეცდომა. ძალიან კარგად გაართვით, აბი ყოჩახ. მადლობა. ძალიან კარგი გასართობი ცხრების შოუ იყო. ასეთი თამაში ტელეფონში უნდა გადმოვტვირთო. და ზელანდიური ცხვრის შოუს ბოლო პროგრამას ეწოდება გაპარსე ცხვარი. ცხვრების თეატრში ტურისტებისთვის ყოველთვის არის შენახული ერთი გაუპარსავი ცხვარი, ეგრეთ წოდებული მოდელი. რამ ხელა ბეწვი აქვს. ცხვარი არ ჭირვეულობს. პირიქით, სრულიად მშვიდი გამომეტყველება აქვს. პირველ რიგში იმისთვის, რომ ცხვარი გაპარსოთ, ის ბოლომდე უნდა მოადუნოთ. ცხვრის თავს და მარჯვენა ფეხს მუხლებს შორის იქცევენ და ცხვარი აღარ ინძრევა. ცხვარო, გადაცემის მაყურებელს მოკითხვა გადაეცი. ცხვარს ასე უბრალოდ ვერ დააყენებ და ვერ გადაპარსავ. ეს მთელი მეცნიერებაა. თავარია ცხვარი სწორად დაიჭირო, რომელი კუთხიდან გაკრიჭო და რა ადგილებში დააწერო, არ გაინძრეს. ეს ყველაფერი საკმაოდ სწრაფად ხდება. უზარმაზარი ბეწვი მთლიანად ცილდება მის ტანს. ისეთი შთაბეჭდილება მრჩება, კი არ პარსავენ, თითქოს ქურქს ხდიან. ერთი შეხედვით ეს ადვილი საქმეა. მაგრამ როდესაც ხელში საგრეჯ მანქანას იჭერ, მოიცა სხვარო, რასაკეთებ? არა, ასე ნუ იქცევი. არ გინდა, ასე ნუ იქცევი. გონი გრძნობს. აი ასე. არი ჩქარო? ასე. ერთი ცხვარი ვერ გავპარცე და ფერმერს დღეში 300 ცხოველი მაინც ყავს გადასაპარზე. სულ ცველი ვარ. ამდენი კოშკიდან გადმოხტომისას არ მინერვიულია. და ბოლოს სარელაქსაციო ბონუსი. ცხვრების გამოკვება. რა საყვარლები არიან. ეს ბევრად უფრო სასიამოვნოა, ვიდრე აფთრების კვება. ძალიან საყვარლები არიან. ბავშვებივით არიან. ნამდვილი ბავშვები რომ იყვნენ, ნაყინს მივცემდი, მაგრამ მათთვის ნაყინი არ შეიძლება. ასე რომ, რძე მიირთვით. ასე. გერბიან საფასური, ოკლენდი.
0: მაორის ტომი ახალი ზელანდიის მკვიდრი მოსახლეობაა. თეთრკანიანი მოსახლეობისგან განსხვავებით, მაორის ტომის ხალხი აქ საუკუნეების წინ დასახლდა. თავად მაორის მკვიდრნი ფიქრობენ, რომ მათი წინაპრები აქირმის ნახტომის ვარსკვლავებიდან ჩამოვიდნენ. ერთხელ დიდი ღმერთები, რომლებიც ირმის ნახტომის თანავარსკვლავედზე ცხოვრობდნენ, დედამიწაზე ჩამოფრინდნენ და ღრუბლებზე დასახლდნენ. ერთ-ერთმა მათგანმა მიწაზე ჩამოიხედა და ქალის სახელად პოჰორონი დაინახა. ღმერთი მიწაზე დაეშვა. ქალთან სარეცელი გაიზიარა. და მათ ვაჟი შეეძინათ. სწორედ მისგან წარმოიშვა მაორის ტომი. ჩვენ ღმერთების შთამომავლები ვართ, რომელსაც დალოცული ცხოვრება აქვთ დედამიწის ულამაზეს ადგილას, ახალ ზელანდიაში. Ratarua-ში რამდენიმე ფასიანი სოფელია, მაორი კი უფასოა.
2: სოფელი ვაკარევა ვერა.
0: ამბობენ, რომ სწორედ აქ არის მაორის ტომის სოფელი, რომლის ნახვაც უფასო შეიძლება. აი ისიც უფასო სოფელი. სოფელი მაორი არაფრით არ განსხვავდება სხვა ათასობით ზელანდიური სოფლებისგან. ეკლესია, სადგომი და პატარა მუზეუმი. სულ ეს არის. ჩვეულებრივი სოფელია. უფასოდ მეტი რა მინდოდა. ამ ადგილიდან რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ფასიანი სოფელი მდებარეობს. იქ შესვლა $100 იღირს. რა თქმა უნდა, იქ უკეთესია. მაორის ხალხი ტრადიციულ კოსტუმებში არიან გამოწყობილები და ტურისტებისთვის წარმოდგენას მართავენ. მაგრამ $100 დიდი ბოდიში. ის ვისაც ფული არ აქვს, სპორტულ ფორმაში გამოწყობილი ერთი მაორის გაცნობით უნდა დაკმაყოფილდეს.
2: გაიმეორე. კიორა?
0: კიორა. ყველაზე საინტერესო მათი სვირინგებია, რომელსაც მთელს ხეულზე იკეთებენ. დუნდულებზეც კი. საქმე ის არის, რომ მაორის ხალხს დამწერლობა არასოდეს ჰქონიათ. ამიტომ სახეზე გაკეთებული ნახატი მათთვის სავიზიტო ბარათის როლს ასრულებდა. მაგალითად, სვირინგის მიხედვით შეგიძლია დაადგინოთ, რომ ადამიანი ალოჰას ტომის ბელადის შთამომავალია, დედამისი კი სხვა ტომის, ნგატის წარმომადგენელი. ასევე ის, რომ ეს კაცი მეომარია, რაზეც მკლავზე გაკეთებული სვირინგი მოწმობს. რაზე მიუთითებს დუნდულებზე გაკეთებული ნახატი? ნურც მკითხავთ. ეს მაორი 10 წელი მეთევზე იყო. შემდეგ კი დურგალი გახდა. მას ორი ცოლი ყავდა. მეორე ცოლმა სამი შვილი გაუჩინა. მაორი ასევე ცნობილია თავისი ჰაკათი. ჰაკა საბრძოლო ცეკვა, რომელსაც მაორები ტრის წინ მათ შესაშინებლად ასრულებდნენ. ისინი სხეულზე ძლიერად ირტყამენ ხელებს, კვირიან მუქარის შემცველ სიტყვებს, თვალებს კარკლავენ და ენებს ყოფენ. ასე ისინი მტერს აჩვენებენ, თუ როგორი იქნება მტრის მოჭრილი თავი. ასეთი სანახაობის შემდეგ ნებისმიერი მტერი გაიქცევა.
1: გერბიან საფასური, ოკლენდი. ბეჭდების მბრძანებელი მეფის დაბრუნება.

0: ბრძანება. რეჟისორი პიტერ ჯექსონი. მას შემდეგ, რაც ეკრანებზე ფილმები ბეჭდების მბრძანებელი და ჰობიტი გამოვიდა, რომლებიც ზელანდიაში გადაიღეს, ქვეყანას უამრავი ტურისტი ეწვია. ზელანდიელებმა ეს საშუალება გამოიყენეს და მათ ტურისტებისთვის ათასობით სახის სუვენირის დამზადება დაიწყეს, რომელიც ბეჭდების მბრძანებელთან ასოცირდებოდა.
1: სტუდია ვეტას მაღაზია.
0: მაღაზია სტუდიაში, სადაც ფილმის რეკვიზიტები დამზადდა, $45 შეგიძლიათ ერებორის გასაღები შეიძინოთ. $320 გენდელფის ქუდი. ფროდოს მოსასხამი $322. $450 ბოფურის ქუდზე რა სიტყვით? შთამბეჭდავი არა? თუ გნებავთ ხელს ელფის ლაბადა გააყოლეთ, სულ რაღაც $900. რა ამბავია ღმერთო? არმანის არის? აქ შეგიძლიათ სწორედ ის ბეჭედი იყიდოთ, რომელიც ფილმში ჰქონდათ. აი ისიც. შესანიშნავია. შეიძლება ვნახო?
2: кольцо всей власти.
0: ყველა ძალის მქონე ბეჭედი. გახსოვთ? ხატრული ფილმი ბეჭდების მბრძანებელი მეფის დაბრუნება. არა. თითქმის ნამდვილს გავს. რას ნიშნავს თითქმის ეს სწორედ ის ბეჭედია, შეხედეთ? ასე. აი ასე. უნდა გადავიხადოთ, რომ უკვე ნერვიულობს. აიღეთ. გერბიან საფასური, ოკლენდი. ვაიოტაპუ ლუპის მაგისტრალი.
1: სოფელ როტარუადან გადავწყვიტე ჩემ მეგობარ ოპოსუმთან ერთად ახალი ზელანდიის ერთ-ერთ ყველაზე ლამაზ ადგილას წასულიყავი. ვაიოტაპუს თერმულ ხეობაში. ცხოვრებაში რამდენიმე რაღაც არსებობს, რასაც შეგიძლია უსასრულოდ უყურო. ცეცხლი, მზის ჩასვლა და ახალი ზელანდიის გზები. გამარჯობა. ბილეთს აქვეყიდი? დიახ. რა ღირს? $32 და 50 ცენტი. მადლობა. ეს თქვენ. ჩემია ესეც. მადლობ. მადლობ. მადლობ. ეს ჩემი მეგობარია. ვაიოტაპუს გეიზერების პარკი. ძალიან იშვიათი ბუნებრივი მოვლენაა. მაორის ლეგენდებში ამ ადგილებს ქვესკნელის ხვრელს უწოდებენ. მართლაც ჯოჯოხეთური ადგილია. ბორეტების და სიმყრალის უფსკრული. საშინელი სუნია. ჩემი მკვდარი მეგობარიც კი არ ყარს ასე. გეიზერებს შესაფერისი სახელები ქვიათ. ეშმაკის სამელნე. ეშმაკის სახლი. ეშმაკის ემბაზი. ძალიან ცუდი სუნია. ხეობის ცენტრში მჟავე ტბა მდებარეობს. ტბა კი არა, ნამდვილი საწამლავია. მას შამპანურის შხეფებს უწოდებენ. ეს სახელი ნახშირორჟანგის ბუშტების გამო დაარქვეს, რომელიც ზედაპირზე ისე ამოდის, როგორც სასმელი ბოკალში. ვაიოტაპუს გეიზერების ხეობა უდიდესი მიძინებული ვულკანია. ერთ დღესაც ის აუცილებლად გაიღვიძებს და მაშინ გარშემო ასობით კილომეტრზე ყველაფერს დაწვავს. პლანეტაზე ბირთვული ზამთარი დადგება, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში არ გაივლის. ჰუკაფოლსის ჩანჩქერი.
0: გერბიან საფასური, ოკლენდი. მე ახალი ზელანდიის ერთ-ერთი მთავარი ღირსშესანიშნაობისგან გამომგზავრე.

0: მინდა ხესთან, რომელიც უეი პაუას უძველეს ტყეში იზრდება.
1: უეი პაუ
0: ეს ამ მიწაზე ყველაზე დიდი ხეა. მისი სიმაღლე დაახლოებით 52 მეტრია. გარშემოწერილობა კი თითქმის 16 მეტრია.
1: რა დამემართა? Придётся нам. Он дадавшёрдет. Этот имдини раме гадавитанет.
2: Спасибо тебе.
1: Диди мадлоба. Прощай. Что идёт, чему мегобару?
2: Я не забуду.
1: Арасодес дагивицга. Сашинват карха.
0: Гербиан сапасури, Окленди.
1: ვიქტორიას მთა.
0: მეგობრებო, ყველა ერთს თავისი ტრადიცია აქვს, მაგრამ ყველაზე სასიამოვნო მაინც გადაცემა გერბიან საფასურის ჩვეულებაა. ეს ყველა ქალაქში ბოთლის და $100 დამალვის ტრადიციაა. დღეს ბოთლს ოკლენდში გიტოვებ. იმისთვის, რომ ბოთლი იპოვოთ, ჩადით ოკლენდში. შემდეგ დევენპორტში გადადით და ვიქტორიას მთის ყველაზე მაღალ ადგილზე ადით. გადასახედი მოედნიდან ქვემოთ ზუსტად 130 მეტრი გაიარეთ ქუჩის მხარეს. გზის მარჯვენა მხარეს ბუჩქებს დაინახავთ. წარმატებები.
1: ახალ ზელანდიაში მოხვედრისას მაშინვე ხვდებით, რომ ორი დღით აქ ჩამოსვლას არავითარი აზრი არ აქვს. ჩვენ აქ აური სილამაზის მეათე დღის კი არ გვინახავს. აქ მინიმუმ 3 კვირით. ანჯობია, ერთი თვით ჩამოხვიდეთ.
0: დაუჯერებელია. დედა! სად მიდიხარ?

0: ვინიარდის სანაპირო.
1: რეგინა, გამარჯობა.
0: კოლა, როგორც იქნა მოვაღწია?
1: მეც როგორც იქნა ჩამოვჯექი. ახლა შეგვიძლია ერთმანეთს შევეხუტოთ. როგორი იყო?
0: რა უნდა გითხრა, ახალი ზელანდია ულამაზესი ადგილების ქვეყანაა. თავი ნამდვილ ზღაპარში მეგონა. ხანდახან კი ფიქრობდი, რომ ჰობიტი ვიყავი ბეჭდების მბრძანებლიდან.
1: მე სუპერ გმირი ვიყავი, იმ კოშკიდან გადმოხტე.
0: გადმოხტი? ის გადმოხტა.
1: არა, კი არ გადმოხტე, გადმოვარდი.
0: მე დავამტკიცე, რომ სამყაროს კიდეზე 100 დოლარითაც შეიძლება ზღვაშთა ბეჭდილებების მიღება.
1: ჩემი დაგვირგვებული გოგო, წამოდი გავისეირნოთ.
0: სერიოზულად?
1: როგორ ვერი ცხოვრობ? აი ეს 100 დოლარად ცხოვრობს, ეს 125-ად, ის 150-ად.
0: უმრობის ხასიათზე ხარ არა? კარგად იცხოვრე ეს ორი დღე. მოდი არ გვინდა 500,000 კილომეტრი გავიარე. ეს კიდევ იახტებს მაჩვენებს.
1: გერბიან საფასური ოკლენდი.

0: ნამდვილი მებრძოლების საცმელია.
1: საუკეთესო არჩევანი, როცა რეიტინგული არხები გჭირდება. დაგვიკავშირდი ნომერზე 03-205-1212. ჩაერთ Excel-ში სრულად უფასოდ Digital TV. შენთვის შექმნილი მაუწყებლობა.
2: როგორ აკეთებ ძალიან მოძრა ოქჩენ საჭდურა. ამიტომ მათ ხუის რომ თითოს აქ შარვანი ჩახდი. მარა თითია შეყოფი. ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჭო. ნამდვილად დაშლამოვა ორი საფრანგეთსა ბადერები. ეს შეიძლება და ჩანს კამერაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთები ყველაფერს ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ ვაინს. მე ექსპერიმენტების მოთხოვნის მერე დაიწყო როგორი დაალოდო შემდეგ ცირო ვერ წარმოგიდგენ. აქ უყოლი გამოვაკუნეს სუიციდის თეორიაზე. ამის მერე უყოლი კამერაში რო გამოვაცა. თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოვადგენენ. პირში მეუბნება დააპაუზე კადრები როგორი ძახს თუ ხრას თვალს.

0: რატო აიგდება რესტავრაციებში ხმა მოხარულს ქაქავს და ასე შემდეგ ხეიდან ახმარი ხარობიძახი
1: სუიცი ტეკობა და იმიტომ ისევის ბატრაგები ბატონოსაფე როგორია აღარავარი ხიმურო და ხოლო ხიმურო ისევი ბატრაგებს თავი დამოკიდე აი მეორე ჩამოყალიბდა მაგისტერი პარასკევი საჩივარ დაურეთებს ბატრები მოდის რომელმაც რეზინის შეთანხმებით
2: პროცესის
1: იქი რეზინის შეთანხმებით რომელმაც ხარას
3: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხვედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არაადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არაადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, ის გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელ ახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის საშელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით, მე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგანსაქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისევ ისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი და მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობმა პირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრით ავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო

0: ხო დამცველს გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის დასახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო დამცველს, მან მითხრა რომ სახალხო დამცველის წარმომადგენლები ამ განცხადების შემდეგ ისევ შევლენ გიორგი დავითაძესთან, მოინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: მე ვნახე კადრები, რომელიც გავრცელდა, ყურადღებით ვნახე. გარდა ამისა, ჩანაწერიც მოვისმინე. სასამართლოს ხდომას ესწრებოდა ირმა ინაშვილი.
2: კი ბატონო.
1: სასამართლოს ხდომის ჩანაწერიც მოსმენილი მაქვს. Ну, რა შემეძლია გითხრათ? ჯერ ერთი მარტივად რო ვილაპარაკოთ, რომ არავინ არ დავაბნიოთ და უბრალოდ პუნქტებად ჩამოვაყალიბოთ.
2: დიახ.
1: პირველი პუნქტი. პატიმრის კანონმდებლობის შესაბამისად და მათ შორის ციხის შიდა განაწესის თანახმადაც პატიმრის ჩაყვანა სამედიცინო შემოწმების მიზნით დეესკალაციის ოთახში დაუშვებელია. ეს პირველი დარღვევა. ამისთვის არსებობს სპეციალური ოთახი, სამედიცინო ექიმი, ანუ ეს სხვაგან უნდა მოხდეს. მეორე, ასე ცხოველივით ადამიანი, ესეც აგრძალულია, აი სხეულის ამდგომარეობაში ნარზე დააბან თუ გააჩერონ ძალით, არ შეიძლება. ანუ ეს ყველაფერი ხო? აქ არაფერზე დავა არ შეიძლება. ამის ნაცვლად ჩვენ მოვისმენთ ხელმძღვანელის განცხადება, რომ მადლობა გადაუხადა. ესე. ანუ აქ ღირსების შელახვა უკვე არის, სულ რომ არ იყოს ის ფრაგმენტი, მე უგულისმო ბრეზინის ხელთათმას.
3: ხოლოდ თოვლის დადნობის შემდეგ შეიძლება. ზაფხულობით მათ მაღალი ბალახი ფარავს.

გამარჯობა, ტელერადიო კომპანია ობიექტივის პირდაპირ ეთერში ვიწყებთ ინტერაქტივს. მე ილია ჩაჩიბაია ვარ და უძღვები ამ გადაცემას. ამ დროიდან კი ჩვენს ნომერზე 557-98-98 უკვე შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ. დღეს ინტერაქტივის შეკითხვა ასეთი იქნება: როგორ აფასებთ საქართველოში არსებულ ვითარებას ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით? დაცულია თუ არა პატიმართა და დაკავებულთა უფლებები და არა მხოლოდ მათი? თქვენი შეხედულებით როგორია პასუხი ამ კითხვასთან დაკავშირებით? როგორ აფასებთ 36

0: შემოწმებული და არანაირი სიმართლე არ არის ის, რომ ვითომ ეს შემოწმების მიზნით ხავთ ასე გადაწვენილი. ერთმანეთს ეფარებიან შემდეგ კადრებში ბადრაგის წევრები, რომ კამერაში არ გამოჩნდეს მომხდარი. ეს საშინელება ხდება დღეს ჩვენს თავს და როგორია ჩვენი ქვეყნის თავს და როგორია თქვენი შეფასება მაყურებლის და რადიომსმენელის. ზარია ეთერში, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა, დიახ.
1: პირველ რიგში მე მინდა გითხრათ, რომ აი ამიღოთ ესეთ სახელმწიფო იაპონია, ხო? ყველა ვიცით, როგორი განვითარებული მაღალტექნოლოგიური სახელმწიფოა, ხო?
0: დიახ. კი ბატონო, გისმენთ?
1: გესმით?
0: მესმის თქვენი ხმა, განაგრძეთ.
1: ხო, თქვენ ვიცით იაპონიაში როგორი კარტი ციხე არის? პაციენტ ერთი წეხის გადადგმის უფლებას კი არ აქვს. ყველაზე მკაცრი ციხე მსოფლიოში აქვს იაპონიას. და იმიტომ აქვს ესე, რომ ის კრიმინალი ნულია. მე ვცხოვრები იაპონიაში და ვიცი რა ქვეყანა არის ეს. აბა კარგი დედიშვილია, ვინმე და ამ თემაზე ილაპარაკე. ესე იგი რა ქვეყნის კრიმინალი ტავახალისო?
0: კარგით, მადლობა თქვენს არისთვის. რა თქმა უნდა, ციხეში დისციპლინა აუცილებელი და საჭიროა და ჩვენ უნდა მოვიწონოთ ასეთი მდგომარეობა იაპონიაში, მაგრამ პატიმარზე ძალადობა, პატიმრის გაუპატიურება იაპონიაში არ ხდება და ეს რომ მოხდეს, მას გადაყვება მთელი ხელისუფლება. ჩვენც ვიცნობთ იაპონიის კანონებს, იქაური ცხოვრების წესს და იქ ადამიანის უფლებები ძალიან დიდი ყურადღებით არის დაცული ყოველთვის. 557-88-95, როგორ აფასებთ საქართველოში არსებულ ვითარებას ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით? 36 წლის კაცის გიორგი დავითაძის განცხადებაზე რა სიტყვით, როგორია თქვენი შეფასება, რომელიც აცხადებს, რომ საჯილახსრულების დაწესებულებაში მასე ფიზიკურად იძალადეს, გააუპატიურეს ხელთათმანით, თითით, ხელით? ეს უმძიმესი განცხადება თელმა ქვეყანამ დიდი ემოციით და დიდი ბრაზით მიიღო, ხოლო ხელისუფლების პროპაგანდაა ეს, რომ არაფერი არ ხდებაო, არაფერი აქ არ არისო ამ კადრებში, რაც ჩანსო და უკვე გავრცელებულ კადრებშიც ჩანს ადამიანის უფლებების დარღვევა. და კიდევ სხვა კადრები არსებობს, როგორც ოჯახი აცხადებს და ნანახი აქვთ თავად. პატიმარმა თვითმკვლელობა ორჯერ სცადა ამ ფაქტის შემდეგ. გუშინ საღამოსაც რუსთავის მეექვსე დაწესებულებასთან ძალიან ძიმე ვითარება იყო. პატიმრებმა როდესაც გაიგეს გიორგი დავითაძეზე მომხდარი ფაქტის შესახებ, მათ ეს გააპროტესტეს, შემდეგ ეს პატიმრები გადაიყვანეს დეესკალაციის საკანს, რომ უწოდებენ ეგრეთ წოდებული კაპეზე, და იქ ყავდათ პატიმრები, ეს გაიგო გიორგი დავითაძემაც, მანაც გააპროტესტა სხვა პატიმრების მდგომარეობა, უცხო საგნები გადაყლაპა და ასესსა და საკუთარი თავის დაზიანება. მოკლედ, რთულად არის ვითარება და ეს პირველი შემთხვევა არ არის სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში. ჩვენ რაც კადრების დონეზე ვიხილეთ, ეს არის გორის ინციდენტი, როდესაც 10 პოლიციელი დაახლოებით ერთ დაკავებულ სასტიკად უსწორდება. ჩვენ ვიხილეთ ბათუმში გადაღებული კადრები, სადაც დაკავებულზე ძალადობა ასახული და ბევრი პატიმრის ჩვენება და განცხადება არსებობს აგრეთვე ძალადობასთან დაკავშირებით. რა სიტყვით თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ?
1: მე იმას ვიტყვი, პოლიციელს ვაკოია წესი და აი ამ სტუდენტს უნაცისა პასი გამოყვარდა ამისი უდა. ის არის პატიმარი. ჯოქს ოჯახის წევრი ხარ, ჯოქს ხობები ხარ და დავსი რამეს უკვეებში არ ხდება ვიცი. შეიძლება რაღაცა გადაწყობა იყოს. ეს არის თავიდა ხარი დავისაცა, ეს არის აგორებული სიბიბურე.
0: გალბატონო, კადრები ნახეთ, კადრები გადის ჩვენი საუბრის პარალელურად.
1: კადრებია ეგ, რა კადრებია
0: ეს? ეს კადრები გამოაქვეყნა საჯილახსრულების სამსახურმა. სადაც ჩანს უკვე მადლობთ ხალბატონო, გასაგებია თქვენი შეფასება, როგორი რთულია 36 წლის კაცისთვის ამის თქმა, რომ ის ციხეში გააუპატიურეს. სასამართლო პროცესზე ბევრად უარესი ფაქტების შესახებაც მოხვა. პატიმარმა ის ამბობს, რომ შემდეგ ვადრაგის წევრები გამოვიდნენ და სხვა პატიმრებს ეუბნებოდნენ, აი გავაქათმეთ, აი გავაუპატიურეთ და ასე სცადეს მისი სახელის შელახვა. ეს არის ახალგაზრდა კაცი, мама, ოჯახი ჰყავს და არავის არაფერში არ აწყობს ასეთი რამის დაბრალება ხომ ფაქტია და თქვა ყველაზე სკეპტიკოსი ადამიანებისთვის უკვე გავრცელებული

0: რებით შეგვიძლია მაგალითად მოვიყვანოთ, სადაც ჩანს, რომ პატიმარს უკვე ეპყრობიან არა ადამიანურად. 10 კაცის გადაწოლილი მდგომარეობით ხავს გაკავებული, უკნიდან ეხებიან ძალიან არაკორექტულად აუცილებლობის გარეშე 10 ადამიანი, ნუ თუ სხვანაირად ვერ გააკავებს ერთ პატიმარს. მოკლედ, ისიც ჩანს, რომ ხელთათმანი აქვთ ხელზე, ერთმანეთს ეფარებიან და ცდილობენ კადრი დაფარონ. ამ ყველაფერზე სახელმწიფოს და ხელისუფლების პასუხი ერთადერთი უნდა იყოს, რომ ჩვენ ამას გამოვიძიებთ და დამნაშავეებს დავშჩით. იმის თქმა კი არა, რომ არაფერი არ მომხდარა საერთოდ. ზარია ეთერში, გისმენთ? გაითიშა 557-48-55-88. ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ მდგომარეობაზე ვსაუბრობთ და თქვენი შეფასებით რა მდგომარეობაა, დაცულია თუ არა პატიმრების, დაკავებულების უფლებები. ბევრი პატიმარი ყვება სხვათა შორის და ჩვენებას იძლევა, რომ ციხეში მასზე იძალადეს. გიორგი დავითაძემ თვითმკვლელობა ორჯერ სცადა. ეს ძალიან მძიმეა, ბუნებრივია პატიმრისთვის და მისი ოჯახისთვის, რომლებიც ურთულეს ბრძოლაში არიან ახლა და უმკლავდებიან იმ პროპაგანდას, რომელიც ხელისუფლება უპირისპირებს პატიმრის აი ამ ურთულეს განცხადებას, უმძიმეს განცხადებას. ტელერადიო კომპანია ობიექტივმა ამოქმედა სპეციალური ცხელი ხაზი, სადაც პატიმართა ოჯახის წევრებს, ან თავად პატიმრებს შეუძლიათ დაკავშირება იმ შემთხვევაში, თუ ისინი არიან ძალადობის მსხვერპლი. ჩვენი ცხელი ხაზის ნომერია 592-104-059. ვიმეორებ, მხოლოდ იმ შემთხვევაში დარეკეთ პატიმრებმა ან პატიმართა ოჯახის წევრებმა, თუ კი თქვენ ხართ ძალადობის და შევიწროების მსხვერპლი სასჯელახსრულების სისტემაში. ზარია ეთერში, გისმენთ?
1: ალო.
0: მოგესალმებით, გამარჯობა. როგორ აფასებთ მომხდარს და ამ ვითარებას?
1: იცით რა გიქრა? ეს ყველაფერი დადგმული სპექტაკლია. ეთხობა მის დედ-მამასა და მათ ქვეშევრდომებს, თუ რა უსინდისოებიც არიან და ნუ იღლებით ტყუილა, თქვენ ასეთი არასწორი მონაცემები.
0: კეთილი, გასაგებია თქვენი აზრი, რატომღაც ერთხმაში შემოვიდა უკვე რამდენიმე ზარი თითქმის ერთ და იგივე ტექსტით და როდესაც ხელისუფლებას ყველაზე ძალიან უჭირს ხოლმე, აი ზუსტად მაშინ ხდება მათი პროპაგანდისტების ან უბნის აგიტატორების წამოწევა და მთელი ფეიკების, ტროლების და ბოტების გააქტიურება როგორც სოციალური მედიით, ასევე სხვადასხვა არხის ეთერში და დღესაც უნდა ველოდოთ ამას, რა საკვირველია. გავრცელებულ კადრებზე ვისაუბრე ქალბატონო და თქვენ როგორც ჩანს მოსმენაც არ გსურთ რას ვლაპარაკობ. პირდაპირ აკეთებ შეფასებას, რომ იცით რა, დადგმულია. ასე ამბობდნენ ზუსტად 2012 წელს და დღემდე ეს ჯერათ სააკაშვილის ხელისუფლების მომხრეებს და ციხის კადრებზე იძახიან, დადგმული იყო და არავისი უფლება არ ირღვეოდაო. იცით რაო, ციხეში პატიმრების ხედანო და ისინი ცუდი ხალხიაო, დააშავეს და ვაწამოთ მერე რა მოხდაო. ამას ამბობდა ნაციონალური მოძრაობა. დავუშვათ ერთი წუთით, არ არის ეს სიმართლე, მაგრამ გიორგი დავითაძე ცუდი კაცია ვთქვა, დედა ცუდია, мама ცუდია, დავუშვათ ერთი წუთით, თუმცა არ არის ეს სიმართლე. პატიმარი უნდა ვაწამოთ თუ ის დამნაშავეა და ციხეში მოხვდა ამის გამო? ციხე იმისთვის არის, რომ ადამიანი წესით უნდა გამოსწორდეს, იქ კი არ უნდა ვაწამებდეთ. ნუ აი ამ ელემენტარულზე თუ ვერ ვთანხმდებით, ძალიან რთულად ყოფილა ჩვენი საქმე. ზარია ეთერში, გისმენთ?
2: ალო,
0: ეთერში ხართ, გისმენთ?
2: მაგარი სულწყვილი დაძმულია, მაგარი წყვილი არაფერი არ აჩანს.
0: სასჯელახსრულების დეპარტამენტმა გამოაქვეყნა, ესეც დაძმულია?
2: ხულად მომაპარაკოთ მაგარი.
0: აი ერთ და იგივე ტექსტებია, გავიგე. ესეც დადგმულია გორში რაც ხდება? ცოტა ხნის წინ რაც ვნახეთ ციხეში პატიმრის წამება, დაკავებულის წამება, ეგეც დადგმულია. თავად სასჯელახსრულების სისტემის მიერ გამოქვეყნებული კადრები დადგმულია, თვითონ დაუდგეს საკუთარ თავს. ნუ ახლა ეს ნაციონალური მოძრაობის მსგავსი პროპაგანდა რაში გჭირდება თარმესმის? კადრებს ვაჩვენებთ. ყვებით 36 წლის მამის ბიჭის განცხადებას, რომელიც საშინელებას ყვება და ციხეში გაუპატიურებაზე საუბრობ და დადგმულიაო თქვენ ამბობთ. აბა თქვენ გაგიჭირდეთ ერთ დღეს და თქვათ რაღაცა. მაშინვე შემოგესევათ მთელი ხელისუფლების პროპაგანდა და გეტყვით რომ იგონებ შენ, დადგმულია ეს ყველაფერი, არ არის სიმართლე. კარგად დააკვირდით კადრებს და გაიაზრეთ რას ვამბობ და რას ამბობს თავად პატიმარი და მისი ოჯახი. გთხოვთ ამას. ზარია ეთერში, გისმენთ?

0: ილია გამარჯობა.
1: მოგესალმებით, გისმენთ.
0: ბოდიში დღეს საკითხი ქონდა.
1: პატიმრის წამების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციაზე ვსაუბრობთ. როგორ აფასებთ ამ ფაქტს?
0: როგორ შევაფასოთ ესე იგი? ადრე ვითომ ძალიან არ ღერდა, მაგრამ აკვაცა ხდება. ეს არის არ ვიცი, ჩრდილში კეთდება უარესები. აი ეს არის ჩრდილში. იმენა ძალიან ბევრი ხალხია ესაჩი პარლამენტში. ნაცმოძრაობაშია, კოცეფშია, რომლებიც ეროვნულ მეწამოვიდა, ამოფარებულები იყვნენ ჩრდილში. აი იქიდან გაანადგურეს, გავსახურდიათ და აეს ძიმეძიმე საათაშვილიც მოაწყვეს და ამ უჭირო საათაშვილს პრობლემები შეექმნა და მერე თვითონ მოვიდა. აქ ძელი ამბავია ჩადებული, ძელი ამბავი. რამდენი წლებია ფიქრობდნენ მოწვლაზე და მოვიდნენ და რაღაც უნდა აკეთებენ ილია.
1: მადლობთ, დიდი მადლობა. როგორ აფასებთ ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით ქვეყანაში არსებულ ვითარებას? თქვენი შეფასებით პატიმართა უფლებები, დაკავებულთა უფლებები დაცულია თუ არა? რაც 36 წლის გიორგი დავითაძემ თქვა, ეს თუ გამოძიებული არ იქნება და იმის ნაცვლად რომ დამნაშავე დავსაჯოთ, მთელი ხელისუფლება იყვირებს იმას რომ ეს არ არის სიმართლეო არა და თვითონ გააფრთხილეს კადრები და იქ უკვე ჩანს დანაშაული, შეხედეთ როგორ აწვევიან. და შემდეგ სხვა კადრებიც არის კიდევ რომელიც არ გამოქვეყნებულა და სადაც ჩანს რომ ერთმანეთს ფარავენ შეულით რომ კადრში არ გამოჩნდეს მომხდარი რომ ხელთათმანი უკეთიათ ხელზე. ეს უკვე ძალადობა და არამე ადამიანური მოპყრობაა. ეგრეთ წოდებულ კარცერში უკვე შემოწმებული ადამიანები შეხავთ და არავის არ აქვს უფლება რომ ადამიანს უკანალში ხელი შეუყოს. ეს რა საშინელებაა? ამაზე გაბრაზების ნაცვლად სხვა რეაქცია აქვს, როგორც ჩანს ზოგიერთს და ხელისუფლებას მათ შორის. თუ ახლა არ დაიშჯება დამნაშავე, ეს წაახალისებს შემდგომ დანაშაულებს ციხეებში, ციხეებს გარეთაც. როდესაც ხედავენ ძალოვანი უცხების თანამშრომლები, რომ არავინ არ დაისაჯა, პროპაგანდა დაიწყო, რომ იცით რა მოხდა, მერე არაფერი არ არის. ეს სხვა დანაშაულებებიც მოხდება, წახალისდება, უარესები მოხდება. ზუსტად სააკაშვილის ხელისუფლების დროს ასე მოხდა. ჯერ ერთზე დახუჭეს თვალი, მეორეზე დახუჭეს თვალი და ნელ-ნელა ძალადობრივ რეჟიმად გადაიქცა. ზარია ეთერში, გისმენთ.
2: გამარჯობა.
1: გამარჯობა.
2: ძალიან ცუდი ფაქტია, მაგრამ მე ხალხს ახლა ვეთქვი. ბიჭო, რამ ახლა როგორ ვერაცნობიერებ ვერაფერს, ბიჭო. თქვენ თუ გინდა დადგმული იყოს და სახელო ომის დადგმა? ამეთი თელი ქართველობა, თელი სახელმწიფო თავლეჭება. ეს რამე შეიძლება ასეთი ლაპარაკი, დადგმული, გადადგმული. ბიჭო, გააცნობიერე. თქვენ ვითასა ფიქრობ? ყველა ხალხო შიმშილით უნდა მოკვდეთ. ყველა ასეთ უნდა მოვეციოთ, აი რაც ამ კაცს გაუკეთეს. ბიჭო, ეკაცო თუ რამე დააშავა. ხომ ისე სარგელი? რასაც მეტი რასაცალებენ, რასაცალებენ? ა? რასაც ძაღა. იგი ახლა სიმართლე მართალი? მე ახლა ასე ვეთქვი რომ ნიშა ლაჩარის თავრობის დროს ასეულობით პატიმარი აწამეს და გააუპატიურეს. მაგრამ მიხედან არც ერთ პატიმარს სახალხო არ უღიარებია თავისთანავე რომ ის საზარელი ფაქტი რაც მას გაუკეთეს.
1: სხვათა შორის გეთახმებით საჯაროდ არა, მაგრამ დახურულ სასამართლო პროცესებზე მაშინ ყვებოდნენ. ღია და არ იყო ვინაობა.
2: საჯაროდ არ ყოფილა.
1: დიახ, ხარ
2: არა. ასე საჯაროდ არ ყოფილა არანდროს და ღმერთთან უფრას კიდო. და მე ახლა ასე ვეთქვი ბატონი ბიძინას. ქანი მართლობის დროს ბატონო ბიძინა თვითონ პატიმარი აღიარებს თავის თავზე რომ ის გააუპატიურეს. ეს ბევრი რამეს ნიშნავს. ეს რაღაცა თანაც ახალგაზრდაცი, თანაც ოჯახის ხონე, შვილების ხონე და აი ეს კი ნამდვილა ფათა დიდი მისწევა თქვენი შრომის და წარმატება. ეს იცოდეთ ხალებს რა თქმა უნდა. ეს იცოდეთ, ეს მეტი არაფერი თქვენთან წარმატება არ ყოფილა. ქონი მართლობის დროს მე ამას ვიტყოდი. ასე
1: მადლობთ, დიახ. კეთილი, გავიგეთ. გავიგეთ თქვენი სათქმელი 557 85 95 88. როგორ აფასებთ 36 წლის პატიმრის გიორგი დავითაძის განცხადებას, რომ მასზე სასჯელ აღსრულების დეპარტამენტში, ანუ რუსთავის მეექვსე სამპყრობილეში ფიზიკურად იძალადეს. ასეთი რამის თქმა არც ერთ ახალგაზრდა კაცს არ აწყობს. ამის მოგონილი არისო ვიღაცამ რომ დარეკა. რატო რაში უნდა აწყობდეს პატიმარს რომ ეს მოიგონოს საკუთარ თავზე და მთელი თავისი რეპუტაცია საფრთხის ქვეშ დააყენოს. мама ოჯახის შვილია რა მდგომარეობაში არიან ახლა მისი ოჯახი ხდებით ამას არ ვიცი ყოველგვარ ზნეობას გასცდა ის პროპაგანდა რაც ხელისუფლებამ წარმართა ამ საკითხზე იმის ნაცვლად რომ გამოძიება დაიწყონ და დამნაშავე დასაჯო აი ამას გეუბნებიან და სხვათა შორის სოციალური ქსელებით ისიც გამოჩნდა რომ მე ვისაუბრე ამაზე მე დამესხნენ თავს ის ყალბი გვერდები რომ აქვთ ირმაინაშვილი ღიად საუბრობს დავით თარხანმოურავი მათ კომენტარებში იქით ესხმიან თავს როგორ თუ ამაზე გაბედე ლაპარაკი არ უნდა ილაპარაკო საერთოდ არაფერი არ უნდა თქვა, ეს უნდათ. და არ გამოვა. არ გამოვა, ვილაპარაკებთ. 36 წლის ბიჭი ამბობს საშინელებას, უფრო მეც ვიდრე ჩვენ აი ასე ღიად გვესმის. და უფრო მეც წვება სასამართლო პროცესებზე, რომ მას საშინლად იძალადეს, რომ გააუპატიურეს ხელთათმანით ხელით. ეს ხდება დღეს 2026 წელს, როდესაც მთელი ცხოვრება და სიცოცხლე გადავდეთ ყველამ ერთად, რომ ეს დაგვესრულებინა 2012 წელს. დღეს მეორდება ბოლო დროს ეს ძალადობები დაკავებულებს და კადრებს ვაჩვენებთ. რა არის დადგმული თვითონ აღწელებენ ამ კადრებს. სარია ეთერში გისმენთ.
3: ალო.
1: მოგესალმებით, გამარჯობა.
3: მოგესალმებით, შვილო, მერთმა დიდი დღე მოგწე, შვილო და
1: გამრავი,
3: შენაირი ახალგაზრდები უმრავლო საქართველოსა. ვინცე იმას იძახის, რომ ეს დადგმულია, ეს არის თავრობის წარმომადგენლების ახმოვნებით.
1: ცხადია, ცხადია, ან თავად
3: უშაკები. თავის თავზე უნდა თავის ოჯახის წევრებზე გამოსადონ და მერე თქვან როგორი დადგმულია. აი შვილები ეყოლება
1: არ უსურვოთ რაინც არ
3: გინდა და იმაზე გამოსადონ.
1: გასაგებია ქალბატონო თქვენი აზრი. როდესაც 2012 წლამდე ხდებოდა პატიმრების წამება ციხეებში, მე პირადად ვაშუქებდი, კვირა არ გავიდოდა ისე, რომ ციხიდან ნაწამები შეეული არ გამოესვენებინათ და სტატიებს წერდი, გადაცემებს ამზადებდით და ობიექტივი მთლიანობაში ამხელდა ამ ყველაფერს. და მაშინ, როდესაც ეს ხდებოდა, ჩვენ კი არ ვამბობდით, რომ აი ცალკეულმა ჯალათმა უნდა აგოს მარტო პასუხი. კი, მათაც, მაგრამ თლიანობაში პასუხის მგებლობა ეკისრებოდა მაშინ ხელისუფლებას და ჩვენ ვითხოვდით რომ ხელისუფლება შეცვლილიყო და ეს შევძელით კიდეც. და აი ახლა, როდესაც ასეთი ფაქტები ხდება, აქ პასუხის მგებელი ბადრაგის ერთი ან ორი კაცი კი არ არის მარტო. აქ პასუხის მგებელია მთელი სისტემა და მთელი ხელისუფლება, რომლის სათავეშიც დღეს არის ბატონი კობახიძე და მისი პრემიერ-მინისტრობის დროს ხდება ეს საშინელებები არაერთ სფეროში. და როდესმე ხომ უნდა აიღონ მათ პასუხის მგებლობა რამეზე? როგორ აფასებთ საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით მდგომარეობას? დაცულია თუ არ არის დაცული პატიმართა და დაკავებულთა უფლებები? როგორ აფასებთ 36 წლის ბიჭის საშინელ განცხადებას ციხეში, წამების შესახებ, გაუპატიურების შესახებ? ეს ბათუმის კადრები, ესეც დადგმულია იქნებ, რომელიც აღიარეს კიდევაც, რომ სიმართლე იყო ხელისუფლება. ის გორის კადრებიც აღიარეს, რომ სიმართლე იყო. და ამასაც თვითონ აფცელებენ გიორგი დავითაძის საქმეზე ვიდეოსაც. ზარია ეთერში, გისმენთ?
4: ჰალო.
1: გამარჯობა, გისმენთ?
4: დიახ. მე არც პავრობის მოსხიდული ვარ. ძალიან დიდი მუშაობა აქვს ჩატარებული ბიშა სააკაშვილის მოსვლაზე, მაგრამ რაც დავითაძეს პადრულობს, ეხლა ეს არის ტყუილი, სულ ხელ რაღაც გადაკლაბა. ავეხარ კიდე რაღაცას მოიგონებს. ეს უნდა გამოსულა ციხიდან და იმიტომ აკეთებს ყველაფერს. ვერ უფრო
1: კარგი, საქმეზე ამის ჯელეთ ხალ. კარგი, დიდი მადლობა გიორგი დავითაძეს, 17 წლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. ის ციხიდან ვერანაირად ვერ გამოვა. გამორიცხულია მისი ციხიდან გამოსვლა. იმიტომ რომ უკვე მისჯილი აქვს 17 წლიანი პატიმრობა. და ვერანაირი განცხადება მას ვერ გამოიყვანს ციხიდან და ეს კარგად იცის. ამიტომ არაფერში არ შეჭirdება ახალგაზრდა კაცს ამის მოგონება და დაბრალება საკუთარ თავზე. კადრები რაც უკვე გამოქვეყნდა, იქ ჩანს, რომ გადაწვენილიყავთ პატიმარი, უხერხულად, არასწორად ეხებიან, ხელზე აქვთ ხელთათმანი და ეს ყველაფერი ამყარებს იმ განცხადებას, რაც გიორგი დავითაძემ გააკეთა. და თან ერთმანეთს რომ ეფარებიან, რომ არ გამოჩნდეს კადრში, რასაც აკეთებენ. შემდეგ, როგორც პატიმარი ყובה სასამართლო პროცესზე, ეს ბადრაგის წარმომადგენლები გავიდნენ ციხეში და სხვა პატიმრებს უყვებოდნენ, რომ აი გავაუპატიურეთ, გავაქათმეთო, რომ იმიჯი შეურყიონ ციხეში ამ კაცს, რომელიც 17 წელი უნდა იჯდეს პატიმრობაში და ვერანაირი განცხადება ვერ უშველის და ეს კარგად იცის მან და ამიტომ დავფიქრდეთ კარგად, ვიდრე ასე დავწამებთ ცილს ადამიანს. ზარია ეთერში, გისმენთ? თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ? დიახ, დიახ, გისმენთ?
5: ახლა ბოლოს დამოწველი ქალბატონის ციხეები ძალიან არის.
1: დიახ, დიახ, გისმენთ?
5: არ არის მიღებული. მის ოჯახში დაემართოთ. მის ნათესავებს მიღებოთ. ماشي ხო დაიჭირეთ. უშინდისოები ესენი.
1: მესმის თქვენი შეშფოთება. ობიექტივმა ამოქმედა ცხელი ხაზი, ვინც ახლა შემოგვიერთ და მათთვის გავიმეორებ, პატიმრების ოჯახისთვის ან თავად პატიმრებისთვის, რომლებიც არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი გახდნენ ციხეებში და თუ ასეთი რამ ხდება 592-104-059. დარეკეთ ამ ნომერზე, ეს იქნება ჩვენი თხოვნა და ჩვენ ამას გავასაჯაროებთ და თქვენთან ერთად ვიბრძოლებთ, რომ ეს აღარ ხდებოდა. ჩვენი მიზანი აქ პოლიტიკა არ არის. ჩვენი გუნდის მიზანი არის ის, რომ მსგავსი რაღაცები არ უნდა მოხდეს და არ უნდა ხდებოდეს და მომავალში არ უნდა განმეორდეს და გამოძიება წარიმართოს ობიექტურად. ეს გვინდა ჩვენ, არანაირი პოლიტიკური მიზანი ჩვენ არ გაგვაჩნია. იმიტომ რომ ობიექტივი მთელი თავისი არსებობის განმავლობაში პატიმართა უფლებებისთვის იბრძვის. ჩვენ როდესაც პატიმართა წამების კადრები მოვიპოვეთ და გავასაჯაროვეთ 2012 წელს, მაშინ ჩვენი მიზანი პატიმრების გადარჩენა იყო და გადავარჩინეთ კიდეც ათობით ათასი პატიმარი და ეს აღარ უნდა მომხდარიყო დღევანდელ საქართველოში. ეს აღარ უნდა განმეორებულიყო. სიცოცხლე ამ გუნდს და ამ საზოგადოებას იმისთვის არ გადაუდია, როდესაც იბრძოდა მაშინ, რომ ეს მეორდებოდეს დღეს. ზარია ეთერში, გისმენთ?
6: ალო,
1: თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ?
6: აი, კიმა დამოშულ ქალაქის ასუხაც ირეკა.
1: დიახ.
6: აი, მე მიშოჭე გადახდეს სიბრძნე.
1: არუსურეთ რა. დიახ. დიახ, განაგძეთ. ბოდიშს გიხდით, გაითიშა ქალბატონო, ხელახლა დარეკეთ თუ სათქმელი ვერ დაასრულეთ, მაგრამ მე წინააღმდეგი ვარ ყოველთვის, რომ ასეთი რამ ვინმეს უნდა უსურვოთ. ეს ტრაგედია. ეს ტრაგედია მთელი ქვეყნისთვის, ამ ოჯახისთვის, ამ პატიმრისთვის. ეს საშინელება, ამაზე გაბრაზების ნაცვლად, რომ ზოგიერთი ამბობს, რომ იცით რა, არაფერი არ მომხდარა. აი, ეს არის ყველაზე დიდი თანამონაწილეობა დანაშაულის. სწორედ ამან მიიყვანა წინა ხელისუფლება იქამდე, რომ წამება გახდა წარმოუდგენლად მასშტაბური, როგორც საშელახსრულების სისტემაში, ასევე ქუჩაში ახალგაზრდებს ხვრეტდნენ უკვე. პოლიცია ისე იყო გათამამებული, რადგან ყველაფერი ყველა შერჩა, უკვე ქუჩაში ხვრეტდნენ ადამიანებს. ეს გვინდა მივიღოთ ჩვენ ამ ქვეყანაში? უნდა გაუბრაზდეთ ამაზე და მოვითხოვოთ გამოძიება და დამნაშავის დასჯა. ძალიან მარტივია ყველაფერი. ზარია ეთერში, გისმენთ? ეთერში
5: გამოგესალმებით, გიგელი სულითა და გული.
1: მოგესალმებით.
5: ცოტას გადაუხენ და მე ახი წინგად მოვალ. აჩი გორდულაძის ლევან მაჭავარიანს და ძმანს მაგათ განსაკუთრებული იმედის არქივის ჟურნალისტებს მინდა მიმართო. ვაბრუნავენ თუ თქვენ ახაც დაბრუნებულები. ამ შევაც არ უყურებთ, როგორ ამაძლებთ ამ საზღვრებს თანამშრომლებს. მაინდამაინც გარკვეული უნდა დაგვანახონ ციფრი, როგორ იმოძრავებს და არ
1: გაგაკეთებს. აი, ეს უნდა ნახოთ ბოლოს და ბოლოს.
5: როგორ ფიქრობთ, იმედი
1: იმაზე,
5: რომ დაგვრმავდით თუ ჩვენ დაგვაბრმაოთ?
1: დიახ. აი სხვა შორის სხვა კადრებიც არსებობს დედა ამბობს 20 წუთიანი კადრია ჯამში და საშელო ხსრულების სამსახურმა სულ რამდენიმე წუთიანი ვიდეო გამოაქვეყნა და იქ უფრო კარგად ჩანსო ეს აქტიო მაგრამ მართლა რა გვინდა ჩვენ ბოლოს და ბოლოს თვითონ ეს ფაქტი უნდა დავინახოთ და მარტო მაშინ დავიჯერებთ 36 წლის კაცი ახალგაზრდა мама რომ ამას ყובה რა არ არის სარწმუნო უკვე და ეს კადრები უკვე რომ ასახავს არა ადამიანურ მოპყრობას არ არის საკმარისი იმისთვის რომ სხვა ემოცია გქონდეს და არა გამართლება რეჟიმის დანაშაულს 5 5 7 85 55 88 პატიმარმა ორჯერ სცადა თვითმკვლელობა ეს ძალიან რთული პერიოდია ამ პატიმრისთვისაც მისი ოჯახისთვისაც ასე რომ დიდი სიფრთხილეა აქ საჭირო ობიექტური გამოძიებაა საჭირო ჩვენი მიზანია ამ გუნდის და დარწმუნებული ვარ მთელი საზოგადოების რომ ასეთი რამ არ უნდა მოხდეს არასდროს საქართველოში და არ უნდა მომხდარიყო და ამიტომ დამნაშავის დაშა არანაირი სხვა მიზანი არ გაგვაჩნია ჩვენ როდესაც ამაზე ვსაუბრობთ გვაწუხებს გაბრაზებული ვართ გულიც გვტკივა და ვბრაზობთ კიდევაც ყველანი ზარია ეთერში გისმენთ
7: გამარჯობა მოგესალმებით
1: მოგესალმებით
7: ისეთ არ ძალაუფლება არ ყონი აბსოლუტური ძალაუფლება ყონის აბსოლუტურად. აი ახლა ეს არის ამისი მაგალითი.
1: კი ბატონო.
7: ხო მარიან უმრავლესობაში. ხო აკეთებენ რასაც უნდა ყველაფერს იმ კანონებს იღებენ როგორც უნდა ისე მოქმედებენ და ასე შემდეგ. აი ეს არის ამისი მაგალითი. უტიფრობა. ნუ დავშოთ არ ქონდა ადგილი გაუპატიურე. ღირსების აყრას ხო ქონდა ადამიანის ღირსების აყრას ადგილი არა. ერთების შევახვა ხო ქონდა ხო ქონდა ადგილი ამ ამ შემთხვევაში ხო რა ადამიანს რა ადამიანს რა უნდა და ერთ ოთახში რა ორი სამი ადამიანი ვერ დააკავებ და იმ გაფთარა ბიჭს აი რომ ამტკიცებენ რომ არაფერი არ ხდებოდა ხდებოდა ამ ოთახში ხო და აი ეს არის ეს არის რომ ესო გაუვიდეთ მერე შემდეგ სხვა რაღაცას გააკეთებენ უარეს. როგორც სააკაშვილი, სააკაშვილის დროს ხდებოდა. აი დღეს მე სპეციალურად უსმინე გულაშვილის გადაცემას და მაინტერესებდა, მანჭავიძე და გულაშვილი იტყოდნენ თუ არა, რომ აქ ხონდა დანაშაულს ადგილი და მათ ქეს, რომ ვინც აქ დაინახა დანაშაული, ყოველს ჭირდება ფსიქიატრია. აი ესეთი გამპრავლები ყავდა მიშა სააკაშვილს და სადანდო ცივიძნო ხო ხედავთ არა და და ვეთქე სამხახვა ხვახვა რო სიმართლე უნდა ილაპარაკოს ყოველთვის არა რომელი ხელისუფლებას არ უნდა იყოს უნდა ილაპარაკოს სიმართლე ეს არის ქვეყნის სასიკეთო და არა სასაზიანო
1: დიახ
7: მადლობა
1: მადლობა თქვენ ზარისთვის 557 88 55 88 ბოდიშს გიხდით რომ ტელეფონში ვიხედები ახალი კადრები ვრცელდება და მე ვცდილობ ჩვენი საუბრის პარალელურად გავერკვე რა არის ამ კადრებზე ასახული და ამიტომ დიდი ბოდიში კიდევ ერთხელ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ და გითხრათ თქვენი შეფასება 36 წლის პატიმრის უმძიმეს განცხადებასთან დაკავშირებით და მთლიანობაში არის თუ არა ადამიანის უფლებები დაცული დაკავებულთა უფლებები, პატიმართა უფლებები დაცული და არა მხოლოდ პატიმართა, აქ იგულისხმება საზოგადოების ხალხის უფლებები დაცულია თუ არა. როდესაც ვთქვათ პენსიონერს უცილარით უმატებ პენსიას და შენ იზრდი 1500, 1800 ლარით, 1600-ით. ეს არის თუ არა აგრეთვე დარღვევა ადამიანის უფლებებისა. და სხვა მრავალი სასამართლოში და სხვადასხვა სფეროში ხაზი თავისუფალია, ვინ უნდა აგოს თქვენი აზრით აგრეთვე ამ ყველაფერზე პასუხი გარდა ბადრაგის წარმომადგენლებისა, ვისეა პასუხისმგებლობა და იღებს თუ არა ამ პასუხისმგებლობას დღეს ხელისუფლება? ეს თემები გვაქვს დღევანდელ ეთერში, შეგიძლიათ შემოხვიდეთ პირდაპირ გადაცემაში. ჩვენ საუბრის პარალელურად ბათუმის კადრებსაც ვხედავთ. ვხედავთ აგრეთვე ბათუმში დაკავებულ ზალადობას, ვხედავთ გორში მომხდარ ფაქტს, როდესაც 10-მდე პოლიციელი ერთ კაცზე ძალადობს. უამრავი პატიმრის ჩვენება არსებობს ძალადობისა და შეურაცხყოფისა და ფსიქოლოგიური იქნება თუ ფიზიკური ძალადობის შესახებ, როგორც ადვოკატები ყვებიან. რა ვითარება გვაქვს დღეს, რა არის გამოსავალი აგრეთვე? ხომ უნდა ვიფიქროთ გამოსავალზეც, რომ თუ ეს ყველაფერი აღარ იცვლება პირიქით უარესობისკენ მივდივართ, რაღაც გამოსავალია აუცილებლად საჭირო. 5 5 7 88 95 88, როგორ აფასებთ საქართველოში ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით არსებულ ვითარებას? 36 წლის პატიმარი შემზარავ ინფორმაციას ავრცელებს სასამართლო პროცესიდან. გისმენთ, გამარჯობა.
5: გამარჯობათ, მოგესალმებით. მე მაგალითად ვიტყოდი ასე: პასუხისმგებლობა უნდა აგოს ქართულმა ოცნებამ. რაღაი ქართული ოცნება? ივანიშვილის სამადობით არის მოსული, ივანიშვილმაც უნდა აგოს პასუხი. აი ამ ყოველ კადრზე რასაც გისმენთ და გიყურებთ. ნუ თუ უნდა დავიბრმა 20 წლების უყელანმა და ყველა ჩვენი შვილების, ან შვილიშვილების ოჯახის წევრებს უნდა მოუხდეთ ესა.
1: ქალბატონო, თქვენ განაგზეთ საუბარი, მე მინდა ვთქვა, რომ ახალი კადრები ვრცელდება და მოდით ეს ნახოთ რა არის, თან გავეცნოთ ეთერში. განაგზეთ. განაგზეთ, განაგზეთ.
5: მეც გავჩედები ცოტა ხანი, მეც მაინტერესებს რა ხდება. ამიტომ ქართულმა ოცნება უნდა აგოს პასუხი ყველა იმ ჟურნალისტებთან ერთად, რომელიც ამ ხელად ყისეუბნება საზოგადოებას.
1: დიახ, დიახ. კეთილი, დიდი მადლობა. კარგით, ნუ გავერკვევით ეს რა კადრებია, რაღაც დაძაბულობას ასახავს სავარაუდოდ გიორგი დავითაძის საგანთან. სავარაუდოდ ეს არის თარიღიც მითითებულია ეკრანზე. კარგით, ნუ განვაგრძოთ ჩვენ ზარების მიღება. 5 5 7 88 95 88. გავერკვევით და საინფორმაციო გამოშვებაში ამ კადრების შინაარს უფრო დეტალურად მოგიყვებით. ახლა ამ წუთას მე ხელთ არ მაქვს ტექსტი თუ და ინფორმაცია თუ რას ასახავს ეს. ჩვენ ობიექტივის გუნდმა ავამოქმედეთ სპეციალური ცხელი ხაზის ნომერი 592-104-059. ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. გავიმეორებ: 592-10-40-59. თუ პატიმრის ან დიახ, პატიმრის უფლებები ირღვევა, ამ შემთხვევაში შეგიძლიათ დარეკოთ ოჯახის წევრებმაც და თავად პატიმრებმაც ამ ნომერზე, რომ ერთად ვიბრძოლოთ უფლებების დასაცავად, ხომ? და ეს უმნიშვნელოვანესია დღევანდელ საქართველოში უკვე. ეს დადგა დღის წესრიგში ეს თემა, რომ თურმე კვლავ გრძელდება ასეთი მოპყრობა. ქართული ოცნება, როდესაც მოვიდა ხელისუფლებაში, დანამდვილებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ არც ერთი მსგავსი ფაქტი არ ხდებოდა საწყის პერიოდში, აი ბოლო დროს უკვე, ბოლო წლებში. ეს ფაქტები გახშირდა, გებულობთ ამ ყველაფრის შესახებ და არ გვინდა, რომ ეს გრძელდებოდეს. როგორ აფასებთ 36 წლის პატიმრის განცხადებას, რომელიც ამბობს, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში ხელით თითით გააუპატიურეს ბადრაგის თანამშრომლებმა, რის შემდეგაც მან თვითმკვლელობასაც და გუშინაცსაც და თვითმკვლელობას სხვათა შორის ახალგაზრდა კაცისთვის ამის თქმა ძალიან რთულია და მეთანხმებით და ხელისუფლებამ პროპაგანდა კი არ უნდა წარმართოს და გვითხრას, რომ აი არაფერი არ ხდება, ნუ საუბრობთ ამაზე, როგორ გააბედეთ ამაზე საუბარი, დაახლოებით ეს პათოსი იყო. აგრეთვე დაიწყო დისკრედიტაცია თავად პატიმრის პიროვნულად, თავად მისი ოჯახის წევრების და თავდასხმები ოჯახზე, როგორ გააბედეს და თქვენ ამის შესახებ თურმე. იმის ნაცვლად, რომ გამოძიება დაიწყოს და დამნაშავე დასაჯონ, ჩვენ აი ამას ვხედავთ ამ პროპაგანდას ხელისუფლების, რომ ყველაფერი მოგონილია, ყველაფერი ალბათ დიპ სტეიტის დავალებით არის მოგონილი. ახალგაზრდა კაც, მამას, მეუღლეს, შვილს რაში უნდა შეერდებოდეს მსგავსი საკითხის მოგონება, ხო? როდესაც უკვე მისჯილი აქვს 17 წლიანი პატიმრობა და არანაირი განცხადება მას ვერ გაათავისუფლებს. ვერაფერი ვერ უშველის, ვერ დაიხსნის ციხიდან. ზარია ეთერში, გისმენთ. ტელევიზორს გამოურთეთ ხმა. 5 5 7 88 95 88. როგორ აფასებთ პატიმრის განცხადებას? რას ფიქრობთ ადამიანის უფლებებზე საქართველოში? როგორია თქვენი შეფასება ამ ყველაფერზე? რისი შემსწრეც ინფორმაციულ დონეზე გავხდით ჩვენ მთელი საზოგადოება ამ დღეების განმავლობაში? გუშინ პატიმარმა გაურკვეველი ნივთები გადაყლაპა თუ ნივთი? იქ გვიან ღამე უკვე ოჯახი იყო მისული, სახალხო დამცველი იყო მისული. დედის ვიდეო მიმართვა ვიხილეთ, რომელიც ძალიან ძიმე იყო, თვითმკვლელობას სადა სავარაუდოდ და როდესაც უთხრეს რომ კლინიკაში გადაგიყვანთო, მან პროტესტის ნიშნად უარი თქვა ამაზე და შიმშილობა დაიწყო, თუ იმ პატიმრებს არ ამოიყვანთ ეგრეთ წოდებული კარცერიდან, რომლებიც ჩემს დასაცავად გააპროტესტეს ის რაც მე გადამხდაო. ზარია ეთერში, გისმენთ.
8: ზარია

0: მოგესალმებით.
1: ცუდად ისმის, ძალიან ცუდად.
0: ну
1: ბოდიშს გიხდით სამწუხაროდ არ არის ხარისხიანი კომუნიკაცია ახლა ხაზი თავისუფალია გაწყდა კავშირი 557 98 95 88 როგორ აფასებთ ადამიანის უფლებების კუთხით პატიმართა უფლებების კუთხით საქართველოში არსებულ ვითარებას რაში ხედავთ გამოსავალს როდესაც ძალიან ხშირად გვესმის უკვე დაკავებულთა და პატიმართა მიმართ არასათანადო მომხრობის შესახებ ინფორმაცია 557 98 95 88 კიდევ ერთხელ უნდა გაგიმეოროთ რომ ობიექტივმა ამოქმედა სპეციალური ცხელი ხაზი მხოლოდ იმ შემთხვევაში დარეკეთ ამ ნომერზე თუ თქვენი ოჯახის წევრის უფლებები ირღვევა ციხეში ან პატიმარი ბრძანდებით და თქვენი უფლებები ირღვევა 592 104 019 ეს არის სპეციალური ტელეფონის ნომერი ჩვენ 2012 წელს ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდით 14 წლის წინ რომ ასეთი საშინელი ინფორმაციის მოსმენა მოგვიწევდა და ეს პირველი არ არის სხვა პატიმრების ჩვენებებიც არსებობს და ყველა შოკირებულია ამ ფაქტით ამ შემთხვევით და ერთადერთი მოთხოვნა ის არის რომ აიღოს პასუხისმგებლობა სისტემის შემოქმედმა ხელისუფლებამ და დამნაშავეები დასაჯოს და გამოძიება ჩატარდეს ობიექტურად და სამართლიანად. ეს არის პირველი და მთავარი მოთხოვნა. და არა ის, რომ ოჯახის წევრების და თავად დაკავებულის დისკრედიტაციას სცადონ, რომ თქვან ყველაფერი ვითომ მოგონილია, თუმცა საშიშელ აღსრულების სისტემის მიერ გამოქვეყნებულ კადრებშიც კარგად ჩანს, უკვე იქვე ჩანს ადამიანის მიმართ არასათანადო მოპყრობა. საერთოდ ზოგადად ეგრეთ წოდებულ კარცერში პატიმრები როდესაც ხვდებიან ისინი არიან შემოწმებულები უკვე და არავის არ აქვს უფლება რომ ის იქ ხელახლა შეამოწმოს არასათანადო მეთოდებით და მოპყრობით და ესეც არგუმენტად ქონდა თვითონ ეს შემოწმებაო და მეტი არაფერიო და არ არის ეს შემოწმება უკვე შემოწმებული პატიმრები ჩახავთ ამ საკანში ზარია გამარჯობა თქვენ ეთერში ხართ გისმენთ გამარჯობა გისმენთ
2: გამარჯობა.
1: ეთერში ხართ. დაიწყეთ საუბარი.
2: ალო.
1: გისმენთ, გამარჯობა. ეთერში ხართ.
2: აი ამ ხალების მაგივრად მსხვენია მე.
1: ვისნაცვლად?
2: ვინა ფინს ახლა ობიექტივზე რეკავს და ამართლებს, ამართლებს ამოცნების ხალხს, იმიტომ რომ დადგმული არისო. ვის ხალისება? ვის ინტერესებში იქნება ის რომ დაიდგას ძალიან გული მტკივა იმის გამო რასაც ეს ხალხი განიცდის როდემდე უნდა ვიყოთ როდემდე უნდა ვიყოთ ამ დღეში ხალხო როგორ მენანება როგორ მეწოდება ჯერ ეს ბიჭი მერე მისი მშობლები გაუბედურებული ხალხი ვინ ახართ კაცო რას სადაურები ხარ არც დედა ხარ არც დაახლობელი ხარ არავინ არ ახავს როგორ არ აღცხვენიათ კაცო ახალგაზრდა კაცი ამ დღესია და შენ კაცო შანსი უგებ მაგას ვინ ახარ კაცო მე მცხვენია ქართველი დედა რო ვარ მცხვენია საქართველოში რო ვცხოვრობ იმიტომ რომ ჩვენ ვერ დავდგებით ერთად ჩვენი ქვეყანა ქვეყანად ვერ იქცევა იმიტომ რომ ჩვენ არ გვტკივა ერთმანეთის ჩვენ არ შეგწკივა გული ერთმანეთზე. ამიტომ ვარ ასეთ დღეში. ხალხო, ვიყოთ ერთმანეთის სიყვარულითა და მომფერებლები. ნუ თუ ასე ძნელია ამ გაუბედურებულ ხალხს დაუდგეთ გვერდში. დიდი მადლობა ილია.
1: მადლობთ ქალბატონო თქვენს არესთვის. გეთანხმებით რომ საზოგადოების რეაქცია ხელისუფლებისადმი ის უნდა იყოს რომ აიღონ პასუხისმგებლობა ამ ფაქტსა და დამნაშავეები დასაჯონ. ის კი არა რომ ჩვენ ავყვეთ ახლა ცრუ პროპაგანდას ქართული ოცნებისა რომ არაფერი არ ხდება. არაფერი არ არის ეს. ცუდი დედა ყავსო, ცუდი მამა ყავსო, პატიმარიაო, თვითონ დამნაშავეაო და აბაო. დამნაშავე რომ არის, პატიმარი იმიტომ ზის ციხეში. და კი არ უნდა ვაუპატიურებდეთ პატიმარს. ან დავუშვათ ცუდი დედა და ცუდი მამა ყავს. სულაც არ არის ასე, მაგრამ

0: უნდა ამის გამო პატიმარი უნდა ვაწამოთ? საოცარი ლოგიკა. ძარია ეთერში, გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
1: გამარჯობა.
0: დიახ, ეთერში ხართ, დაიწყეთ საუბარი.
1: ყობახი ძეუნაჩია დორმანდა.
0: არ გინდათ. არ გინდათ კორექტულად ისაუბრეთ, განაგძეთ. განაგძეთ და კორექტულად გთხოვთ, ნუ რა საჭიროა ახლა ასეთი საუბარი ეს? პირდაპირი ეთერია და არ შეიძლება ამის ეთერში ლაპარაკი. არც ეთერს გარეთ არის ასურველი. 557-88-95-88, ვინ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა გარდა ბადრაგის წევრებისა 36 წლის პატიმრის მიმართ მომხდარ ამ საშინელებაზე? რა მდგომარეობა გვაქვს ადამიანის უფლებების თვალსაზრისით საქართველოში? დაცულია თუ არა პატიმრების და დაკავებულების უფლებები? ჩვენ აგრეთვე ვიხსენეთ ბათუმში დაკავებულზე ძალადობას, რა კადრებიც ახლა ბათუმში პოლიცია ძალადობს დაკავებულზე. შემდეგ იქნება გორში მომხდარი ფაქტი და ეს რაც კადრების დონეზე ვნახეთ, თორემ უამრავი განცხადება ბრალდებულების და პატიმრების არასათანადო მოპყრობის შესახებ. რაში ხედავთ აქ გამოსავალს? რა ხდება, როგორ მივედით აქამდე? როდესაც პატიმართა უფლებების დაცვის პირობით მოსული ხელისუფლება და ადამიანის უფლებების დაცვის პირობით მოსული ხელისუფლება ბოლო წლებში ძალიან არასწორად იქცევა ამ მიმართულებით. სისტემაა შესაძლებელი. როდესაც ერთხელი თქვი რომ არაფერი არ მომხდარა, მეორეჯერ დამნაშავეს არ დასჯი, მესამეჯერ გამოხვალ ტელევიზიით და ამბობ დადგმულიაო, მადლობას ეტყვი ბადრაგის წევრებს, რომლებმაც ეს განახორციელეს. ამას უსმენენ შემდეგ პოლიციის, პროკურატურის, სიხეების თანამშრომლები და ხვდებიან, რომ ფიქრობენ, რომ აი არავინ არ დამსჯის, მე და შემიძლია ვინც მინდა ის ვცემო, ვაწამო, გავაუპატიურო, როგორც მინდა ისე მოგექცევი შენ მოქალაქეს და არ და არ ვაგებ მე ამისთვის პასუხს. ეს განცდა ჩდება და ასე იღუპება ბოლოს ქვეყანა და ხალხი ზარალდება. ზარია, გამარჯობა.
2: გამარჯობა.
0: დიახ.
2: აი, უყურებ ამ კადრს, უყურებ და ცხენია. ალო.
0: დიახ, ისმის, დიახ.
2: ო, ამ კადრს უყურებ და არის სიცხელია ქართველი კაცისა. თუკი მინდა ამ სამწიცებს რომ ეს არ არის, ეს ასე ხდება. ფაქტი სახეზე არის ეს ერთი. მეგემეულე რაი ამ გასაკვირი როცა იყო დრო გიქრეს რომ დეშობით და ასე ერთმა თავობის წარმომადგენელმა მეორე მაგე ბათუმის კადრებს ხედავ.
0: დიახ. ეს გორია
2: წასმა ჩაიდინა თვითკვლელობაზე მიდის ეს კაცი. ესე იგი ის რა დღეში არის, ამას მტკიცება უნდა გამე. მე მოვითხო როგორც ერთი ფიგურა მაქსიმუმად იქნეს და შეიძლება ეს არაკაცი ეს უნამუსტოები ან შვილია ყავთ ან ძმა ყავთ ან და ყავთ კაც სამუდამოდ დაღი და ასე ცხოვრებაში და მშობლებს გაუკრეს. მაგი გამოვა თუ როდესაც გამოვა ამაც მას შექმნეს ნამდვილი მკვლელი თავი კი არ უნდა მოიკრას ამ ასე ცხოვთან ცხოვრებაში
0: ორჯერსა და თვითმკვლელობა
2: იგი ბატონო აი ეს შექმნის მკვლელი როცა გამოვა ის ამაც ყველაზე სუსიძიებს ამას იმხელა გული აქვს და იმხელა კაცობაო თავის თავს ციგავს აი ამ გეს გასულს ნახავ
0: კი ბატონო
2: საშინელება არაკაცები მაგაცი შვილებს ხონებოდეს
0: არა არ გინდათ შვილები არ ახსენოთ გთხოვთ მადლობა ზარისთვის დიდი მადლობა რომ დარეგეთ მართლაც დიდი გამბედაობა სჭირდება ახლა ახალგაზრდა ბიჭისთვის იმის თქმა რომ ციხეში გამოუპატიურეს ეს ძალიან დიდი სირთულეა და დიდი გამბედაობაც არის და ციხეში შიგნითაც ეს საერთოდ ვინც ციხეშია ნამყოფი მე პირადად არა მაგრამ მაქვს ინფორმაცია ყველა მიცის რომ ეს ძალიან ცუდი რეპუტაციული დარტყმა ადამიანზე და მაინც ამას ამბობს 17 წელი პატიმრობა აქვს კაცს მისჯილი. ხო, ნუ აი აქ არაფერში არ აწყობდა და არ სჭირდებოდა მას ამაზე საუბარი. არაფერში არ წაადგებოდა. პირიქით ერთ-ერთი გამბედაობა გამოიჩინა და ეთხოვს დამნაშავეების დასჯას. და ეს უნდა გააკეთოს სასამართლომ და პროკურატურამ და საგამოძიებო უწყებებმა.

აი ამ კადრებში, რომელიც თავად ხელისუფლებამ გამოაქვეყნა, უკვე ჩანს დანაშაული. 10-მდე წევრს ბადრაგისა გადაწვენილი ხავთ არასწორი ფორმით. პატიმარი აწვევიან არასწორი ფორმით. ცდილობ სიტყვები კორექტულად გამოვძებნო. ხელზე აქვთ ხელთათმანი. შემდეგ სხვა კადრებში, რომელიც ახაც გამოჩნდება, ერთმანეთს ეფერებიან, რომ ეფარებიან, რომ დაფარონ კადრში ის, რაზეც პატიმარი საუბრობს, ხელთათმანით გაუპატიურება ხელით. საშინელებაა ეს და შოკია და არ ვიცი რა ვთქვა. როდესაც სააკაშვილი გამოდიოდა პარლამენტში და ამბობდა ნულოვანი ტოლერანტობა ყველა ციხეშიო, გახსოვთ თქვენ ხომ ამას რა მოხდა? ქუჩებში ადამიანების დახვრეტა ახალგაზრდების, ამას მოხდა პატიმართა წამების უფრო დიდი ტემპით გაგრძელება ციხეებში და სხვა ბევრი საშინელება. შეუწყნარებელი სისტემა მოხდა ამას. და ახლა უკვე დღევანდელ საქართველოში პრემიერ-მინისტრი ირაკლი გობახიძე გამოდის და ნულოვანი თანაგრძნობაო ამბობს. და ეს არის შედეგი ამ ყველაფრისა. ეს მოსდევს ასეთ განცხადებას მაღალი ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირის მხრიდან. ნულოვანი თანაგრძნობაო. კარგით, ჩვენ დრო გვეწურება უკვე. დიდი მადლობა, რომ გვისმენდით, გვიყურებდით, დაგვირეკეთ. მძიმე იყო ეს გადაცემა ჩემთვის. ძიმე იყო თქვენთვის, დარწმუნებული ვარ და დიდი ბოდიში, რომ ამ კადრების ჩვენება მოგვიწია და ამ ძიმე თემაზე საუბარი დღეს გადაცემაში. დიდი პატივისცემით გემშვიდობებით ჟურნალისტი ილია ჩაჩიბაია.

0: გამიყვანეს ეს კალაციაში და გამოუყვანეს. აი ეს ჩიტი ხელი ვარო ვაგე ოჯახთან და ბატონო მოსავ ჩანს როგორ აკეთებს ძალიან მოძრა ოქჩენ საჭიროა ამ დროს მარხო ის რომ თვითონ შარვა ჩახტი მაგრამ ჩიტია შეყოფი ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჯო ნამდვილად აშკარო მოყოლის აფრაკაცმა ბადაგები ეს წერბადე ჩანს ამერაში ყველაფერი კამერების ქვეშ აკეთები ყველაფერს ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს მაგრამ ვერ ფარავენ ბაიცს მე ექსპერიმენტების მოთხოვნის მერე დაიწყო როგორი დაალოდო ჩემი ცირ ვერ წარმოგიდგენი აქ უყოლები გამოუყენო ესე სუიციდისტელობა და ამის მე უყოლ კამერაში ახო გამოვალსა თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოვადგენენ პირში მეუნდება დააბავუზენ კადრები როგორი ძაღლს თუ ხმას ხმას რატოა რატო არ იქნება ინსტალაციებში ხმა მოთხოვნის ქაქავს და ასე შემდეგ დღეი და ნახმარი ხარობი ძაღლი
1: სუიცი ტელოვა მოდა იმიტომ ისევის ბადრაგები რატომ ვსახე როგორია აღამოყალიბებული და ხოლმე დღე უყურო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყე აი მეორე ჩამოყალიბს მაგისტერ კი პარასკევი საჩივარ დაუეთეთ ბადრაგი მოდის რომელმაც რეზინის შეთანხმებით
2: პროცესის
1: ეი რეზინის შეთანხმებით რომელმაც ხარა
3: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა

მანამდე შევხედროდი სახალხო დამცველს, მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არა ადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არა ადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელ სამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს აი ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელია არის კარანტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოუსმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრა მან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია ოთხმა ავტომობილმა, ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა, რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით. მერე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას, გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს, რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი. და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება.

როგორ ვიყავით ჩვენ ავკაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ახლა მას და მოვუწოდებ, რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი. ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იქფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ ვთქვა რა. არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში, პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით, რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა, რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს და ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას ვფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძე ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ქონდა გაუპატიურეს, ძალიან ძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო თაც ექნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს, ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე. მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქვს სხვა პატიმრებისგანაც ვიცით ეს ჩვენ. მე დღეს შევხვდი სახალხო და ინახულებენ მას, კიდევ მიიღებენ ინფორმაციას გიორგისგან და შეეცდებიან ასევე რომ საგამოძიებო ორგანოებსაც მიმართონ და მე ვფიქრობ, რომ აუცილებელია ამ ფაქტთან დაკავშირებით, გუშინდელ ფაქტთან დაკავშირებით დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი.

0: ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი. პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართლობა. ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი აწამა წამების ორგანიზება სახდნენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: პროპაგანდა მიდის ასეთი, რომ ჩვენ გვიხსნიან რაოდენ ცუდი და ნეგატიური და უარყოფითი ადამიანია პატიმარი დავითაძე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან მისი მშობლები, ის ადვოკატები, ვინც საუბრობენ ამ თემაზე, რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, ის იურისტები თუ პოლიტიკოსები თუ საჯარო მოხელე, ვინც ლაპარაკობს ამაზე, ყველანი რაოდენ უარყოფითი ხალხი არიან, არავინ არ საუბრობს თვითონ ამ ფაქტზე. ანუ არსეობს პატიმარი დავითაძე, რომელმა ჯერ კიდევ სასამართლოზე ჯერ ერთი წლის წინ თქმის, ისაუბრა ამაზე და მოსამართლემ პროკურორსაც კი მოთხოვა, რომ საქმე გამოძიებულიყო. არ არის გამოძიებული. მე აი ახლანდელ სასამართლოზეც, რომლის ჩანაწერიც მეც მოსმენილი მაქვს, იქაც საუბრობს და პროკურორი ეუბნება, რომ მე ახლა სხვა საქმე მაქვს დავალებული, ეს არ მაქვს დავალებული და მოსამართლე ეუბნება, რომ კაცო რა შეასაკე. ანუ ეს თემა გამოძიებული არ იყო. იმის ნაცვლად, რომ ჩვენ მოვისმინოთ, რომ გამოძიება მოხდება და რომ დანაშაულის ნიშნები აქ ნათელია, ჩვენ გვესმის რა ცუდი ხალხია ყველანი ესენი და რა შედეგი რა ვთქვათ კიდევაც, რომ ყველანი ცუდი ხალხია. ამიტომ შეიძლება რომ ცხრა კაცმა ცხოველივით მიაბას, ამიტომ შეიძლება რომ ესეთ პოზაში იქ მიაჯაჭვენ ამ ნარს, ამიტომ შეიძლება რომ ხელთათმანი იყოს თუ რა, აი ღირსების აყრა შეიძლება, ანუ თუ ვთქვათ სულ ყველა ცუდი ამ ქვეყნა. ეს არის არასერიოზული.
2: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ის უნდგონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
3: გერბიან საფასური ვანუატუ.
4: ბაუერფილდის საერთაშორისო აეროპორტი.
3: მოგესალმებით მეგობრებო, ეს გერბიან საფასურია.
4: ჩვენ ვანუატუში ვართ, სოფლიოს ყველაზე ბედნიერ ქალაქში.
3: ბედნიერი რატომ?
4: იმიტომ რომ ერთხელ ამ ქვეყნის მაცხოვრებლებს კითხეს, იყვნენ თუ არა ბედნიერები და თითქმის ყველა მოპასუხა რომ იყვნენ.
3: აბა, გერბი?
4: საფასური. მიდი.
3: ბაშასე? სადღა გადაცემის ყველაზე ამაღლებელი მომენტი. სადღა? მიდი. სამ პლაზე ჩემი ხელი აწია.
4: 1 2 3. კიბორჩხალა.
3: ხო, კიბორჩხალა.
4: კიბორჩხალა ხომ საფასურია. ჩემია, როგორც იქნა. ნახევარი წელიც არ გასულა. მომეციბარათი.
3: აიღე.
4: ვანუატუ სამყაროს ნამდვილი კიდეა. წყნარ ოკეანეში ჩაკარგული რამდენიმე კუნძული. აქ პირველყოფილი ტომები ცხოვრობენ. ისინი შიშვლები დადიან და არიციან, რა არის ელექტროენერგია. უკვე 800 წელია ვულკანი იასური იფრქვევა. აქ პლანეტაზე ყველაზე ბედნიერი ხალხი ცხოვრობს.

0: გერბიან საფასური ვანუატუ
1: ბაუერფილდის საერთაშორისო აეროპორტი.
0: ვინც ვანუატუზე ჩამოდის პირველ რიგში მის დედაქალაქში პორტვილაში მიდის. ტაქსი ძვირია, მაგრამ ქალაქში ჩასასვლელი ბევრად იაფი საშუალებას არსებობს.

0: ის მხოლოდ $2.5 ღირს. ეს ავტობუსია, რომელიც აქვე კუთხეში ჩერდება. უკაცრავად. თქვენ მუშაობთ? ვანუატუში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის უნიკალური სისტემა მუშაობს. მას ძველი მიკროავტობუსები წარმოადგენს, რომლებიც ქალაქში მარშრუტის გარეშე დადიან. ძღოლი მგზავრებს გზად აგზავნებს. ისინი უბნებიან მიმართულებას და მას მიხავს. აი ასე, $2.5 ფაქტიურად პირადი ავტობუსი მყავს, რომელიც ქალაქის ცენტრში წამიყვანს. ალბათ ვანუატუს სამარშრუტო ტაქსების მძღოლები ყველაზე დაუდევარი ხალხია მსოფლიოში. ვისაც უნდათ იმას ჩაისვამენ და სადაც უნდათ იქცავლენ. მეგობარო, ბედნიერი ხარ? რა თქმა უნდა, მაგარია. ბედნიერია. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: დღეს ძალიან უჩვეულო მოგზაურობა მელის. თელუკმეებს პირველ ყოფილ ტომთან. ლუინოეოსთან ერთად გავატარებ.
0: პაუერფილდის საერთაშორისო აეროპორტი.
1: ეს ხალხი ტანსაცმელს არ ატარებს. არ იციან რომელი წელია. და წარმოდგენაც არ აქვს, რა დანიშნულება აქვს მაჯის საათს და საერთოდ დრო რა საჭიროა. ამ ხალხთან ერთად თეფშიდან შევჭამ. ერთ ჭერქვეშ დავიძინებ, რა თქმა უნდა, თუ საერთოდ აქვს. და გავატარებ დღეებს ისე, როგორც ხალხი 1000
0: ანკალატბურც კი არა, პეტანგს. ევროპელი პენსიონერების ზარმაც თამაშს. კარტოფილი კი ქათამთან ერთად მოყვარს, ამიტომ ამ ტარო მენიუს ავიღებ. კომიტეტი ისმახარებს, რომ შეგიძლია ეს შეფუთვა ქუჩაში დააგდო და ქვეყნის ეკოლოგიაზე არიდარდო. დასალევად ადგილობრივი ხილის ნონის წვენი ავიღე. სხვათა შორის ჩვენთან ნონის წვენს ნებისმიერი დაავადების, რინიტის, დიაბეტის საწინააღმდეგო სასწაულ მოქმედ საშუალება დასაღებენ. ლიტრი $40 ღირს, აქ კი მხოლოდ $6 ღირს და მას უბრალოდ სვამენ.
1: ველურები ღრმა ჯუნგლებში ცხოვრობენ. ეს თეთრი ადამიანისთვის სახიფათო ადგილია. მალარია, დენგეს ცხელება. და ნებისმიერი სხვა ინფექცია, რომელთა მიმართაც თეთრ ადამიანს იმუნიტეტი არ აქვს. ტომიდან რომ დაბრუნდეთ, უპირობოდ სამი წესი უნდა დაიცვათ. წესი ნომერი პირველი. არასდროს, არასდროს შეეხოთ ველურს. რადგან თუ ამის შემდეგ თქვენ ლორწოვან გარს თვალებს, ტუჩებს ან პირს შეეხებით, შესაძლოა რაიმე სახის ინფექციით დაავადდეთ.

0: შესაძლოა რაიმე სახის ინფექციი დაავადდეთ. ნახნარით ან წყალბადის ზეჟანგი დაიმუშავეთ. ამას თუ არ გააკეთებთ, განგრენა გარანტირებულია. და ბოლოს, გამაფრთხილეს, რომ სოფელი ვირთხებით, ტარაკნებით და მრავალ ფეხებით არის სავსე. ჯერ ციცაბომთის სერბანტინით უნდა იაროთ. შემდეგ კი ვულკანური ნაცრის საშინელი უდაბნოა. აქ სრულიად მარსიანული ხედებია. შემდეგ გზა უღრან ტყეში მიდის.
1: ვანუატოში ქუჩის საკვები ყოველთვის ახალი და 100% ნატურალურია. ნიტრატების და პესტიციდების გარეშე გაზრდილი. ავსტრალიაში ხორცი აქედან მიაქვთ და სამჯერ უფრო ძვირად ყიდიან, როგორც ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტს. გემრიელი ქათამია. იმას გავს აგარაკზე რომ წავთ ხოლმე. ახლა ნონი ჯუსი გავსინჯოთ. ძმრის და გაფუჭებული ღვინის ნაზავის გემო აქვს. უიშვიათესი საზიზღრობა. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
0: ეს ნამდვილად სამყაროს კიდეა. ტანეს ქვეყანა. ახალი ჰიბრიდების სამეფო. ლუინეოს ტომი. ეს ტომი დედამიწაზე შემორჩენილი პირველყოფილი ტომებიდან ერთ-ერთია. მოსახლეობა არ იცის არც ელექტროენერგია, არც კალენდარი, არც ფული. ისინი იმავე ენაზე ლაპარაკობენ, როგორც 5000 წლის წინ. სწორედ აქ ვაპირებ უქმეების გატარებას. რა თქმა უნდა, თუ ბელადი წინააღმდეგი არ იქნება.
1: სოფელი ლუინეო.
0: ჩემი სახელია რეგინა. მოხარული ვარ აქ რომ მოვხვდი. ეს თქვენი ტომის საჩუქრებია.
1: გამხდარი კათმებია. დამწნარი ფესვები. ბრინჯიკი შარშანდელია. და კაცები ყურებას დაგიწყებენ. ეს რა შეგვჭირდება? მაგრამ თქვენ საჩუქარს მივიღებ. მზის ამოსვლამდე შეგიძლია დარჩე.
0: ტომში შუა დღის 3 საათისთვის ჩამოვედი. ანუ გაჩაღებული მუშაობის დროს. ტომში მთელ სამუშაოს ქალები ასრულებენ. სანამ კაცების ხედან, ისინი ალაგებენ. სანამ კაცები ზანტად ეწევიან, ქალები საჭმელს ამზადებენ. ღორებს უვლიან. მოსავალს იღებენ. ლუინეოს ტომის მამაკაცები უდარდელ ცხოვრებას ატარებენ. მხოლოდ ბავშვებს თუ აჩვენებენ. ცეცხლი ხახუნის დალით როგორ

0: გავაგრძელებ. სამზარეულო.
1: Из чего
0: შედგება ადგილობრივი ველურის რაციონი?

0: ყოფესები.
1: გეკიდელი. ფოთლები. ещё тут
0: где вакатмепс
1: и голубая
0: да здесь виртуалеба горепс чамен
1: вот сейчас
0: ахла сай готовить садилс мамзадепс
1: давайте понаблюдаем за этим на грязном
0: чучкенжохзе бананс хехавс да кокос
1: а руки-то
0: хелеп шехедет
1: маникюри
0: ძალიან შავი ფრჩხილები აქვს.
2: გერბიან საფასური ვანუატუ.
0: მიშუტუშკინის მამულები.
2: პორტველაში ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ღირსშესანიშნაობა რუსი მხატვარის ნიკოლაი მიშუტუშკინის მამულებია. სამშობლოში მას თითქმის არ იცნობენ. სამაგიერო და მხარეში ის ოკეანეთის თითქმის საუკეთესო მხატვრად ითვლება. ის ოდესღაც ვანუატუში ბედნიერების საძიებლად ჩამოვიდა და სამუდამოდ დარჩა. ყველაფერი როგორი ფერადია. გადავწყვიტე შევცულიყავი და გამეგო რა შეა ვანუატურად რუსული ბედნიერების საიდუმლო. მე კოლიამ ქვია. ძალიან სასიამოვნოა. მაგარი მაისურია. კატა. კატა. რუსულად ლაპარაკობს. რუსული იცით? ცოტა. ცოტა. ნიკოლაი შეძებთ მიშუტუშკინს? ხო, მიშუტუშკინს. ის გარდაიცვალა. როგორც ჩანს, მხატვარი 4 წლის წინ გარდაიცვალა. მაგრამ მისი მეგობარი ცოცხალია, რომელიც გადახილი რუსულით ლაპარაკობს. ეს ალოის პილიოკია, რუსი მხატვრის საუკეთესო მეგობარი და თავადაც მხატვარი. ალოის ისე გაეხარდა რუსული ენის გაგონება, რომ სახლში ექსკურსია მომიწყო. ნიკოლაიმ და ალოისმა თავიანთი ცხოვრება ოკეანეთის კუნძულების ხელოვნების აღორძინებას მიუძღვნეს. მთელი სამყარო შემოიარეს და საინტერესო და ტრადიციული ნივთების უზარმაზარი კოლექცია შეაგროვეს. მთელი სახლის კედლები ფერადი ფსიქოდელიური ნახატებით არის მოხატული. მოკლედ, სწრაფად უნდა ვიმოქმედო, სანამ მე პატრონე კარხასიაცი. შეიძლება თქვენთან გავათენო ღამე. შემიძლია ქუჩაში დავიძინო?
3: If it possible.
2: კარგი?
3: Yeah.
2: მაგარია.
3: Cool.
2: So I can say ალოისი ისე დააბნია ჩემმა შეკითხვამ, რომ მასთან დარჩენის უფლება მომცა და სადღაც ქუჩაში კი არა, სანაპიროზე სტუმრის სახლში.
3: Oh, так.
2: შესანიშნავი ოთახია. ცხოვრება შეიძლება. დაჯექი. კარგი, ეს ჩემი საწოლია.
3: კუ,
2: კარგია.
3: Вот так вот совершенно бесплатно.
2: Я семерго отахи, сруляд уфасод океанის შესანიშნავი ხედი. პორტველეში. ველაზე იაფ ჰოსტელში 6 ადგილია ნომერში 1 საწოლი 20 დოლარი ღირს. რაღაცა არ უნდა გავაკეთო ეკონომია. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: I want to ask you about
0: საგნის შესახებ მინდა კითხოთ.
1: This things.
0: თქვენს პენისზე რომ არის? რისთვის გიკეთიათ?
2: ჯუნგლებში რომ დავდივართ, ტოტები და ეკლები გვიკაცრავენ. ეს შალითაკი გვიცავს.
1: ოკეი.
0: კარგი, აი ეს პენისიტია. მამაკაცური ღირსების სპეციალური შალითა. რომელსაც ტომში ყველა მამაკაცი ატარებს. მას ატარებენ, რათა ატარებენ, რომ გარე სამყაროსგან დაიცვან. პირველად. პირველად. პენისიც იკეთებენ. ღმერთო. ამაზე საუბარი არ შემიძლია.
2: პატარაობაში ბიჭების სრულიად შიშლები დარბიან. 5-8 წლის ასაკში დავაშკაცების დროა და მათ დაცვეთას უკეთებენ და პირველ თივის შალითას ჯუქნიან.
0: შდება ბუნებრივი კითხვა ჰიგიენის შესახებ. მითხრეს, რომ ლუინეოსტომის ადამიანები სპეციალურად არასოდეს იბანენ.

0: Ну, холоц имис кваш ту гасуптавдебиан.
1: Иногда мы
0: хандахан кацები цекვის ხასიათზე მოდიან. Амис нахვა კი ნამდვილად ღირს.
1: Что-то
0: Амаше არის რაღაც.

0: танцуют,
1: ისინი თავდაუზოგავად ცეკვავენ. ისე რომ ერთგვარ ჰიპნოტურ ტრანსშიც კი ვარდებიან. ისეთი შეგრძნებაა, თითქოს სადღაც 5000 წლის წინ წარსულში გადადიხარ.
2: გერბიან საფასური ვანუატუ.
1: როდესაც მზე ჩასვლას იწყებს, ტომის კაცები კავას მომზადებას იწყებენ. ეს ერთგვარი ადგილობრივი ვანუატური ნარკოტიკული სასმელია. ქალებისთვის ამ პროცესის ნახვა სასტიკად აკრძალულია. მაგრამ მე დანახვა მოვახერხე. ტომში კავას ამგვარად ამზადებენ. მამაკაცები, ვისაც ყველაზე ძლიერი კბილები აქვს, ცხედან და ფესვებს კბილებით ღრნიან. შემდეგ მას კარგად ღეჭავენ და ნერვთან ერთად თაში აფურთხებენ. შემდეგ ამ ყველაფერს გაწურავენ და მამაკაცების ვიწრო წრეში დალევენ.
2: კავას ვანუატუს ცივილურ ნაწილში ცვამენ, მაგრამ ასე საშინლად არ ამზადებენ. აქ მას ადგილობრივი მცენარის მათრობელა წიწაკის ფესვებიდან ამზადებენ. ფესვებს ჩეხავენ, ბინძურ ტაშში, დიდ ჭუჭს აშორებენ, შემდეგ რამდენიმეჯერ ატარებენ სპეციალურ კავის საკებში. ძველი შარვლით გადაწურავენ და შემდეგ ამ ბლანტ ბინძურ სითხეს პირდაპირ სვამენ. უგემრიელესია.
1: ერაკორის რაიონი.
2: საღამო სპორტვილაში საქმე არაფერი, ამიტომ ადგილობრივები ასეთ კავაბარებში იკრიბებიან და კავას მიირთმევენ. ეს დავაგემოვნა. ვანუატუში ალკოჰოლი ძვირია, მას მხოლოდ ტურისტები სვამენ. სამაგიეროდ კავა ძალიან იაფიღებს. ამიტომაცაა, რომ ადგილობრივი კაცები ყოველ საღამოს 3-4 ჯიქას მიირთმევენ. კავა სად ვიყიდი? აი იქ, იქეთ. მადლობა. ბევრი თვლის, რომ სწორედ კავას დამსახურებით არიან ვანუატელები ყველაზე ბედნიერი ერი. გამარჯობა, ერთი ბილეთის ყიდვა მინდა. ნიახულის უნი აქვს.
3: Ну,
2: попробуй. Кавсинджот. Вануატუს ბედნიერებას გაუმარჯოს.
3: Опа.
2: Опа. Опа. ამაღელვებელი მომენტია. როცა არიცი რასვა. მერე ბაზარში წავედი, იმ რიგში გავედი, სადაც სწრაფი კვება აქვს, რაღაც უცნაური რამ ვიყიდე. ჩვენებული ქოქოსის პური და რაღაცის წვენი არ მახსოვს. ავიღე, წავედი სანაპიროზე, გავხსენი, გავსინჯე. მართალი გითხრათ, ეს თქვენი რაღაც ლაპ-ლაპ სისულელია, მაგრამ ქათამი გემრიელია. თავიდან ამოწურნენ, მათთან ერთად ვიხტუნავე.

0: არ ვიცი, მაგრამ ჩემი აზრით ეს კავა გულის ამრევი საზიზღრობაა. რაღაც არ დამამშვიდა. წავალ დავიძინებ. კარგად ბიჭებო. კარგ კავას გისურვებთ. გერბიან საფასური, ვანუატუ. სოფელი ლუინეო.
1: ღამე სოფელი ლუინეო და ახლობით ასე გამოიყურება. აბორიგენებმა ელექტროენერგია არ იციან, ამიტომ გარშემო ისეთი სიბნელეა, რომ წვერთან თიც ვერ მიიტან. რაღაც აბლაბუდა. საღამოს ტომის ბელადმა

0: თავის ქოხში დამპატიჟა. ერთად რომ დამსტარიყავით ცეცხლთან. საინტერესოა რატომ? მათიენა არ ვიცი.
1: შეგიძლია ჩემს ქოხში დაიძინო.
0: დაბნელებისას ტომის კაცები ცოლებთან ერთად განმარტოვდებიან. ბელადმა კი რატომღაც მე დამპატიჟა. თან რაღაც უცნაურად მიყურებს.
2: Всё, пойду я. С меня хватит.
1: Раучнаури туристები წამოვიდნენ.
0: В общем, ერთი სიტყვით გადავწყვეტე. ხეზე, სახლში დამეძინა. ის ველურებმა გააკეთეს, ეს ერთგვარი სათვალთვალო კოშკია. ვეცდები აბძურე.
2: Так.
0: მიდი აძვერე. მერტო ჩემო.
2: მუშინები
0: თომის კაცებმა ბარგი თავაზიანათ ამოტანინეს. აქედან მხოლოდ სახანძრო კიბი თუ ჩამომიყვანთ. არც ახურავი, არც ავეჯი. მხოლოდ პიცრების იატაკი და ორი კედელი. შესანიშნავია. ესეც ჩემი სახლი ღრუბლებში.

0: ლამაზი ვარსკვლავებია.
1: გერბიან საფასური ვანუატუ.
0: მიშუტუშკინის მამული.
2: დობრო
3: დილამშვიდობის.

0: არც კი ვიცი რითი მოვხიბლი ალოისი ასე ძალიან, მაგრამ დილით შესანიშნავი საუზმე დამახვედრა. ტროპიკული ხელი, ახლად გამომცხვარი ფონტუშები. აი ეს არის მცირე ბიუჯეტიანი ტურისტის ბედნიერების რეცეპტი. მაგარი ბაბუა. უშინ თავიდან ცოტა გიჟად მომეჩვენა, მაგრამ შემდეგ მივხვდი რომ უბრალოდ უკეთილ შობილესი და მხიარული ადამიანია. დიდი მადლობა რომ შემიფარეთ, მაგრამ ახლა უნდა წავიდე. არაჩვეულებრივი ადამიანი ხართ. მადლობ რომ არსებობთ. შეიძლება ერთი ფუნტუშა ავიღო. Ну и один банан. Да, ერთი ბანანიც. ან ორი. რა იცი რა ხდება? წინააღმდეგი არ ხართ არა? მადლობა. სოფელი ლუინეო.
1: ყველაზე საშინელი ღამე იყო ჩემს ცხოვრებაში. აქ ისეთი ნესტი და სისველეა. ძალიან მეშინოდა რომ რაღაც მიკბენდა და შეშუპებული თვალით ან ტუჩით გავიღვიძებდი. ჩემი ტომი უკვე სრული შემადგენლობით ფეხზეა. აქ ისინი მზის პირველ სხივებთან ერთად იღვიძებენ. არაფერი შეცვლილა. კაცები ისე უსაქმურად ხეტიალობენ, ქალები კი საშინაო საქმეებს აკეთებენ. და ასე გრძელდება ყოველ დღე, წლიდან წლამდე. 1000-ლეულიდან 1000-ლეულამდე. დილი, ტომის შესახებ ყველა საშინელი ამბავი დავიწყებას მიეცა. და უკვე ჭუჭყიანი ხელებით იქავებ ლორწოვან ადგილებს, აბორიგენებს ეხები და ბუჩქებში დადიხარ. არაფერს უძე არ ფიქრობ. ეს არ არის ბედნიერება.
0: გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: პასტერის ქუჩა.
0: დილით პორტვილიდან წასვლა და კუნძულის სხვა ღირსშესანიშნაობების ნახვა გადავწყვიტე. საინტერესოა ტაქსით მგზავრობა რა ეღირება. რამდენი ხართ? მარტო ვარ. ცისფერ ლაგუნასთან მისვლა რა დამიჭდება მაინტერესებს. ცისფერი ლაგუნა 5000 იქით და 5000 აქეთ. $50 ერთი
2: გზით.
0: კარგი.
2: ოკეი, thank you.
0: მადლობა. ერთჩემია ფეხით ჩავიდე. რატომ მიიღებს? მე მას არ ვიცნობ. А вот такой ванватали такси с мигволис канмс гавс реакциас намдвилад арвелоди.
2: Hands off. Hands off.
0: Кали гаציה. Гаציה хели.
2: Окей.
0: Карги.
2: Куда
0: пшишлилия? Эрти ситквит таксит мгзавроба эрти гза $50 игерс. ძალიან ძვირია. ამიტომ სასრაფოდ რამე ხერხი უნდა მოვძებნო. თუ როგორ მოვიარო კონძული იაფა. კონძული რომ დაათვალიერო და ამაში მთელი ფული არ დახარჯო, ერთი ძველი კარგი მეთოდია. მოტოროლერის დაქირავება. რა თქმა უნდა, ეს ვიეტნამი არ არის, სადაც ასეთი მოპედის ქირავობა დღეში $10 იღებს. სამაგიეროდ ახლა იქ წავალ, სადაც მინდა. გერბიან საფასური, ვანუატუ.
1: ტომის ბელას ყველა პატივს წემს და მისი ეშინიათ, მაგრამ არის ვიღაც, ვისიც თავად ბელადსაც ეშინია.
0: კუნძულის მეორე მხარეს ცხოვრობს ღმერთი მახტიგდიკი. სამყაროში ყველა ადამიანი მან შექმნა. ადგილი, სადაც ის ცხოვრობს, ჩვენი ტომისთვის წმინდაა. დიდ პატივს დაგდებ. ჩემი შვილები იმ ადგილთან მიგიყვანენ, სადაც ჩვენი ღმერთი ცხოვრობს. ვულკანთან. დედაქალაქიდან 10 კილომეტრში პატარა კონძულია, ჰაიდევეი. ის სანაპირო დასვენების საუკეთესო ადგილად ითვლება. სწორედ იქ მივდივარ.
1: მელეს გზატკეცილი.
0: ერთადერთი ადგილი, სადაც ამ კონძულიდან შემიძლია წასვლა, კიდევ ერთი კონძულია, ჰაიდევეი. კარგია, რომ შორს არ არის. იქამდე როგორ უნდა მივიდე? კონძული ჰაიდევეი. ფიქრობი, ბორანი დადის. 1250 ბატუხის. ეს დაახლოებით $15. ამ ფასად ჩემით გადავცურა. ახლოს არის. ტურისტებს, რომლებსაც ზედმეტი $15 ჰქონდათ, ჩემი ზურგჩანთის მეორე ნაპირზე გადატანა მხოლოდ. მე კი ჩემით გადავცურა. ნახვამდის. ზურგჩანთა სიმნაპირზე გამოგართმევთ. მადლობა, დროებით.

ნაპირიდან ნამდვილად უფრო ახლოს ჩანდა. უკან დაბრუნებაც გვიანია. მხოლოდ იმაზე ფიქრი მამშვიდებს, რომ $15 ეკონომია გავაკეთე. ბორანი უკვე უკან ბრუნდება.

0: სამაგიეროდ $15 დავზოგე. ახლა კი კონსულზე წავედი. ახვამდის. კონსული ჰაიდევეი, აქ სრულიად უფასოდ ჩამოვედი. ოდესელი ბიჭები არსად დაიკარგებიან. გამარჯობა.
1: გამარჯობა, კეთილი იყოს თქვენი ფეხი ჰაიდვეიზე. შესასვლელი ბილეთი უნდა იყიდოთ. ერთი დღის ბილეთი.
0: ბილეთი?
1: $15.
0: $15. ეს ხომ ბორნის ფასია?
1: ბორნის არა, შესვლის ფასია.
0: როგორც გაირკვა, $15 ბორნის ფასი კი არ ყოფილა, ეს კონსულზე შესვლის ფასია. სიტყვები არ მყოფნის. კილომეტრ ნახევარი ენა გადმოგდებულმა იმიტომ ვიცურე, რომ გამეკუთვნილმე ბორანი უფასო ყოფილა. რა ვქნა, ხელსარიელი ხომ არ დაბრუნდები? $15-ად კონსულ ჰაიდავეიზე სტანდარტულ ტურისტულ პაკეტს მიიღებთ. პალმები, ქვიშა, შეზლონგები და უბრალო ბარი. განსაკუთრებული არაფერი, მაგრამ ამ კუნძულს ერთი ხიბლი აქვს, რომელიც აი იქ არის. კუნძულის გვერდით წყლის ფსკერზე მსოფლიოში ერთადერთი წყალქვეშა საფოსტო განყოფილებაა. წავალ დედას ბარათს უყიდე. დაუხარდება. გამარჯობა, ბარათის ყიდვა მინდა. წყალქვეშა. საფოსტო განყოფილებიდან მხოლოდ სპეციალური, ნესტგამძლე პლასტიკური ბარათი იგზავნება. ერთი ცალი $4 ღირს. მასე უბრალო ფანქრით უნდა დაწერო. კარზე ვინ მიკაკუნებს? აკვალანგით კამარზე. ის არის. ვანუატელი, ფოსტალიონი.

0: подводная почтовая
1: საფოსტო განყოფილება ერთგვარი დიდი რკინის კასია წყლის ფსკერში. შიგნით აკვალანგის ტიზის, რომელიც ფოსტალიონს განასახიერებს. წერილი მას უნდა გადასცე. მთელი ეს ღონისძიება წმინდა წყლის ტურისტული ატრაქციონია, მაგრამ მაინც საინტერესოა. გერბიან საფასური, ვანუატუ. ვანუატუ რომანტიკოსების სამოთხეა. ეს ხომ ნამდვილი სიამოვნებაა. სკუტერი სრულყოფილ სრულიად თავისუფალ გზებზე სეირნობა. გარემოს სილამაზეზე მხოლოდ პირს თუ დააღებთ. ვანუატუში მოგზაურობისას აუცილებლად უნდა გაიაროთ უძველესი სიმწვანის მაღალ კედლებს შორის. უნდა იპოვოთ არარეალური სილამაზის საიდუმლო ლაგუნა და ჩაეშვათ მის ფირუზისფერ სიღრმეში. უნდა გაბრუნდეთ მისი ჩანჩქერების დანახვისას. და გაოცდეთ მისი მაცხოვრებლების უცნაური ქცევები. ბედნიერები ხართ, ბიჭებო? დიახ, რა თქმა უნდა. ვანუატუ ის ადგილია, სადაც ჯერ ვერ ჩამოაღწია დიდი ქალაქების გიჟურმა ტემპმა და ძვირფასი სასტუმროების საჩვენებელმა სიმდიდრემ. ვანუატუს მოსახლეობა ჯერ არ არის ფულით გარყვნილი, რაც იმას ნიშნავს, რომ თუ იღიმიან, მათი ღიმილი სრულიად გულწრფელია. გერბიან საფასური, ვანუატუ. სოფელი იაკელი.

0: Дикарям можно приходить. Белурებს ვულკანთან მისვლა მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევებში შეუძლიათ. ის ხომ მათთვის ღმერთია.
1: Ну всё.
0: Морча.
1: Дальше.
0: Амис იქით ვერ წამოვლა.
1: Ката, фамили, фамили.
0: გასაგებია. ვულკანი იასური. 9 კილომეტრიანი დიამეტრის კრატერია. ის წესხმოკიდებულ ნაჭრებს ისვრის. როგორც 100 წელია ის შეუჩერებლად ლავას აფრქვევს. გერბიან საფასურში მსგავსი რამ ჯერ არ გინახავთ. ეს არის ყველაზე საშინელი, ამაღელვებელი და ულამაზესი სანახაობა სამყაროს კიდეზე. აი ეს არის ვანუატუს ღმერთი, მთელი თავისი საშინელი დიდებით. უძველესი ჯოჯოხეთური ძალა.

0: в такие моменты ты не можешь сдержать
1: эмоциებს ვერ იკავებ. აი ამ დღეს მოგზაურობა. დაუჯერებელია. ეს ორი დღე დაუვიწყარი იქნება ჩემს ცხოვრებაში. თქვენც იგივეს გისურვებთ.

0: ეს ბოთლი. ეს 100 დოლარი. სპეციალურად თქვენთვის მალა. თუ ვანუატუში უფულოდ აღმოჩნდებით, კუნძულ ტანაზე ვულკან იასურის კრატერის კიდეზე მიდით. თუ სათვალთვალო მოედანზე ვულკანისკენ ზურგი დადგებით, 15 მეტრში დაინახავთ მიწაში ჩაფლულ პლაკატის ნარჩენს. სწორედ მის ქვეშქვების გორა, სადაც განძია დამალული.
1: ვანუატუში ორი დღის შემდეგ მივხვდი, რატომ უწოდებენ ამ ქვეყანას ყველაზე ბედნიერს. ჯერ ერთი ისინი მსოფლიოს ყველა პრობლემისგან, ომებისგან, კატასტროფებისგან და მტრობისგან შორს ცხოვრობენ. მეორეც, ადგილობრივებმა იციან, როგორ გაიხარონ იმით, რაც გააჩნიათ.
0: ვანუატუში ორი დღის შემდეგ ამ ქვეყანას შთაბეჭდილებებით ავსეტოვებ. სოფლიოში სხვაგან სად გაგიგიათ, რომ ერთ საათში ცივილიზაციიდან ქვის ხანაში ან თუნდაც სხვა პლანეტაზე აღმოჩნდეთ. ვანუატუ ნამდვილი ველური მარგალიტია სამყაროს კიდეზე. ეს ყველაზე საშინელი ღამე იყო ჩემს ცხოვრებაში. 100 დოლარი მათთვის აკუბრალოდ ქაღალდის ნაკლეჯია.
1: სამაგიეროდ 15 დოლარი დავზოგე.
0: ისინი პენისიც ორ თვეში ერთხელ იცვლიან.
1: კავას აბიყიდი, იქით.
0: რა ლამაზი ვარსკვლავებია.

0: სადღაც წამიკითხავს, რომ სტატისტიკურად ვულკანის შედეგად 2 წელიწადში ერთი ადამიანი იღუპება.
1: დარტუას ქუჩა.
0: იმედია ფინალის მარტო დაწერა არ მომიწევს. როგორც იქნა.
1: მე ვარ.
0: დროზე გადმოდი.
1: გამარჯობა.
2: ბაი.
0: კარგად. აბა, როგორ მოიარე?
1: როგორ და ყველაზე უცნაური უქმეები მქონდა. ოქროს ბარათით ასე ღარიბულად არასდროს მიცხოვრია, მაგრამ კარგი იყო. ვულკანის ამოფრქვევა ვნახე, ეს საოცრება.
0: მე კი ვანუატელების ბედნიერების საიდუმლო სამოხსნავცადე. და იცი რას მეუხდი? არავითარი საიდუმლო არ არსებობს. თავად არიან ბედნიერები.
1: მსოფლიოს არანაირი სიმდიდრე არ ჭირდებათ. ყველაფერი აუცილებელს ბუნება აძლევთ. მათ ეს აბედნიერებთ. ნეტავ ახლა ბუნებამ ცხელი აბაზანა მაჩუქოს.
0: მე კი ნედა ბუნებამ ბახშა მიმომცეს.
1: გინდა დაკპატიჟო? ხო,
0: რა თქმა უნდა, მე კი აბაზანაზე დაკპატიჟე.
1: რა?
0: ბუთულში ცოტა დამრჩა, გადაგავლებ. გერბიან საფასური, ვანუატუ.

0: დუქს ნაპოლი თელავშია. შეიძინეთ შემდეგ მისამართებზე: რუსთაველზე ბიმარტი და მარკეტი თორნიკე, ჭავჭავაძეზე მარკეტი გიო და მარკეტი ნაღდი, ბარძიმოვზე მარკეტი ნიკალა და კავკასიონი, აღმაშენებელზე მარკეტი რეალი, უბნის მარკეტი კვირიკაზე და სტამბოლის ბაზარი.
1: ეს კალასის და გამოუყანეს. აი ეს ჩიქე. ვამბობაკე უჯახთან და ბატონო მოსავ ჩანს როგორ აკეთებს აი ამ მოძრა უჩენ საჭიროა. ამ დროს მარხულის რო თვითონ შარვა ჩახდი. მაგრამ ჩიქია შეყოფი. ამაზე მეტი კაც რა უნდა გაგიჟო. ნამდვილად დაშლამო პატრის აფრაკაცო ბადერები. ეს ისრაელთა შანს ამერიკაში ყველაფერი. კამერების ქვეშ აკეთები ყველას ისე სპეციალურად განადგურ არ გამოჩნდეს. მაგრამ ვერ ფარავენ მაინც. მე ექსპერიმენტების მოთხოვნის მერე დაიწყო როგორი დაალაგო შემდეგში ვერ წარმოგიდგენი. აქ უყვები გამოუყენებს სუიციდელობა და ამის მერე უყვები კამერაში ადო გამოვალსა. თავს ხრიზის ახალო დამცველის აპარატს წარმოვადგენენ, პირში მეუბნება დააბაუზე კადრები, როგორ იძახის თუ ხმას ხმას, რატო არ? რატო არ იძლევა ინსტალაციებში ხმა, მოთხოვნის ქათავს და ასე შემდეგ ფრიზ და ნახმარი ხარო იძახენ?
2: სუიცი ტელოვა მოდა იმიტომ ისევის ბადრაგები, რატომ უსაფრთხო როგორია? აღარ ყოფილი უნდა ხო ხო ისევი ბადრაგებს თავი დავიწყო.

0: აი მეორე ჩამოყალიბს მაგისტრები კი პარასხელი საჩიკოა დაუერთებს ბადრები გოდის რომელმაც რეზინის შეთანხმებული
1: პროცესის
0: ისე რეზინის შეთანხმებული რომელმაც ხარას
2: ზუსტად 14 წლის წინ ჩვენ გავთავისუფლდით სააკაშვილის რეჟიმისაგან და ამ გათავისუფლების მთავარი ღერძი ეს იყო პატიმრების წამება. ჩვენ დარწმუნებული ვიყავით და ეჭვი არ გვეპარებოდა იმაში, რომ პატიმართა წამების ფაქტები საქართველოს ციხეებში ოდესმე კიდევ განმეორდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ახლა ჩვენ ვართ ტრაგიკული რეალობის წინაშე. გუშინ მე ვესწრებოდი გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესს და საშინელებაზე იყო იქ საუბარი. ეს იყო ამაზრზენი, რაც ჩვენ მოვისმინეთ და გავცელდა ამის შესახებ ინფორმაცია. საუბარი ეხება პატიმრის გაუპატიურებას. სიმართლე გითხრათ, მე არ ვაპირებდი გვარის და სახელის დასახელებას და მინდოდა მანამდე შევხედროდი სახალხო დამცველს. მე მექნება მოწოდება ასევე პრეზიდენტის მიმართ, მაგრამ ოჯახმა გადაწყვიტა თავად გასაჯაროება ამ ინფორმაციის და მეც შესაბამისად მივყვები უკვე ამ მოვლენებს და ვსაუბრობ ამ ტრაგიკულ თემაზე და ფაქტზე. პირდაპირ ვამბობ მე, გარდა იმისა, რომ პატიმრის წამება ეს არის უმძიმესი სისხლის სამართლის დანაშაული და ყველაზე მძიმე კატეგორიის დანაშაულებებს შორის გადის, პატიმრის წამებელი ყველა, ვინც ამას ჩადის და აკეთებს, არის უბრალოდ არაკაცი და არა ადამიანი. პირდაპირ ვამბობ, რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს ვინმე შოთა ტრაპაიძე, რომელიც არაერთმა პატიმარმა ამხილა წამებასა და არა ადამიანურ მოპყრობაში. ეს პატიმრები არიან მირზა გიგლემიანი, რომელმაც განაცხადა, რომ შოთა ტრაპაიძის თანდასწრებით ის სასტიკა დაწამეს დირექტორის მოადგილეებმა და ციხის სხვა თანამშრომლებმა და ეს ყველაფერი ასახულია სათანადო სამედიცინო დასკვნებში. ამაზე ხას უსვამს ამას და ხელს ადებს შოთა ტრაპაიძეს პატიმარი გიორგი მარსაგიშვილი, ასევე პატიმარი ავთანდილ სოფრომაძე, რომელმაც საჯაროდ განაცხადა, რომ სასტიკა დაწამა შოთა ტრაპაიძემ და შემდეგ უკვე აქციაც გამართეს ავთანდილ სოფრომაძის ოჯახის წევრებმა საჯელახსრულების სამინისტროს წინ და ამ პატიმარმა სხვათა შორის მაკრატლით მუცლის არეში თვითდაზიანებაც კი მიიყენა. ასევე პატიმარი ზურაბ მელიქიშვილი ამხელს წამებაში შოთა ტრაპაიძეს და მე არაერთი პატიმრისგან მაქვს მოსმენილი, რომ არსებობს ეს ტენდენცია, რაზე გვიწევს ჩვენ საუბარი და აკვირდით, წამების, ძალადობის, არაადამიანური მოპყრობის ტენდენცია მეექვსე დაწესებულებაში, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში. პატიმრებს, როდესაც აწამებენ, ხშირად ეს ვიდეო კამერებში არ ჩანს, იმიტომ რომ ძალიან კარგად ოსტატურად არიან გაწვრთნილები ბადრაგის ის თანამშრომლები, რომლებაც იციან, როგორ უნდა მოახდინონ მანევრირება ამ დროს. ამიტომაც ადგილი აქვს იქ ფსიქიკურ, ფსიქოლოგიურ, სიტყვიერ, ფიზიკურ ზეწოლას და ამ ყველაფრის შესახებ არსებობს ინფორმაცია და აგერ გიორგი დავითაძემ პატიმარმა ეს საჯაროდ დაადასტურა მასზე ასეთი მძიმე წამების ფაქტი. მოკლედ, რუსთავის მეექვსე დაწესებულებას ხელმძღვანელობს შოთა ტრაპაიძე, რომლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს და სასწრაფოდ, ვიდრე ბოლომდე ეს გამოძიება არ ჩატარდება დავითაძესთან დაკავშირებით, ის უნდა გამოიყვანონ ამ სისტემიდან. ასევე მე ხას უსვამ იმას, რომ კიდევ ერთ თანამშრომელზე მიდის საუბარი, ეს არის გიორგი კვარაცხელია, რომელიც ასევე წამებაში არის მხილებული არაერთი პატიმრის მხრიდან და გიორგი კვარაცხელია ფიგურირებს ასევე каранტინის დაშლის კადრებში. ჩემი ინფორმაციით მას წაუყენეს ბრალი 2013-13 წლებში, გაასამართლეს სწორედ ამ დანაშაულის გამო, შემდეგ გაყვანილი იყო ციხის სისტემიდან და სავარაუდოდ ისევ დააბრუნეს საჯელახსრულების სისტემაში, იმიტომ რომ რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაშიც ფიგურირებს ვინმე გიორგი კვარაცხელია და მე არ მაქვს ახლა დაზუსტებული ეს ინფორმაცია, ერთი და იგივე პირი არის თუ არა და სწორედ ამიტომ მიმართავ სათანადო ორგანოებს, მოხდეს იდენტიფიცირება და თუ კი ეს გიორგი კვარაცხელი არის каранტინის კადრებში მონაწილე პირი, ანუ გამოდის რომ წამებელი კვლავ არის სასჯელახსრულების სისტემაში და ამის შესახებ სათანადო ორგანოებმა უნდა გააკეთონ განცხადება. ჩვენ კონკრეტულ პატიმარზე ვსაუბრობთ, გიორგი დავითაძეზე, რომელსაც მოусმინეთ ჩვენ გუშინ სასამართლო პროცესზეც და ისაუბრამ ან გაუპატიურების ფაქტზე. კიდევ ვიტყვი ერთ მნიშვნელოვან რამეს, მე და გიორგი დავითაძის დედა ირმა დავითაძე წამების საქმესთან დაკავშირებით ვიყავით ქუთაისში ამ ორი დღის წინ და როდესაც ბრუნდებოდით ქუთაისიდან უკანა გზაზე ჩვენი მანქანა გორი თბილისის ავტომაგისტრალზე ალყაში მოაქცია 4 ავტომობილმა ჩვენ გვაიძულეს სიჩქარე ჩვენს მანქანას 10 კილომეტრამდე შეენცირებინა რამდენიმე წუთით ალყაში შეგვაფერ ხეს და ამ მდგომარეობაში ვიყავით მერე ვაპირებდით მანქანიდან გადმოსვლას გაჩერებას და უცბად მოკურცხლეს აი ამ ავტომანქანებმა. ეს არის ჩვენი გაფრთხილების და დაშინების მცდელობა და პირდაპირ მინდა ვუთხრა ამ ხალხს რომ ჩვენ არაფრის არ გვეშინია, პირიქით მათ ეშინოდეთ ჩვენი და თუ ვინმე საინტერესებს აი ამ კონკრეტული ფაქტის უტყუარობა, მე მივმართავ შინაგასაქმეთა სამინისტროს რომ ამოიღონ ეს კადრები და დადასტურდება როგორ ვიყავით ჩვენ ალყაში. მე მინდოდა გუშინაც და დღესაც იგივე ინიციატივას ვაცხადებ, მიმემართა პრეზიდენტისთვის და მიმართავ ეხლა მას და მოვუწოდებ რომ შეკრიბოს ყველა ძალოვანი სტრუქტურის პირველი პირი, ჩვენ მივალთ სათანადო მტკიცებულებებით და მივაწვდით მათ კიდევ სხვა ინფორმაციებს პატიმრების მდგომარეობის შესახებ. დღეს ამ დეტალებზე თავს ვიკავებ საუბრისგან, მაგრამ თუ კი ასეთი შეხვედრა პრეზიდენტთან შედგება, ეს იქნება ძალიან კარგი და მე ასევე მინდა მიმართო ბიძინა ივანიშვილს. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ წლების შემდეგ საქართველოს ციხეებში ისე ვისხდებოდეს, რაზეც ახლა გვიწევს საუბარი. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ ქუთაისი დან მომავალი ჩვენი მანქანა გააჩერონ უცნობ მაპირებმა და ალყაში მოგვაქციონ. ჩვენ განა იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის რეკომენდაციით არის დანიშნული და ბიძინა ივანიშვილი ერთ-ერთი გავლენიანი ადამიანია ჩვენს ქვეყანაში, ამიტომაც მიუმართავ მას. იმისთვის ვიბრძოლეთ, რომ კობახიძე დანოსების კანონებს ქმნიდეს და ამდენი პატიმრი თავსებდეს საქართველოს ციხეებს. სამწუხარო რეალობის წინაშე ვართ ჩვენ და ეს ყველაფერი უნდა შეიცვალოს. აუცილებელია ყველა პატიმარმა აღიმაღლოს ხმა. მე ახლა მინდა მოუწოდო ამ პატიმრებს, მათი ოჯახის წევრებს, ადვოკატებს, თავის დროზე, როდესაც სააკაშვილის რეჟიმი აწამებდა პატიმრებს, ხმას არავინ იმაღლებდა და არ იყო ეს ფაქტები გასაჯაროებული, სანამ ჩვენ არ გავასაჯაროვეთ და თუ კი ასეთი რამ თქვენთანაც ხდება, რაც დაემართა გიორგი დავითაძეს, აღიმაღლეთ ხმა, დამიკავშირდით მე და ყველას უნდა ესმოდეს, რომ ყველა პატიმრის უფლება იქნება დაცული და ყველა მწამებელი გამოყვანილი იქნება სასჯელ აღსრულების სისტემიდან. მინდა კიდევ თქვა რა, არსებობს ზეწოლის და ძალადობის ფაქტები არა მარტო ციხეში პატიმრებთან მიმართებაში, არამედ პოლიციის განყოფილებებში. ჩვენ ვიცით რომ გავრცელდა ასეთი კადრები, ეთერ ხატისკაცმა გავრცელა, რომელიც არის პატიმრის დედა და მინდა საზოგადოებას კიდევ ერთხელ უთხრა რომ არსებობს სხვა მასალაც, რომელსაც ინახავს ეს ქალბატონი, შესაბამისად მისი სიცოცხლე არის საფრთხეში და მე ვფიქრობ, რომ მას უნდა დაენიშნოს სახელმწიფო დაცვა და იყოს დაცული, იმიტომ რომ არაფერი არ არის გამორიცხული და მიმაჩნია ასევე ისიც, რომ ყველაფერი უნდა გასაჯაროდეს და ყველა ამ დანაშაულს უნდა მოეფინოს ნათელი რა ხდება და მოხდეს აი ამ ყველაფრის აღკვეთა ერთხელ და სამუდამოდ. გუშინ გიორგი დავითაძის სასამართლო პროცესის შემდგომ მე დაუკავშირდი სახალხო დამცველს, გუშინვე ჩავნიშნეთ ჩვენ შეხვედრა. მინდოდა რომ ეს საკითხი გაგვევლო. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე არ ვაპირებდი გიორგი დავითაძის გვარის და სახელის დასახელებას ოჯახის რეკომენდაციიდან გამომდინარე. მას უფრთხილდებოდი ასევე, მაგრამ ვინაიდან ოჯახმა გადაწყვიტა და გავრცელდა ეს ჩანაწერის და თავადაც გააკეთეს კომენტარი, მე საჯაროდ ვსაუბრობ ამაზე, რომ გიორგი დავითაძემ ხაზი გაუსვა, პირდაპირ აღნიშნა, რომ ადგილი ჰქონდა გაუპატიურეს, ძალიან მძიმე დანაშაულია და მე ვფიქრობ, რომ არა მარტო გიორგი დავითაძესთან დაკავშირებით, არამედ სხვა პატიმრებთან მიმართებითაც ეკნებოდა ადგილი მსგავსი სახის დანაშაულს. ჯერ მე არ ვსაუბრობ სისტემურ დანაშაულზე, მინდა ხელისუფლების წარმომადგენლებმა მიაქციონ ამას ყურადღება, მაგრამ ამას რომ მრავალ ჯერადი სახე აქვს უკვე სხვა პატიმრებისგანაც.

0: დაიწყოს გამოძიება და დაისაჯოს ყველა დამნაშავე პირი. იმისი თქმა, რომ კადრებში არაფერი არა ჩანს და შესაძლოა ჩვენ ვიხილოთ საჯელახსრულების სამინისტროს მხრიდან გავრცელებული კადრები, სადაც ბადრაგი ნაზად მიემართება და არავინ არაფერს არ ჩადის, ეს მე პირადად არაფერს არ მეუბნება, იმიტომ რომ იქ არის სიტყვიერი მუქარაც, იქ ისე ხდება კამერების წინაშე მანევრირება, რომ შესაძლოა ეს კონკრეტული დანაშაული, რაზეც დავითაძე საუბრობს, არ ჩანდეს, მაგრამ ხდებოდეს ეს და არ შემაქვს მე ეჭვი გიორგი დავითაძის ამ ჩვენებაში არანაირად. ამიტომ საჭიროა ექსპერტიზაც, საფუძვლიანი გამოძიების ჩატარებაც და მანამდე აი ამ წამებაში მხილებული პირების გამოყვანა საჯელახსრულების სისტემიდან. ამას გადაყვა სააკაშვილი, პატიმრების წამების თემას გადაყვა ის რეჟიმი და თუ ეს ყველაფერი კიდევ სხვა პატიმრების ჩვენებებითაც გაგრძელდა, ამას უნდა გადაყვეს კობახიძის მართველობა, ეს არის ჩემი გზავნილი. უნდა გადაყვეს კობახიძის მთავრობა. აი ამ ფაქტს არსებობს სხვა პატიმრების ჩვენებებიც, რომლებიც ხელს ადებენ რუსთავის მეექვსე დაწესებულების დირექტორს შოთა ტრაპაიძეს იმაში, რომ მათ ისინი წამების ორგანიზებას ახდენ და აი ამ ყველაფერმა ეხლა ერთად უნდა მოიყაროს თავი და უნდა ჩატარდეს დიდი ფუნდამენტური კომპლექსური გამოძიება, რა ხდება რუსთავის მეექვსე დაწესებულებაში.
1: უდაოდ ეხა კობახიძის დავალებით ეს არ მოხდა და თავად კობახიძემ შეიძლება გუშინ წინ გაიგო საერთოდ პატიმარი დავითაძის არსებობა, მაგრამ რეაგირება რა არის, ხო, პრემიერ-მინისტრის, რა დავალებებია მიღებული? იმის ნაცვლად, რომ ვიღაცას დაევალოს, გამოვიდა უმრავლესობის, რომელიღაც ლიდერი თუ კომიტეტის თავმჯდომარე გამოდის და იხსენებს სააკაშვილის დროს, გასაგებია სააკაშვილის დროსაც იყო პატიმრების წამება, რა ჩვენ ვამხილეთ ის კომიტეტის თავმჯდომარე, ვინც ლაპარაკობს, ამის არც მონაწილე იყო და იმ დროს საერთოდ სად იყო არავინ არ იცის, მაგრამ ისე ლაპარაკობს სამას. თითქოს ის იყოს მამხილებელი მაგისი და არ ჩვენ, თქვა. გამოდის პენიტენციური სისტემის ხელმძღვანელი, ამ მადლობას უხდის ვიღაცა. თავად ბატონ კობახიძეს ახლა ახალი საყვარელი წინადადება აქვს. ადრე მას ჰქონდა ეგეც წინადადება, რომ არგუმენტი არ აგაქვთ. მერე გაირკვა, რომ თვითონ არა აქვს არგუმენტი, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს ეკონომიკაზე, გაირკვა, რომ ძალიან ბუნდოვანი წარმოდგენა აქვს მეცნიერებაზე და განათლებაზე, გაირკვა, რომ საერთოდ არის მის რა არის ფუნდამენტური მეცნიერებები და ეს არგუმენტი არ აქვს, ეს წინადადება ამოიღო ბოლოს. ეხლა ახალი წინადადება აქვს, რომ ეს არის კამპანია. ესე იგი, დავით გარიძე საუბრობ, ეს არის კამპანია. პატიმრებზე საუბრობ, ეს არის კამპანია. იქნება ბძანება გამოსცეს კობახიძემ და აგვიხსნას და დაგვავალოს, როდის შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და როდის არ შეიძლება რაღაცაზე ლაპარაკი და მისი აზრი, რომელი ლაპარაკი არის კამპანია და რომელი არ არის კამპანია. ეხა ეს აქვს საყვარელი ფრაზა, რომ არის კამპანია, არის კამპანია. მე მინდა უთხრა მას, რომ სულ ლაპარაკობს ხოლმე, ხშირად ადრე ლაპარაკა IQ კოეფიციენტზე და რატომღაც გონია, რომ ეს IQ ცოდნაა. IQ კოეფიციენტი გამჭრიახობას ნიშნავს, ცოდნა საერთოდ არ ნიშნავს და აი მის PR სამსახურს პროპაგანდისტულს არ აქვს ეს გამჭრიახობა. იმიტომ ორ-სამ დღეში აი ეს რო ყველა ცუდია, გადაივლის ეს ტალღა, ხალხი ამას არ დაიმახსოვრებს და აი ამ წამებას დაიმახსოვრებს, მაინც ვერ მოხდება გადაფარვა. ამის მიზანი ხა სხვა არის. გონივრული ეჭვია უკვე, რო სხვა პატიმრებთანაც იყო მსგავსი რამ. აი ეს პროპაგანდა მიზანმიმართულია იმაზე, რომ სხვა პატიმრებმა ხმა არავის არ შეეშინდება. კიდე გეუნებით, ეს ლაპარაკი, რომ ყველა ცუდია და არავინ არ ვარგა ცოტახანში, აღარავის არ ეხსომება და ამ პატიმრის წამება ფაქტია უკვე, ეს ერთი. მან და ჩემი აზრით დანაშაულიც არის, მაგრამ ნათლად ჩანს უკვე, რომ როგორც მინიმუმ სამსახურეობრივი უფლებამოსილების გადამეტება, მე რომ მკითხოთ, იქ ყველაფერი ჩანს და ეს უბრალოდ დანაშაულია და ამას ვერ გაექცევა ეს ხელისუფლება და აი კობახიძის თავრობა ამას შეეწირება, ამ ამბავს ვერ მოერევიან ესენ. ჩვენ ვამხილეთ თავის დროზე ციხეში წამებები, ციხის კადრები გახსოვთ, გადაყვა ის ხელისუფლება, მაშინაც სააკაშვილი ლაპარაკობდა სხვათა შორის ნულოვან ტოლერანტობაზე და ამას მოყვა ეს შედეგები. აქაც ბატონმა კობახიძემ დაიწყო ნულოვან თანაგრძნობაზე საუბარი და აი ეს არის შედეგი და ვერ გაექცევა ამ პასუხისგებლობას ეს თავრობა. ვერანაირად ვერ გაექცევა. ბატონ დავით.

0: აეროპორტი ხანედა.
1: ან ამის მსგავსი. ნაზი საკურას ფერები ახარებს სამურაის თვალს, ან ოქროს ბარათი.
0: შენ თავს გულისხმო?
1: დიახ.
0: არაფერი. ჯობი ამას მოусმენე. ნაზი ლამაზ მანი ოქროს ბარას დამალავს. შენ 100 დოლარი სამურაი.
1: მეგობრებო, ალბათ ჩვენი პოეზიის მიხედვით მიხვდით, რომ იაპონიაში ვარ და დადგა დრო გავარკვიოთ, ვის შეხვდება ოქროს ბარათი. შესანიშნავ მამაც სამურაის თუ?
0: გეიშას თუ იყო მოკლავ.
1: ეს არ მითქვამს. გერბი.
0: საფასური. აგდე, მიდი.

0: ნუ.
1: აბა. $100 გამო ხარაკეს ნუ ჩაიტარებ. ყველაფერი კარგად იქნება. წარმატებები. ბარათი. ბოლოს და ბოლოს ჩემთანაა.
2: ტოკიო
1: 3.5 მილიონი ადამიანის სახლია. მოწინავე ტექნოლოგიების ყველაზე უჩვეულო დაწესებულებების და ქუჩაში რობოტების შემქმნელი.
3: ტურისტებისთვის კი ტოკიო მომავლის ქალაქია. ქალაქი, რომელიც დაღამების შემდეგ რადიკალურად იცვლება. და რა თქმა უნდა, ხალხიც ჩვენგან სრულიად განსხვავებულია. დღისით აბსოლუტურად მშვიდები ღამით კი შეშლილები.

0: გერბიან საფასური ტოკიო
1: აეროპორტი ხანედა
0: იაპონიაში დოლარის კურსი ძალიან მოსახერხებელია ნებისმიერი ტურისტისთვის 1 დოლარი 100 იენია ეს კი ჩემი 100 დოლარია 100 დოლარი 10000 იენია მაგარია
2: прости
0: мужик сори сори сори сори
2: пули
0: пули შინაღამ დავკარგე. ახლა კი ქალაქში უნდა ჩავაღწიო. ტოკიოს მეტროში მგზავრობა ნამდვილი გამოცდაა და არა მხოლოდ ტურისტისთვის. ეს რა მეტრო სქემაა? არამედ ტოკიოს მკვიდრი მოსახლეობისთვისაც. ბილეთები სპეციალურ აპარატში იყიდება, რომელთა უმეტესობა მხოლოდ იაპონურ ენაზეა. მეტროთი მგზავრობის ფასი დოლარ ნახევრიდან 10 დოლარამდეა. რამბალია. აეროპორტი ხანედა.
1: ტოკიოში ტრანსპორტი ძალიან ძვირია, ამიტომ მხოლოდ შეძლებულ ტურისტს შეუძლია თავს უფლება მისცეს, რომ რა?
3: Правильно.
1: მართალია, ტაქსით იმგზავროს.
3: Hello.
1: გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
3: How much is it?
1: ტაქსი რა დამიჯდება?
3: ტაქსი. Yeah, how much?
1: რამდენი?
3: Okay.
1: კარგი. შეიძლება თქვენ წამიყვანოთ. კარი, თავისით იღება. მაგარი აქ მადლობ. საინტერესო კარია. თითქოს ტაქსი ლიფტია. და თავისით იკეტება. მოკლედ, აეროპორტიდან ქალაქში ტაქსი წასვლა 300 დოლარი დამიჯდება.
3: Зато
1: самогеро Токиозе პირველი შთაბეჭდილება შემეკნა.

0: მეგონა რომ აქ ფუტურისტული სახლები, მოძრავი ხიდები და შენობები დამხვდებოდა. მოკლედ მომავლის ქალაქი, სინამდვილეში კი ჩვეულებრივი მეგაპოლისია. თვალში მაშინვე გვხვდებათ მაღალი სახლები, სუფთა ქუჩები. და ხალხის სხვა რაოდენობა. სად არიან ქუჩაში მორბენალი რობოტები? სად არიან ფრინავი მანქანები? ჯერჯერობით გარშემო ყველაფერი ბრტყელი და რუხია. ტოკიოს მეტროპოლიტენი, მარანუოტის ხაზი.
1: ლეგენდები მსმენია, რომ ტოკიოს მეტრო ყოველთვის გადატვირთულია უამრავი ხალხით და ბოზინაყივით ყველა ერთმანეთზეა მიწებებული. აქ კი თავისუფლებაა. მაგრამ თავისუფალი სივრცის დღესასწაული დიდხანს არ გაგრძელდება. სხვა ხაზზე გადავედი თუ არა, უამრავი ხალხის გარემოცვაში აღმოჩნდი. აქ უფრო მხიარულებაა.
0: ტოკიოს მეტროპოლიტენი, გინზის ხაზი.
1: წარმოგიდგენიათ, წელიწადში ტოკიოს მეტროს 3 მილიარდი მგზავრი გადაჰყავს. მეტროში ყოველდღიურად ტოკიოს 20 მილიონი მოსახლე ჩადის. ცენტრალურ სადგურებზე მიმავალ მატარებლებში ფაქტიურად ჰაერში ატაცებული შეყავხარ. რეალურად, როცა მეტროში ასეთი ჭლეტა, ამ სახელურების გამოყენების საჭიროება არა, ვერსად ვერ დაეცემი. თავარი წესი, აირჩიეთ ისეთი ადგილი, სადაც გარშემო მეტი ლამაზი გოგო იქნება, იმ შემთხვევაში ჭყლეტა არ იქნება ისეთი უსიამოვნო. სხვათა შორის, ადრე იაპონელებს იმდენად მოსწონდათ მეტროებში ქალბატონებზე ხელების თათუნი, რომ მათთვის პიკის საათებში ცალკე ვაგონებიც კი გამოყვეს. კიდევ შევნიშნე, რომ იაპონელები იმდენად არიან ტელეფონები და პლანშეტებით გართული, რომ დისკომფორტს ვერც კი ამჩნევენ. რატომაც არა, ყველა ვაგონში უფასო ინტერნეტია. იქნებ თავიანთი მეტრო სქემა არიციან და გამუდმებით მას სწავლობენ. სასტუმრო შანგრილა, შიოდას რაიონი.
0: დაბინავება შანგრილაში გადავწყვიტე. ეს უძვირფასესი სასტუმროა შესანიშნავი ხედებით. გამარჯობა. პირველ რიგში ტოკიოში ერთ-ერთი საუკეთესო ხუთვარსკვლავიანი სასტუმროა. მეორეც, ეს ლაქშერი სასტუმროების უზარმაზარი ქსელია მთელ აზიაში. VIP სტუმრებისთვის რეგისტრაცია პირდაპირ ნომერში ხდება. პირდაპირ პლანშეტზე, იაპონია. მაღალ ტექნოლოგიური ქვეყანა. ხელს უკვე პლანშეტზე აწერ, გასაგებია? სულ რაღაც $8000-ად უზარმაზარი ოთახი მივიღე. იაპონურად მოგრძალებული, მაგრამ ძალიან კომფორტული. ასევე უზარმაზარი სადინებელი დიდი საწოლით. და რაც ყველაზე მთავარია, უზარმაზარი ფანჭრები არაჩვეულებრივი ხედით ამ გიგანტურ მეგაპოლისზე. და ბინოკლი მეგაპოლისის დასათვალიერებლად. ერთი შეხედვით, ჩვეულებრივი ნომერია, მაგრამ თავიდან ბოლომდე სავსე რაღაც ელექტრო გაყვანილობებით. ორი პულტის კი კიდია. დღე რამე? რამე? დღე. მაშინვე ხვდები, რომ იაპონია მაღალი ტექნოლოგიების ქვეყანაა. გარდა ამისა, ოთახში ყველანაირი დამაკავშირებლის და სადენების მთელი საწყობი მაქვს. ნებისმიერი დასამუხტი, ნებისმიერი სადენი, ნებისმიერი გადამყვანი. ეს მათთვის, ვისაც მუდმივა თავისყდება საკუთარი. თქვენთვის აქ არ შეიძლება. ჯანდაბა. ერთი სიტყვით $8000-ად მივიღე ნომერი, რომელშიც ყველანაირი ელექტროტექნიკა შედის. ტუალეტის მართვის პანელი. პირველი რობოტი, რომელიც იაპონიაში ვნახე, უნიტაზი აღმოჩნდა. გაგიჟება შეიძლება. დროის მანქანას ხომ არ არის ნომერში?
1: გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: შიბუია სადგური.
1: მეგობრებო, თუ იმ ტოკიოს ნახვა გსურთ, როგორცაც ფილმებიდან ხართ მიჩვეული, მაშინ თქვენი მოგზაურობა აქედან შიბუიიდან დაიწყეთ. ყველაზე მაღალი სახლები, ყველაზე მოდული ხალხი და ყველაზე ერთგული ძაღლები არიან. ძაღლებზე ცოტა მოგვიანებით მოგიყვებით. მანამდე შიბუიას გზაჯვარედინი გაიცანით. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცოცხალი გზაჯვარე დინია.
2: Большинство этих людей
1: Шибуяс районе хом шопингис моквалутасвис намдвили 60-я. А ყველა კუთხეში მაღაზიებია. აქ ერთი ამბავი მოხდა, რომელმაც შიბუიას სადგურს მსოფლიოში გაუთქვა სახელი. სწორედ აქ, ამ მოედანზე, აკიტას ჯიშის ძაღლი თავის პატრონს 12 წლის მანძილზე ელოდა. ამ ძაღლს

0: ჰაჩიკო ერქვა. კადრი ფილმიდან ჰაჩიკო, ერთგული მეგობარი, რეჟისორი ლასე ჰალსტრემი, 2008 წელი. თუ არსებობს ადამიანი, ვინც ეს გულის შემძურელი ამბავი არ იცის, მოგიყვებით. 1925 წელს ჰაჩიკოს პატრონი, ტოკიოს უნივერსიტეტის პროფესორი სამსახურში გულის შეტევით გარდაიცვალა. ძაღლი მეგობარს ყოველ დღე აქ, შიბუიას სადგურზე ხვდებოდა. სამსახურის შემდეგ პატრონი არ გამოჩნდა. ძაღლი 12 წლის განმავლობაში ყოველ დღე მიდიოდა მეტროსთან, იჯდა ბაქანზე და მოთმინებით ელოდა მეგობრის დაბრუნებას. ამ ისტორიამ იაპონელების გულები შეძრა და შიბუიას სადგურზე ერთგული ჰაჩიკოს სანახავად ცნობის მოყვარეებმა დაიწყეს სიარული. 1922 წელს ერთგული ძაღლი გარდაიცვალა. ახლა მის ძეგლთან ასობით და ათასობით ტოკიოელი ახალგაზრდა თავის მეორე ნახევარსელის. მას შემდეგ ჰაჩიკოს ძეგლთან დანიშნულ პაემანზე დაგვიანება მიღებული არ არის. გერბიან საფასური, ტოკიო.
1: იაპონიაში საკვები ნამდვილი კულტია. ვერ სადნახავთ ადამიანს, რომელიც ქუჩაში ან სიარულის დროს ჭამს. საკვები აქ ძალიან გემრიელია. გინძაში, ტოკიოს ყველაზე ძვირადღირებულ რაიონში ჩამოვედი, რომ ნამდვილი კულინარიული შედევრები დავთკვე.
0: რესტორანი გინძა კაიტეი, გინძას რაიონი.
1: ავტომატიკა. გამარჯობა.
0: გამარჯობა.
1: ო, прямо тут. პირდაპირ აქ მომზადებენ? კაისიკე, ლეგენდარული იაპონური სადილია კერძების ჩანაცვლებით. თავი მიზანია რომ პირველ რიგში თვალი დანაღდეს. აქ პირდაპირ სტუმრის წინ ამზადებენ კერძებს. პროდუქტებისგან კი შესანიშნავ იკებანას აწყობენ. მორჩა, წარმოდგენა იწყება. ჩემს კაისიკეში შედის დორადოს ფილე ლიმონით. ხამანწკები ლიმონის სოუსში. აბა მოდი ჩემთან ნიჟარა. თეთრი ასპარაგუსი ზღვის სოკოთი სოკო სოუსში. მოხაშური ლობსტერი ბოსტნეულით და შავი ხიზილალით. მაგრამ რესტორან გინძა კაიტეის მთავარი კერძი სულაც არ არის ზღვის პროდუქტი. ეს ტოკიოში საუკეთესო დაწესებულებაა, სადაც ცნობილ მარმარილოს ხბოს კობეს ამზადებენ, რომლის ერთი ნაჭერიც $100 ღირს. თავად მზარეულსაც გეცინება, ამბობს რომ ეს სტეიკია, ხორცის სტეიკი. მაგრამ ეს იაპონური პატარა ზომაა. ნეტა ყველაფერი ასეთი ზომის აქვთ? ხორცი მარმარილოსებრი რომ გახდეს, ხბოებს სპეციალური ტექნოლოგიით კვებავენ, ლუცასმევენ და მასაჟსაც კი უკეთებენ, რათა ხორცმა და ცხიმმა ერთგვარი მარმარილოს ნახატი შეიძინოს. იაპონიაში საუკეთესო მზარეულებს მაესტროს ეძახიან, ასე რომ ტარივაკის სანი ნამდვილი მაესტროა, ერთ-ერთი საუკეთესო. მართლაც მაესტროს საქმიანობა რაღაცით მუსიკოსის ვირტუალურ შესრულებას მოგაგონებთ.

0: მადლობა. ნახვამდის. მადლობა. მადლობა.
1: ნახვამდის. ნახვამდის. ნახვამდის. გერბიან საფასური ტოკიო. თუ ტოკიოს ცენტრში იმდენი ხალხია რომ ვერ გაივლით, გარეუბნებში სადაც მაღაზიები და დაწესებულებები არ არის, ქუჩები ფაქტიურად ძალიანია.
0: სუმიესის რაიონი.
1: უბრალო იაპონელები ძალიან პატარა ბინებში ცხოვრობენ. სახლებში სიმიტროვე, ამიტომ ცდილობენ ოთხ კედელში არ გამოიკეტონ და ბედნიერებას სახლის გარეთ პოულობენ. ხანდახან ბედნიერება უმარტივესია. ტოკიოს მაცხოვრებლებს ისევე როგორც თითქმის ყველა დიდი მეგაპოლისის მაცხოვრებელს თავისუფალი დროის გატარება უყვართ პარკებში. იმიტომ რომ იქ კატასტროფულად არასაკმარისი საცხოვრებელი სივრცეა. აქ კი ბევრია. სწორედ აქ გამიმართლა და იშვიათი სილამაზე

სილამაზე, რომლისთვისაც გაზაფხულზე იაპონიაში ათასობით ტურისტი ჩამოდის. ნახეთ, საკურა ყვავის. არც კი ველოდი, რომ მოდესმე ამას ვნახავდი. ახლა მესმის, რატომ ხარიათ იაპონელებს საკურას ყვავილობა? ეს მართლაც ლამაზია. საკურას ყვავილებით ტკბობის იაპონური ტრადიცია ასობით წლისაა. ელექტრონულ 21 საუკუნეშიც კი ამ ხალხისთვის ნამდვილი სიხარული არა მოწინავე ტექნოლოგიები, არამედ ასეთი მარტივი მოვლენებია.

0: გერბიან საფასური ტოკიო გინძას რაიონი
1: ისეთ მდიდარმა ტურისტმა ტოკიოში ან მაღაზიებში უნდა ისე ირნოს ან მდიდრულ რესტორნებში უნდა ამოიცოს მუცელი თქვენს ხომ არ გაინტერესებთ იმის ყურება თუ როგორ ვსეირნობ ბანკანით ან ნომერში როგორ ვზივარ
2: поэтому как хотите
1: ამიტომ როგორც გინდათ მაგრამ ჩემთან ამდება
2: о
1: уже ესეა სწორედ ახლა იწყება ყველაფერი
2: Камит
1: Токио ძალიან იცლება. Трисит пари рухи. Да ძალიან თავშეკავებული აღ. Амит მთრალი ფერადი და უბრალოდ გიჟური. Токиოს ხალხი ცითლება. Трисит ისინი კონცენტრირებულები, დისციპლინირებულები და მედიტაციურები არიან. Амит კი ხმაურიანები და მხიარულები. შტაბეშილება ხჭებათ რომ ისინი განვილი დღის მოშორებას ცდილობენ. მას ალკოჰოლში, კომპიუტერულ თამაშებში და ხმამაღალ მუსიკაში ძირავენ. ქუჩებში სხვა რეალობის, ელექტრონული რეალობის მთელი კულტია.
0: აკი ხაბარას რაიონი.
1: მე რობოტ ბარში მივდივარ. თავზე ღმერთები გადაიჭერეთ, თორემ აქ ხდებათ. შესაძლებელთანავე ხვდები რომ ამ დაწესებულებაში ყველაფერი რაც რობოტებს უკავშირდება ნამდვილი კულტია. გამარჯობა. შეიძლება ვცადო?

0: მე რობოტ მართავ. მისი მკერდი მოძრაობს.
1: ამბობენ რომ ტოკიოში რობოტები შესაძლოა ქუჩაში ნახოთ. ვადასტურებ, შესაძლებელია. მაგარია. ჩანს რომ იაპონელები მართლა შეშლილები არიან რობოტებზე და ყველა სახის ელექტრონზე.
0: შესაძლებელი თუ ასეთია, შიგნით რა უნდა იყოს? შიგნით კი ფანტაზიის სრული აღმაფრენაა. მსგავსი ლიფტი გერბსა საფასურში ნამდვილად არ ყოფილა. შემოდი, შემოდი. ყველაფერი ისეთი კაშკაშა და ფერადია. უამრავი სტრაზები აქვს, ყველა ხალიჩა. უცნაური ხავერდის დასაჯდომები. სად ვარ? ამ ფერად პლასტიკურ სამეფოში შესვლა $50 ღირს. აქ გიჟური შოუ პროგრამის სანახავად მოდიან. ეს ნამდვილი პლასმასის მუზეუმია, ნახევრად შიშველი გოგოებით, ელექტრონული მუსიკით, ლაზერული შუქებით და ხალხით, რომლებიც რობოტების, ტრანსფორმერების და გაუგებარი არსებების ფორმებში არიან გადაცმული.

0: საზღვარი რაღაც პარალელური, ხელოვნური რეალობაა. არა და ეს მხოლოდ საღამოს დასაწყისია. ეს ქალაქი ძალიან გიტრებს. მანამდე ეს ადამიანები უცნაურად მეჩვენებოდა.
1: აკი ხაბარას რაიონი.
0: ესეთი ცნობა მაქვს, რომ ახლა მეც ცოტა უცნაური ვარ. ადამიანები, რომლებიც დღის განმავლობაში საკურას ყვავილობით კვებიან და მაღაზიებში დაქრიან, საღამოს ფაქტიურად ელექტრონული გართობით შეპყრობილნი ხდებიან. იაპონელები მუდმივად სტრესში იმყოფებიან. სამსახური სტრესი, გადაჭედილი ტრანსპორტით მგზავრობის სტრესი, სივრცის ნაკლებობის სტრესი, ამიტომაც საღამოობით ცდილობენ, რომ ამ ყველაფრისგან გათავისუფლდნენ. ტოკიოს მეტროპოლიტენი, ტიოდას ხაზი.
1: თანაც იაპონელები ძალიან ჩაკეტილი არიან. ადამიანების უმრავლესობა ნიღბებსაც კი ატარებს. მატერიალური ემოციების ხვებმა რომ არ დაინახონ. ან თავს იმძინარებენ, ზედმეტი ყურადღება რომ არ მიიქციონ და მათი პირადი სივრცე რომ არავინ დაარღვიოს. უბრალოდ.
0: სწორედ ამიტომ საღამოს ტოკიოს მოსახლეობა მასიურად სათამაშო ავტომატების სამყაროში მიდის. ზოგჯერ სათამაშო ავტომატებით გადაკეტილ მთელ უბნებს წააწყდებით, მაგალითად როგორც აკიჰაბარას რაიონის გარეუბანში. აკიჰაბარა ნამდვილი სათამაშო სამეფოა. ატრაქციონები ისეთივე შეშლილია როგორც თავად ღამის ტოკიო. მუსიკალური. საცეკვაო. ისეთები, რომლებიც არაფერს გავს. სროლები. სიარულები. სარბოლო მანქანები. სენსორული დაფები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ატრაქციონის ღირებულება 1-დან 4 დოლარამდეა. იაპონელებს შეუძლიათ ღამეში $500 დახარჯონ. მე 200 დავხარჯე. იმდენად მივეჩვია ამ მავნებლობას, რომ მთელი ქალაქი უკვე ერთ კომპიუტერულ თამაშად მეჩვენებოდა.
1: გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: კანდას რაიონი.
1: ჩემი სასტუმრო მეტრო სადგურ სიმბასისთან და ტოკიოსთან ახლოს არის. ეს სრულიად უჩვეულო ადგილია. მალე შეიტყობთ თუ რატომ. ამჯერად კი ჩვენს ყურადღებას უფანჯრო კედლებზე შევაჩერებ. გამარჯობა, მე კოლია ვარ. ოთახი მაქვს დაჯავშნილი. აქ ღამეს ძირითადად მოგზაურები კი არა კლერკები ატარებენ, რომლებსაც სახლში წასვლა ეზარებათ. დაი არე კლერკო. ამ სასტუმროში 8 სართულია და ყველა სართულზე ახლა ნახავთ რა არის. სინამდვილეში აი ეს არის. ის რის გამოც ამ სასტუმროს ვეწერდი. ეს კაფსულების სასტუმროა. ყველა ნომერი კაფსულას გავს. ესეც ჩემი ნომერი. რამხელა სივრცეა. მაგარია. ხალხი აქ ცალკეულ ნომრებში კი არ ცხოვრობს, არამედ კაფსულებში, რომელიც გალაქტიკური ხომალდის კუპეების მსგავსია. თეთრკანიანი ადამიანისთვის 50 მეზობელთან ერთად ცხოვრება ჯოჯოხეთია, ამიტომაც კაფსულის სასტუმროები სხვა ქვეყნებს ვერ მოერგო. მაგრამ იაპონელებისთვის, რომელთაც თავიანთ კუნძულებზე საცხოვრებელი სივრცე არასოდეს ყოფნით, კაფსულის სასტუმროები საკმაოდ მოსახერხებელი რამაა. სასტუმროში საათობრივი გადასახადია. კაფსულა 6 საათით ვიქირავე, რაც $36 დამიჯდა. ამ ნომერში ყველაფერი არ აღჭირდება. ტელევიზორი, კონდიციონერი, მაღვიძარა, რადიო. საკიდი. ტარო. სარკე. და ხალიჩა როგორც ბებოსთან. ძილინებისა.
0: წადი წინ. ეე. წინ როგორ წავიდა? წინ როგორ წავიდა?
1: სასტუმრო შანგრილა.
2: Ну не выдержи.
0: თავი ვერ შეეკავე. PlayStation-ი ვიყიდე. მეც დამოკიდებული გავხდი ამ იაპონურ თამაშებზე.

0: ძილის 4 საათია.
1: გერბიან საფასური, ტოკიო. სასტუმრო შანგრილა.
0: საშინელ ელექტრონულ ნავახუსებზე ვარ. ჯერ არ ვარ მზად, კბილები უნდა გავიხეხო. მოცდა მოგიწევთ, უკაცრავად. კანდას რაიონი.
1: დილამ შვიდობის. გავიღვიძე. უფრო ვიტყოდი რომ გამოვიჩეკე. იბისუს რაიონი.
0: რა თქმა უნდა, ცხოვრების ასეთი ტემპის დროს იაპონელებმა როგორმე უნდა აღიდგინონ ძალები. მათ მოიფიქრეს ეს სწრაფად და ეფექტურად როგორ გააკეთონ. ახლა სწორედ ეს მჭირდება. გამარჯობა. დასვენება მინდა. სამსახურის შემდგომი სტრესის სწრაფად მოსახსნელად, იაპონელები ხშირად მოიხმარენ სენსორული დეპრივაციის კაფსულებს. ეს მეცნიერულად, ჩვენს ენაზე, რელაქსაციის კაფსულებს. ახლა შეგვიძლია რელაქსაცია. აბა, წავედი მორფეუსის სამეფოში. ჰაერი შემოდის. უბრალოდ ჩვენთვის წევხარ და წევხარ. განსაკუთრებული არაფერია. ჯერ არ მეძინება. ჯერ ცოტას ვითამაშებ. ძალიან მაგარი თამაში გადმოწერე. დროზე გადავიდე შემდეგ დონეზე. სანამ ძინავს, მოგიყვებით თუ როგორ მუშაობს კაფსულა. კაფსულაში ადამიანი სრულიად იზოლირდება გარე გამაღიზიანებელი ფაქტორებისგან. კაფსულაში არის ხმის სინათლის და ზედმეტი ვიბრაციების სრული იზოლაცია. ფილტრებში 50%-იანი ჟანგბადი შედის და წნევა ნელ-ნელა იწევს, რაც ძილის სურვილს იწვევს. დაძინებას ყოველგვარი დისკომფორტის გარეშე.

0: როგორ შეუძლიათ იაპონელებს ყველაფერზე ეკონომიის გაკეთება? ანუ ძილს გულისხმო, შეუძლიათ დღეში მხოლოდ 1 საათი იძინონ და შემდეგ 23 იფხიზლონ, მაგარია.
1: მადლობ.
0: მდიდარი ტურისტებისთვის ძალების აღდგენის შესანიშნავი საშუალებაა მომდევნო დატვირთული დღისთვის. მაგარი იყო, გამოვიძინე.
2: გერბიან საფასური, ტოკიო. დილა მშვიდობისა ტოკიო. ქუჩებში იგივე ხალხმრავლობაა. მეტროშიც ისევ ხალხმრავლობაა. გუშინ ბევრი ფული დავზოგე. მაგრამ დღეს შეგვიძლია რომ იაპონიის ყველაზე მოწინავე ტექნოლოგიებს გავეცნოთ. ოღონდ ჯერ უნდა ვჭამოთ პიცა. იაპონურ კაფეებს საინტერესო თვისება აქვთ. ვიტრინებში თავიანთი მენიუს პლასტმასის მაკეტები უდევთ. ძალიან მოსახერხებელია. ხედავ რას გთავაზობ. იაპი კაფეების საშუალო ფითარი თითქმის $30-ია, მაგრამ არანაკლებ გემრიელად და ბევრად იაფად გამოკვების ხვაგზაც არსებობს. დიდი სავაჭრო ცენტრების გვერდით არის მზა კვების მაღაზიები. იქ უზარმაზარი არჩევანია. ეს გასტრონომიული უსასრულობა. там продуктис варгисианობის ვადა მხოლოდ ერთი დღეა. ასე რომ დღის მეორე ნახევარში ეს საჭმელი შეგიძლიათ ნახევარ ფასად შეიძინოთ. ტოკიოს სიღარიბის ბოლომდე განსაცდელად ყველანაირი ნაგავი უნდა ვჭამოთ. წითელი თევზი და წითელი ხიზილალა. შედავთ რა დღეში ვარ. ბოლომდე დავეცი. სხვათაშორის იაპონიაში ყველა პროდუქტი ძალიან კარგი ხარისხისა. მაღაზიის მზა საკვებიც კი ყოველთვის ახალი და გემრიელია. ახლა კი შეიძლება სრულად დავკბეთ იაპონური მიღწევებით. გემრიელია. გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: ტოკიოს ქუჩებში ხშირად გვხვდებიან უცნაურად ჩაცმული ახალგაზრდები. ეს ცნობილი იაპონელი ფრიკები არიან. ასეთივე უცნაური იერი, რომ მიიღოთ საკმარისი, ერთ-ერთ მაღაზიაში შეხვიდეთ. იაპონური სიგიჟე ყველაფერში ვლინდება. თანაც აქ პატარა სპეციალიზირებული მაღაზიები კი არ არის. აქ უზარმაზარი სავაჭრო ცენტრებია, უცნაური გიჟური ნივთებით სავსე. შეხედეთ. ეს რა არის? ხაზგასმული ბავშვის სექსუალობა ჩვენს კულტურაში რაღაც ცუდი და აგრძალულია. იაპონელებისთვის კი პირიქით, ეს გამოკვეთილია. იაპონიაში ყველაფერი ეროტიკით არის გაჯერებული.
3: Ну,
0: აი მაგალითად.
3: Ну вот, например.
0: აი. ეს კერდი.
3: Смотри.
0: აი კიდევ.
3: Ну вот снова.
0: Куди дуду?
3: Извините.
0: Укачивать, მაგრამ რეალობას ვერ გაექცევი. იაპონელები ცდილობენ ბავშვებს არაფერი დაუმალონ. მათ იციან, რომ აგზდალული ხილი გემრიელია. სწორედ ამიტომაა აქ მსოფლიოში სექსუალური დაავადების ყველაზე დაბალი პროცენტის მაჩვენებელი. ცოტა გავერთე. მე აქ ყველაზე გიჟური ეკიპირების საყიდლად მოვედი. დაბადების დღეზე ამაზე უკეთესი საჩუქარი რა უნდა ინატრო? რა თქმა უნდა, გოგონა ტორტი. და ეს უბრალო სუპერმარკეტია და უფრო ძვირ მაღაზიაში თუ შევარ, რა დაგხვდება? იაპონელებს იმდენად ფანატურად უყვართ ფილმების და კომიქსების გმირები, რომ კლიანად შედიან მათ როლებში. შემთხვევითი არ არის, რომ იაპონიაში ცნობილი გმირების ჩაცმულობის მოყვარულთა მთელი მიმდევრობა კოსპლეი გაჩნდა. აქ კოსპლეისთვის მიძღვნილი უზარმაზარი სავაჭრო ცენტრებია. ამიტომ ნებისმიერ შეუძლია გამოეწყოს როგორც პოკემონი ან პიკაჩუ. მოკლე ტერმინოლოგია. ანიმე, იაპონური მულტფილმები. ზუსტად ეს არის, ზემლებით სავსე დიდი თვალებით და მოძრავი პირით. ჰენტაი, ეროტიკული შინაარსის კომიქსები. ოტაკუ, ახალგაზრდების ნებისმიერი მასობრივი გართობა. ანუ კოსპლეი, ეს არის ოტაკუ, ანიმეს ან ჰენტაის გმირების ფორმაში გამოწყობა. ეს მაღაზია ანიმაციის მოყვარულთათვის ნამდვილი მექაა. თუ თქვენ ნამდვილად დაგუხართ, აქ უნდა მოხვიდეთ. ყოველი მანეკენის გვერდით დგას დაფა ანიმეს პერსონაჟით, რომელშიც გარდაისახები. რაღაც ხიმურო, გოკუან, სეილორ მუნი. რამე უნდა გავისინჯო?

0: დედა არ მომწონს ეს როლი. ალბათ ზედ მეტად მამაკაცურია.
1: ბანზაი.
2: ნუ,
0: რეგინა, რაღაც ძალიან უცნაურად გამოიყურები.
1: Ладно.
0: კარგი. დატოვეთ გოგო ტანსაცმელთან მარტო. ნახეთ, კოლა რას აკეთებს. მე კი მანამდე რამე შესაფერის ნახა.
3: გერბიან საფასური, ტოკიო.
0: სატელევიზიო ანძეს ქაითრი.
3: ტოკიოს ქაითრი იაპონიის დედაქალაქის ერთ-ერთი მთავარი და რა თქმა უნდა ყველაზე მაღალი ღირსშესანიშნაობა. ამიტომაც იქ ნებისმიერი ტურისტი უნდა ავიდეს. ტოკიოს ქაითრი ყველაზე მაღალი სატელევიზიო ანძაა მსოფლიოში. მისი სიმაღლე 624 მეტრია. მსოფლიოს ერთ-ერთი თანამედროვე საოცრება. აქ შესვლა $17 იღებს. ჩემთვის ძვირია, მაგრამ ამისთვის არ მენანება. აქ კედლებზე ტოკიოს რუკაა დახატული, თან ისე დეტალურად, რომ ფეხით მოსიარულეებიც ჯანან. შუაში კი ეკრანებია, რომელზეც ეს რუკა მოძრაობს. მაგარია. ზღვა ტურისტი, ასობით ფოტოაპარატი და მეგაპოლისის 2200 კვადრატული კილომეტრის არაჩვეულებრივი პანორამული ხედი. ეს არის მსოფლიოში ყველაზე მაღალი სატელევიზიო ანძის პანორამული პლატფორმა.

0: დასამატებელი არაფერი მაქვს. ნებისმიერ სხვა ქვეყანაში ასეთ ადგილას ტელესკოპებს ან ბინოკლებს განათავსებდნენ. მაგრამ არა იაპონიაში. იაპონელებმა რეალური ინტერაქტიული რუკები დაამონტაჟეს, სადაც ქალაქის უბნებისა და ღირსშესანიშნაობების შესახებ სრული ინფორმაცია ამოცემული. მაგრამ Skytree ჯერ მხოლოდ პირველია დღევანდელი ტექნოლოგიური საოცრებების გეგმიდან. გერბიან საფასური, ტოკიო.
1: ეს უკვე სხვა საქმეა. როგორც იტყვიან?
2: За 220
1: $ ცნობილი იაპონელი მომღერლის ჰაცუნე მიკუს კოსტიუმი ვიყიდე. ალბათ იკითხავთ რა შუაშია ანიმე. მომღერალი ცოცხალი არ არის, ის ვირტუალურია.
2: В 2007
1: წელს იაპონელმა პროდიუსერებმა ვირტუალური მომღერალი გამოიგონეს. იაპონელმა მულტიპლიკატორებმა ის დახატეს, დიზაინერებმა კი მომღერლის ჰოლოგრამა შექმნეს. ახლა უკვე დიტალება სინთეტიკური მომღერალი სტადიონებს ავსებს, ასე რომ ჩემი ფორმა იაპონიისთვის ნაცნობია. ფორმის სრულყოფილებას პარიკი აკლია. რამდენია მწვანე, წითელი, ლურჯი, თითქმის ყველაფერია. მაგარია. ნამდვილს გავს. ამას ვიყიდი.

0: ეს რა არის? კიდევ ერთი ხასუნე მიკო. გამარჯობა. შე ხაცუმი მიკო ხარ შენც? მე ნამდვილი არ ვარ. მეფე არ არის ნამდვილი. როგორ ჩანს უბაში მომძრა. გოგონასგან შევიტყვე რომ აქვე ახლოს კოსპლეიერების ფესტივალი იმართება. თქვენი კი ყავით?
1: დიახ.
0: მართლა? მაგრამ ფესტივალზე სრულყოფილად ვერ მივაღწია. ნაწილ-ნაწილ მივედი. გამარჯობა. ფესტივალი იქით? მეც მოვედი.
2: ოკეი.
0: კარგი. კოსპლეი იაპონელი ახალგაზრდებისთვის მხოლოდ გართობა არ არის. ანიმეს გმირებს ისინი სილამაზის და სექსუალურობის სიმბოლოდ მიიჩნევენ. აი თუ რომ რატომ გარდაიქმნებია მთელი არსებით უცნაურ და ჩვენთვის გაუგებარ ტანსაცმელში. ანუ იაპონელებისთვის მსგავსი ფესტივალი სილამაზის კონკურსის ტოლფასია. ტურისტის თვალით კი ისე ჩანს, თითქოს უბრალოდ ფოტოების გადასაღებად შეიკრიბნენ. კარების. დეკორაციის ფონზე, იატაკზე. და ასე შემდეგ. და შემდეგ. მადლობა. მადლობ.
3: გერბიან საფასური, ტოკიო. იმის გასაგებად თუ რამდენად უსწრებს იაპონია დანარჩენ მსოფლიოს, უბრალოდ კონძულზე მონორელსით გაისეირნეთ. ნაგვის კონძულზე. და მუზეუმში. რობოტების. ყველაფერს სამიმდევრობით მოგიყვებით. როდესაც მრავალრიცხოვანი იაპონელები თავიანთ კუნძულებზე ვეღარ ეტეოდნენ, მათ გაუჩნდათ იდეა, რომ ნაგვისგან ახალი კუნძულები აეშენებინათ. აი ასე გაჩნდა კუნძული ოდაიბო, სადაც 7 დოლარად ჩავედი.
0: კუნძული ოდაიბო.
3: მეცნიერებისა და ინოვაციური ტექნოლოგიების მუზეუმი კერძო

0: ზო მუზეუმია. ის კომპანია Mirai განსაკუთრნის. ერთი ბილეთი $14 ღირს. მადლობა. აქ 4 სართული და ათასობით ინტერაქტიული ექსპონატია, რომელთაც შეგიძლია თამაშოთ. ხელით შეეხო, ზოგიერთს კი მოეფერო კიდეც. რამდენიმე მათგანი აქ არის. კოსმოსური ორბიტალური სადგურის ზუსტი მოდელი. ქალაქის უკონტაქტო მართვის მატარებლის არსებული მაკეტი. კომპიუტერი, რომელიც გეოლოგიურ პროცესებს ხსნის. ოთახი, რომელიც დამთვალიერებლების ბიომეტრიულ მონაცემებს ითვლის. ეს კი რობოტი ძაღლია. მას იაპონური ბრძანებები ესმის და თუ პატრონი მას ამავდროულად ტკბილ იაპონურ სიტყვებს ეუბნება, ემორჩილება კიდეც. ის მელაპარაკება. იკო, იკო. სუნთქვა შეეპარა. აი, თათი მომცა. ბრძანებას ემორჩილება. აი, ინებეთ ტრანსპორტი, რომელსაც საჯდომით მართავთ. საჯდომით კი არ კეთდება. იმართება. წავიდა, წავიდა, პროცესი დაიძრა. ტრანსპორტი ავითვისე. ეს კი პროგრამის მარგალიტი რობოტი ასიმო. ის არა მხოლოდ რობოტია, ეს ნამდვილი შოუა მისი შესრულებით. ნამდვილად ცოცხალია. ფეხბურთსაც კი ჩვენ ზოგიერთ ფეხბურთელზე უკვე თამაშობს. ასიმოს ყურებისას ვერ ხვდები რეალობაში ხარ თუ ფანტასტიკური ფილმის გმირი გახდი. ეს კი დედამიწის რეალური ინტერაქტიული მოდელია და არა მხოლოდ გარკვეული ინტერაქტიული გლობუსი, არამედ მთელი შოუ, რომელიც ჩვენს ბებერ პლანეტას ეძღვნება. გამოფენაზე ნაჩვენებია, თუ როგორ განვითარდა პლანეტა და კაცობრიობა. როგორ შეიცვალა ადამიანის წარმოდგენები დედამიწის შესახებ. როდესაც აქ ხართ, ხვდებით, რომ ის, რაც ჩვენ მომავლად და ფანტაზიად მიგვაჩნია, დიდი ხანია იაპონიაში რეალობაა. გერბიან საფასური, ტოკიო. შიბუიას რაიონი.
1: რომელია ყველაზე გავრცელებული საღამოს გართობა აზიის ნებისმიერ ქვეყანაში? მართალია, караоке. დიახ, караоке იაპონელებისთვის რეალობის განგამავლის კიდევ ერთი მცდელობაა. ეს ხმაურიანი დარბაზები არ გეგონოთ, სადაც ყოველ უცხო ადამიანს შეუძლია საალთობით გაწამოთ, ხმის და სმენის უკმარისობით. караоке-ები იაპონიაში უზარმაზარი ცათამბჯენებია, სადაც ყოველ სართულზე ასეთი პატარ-პატარა ოთახებია და თითოეულ მათგანში ვიღაც მღერის. ასეთი გართობა караоке-სთვის ძალიან ძვირი. $75 ღირს. რადგან მომღერალ ჰაცუმე მიკუს ფორმაში ვარ, გადავწყვიტე მისი სიმღერები ვიმღერო. აბა. ეს როგორ უნდა ვიმღერო? გაირკვა, რომ იაპონური საერთოდ არ ვიცი. გადავწყვიტე მეზობელ ოთახებში შევსულიყავი. იქნებ ვინმეს მოუნდეს დუეტში სიმღერა. მიკუ ხაცუნე ხომ არ იცით? არა. მსგავსი არავინს მენია. გამარჯობა, იქნებ თქვენ იცით ხაცუნე მიკუ?
0: რა?
1: მიკუ ხაცუნე, იცით? მისი სიმღერები იცით?
0: რა? არა.
1: არა. იქნებ მისი სიმღერები იცით? მისი სახელი ყველა მისის სიმღერები კი არავინ. გამარჯობა. გამარჯობა. მიკუ ხაცუნე თუ იცით? იცით მიკუ ხაცუმი? დია, დია. თუ შეიძლება მაჩვენეთ. მაჩვენეთ როგორ ვიმღერო. ინგლისურად არ ვლაპარაკო. ნახვამდის. ეს საყვარლა და მემშვიდობა და გამომისტუმრა. ასე თუ ისე იაპონელებს პრივატულობა უყვართ. ასეა. ორი დასკვნა გამოვიტანე. პირველი, იაპონელებს ისტორიულად არ უყვართ უცხოპლანეტელები და ცხოვრების ჩაკეტილ წესს ამჯობინებენ. მეორე

0: იაპონურ სიმღერებს ენის ცოდნის გარეშე სიმღერებთ. კუნძული ოდაიბო.
1: ოდაიბოზე კიდევ ერთი ღირსშესანიშნაობა, რომელსაც ტურისტი გვერდს ვერ აუვლის. Giant Skywheel. სოფლიოში ერთ-ერთი უმაღლესი ეშმაკის მორბალია. მისი სიმაღლე 115 მეტრია. იქიდან ხედი წარმოუდგენლად ლამაზია. $9 გადავიხადე იმაში, რომ იაპონიაში ყველაზე მაღალ ეშმაკის მორბალზე დავჯდე. რა ვქნა, უკანასკნელი ფულიც არ მენანება. ინებეთ? გადლობა. სიმაღლიდან ხამის ტოკიო სათამაშოს გავს. ფერად, ლამაზ, მაგრამ პლასტმასის სათამაშოს. აი რატომ თქმებიან ტოკიოს მაცხოვრებლები მარტივი ნივთებით? მარტივი ნივთები ბუნებრივი და ნატურალურია. მომავლის გიგანტურ მეგაპოლისში კი ამის ნამდვილი ნაკლებობაა. გერბიან საფასური ტოკიო.
0: ბოთლს $100 პირდაპირ ტოკიოს ცენტრში ვმალავ. აი $100.
2: ისიტი კლა.
0: გერბიან საფასურის განძი ტოკიოს ცენტრში. შიბუია სადგურზე ეძებეთ. უდაგავაჩოს კვარტალში. 25-5-ზე უჯრედში. დიდ караოკე კლუბის წინ პატარა რესტორანია. ბოთლი მისი აბრის უკან ხრელშია დამალული. ტოკიო უზარმაზარი მეგაპოლისია, უამრავი ხალხით მიწის ზემოთ და მიწის ქვემოთ.
1: ეს ტექნოლოგიების და მიღწევების ქალაქია. ის ლაპარაკობს.
0: ყველაზე უცნაური გართობის ქალაქი.
1: უცნაური ადამიანების ქალაქი, რომლებსაც მარტივი ნივთებით თკმობა შეუძლიათ, მაგრამ ყოველთვის ცდილობენ რეალობისგან გაქცევას.
0: კიდევ ერთი ხაცუმე მიკუ.
1: ეს რა მეტრო სქემაა?
0: დროის მანქანას ხომ არ არის აქ?
1: პროცესი წავიდა. ტრანსპორტი ავითვისე. ამ ნომერში ყველაფერი რაც გჭირდება.
0: წავედი, მორფეუსის სამეფოში.
1: ჰაჩიკოს ძეგლთან დანიშნულ პაიმანზე დაგვიანება მიღებული არ არის.

0: შიბუიას გზაჯვარედინი.
1: ბანზაი.
0: ბანზაი მოძრა. შენს ბანზაის მე გავიკეთებ.
1: როგორც ხედავი, იაპონიამ ცოტათი შემცვალა. თავიდან ცოტა უსნაურად მეჩვენებოდა ეს მიმდევრობები, კოსპლეერები, ფრიკები, თამაშის მანიაკები, ახლა მეც მათნაირი ვარ.
0: მე კი ვერ შემცვალა, ფული არ მეყო.
1: სამწუხაროა.
0: მიუხედავად იმისა, რომ ტოკიო აღარ არის ისეთი მომავლის ქალაქი, როგორც ადრე, ის მსოფლიოში მაინც ერთ-ერთ უძვირეს ქალაქად ითვლება. მაგრამ მაინც მოვახერხე და რამოდენიმეჯერ იაპონელებს ზემოდან გადავხედე.
1: შენი სიმაღლის პატრონს არ გაგიჭირდებოდა.
0: სიმაღლე არაფერ შუაშია.
1: როგორ?
0: აქ წონაა მთავარი. ხუმრობ, ისეთ კოშკზე ვიყავი, რომელიც ყველა კოშკთა კოშკია.
1: მართლა?
0: გერბიან საფასური, ტოკიო.

0: აქვს ნაპოლი. გამარჯვებულ დასასმელია.
1: ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქონ თქვენი კვამლი. მოწევა მამნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის.
2: გერბიან საფასური. კიოტო.
3: ტოკიო კიოტოს სწრაფი მატარებელი.

0: რეგინა, შეხედე ფუძიამა.
1: გზად.
0: უკვე ჩაგუარეთ. დილამშვიდობის მეგობრებო.
1: კვლავ თქვენთან ერთად ვართ. ეს გერბიან საფასურია და ჩვენ 320 კილომეტრის სიჩქარით იაპონიის გზებზე კიოტოში მივკრივართ.
0: რადგან ასეთი სტრაფები ვართ, პირდაპირ აქვე ხომ არ გავარკვიოთ, ვის შეხვდება უფრო სპარათი და ვის $100. გერბი?
1: საფასური.

0: წავა, ვაგონ რესტორანს მოვწებნი. ჩანთა აქ არის.
1: ფუგუ შევკვეთა.
0: ორ შევუკვეთავ.
1: გამარჯობა, მეგობარო.
0: კიოტოის ქალაქია, სადაც უძველესი იაპონური ტრადიციები ჯერ კიდევ ცოცხალია.
1: აქ ისევე როგორც საუკუნეების წინ, თაყვანს ცემენ ბუნების სულებს.
0: პროფესიები შთამომავლობით გადადის.
1: ქუჩებში კი დღემდე იდუმალი გეიშები და სამურაები დადიან.
0: ეს რა არის? ზღაპრები ტურისტებისთვის თუ იაპონელების ნამდვილი ცხოვრება?
1: წინ მთელი უქმეები გვაქვს რომ გავარკვიოთ.

0: გერბიან საფასური კიოტო სადგური კიოტო სტეიშენი
1: მაგარია, რომ საერთაშორისო მაგივრად რკინიგზის სადგურზე ჩადიხარ. ახარ გჭირდება იმაზე ფიქრი, თუ როგორ მოხვდეთ ქალაქში. უკვე ცენტრში ვარ. აქ არის კიოტოს კოშკი, სავაჭრო ცენტრები, ავტობუსების გაჩერებები. ყველაფერი ახლოსაა. მიუხედავად ამისა, მაინც ბევრი მოგზაურობა მომიწევს. კიოტო ძალიან უჩვეულო ქალაქია. აქ ყველა ღირს შესანიშნაობა ცენტრში კი არაა განლაგებული, არამედ გარეუბნებში მიმოფანტული. ყველაზე იაფი გზა ავტობუსით სიარულია. მთელი დღის საშუალო მხოლოდ $5 ღირს. ხოლო ჩემი გაჩერების პოვნა გადამრჩა და ავტობუსის გაჩერებაზე უზარმაზარი კილომეტრიანი რიგებია. ამ გათვლით ავტობუსი ალბათ 3 საათში ავა. სადგური კიოტო სტეიშენი.
0: ეს რიგი მე არ მეხება. ეს მათთვისაა, ვისაც საფასური ამოუვიდა. მე კი გერბების რიგში წავალ. აი ჩემი ულაღიც. სუფთა სისხლის იაპონელი ლამაზმანი. მაგარია. არა, ის კი არა. აი ეს ავტომობილი. იაპონიაში მდიდრებს აი ასეთი წარმოსადგენი კლასის მანქანით სიარული შეეფერებათ. ეს Toyota Century-ა. იაპონელები მისით ძალიან ამაყობენ. ხელით ნამუშევარი. საუკუნის გარანტია და მთავარი მახასიათებელი ტრადიციული დიზაინი. სკავს მხოლოდ იაპონიაში ნახავთ. როგორი ფარდებია?

0: კიოტოში მაშინვე ბრძნობ, რომ ძველ ქალაქში ხარ. 1000-ზე მეტი წლის განმავლობაში ის ამომავალი მზის ქვეყნის დედაქალაქი იყო. ასე მიდიხარ ფართო ცენტრალურ გამზერზე. უახლოეს მოსახლეებში უხვევ და უცებ ორი საუკუნის წინ გადადიხარ და რაღაცნაირად უხერხულად გრძნობ თავს. თითქოს მანქანით მუზეუმში შეხვედი. კიმონოში გამოწყობილი გოგოების სეირნობენ. ძალიან ლამაზი ტანსაცმელი გაცვიათ.
1: გმადლობ.
0: გიონის კვარტალი.
1: კიოტო მაშინ გეკხიბლას. ეს უბრალოდ ის იაპონია, რომლის შესახებაც წიგნებში წამიკითხავს. მინიატურული სახლები. სუფთა წყლის არხები. ბრინჯის ქაღალდის ფარნები. დილით ყველაფერი დაკეტილია. როგორც ჩანს, იაპონელებს ძალიან უყვართ ძილი. საკუთარ თავს უარს არეუბნებიან ამ სიამოვნებაზე. ნახე ეს ღია. გამარჯობა.

0: ტოფუს აი ასეთ მაღაზიებში ამზადებენ. მაჩვენეთ ამას როგორ აკეთებთ. პროცესი. როგორ ურევთ? არ ვიცი როგორ აუხსნა. ერთი სიტყვით ენობრივი ბარიერის მიუხედავად, ცოტა რამე მაინც გავიგეთ ტოფუს შესახებ. ის ასე მზადდება. მოხარშულ მარცვლებს ასხამენ წყალს და სპეციალურ საკებში ატარებენ. უცნაურია, ეს ყველაფერი სოიოს გაზდის. შემდეგ ამ პიურეს ადუღებენ და წურავენ. სოიოს რძე და მარცვლის კანი რომ გააცალცალკეონ. შემდეგ საიდუმლო რეცეპტის მიხედვით სოიოს რძეს ხაჭოთა ქცევენ, ფორმებში პრესავენ და წყლის პროცედურაზე უშვებენ. საკმაოდ რთული ტექნოლოგია ჩანს, მაგრამ საინტერესო პროცესია. უბრალოდ ყველი აბაზანაში მჟავდება. ამ მაღაზიაში ტოფუს წარმოების თავიანთი მეთოდი აქვს. უკვე 110 წელია, რაც ამ საიდუმლო რეცეპტს ერთი ოჯახი ინახავს. აქ მხოლოდ ოჯახის წევრები მუშაობენ. უცხო ადამიანს ტოფუს საიდუმლოს ხელიღაც ბაბუამ რამე ხელობა დაიწყო აუცილებლად, მისი შვილიშვილიც იმავეს გააგრძელებს. მისი შვილთაშვილიც და ეს არასოდეს შეწყდება. ეს ერთი ოჯახია, რომელიც ტოფუს ამზადებს. ჩემთვის რატომღაც მწკნარი ბრინზის გემო აქვს. მადლობ. დიდი მადლობა.
1: მეტი გაიგოთ. მას დაურეგეთ. მან ინგლისური იცის.
0: ეს ვინ არის?
1: ის არის ჩვენი მეგობარი.
0: რა ქვია?
1: იოშიდო სანი.
0: იოშიდო.
1: გერბიან საფასური. კიოტო.

0: მეგობრებო, სასტუმროებში დარჩენა ნებისმიერ ადგილას შეგიძლიათ. ლოს-ანჯელესში, სიდნეიში, თუნდაც ტოკიოში, მაგრამ კიოტოში, რიოკანში უნდა გაჩერდეთ. რიოკანი ჩვენ საცხოვრებელ სახლს გავს, მაგრამ სამურაებისთვისაა, ან მათთვის, ვინც თავს სამურაიდ მიიჩნევს.
1: ეს ყველანაირად გვხვდება.
0: გიონის კვარტალი.
1: იასაკა ჯინჯა პირდაპირ გიონის თავზე დგას და პირველად იქ წავედი. ამ ქვეყნად ყველაფერს ქვეებსაც და ხეებსაც სული აქვთ. სინტოისტებს ლოცვის მკაცრი წესები არა აქვთ. როგორც მოგიხერხება, ისე ლოცულობ. ვიღაც ტაძრის წინ დგას და ტაშს უკრავს. ღმერთმა რომ გაიგოს, სურვილს გონებაში ჩაუთქვამს და მაგიერების ნიშნად მონეტას ააგდებს. ვიღაც კი სპეციალურ ფირფიტას, ემას ყიდულობს. იაპონელები ემასე თავიანთ სურვილებს ან ლოცვებს წერენ და გზამილს ღმერთებს უტოვებენ. ეს იმისთვისაა, რომ ისეთივე ლამაზი იყო, როგორც ეს ქალი. ეს კი სავარაუდოდ ცხენივით ჯამრთელი რომ იყო. კარგი ცხენია. ან აი, ყველაზე მეტად ეს მომწონს. როგორც ხვდები, ეს იმისთვისაა, რომ ამ კაცივით დიდარი იყო. ან ოქროს ბარათით. უნდა დავწერო.

0: მორჩა, თავარია მალე ასრულდეს. ფუკაკუსა იაბუ ნოუჩის ქუჩა.
1: პირველ რიგში 1000 კარებჭის ტაძარში ფუშიმი იარიში გადაწყვეტე ჩასვლა. სახელი ფუშიმი იმ ადგილიდან მოდის, სადაც ის მდებარეობს, ხოლო ინარი შინტოს სიმდიდრისა და ბრინჯის ქალღმერთის სახელია. საქმე იმაშია, რომ ადრე ოქროს ფარათები არ არსებობდა და სიმდიდრე ბრინჯით ისაზღვრებოდა. ინარი ძალიან პოპულარული ქალღმერთია. ის სიუხვეში მთავარია. ტაძრის სიმბოლოა წმინდა მელა. იაპონელებს ჯერათ, რომ ეს გზავნილია ინარისთვის და ის მარცვლეულის უხვი მარაგის გასაღებს ფლობს. აქ ყოველდღე ათასობით იაპონელი მოდის რაღაცის სათხოვნელად. ეს მაგალითად დიდი მემკვიდრეობისთვისაა, ეს კი ხელფასის მომატებისთვის. რეგინა, ოქროს ბარათის სათხოვნელად სხვა ტაძარში წახვედი და ისევე ვერ ნახავ მას.

0: როგორც საკუთარ ყურებს. სოფლიოში ფუშიმინარის ტაძარი თავის 1000 კარიბჭით არის ცნობილი. შინტოს მიმდევრები მათ ტორის უწოდებენ. ტორი ეს წვრილი ხაზია. საოცარია. ნამდვილი მიძიერი და ღვთიური სამყაროს პორტალია. აბა, დავიწყოთ დათვლა. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. კარიბჭე უზარმაზარ ფორთოხლისფერ კორიდორში იღვრება. მაგრამ ამდენ ხალხში გადაჭედილ მიწისქვეშა გადასასვლელს უფრო მოგაგონებთ. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87. მეგობრებო, ამ ადგილის მაგიურობის სრულად აღსაქმელად გირჩევთ ტაძარში დილით წახვიდეთ. სანამ ტურისტების შემოსევა დაიწყება. ან არ დაგეზაროთ ცოტაზევით ასვლა. ზემოთ მარტო იქნებით. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილი სამურაი გამძლე უნდა იყოს. რაც უფრო ზევით ავდივართ გორაზე, მით ნაკლებ ტურისტს ვხვდებით, რადგან უმეტესობამ ჯერ კიდევ 2564 კარიბჭესთან გადაუხვია. მაგრამ მე ხომ სამურაი ვარ, ეს ჩემი გზაა, ბოლომდე გავივლი. აღმოჩნდა, რომ კარიბჭეები მთელ გვირაბს ქმნიან და ისინი 4 კილომეტრზეა გადაჭიმული. მხოლოდ ათასობით არის, ასობით ათასი კარიბჭეა. ტაძარში ტორების რაოდენობა ყოველწლიურად იზრდება. ეს უთვალავი კარიბჭე ქალღმერთ ინარის შესაწერია. და თითოეული მათგანი გულუხვი დონორის სახელს ატარებს. ესეც ტორის მონტაჟის ფასები. ყველაზე უბრალო კარიბჭე $1,750 ღირს. ყველაზე ძვირი $13,020. ყველაზე ძვირი. ჩვენთან ყველაზე უბრალო დეპუტატსაც კი უფრო ძვირი ჭიშკარი აქვს. დიდი ტორის ყიდვა მინდა. შემიძლია?
1: არა.
0: როგორ თუ არა?
1: არა.
0: არა?
1: რიგი 2 წელი წაში მოგიწევთ.
0: 2 წელი? დაუჯერებელია. იმისთვის რომ დიდი კარიბჭე დააყენო, საერთოდ ნებისმიერი კარიბჭე, 2 წელი უნდა ელოდო. ყოველ კვირას ტაძარში ერთ კარიბჭეს აყენებენ. სურვილთა რიგი კი უკვე რამდენიმე წელზეა გაწერილი. და 2 წლის შემდეგ ოქროს ბარათი რეგინას რომ მქონდეს? გიონის კვარტალი.
1: როგორც უკვე გითხარით, იაპონელები სინტოისტები არიან და ისინი განსაკუთრებული პატივისცემით აპყრობიან ბუნებას. მაგალითად, გაზაფხულზე მთელი ქვეყანა ხანამის გრანდიოზულ დღესასწაულზე იმობს. ეს სიტყვა აყვავებული საკურით კბობას ნიშნავს. თითქოს ამაში უცნაური არაფერია. დიდი ამბავი ალუბლის ყვავილი. იაპონიაში კი ეს მთელი მოვლენაა. თელ ქვეყანაში ყვავილობის სპეციალურ კალენდარს ადგენენ. სხვადასხვა რეგიონებში საკურა 1-2 კვირის სხვაობით ყვავის. ხანამის პერიოდში ათასობით იაპონელი სპეციალურად იღებს შვებულებას, რომ ყოველ დღე დარკმნენ აყვავებული ბაღებით. ამბობენ, კიოტოში ის განსაკუთრებით შთამბეჭდავია. მაგრამ გააჩნია, ვის გაუმართლებს. საკურა, საკურა, როდის აყვავდები? კიოტოში საკურას ყვავილობით კბობა ქალაქის მთავარ პარკში შეგიძლიათ, რადგან იქ იზრდება ყველაზე დიდი და ულამაზესი ხე. აი ისიც, მთავარი საკურა. მისი უდიდებულესობა საკურა. საკურას ყვავილობის სეზონს ოფიციალურად მაშინ გახსნიან, როცა ეს ხე აყვავდება. მაგრამ ერთი აყვავებული საკურა მაინც ვნახე. ისეთი გემრიელი სუნი აქვს. ვარდის და ალუბლის ნაზავის არომატი აქვს. წარმომიდგენი აქ რა სურნელია, როცა ყველა საკურა აყვავდება.
0: გერბიან საფასური. კიოტო. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილმა სამურაიმ ნამდვილი საჭმელი უნდა ჭამოს.
1: კიომიძუ გოჯოს ქუჩა.
0: მადლობა. მეგობრებო, არ გაგიკვირდეთ, რომ ახლა ყველაზე ფეშენებელურ რაიონში არ ვიმყოფები. მაგრამ სწორედ აქ ცხოვრობს და მუშაობს იაპონიაში და საერთოდ სამყაროში სუშის ერთ-ერთი საუკეთესო ოსტატი. ის მეოთხე თაობის ოსტატია. გამარჯობა, მასწავლებელო. ეს ზვირიანი სუში ბარია, თუმცა ერთი შეხედვით ამას ვერ იტყვი. იაპონელები ძვირფას რესტორნებშიც კი არ გვიჩვენებენ ფუფუნებას. ყველაფერი უბრალო და ძალიან მოგრძალებულია. მოვედი, გამეკო არის თუ არა სხვაობა იაპონურ და ჩვენს სუშის შორის. და აი პირველი განსხვავება. უახლესი ზღვის პროდუქტები. ის ცოცხალია. ალბათ კემრიელია. სუშის წინ იაპონელები აუცილებლად საშიმის სხვადასხვა უმითევზის თხელნაჭრებს მიირთმევენ. სიტყვებით როგორ უნდა გადმოგცეთ ეს შესანიშნავი გემოარვის. კალმარი გაყინული კი არ არის, გეგონებათ რომ ამ წუთას დაიჭირეს და უთხრეს. მეგობარო, შენ კარგ ხელში მოხდი. მოიტანეს და მე მომართვეს. იაპონური სამზარეულოს მთავარი განსხვავება მომზადების ტექნოლოგიაშია. ცხარე ვასაბის ოსტატები პირდაპირ ბრინჯს უსვამენ. ახლა კი მეგობრებო, გასართობ საიდუმლოებს გაგაცნობთ. საიდუმლო ნომერი 1. იაპონელები სუშის ჩხირებით არჭამენ. ისინი სუშის ხელით მიირთმევენ. საიდუმლო ნომერი 2. სოიოს სოუსში სუშის მხოლოდ თევზის მხარე უნდა ჩააწოთ, არავითარ შემთხვევაში ბრინჯი. თურმე ასე ბევრად უფრო გემრიელია. საიდუმლო ნომერი 3. სუშისთან მხოლოდ საკე ან ლუდი უნდა დალიოთ. არც წყალი, არც ლიმონადი, არც წვენი, არაფერი სხვა. და საიდუმლო ნომერი 4. როლი ფილადელფია, იაპონიაში საერთოდ არ აქვთ. გერბიან საფასური, კიოტო. რიუანძის ტაძარი.
1: იაპონელები ბუნებასთან შერწყმას ქვების ყურებით ცდილობენ. მე ქვების ყველაზე ცნობილ ბაღში მოვედი. მადლობ. ტურისტები ჯგუფებად მიდიან კიოტოში ამ საოცრების სანახავად. მართალი გითხრათ, ჯერ ვერც კი ხვდები ეს რა არის. ეს არის ქვების ბაღი. სულ სხვანაირი წარმომედგინა. მთელი ბაღი სულ რაღაც 15 რიყის ქვა მუხრეშილ მოედანზე. მეგონა რომ აქ უზარმაზარი გიგანტური ქვები იქნებოდა. დიდი ლოდები. სინამდვილეში ძალიან პატარებია. ტრადიციული ბაღი ყოველთვის 15 ქვისგან შედგება. ქვები ისეა განლაგებული, რომ ნებისმიერი წერტილიდან მხოლოდ 14 მოჩანს. მე-15 კი სადღაც იმალება. ტურისტები მოდიან, სურათებს იღებენ. დაჭკვიანური გამომეტყველებით 3 წუთის მანძილზე გაშეშებულები უყურებენ. ოდესღაც ეს ბაღები უსაქმურობისთვის კი არა, ბუდისტი ბერებისთვის შეიქმნა. ისინი სრულ სიმარტოვეში მედიტირებდნენ. ნირვანას ის აღწევდა, ვინც ერთდროულად 15-ვე ქვის დანახვა შეძლებდა. იქნებ სხვა მხრიდან უკვე დავინახო.
0: საწავირა, რასაკეთებს?
1: არ შეიძლება?
0: დროზე გადმოდი.
1: რატომ ვერ ხვდები?
0: არ შეიძლება იქ შესვლა.
1: ეს სიწმინდეა. მერტო ჩემო, რა ამბავი ატეხეს? არ შევეხები ამ თქვენს ქვებს.
0: დაინახეთ. არ მესმის საიდან მოდიან ასეთი ტურისტები.
1: დროა მოკურცხლა. სავარაუდოდ ამ წამს ვანდალიზმის აქტი ჩავიდინე. რას ავიტეხე ეს ქვები?

0: გერბიან საფასური კიოტო სამურაის ღირსების კოდექსი ნამდვილმა სამურაიმ ისე უნდა დაისვენოს როგორც შეეფერება
1: გიონის კვარტალი
0: კიოტოში თითქმის ყველა ტურისტი ამაზე ოცნებობს მაგრამ ეს თითქმის არარეალურია გეიშები ძალიან დამალულები არიან ისინი მხოლოდ მსგავს ჩაის სახლებში მუშაობენ აქ მხოლოდ რჩეულებს უშვებენ გამარჯობა
1: გამარჯობა
0: მე კოლია მქვია
1: მოგბრძანდით კოლა ზემოთ კიბეზე
0: კარგი

0: საღამომშვიდობისა კოლასან.
1: მან მითხრა საღამომშვიდობის კოლასან. და თქვენ რა ქვიათ?
0: ჩემი სახელია ჰუსეი.
1: ჰუსეი?
0: ჰუსეი.
1: ჰუსეი. ჰუსეი. აქ ყველაფერი ადამიანურ ენაზე წერია.
0: მე ფუკუნაი ვარ.
1: ფუკუნაი. ფუკუნაი. ფუკუნაი მხოლოდ 15 წლისა. ის ჯერ მაიკუა გეიშას მოწაფე. ჰუსეი კი უკვე გეიკუა, შემდგარი გეიშა. იაპონელ გოგონებს შეუძლიათ მაიკო 15 წლის ასაკში გახდნენ. ამისათვის საჭირო გამოცდა უნდა გაიაროს. გეიკო კი 20 წლიდან ხდება და ამისთვის გამოცდის ჩაბარება აღარ უწევს. ალბათ ახლა ვიღაცას იმედებს გავუცრუებ, მაგრამ ნამდვილი გეიშები არამით არის სიყვარულის მსახურები არ არიან და მათთან ამისთვის არავინ მოდის. ჩვენ მიჩვეულები ვართ იმ აზრს, რომ გეიშები არა ამ ქვეყნიური სილამაზის არიან. რა თქმა უნდა, მათი სილამაზი არა ამ ქვეყნიურია. უფრო მარსიანელ ჰუმანოიდებს გვანან. სანამედროვე გეიშები ძვირად ღირებული იაპონელი მსახიობები არიან. მათ ბანკეტებზე ან კერძო წვეულებებზე იწვევენ. გეიკოს და მაიკოს რამდენიმე საათის თანხლება შეიძლება $1000 დაჯდეს. ამ ფასად ისინი ყურადღებით მოგისმენენ. მე სუში გავსინჯე. სოფლიოში საუკეთესო სუში. რამოდენიმე ლირიულ იაპონურ სიმღერასაც გიმღერებენ. კვენტვის იცეკვებენ? და გონების განვითარებისთვის თამაშსაც გასავლიან. ხელი რიგრიგობით უნდა დაარტყა? რაზე ვთამაშობდით? თუ გოგონები ხასიათზე იქნებიან, ცეკვასაც გასავლიან.
0: თქვენი დრო მოიწურა. მორჩა.
1: დასრულდა? როგორ თუ დასრულდა? მე ხომ ცოტა ხნის წინ გავიცანე გოგოები. წლებს გამოვნახეთ საერთო ენა.
0: არა, არა, არა.
1: ისე კარგად ვერთობოდით.
0: მადლობ. ნახვამდის.
1: მორჩა?
0: კარგად.
1: დრო შეუმჩნევლად გაიპარა. გეიშებთან დროის გადარებაში არის რაღაც იდუმალი. გერბიან საფასური. კიოტო. ოგავას ქუჩა.
0: გადავწყვიტე მაინც დამერეკა ტოპუს ოსტატის მეგობართან. მისტერ იოშიდოსანთან. კიოტო დიდი სოფელია, ყველა ტრადიციული ოსტატი ერთმანეთს იცნობს. აღმოჩნდა, რომ იოშიდოსანმა მხოლოდ ინგლისური კი არ იცის, ის კიმონოებსაც კი კერავს. საინტერესოა. გამარჯობა, მისტერ იოშიდოსან.
1: დიახ.
0: თქვენ კიმონოს კერავთ?
1: დიახ.
0: მართლა?
1: გაჩვენოთ?
0: მადლობა. გასაყვარელია. ახლა მხოლოდ ნამდვილ იაპონურ სახლში კი არ ვიმყოფები. მე კიმონოების ოსტატთან მოვხვდი. იოშიდოსანი კიოტოში ბევრ მაიცის. ის ინტუისტური ტაძრების მსახურებისთვის საზეიმო ტანსაცმელს კერავს. ასევე ძველი დიდებულების ტანსაცმელსაც ამზადებს. მას კოსტუმებს კაბუკის თეატრი უკვეთავს. აბა როგორ ფიქრობ, რა იღირება ეს ჩაცმულობა?
1: 3 მილიონი.
0: 3 მილიონი? იმედია იენი.
1: იენი, დიახ.
0: ახლა მე 3 მილიონი იენი მაცვია. $30,000. კარგი მანქანის ფასი აქვს. ყველა სამოსი ნატურალური აბრეშუმისგან მზადდება. იოშიდოსანი მათ მხოლოდ ხელით კერავს. ისევე ზისნემს ხელში, როგორც მამამისი და ბაბუამისი. წარმოიდგინეთ, ამ ოჯახში სამკერვალო დინასტია უკვე მეხუთე თაობაზე გადადის.
1: დღეს ახალგაზრდებისთვის ბევრი სამუშაოა. თუ ჩემი შვილები სხვა პროფესიას აირჩევენ? მე მათ სრულად გავუკეთ.
0: ჩაიდგა მიმასპინძლდნენ და უნიკალური ნივთიც მაჩვენეს. ჯადოსნური სარკე. ღმერთო ჩემო. შეხედეთ. აქ იესოა, ქრისტეს ჯვარცმა. ამ სარკეებს იოშიდო სანის მეგობარი ამზადებს. მეჩვენება, რომ ჩვეულებრივ ბაბუს ფარეხში ვარ. აქ ზეთის და რკინის სუნია. ესეც ჯადოსნური სარკეები. როგორ ჩანს, გლუვი გაპრიალებული ზედაპირი მოცულობით რელიეფურ ნახატს ასახავს. რა თქმა უნდა, ერთი მხრიდან ეს ნახატი ჩამოსხმულია, მაგრამ მეორე მხარეს ფირფიტა აბსოლუტურად გლუვი და ცარკისებურია. არ მესმის ეს როგორ ხდება. როგორ უნდა შექმნა ბუდა უბრალო ბრინჯაოს ნაჭრისგან? ჯადოსნური სარკეები ძველი იაპონური ხელობაა. მთელი მსოფლიოს მეცნიერები დღემდე ვერ ხსნიან მის საიდუმლოს. მას კი ასეთი ოსტატები ინახავენ. რაც აშკარა და გასაგებია, ბატონი იამამოტო იღებს ბრინჯაოს ჩამოსხმას, ჯდება თავის კუთხეში და ფირფიტას გარკვეული სახის საფხეკით და კლიბებით აპრიალებს. ერთ ასეთ სარკეს ორი თვე სჭირდება. ორი თვე ერთფეროვანი მონოტონური სამუშაო. თქვენი მამაც, ბაბუაც და დიდი ბაბუაც?
1: დიახ.
0: უკვე ხუთი თაობა იამამოტოების ოჯახი ამ სარკეებს სამარხებისა და ტაძრებისთვის ამზადებს. ეს ტრადიციები ზოგჯერ რაღაც შუა საუკუნოვან შეხედულებებად გვეჩვენება, მაგრამ იაპონელებმა ყველაზე კარგად იციან იმ სამუშაოს ფასი, რომელიც მთელ ოჯახს აერთიანებს. სწორედ ამაში იგრძნობა ამერის ძალა და სიმყარე.
1: გერბიან საფასური. კიოტო. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილმა სამურაიმ ღირსებით უნდა აიტანოს ყველა გამოცდა.
0: კიამაჩის ქუჩა.
1: სამურაის კოდექსი ასევე ამბობს, რომ უკანასკნელ წვეთამდე უნდა იბრძოლო, თუნდაც ეს საკეს ბოლო წვეთი იყოს. იაპონიაში უამრავი სახეობის საკე არსებობს. მე საუკეთესოს დავაგემოვნებ. აბა, დავიწყოთ.
0: გეიკოს რემლი, მხოლოდ ბრინჯი.
1: სოვინიონ ბლანი, არყით გაზავებული.
0: შვიდი სული, მაგარი საკე.
1: არაყი, სოვინიონ ბლანით გაზავებული.
0: დილის ნისლი, ის ბლანტი და ცქრიალაა. საკურას ფოთოლი, მოცეკვავე სილამაზე. ვულკანის ფერფლი, 10 წლიანი დაძველებით.
1: მადლობა. კარგად.
2: არიგატო.
1: მადლობა. საკეს ყველაზე ცნობილი ხუთი სახეობა დავაგემოვნე. არჩევანი 10 წლიანი დაძველების საკეზე შევაჩერე. გერბიან საფასური. კიოტო. რამე მშვიდობის.
0: რიოკანი უგენტა.
1: ჰოსტელი ფის.
0: ჩემი ძილის დროს მოვიდა. ყველა დრე უნდა ავდგე. ძილი ნებისა.
1: გერბიან საფასური. კიოტო. ჰოსტელი ფის.
0: დილა მშვიდობისა. მეორე დღეს კიოტოს გარეუბანში წასვლა მირჩიეს. ულამაზესი ბამბუკის კორომების და იაპონური მაკაკების ანახავად. შემდეგ კი ჯადოსნურ ქალაქ ნარაში წავა. ამბობენ, რომ იქ ირმები ცხოვრობენ, ისევე როგორც ზღაპრულ ნარნიაში.
1: გერბიან საფასური. კიოტო. არასი ამას გარეუბანი.
0: პირველ რიგში ბამბუკების ხეივანში შევედი. ეს მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი ბამბუკების კორომია. ზოგიერთი ბამბუკი სიმაღლეში 40 მეტრს აღწევს. იაპონელები აღმერთებენ ბამბუკების კორომებს. ეს მათი ეროვნული სიმბოლოა, როგორც საკურა და ქლიავი.

0: ამ ბალახის ბუჩქებში სეირნობისას თავი ჭიანჭველა ან პატარა უსუსური მწერი გონია. ალბათ სწორედ ეს არის ბუნებასთან ერთიანობა.
1: გერბიან საფასური. კიოტო. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილი სამურაი მამაცი უნდა იყოს. ახლა კი ნამდვილი სამურაების გასართობ პარკში გამოცდის დროა.
0: უძუმასას რაიონი.
1: ვარ თუ არა ნამდვილი სამურაი. კიოტო სტუდიო პარკში მოვედი. ეს უზარმაზარი კინოსტუდია ძველი ბუტაფორიული სახლების კვარტლებით. უცნაურია, რატომ უნდა დახარჯო პარკის მოწყობაზე ფული, როდესაც ნახევარი კიოტო ასე გამოიყურება. აქ გადაიღეს სამურაებზე ყველაზე ცნობილი იაპონური ფილმი და სერიალი. მხატვრული ფილმი ზატოიჩი, რეჟისორი ტაკეში კიტანო, 2003 წელი. სხვა კინოსტუდიებისგან განსხვავებით აქ შეგიძლია სადაც გაგიხარდება, იქ შეძრე. აიღო რაც მოგინდება და საკუთარი საფირმო ილეთები შეიმუშავო. მაგრამ აქ ამის გამო არ მოვსულა. აქ ყოველ დღე სამურაების წარმოდგენა იმართება. ამბობენ, რომ შეიძლება სამურაიდაც გაკურთხონ. იქნებ მეც მაკურთხონ. გამარჯობა. ადგილობრივი სამურაის მოკლე მასტერკლასი. აი, უკვე პირველი ბრძოლა. არ მინდოდა. მართლა არ მინდოდა. ხალხო, აქ ექიმი არ არის? ძალიან გთხოვთ, რა გაცინებთ, შეხედეთ. ადამიანი ცუდადა. არ მინდოდა, ნამდვილად არ მეკონა მაპატიე. გერბიან საფასური. კიოტო. არასიამის გარეუბანი.
0: იაპონური მაკაკების სანახავად ჩამოვედი. ისინი არასიამის მთის მწვერვალზე ცხოვრობენ. იაპონური მაკაკები ყველაზე ჩრდილოელი მაიმუნები არიან პლანეტაზე და ისინი მხოლოდ იაპონიაში ბინადრობენ. სად არიან მაიმუნები? პატარა მაიმუნები. გამარჯობა. მითხრეს, რომ მთაზე 120 იაპონური მაკაკა ცხოვრობს. მათ თავისუფლებას არავინ ზღუდავს. მეთვალყურეები ყველა მაიმუნს ცნობენ, თან თითოეულ სახელით. ამას რა ქვია?
1: კუშა.
0: კუშა?
2: კუშა.
0: კუშა. თურმე შეგიძლია, რომ მაიმუნებს აჭამო, მაგრამ ამისთვის სპეციალურ ვოლიერში უნდა შეხვიდე. აქ მაიმუნებს ყველა პირობას უქმნიან, რომ თავი თავისუფლად იგრძნონ. ამიტომ ადამიანები галияში არიან. მაკაკები კი გარეთ. რაღაც უკვე მარტი ზოოპარკი გამოდის. ცხოველები გარეთ, სტუმრები შიგნით. ხმა. ხმა. რა ყოჩაღია? ყოჩაღ. აიღე. რას არ გააკეთებ უფასო საჭმლის გამო?
1: გერბიან საფასური. კიოტო. სამურაის ღირსების კოდექსი. ნამდვილ სამურაის ყოველთვის უნდა ახსოვდეს სიკვდილი.
0: კიამაჩის ქუჩა.
1: ნამდვილ სამურაის სიკვდილის არეშენია. მე კი მეშენია. ყველა სამურაის ერთხელ მაინც აქვს გამოცდილი თავისი ბედი. იმისთვის, რომ ნამდვილი სამურაი გავხდე, ეს საბოლოო და ძალიან საშიში გამოცდა უნდა ჩავაბარო. მომაკვდინებელი ფუგუს თევზის ტესტი. ეს პლანეტის ყველაზე საშიში თევზია. მისი შხამის რამდენიმე წვეთი უფრო ძლიერია, ვიდრე კალიუმის ციანიდი. იმისათვის, რომ ფუგუს თევზი მოამზადოს, ზარეულს სპეციალური ლიწი